0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani.
2: This is the word of God. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: Wewe umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha 3 na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Je, unatafuta shule itakayomuandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
13: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
14: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
15: Hatuna kamchezo.
16: Hey, wataweza kweli?
15: Hawa.
14: Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Joy, ninakwenda kuwaleta viongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninakwenda kuileta wilaya ya Buhigwe mbele za Bwana. Ninayekuletea maombi haya ninaitwa mchungaji Haramba wa kanisa la EAGT Gosheni iliyoko pale Bulega. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Mfalme, Baba wa milele, ninakuja tena mbele zako, Mfalme wa amani. Wewe ni amani yetu na furaha yetu. Hivyo Mungu wa mianga yote, ninamleta mkuu wa wilaya ya Buhigwe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, amewekwa katika wilaya ya Buhigwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aweze kutenda pamoja na rais wetu mzuri. Mikononi mwako Baba ninamweka sasa. Hivyo Mungu wa baraka na matendo makubwa, naomba Baba uonekane kwa uweza wako na mamlaka yako, ili Mungu wa mbingu na nchi uweze kumsaidia. Ukiangalia wilaya hii ya Buhigwe ni mpya Bwana, ina changamoto nyingi sana za kiuchumi. Hivyo Mungu, naomba msaidie, maana ni kwa uweza wako tu na kwa nguvu zako Bwana majeshi, anaweza yeye akatenda sawasawa na wingi wa neema yako. Naomba Baba msaidie, maana zipo changamoto nyingi, wewe ndio unaweza kuzitatua hizo changamoto. Hivyo Baba yangu na Mungu wangu mwema, naomba mtie nguvu, naomba msaidie, mpatie ufahamu, aweze kuibua miradi mbalimbali, aweze kutenda kwa urekebu kutoka kwako, kwa jina la Yesu Kristo. Yeye peke yake hawezi, ila wewe peke yako ndiye unaweza kumsaidia Bwana, maana hivyo ndivyo ilivyoandikwa. Katika jina la Yesu ninamleta katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mikononi mwako Baba namleta, maana Mungu bila wewe yeye hawezi. Hivyo Baba yangu na Mungu wangu mwema, msaidie kwa uwezo wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako Baba ukapate kuonekana katika ofisi yake, na uwezo wako Mungu ukapate kushuka juu yake, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana, naomba mkono wako, naomba uwezo wako, naomba nguvu zako Mungu, na ufahamu wako Bwana majeshi, maana fahamu zako ziko juu kuliko fahamu za mwanadamu. Hivyo Baba naomba msaidie, katika jina la Yesu Kristo hai. Namleta mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe mikononi mwako Baba, msaidie kwa uwezo wako, msaidie Baba kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako na nguvu zako Mungu, maana yeye ni mwenyekiti, unajua kazi anazoifanya Baba. Mimi na nchi za kusimamia vikao mbalimbali katika wilaya hiyo, Baba msaidie, muongoze Baba kutenda sawa sawa na uelekezi wako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu wako na uweza wako Mungu ukapate kushuka, yeye mwenyekiti wa wilaya ya Buhigwe, kwa jina la Yesu Kristo hai. Utukufu wako na uweza wako Baba ukapate kuonekana. Pia namleta katibu tawala wa wilaya ya Buhigwe kwa jina la Yesu Kristo. Unajua Baba kazi nayo kubwa ya kuratibu mambo mbalimbali, ili Mungu wilaya ile iweze kusonga mbele, katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Angalia usimamizi wake, angalia utendaji wake Mungu katika ofisi yake Bwana majeshi. Baba, hata nyo wakati mwingine nyaraka zinaweza zikapotea, Baba naomba umsaidie. Mungu wa mbingu na nchi mtie nguvu, ili Mungu aweze kutenda sawa sana makusudi ya mapenzi yako Bwana. Weka ulinzi hata katika ofisi yake, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti mtukufu. Mungu wa mianga yote, katika jina la Yesu Kristo, wasaidie wote Mungu, mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa wilaya, mwenyekiti wa wilaya, katibu tawala wa wilaya hiyo Buhigwe, wote Mungu nawaweka mikononi mwako, watie nguvu Mungu Baba, ofisi zao Mungu zijawe na uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo, amen.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe
4: Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Haleluya, haleluya, msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno. Ni matumaini yangu upo salama kabisa hapo leo, ambao una changamoto labda upo hospitalini, hujiwezi, ama uko nyumbani au kuna chochote ambacho kimekusibu. Amini kwamba kila siku kitu kinapotokea kinakuwa na sababu. Siwe na shaka kabisa. Amini siku ya leo itakuwa siku njema kabisa. Mungu atakupa neno zuri kabisa, rafaraja la kukupa tumaini jipya na maelekezo mapya. Usiwe na shaka kabisa na usikate tamaa kwa yale ambayo yanakusumbua au yale ambayo yanakutatiza katika maisha yako. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na Samuel Matoli hapa katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya kwenda kujuthana la Mungu, na sehemu ya pili ni sehemu ya maombi na maombezi. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Jeremiah Gerard Bo, kwa jina Sijasahau. Yale Mungu ambao unaendelea kufanya katika maisha yangu, haijalishi nipo katika changamoto, naamini jana yake kuna kitu ambacho Mungu alifanya kwa ajili yako, amini na siku ya leo kwamba sijasahau yale mema ambayo Mungu anatendea, naamini kabisa napotoa shukrani na mengine nitaendelea kuyapata. Tubarikiwe na wimbo huo.

0: ni wimbo wake Jeremiah huo wa Gerard hivyo kwa jina sijasahau. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Namba mtumishi wa Mungu ni 0622244375, 0622244375. Namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole, kama utakuwa na shida mbalimbali, ushauri, maombi, maombezi, utamtafuta kwa namba hiyo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana. Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Kwa kweli tunamshukuru Mungu.
0: Huduma inasemaje?
1: Iko vizuri kabisa.
0: Amina sana. Unatamani kumfundisha nini msikilizaji?
1: Nina ujumbe mzuri sana wa msikilizaji. Nimekuja kumweleza kwamba bado kuna msaada kutoka juu.
0: Wow, bado kuna msaada kutoka juu. Kwa hiyo asikate tamaa, asiwe na shaka, asiwe na manunguniko kwamba upo msaada ambao Mungu amekuandalia. Usijali, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Acha kujikatia tamaa kwamba nimekaa sana hospitalini mimi, yani sijui kama nitapona, maisha yangu yameharibika. Amini kwamba lipo tumaini jipya kutoka juu. Tumisha Mungu, karibu.
1: Asante sana. Ni kama nilivyotangulia kueleza kwamba nitazungumza habari ya bado kuna msaada kutoka juu. Kitabu kile cha Zaburi 121 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, nitayainua macho yangu niitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nisikilize msikilizaji, tunaishi kwenye jamii ambayo tunapitia mengi, tunaishi kwenye dunia ambayo matatizo, changamoto kila siku zinatuandama, na kuna namna, kwa sababu ya yale ambayo tunayapitia, tunaweza kuhitaji msaada kutoka kwa ndugu, kutoka kwa marafiki, kutoka kwa watu wetu wa karibu sana, lakini pamoja na yote tunaweza tukakosa msaada kwa hao watu. Sasa nimekuja kuzungumza tu kwamba usikate tamaa katika yote unayoyapitia. Usipoteze tumaini hata kama unaona jana vitu vilikuwa ni vigumu, mambo yalikuwa hayaeleweki. Nimekuja kueleza kwamba bado kuna msaada unaoweza kutoka juu na ukakufikia hapo ulipo na ukakuinua na kukusimamisha tena. Kitabu cha Zaburi 121 anasema, nitayainua macho yangu niitazame milima. Kwa nini mwandishi alizungumza hivi? Milima inatafsirika kama mahali ambako huyu mwandishi angeweza kupata msaada kwa haraka kutokana na yale ambayo anayapitia. Ukiangalia historia ya milima katika nchi ya Israel, moja, watu wengi walikuwa wanaamini milima palikuwa ni mahali ambako ibada za miungu zilikuwa zinafanyika. Milima ilikuwa ni mahali ambako watu walikuwa wanategemea kwamba wanaweza kupata msaada wakiwa kwenye magumu, wakiwa kwenye changamoto, wakiwa katika mazingira fulani, watakimbilia kwenye milima. Sasa kwa watu wa upande wa washirikina, walikuwa wanaabudu katika milima na wanapata msaada katika milima, wanapata tumaini katika milima.

ambako kulikuwa na uwepo wa Mungu. Lakini mwandishi katika yote amepita, anaona mambo ni mengi, changamoto ni nyingi. Akasema okay, nitainua macho yangu kule ambako nategemeaga kupata msaada nipatazame kwenye milima. Akainua macho. Lakini bado anasema msaada wangu utatoka wapi? Maana yake hata kwenye milima ambayo walikuwa wanategemea wangepata msaada. Lakini anasema nako huko wamekosa msaada. Anasema nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Baadaye anajijibu anasema okay, kumbe hata kwenye milima apata kuwa na msaada. Anasema msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Nataka nikwambie, inawezekana hata wewe katika mapito yako ulijaribu kutafuta msaada kwa watu, ulijaribu kutafuta msaada kwa ndugu, jamaa na marafiki, lakini imekosekana. Hawa watu wa Israeli walikuwa wanategemea msaada kutoka kwenye milima, lakini wakafika mahali wakagundua hata kwenye milima kumbe hakuna msaada asilia. Kwenye milima hapatoshi, lakini kwa Mungu wa mbinguni ndiko kuna msaada pekee. Nataka nikwambie usikate tamaa katika magonjwa, katika changamoto unazopitia. Bado uko msaada kutoka mbinguni unaweza kushuka juu yako, na Mungu anaweza kukutetea na kukusaidia. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 25, Biblia inaeleza habari ya mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12, akateswa kwa mikono ya matabibu wengi. Alitembea kila hospitali ili apate msaada. Kama ingelikuwa sasa kwa Tanzania, tungetaja hospitali zote maarufu tunazozijua, Muhimbili, KCMC, Ocean Lord, pote tungetembea. Hapa kwetu Kigoma tungeongelea labda Maweni, tukaongea Machazo, sijui tukaongea wapi, hospitali zote unazozijua. Huyu mtu alitembea lakini hakupata msaada. Na ukisoma vizuri katika andiko hilo anasema akatumia gharama, akatumia mali zake zote alizokuwa nazo, lakini kusimfai kitu. Aliwekeza kila alichokuwa nacho ili apate msaada, lakini kashindikana. Maandiko yanasema akazidi kuteseka, na ugonjwa ukatoka kwenye ugonjwa ukawa msiba. Unajua kuna tofauti kati ya ugonjwa na msiba. Yani mtu anaumwa mpaka anasema huu sio ugonjwa wa kawaida, ila huu ni msiba. Ni teso lisiloisha. Msiba ni changamoto unayopitia isiyoisha. Unatafuta ufumbuzi unakosekana. Huyu mgonjwa alikuwa katika mazingira haya. Lakini siku moja aliposikia habari za Yesu Kristo, akasema nami nitaenda nijipenyeze katikati ya umati wa watu, nishike pindo la vazi lake, maana naamini nikishika nitapona. Yule mgonjwa akaenda akashika pindo la vazi la Yesu na akapona saa ile. Anasema ghafla ugonjwa, damu ikakata saa ile. Maana yake ni nini? Huyu mwanamke alitegemea msaada kwa watu, kama waandishi ambao wanafikiri kwamba angepata msaada kwenye milima, akajaribu kutafuta tumaini hospitali akakosa. Lakini habari njema ni kwamba kulikuwa na msaada unaotoka juu. Yesu Kristo alitoka juu akaja duniani. Kwa hiyo alipokutana na yule mwanamke, mwanamke yule akawa mzima. Nataka nikueleze usikate tamaa, usihitimishe maisha yako kwa hayo unayopitia. Bado kuna msaada unaoweza kutoka juu mbinguni, na huu msaada ninapozungumza hapa ninakuombea ushuke juu yako katika jina la Yesu. Pokea msaada wa Bwana kwenye afya yako. Pokea msaada wa Bwana kwenye kazi yako ya kiuchumi. Pokea msaada wa Bwana kwenye kila unachokifanya. Bado kuna msaada unaotoka juu na unashuka hapo kukusaidia. Usikate tamaa kwa sababu ya yale ambayo yalitokea jana. Unachopaswa ni kuinuka leo, ikabili leo katika picha na mtazamo wa kusaidiwa na Bwana. Usitazame leo kwa kuangalia yale yaliyokutokea jana. Itazame leo kwa kuangalia msaada unaoweza kutoka mbinguni. Kitabu kile cha Yakobo sura ile ya kwanza mstari wa 17. Napenda sana ile andiko. Maandiko yanasema hivi: kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Now Yakobo anatueleza siri nzuri sana. Anasema kumbe hata wakati tunawategemea watu watusaidie, sio watu ambao huwa wanatusaidia. Ni Mungu ndiye ambaye anaweza kukusaidia.

0: sababu gani anasema kila kutoa kuliko kwema. Yani chochote unachokipata kwa mtu hakitoki kwa mtu, anasema kinatokaga juu kwa Baba wa mianga ambaye kwake hakuna kubadilika. Mpendwa msikilizaji, tamani kusaidiwa na Bwana, tamani kupokea msaada wa Bwana, kwa sababu kuna wakati wanadamu ambao unawategemea wakusaidie hawataweza, lakini ukiweka tumaini kwa Bwana, Bwana atatumia watu. Anasema kila kitoacho kilicho kamili hutoka juu kwa Baba wa mianga. Kuna msaada kutoka kwa Mungu unashuka juu yako asubuhi ya leo, na kuombea huo msaada upokee. Unapoenda kwenye kazi zako, pokea msaada wa Bwana, nenda na msaada wa Bwana. Bwana akikupa, yeye hana kigeugeo. Bwana akikuahidi, yeye kwake hakuna kubadilika badilika. Anasema kila kinachotolewa kinatoka juu kwa Baba wa mianga. Ramani asubuhi ya leo, uinue imani yako na umtazame Kristo peke yake. Inua imani yako, ondoa macho yako kwa ndugu, ondoa macho yako kwa marafiki, na elekeza macho yako, inua imani yako kwa Yesu Kristo, inua macho yako kwa Baba aliye mbinguni, kwa sababu kwake kuna msaada. Utapokea msaada kutoka kwa Mungu ambao msaada huu haubadiliki, haugeuki. Mungu akikusaidia inatosha. Mungu akikutetea, anakutetea kweli kweli, wala hashirikishi marafiki, anakuja yeye mwenyewe kama jinsi alivyo. Pokea msaada wa Bwana asubuhi hii. Nataka nikutie moyo kwamba bado inawezekana. Usikate tamaa katika hayo unayopitia, kwa sababu hata kama watu wote wakikuacha, kuna Mungu anayeweza kukusaidia. Simama, amini na tegemea msaada kutoka kwa Bwana. Unapojiandaa kwenda katika kazi zako, nenda na fikra kwamba nasaidiwa na Bwana. Unaenda kwenye shughuli, unafikiri kwamba haiwezekani. Mimi nataka nikwambie, nenda na msaada, nenda na mtazamo wa kupata msaada kutoka kwa Bwana. Na kutamkia baraka katika asubuhi ya leo, kila unachofanya Bwana akupe kufanikiwa na upokee msaada utokao juu mbinguni. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
0: Amen.
1: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri kabisa. Kama umemfuatilia, naamini kuna kitu ambacho umekipokea. Tayari imani yako imesimama tena, umeacha kukata tamaa kwamba lipo tumaini jipya kutoka kwa Mungu. Na namba mtumishi wa Mungu unaweza kumtafuta kwa namba hii 0622 244375, 0622 244375, namba mtumishi wa Mungu Samuel Matoli. Tunapata wimbo wa injili hapa kwanza, na baada ya wimbo huo sasa nitaenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu aweze kuomba. Tupate wimbo kutoka kwao Neema Gospel, wimbo kwa jina bado ninakuamini. Bado ninakuamini katika lile changamoto, katika lile jaribu, katika mambo ambayo yananisumbua, bado ninakuamini. Tubarikiwe na wimbo huo, nitarejea baada ya wimbo huo.

0: wimbo wao ni magospel huo ambao kwa jina bado na kuamini tupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante. Ninaomba ni kuombe sasa. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwaminifu, nimezungumza na msikilizaji kwa habari ya msaada utokao juu, na sasa amesikiliza, ameamini. E Mungu, ninakuomba katika jina la Yesu, msaidie msikilizaji wa Radio Joy 90.5, na mtamkia baraka sasa kwa jina la Yesu. Ninakuomba Bwana, achilia ule msaada unaotoka juu umfikie sahi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, wewe ni mgonjwa au unapitia changamoto yoyote, anza kukiri taratibu wakati unaenda kukuombea. Anza kuamini kwamba kuna msaada unashuka hapo ulipo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea msaada wa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, pokea neema ya Bwana ya kukusimamisha tena. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu unayejibu. Asante kwa sababu ni Mungu unasaidia waliodharauliwa. Wewe ni Mungu unaowainua waliochoka na kukata tamaa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji huyu, Bwana, mtendee yaliyo mema. Msimamishe tena, amechoka, amekata tamaa. Ninamwombea neema ya kuinuka tena kwa jina la Yesu. Inuka tena kwa jina la Yesu. Simama, jivike nguvu tena kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kukusimamisha. Pokea msaada kutoka juu kwa jina la Yesu. Wakati ambapo ndugu amekuacha, marafiki wamekukataa, pokea msaada wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, ninauita msaada wa Bwana, ninaushusha hapo ulipo kwa jina la Yesu. Pokea msaada wa Bwana, pokea neema ya Bwana, nenda nao kazini, ikumbatie kwa jina la Yesu, inua matumaini tena kwa damu ya Yesu. Pokea, pokea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, nakemea roho ya mashaka, nakemea roho ya hofu, nakemea roho ya kukata tamaa, ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa jina la Yesu, ikuachie kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa sababu ya neema yako, asante kwa sababu ya mkono wako wenye nguvu. Ninakushukuru kwa sababu unamtendea yaliyo mema msikilizaji huyu, na unamsimamisha tena kwa jina la Yesu, unampa kuinuka tena kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Neno lako linasema yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Na kwa sababu hiyo, wakati ambapo tumaini limepotea, Bwana unachipusha tena tumaini. Ninamwombea neema na mkono wako ukawe juu yake katika jina la Yesu. Inawezekana unanisikiliza, unapitia changamoto za wagonjwa, ninaagiza msaada wa Bwana kwenye huo ugonjwa kwa jina la Yesu. Iwe ni kisukari, iwe ni pressure, iwe ni HIV, kwa jina la Yesu naamuru ikuachie kwa jina la Yesu. Magonjwa ya kuachie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Funguka na uwe mzima. Ni changamoto ya kikazi, na tamka msaada wa Bwana kwenye hiyo kazi kwa jina Yesu. Upate kibali kazini kuanzia sasa katika jina Yesu. Katika jina Yesu, ni biashara haiendi, na kuombea neema na msaada wa Bwana wa kukuletea wateja kwa jina la Yesu Kristo. Pokea msaada wa Bwana, pokea msaada kutoka juu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaibariki siku yako ya leo. Kila utakachofanya kibarikiwe. Hatua ya kwanza ikawa ya Bwana, nao ukaifuate. Anza na fikra za kumpendeza Mungu. Unapoelekea kazini, Mungu iwe ni shauku yako ya kwanza. Tamani kumpendeza Bwana. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji. Ninaamini katika maombi haya umesikia na utamtendea sawa sawa na jinsi upendavyo. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba, nikikuamini Kristo umefanya na umetenda yaliyo makuu. Utukuzwe Mungu juu mbinguni, na sasa iwe amani kwa msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikiamini ya kwamba Kristo umesikia na umefanya kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri hilo na pia na maombi na maombezi.
1: Amen, amen.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na katika siku ya leo. Nikukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375, namba mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Jina langu ni Pisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema na Mungu endelee.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe kupitia kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Nami ni mtabibu wako Joseph Kajigiri, nikiwa hapa moja kwa moja na wewe kwenye kipindi cha siku ya leo. Siku ya leo nahitaji kuzungumzia juu ya ugonjwa unaojulikana kama tezi dume kwa Kiswahili, ama wanasayansi ama waswahili wazungu wanaita BPH. BPH kirefu chake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni, na ugonjwa huu si ugonjwa kuambukiza. Ni ugonjwa wa kitabia ambao unatokana na umri kwa asilimia kubwa. Wagonjwa wengi wanapopata ugonjwa huu huwa wanashtuka sana na kushangaa, na umekuwa ni sehemu kubwa ya kupunguza wanaume wengi idadi yao na kuwafanya wengi wapoteze maisha kama wasipotaka kutibu kwa haraka, na ni ugonjwa hatarishi kwenye mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ugonjwa wa tezi dume si ugonjwa wa kuambukiza. Ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuupata kutokana na umri wake. Zamani wengi waliupata kutokana na umri kuanzia miaka 50 kwenda juu, lakini siku za karibuni kutokana na ongezeko la ulaji wa vyakula mbalimbali na matumizi mbalimbali ya kimaisha, kumekuwa na ongezeko vijana wengi sasa mpaka miaka 35 kuelekea mpaka miaka 45 kuelekea 50 wao wanapata ugonjwa huu wa tezi dume. Ni kusinyaa kwa ni kushindwa kufanya kazi kwa mfumo wa kibofu cha mkojo kwa ufanisi. Kwa hiyo tezi dume ni tatizo linalojitokeza katika mwili wa mtu yeyote pale anapokuwa na umri kuanzia umri wa miaka hiyo niliyokutajia. Na tezi dume imekuwa ni changamoto kubwa inayosababisha wengi kupata madhira ya ugonjwa huu na kuwafanya kupunguza nguvu kazi ya uwezo wao. Tunapozungumzia ugonjwa huu wa tezi dume tunamaanisha nini? Tezi ni gland ama ni kiungo. Tezi ni kiungo. Kiko ndani ya mwili wa binadamu yeyote, ilimradi tu ni mwanaume. Tezi hizi, mtu yeyote aliyezaliwa na mwanamke ilimradi tu ni mwanaume, anazaliwa nayo akiwa anapokuwa mdogo. Kwa jinsi anavyozidi kukua na kuongeza umri wa kuishi, ndivyo na zenyewe zinavyozidi kukua. Na hizi kazi yake kubwa ni nini? Hii tezi ni tezi inayopatikana kati ya kibofu cha mkojo na sehemu za mrija wa ureta wa mkojo, ambao ureta unabeba mkojo na kutoka kwenye kibofu cha mkojo kwenda nje hadi nje ya mwili au nje ya uume, na unapita katikati ya kibofu. Tezi dume hutengeneza majimaji ambayo hulinda mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kwa hiyo ni moja ya supporter, yani tezi ni moja ya viungo vinavyosupporti mwanaume awe na nguvu za kiume kwa ujumla. Kwa hiyo tezi hii inapokuwa imefikisha umri wa miaka 35 inakuwa imetoka kwenye kiwango cha namna ilivyokuwa kiasili. Kwa hiyo inatengeneza kama kinundu, yani kwa mfano binti, tusimchukulie tu mtoto wa kwa mfano wa kike, anapozaliwa anakuwa hana matiti. Anapofikisha miaka 8-6 unakuta tumatiti tunaanza kuchomoza kwa mbali. Akifikisha miaka 12-13 vimatiti vinaanza kujitokeza. 15 kuelekea 18 vimatiti vinaongezeka. Akifikisha miaka 20 vimatiti vinakuwa zaidi. Akibeba mimba vinaongezeka zaidi. Kwa hiyo ni gland. Kwa hiyo huwezi kuona matiti ya binti yanakuwa, harufu anasema kwamba binti ili matiti yakue lazima kutane na mwanaume. Hapana, huo ni uongo. Kwa hiyo matiti yanakuwa kwa sababu ni nature ya mwili huo, ili lazima yakue. Kwamba yeye kwa sababu anakula, anakunywa na umri unazidi kuongezeka, lazima matiti yatokee. Kwa hiyo kwa mwanaume unapokuwa mkubwa, kuanzia miaka 35 kwenda juu, zile glandi zako zinazoitwa tezi, zinazokufanya kwamba uwe mwanaume kamili, zinazotengeneza mfumo wako wa uzazi kuwa standardi, zinafika mahali umri huo zinaanza kuflow out, zinatengeneza kiuvimbe au kinundu. Kile kinundu kinaanza kuminya kidogo kidogo ule mrija wa ureta unaosafirisha mkojo kutoka ndani ya kibofu cha mkojo kwenda nje ya mwili. Kwa hiyo inapoanza kuminya hiyo inatengeneza ugonjwa ambao sasa unakuta kwamba mtu aliyefikisha miaka 50, 55, 60 unakuta anakuambia kwamba bwana, hivi kwa nini mimi huwa natoka nje mara kwa mara usiku, hasa usiku? Kwa sababu usiku zile mirija ya uzazi ya mkojo inakuwa kwamba inapata ubaridi. Inapopata ubaridi inasinyaa, inatengeneza upungufu wa uwezo wa udhibiti wa mkojo. Kwa hiyo unakuta muda mwingi mtu anatoka toka nje. Kwa mfano unakuta ni baba anatoka labda mara 4, mara 5, mara 6, mara 7, mara 8 kwa usiku mmoja, wengine mpaka mara 20 kwa usiku mmoja. Kwa hiyo ni dalili ya kuonyesha tayari una ugonjwa wa tezi dume. Na ukishakuwa na dalili hizo ni vizuri kumuona daktari haraka sana na kukimbilia hospitalini ili upate ushauri na maelekezo yanayoweza kukusaidia kufanya upate tiba mapema. Kwa hiyo BPH hutokea kwa sana kwa baadhi ya umri wa miaka 50. Kuanzia miaka 50 ndio imeshika kasi zaidi kwenda juu. Madaktari wanatambua BPH au tezi dume kwa kuingiza kidole chenye gloves kwenye rectum yako, sehemu ya mwisho wa njia ya haja yako ya mmeng'enyo wa chakula, ambapo kinyesi kinahifadhiwa na kuhisi tezi, kibofu na uchunguzi wa rectum. Hii unaweza kufanyiwa vipimo ili kuangalia jinsi ambavyo mkojo wako unatiririka na vipimo vingine ili kuhakikisha kuwa hauna saratani ya tezi dume. Kwa hiyo tezi, kwanza nimekuambia kwamba ni kiungo ambacho kila mwanaume amezaliwa nacho. Ni kama binti kuzaliwa na matiti, kwamba anavyozidi kukua na yenyewe yanakuwa. Kwa hata tezi unavyozidi kukua mtu mzima lazima na zenyewe zifanye nini? Zikue. Kwa hiyo zinapokuwa zinatengeneza mfumo wa mwili wako kukabiliana na changamoto zitakazoweza kujitokeza baadaye. Unakuja kukuta kwamba zinafika mahali na ambapo mtu hawezi kudhibiti mkojo, na kama kidhibiti basi kuna wakati mwingine mtu anakuta kwamba hata kienda kujisaidia haja yake ndogo ile inatoka kidogo kidogo kwa matone matone. Inapotoka kwa matone matone tunasema kwamba mtu huyo yuko kwenye hatari mbaya. Wengine inafika mahali inaziba kibofu cha mkojo kabisa. Na kwa sababu zile tezi zinakuwa zimevimba zinasababisha mkojo kubaki kule ndani ya kibofu cha mkojo, kiasi fulani cha mkojo kinabaki kila wakati, inasababisha kitu kinachoitwa tezi dume ya kansa. Kwa hiyo unakuta kwamba wengine na kipimo, unakuta ameambiwa kabisa kwamba na madaktari kwamba tumekupima, tumegundua ya kwamba una tezi dume ambayo ni kansa. Kwa hiyo madaktari watasema kama hatujagundua vizuri basi inabidi tukate kinyama fulani ili tuende tukafanye scanning kwenye culture ama kuotesha kwenye vipimo kamili ili kugundua je, una kansa ya kibofu cha mkojo au hapana. Kwa unakuja kukuta kwamba kwa umri wengi unakuta kwamba kwa sababu amekaa na huo ugonjwa muda mrefu inafika mahali inaweza kusababisha kansa hiyo ya kibofu cha mkojo, na kwa namna hiyo unakuta kwamba anababaika sana na kuchanganyikiwa. Ni vitu vya kawaida vinavyowapata watu wengi na vinajitokeza. Lakini ili mradi tu upate utabibu bora ndio unaweza kurejesha afya ya mhusika kurudi kwenye normal range ya kuwa na afya njema. Na kwa namna hiyo tezi dume huzuia mtiririko wa mkojo, kwa hivyo wanaume wanaweza kupata dalili hizi: kutatizika kuanza kukojoa kwa ufanisi, unakuta kwamba kuna wakati unaenda kujisaidia unahisi ya kwamba unasikia mkojo upo, unapotaka unapotoa ule mrija wako ukojoe unakuta mkojo unagoma kutoka, una stop kabisa, lakini baadaye unafunga zipu kwamba niondoke basi naona mkojo hamna, unakuta tayari unatiririka kwenye suruali, inachafua suruali. Au unafika sehemu ya kujisaidia mtiririko unatoka mdogo mdogo kwa uhafifu, na baadaye unaweza labda kukata ukajihisi ya kwamba mkojo umeisha. Lakini baadaye unapofunga zipu unakuta suruali imeroana. Mkojo umetiririka, umeendelea kutiririka na kumwagikia kwenye suruali. Hiyo pia ni dalili ya kuonyesha kwamba tatizo hili lipo. Kubaki kwa matone ya mkojo katika kumaliza mkojo, hiyo ni sehemu moja wapi inaonyesha kwamba huyu mtu anazidi kuwa na tatizo. Kwa sababu mtiririko wa mkojo umezuia kibofu chako cha mkojo, hakimalizi mkojo kabisa na unaweza kuhisi kama kukojoa hakujakamilika. Kwa hiyo unahisi mkojo kama umebaki hivi, kuhitaji kukojoa mara kwa mara nyingi haswa usiku. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo linajitokeza kwa wengi. Kuhisi hitaji la haraka na kukojoa haraka na kupata maambukizi ya kibofu cha mkojo pia inaweza kuwa ni sehemu mojawapo. Wakati mwingine mtiririko wa mkojo umezuiliwa kabisa, kwa hiyo huwezi kukojoa hata kidogo, hali ambayo madaktari wanaita uhifadhi wa papo hapo wa mkojo. Wakati hili linafanyika, kibofu chako cha mkojo hujaa mkojo kwa haraka na huwa na maumivu makali sana. Itakuwa na uchungu mkubwa, kutahitajika kuona daktari mapema mno ili kuweza kuharakisha vipimo vya kitaalamu zaidi. Madaktari wanawezaje kujua kama nina tezi dume? Daktari wako atauliza kuhusu dalili zako na kufanya uchunguzi wa rectum. Daktari huingiza kidole kama nilivyokueleza kwamba anaweza kachunguza kwa njia hiyo, lakini pia anaweza kuchunguza kupeleka hatua ya pili ya uchunguzi wa saratani ya tezi dume kama tayari umeshaanza kuwa nayo ama dalili zake zimeanza kujitokeza. Pia ufanya tezi dume iwe kubwa zaidi. Madaktari wanahitaji kujua iwapo dalili zako ni za BPH au benign prostate hypertrophy ya kawaida au saratani ya tezi dume. Wakati mwingine saratani hutengeneza uvimbe ambao daktari anaweza kuhisi kwenye tezi dume yako, lakini mara nyingi haitengenezi uvimbe. Kwa hiyo kwa kawaida hufanya kipimo cha damu kinachoitwa kiwango cha PSA, kiwango cha atenjaini ambayo uhusisha kwa tezi dume lenyewe, kulingana na uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Kwa uondoaji wa kipande cha tishu kwa uchunguzi wa tezi dume zaidi. Madaktari wamekuwa wakifanya uchunguzi huu kwa muda mrefu na kuwa na uzoefu wa kwamba hali ya mgonjwa inaweza kudhibitiwa vizuri iwapo mgonjwa atawahi kufika hospitalini na kufanyiwa uchunguzi wa mapema. Kwa kawaida madaktari huwa isipokuwa kama dalili zinazosumbua au kusababisha maambukizi kama matukio kama hayo, daktari wako anaweza kukupatia dawa za kukusaidia kurekebisha tatizo la kibofu cha mkojo na au kukupatia ushauri nini ufanye baada ya kuona kwamba tatizo lako limekuwa la muda mrefu. Lakini pia baadhi ya dawa hutuliza sehemu fulani za tezi dume na kibofu cha mkojo ili kuimarisha mtiririko wa mkojo. Dawa zingine hupunguza ukubwa wa tezi dume. Dawa zisipofanya kazi unaweza kuhitaji upasuaji. Hilo linaweza kujitokeza. Kwa upasuaji ule wa kawaida zaidi unajulikana kama TARP, ambayo inasimamia translator rectum au uwezo wako wa kibofu cha mkojo na kukidhibiti. Uweza kufanya njia mbili ama tatu ambazo zimekuwa zikishauriwa kwa mara nyingi. Unaweza ukatumia kuwekea mlija wa kusaidia mkojo wako kutoka kwa ufanisi na kwa urahisi, na unapowekewa huo mrija unaojulikana kama catheter inaweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo. Alafu pia ukatumia na dawa ili kurekebisha tatizo lako lisiendelee kukuumiza ama kukuletea matatizo kwenye mwili wako. Kwa hiyo unapokaa na ugonjwa huu wa tezi dume, hauwapati wanawake. Hauwapati wanawake, hauwapati watoto. Unakuta mtu anakupigia simu, tabibu, mimi hapa na tezi dume, au mtoto wangu ana tezi dume. Sasa tezi dume inawapata wanaume peke yake. Na inawapata kwanzia, nimekuambia kwamba kwa uchache sana, kwanzia miaka 35 kuelekea juu. Lakini kwa ukubwa ni kwanzia miaka 60, 70, 80, 90, hiyo ni kawaida kwa umri huo. Wanaume wengi wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu wanakuwa na tatizo hili la ugonjwa wa tezi dume, ambao ni ugonjwa hatarishi kwao. Kwa hiyo kama una mtoto chini ya miaka 30, kama ana tatizo la kutokupata mkojo wa kutosha ama kutokukojoa vizuri, huyu anaweza kuwa ana dalili za infection, mwaishe kwa daktari apimwe, achunguzwe ili kuweza kubaini ni nini kinachomtatiza. Anaweza kuwa pia na UTI sugu, maana na zenyewe zinaweza kusababisha mkojo kubana na kuwa kama mtu ana tatizo la tezi dume. Kwa usikimbilie kumpigia simu daktari na kumwambia kwamba mtoto wangu ana tezi dume. Hapana. Fika hospitalini kwa uchunguzi na vipimo mahiri vitakavyoweza kutoa majibu sahihi yatakayoweza kukupatia umakini na kukujulisha kwamba una ugonjwa ambao ni nini. Kwa hiyo itakusaidia sana. Lakini usifike mahali pa kukimbilia kwamba mimi nina tezi dume, mimi nina tezi dume. Hapana, ni daktari tu ndiye anayeweza kukuambia kwamba una dalili za tezi dume kutokana na umri wako mkubwa. Hiyo inawezekana. Lakini kama ni mtoto chini ya miaka 30, 32, 27, 25, 20, kibofu cha mkojo kimepata interfere, kinaweza kusababisha tatizo la tezi dume kuendelea kuwepo katika mwili wako. Lakini pia unaweza kuwa katika ukoo wenu mna damu ambazo zina interfere tezi dume. Mnapata tezi dume kama kulitishana kwenye familia. Unaweza kukuta kwamba fulani alikufa kwa tezi dume, babu yangu, mama babu yangu alikufa kwa hiyo, baba yangu na yeye amepata tatizo hilo. Ni kwa sababu ya kutokuwahi kupata matibabu mapema ndio kunaweza kusababisha vifo vya mapema vya ugonjwa huu wa tezi dume. Ugonjwa wa tezi dume unaweza kurekebishwa kwa njia ya mimea, ama kwa watu ambao wana umakini katika kula na katika kunywa, inaweza kusababisha ugonjwa huu usishambulie mapema via vya uzazi vya mwanaume. Kwa mfano, mtu anayetumia sana tangawizi kama kiungo kwenye chai, akachanganya na turmeric, ile binzari, akawa anachanganya na binzari, anatumia sana viungo hivyo mara mbili mbili kila siku, asubuhi, mchana na jioni, akawa anakunywa hiyo chai yake mara mbili, mara tatu kwa siku, mara mbili au mara tatu kwa siku, inaweza kumsaidia kutokupata tezi dume ya kudumu. Lakini na kuzuia na kupunguza uvimbe wa tezi dume usiweze kuendelea kuongezeka kama upo. Lakini pia ukichukua hatua ya pili kwamba una tatizo la tezi dume, ukachukua mbegu za parachichi. Mbegu za parachichi zinajulikana sana, zina uwezo pia wa kupunguza tezi dume. Kama ukatengeneza majani ya chai yanayotokana na mbegu za parachichi, kama unaweka kwenye chai yako, ni rahisi, au kwenye uji wako ukawa unakunywa huo uji, inazuia tezi dume zisikue kwa kasi na kupunguza hizo gland za tezi dume zisiweze kushambulia mfumo wa kibofu cha mkojo. Uzuri, haya ninayokuambia yote yameandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinapatikana pale Waberoya Clinic. Kwa hiyo kama unahitaji kujifunza na kuelewa nini ufanye ili ugonjwa kabla hujatokea uweze kudhibiti, unaweza ukanunua kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya Clinic, ambacho kitakuwa msaada mkubwa kwa familia yako na kwako wewe mwenyewe. Kinazungumzia magonjwa mbalimbali, namna ya kuyadhibiti na namna ya kuyaondoa na namna ya kufanya yarudi nyuma na namna ya kula. Vitu gani vinaweza kusababisha, kwa mfano, matumizi makubwa ya baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen nyingi. Vina estrogen nyingi ambayo ukivira vinaweza kusababisha uvimbe kukua kwa haraka na kufru out kuwa kansa kwa kasi. Ni vyote nimeandika ndani ya kitabu hiki, ambavyo mojawapo ni matumizi makubwa ya nyama ya nguruwe inaweza kusababisha zile estrogen za mfumo wako wa tezi zilizovimba kusababisha kuvimba kwa haraka zaidi. Au matumizi makubwa ya nyama jamii ya kambale, matumizi makubwa ya kambale, sungura, ngamia, punda. Matumizi hayo yanaweza kusababisha, kwa sababu vina estrogen nyingi ambazo zina interfere kwenye mwili na kusababisha, kama kuna tezi fulani zimevimba, basi zinaongezeka mara mbili. Yani yenyewe inakuwa kama chakula cha ule uvimbe. Ni sasa na mwanamke mwenye tatizo, nimekuwa Dar es Salaam katika mji wa Dar es Salaam nikifanya tiba za mimea kwa muda mrefu. Sasa nikawa najiuliza kwa nini wanawake wengi wanapata sana uvimbe wa fibroid. Nilipo kuja kufuatilia zaidi na kufanya utafiti zaidi, nikagundua kwamba fibroid kwa wanawake wengi wa Dar es Salaam wanaotumia sana samaki jamii ya pweza, ambao ni tunaita ni jamii ya konokono wa baharini, imesababisha mara nyingi ongezeko kubwa la gland zao za uvimbe kuvimba kwa kasi zaidi. Unakuta umempa dozi wiki hii, mwezi mmoja miwili amekunywa, ameflat kabisa, umeuisha kabisa uvimbe ule, lakini kwa kitendo cha yeye kula mara kwa mara viumbe ambavyo vina supporti uvimbe ndani ya mwili ukue kwa kasi. Kwa hiyo inasababisha mama huyu kupata uvimbe tena kwa mara nyingine na kwa haraka, na kwa hiyo kusababisha mparanganyiko wa siku zake za period, na hiyo imekuwa ikisababisha tatizo hilo. Kirudi kwa wanaume pia wanaotumia sana jamii ya pweza, wanaotumia sana nguruwe, wanaotumia sana kambale, wanaotumia sana mkizi, hizo vitu vinaweza kutengeneza uvimbe kukua kwa kasi. Lakini kama unatumia tu kwa mfano nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, kwa kiwastani, alafu kwa staha, kwa polepole, hautumii kwa nguvu sana, uvimbe wako utakuwa polepole. Na kwa sababu kwa hiyo unakuta kwamba mtu labda umeanza uvimbe huu akiwa na miaka 50, unakuja kuanza kutoa dalili akiwa na miaka 65 au 70. Kwa hiyo kwa miaka 10 uvimbe huu uliendelea kuwepo, na mwanaume alianza kuona tu nguvu za kiume zinapungua, anapojaribu kutafuta nini kinasababisha hii, akifika na wengi unakuta kwamba akiwa na miaka 50 kwenda juu, akifika hospitalini kwangu para akiniambia kwamba tabibu, mimi nina upungufu wa nguvu za kiume, huwa namshauri apime tezi dume kwanza, kwa sababu zile gland za tezi huwa zikinapokuwa zimeshatengeneza uvimbe wa tezi hiyo ikawa imevimba, inaminya ule mlija wa unaosafirisha mbegu za kiume kwenda kwenye mafanikio ya performance ya tendo la ndoa, inapominya ule inasababisha tatizo hilo kutokuwa na performance nzuri. Kwa hiyo unakuta kwamba mwanaume na hamu na mama pale, lakini ile uwezo wa performance yako uko kwenye low capacity. Kwa hiyo unakuta wengi anakimbia kutafuta dawa za kurudisha nguvu za kiume. Binafsi huwa sitoi mpaka afanyiwe vipimo aniambia kwamba nimeambiwa sina tezi dume wala dalili ya tezi dume, ndipo nampa dawa ambayo inaitwa banyambala na nyingine inaitwa hope juice. Inatengeneza performance yako kuwa kubwa na yenye ufanisi wa hali ya juu. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu ambavyo viko pale Kasuru, tuko maeneo ya Nyasha. Ukifika eneo la Nyasha pale Kasuru, uwaulize wale waendesha bodaboda kwamba nahitaji kufika Waberoya Clinic. Ukiwa huna hela watakuonyesha njia mahali ilipo itakayokuleta moja kwa moja ofisini, au ukiwapa shilingi 1000 wanakuleta moja kwa moja mpaka ofisini kwetu hapo ili upate huduma na matibabu ya shida zako. Kwa hiyo tezi dume inaweza kutibika kwenye mimea, inaweza kudhibitiwa vizuri sana. Kwa mfano kuna mmea mmoja wanasayansi wanauita Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ina alkaloidi na saponins, na mmea mwingine unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Hypoxys hemerocaridea ina vitu ndani yake ambavyo kitaramu tunaita steros na sterolin. Steros na sterolin zinazopatikana ndani ya mmea huu wa Hypoxys hemerocaridea zina uwezo wa kupambana na changamoto za ugonjwa wa tezi dume, na zina uwezo wa kupambana na tatizo la kansa ya tezi dume ya kibofu cha mkojo na kuidhibiti kwa ufanisi mkubwa. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa wamefanya utafiti huo mara nyingi, wakithibitisha utabibu na uponyaji unaotokana na mimea inayojulikana Etherina abyssinica au mmea unaojulikana kama Hypoxys hemerocaridea. Na katika falsafa ya utafiti huo, chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria pia kimekuwa kishiriki kikubwa kinachofanya utafiti na uchunguzi wa mimea, na chuo kikuu cha Jomo Kenyatta kule Kenya na chuo kikuu cha Muhimbili hapa Tanzania ni moja ya vyuo vikubwa ambavyo vimeanza kufanya utafiti huu kwa ustadi mkubwa sana kuthibitisha mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi na magonjwa ya tezi dume kwa wanaume, ili wasifanyiwe operation, watumie mimea hii ya asili inayoweza kutibu na kuondoa tatizo la hizo glandi zinazovimba kinyume na tatizo la mwili. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu tuna virutubisho hivi ambavyo kwa mfano ukichukua ile kwa mfano wale ambao wana tatizo la mkojo kukwama kwama, ukianza kutumia tu hii kwa mfano hope juice na anti poison
1: inarekebisha haraka sana kibofu chako cha mkojo na kuanza kurudisha breki kwa haraka. Lakini ukienda hatua ya pili ya kirutubisho kinachoitwa omega 5 ambacho kina mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Kuna mmea namba moja ambao na sayansi wanauita prunus. Prunus inatibu na inatumika sana Ulaya kutibu, ni mti unaopatikana, sijajua kwa kiha huo mti unaitwaje, lakini kisayansi unaitwa prunus. Unafanya kazi nzuri sana ya kutibu tatizo la tezi dume, na ni mmoja ya miti ambayo imekuwa ikifanywa export kupelekwa nje ya nchi, kwa sababu wazungu kule kwao bado hawajawa na tiba za asili zinazoweza kupambana na changamoto ya tezi dume. Kwa hiyo mara nyingi wanafanya operation, na hiyo ni moja ya ugonjwa unaopunguza na kuwaua wazungu wengi. Kwa hiyo walipogundua kwamba Afrika kuna mti unaoitwa prunus na kirutubisho kingine ambacho nimekutajia kinachoitwa Hypoxis emerocaridea na Muraraba meliobarani, wana mti mwingine ambao unajulikana unaofanya kazi vizuri sana kwenye tatizo hili ni hiyo Hypoxis emerocaridea, wameamua kuja kusafirisha vifaa hivyo na mimea hiyo kuipeleka Ulaya kwenda kuitengeneza kuwa dawa za kudhibiti tatizo la kibofu cha mkojo kwa wanaume wengi ambao wanapata tatizo hilo. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic, udhibiti wa tatizo lako la kibofu cha mkojo, kama kimetengeneza zile performance ya kutengeneza tatizo la kibofu cha mkojo, kupunguza uwezo wa breki zake, kushindwa kudhibiti mkojo na mkojo kutoka mara kwa mara, ukifika ofisini kwetu tatizo lako hilo linaweza kutatuliwa vizuri na kwa ufanisi mkubwa kutokana na mimea ambayo tumeitengeneza iko pale. Lakini pia unaweza ukapata, kwa mfano hiyo nimekuambia, hiyo omega 5. Omega 5 ndio inayotibu vizuri sana tatizo hilo. Lakini kuna ile omega 1 ambayo inarahisisha mkojo huo unatoka kwa urahisi, ikisaidiana na ile hop juice, inafanya kazi vizuri sana kwenye changamoto hizo na kuimarisha. Na ndio hicho sasa, mtu akitumia zile omega 5 3 au 4 au 5, sasa akirudi akasema kwamba nataka kurudi kama kijana barubaru, nguvu za kiume ziwe strong, nampatia kirutubisho kinachoitwa banyambala nikimixia na juisi ya hope juice ambayo ni juisi ya matumaini. Akitumia hivyo vitu viwili anarudi kama kijana wa miaka 20. Kwa hiyo hata kama ana miaka 70, ana miaka 80, anarudi kama miaka 20, kwa sababu zile glandi za tezi zimeyeyuka kabisa. Sio kwamba eti ndio umepona kabisa kwamba hazitarudi, hapana, kwa sababu umri ni mkubwa. Asipotumia kirutubisho cha omega 5 mara kwa mara, baada ya miaka 3, 4, 5, tatizo la tezi dume linaweza likarudi tena. Kwa hiyo ili uweze kudhibiti, inatakana kwamba kila baada ya miezi 6 upate angalau omega 5 moja, uitumie kwa mwezi mzima, baada ya hapo uendelee na maisha. Baada ya miezi 6 utumie tena omega 5 moja. Baada ya hapo utaishi miaka yako yote bila kuumwa tena tezi dume wala kuwa na upungufu wa nguvu za kiume kama mwanaume. Hiyo inaweza kukusaidia sana. Kwa ni kushauri tu kwamba ukiona dalili hizo nilizokutajia za tezi dume, usianze kushika wachawi na kusema kwamba inawezekana nimerogwa ama nimepata shida gani. Nikwambie tu kwamba tembelea hospitalini, muone daktari wako, atakusaidia namna ya kupambana changamoto ya tezi dume na kuiondoa kabisa ndani ya mwili wako. Hiyo itakuwa ni msaada mkubwa sana itakayoweza kukuletea mafanikio ya utabibu. Kwa hiyo nimekuwa nikikushauri kwamba mimea gani inayoweza kukusaidia kudhibiti tezi hizo zisiwe zinakuwa kwa kasi, ama kudhibiti vyakula gani ambavyo vinaweza kusababisha tezi hizo kukua kwa kasi. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia ya tiba za mimea halisi ya Kitanzania kwa asilimia moja. Kwa hiyo chuo kikuu cha Ayurveda kule India, ambao wamefanya utafiti wa mimea mbalimbali kwa zaidi ya miaka 3000. Kwa zaidi ya miaka 3000 wamefanya utafiti. Kabla ya Yesu, wanafunzi mbalimbali wamekuwa wakifanya utafiti na uchunguzi wa mimea katika chuo kikuu cha Ayurveda, ambacho ni chuo cha tiba za asili kwa 100% kinachopatikana kule India katika mji wa Calcutta. Hiki ni chuo ambacho nimekuwa nikiwasiliana na maprofesa wangu wa chuo kikuu hiki, ambao ni washauri wakubwa wa mimea mbalimbali ambayo inaweza kupambana na tatizo la magonjwa ya kiutu uzima. Kwa hiyo Profesa Vigilan ni moja maprofesa wakubwa ambao wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana kwangu kwa ushauri na maelekezo ya mti gani unaweza kufaa sana kwenye changamoto ya ugonjwa unaosumbua na kutatiza jamii kubwa ya kibinadamu. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea ofisi zetu, tembelea ofisi zetu kwa matibabu mazuri yatakayoweza saidia afya yako na afya ya familia yako kuimarika kwa ufanisi mkubwa sana. Unaweza kunipigia simu kama unahitaji kuelewa zaidi ama kuniuliza swali lako kupitia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kwenye namba 0618 292 044 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, unaweza kuendelea kunipigia na namna hiyo tunaweza tukaendelea kushauriana na kuelekezana nini ufanye. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuniuliza swali lako kwenye kipindi hiki live moja kwa moja. Ni kitabu hiki, wengi mtaniuliza kinauzwaje kitabu cha Ijue Afya Yako? Kitabu cha Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000. Na tunavyo vitabu vichache sana na tumevileta kwa majaribio kuona kwamba je, mwitikio wa watu kununua vitabu ukoje. Kama uko Kasuru, usihangaike kuja Kigoma. Kitabu hiki kifika pale Kasuru, eneo la Nyasha, Kirombero, pale Waberoya ilipo, unapata kitabu hicho kwa shilingi 15,000. Kama uko Kigoma mjini, maeneo yoyote yale au uko karibu na Kigoma mjini kutokea huko mahali ulipo, ukifika Kigoma mjini maeneo ya station ya treni, ukifika hapo station ya treni, kama unarudi kwenda kuja posta hapa, unavuka hicho kidaraja cha kutokea posta station. Ukishavuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto kuna dampo la takataka. Kwenye dampo la takataka hapo hapo kuna njia inakuja moja kwa moja hapo Waberoya tulipo. Haupaswi hata kuuliza mtu, unanyoka tu. Ukifika mbele utaona maandishi na bango linalokuonyesha Waberoya tuko hapo. Kwa hiyo utafika hapo, utapata huduma bora makini zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kumbuka, kama una swali kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako asubuhi hii, unaweza kunipigia moja kwa moja kwa namba 0618 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani kwa ajili yako msikilizaji. Kwa hiyo ugonjwa huu wa tezi dume, nimekuambia sio ugonjwa wa kuambukiza kwamba mtu anamekuambukiza ama ni ugonjwa ambao ni wa namna gani. Nimekuambia ugonjwa wa tezi dume unasumbua sana wanaume kuanzia miaka 50 na kuendelea. Inasumbua kwa wanaume wengi kuanzia miaka 50, japo wachache sana unapata kuanzia miaka 35, miaka 40, miaka 45. Na wengi ambao unakuta unapata ugonjwa huu kwa wanaume wenye chini ya miaka hiyo, unakuta ni wale unakuta kwamba anapofika anaweza kafanya mapenzi kinyume na maumbile, anapokuwa amefanya mapenzi kinyume na maumbile inasababisha zile gland kuvimba haraka sana za tezi na kutengeneza mshtuko kwenye mirija ya uzazi na kutengeneza uvimbe wa tezi kwenye mfumo wa huyu mwanaume. Lakini kama hufanyi upuzi kama

0: 0756 52 12 64, au nipigie kwa namba 0618 292 044, yani 0618 29 29 alafu 20 alafu 4 4. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lako. Halo, zima redio yako tafadhali. Unapokuwa umepokelewa simu ukumbuke kuzima redio haraka haraka, ili isilete interference kwenye mitambo yetu huku. Hiyo itatusaidia sana, lakini ukiendelea kuwa hewani alafu na redio iko hewani inatuletea shida kwenye mitambo yetu huku. Halo. Eh, habari ya asubuhi?
1: Salama, habari za kwako?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Mimi ndo Kudurege, natokea Kasulu Rubona.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani baba?
1: Nina tatizo la kutoka damu puani.
0: Hilo ukifika Waberoi unatibiwa vizuri sana, itakugharimu shilingi 10,000 tu, tatizo lako litaisha kabisa hilo. Uje tu asubuhi hii utatibiwa.
1: Haya, asante.
0: Asante sana. Aya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ah, twende kwa huyo hapa. Hala, tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Niko Sunuka.
0: Karibu
2: kwa Adiliano.
0: Karibu sana Adiliano.
2: Sante. Nilikuwa nikikusikiliza kwa mada hiyo uliyoitaja kuhusu tezi dume.
0: Ndiyo.
2: Mimi na miaka kama niseme kama mitano.
0: Ndiyo.
2: Hiyo mimi nilitokea ghafla tu kama kukatika break.
0: Sawa.
2: Sasa nimekuwa nikikusikiliza, bado ninajipanga na kuja tu siku moja nifike. Aidha nitume hela.
0: Ndiyo.
2: Niagizie baadhi ya virutubisho.
0: Sawa.
2: Mimi nimesikia ni kitabu.
0: Ndiyo.
2: Kitabu natamani kukipata. Niliwahi kupata kitabu lakini natamani nikate na hicho.
0: Sawa.
2: Kinachoelezea habari za mlonge, nini uwezo wa mlonge na nini.
0: Vyote viko hapa, wala ina shida.
2: Sasa umesema ni vichache, sijui muda nitakaokuwa nimejipanga, sijui kivitapatikana. Kitabu natamani kuwa nacho.
0: Wala ina shida, siku kiwa tayari utaniuliza. Kama kitakuwepo nitakwambia kikpo, kama hamna nitakwambia basi usubiri safari nyingine.
2: Sawa. Kwanza natamani kujipanga kufika tu hapo ofisini kwako.
0: Asante sana Adriano, tunashukuru kwa kusikiliza kipindi chetu na asante kwa kushiriki kwa kupiga simu.
2: Asante.
0: Aya. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Naisa kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani baba?
3: Asante sana. Sasa. Swali langu ni moja.
0: Ndiyo.
3: Unapokaa kwa muda mrefu bila kukutana na
0: Hamna changamoto, ni kuendelea kuishi katika chini ya neema ya Mungu. Hakuna ugonjwa unaweza kutokea.
3: Haya, kwa.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu ni Juu ya Afya Yako. Unaweza kuendelea kuuliza masuala ya kitabibu na kiafya kupitia namba 0618 292 044. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Unaongea na Jehova kutoka Kazula Mimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako, na swali gani baba?
4: Swali langu ni moja.
0: Yaani
4: kitabu hicho ndakifuataje?
0: Hicho unaweza kukipata kwa ukifika hapa ofisini kwetu Kigoma mjini au pale Kasulu, au ukatuma hela ukatumiwa kitabu kikakupata mahali ulipo. Kinauzwa 15,000 tu.
4: Sawa. Kuna swali tena ambayo kuna uliyosema kwamba kunywa chai.

0: unaweka viungo gani?
1: Nimesema tangawizi au ile binzari, unachanganya hiyo kwenye kikombe chako cha chai, inasaidia sana kudhibiti uvimbe wa tezi dume usikue kwa kasi.
0: Chai na maana yake naweka naweka
1: tangawizi ya uifahamu, tangawizi ya uifahamu Kigoma hii?
0: Sawa, tangawizi.
1: Haya, binzari ya uifahamu?
0: Naifahamu.
1: Mbegu za parachicha uzifahamu?
0: Nazifahamu.
1: Swali lako ni lipi sasa?
0: Basi ya hapo nakushukuru na pia hicho kitabu nakihitaji.
1: Wewe piga simu saa 2 ujue namna ya kupata kitabu kitakufikia.
0: Basi haina shida, asante sana.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kuuliza. Hello?
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Mwalimu Joseph bwana, nikiwa Mwandinya.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako mwalimu.
2: Kwanza nikupongeze sana ile nani ile nyanya mtole ile.
1: Hey.
2: Jaribu kwa kweli. Iko vizuri kabisa.
1: Uliona
2: kabisa.
1: Asante sana mwalimu.
2: Kama mara mbili iko vizuri. Jambo lingine.
1: Ehe.
2: Dalili sema kwa tezi dume kwa kweli naona kama na mimi ninazo. Ni muda mrefu nitakuja.
1: Mungu akujalie neema mwalimu wangu.
2: Nitakuja Dr. Kajigiri, nitakuja, nimekuwa nafuatilia sana vipindi vyako. Basi nikutakie siku njema mwenyewe kwa siana na wengine.
1: Asante sana mwalimu, nashukuru sana.
2: Asante sana.
1: Aya. Haya, huyo alikuwa anatoa ushuhuda nilipoelezea nyanya chungu namna ambavyo zinaongeza performance kwa wanaume walio na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, tuende kwa huyo hapa. Halo. Bari ya asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Niko Kaseke na unaongea na Ezekiel.
1: Karibu sana Ezekiel, una tatizo gani baba?
3: Mimi nilikuwa nataka niulize mtu aliyekwisha kuzaa. Akasimama uzazi, yani akasimama kuzaa.
1: Ndio.
3: Kwa miaka kama mitano sita.
1: Namsaidiaje? Akifika ofisini kwetu tutachunguza matatizo kadhaa kwenye hormone zake balance na shida hizo, nini kimesababisha asimame. Tutapata majibu yatatusaidia sana kumrudisha kwenye kurefresh kizazi, kifanye kama anataka kuzaa, azae tu aendelee kuzaa.
3: Ndio, alafu bei yake ya kipimo cha uchunguzi
1: 10,000 tu.
3: Asante sana.
1: Asante sana mzee wangu. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Aya. Msikizaji, kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Joseph Kajigiri kutokea hapa Wabeloya Clinic Kigoma mjini, maeneo ya stesheni. Twende kwa huyo hapa. Halo.
4: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Dunia maarufu kutoka Kusinde.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kuna swali gani Dunia?
4: Mimi swali langu ni kutokana na kufika kileleni. Sifiki kileleni, nafika kileleni haraka sana. Sababu ni nini?
1: Ukifika Wabeloya Clinic tutabaini ni nini kinasababisha, na baada ya hapo tutakutibu na tatizo litaondoka kabisa. Utarudi kuwa normal wa kawaida kama ilivyokuwa mwanzo.
4: Sawa. Na kiasi gani gharama
1: yake? Inaweza kukugharimu 30,000, 50,000, 70,000, 100,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Maana mwili wako sio mandazi kwamba nakwambie ni shilingi 10,000, 20,000.
4: Nakoroma sana.
1: Ukifika ofisini kila kitu kinashughulikiwa hapo, kinawekwa sawa bila shida yoyote mzee wangu.
4: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, popote ulipo unapotupata kupitia redio hii pendwa, ni kushauri tu kwamba unaweza kutupigia simu kwa changamoto yoyote ya kiafya. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, na namba zetu za simu za kutupata hapa studioni moja kwa moja ni 0618 292 044, 0618 292 044, au 0756 52 12 64. Tupigie kwa namba 0756 52 12 64. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Tupigie kwa namba hizo itakuwa rahisi kuongea na sisi. Halo? Halo, halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Salome kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, na swali gani?
5: Swali yangu nataka nasema nani hiyo ya tezi dume. Sasa naweza hiyo dawa naweza nikaipataje?
1: Ufike ofisini, ukifika ofisini utaipata vizuri sana bila shida yoyote.
5: Ni sehemu gani?
1: Tuko Kigoma mjini, maeneo station hapa.
5: Sehemu gani? Karibu ya ile BP au station.
1: Ukifika kwenye BP hapo unavuka hicho kidaraja mbele kidogo, kishavuka kushoto kwako utaona barabara ya vumbi na kuja hapa ofisini kwetu.
5: Panaitwaje?
1: Waberoya Clinic.
5: Haya, asante.
1: Karibu sana.
5: Haya.
1: Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
6: Habari ya asubuhi.
1: Njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Sawa, unaongea na ndugu Majibu kutoka kijiji cha Ujamaa Nyanyusi hapa Kusuru.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, una swali gani mzee wangu?
6: Kuhusu hicho kitabu, nitajitanifikiaje hapa?
1: Wewe unatakana ufike ofisini kwetu na kipata, au utatuma hela utumiwe?
6: Kwa hiyo nikituma hela hiyo 15,000 nitarusha kwenye namba hii?
1: Hapana, utanipigia simu mida ya 2 nikuelekeze utumeje.
6: Sawa.
1: Asante. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo.
7: Halo.
1: Salama sana, habari ya asubuhi?
7: Nzuri.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Jacob kutoka Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Jacob.
7: Nilikuwa na swali moja.
1: Uliza.
7: Ni swali langu, mimi sana nafanya mapenzi na mtu, yani namaliza kwa muda mrefu. Kwa hiyo nilikuwa nataka nijue ni shida au ni nini.
1: Inaweza kuwa ni tatizo, ni mpaka muone mtabibu, ufike hapo tuvenye fanye uchunguzi, ndipo tuongee juu kwamba ni tatizo au sio tatizo, baba. Sawa. Ah, twende kwa hello. Halo, halo. Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, tunaongea na wewe, ndio. Una tatizo gani baba?
8: Nilikuwa nauliza kuhusu hiyo kwenye chai, mbegu ya parachichi inafanyaje?
1: Nimeelezea kwamba unakatakata vipande vidogo vidogo, unavikausha, unasaga, inakuwa unga. Ule unga ndio unakuwa unaweka kama unavyoweka ile tunaita nini, majani ya chai, kama unavyoweka vitu vingine kwenye chai, ndivyo unaifanya na yenyewe hivyo hivyo. Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Halo.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Naongea na Mwalimu Mustafa.
1: Ndio.
9: Kutoka Kasulu.
1: Karibu sana mwalimu. Karibu sana mwalimu.
9: Napenda na kushukuru sana kwa huduma yako.
1: Amina mwalimu.
9: Hiyo huduma yako nzuri sana, inaelimisha sana. Umri wangu ni miaka 69.
1: Ndio.
9: Dalili za tezi dume zipo kabisa. Kwa hiyo labda ungenieleza kwamba nitakapofika hapo Nyasha niji na kiasi gani cha kuweza kusaidia, maana nimeshaninyemelea.
1: Mwalimu, ni mpaka nifike nichunguze ukubwa wa saizi ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani, ndipo naweza kukuambia kwamba kiasi fulani kitatosha kutibu tatizo lako na kulimaliza kabisa. Kuna dozi ya shilingi 100,000, kuna dozi ya 200,000, kuna dozi ya 250,000, kuna dozi mpaka 300,000.
9: Nashukuru sana.
1: Sasa mtu nakuta kwamba imefikia hatua ambayo inaelekea kuwa kansa, alafu utamtibu kwa 100,000 kweli, wakati dozi inasoma 300,000? Nashukuru sana mwalimu. Asante sana kwa kufanya kazi hiyo na kwa kujali afya yako.
9: Asante sana.
1: Haya mwalimu wangu.
9: Mungu akubariki.
1: Na mimi nashukuru sana, na wewe pia ubarikiwe mkuu wangu. Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0692 92 044. Kumbuka kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachotoa elimu na maelekezo namna ya kutumia mimea mbalimbali na namna ya kudhibiti magonjwa katika familia na namna ya kutibu matatizo labda kwa mfano ya macho, namna ya kutibu matatizo ya nguvu za kiume kwa wanaume, namna ya kutibu matatizo ya moyo, namna ya kutibu matatizo ya kisukari, vyote vimeandikwa ndani ya kitabu hicho. Tembelea tu Abero ya kliniki. Halo.
10: Halo.
1: Habari ya asubuhi.
10: Habari ya asubuhi ni njema, naitwa Naftari, niko Mwanza.
1: Karibu sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako Naftari.
10: Bana mimi ingawa huko redio yenu haipatikani lakini sasa nimejaribu, ngoja nijue mna kipindi cha Afya Yako nadhani.
1: Ndio, Ijue Afya Yako ndio kiko hewani.
10: Mimi bwana, mke wangu huwa maziwa anamsumbua anapojifungua, hata maziwa mengi. Sasa sijui tatizo nini bwana.
1: Tafuta mbegu za maboga, uzisage kwenye blender vizuri, changanya na unga wa lishe, mpe uji wake anywe, maziwa yatajaa haraka sana. Au ukifika, kama ungekuwa huko karibu na ofisi zetu, ningekwambia uchukue dawa moja hapo inaitwa Fera, ina uwezo wa kurudisha maziwa kwa wingi kwa haraka sana.
10: Inauzwa shilingi ngapi?
1: Inauzwa shilingi 10,000 tu.
10: Sasa mimi nitafanya mchakato na kutumia hela, utanitumia nikiwa Mwanza mimi.
1: Wala ina shida mzee wangu.
10: Alafu sasa.
1: Baba.
10: Mjitahidi kuwa na vipeperushi angalau visaidie mikoa mingi. Unajua redio nyingi hazipati huduma kulingana na sisi ni nani yetu, hawamsimiki mitandao vizuri au tukapata mawasiliano vizuri, tunashindwa kupata huduma nzuri.
1: Sawa.
10: Bazo ni tiba hizi ambazo za kitabibu, kwa sababu nimesikia kwamba ni mwinjilisti.
1: Nashukuru sana, mimi ni kweli ni mwinjilisti na ni mtabibu pia.
10: Na tunafurahi kwa hilo, wainjilisti waendelee kuelimisha wakristo walio wengi hawafahamu.
1: Ndiyo.
10: Hiyo tiba wengi huweka katika hali ambayo.
1: Ndiyo.
10: Ya kutofa kwamba huu ni ushirikina, kwa kati tiba asili ndio ambayo inasaidia, kwa sababu madawa ya kizungu mengi yanatuasi.
1: Kwa hiyo hii kesi ndio maana sasa hivi nimetengeneza hiki kitabu ambacho ukikipata kitasaidia vitu vingi sana kwako kukufanya viondoke. Kitabu chenyewe kinaitwa Ijue Afya Yako. Kwa hiyo unaweza ukiwa na hela unaweza kaagiza kwa shilingi 15,000 kikakufikia kikakusaidia. Lakini kwa sasa Mwanza tuko tunajenga kituo chetu cha afya pale eneo la Pasiasi cha Waberoya Clinic. Kwa hiyo tukimaliza tu tutawatangazia watu wa Mwanza tuko wapi na ili mfike hapo kwa urahisi.
10: Pasiasi Mwanza.
1: Ndio, pale stendi kwa pembeni yake kidogo hapo wanapouza sofa seat hapo mbele ya Renana hiyo.
10: Karibu na hoteli ya Renana.
1: Ndio.
10: Mungu akubariki na kutakia maisha marefu mwanjilisi.
1: Amina mtumishi wa Mungu. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa dakika hizi 3, 4, 5 zilizobaki. Namba ni 0618 292 044. Namba yetu ni 0618 292 044. Kwa kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinaelekea karibu na mwisho kabisa, unaweza ukatupigia simu yako kama una changamoto yoyote ya kiafya, tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Halo. Halo. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
11: Naongea na Bwana Sini kutoka Kasulu.
1: Karibu sana mzee wangu. Ndio.
11: Mimi bwana na tatizo.
1: Tatizo gani mzee wangu?
11: Tatizo langu mimi bwana, ukikuta nimekaa kwenye kiti nafikiri mtu mzima kabisa wa afya.
1: Ndio.
11: Lakini nikisimama bwana nakuwa na tema za hapa na pale, nimejaribu hospitali sioni tatizo.
1: Wewe uje Waberoya ya Clinic leo hapo, nitakwepo mimi mwenyewe Kasulu, nitakuhudumia nione kama hakuna tatizo au kama kuna tatizo. Saa 2 kamili nitakuwa niko Kasulu hapo. Nitaondoka saa 5 kamili.
11: Ofisi mkuu iko maeneo gani?
1: Nyasha Kilombero.
11: Ukifika
1: Nyasha pale barabarani center hapo, mwambie bodaboda yote nipeleke Waberoya, atakuleta ofisini kwetu.
11: Kwa Waberoya.
1: Waberoya.
11: Waberoya.
1: Ndio.
11: Sawa.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu ni Ijue Afya Yako. Kumbuka kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unatamani kupata huduma za Waberoya Clinic na umekuwa na hamu sana, hata kama hauna hela ya kutibiwa, lakini ukiwa na kitabu hiki, ni robo tatu ya tiba. Ni robo tatu ya tiba. Yani ni kama umewahi kuja kutibiwa. Kwa hiyo unaweza kufuata mashauri na maelekezo yaliyomo mle ndani, ikakusaidia sana kuweza kudumisha afya yako katika ufanisi wake. Kitabu chetu kinaitwa Ijue Afya Yako. Ijue Afya Yako imechukua vipindi kadha wa kadha ambavyo vimekuwa vikirushwa kupitia redio yako hapa na ambavyo vimekuwa ukisikiliza. Sasa kitabu hicho kimeandika vipindi hivyo na kuviweka kwenye kitabu. Magonjwa mbalimbali namna unavyoweza kuyatatua. Wengine wamekuwa kiniuliza, nataka kujitibu malaria, nataka kujitibu hivi. Wewe nunua kitabu, kitakusaidia kujielekeza namna ya kujitibu magonjwa yote unayotaka kujitibu kwa urahisi na kwa ufanisi bila shida yoyote. Itakusaidia sana. Huyu mwingine ametuma message yake hapa, sema naitwa Elias Misa kutoka Kitarizi sijui. Mimi nikiwa nafanya tendo la ndoa nasikia tamaa nyingi sana, najikuta na nawasi kwenda haraka na ni nini? Hiyo wewe fika ofisini kwetu wa Beroya Clinic hapa, tutajua nini kinasababisha shida hiyo. Itakusaidia sana kutibiwa kwa ufanisi na kwa haraka zaidi. Mimi naitwa Shadraka, sawa Shadraka, kutoka Mkumbas. Nauliza, nina tatizo la kuumwa na tumbo. Na kuumwa na tumbo. Nikushauri tu tembelea wa Beroya Clinic, tatizo lako la tumbo litatibiwa vizuri sana. Litatibiwa vizuri sana bila shida yoyote. Kumbuka leo hii tuko kazini kwetu wa Beroya Clinic, ufike hapo kwa huduma bora makini. Tuko maeneo, kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, tuko maeneo Kigoma mjini. Nitakuwepo kuanzia saa 9 mchana, lakini asubuhi saa 2 nitakuwa Kasuru, saa 2 kamili ofisini pale kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa hiyo kama uko Kasuru, njoo ofisini kwetu hapo eneo la Nyasha, ukutane na Waberoya Clinic kwa ajili ya maswali mbalimbali na seminar mbalimbali za kiafya. Tupeane tukiwa hapo na kuelimishana na kuelekezana, itakusaidia sana. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tembelea ofisini kwetu upate huduma bora makini. Mimi mtabibu wako nitakuwa hapo Kasuru asubuhi hii, nikukalike sana uweze kufika hapo ofisini kwetu kwa ushauri na maelekezo mbalimbali. Lakini pia kama uko Kigoma mjini, nitakuwepo kuanzia saa 7 mchana kuwahudumia wakazi wa Kigoma mjini mpaka saa 10 kamili nitakuwa hapo. Lakini wafanyakazi wenzangu wataendelea kuhudumia wakazi wa Kigoma, na wafanyakazi wa kule Kasuru tutashirikiana nao kuendelea kuhudumia wakazi wa Kasuru. Kwa nikushauri tu kwamba kama una swali lolote la kiafya, tembelea ofisini kwetu kwa majibu na maelekezo mbalimbali ya kiafya. Kumbuka mimi ni mtabibu wako, naitwa Joseph Kajigiri na mwinjilisti ambaye niko hapa kwa ajili ya kukujuza mada za kiafya kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kwa maendeleo zaidi ya kiafya. Mungu akubariki, kuwa na siku njema. Tukutane pale wa Beroya Clinic. Namba zetu za simu ni 0618 292 0444. Asanteni, tuonane baadaye saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.

0: Jijini Nairobi ni saa 12 sawa na maeneo mengine ya Afrika Mashariki, saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii,
1: unbelievably weak. I would call it the weakest right now. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support.
0: Hali ya wasiwasi inazidi katika ghuba ya Uajemi, huku rais wa Marekani Donald Trump yakielezea makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi yake na Iran kuwa katika hali mbaya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu kufuatia shinikizo dhidi yake kwa tuhuma za ufisadi. Na ulinzi umeimarishwa nchini Uganda wakati rais mteule Yoweri Kaguta Museveni akiapishwa rasmi hii leo, raia nao wanena.
2: Sisi wengine tunaona kama itakuwa kama tamu yake ile ya misho, tunamuomba ile ya kwamba aone ufisadi itoke nchini kabisa.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Mwago. Karibu Isabella.
3: Shukran Halima. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kumtaka kujiuzulu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi kote nchini Uingereza wiki iliyopita. Wabunge 70 wa chama tawala cha Labour wamehimiza Sir Keir hadharani kuondoka madarakani sasa hivi au kuweka wazi ratiba ya kuondoka kwake. Zaidi na David Nkia.
4: Waziri wa mambo ndani Shabana Mahmud miongoni mwa viongozi kadhaa wa baraza la mawaziri wanaomtaka waziri mkuu Sir Keir Starmer kuweka wazi ratiba ya kujiuzulu kwake, hali inayozua mpasuko mkubwa ndani ya serikali. Inafahamika kwamba Mahmud yuko katika kundi la wachache ndani ya baraza la mawaziri kuhusu iwapo swala la Starmer anapaswa kutangaza tarehe ya kuondoka kwake. Hadi kufikia alfajiri leo Jumanne, idadi ya wabunge wa chama cha Labour wanaomtaka Sir Keir Starmer kujiuzulu au kutoa ratiba ya kujiuzulu kwake imefikia 72. Baraza la mawaziri linatarajiwa kukutana rasmi asubuhi hii ili kujadili mzozo huo.
3: Iran imesema kuwa majeshi yake yako tayari kujibu uchokozi wowote baada ya Rais Trump kusema kuwa kusitishwa kwa mapigano kwa sasa kuko katika hali mbaya. Spika wa bunge Mohamed Ghalibaf alisema Iran imejitayarisha kwa matukio yote na inaweza kuleta mshangao. Mapema Rais Trump aliyatupilia mbali mapendekezo ya hivi karibuni ya amani ya Tehran kama takataka na kusema bado analenga ushindi kamili. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameshikilia msimamo wake kuwa hatajiuzulu. Kauli hii imekuja baada ya mahakama kufufua mchakato wa kumuondoa madarakani kufuatia kashfa ya ufisadi. Ramaphosa amesema atapinga kisheria ripoti iliyopata ushahidi wa awali wa mwenendo usiofaa katika sakata maarufu la Farmgate. Rais huo anasisitiza kuwa hana hatia na ataendelea kupigania nafasi yake mahakamani. Na upinzani nchini Sierra Leone umeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu nchi hiyo kuhusishwa na mitandao ya kimataifa ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Hii ni baada ya polisi nchini Hispania kunasa tani 30,000 za kokaini kwenye meli inayodaiwa kuanza safari yake kutoka bandari ya Freetown. Wapinzani wanaitaka serikali kutoa maelezo ya kina kuhusu usalama wa mpaka ya nchi hiyo. Hii ni BBC.
0: Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Isabella Mwagodi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikiutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Nchini Kenya tunapatikana pia kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Musoga, Voice of Muhabura na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Hali ya wasiwasi inazidi kutanda katika ghuba ya Uajemi, huku makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yakionekana kuelekea ukingoni. Hii leo Iran imetangaza kuwa vikosi vyake viko tayari kujibu uchokozi wowote ule baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuubeza mpango wa amani wa Tehran. Zaidi na Isabella Mogodi tena.
3: Akizungumza huko Washington, Rais Trump amepuzilia mbali mapendekezo ya hivi karibuni ya amani kutoka Tehran, akiyataja kwa takataka. Trump anasisitiza kuwa Marekani inalenga ushindi kamili na haitakubali masharti yoyote yanayolenga msimamo wake dhidi ya mpango wa nuclear wa Iran.
1: Unbelievably weak.
5: Hawezi kuamini jinsi ilivyo dhaifu. Ningeuita kuwa ndio udhaifu zaidi kwa sasa. Baada ya kusoma kile kitu cha hovyo walichotutumia, nilisema sitopoteza muda wangu kukisoma. Ningesema ni miongoni mwa vitu dhaifu zaidi kwa sasa. Iko kwenye mashine ya kupumulia.
3: Kauli hiyo imepokelewa kwa ghadhabu mjini Tehran. Spika wa bunge la Iran, Mohammad Ghalibaf, amesema Iran imejiandaa kwa lolote na inaweza kuwashangaza ikiwa itashambuliwa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje, Ismail Baghei, amesema mapendekezo yao yalikuwa ya uwajibikaji na ukarimu, yakijumuisha kukomesha vita pande zote na kuondoa mzingiro wa majini wa Marekani katika bandari za Iran. Mzozo huu pia unahusu madai ya Trump kuwa Iran imerejea nyuma katika makubaliano ya kuondoa akiba yake ya uranium. Trump anadai kuwa viongozi wa Iran si watu wa kuaminika.
1: So when they sent us this document that we waited for,
5: walipotutumia hati hii ambayo tuliingojea kwa siku 4, ambayo ilipaswa kuchukua dakika 10 tu kuitayarisha. Jambo rahisi sana. Wanakubali kutokuwa na silaha za nyuklia kwa kipindi kirefu sana na mambo mengine machache, lakini tena hawatimizi. Kwa hiyo wanakubaliana nasi na kisha wanatengua makubaliano hayo.
3: Wakati haya ya kijiri, bei ya mafuta duniani imepanda kwa kiasi kutokana na hofu ya kurejea kwa mapigano kamili. Iran inaendelea kuzuia mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ambapo 20% ya mafuta ya dunia hupita, huku Marekani ikizidisha shinikizo kupitia uchumi.
0: Sabela Magodi. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu baada ya mahakama ya kikatiba kufufua kesi ya kumshtaki kutokana na kashfa ambapo wezi walivamia makazi yake binafsi na kuiba mabunda ya fedha za kigeni kwenye sofa. Katika hotuba yake kwenye televisheni usiku wa kuamkia leo, Ramaphosa amesema kujiuzulu kutakuwa kunatoa uthibitisho kwa ripoti ya jopo kwamba alifanya makosa hayo.
6: I have consistently maintained that
7: nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara kwamba sijaiba fedha za umma ama kufanya uhalifu wote au hata kukiuka kiapo changu cha ofisi. Tangu mwanzo nilisema kwamba nitashirikiana na taasisi zote ambazo zimepewa mamlaka ya kushughulikia mambo ya aina hii.
6: That I'm mandated to deal with these types of matters.
0: Kashfa hiyo iliyopewa jina la Farmgate imekuwa aibu kubwa kwa Rais Ramaphosa tangu ilipozuka mwaka 2022, kwa sababu aliingia mamlakani kwa ahadi ya kupambana na ufisadi na kusafisha sura ya chama tawala cha African National Congress ANC. Lakini Rais Ramaphosa anasisitiza kwamba madai hayo hayana ushahidi wowote.
6: The complaints against
7: malalamiko dhidi yangu yanatokana na madai ambayo ni uvumi tu. Hakuna ushahidi wowote, achilia mbali ushahidi wa kutosha ambao umewasilishwa kuthibitisha kwamba nilifanya ukiukaji wowote, achilia mbali ukiukaji mkubwa wa katiba au sheria au utovu wa nidhamu kama ilivyoainishwa katika katiba.
6: As set out in the constitution.
0: Maafisa wakuu wa chama cha ANC wapo katika mkutano wa ngazi ya juu kuelezea hatua yao inayofuata. Kamati kuu ya chama hicho inatarajiwa kuitisha mkutano mwingine wa dharura Jumanne, huku ikikabiliana na mvutano wa kisiasa. Bado kuna safari ndefu katika mchakato wa kumshtaki. Hoja ya kura ya kutokuwa na imani dhidi ya Rais Ramaphosa, ambayo ingehitaji wingi wa kura ili kupitishwa 50+1, pia haina uwezekano wa kufaulu, kwani rais ataungwa mkono na wabunge wengi wa ANC na washirika wa serikali wa muungano, ikiwa ni pamoja na Democrat Alliance. Na msikilizaji, tukisonga mbele, Ethiopia na Marekani zimetangaza makubaliano ya pande mbili ya kuimarisha usalama na utulivu katika eneo la pembe ya Afrika. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ethiopia Gideon Timotheos pembezoni mwa mazungumzo ya nchi baina ya Marekani na Ethiopia huko Washington DC. Zaidi na Sambatenzi.
8: Haya yanajiri huku kukiwa na ripoti kwamba Marekani iko tayari kuondoa vikwazo dhidi ya Eritrea na kuanzisha upya uhusiano na adui huyo wa muda mrefu wa Ethiopia. Wasiwasi unazidi kuongezeka juu ya uwezekano wa kutokea tena mzozo kati ya nchi hizo mbili, huku Ethiopia isiyo na bandari ikiendelea kutafuta njia ya kuingia baharini. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio amesisitiza jukumu muhimu la Ethiopia katika kuleta uhusiano mzuri na uondoaji wa migogoro katika Afrika Mashariki. Maelezo ya makubaliano hayo bado hayajaeleweka. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia imesema nchi hizo mbili zilikubaliana kushirikiana katika ulinzi na usalama kwa lengo la kuimarisha amani na utulivu wa kikanda. Mahusiano kati ya Marekani na Ethiopia yamekuwa ya mzozo tangu Rais Donald Trump aingie madarakani. Rais Marekani anashutumu Ethiopia kwa kujenga bwawa kwenye mto Nile ambalo linapunguza kwa kiasi kikubwa maji yanayotiririka katika nchi za chini ya mto Misri na Sudan. Trump pia anadai bwawa hilo linalojulikana rasmi kama bwawa la Grand Ethiopian Renaissance lilijengwa kwa pesa za Marekani, jambo ambalo Ethiopia inakanusha vikali. Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, mshirika wa karibu wa Trump, ameelezea mara kwa mara wasiwasi wake juu ya ujenzi na uendeshaji wa bwawa hilo na kusema kuwa ni tishio la kuwepo kwa usambazaji wa maji wa nchi yake.
0: Sambatenzi msikilizaji, wengi basi wamechangia katika matangazo ya haya ya asubuhi akiwemo Jisto Malila ambaye unasema umeamka na sisi pamoja, unasema tupo pamoja mpaka mwisho wa matangazo haya. Uko pamoja na sisi mpaka mwisho wa matangazo haya. Patrick Chatanda, wewe unazungumzia kuhusiana na Trump, unasema kwa nini hataki makubaliano? Kwani kuna nini cha ziada? Msikilizaji, tutaendelea kusomea ujumbe wako baadaye tukipata muda, lakini kwanza tusikilize habari za michezo na David Nkya. Karibu.
9: Yes. Asante sana Halima Nyanza, bila shaka hujambo msikilizaji. Ligi kuu soka England imeendelea usiku kumkeleo kwa mchezo mmoja ambapo Tottenham Hotspur imeshindwa kuondoka na ushindi katika dimba lake la nyumbani kwa kukubali sare ya moja moja dhidi ya Leeds United. Matokeo hayo yanaifanya Spurs kuendelea kuwa katika hatari ya kushuka daraja, kwani ina alama 38 ikiwa imesalia michezo miwili pekee. Chini yake pia ipo West Ham United yenye alama 36 na michezo miwili pia. Tayari Burnley na Wolves zimeshuka daraja, hivyo inasubiriwa timu moja ambayo itaungana na hizi mbili kwenda kwenye Championship League ambayo inatajwa kwamba ni ngumu kutokana na wingi wa timu ambayo inazo. Kwenye tennis, Halima, bingwa mtetezi wa michuano ya French Open Coco Gauff amepata ushindi mwingine na kuongeza kujiamini baada ya kupambana kutokea nyuma na kumshinda Marekani Iva Jovic katika raundi ya 4 ya michuano ya Italian Open. Maandalizi ya Gauff kwa ajili ya kutetea taji lake la Roland Garros yalionekana kupata pigo kubwa alipotoka nyuma kwa seti 7-5, 5-3 dhidi ya Jovic mwenye miaka 18 huko Roma. Lakini mchezaji huyo nambari 4 duniani ambaye pia alibuka tena na kushinda dhidi ya Solana Sierra wa Argentina katika raundi ya awali alinusurika katika hatua hiyo na kushinda kwa seti 5-7, 7-5, 6-2. Kwenye ugomvi unaolipa ama ndondi, Halima, bondia Jack Paul amesema huenda asipigane tena baada ya kuvunjwa taya na Anthony Joshua. Jopo lake la wataalamu wa afya wanasema huenda sipande tena ulingoni haswa katika siku za hivi karibuni, licha hapo kusema amekuwa akihitajika na mabondia kadhaa. Amesema bado hajapona kutokana na taya yake iliyovunjika mara mbili, jeraha alilolipata Desemba 25 alipotwangwa ngumi moja nzito na Anthony Joshua. Unaniangalia?
0: Haya, kwenye tetesi nakukalia mbali usio kanurukia mimi.
9: Nikakutandika ngumi ya taya, umenikosea nini? Kwa sababu hii wanalipwa, hatulipwi nikikupiga, hatuna ugomvi. Tetesi za soka, vilabu vitatu vya ligi ya Premier League ambavyo ni Liverpool, Newcastle na Everton vinalenga kunasa saini ya mshambuliaji wa Uingereza Jadon Bowen mwenye miaka 29 kama hata West Ham United wataepuka kushuka daraja. Juventus wao wanafikiria kumnunua kwa mkopo mshambuliaji wa Chelsea Nicholas Jackson. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Senegal mwenye miaka 24 yupo kwa mkopo Bayern Munich, lakini hata salia kwa mabingwa hao wa Germany kwa msimu unaofuata kwa mujibu wa taarifa za klabu hiyo. Liverpool vilevile wanavutiwa na winga wa kulia wa Monaco Marcus Akluch mwenye miaka 24, huku mchezaji huyo wa kimataifa wa Faransa akiwa na thamani takriban ya £40 million. Real Madrid huenda ikahitaji kuuza wachezaji kabla ya kuleta sura mpya, huku kiungo wa kati wa Hispania Dani Ceballos mwenye miaka 29 akiwa miongoni mwa wale ambao wanaweza kutarajia kuwaondoa klabuni hapo. West Ham wao wameweka bei ya £84 million kwa kiungo wa kati Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21 ambaye amevivutia vilabu kama vile Manchester United, PSG na vinginevyo kutokana na kuwa na kiwango bora katika klabu hiyo, licha kwamba huenda ikashuka daraja. Namaliza namna hiyo, Halima. Huyo anasema kila nikitaka kununua gari mafuta yanapanda bei.
0: Wewe kila nikitaka kununua
9: gari mafuta yanapanda bei?
0: Haya, na mimi nakwambia msikilizaji anaitwa anaitwa Obsti Sebura, si limetamka sawa, kutoka Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anakuambia nakupa tano ya tano kutokana na usomaji wako.
9: Nakuambia nampa tano tano vile vile, siku njema.
0: Na uende Kongo kumtembelea. Asante sana David Nkya. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza sambamba na fundi mitambo Samba Tenzi. Habari kuu asubuhi hii, hali ya wasiwasi inazidi katika ghuba ya Uajemi, huku rais wa Marekani Donald Trump akielezea makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi yake na Iran kuwa katika hali mbaya. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza kuwa hatajiuzulu kufuatia shinikizo dhidi yake kwa kutuhuma za ufisadi. Na ulinzi umeimarishwa nchini Uganda wakati rais mteule Yoweri Kaguta Museveni akiapishwa hii leo. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Rais mteule wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni anatarajiwa kuapishwa hii leo. Hafla hiyo itafanyika katika uwanja wa Kololo katikati ya mji mkuu Kampala, na kuhudhuriwa na marais mbalimbali pamoja na wanadiplomasia kadhaa kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na kote duniani. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shuaib Ibrahim.
10: Hafla ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni inafanyika miezi mitatu tangu mwenyekiti huyo wa chama tawala cha NRM kushinda urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Januari tarehe 15 mwaka huu. Kuna kulingana na matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi, mgombea huyo wa chama cha NRM alishinda kwa kupata takriban 72% ya kura na kumpiku mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobi Wine, aliyepata takriban 25% ya kura. Wiki chache tu kuelekea sherehe ya rais kula kiapo, mji wa Kampala umeshuhudia kuimarishwa kwa usalama, huku vyombo vya dola vikionekana vikipiga doria katika mji huu. Hapa nilipo ni katika barabara moja inayoitwa Wampeo Avenue, ambayo inaelekea katika uwanja wa Kololo ambako kutafanyika sherehe hiyo ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Hapa ninashuhudia mabango ya picha za Rais Yoweri Museveni, bendera ya Uganda pamoja na bendera ya chama tawala. Serikali tayari imetangaza leo kama siku ya mapumziko, na kuanzia jana bila shaka hilo lilikuwa likishuhudiwa kutokana na kupungua kwa misongamano ya magari tofauti na siku zingine. Baadhi ya wafuasi wa chama cha NRM pia wametoa maoni yao kuhusu kile ambacho wanatarajia Rais Yoweri Museveni kushughulikia wakati anapokula kiapo cha miaka mingine mitano.
2: Sisi wengine tunaona kama itakuwa kama tamu yake ile ya misho. Tunamuomba ile ya kwamba aone ufisadi itoke nchini kabisa.
11: Mtu mtaka anashughulikie au kwamba wanasema ndio mzee anadanganya watu. Jamaa kama huyo mwenzi yetu, lakini mtoto wa NUP Chagulanyi, akue vyake, awache na inchi yetu. Watu wa kushughulika inchi yetu hapa hakuna. Tunataka mzee akombue inchi yetu hii vizuri, akue rais yetu, watoto wapone biashara, wakone kazi, wapate kazi. Hivyo vyote tukue na inchi yetu, Afrika Mashariki yote ikuwe pamoja namna hii.
10: Niko hapa katika uwanja wa Kololo ambako sherehe rasmi za kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni zinatarajiwa kufanyika siku ya leo. Na hapa ulinzi umeimarishwa vikali hadi kufika eneo hili, na hata eneo hili pia unaona kuna maafisa mbalimbali wa vikosi vya usalama kuhakikisha kwamba zoezi hili na sherehe hii inafanyika kwa usalama na kwa utulivu. Mbali na hilo pia ninaweza kutizama bendera mbalimbali za mataifa ya kiwemo Marekani, Misri, Kenya, Tanzania na maeneo mbalimbali kutoka maabara kote duniani. Tunatarajia marais kadha na pia maafisa kutoka mataifa zaidi ya 20 kuhudhuria sherehe hii ya kuapishwa kwa Rais Yoweri Museveni. Baada ya kula kiapo, Rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, ila likimaanisha kwamba uchaguzi mwingine utatarajiwa kufanyika mwaka 2031.
0: Namna marais mbalimbali wakiwemo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na rais wa Somalia tayari wamewasili nchini humo kuhudhuria hafla hiyo. Na kama ulivyosikia katika ripoti hiyo ya Shuaib Ibrahim, Rais Museveni anaapishwa leo kuanza muhula wake wa saba madarakani baada ya kumshinda kiongozi wa upinzani nchini humo Robert Chagulanya ama Bobi Wine katika uchaguzi uliofanyika Januari mwaka huu. Hafla ya uapisho itafanyika chini ya kauli mbiu kulinda mafanikio, kupiga hatua bora kuelekea hadhi ya juu ya kipato cha kati, kwa wito wa miaka 40 ya uongozi wake kuangazia amani, ukuaji na uchumi na maendeleo ya miundombinu kwanza lazima vilindwe. Nimezungumza na mchambuzi na mwandishi mkongwe nchini Uganda, Akola Mazima. Kwanza nikitaka kujua kuapishwa kwa Yoweri Museveni kwa muhula wa saba kuna maanisha nini kwa mustakabali wa Uganda?
12: Rais Yoweri Museveni kuapishwa leo kwa mara ya saba kwa mustakabali wa Uganda ni kwamba kuna maendeleo ya rais kudumu madarakani ambapo anasababisha utulivu. Kwa sababu unaona kwamba kabla hajaingia madarakani, Uganda ilikuwa vigumu kwa rais kudumu madarakani kwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hivyo ina maana kwamba ameweza kudhibiti siasa za Uganda, ameweza kudhibiti hali ya usalama na kuweka nidhamu jeshini, kwa sababu wakati ule jeshi lilikuwa na uwezo wa kupindua serikali wakati wowote. Ni jambo ambalo halijatokea.
0: Na kwa vijana, wana mtazamo gani kuhusu uongozi wa Museveni? Make kama tulivyosikia hapo, ameongoza kwa karibuni miaka 40, kipindi ambacho wengine hawajazaliwa.
12: Kwa vijana, nataka niseme kwamba hisia zao ni za mseto. Kwa kweli kuna wale wakiona kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Kenya, kwamba baada ya miaka 10 kiongozi mpya anaingia madarakani. Kwa hivyo wengine wana ile hamu ya kutaka kumwona na kiongozi mpya wa Uganda. Lakini wengine baada ya kutazama kilichotokea Libya baada ya kumuondoa ghafla madarakani hayati Gaddafi, wengine wanashuki kidogo, nasema kwa labda apewe nafasi aendelee kuongoza hadi pale mwenyewe akisikia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumrithisha uongozi wa taifa.
0: Kwa miaka 40 tumeshuhudia chama tawala nchini Uganda kikiendelea kuongoza nchi. Sasa upinzani hasa upande wa Bobi Wine una nafasi gani katika siasa za Uganda hii leo?
12: Kwa kweli upinzani mara hii uko dhaifu sana. Upinzani mara hii unaona kwamba umetengana mno. Kwa hivyo upinzani chini ya Bobi Wine tunaona kwamba umepata changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ikumbuko kwamba Bobi Wine alitoka katika tasnia ya muziki na kuingia katika tasnia ya siasa ambapo hana tajriba kama alivyokuwa Daktari Kizza Besigye. Unajua Daktari Kizza Besigye alikuwa mpambanaji, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mwanasiasa wa muda mrefu na mke wake Winnie Byanyima. Wote walikuwa ni watu ambao ni wanasiasa tajika na wazoefu. Kwa hivyo naona kwamba wakati wao walipokuwa viongozi wa upinzani, kweli upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hapa unaona kwamba kweli upinzani wanafaa wajitathmini na labda waangalie namna watakavyoendeleza shughuli zao za kukabiliana na sera zile wanazodhani kwamba si nzuri na kuhakikisha kwamba wanatoa sera na mwelekeo mbadala kwa ule wa serikali.
0: Sio kwamba mazingira yaliyokuwepo ndio yanafanya kwamba wao wasiwe na nguvu.
12: Barani Afrika unajua mazingira ya upinzani si mazuri, lakini kiongozi wa upinzani akiwa na ile tajriba ya kujua kukabiliana na mazingira hayo, upinzani unaendelea kuwa una nguvu. Kama ilivyokuwa nchini Kenya, ulimuona Raila Odinga aliendelea kuwa kinara wa upinzani na ukishikia kwamba upinzani unakuwa na nguvu licha kwamba pia na pale mazingira hayakuwa rafiki.
0: Tuangazie uchumi wa Uganda. Uko katika hali gani kwa sasa na wananchi wa kawaida wananufaika vipi?
12: Kwa kweli uchumi wa Uganda sasa hivi unambana mnyonge na tatizo kubwa ni ufisadi. Uchumi wa Uganda vile vile unambana kijana kwa sababu vijana wengi hawana ajira, na tatizo la ajira si Uganda tu lakini hata na katika nchi nyingine. Uchumi wa Uganda na tunaona kwamba na kodi iko juu sana. Watu kwa hivyo unakuta kwamba kuna wakati mwingine kitu kimoja mtu anatozwa kodi mara mbili mara tatu. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika uchumi yanayofaa yashughulikiwe ili wananchi wa Uganda wasisi wamebanwa kupita kiasi.
0: Na katika masuala mengine mfano huduma za jamii, masuala ya afya, elimu, hali ikoje nchini Uganda?
12: Serikali ya Dr. Museveni ya NRM ilikuwa imepiga hatua lakini kwa kiasi fulani. Na tunataka kusema kwamba unajua sasa hivi mfumo wa elimu ni ule ambapo mtu atasoma, baada ya kumaliza shule hatapata ajira. Kwa hivyo kumekuwa na shinikizo kwamba mitala au mtala ufanye nini, urekebisho ufanyiwe mageuzi ili uweze kukidhi mahitaji ya soko ya ajira. Tukiangalia upande wa afya, ndiyo tunaona kwamba bado tunashuhudia vigogo serikalini wakienda kutibiwa nje, ikimaanisha kwamba sekta ya afya haijaimarika sana kama inavyostahili, kwa sababu vigogo hao wangekuwa natibiwa hapa nchini Uganda tungesema kwamba ndio. Kama unavyoona Afrika Kusini vigogo wanatibiwa pale, Kenya kiasi kikubwa cha vigogo serikalini wanatibiwa pale, na Tanzania wakati wa Magufuli, Rais Magufuli ndio kwamba yeye mwenyewe aliwashinikiza na kuwapa hamasa wa Tanzania kutibiwa pale nchini kwao.
0: Rais Museveni anaingia awamu ya saba madarakani. Sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinamkabili katika muhula huu mpya?
12: Changamoto kubwa sana ni rushwa, ufisadi. Ya pili, changamoto nyingine ni kuweka kipindi cha mpito ambapo ataweka utaratibu kwa kuonyesha kwamba atapeana madaraka kwa amani, kwa sababu nchini Uganda swala la rais kutoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake kwa amani halijawahi tokea, na miongo minne hii yote watu wa Uganda wamekuwa kisubiria hilo tu, kuna kwamba Rais Museveni anamkabidhi mrithi wake kwa njia ya amani. Ya changamoto nyingine tunao kwamba nchini Uganda ndio askari wa UPDF walikuwa ni watu ambao walikuwa wakipendwa sana hapo nyuma, lakini tunao kwamba siku hizi mkabala wa jeshi na wananchi kidogo umezorota. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ambayo pia inogewe dawa ili mkabala ule mzuri urejeshwe. Swala lingine ni siasa ya pesa, kwa sababu siku hizi hawamchagui mtu kwa sababu ya uwezo wake, lakini wanamchagua kwa sababu ya mfuko wake. Yani akiwa na uwezo wa kununua kura basi atachaguliwa. Unajua miaka ya 80 mtu alikuwa anamaliza chuo anaenda anagombea anapita au anachaguliwa. Lakini sasa haiwezekani kwa sababu hata na ile hela ya kujisajilisha ili uweze kuwekwa katika orodha ya wagombea unaweza kuwa hauna ukiwa ndio umetoka chuo kikuu.
0: Na je, utawala wa muda mrefu wa Rais Museveni unaimarisha ama kudhoofisha demokrasia nchini Uganda?
12: Utawala wa muda mrefu mara nyingi unadhoofisha taasisi, kwa sababu unakuta kwamba mtu anapokuwa madarakani muda mrefu watu wanaanza kumtii badala ya kuheshimu zile taasisi zinazofanya kazi. Kwa hivyo unakuta kwamba yeye akitoa tamko na linakuwa lelele. Na nikitoa mfano kwamba viongozi wengi wa mapinduzi hata wanapotoka madarakani kile chama chao kikiendelea kuwa madarakani wanaendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Utaona nchini Tanzania Nyerere hata alipong'atuka lakini aliendelea kuwa na ushawishi mkubwa. Tukienda Afrika Kusini, Mandela alipong'atuka siasa za Afrika Kusini aliendelea kuwa na ushawishi kwa sababu chama chake pale kilibaki madarakani. Kwa hivyo Rais Museveni ushawishi wake mkubwa kwa sababu yeye ndiye mwasisi wa mapinduzi ya NRM, na pamoja na kwamba bado yu rais ambaye yuko madarakani imempa ushawishi mkubwa sana kiasi kwamba sasa ushawishi huo umefunika mamlaka na nguvu za taasisi za serikali.
0: Naam, ni mchambuzi huyo na mwandishi mkongwe nchini Uganda Kola Mazima kama nilivyozungumza naye kuhusiana na Uganda, taarifa ambayo imewagusa wengi. Masanja Kuyanja unasema kila laheri kwa Rais Museveni kwa kuapishwa kwa awamu ya saba tena madarakani. Francis Kira unahoji, unasema unaweza kusemaje kwamba upinzani hauna nguvu? Mbaraka Moshi unasema tulia mjenge nchi yenu. Wengi tu Francis sababu baba Amos wewe pia umeguswa na taarifa hii ya Uganda. Msikilizaji, Amka na BBC iliyosimamiwa na Isabella Mwagodi haina la ziada. Fundi mitambo Samba Tenzi na Maxwell Onyango, kwa niaba ya msimhariri wa matangazo haya David Nkya, mimi ni Halima Nyanza nakutakia basi usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni ya Dira ya Dunia. Nakumbuka tu matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza tena katika mtandao wetu wa bbcswahili.com. Kwa heri kwa sasa. Asante kwa kusikiliza.
13: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
14: Wait. hatujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
15: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
16: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
17: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
16: We umejuaje?
17: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
16: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
18: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
16: Nikahoma tu, nilishampa panado.
18: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
16: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
18: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
16: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
19: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
20: Tunza afya yangu.
21: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
22: Radio Joy, Kigoma Town, na Patchley.

Hallelujah. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka mchungaji Chris wa Kilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson.

watu walilitumia katika lugha zao za kila siku. Halikuundwa baada ya Yesu kufika. Hata katika kueleza kwa Kigiriki, upendo ambao umetafsiriwa agape ulikuwa ni neno linalojulikana. Walilitumia katika mazungumzo yao ya kila siku. Kwa hiyo tayari walikuwa na wazo lao kuhusu upendo. Lakini Bwana Yesu Kristo ndiye maana halisi ya upendo wa Mungu. Alikuwa udhihirisho na kielelezo kinachoonekana cha upendo wa Mungu alipotembea duniani. Biblia inasema Mungu ni upendo, kwamba upendo ulifungamanishwa katika mwili wa mwanadamu na ukadhihirishwa kwetu katika utu wa Yesu. Alipotembea duniani, ilikuwa upendo unatembea, ukizungumza, ukigusa na kubadilisha maisha. Alipoingia kaluni na kuhubiri, alikuwa upendo wa Mungu ukihubiri. Alipowaponya wagonjwa, alikuwa upendo wa Mungu ukiwaponya. Hata alipotengeneza mijeledi na kupindua meza za wabadilishaji fedha hekaluni, huo ulikuwa upendo wa Mungu katika udhihirisho. Usifanye makosa kuhusu hilo. Maelezo yako ya kibinadamu kuhusu maana halisi ya upendo hayawezi kuamua upendo wa Mungu ni nini hasa. Yesu Kristo alikuwa upendo wa Mungu uliokuja kwetu katika mwili. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14 inasema, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee wa Baba, amejaa neema na kweli. Haleluya. Akiwa Mungu kamili na mwanadamu kamili, alibeba kila kitu kinachoeleza upendo ni nini. Kwa hiyo, kujua upendo, lazima umjue Bwana Yesu. Ili kuelewa upendo, lazima uone kupitia yeye. Yeye ndiye ufunuo kamili na utimilifu wa upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, na kushukuru kwa kunifunulia upendo wako katika Kristo Yesu. Ninatembea katika ufahamu wa upendo wako, nikiudhihirisha kwa hekima, ukweli na nguvu. Maisha yangu yanaonyesha upendo wa Kristo kwa vitendo, ukileta uponyaji, haki na mabadiliko katika ulimwengu wangu. Katika jina la Yesu, amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9 hadi wa 11. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Haleluya.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
3: This is the word of God. Jesus said, I am going to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Sitaki anikute mie. Yo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
1: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
2: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Ni asubuhi nyingine tena, siku nyingine tulivu, siku nyingine ya amani, siku nyingine ya kusahau yale yaliyopita jana, siku nyingine ya kuanza kwa nguvu zote, kwa hali mpya, kwa kasi mpya, kuhakikisha kwamba unaendelea na maisha. Kama jana uliumia, basi leo usiumie. Kama jana uliteswa, basi leo hakikisha hauteseki. Na sisi tumepambazuka na wewe msikilizaji. Hii ni 90.5 Radio FM, hewani ikiwa ni Good Morning Kigoma. Kwa hiyo nikukaribisha sana sana. Sahau yale yaliyopita.

0: jana, anza upya leo ili uweze kuanza kwa nguvu mpya, kwa hali mpya, kwa kasi mpya, kwa sababu kikumbuka yale yaliyopita jana bwana, utashindwa kufanya ya msingi ya leo. Kwa hiyo nikukaribishe sana sana sana. Jina langu ni Orida Sayoni, nipo na Timotheo Leonard, lakini mitamboni yupo Edwin Rukolela Gambela letu kuhakikisha kwamba unatupata kwa uzuri huko uliko. Kwa hiyo karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana ili kuwa nasi. Na namuona hapa Timotheo, kwani kuna shida gani?
1: Hakuna shida yoyote, mimi niko poa kabisa. Kila kitu kiko sawa sawa, fundi mitambo ameweka vizuri mic yangu na nadhani pia nawe unanipata vizuri.
0: Kimepangwa kama kinavyoenda.
1: Au kuna shaka yoyote?
0: Anakupata vizuri.
1: Eh?
0: Nakupata vizuri
1: kabisa
0: kabisa, nakupata vizuri, ila mwanzoni nilitaka kunisababishia jambo lingine tena kwenye masikio yangu, lakini
1: hapa mambo yako vizuri.
0: Mambo yako sawa.
1: Sasa haikuwa mimi, ilikuwa wapi? Vipi, una shida ya maji eneo lako?
0: Shida ya maji hapana, kwa kweli sasa hivi maji yanatoka kwa kasi.
1: Licha ya kwamba jana kuna msikilizaji wetu alisema toka tarehe saba kule Masanga hajapata
0: maji.
1: Yes.
0: Sasa atuambie kama mpaka leo kama hawajapata maji. Kwa sababu taarifa ilituambia kwamba maji yanaendelea kurejea kidogo kidogo, yatawafikia watu wote ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Kwa hiyo tunaamini kwamba mpaka sasa hivi yanaendelea kufika ile mahali ambapo alikuwa hajafika. Na kama hajafika, basi wewe msikilizaji tuambie nambari ya simu 0768 150 190. Lakini pia nitapenda msikilizaji ukituambia hali ya miundombinu ya barabara kwenye eneo lako, kwenye mazingira yenu, kwenye mazingira yako, unaionaje hali ya miundombinu ya barabara? Utatuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye.
1: Ya kabisa, atuambie hali ya miundombinu ya barabara ikoje. Kwa hapa maeneo yetu manispaa ya Kigoma atuambie ikoje, si ndio? Lakini pia kule kwa Uvinza naweza katuambia hali ya miundombinu ya barabara ikoje. Jana tunashukuru tulimpata mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, miundombinu ya kule tuliijua. Namna ilivyo, yeah, wanapambana kuhakikisha kwamba inawekwa vizuri. Maeneo mengi muhimu miundombinu hairidhishi, lakini mbunge alisema anaendelea kuhakikisha anapambana, si ndio? Kwa hiyo tunatamani kujua na maeneo mengine manispaa yetu ya Kigoma Ujiji kule Uvinza, hali katika maeneo haya ya koje, na hivi sasa tunaendelea kupambana kuhakikisha kwamba tunampata mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini kule Uvinza. Tutahakikisha tunapambana na yeye tumpate, kujua kwenye eneo lake na mipango yake.
0: Okay. Na msikilizaji, kwenye website yetu ni www.radiojoyfm.co.tz. Tunapatikana huko na ukiwa kokote duniani unatupata kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo tumia www.radiojoyfm.co.tz. Lakini Facebook tunapatikana kwa Radio Joy 90.5 FM. Kwa hiyo tunapatikana huko pia, unaweza ukatupata ukapata taarifa mbalimbali ambazo tunakuwa tukiziweka huko. Kwa hiyo karibu sana. Na miongoni mwa yale ambayo tutakuwa nayo asubuhi ya leo ni pamoja na zaidi ya watu 200,000 wamepewa na huduma za afya ya akili. Watu zaidi ya 200,000 wamepewa huduma za afya ya akili. Lakini wanaojenga holela wapewa onyo kali. Kama wewe unajenga holela, hii inakuhusu. Lakini meneja mabouncer wa baa wadaiwa kumuua mteja kisa bili ya shilingi 8,000. Bili ya shilingi 8,000. Watumishi 11 wafukuzwa kazi kwa uzembe na nidhamu. TRA yaahidi kuongeza ufanisi katika utoaji huduma. Hizo ni taarifa ambazo tutakuwa nazo asubuhi ya leo. Na moja kwa moja tuende tukaangazia taarifa ambazo tunazo, maana tuna mambo mengi kweli. Msikilizaji, utapata wasaa kupata burudani safi ya muziki. Kickoff saa 3 na dakika 15 atakuwepo hapa na matangazo tutakupea hapa. Sasa tuangalie taarifa ambazo tunazo.
1: Okay.
0: Serikali imesema itachukua hatua kali dhidi ya watu waliojenga kwenye maeneo ya wazi bila kufuata utaratibu wa mipango miji, huku ikisisitiza kuwa nyumba zote zilizojengwa kinyume cha sheria zitabomolewa bila kujali gharama zilizotumika katika ujenzi wake. Akijibu swali la mbunge wa Kigoma Mjini Creton Chipando Babalevo Mei 11 bungeni, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspa Muya amesema serikali haitasita kuchukua hatua kwa wote waliovamia na kutumia maeneo ya wazi bila kufuata taratibu zilizowekwa.
2: Naomba serikali inipe majibu. Ni lini itaweka sheria kali ya kuzuia kubadilisha matumizi ya maeneo ya umma kama open space na sehemu ambazo zimetengwa ajili ya shule na zahanati na kliniki?
3: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
4: Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ninampongeza sana Mheshimiwa Chipando kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi. Mara nyingi alikuwa anawasiliana sisi katika kujua hatua mbalimbali za migogoro hii. Na wapongeza sana wakazi wa au wananchi wa Kigoma mjini kwa kumchagua mbunge mahili na mfuatiliaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imefanya kazi kubwa sana kwa kushirikiana na bunge hili. Tukumbuke tuna sera ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ambayo serikali imeitunga. Lakini pia tuna sera ya ardhi ya mwaka 95 ya toleo la mwaka 2023. Lakini pia tuna sheria ya mipango miji ambayo ni sura 355. Licha hivyo, pia tuna kanuni ya sheria hii, kanuni ya mwaka 2018 na iliyofanyiwa maboresho mwaka 2023. Haya yote haya yamefanyika kwa sababu wanataka kusimamia sekta ya ardhi hususan kwenye kupanga lakini kumilikisha na hata kusimamia matumizi yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwepo wa sheria hizi na sera hizi na kanuni ndiyo msingi mkubwa. Hapo tunachotakiwa ni kutoa tu angalizi.

0: Pata utaratibu wa kujenga, utaratibu wa mipango miji, onyo limetolewa kwao. Sasa kuhusu kwenye taarifa, kuna taarifa kwamba kuna watu wanajenga maeneo ya wazi, hasa sasa maeneo yaliyopangwa kwa ajili ya maendeleo. Inakuwaje mtu anajenga kuanzia msingi mpaka anafikia yale enta? Na ni eneo labda la michezo, la soko, la shule. Kuna uwezekano?
1: Ni swala la kufikirisha mtu kwenda kujenga maeneo ya wazi, maeneo ambayo yametengwa rasmi kama ulivyoeleza vizuri, kwa ajili pengine ya soko, shule, kituo cha afya, bustani, michezo na kadhalika. Mtu anawezaje kwenda kujenga eneo ambalo liko wazi, eneo ambalo hakupaswa yeye kujenga? Si rahisi kusema mimi nijiamrie niende tu nikajenge eneo ambalo lilitengwa kwa ajili ya shule au eneo la barabara. Unaenda tu unajenga bila kufuata utaratibu. Maana yake ni kwamba hilo ni swala la kufuatilia. Kama mtu amejenga eneo la wazi, eneo ambalo lilipaswa lijengwe soko, ameweka nyumba yake tu ya makazi ya kawaida, nani kampeleka eneo lile? Kwa hapo pia kuna maswali ya kina nani ambao wamewapeleka mpaka mtu anaweza akajenga eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya shule, yeye anainua mjengo.
0: Kuna taarifa ile ya Buhanda, na kumbuka kama sio Buhanda, ni maeneo ya Buhanda, kuna mwananchi alijenga eneo la shule, kama unaikumbuka
1: ile ile scenario ambayo mheshimiwa DC pia aliagiza yule mwenyekiti wa eneo lile kushughulikiwa, si ndio, kusimamishwa. Yes. Kidogo.
0: Yeah, ni watu kama hao. Sasa nafikiria mpaka mtu anaenda kujenga,
1: maana yake amepelekwa.
0: Kuna makubaliano na watu fulani ambao wamekeuka sheria, ameingia kwenye ujenzi. Lakini onyo limetolewa. Kama wewe unajua kama unajenga sehemu, kwanza unajenga kiholela, hakuna tathmini iliyofanyika, hakuna wakaguzi waliokuja kukagua na vitu vingine, hujapewa utaratibu wa kujenga, acha tu.
1: Lakini pia kuzingatia utaratibu. Wewe kama unahitaji eneo la kujenga, usimwendee tu mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti tu wa kijiji, kwamba bwana anahitaji eneo. Mnaenda tu peke yenu wawili, anaenda anakupimia. Cha msingi hakikisha kwamba na wewe unayetaka eneo unafuata sheria. Uhakikishe kwamba mwenyekiti asikuonyeshe tu eneo, kwa sababu hana ruhusa ya yeye kwenda kugawa maeneo ya wazi yaliyotengwa kwa ajili ya mtaa au kijiji. Mwenyekiti hawezi kuamua peke yake, anayeamua ni mkutano mkuu wa kijiji ambao unawashirikisha watu wote, vijana kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hao ni wahusika halali wa mkutano mkuu wa kijiji ambao wanapaswa kuhudhuria mkutano, si ndio? Manake mkutano wa wananchi wote wa mtaa au kijiji husika ndio wenye uwezo wa kuamua kwamba eneo fulani tunaweza tukalibadilisha matumizi, tukawagawia wananchi wakaanzisha makazi. Na si vinginevyo kwamba mwenyekiti tu umwendee nyumbani aende akakupimie eneo, ujenge eneo ambalo lilitengwa kwa ajili ya shule, mwisho wa siku utaondolewa kwa sababu mwenyekiti mwenyewe au mtu mwingine anayekuweka eneo lile haruhusiwi.
0: Na nawaza pia wale ambao unajenga bila kufata utaratibu wa mipango miji, halafu unakuja kujenga pembezoni mwa barabara, hujafata zile hatua ambazo unatakiwa ufate. Ndio maana wengine huwa wanakuja nyumba zao zinabomolewa.
1: Kabisa.
0: Zinakuwa kwa namna hiyo. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kuwashirikisha mipango miji. Hasara za kutofa, mimi naamini hasara mojawapo ya hasara za kutoshirikisha mipango miji inatokea hapo maeneo ambayo yamepangwa, let's say kwenye barabara. Hasa mimi naonaga kwenye maeneo kwa ajili ya uwekezaji wa barabara, ujenzi wa miundombinu ya barabara.
1: Yes,
0: imekuwa ikiwatokea watu wengi. Unajikuta sasa ndani ya manispaa au ndani ya mji, barabara hazieleweki. Kwamba huu mtaa ni mtaa gani? Mtu kajenga, unakuja unakatiza, mbele kuna nyumba. Kumbe yawezekana ilikuwa ni sehemu ya barabara. Kwa hiyo kuna umuhimu pia wa kufuata utaratibu wa kutoka mipango miji watu wanapotaka kujenga.
1: Lakini pia kutofuatilia au kutoendelea kujifunza, kwa maana ya uelewa mdogo, kwa sababu kabla ya kujenga unapaswa kuuliza. Au tuseme kabla ya kununua kiwanja, unapaswa kuuliza, fuatilia ramani za eneo lile unalotaka kujenga. Je, nanunua hiki kiwanja kuna barabara ambayo imetengwa siku za nyuma kwamba itapita eneo hili. Mm-hmm. Na ukishabaini kwamba ndio kuna barabara imetengwa kupita katika eneo

0: ile hicho kiwanja achana nacho. Kwa sababu kama barabara ilishatengwa kabla yako wewe, labda barabara iko kute, lakini wewe umeenda eneo ambalo tayari mipango miji wameshaainisha eneo lile itapita barabara, hicho kiwanja huwezi kununua. Lakini pia tuwageukie wale ambao wana viwanja karibu na barabara. Usisogeze nyumba yako karibu na barabara. Fata utaratibu kama umeelekezwa mita 30 au mita 40 au 60. Sogea mbali kidogo na barabara. Kwanza kuna athari kujenga karibu na barabara, gari zitapita, manake nyumba yako itaendelea pia kukumbwa na mtikisiko. Wewe umeweka karibu?
1: Mimi hata mjini, hapo mjini kuna sehemu ninapita, kuna sehemu kuna mtu anajenga. Nikiangalia hatua
0: alizoziacha. Ameacha hata mita 30.
1: Ni barabarani pale. Sasa nilikuwa najifikiria sasa mipango miji sio hapo wanapoonaje?
0: Kuna watu ambao tu anajiamulia. Mipango miji wanafanya kazi yao. Ndio maana unaweza kupita, kuna baadhi ya maeneo unaanza tu kujenga kidogo, wanakuandikia stop. Wapo baadhi ya watu ambao hawafuati utaratibu. Tuko manispa, lazima tufate mipango miji. Unapojenga nyumba yako, kaombe ramani. Utaratibu kwamba bwana, mimi nataka kujenga, naombeni pia na kibali na ushauri wenu. Naenda kujenga eneo fulani, kiwanja namba ngapi? Nijengeje ili nisije nikapata athari baadaye.
1: Hapa kuna nimetafuta kidogo, amenionyesha utaratibu wa kupata kibali cha ujenzi wa majengo.
0: Ndio.
1: Hatua ya kwanza ni lazima eneo lako liwe tayari kwenye ramani ya mipango miji.
0: Manake limepimwa hilo.
1: Limepimwa au lina hati miliki.
0: Ndio.
1: Kama ni makazi iwe makazi, kama ni shule iwe shule.
0: Manake huruhusi kubadilisha matumizi.
1: Huruhusi kubadilisha matumizi. Lazima uwe na michoro ya jengo lako ambayo inakuwa imetiwa sahihi na msanifu majengo ambaye kasajiliwa na bodi ya wasanifu majengo. Uwe na mchoro.
0: Okay.
1: Lakini ya tatu, na kwenye michoro lazima kuwe na floor plan, roof plan, elevation, cross section na mambo mengine ameyazungumza hapa. Na kama ni ghorofa utaongezeka mchoro wa structure designing. Lakini kuna sema kuna fomu za kujaza kutoka serikali yako ya mtaa kwa ajili ya kwenda kuombea kibali halmashauri au manispaa husika kwa ajili ya kibali. Asema kuna gharama za kulipia serikalini ili uweze kupata kibali cha ujenzi ambazo zinatofautiana kutokana na aina na ukubwa wa jengo lako. La muhimu hapa, lazima uwe eneo lako liwe tayari kwenye ramani, lakini pia uwe na mjengo na michoro. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kufuata taratibu kutoka mipango miji kabla hujajenga.
0: Ya, kwa hiyo tu wasisitize tu wale wanaowafikia wenye viti tu na kwenda kununua kiwanja kwamba maeneo ya wazi hayanunuliki kwa mwenyekiti anakupimia eneo ambalo lilipangwa kujengwa kituo cha afya. Hiyo sio.
1: Utakuja uomboleze. Sisi tutakuwa pale tunakuangalia. Tukiachana taarifa hiyo, Waziri wa Afya Mohamed Mchengelwa amesema huduma za afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii zimeendelea kutolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi nchini, ambapo jumla ya wateja 274,932 wamehudumiwa katika kipindi cha Julai 2025 hadi Machi 2026. Akiongea Mei 11, 2026 bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka 2026-2027, Mchengelo amesema huduma hizo zilijumuisha matibabu ya kifafa, schizophrenia, matatizo ya tabia, pamoja na utegemezi wa pombe na dawa za kulevya.
2: Mwenyekiti, huduma za afya za akili zimefikia wateja 274,932. Vituo 16 za waraibu vimehudumiwa wateja 17,807, na upatikanaji wa dawa za afya ya akili umefikia wastani wa 75%. Huduma za sickle cell zimepanuliwa, watoto 17,245 wamepimwa, 369 wamegundulika kuwa na ugonjwa na 2,500 kuwa na vinasaba. Wagonjwa 42,564 wamehudumiwa na elimu imewafikia zaidi ya wananchi 29,000. Huduma za kinywa na meno zimeongezeka, viti 26 kufikia 900 na mashine za mionzi, wakati huduma za macho katika mikoa 15 zimewafikia watu 51,940 wakiwemo 17,697 waliofanyiwa upasuaji, 17715 waliopata tiba dawa, 10239 waliopata miwani na 6289 na huduma nyingine.
1: Tumemsikiliza Mohamed Mchengelwa, lakini amesema watu 1,900,978 kati ya waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza virusi vya ukimwi, hii ikiwa ni sawa na 94.7% na 95% ya pili.
2: Mheshimiwa Mwenyekiti, katika magonjwa ya kuambukiza watu 1,624,907 kati ya takriban 1,100,700 wanaoishi na VVU wanajua hali zao. 1,600,978 wameanza dawa za ARV na 98.1% waliopimwa wamefubaza makali ya virusi. Kwa wajawazito 2,080,819 walipimwa VVU kwa mara ya kwanza na 11,445 walibainika kuwa na maambukizi ya VVU. Watoto 23,023 wenye miezi 18 walipimwa na 1,197 kuthibitika. Wajawazito 1,995,822 walipimwa kaswende na 8,598 kati ya 8,684 walibainika kuwa na kaswende na walianzishiwa matibabu. Homa ya ini B, TB na ukoma vinaendelea kudhibitiwa, ambapo watumishi wa afya 13,646 wamekamilisha chanjo ya homa ya ini B. Visa 41,473 vya TB vimeibuliwa na visa 755 vya ukoma vimebainika. Mheshimiwa Mwenyekiti,
1: Mohamed Mchengerwa, waziri wa afya, akizungumza namna wamepata mafanikio, lakini pia amezungumzia kuhusu huduma za afya ya akili na msaada wa kisaikolojia na kijamii zimeendelea kutolewa katika vituo vya kutolea huduma za afya ngazi ya msingi nchini, ambapo kwa kiasi kikubwa huduma za afya ya akili inatakiwa kutolewa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu afya ya akili ni kila kitu. Kuwa na afya ya akili, kuwa stable kiakili, lakini pia kusaidia msaada wa kisaikolojia kwa watu mbalimbali ambao wanakutana na changamoto mbalimbali, inasaidia kwenye jamii maana inaimarisha jamii. Kwa hiyo tuipongeze sana Wizara ya Afya kwa kupiga hatua, kwa kuendelea kupiga hatua na kuendelea kutoa huduma za afya kwa wananchi inavyotakiwa.
0: Kabisa kabisa, kwenye swala la afya tunatakiwa kuendelea kuwa makini. Hata wengi wanakuwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo mwisho wa siku unaweza kushitukia akili yako haiko sawa. Haiko sawa.
1: Kitu kidogo tunashataka kupigana.
0: Kwa hiyo ndio maana pia huwa wanasema kwamba ukiwa na mambo yanakusibu usikae nayo mwenyewe. Mwisho siku unaweza ukapelekea ukawa na matatizo makubwa ya kiakili. Lakini pia amezungumzia swala zima la VVU. Watu wanatumia ARVs. Kwa hiyo hatuna budi kuhakikisha kwamba hao watu zaidi ya 1,000,000 si haba. Maana yake watu waendelee kuchukua hadhari kuhakikisha kwamba wanajikinga, wanatumia tahadhari kubwa kabisa. Lakini pia wale ambao wanaendelea na dawa waendelee na matumizi hayo ya dawa bila kuchoka, kama walivyoelekezwa na wataalamu, ili kuendelea kufubaza, lakini pia tukiendelea kuchukua hadhari pamoja na kuendelea kupima kujua afya zetu, itasaidia zaidi.
1: Kikubwa kufika kupima kutambua afya yako.
0: Kabisa kabisa.
1: Kufika kupima kutambua hali ya afya yako. Unaweza kuwa unajiaminisha kumbe mambo yameshabadilika.
0: Lakini pia kuna wale ambao anapima halafu anakimbia. Usikimbie, subiri tu pale pale. Usikimbie.
1: Subiri majibu, baada ya hapo fata ushauri. Ukigundulika una maambukizi,
0: wala usiwe na wasiwasi. Ya, wala usikasirike. Tumia dawa.
1: Fata ushauri, kabisa. Tumia dawa. Utaishi maisha marefu.
0: Kabisa.
1: Miaka kumi ya moto na wa Radio FM 90.5 daima mbele nyuma mwiko. Anasema sibanduki Radio Joy ubaya ubwela hatoki mtu hapa 90.5 by Uncle JJ4 dereva bajaji makini sana.
0: Huyo anasema habanduki ametuganda.
1: Ametuganda kama kupe. Kwa hiyo tunampa maua yake.
0: Kabisa, kabisa.
1: Endelea kuwa nasi mpaka tufikishe miaka 100.
0: Tukiwa pamoja.
1: Anasema mzee Lungu toka Mkigo anasema niko pamoja na nyinyi na wafuatilia kwa undani zaidi. Shukrani sana. Huyu anasema vipi mimi naitwa James kutoka Tabora. Anasema nilikuwa nataka
0: Anataka nini ndugu yetu wa Tabora huyo?
1: Anataka namba. Sijaelewa ameunganisha maneno. Kuna maneno mengine sijaelewa. Nimeelewa tu anataka namba. Lakini wanasema matatizo ya ardhi ni mengi sasa. Kuna taarifa. Ilikuwa kuhusu kuuzwa, ilikuwa hapa. Anazungumza ilikuwa hapa kuhusu kuuzwa kwa eneo la Masanga, Kabingo eneo limeuzwa na manispaa.
0: Ni ile eneo kule. Itakuwa ile mgogoro ule ambao mheshimiwa DC aliagiza uelekezwe mahakamani.
1: Okay. Anasema naomba mzee mlalamikaji. Okay. Anatoa ushauri kwamba tumuite mzee anayelalamika tuongee naye studio.
0: Tukimuita sasa anayelalamika itabidi tumuite na mlalamikaji.
1: Na mlalamikiwa.
0: Manake sisi sio watatuzi wa hiyo kesi. Hiyo kesi walielekezwa ielekezwe
1: mahakamani. Kwa hiyo sisi
0: hatuwezi tukaingilia tena wapeleke mahakamani.
1: Wanasema Paul Mwalabu wa Rungwe mpya anasema nimeamka pamoja na Radio Joy. Anasema kilo yangu ni kipande cha barabara cha Uvinza kuja Kasulu kinachoishia Nyumbigwa. Kitatengenezwa lini? Paka mabasi kwenda Da Kasulu hayapiti tena na kusababishia gharama ya nauli kuyafuata Kasulu.
0: Amesema kipande cha Uvinza kuelekea Kasulu.
1: Kasulu.
0: Maana yake ni kipande cha kutoka pale Kibao ni Uvinza Basanza kuelekea huko

0: bado wapo, wakununua kiwanja kwa mwenyekiti, huyo mwenyekiti anakuambia ardhi hiyo ameipataje? Yeye bado anauliza, kuna watu bado wana tabia hiyo kununua kiwanja na mwenyekiti wa kuhusiana.
1: Wapo kabisa.
0: Sawa. Wanasema niite Johnson Joseph, nikiwa Asante Nyerere na wasikiliza, tuko pamoja. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Na wewe unasema pamoja sana, Joy Dema mbele ya nyuma mwiko, mimi ni Sejali wa Muhanga Kasulu. Endelea kuwa nasi mpaka tufikishe miaka 100. Kolongo Mkonongo Safi wa Basansa anasema hawa wataalamu wa mipango miji, nyumba zinajengwa maeneo ya wazi, wakiwa wapi? Yeye ameuliza swali.
1: Sasa Orida, unapenda nikupe story hii?
0: Mhm.
1: Sasa kuna story moja niliona siku moja nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii, sijui na inawezekana ukaoliona.
0: Inasema
1: sasa nitataka kufahamu ingekuwa wewe ungefanyaje.
0: Yeye
1: anasema kwamba nitatumia maneno yake, anasema mimi ni binti, umri wangu ni miaka 33. Miaka 33 binti au ni mama huyo?
0: Sijui.
1: Ni miaka 33.
0: Kwa miaka 33 hakumfanyi kuwa mama.
1: Ah, ni binti. Basi ni binti wa miaka 33, anasema wangu.
0: Basi ni mama.
1: Ila tulikuja kuachana, niliona kama nakosa uhuru. Tulikuwa tayari tumezaa watoto wawili.
0: Ni mama.
1: Nilimtafutia sana makosa mume wangu mpaka mwisho wa siku akaomba yeye mwenyewe tuachane. Nikasema kila kitu. Cha ajabu, mume wangu hakuwa mbishi. Tulikuwa na maduka mawili ya spare za magari na nyumba moja kubwa tu na gari mbili. Nyumba tuliuza milioni 76, tukagawana nusu kwa nusu. Nikachagua na gari moja huku duka nikiuza milioni 97, nikaondoka na watoto kwenda mkoani. Nilivyofika mkoani, nikapanga nyumba kubwa tu, nikalipia kodi miaka miwili. Nikatulia huku naangalia mazingira ni kitu gani cha kufanya. Siku moja ikabidi niende ATM kutoa pesa ya matumizi. Ile kuangalia salio nikaona ni milioni 10 ndo imebaki kutoka milioni 162 iliyokuwepo kwenye akaunti. Nilichanganyikiwa, ikabidi niwasiliane na benki, lakini waliangalia wakaona ni mimi niliyetoa pesa mwenyewe, tena wakanipa na ushahidi kabisa, lakini ukweli mimi sikutoa hiyo pesa kabisa. Ilibidi nitoe ile milioni 10 iliyobakia kwenye akaunti nikae nayo nyumbani. Huwezi amini, ndani ya mwezi milioni 10 yote iliisha. Na ukiniuliza iliishaje, siwezi kueleza maana hata sielewi. Anasema ilibidi tu nirudi kwa mume wangu, lakini kitu cha kushangaza, nilikuta anaishi kwenye ile nyumba yetu tuliyoiuza, kumbe ndo alinunua yeye mwenyewe. Na kinachoniumiza, amenikataa mimi na watoto. Amesema hatambui watoto aliozaa na mimi, na siku nikirudi tena pale kwake atanifanyia tukio mimi na wanangu, nchi nzima itamshangaa. Dada anajua mimi simwelewi mume wangu. Sasa anakataa watoto wake. Huyu dada anasema kwamba mimi simwelewi mume wangu. Sasa anakataa watoto wake kabisa, na alikuwa anawapenda, lakini ghafla eti hataki hata kuwaona. Sasa mimi najua nilikosea. Sasa watoto nao wanakosa gani? Anasema nimeenda ustawi wa jamii, kila wakimwita hatokei yeye, anawaambia alinipa kila kitu.
0: Anataka kuniambiaje hapa?
1: Dada anasema ana aliondoka na milioni 162 zote zimekwisha, haoni chochote alichokifanya. Sasa pesa imemwishia, na nyumba kubwa waliyoiuza yeye na mume wake. Chajaba na shangaa, ile nyumba ndio mume wake alinunua. Pesa zimemwishia. Amerudi. Sasa mwanaume mume wake anamwambia, mimi sikutambui, nilikupa kila kitu na watoto nilikupa. Nenda. Si,
0: alipata kile alichokuwa anakitafuta. Kile alichokuwa anakitafuta alikipata.
1: Zura Bekiri mwenyewe kwamba alitafuta visa mwenyewe. Sasa ameondoka huko, yamemwea magumu, pesa katapanya zimeisha.
0: Ndio, ila sasa na huyo mwanaume apokee tu watoto. Watoto hawana makosa.
2: Watoto hawana makosa,
0: eh? Watoto hawana makosa. Walikuwa watoto ni malaika. Watoto ni malaika, yani wanaweza wakakupenda, kuwaleta chocolate wanakupenda, lakini tu mwanamke asimpokee. Ila
2: umekubali asimpokee.
0: Labda amsamee.
2: Kwa tukio lake.
0: Eh, amsamee. Sasa kama litafuta visa mwenyewe bila sababu. Unatafuta visa mwenye kulifind
2: ndio mwenye kulipata.
0: Kwa hiyo
2: sasa
0: tuwe makini.
2: Tuwe makini eti.
0: Yeah. Tuwe makini kabla hujafanya maamuzi, fikiria matokeo yake.
2: Da.
0: Kabla hujafanya maamuzi kwamba mimi hapa nataka nitoke. Fikiria madhara yake, matokeo yake kule mbele. Yeye labda alikuwa anategemea hizo milioni 162.
2: Atafanya makubwa zaidi.
0: Atanunua dunia.
2: Kumbe hakujua peke yake anaenda tu na kihelehele kwa kasi. Hakujua walikuwa wawili wanayapanga pamoja.
0: Yawezekana hajui tu. Aliyekuwa anapambana ni mwanaume kupata fedha.
2: Na ndo alikuwa anaipanga mipango mikubwa.
0: Yeye alikuwa anajua kutumia.
2: Hajui kuitunza.
0: Hajui kuitunza, hajui namna ya kuizalisha. Alivyoona hela imekuwa nyingi, kiburi kikapanda, katafuta visa ili tuwagawane. Yule hakuolewa kwanza.
2: Na jamaa hakuwa na shida yoyote. Gari achagua.
0: Nimempenda.
2: Chagua gari. Nyumba haina shida, tafuta mteja.
0: Sikilizaje, tuambie wewe kwa upande wako. Ungefanyaje? Ndio amesharudi sasa na amekuta mnaishi kwenye ile, unaishi kwenye nyumba ambayo mliuza. Ungefanyaje? Na wewe mwanamke, toa maoni yako hapo, inakuwaje hapo?
2: Hapo sasa kina baba tunawauliza, je, kama wewe mke unaweza kumpokea na watoto au utafanyaje? Utapokea watoto, utamwacha mwanamke peke yake?
0: Na kwa mwanamke mimi namuuliza, baada ya kuishiwa ungefanya nini? Baada ya kuishiwa ungefanya nini? Baraza la madiwani la Mbogwe limewafukuza kazi watumishi 11 wa halmashauri hiyo kwa makosa mbalimbali ya kinidhamu yakiwemo utoro, ulevi kazini na ubadhirifu wa fedha za umma. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe Enoki Maguru amesema uamuzi huo umetokana na taarifa ya kamati maalum ya uchunguzi iliyowasilishwa katika kikao cha robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2025-2026. Enoki Maguru.
3: Ya mwenendo wa mashauri ya kinidhamu kwa watumishi 11 na baraza limefanya maamuzi kama ifuatavyo. Wa kwanza ni bwana Richard John Deso, mteknolojia mkuu msaidizi daraja la kwanza. Tuhuma inayomkabili ni utoro kazini kwa mujibu wa kanuni ya 57(1) na kanuni za utumishi wa umma za mwaka 2022. Utoro umethibitika, amekuwa na utoro wa siku 322. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 57(1) ya kanuni za utumishi wa umma ya mwaka 22, imependekezwa afukuzwe kazi. Ndugu Shabani Juma Saidi amekuwa na tuhuma mbili. Ya kwanza ni utoro kazini, ya pili kushindwa kutekeleza majukumu yake. Kwa mujibu wa kanuni ya 57(1) ya kanuni za utumishi wa umma za mwaka wa 2022, bwana Shabani Juma Saidi ametiwa hatiani kwa makosa matatu: utoro wa siku 90, ulevi wakati wa kazi, na kuweka rehani POS na muhuri kwa maana ya nyaraka za serikali ili apate fedha ya kunywa ya pombe, jambo linaloudhalilisha utumishi wa umma na serikali. Management imeshauri afukuzwe kazi na baraza imekubali kwa kauli moja afukuzwe kazi. Na Elinipe M. Tasinga ametiwa hatiani kwa makosa matano ambayo ni utoro wa siku 89, kutumia fedha za michango ya wananchi, vikundi vya maendeleo ya jamii na udhalilishaji wa mamlaka yake ya nidhamu. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ya 57 na kanuni ya 42 ya kanuni za utumishi wa umma, kamati ilipendekeza afukuzwe kazi na baraza la madiwani kwa kauli moja imesema afukuzwe kazi.
0: Tumesikiliza Enoki Maguru ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mbogwe akizungumzia kuhusu uamuzi ambao umetokana na taarifa ya kamati maalum ya uchunguzi kufukuzwa watumishi 11 wa halmashauri hiyo kwa makosa mbalimbali. Makosa yaliyobainishwa ni pamoja na ulevi,
2: kunywa urabu, pombe,
0: ulevi kazini, lakini pia utoro. na ubadhirifu wa fedha za umma. Hayo ni makosa ambayo yamewafukuzisha kazi. Sasa nafikiria, wewe mtu mzima na akili zako na una familia
2: inakutegemea.
0: Familia inakutegemea. Una mambo mengi ya kufanya. Unaenda kazini umelewa. Kwa nini? Kwa nini uingie kazini umelewa? Kwa nini uwe mtoro kazini? Mimi nilikuwa najua watoro ni wanafunzi.
2: Ni shuleni tu wanafunzi.
0: Sasa mtu anatoka shuleni tabia ya utoro mpaka kazini.
2: Na utoro bwana sio kwa wanafunzi tu. Anaweza kawa ni mwalimu mzuri tu. Mtoro. Vipindi vyake hahudhurii. Au anaweza kawa pengine mkuu wa shule. Hakai shuleni. Au mtu pengine ana kiduka chake, anawaza duka. Haendi kufundisha. Yeye anapaswa kufundisha. Watoto kama mwalimu ni mtoro, watoto watafikisha wapi?
0: Hiyo imeanzia wilaya ya Mbogwe na natamani itembee na kwa wilaya halmashauri zingine
2: zote.
0: Ambazo kuna watoro ambao wanasababisha sasa sisi maendeleo, wanakwamisha maendeleo. Wanakwamisha sisi wananchi kupata huduma. Wanamkwamisha mwananchi kupata huduma. Hakikisha unafika kazini. Acha kutuchanganya. Acha kufanya ubadhirifu wa fedha za umma.
2: Ya kiongozi yeyote wa serikali au mtumishi wa umma tuseme. Masaa yale ya kazi yanayompasa awe ofisini, pengine kuanzia saa 1:30, saa 2 aanze kuhudumia watu. Afike ofisini, aweke mipango yake vizuri mapema, saa 2 atulie, asubiri wananchi. Watafika. Manake unapoona eneo ambalo viongozi hawasubiri wananchi wao kwenye ofisi zao, manake wananchi duku duku zao wanazipeleka wapi? Mtumishi wa umma uko kwenye ofisi zile siku ambazo kuna siku maalum unaweza kukuta zimetengwa hata kwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi, watu kukutembelea pale kuleta mambo yao au malalamiko yao au duku duku
0: zao.
2: Kwa inabidi uwepo, kama haupo manake hautaweza kuwasikiliza. Labda tuseme tu kwa mfano kwenye upande huu wa ardhi, labda wananchi wanahitaji kumuona afisa ardhi. Kama hukai ofisini, kila wakija saa 2 haupo ofisini, watapeleka wapi? Mwenyekiti wa mtaa, ofisini kwako hukai. Watu kwenye eneo lako wanahitaji kuzungumza na wewe, wana changamoto zao zile ndogo ndogo, wanataka warau wape ushauri uwasikilize. Kama haukai itakuwaje? Mtendaji wa mtaa, wakata, ofisini kwako huonekani. Yale mambo ambayo wewe unawajibika kwa wananchi hauonekani, itakuwaje? Lini utawasomea mapato na matumizi? Lini mtayaandaa mapato na matumizi ili wananchi warau wajue kinachoendelea kila baada ya robo ya mwaka? Hamkai, hakuna kikao chochote. Maana yake haufai.
0: Mnatukwamisha maendeleo, mnatukwamishia maendeleo, mnatukwamisha sisi tunaohitaji huduma zenu nyie watumishi wa umma ambao ni watoro, lakini pia nyie ambao ni warevi. Baadhi yao ambao ni warevi. Hatujasema wote nyie.
2: Kiongozi aingie amerewa. Ukiumerewa maana yake akili yako, tumetoka kuzungumzia matatizo ya afya ya akili. Maana yake aliyerewa, aliyetumia urabu, ulanzi, pombe, hawezi kufanya kazi kwa ufasaha. Licha ya baadhi ya watu, kuna baadhi ya watu ninawasikia kama kuna watu akiwa amelewa anafanya kazi kweli kweli.
0: Sasa
2: je, si mfano kama ni daktari anaata kudunda sindano eneo husika? Kwa ulevi kazini haufai. Kama ni starehe yako, fanya kazi zile saa ambazo si za kazi.
0: Saa 2 usiku nina
2: saa 2 usiku da kukana watoto pia. angalie masaa hayataleta athari kazini na kwenye familia yake.
0: Hiyo imeanzia huko, yani itafika tu nchi sima.
2: Yawezekana na huku tukawa na walevi kazini.
0: Sawa. So, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu tisa kwa tuhuma za kumuua Faisal Yunus maarufu kama Mzafaru, aliyefariki baada ya kushambuliwa kwa madai ya kushindwa kulipa bili ya pombe ya shilingi 8,000 katika baa ya Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya ya Ilemela. Akizungumza na waandishi wa habari Mei 11, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mtafungwa amesema tukio hilo lilitokea Februari 5 mwaka huu katika kati ya saa moja na saa 2:30 usiku. Wilbrod Mtafungwa.
4: Siku ya tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka huu ilikuwa ni majira kati ya saa 7 mpaka saa 8 za usiku, huko katika bar inayofahamika kwa jina la Las Vegas iliyopo kona ya Bwiru, kata ya Nyamanoro, wilaya Ilemela. Mwanamume mmoja kijana ambaye anaitwa Mzafaru Faisal Yunus, umri wake ni miaka 26, ni mfanyabiashara na mkazi wa eneo la Mbugani, aliuawa kwa kushambuliwa kwa ngumi, mateke na vipande vya mbao, bomba la chuma katika sehemu mbalimbali za mwili wake baada ya kushindwa kulipa bili ya vinywaji ambayo ilikuwa ni kiasi cha shilingi 8,000. Na hela hizo alikuwa anadaiwa baada ya kunywa pombe katika baa hiyo ya Las Vegas. Watuhumiwa waliofanya tukio hilo, ambapo kati yao kuna walinzi wawili wa baa hiyo ambao wamekuwa wakifahamika kwa majina ya mabouncer, lakini pia meneja wa baa hiyo alishiriki kikamilifu kufanya usafi, na watu wengine ambao waliweza kutoroka kabla ya kukamatwa. Baada ya kushambuliwa huko, taarifa zilifika kituo cha polisi, ambapo muhanga yule, sababu alikuwa amejeruhiwa, alichukuliwa na kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Mwanza Sepetule. Lakini ilipofika tarehe 6 majira ya saa 6:30 za mchana, basi jana huyo aliweza kupoteza maisha wakati anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Sepetule. Jeshi la polisi sasa liliendeleza upelelezi wa kina kuhakikisha kwamba linawakamata wote waliohusika na lile shambulio. Tarehe 15/4 majira ya saa 11 jioni, wakati uchunguzi ukiendelea, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja anaitwa Yona Paul Peter Mlinzi. Huyu Yona Paul Peter ni mlinzi au bouncer kwenye hiyo bar. Miaka yake ni 22, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya ya Ilemela. Huyo ndiye alihusika na tukio hilo, tukaweza kumkamata. Lakini tarehe 21 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7 za usiku huko Mwakitolio, mkoa ni Shinyanga. Mtuhumiwa Hamisi Juma Musa, miaka 27, ambaye anafanya kazi ya usafi katika baa hiyo ya Las Vegas na mkazi wa Ilemela, pia alikamatwa akiwa amejificha mara baada ya kufanya hilo. Tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu pia usiku, katika kijiji cha Mkiu huko Mkuranga huko mkoani Pwani, pia tuweza kumkamata mtuhumiwa mwingine ambaye alishiriki katika mauaji hayo, anaitwa Benson John Ngoko. Naye ni bouncer, kijana mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Nyasaka, Msumbiji, wilaya Ilemela. Naye alikuwa amejificha. Kwa hiyo watuhumiwa hawa ambao walishiriki kufanya shambulizi hilo, kufanya ukatili wa hali ya juu kwa kijana huyo kwa sababu tu ya kumdai shilingi 8,000, wameweza kutiwa mbaroni. Uchunguzi unaendelea, ikiwa ni pamoja na kuwasaka watuhumiwa wengine ili waweze kuchukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Kutokana na tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza tunazidi kutoa msisitizo kwa walinzi wanaolinda hasa kwenye baa na maeneo mengine, wacha tabia kugeuka mahakama na kutoa hukumu kwa watu wasiostahili na ambao hata hawajawasikiliza. Badala yake, mtuhumiwa anapotuhumiwa kwa tukio la wizi la uhalifu, kazi yao ni kusaidia ukamataji. Tena ukamataji wenyewe unatakiwa ufanyike ukamataji salama, na baada ya hapo wakabidhiwe kwa jeshi la polisi au vyombo vingine vya usalama, ili hatua za kisheria ziweze kufanyika kwa kuchunguza ile tukio, na endapo ushahidi umepatikana, basi huyo mtiliwa shaka aweze kufikishwa.
0: Uli Brody Mtafungwa, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, akizungumzia kuhusu tukio hilo, mtu kauawa kwa ngumi, mateke, vipande vya mbao pamoja na mabomba kapigwa. Meneja kashiriki pia kwenye
2: kupigwa. Yaani hayo uliyotaja, pigwa mateke,
0: ngumi,
2: ngumi, vipande vya mbao
0: na mabomba.
2: Na jamaa walikuwa wamedhamiria kuua.
0: Walikuwa wamedhamiria kuua.
2: Kabisa.
0: Kwa sababu tu ya bili ya shilingi 8000 ambao ataangaenda kuitafuta siku 2 3.
2: 8000 ndogo kabisa yeye. 8000 ndogo kabisa. Hapa kwepo na sababu ya kutekeleza mauaji hayo.
0: Sawa. Tukiachana taarifa hiyo, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekutana na wadau kutoka sekta mbalimbali kwa lengo la kujadili namna ya kuboresha ukusanyaji wa mapato pamoja na kuimarisha utendaji kazi wa mamlaka hiyo. Mkutano huu umefanyika Mei 11, 2026 jijini Dar es Salaam, ukilenga kusikiliza kero na changamoto zinazowakabili wadau katika sekta ya utekelezaji wa majukumu yao ya kikodi, sambamba na kutafuta suluhisho la changamoto hizo kwa pamoja. Akizungumza katika mkutano huo, Kamishna Mkuu wa TRA Yusufu Mwenda amesema mamlaka hiyo itaendelea kutoa elimu kwa walipa kodi, kuboresha mifumo ya utoaji huduma pamoja na kuhakikisha utekelezaji wa maazimio yaliyojadiliwa unaanza mara moja. Yusufu Mwenda anaeleza.
5: Hiki ni kikao kati ya mamlaka ya mapato na makundi mbalimbali ya walipa kodi. Lengo la kikao ni kupata mrejesho na kuwasikiliza ili kutatua changamoto walizonazo. Tumekubaliana mambo mengi makubwa. Moja, tutaendelea kufanya vikao hivi kila baada ya miezi mitatu, na tunapokutana tutatoa majibu ya nini tumefanya katika mkutano uliopita na kipi kinaendelea. Nimewahakikishia ili kuleta usawa katika usimamizi wa sheria za kodi nchi nzima, tutatoa practice notes za maeneo mengi ambayo wameyazungumza, ambayo yatakuwa kisheria yanaeleza namna gani kila takwa la kodi linaweza kufanya, ikiwemo utoaji wa makadirio ya kodi kwa utaratibu unaofanana nchi nzima. Nimewahakikishia kwamba tutaendelea kutoa elimu ya kodi, tutaendelea kuboresha mifumo yetu, tutaendelea kutekeleza maagizo recommendations 284 ambazo zilitolewa na tume ya Mheshimiwa Rais. Yapo mambo ambayo yamependekezwa, tumeshaanza kuyafanyia kazi, yakiwemo automation ya mifumo, lakini na yale ambayo bado kulingana na maagizo ya Mheshimiwa Rais yenyewe tutaendelea kuyafanyia kazi. Nimewahakikishia kwamba mfumo wetu wa kodi tunaenda kuboresha kama ambavyo walipa kodi na Watanzania wanataka, kulingana na mapendekezo yaliyotolewa.
0: Tumemsikiliza kamishna wa TRA Yusufu Mwenda akizungumza kwamba wamejipanga kuendelea kuzingatia na kutekeleza yale ambayo yamejadiliwa, hasa yale ambayo Mheshimiwa Rais aliyapendekeza wao wayafanye na wataendelea kuyafanya. Sasa msikilizaji, nisome ujumbe wako. Nikitaka kusoma ujumbe wako, tutapata burudani safi ya muziki, tutalipa bili then tutarejea. Anasema mimi ningewapokea watoto na Timo kutokana na story yako. Sasa story yako, huyu anasema mimi ningewapokea watoto kwa kuwa hawana kosa walionikosea, na mama yao ningempangisha chumba hapo hapo kwangu. Akae bure ili awalee watoto wetu tulio saa. Mali usimajeshi.
2: Angempangisha chumba na kumsumbua tena.
0: Angempangishia chumba kimoja. Sawa. Wanasema anaitwa Samuel Ntambala kutoka Ilagara. Baba huyo akae na watoto wake. Watoto hawana makosa. Yeye ameshauri hivyo. Huyo anasema mwanaume mjinga na mwanamke mjinga ataivunja ndoa yake mwenyewe, Barnabas au Heche kutoka Muhunga. Hajasema mwanamke, amesema mwanaume pamoja na mwanamke mjinga wote wanaivunja ndoa. Lakini wewe unasema huyu mwanamke ni mchawi. Anakutafutia kisa ili ufungwe tu. Na hiyo umeelewa. Lakini wewe unasema huyo mwanaume yuko sawa, akipokea watoto na mwanamke atakuja tu kwa sababu amebaki kama mwehu. Amezungumza msikilizaji. Anasema huyu amerudi tena. Anasema mimi sitatoka hata mniuwe.
2: Atatoka wapi?
0: Sitatoka hata, anasema mimi sitatoka hata ni muone, maana haki yake alishapata. Na watoto nikiwarudisha watasomba wanampelekea mama yake. Wanaume mmekasirika. Sawa, huyo anasema jamani huyo, hiyo ipoje? Baraza la madiwani kuachisha kazi mtumishi wa umma ipoje? Joy, mfafanue jamii itambue. Mbaruku Bambo wa Buronge ameuliza swali timu kuhusu halmashauri wilaya Mbogwe kuwafukuza kazi, kuwasimamisha kazi watumishi. Sipokei, anasema sipokei mke ila watoto wangu, na watafutia mama mwingine au nawapeleka Marekani, atawaona milele, hata waona milele. Na hiyo na huyo mama akija kwangu nitampa anachotaka ambacho ni fimbo. Fimbo tena. Sawa. Saa 2:02 msikilizaji, tunapata burudani safi ya muziki, tutarejea.

0: sisi ni zaidi ya masafa, tena zaidi ya speaker zinazokita na mawimbi yanayovuma mpaka upande wa pili wa ziwa Tanganyika.
1: Kikoma, ae kikoma we.
0: Kwa miaka 10 tuliwapa tumaini waliopoteza, nguvu walioishiwa, sauti za waliodhaniwa kuwa hawana umuhimu, tukawa jukwaa lao, na ndio maana tunakwambia hii ni sauti ya kweli. Kwani hujui kwamba itaendelea kuwa hivyo tena na tena? Tuliwaambia watunga sera namna ambavyo malezi halisi yanaathiri makuzi ya watoto kule mtaani na namna gani yanachangia mimba za utotoni, nao wakanyanyuka wakafanya jambo. Umeme uliposumbua, sauti ya kweli ilipaza za sauti na kila kitu kikawa sawa. Kwani hukumbuki ile shule iliyokuwa na upungufu wa madarasa? Yani sauti ya kweli ilipenya na mpaka madarasa yakaongezwa. Kuna kipindi huduma ya maji ilisumbua sana, sauti ya kweli haikukuacha wewe msikilizaji wetu, walikuja wataalamu kukujuza nini chanzo cha changamoto hiyo. Safari ya miaka 10 ya masafa ya 90.5 Radio Joy FM imekuwa bora sana na wewe msikilizaji ukiwa pamoja nasi. Tunasimama, tunasonga mpaka kileleni. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Ndugu Ziada Ramadhani wa Kibirizi, Kalalangabo, Kigoma, anatafuta vifaa vya shule vya mtoto vilivyopotea tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2026. Vitu hivyo vilipotezwa na mtoto aitwaye Elisha, na vitu hivi ni begi lenye madaftari ya shule, sweta, t-shirt la kijani la shule ya msingi Kambarage, kaptula ya shule na viatu vya rangi ya blue. Atakayeviona vitu hivi mahali popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia ya kupitia 0745022738 au 0757402271. Asante.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea tena msikilizaji kama nilivyokuahidi kwamba tunapata burudani safi ya muziki na tumekupa burudani safi ya muziki mdomo uliponza kichwa, lakini pia tumelipa bili. Na nikwambie tu hii ni Good Morning Kigoma na leo hii tupo na mgeni. Bwana tuko na mgeni hapa, yuko hapa atazungumza mambo mengi mengi mengi ambayo tumemuita aweze kuzungumza. Na si mwingine, tupo na engineer Elias Paul Mtapima ambaye ni meneja Tarura wilaya ya Kigoma. Na tuko hapa, yuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia hali ya miundombinu ya barabara msimu huu wa mvua 2025-2026. Kuna barabara ambazo tutazizungumzia kwa undani zaidi, naamini kwamba utaweza kupata kitu. Na nambari ya simu 0768-150-190. Utatuma ujumbe wako, utatuma swali lako na yeye ataweza kulijibia. Lakini kwenye website yetu kama nilivyokujuza toka pale asubuhi kwamba na ni www.radiofm.co.tz. Tunapatikana huko nchini kote Tanzania, lakini pia hata nje nchi ya Tanzania ukiwepo huko unatupata kwa uzuri. Facebook ni Radio Joy 90.5 FM. Kwa hiyo unaweza kupita huko pia ukauliza swali lako, lakini pia ukapita ukaangalia taarifa ambazo tutakuwa tumekuwekea huko. Sasa nikwambie hii ni habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Si hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafanya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu. Wanapatikana mtaa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka pale saa 11:30 jioni. Na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi, ukiwa na swali, ukiwa unahitaji ushauri, watafute kwa nambari za simu 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Ya, so hivyo tu tunayo shule bora kabisa, wanakuambia kidato cha 5 kwa ada nafuu kwa wale ambao wanahitaji kuwapeleka watoto wao. Ni New Era Secondary School ya kule Tabora mjini, yenyewe inakukaribisha. Shule yetu ina kidato cha kwanza hadi cha 6, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha 5. Udahiri unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu kabisa na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu. Wahi sasa au tupige simu 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
0: Okay. Sawa, msikilizaji, kama nilivyokuambia tupo na engineer Elias Paul Mtapima ambaye ni meneja kutoka wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarura. Na yuko hapa kwa ajili ya kuzungumzia. Karibu sana engineer.
2: Asante sana.
0: Tunafurahi sana kukuona tena siku ya leo.
2: Okay. Nakushukuru.
0: Sawa, tuwapongeze kwanza kwa kazi nzuri ambazo mnazifanya, mnahakikisha kwamba barabara zinapitika, mnahakikisha kwamba tunasafiri vizuri ndani ya manispa, lakini pia hata nje ya manispa, mnahakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa.
2: Nakushukuru sana.
0: Sawa, lakini mbali na pongezi, kuna baadhi ya barabara zina changamoto ndogo ndogo, kuna baadhi ya barabara zinahitaji marekebisho. Kuna baadhi ya barabara zinahitaji kuongezewa ubora zaidi. Tunatamani tuzitazamie au tuziangalie kwa undani barabara hiyo. Kwanza tuanze na hali ya miundombinu ya barabara ndani ya msimu huu wa mvua kuanzia 2025-2026. Hali ya miundombinu ya barabara ipoje?
2: Asante sana ndugu mtangazaji, na kama waliposema ni kweli, kama walivyonitambulisha kwa jina, na kwa majina naitwa engineer Elias Paul Mtapima, ni mhandisi na manager wa TARURA wa wakala wa barabara kwa wilaya ya Kigoma, kwa maana ya kushughulika na barabara ndani ya manispaa Kigoma pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ndugu mtangazaji, kama walivyotangulia kusema, ni sahihi kwamba lengo letu la wakala wa barabara ni kuhakikisha kwamba tunazifanya barabara na miundombinu yetu ya barabara iweze kutumika kwa ajili ya kusafirisha, yani kurahisisha usafiri na usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa. Na kama kweli ulivyosema, ni kweli barabara zetu baadhi ni nzuri, baadhi ziko kwenye hali mbaya na baadhi ziko kwenye hali ya wastani.
0: Okay.
2: Na hii inatokana na uhalisia wa kwamba tunaendelea, na ndio maana upo wakala wa barabara kuhakikisha kwamba hizo barabara tunaendelea kuzifanyia matengenezo. Ya kimsingi, kama ulivyosema, kwa sasa tumetoka kwenye, tunasema kwenye kipindi kigumu, ndio tulikuwa kwenye kipindi cha mvua. Na katika kipindi cha mvua ndio kipindi cha ambacho kimsingi kuna kuwepo na uharibifu mkubwa wa barabara. Kipindi ambacho maji yanapita katika mitaro, yakipita kwa wingi, mengine yanasomba takataka, yanaziba mitaro, na pengine barabara zinamomonyolewa, na pengine kutokana na tabaka za udongo kuwa tepe, yakipita magari makubwa yanasababisha mashimo ya katika barabara. Kwa hiyo ni changamoto hizo ambazo tunaendelea kuzishughulikia kusudi kuzifanya barabara zetu ziendelee kupitika.
0: Okay.
2: Ndugu mtangazaji, kama ulivyotangulia kusema, ni kwamba TARURA tunaendelea kushughulika na hizi changamoto moja baada ya nyingine. Pengine inawezekana kwamba kawa kuna baadhi ya changamoto hatujazitatua, lakini kwa sababu ndio kazi yetu ya msingi, tunayo mipango na malengo ya kuhakikisha kwamba changamoto moja baada ya nyingine tunazitatua na barabara zetu ziweze kupitika kwa urahisi.
0: Sawa, msikilizaji, nikusihi tu utume ujumbe wako, lakini pia unaweza kutuambia hali ya miundombinu ya barabara huko mtaani kwako ipoje, ni kupitia 0768150190. Utatuma swali lako, na kama nilivyokuambia, mhandisi yuko hapa atazungumza kwa undani zaidi na ataweza kukuwekea sawa kuhusu swali lako ambalo utakuwa umeliuliza. Sasa moja kwa moja tunatukaangazia barabara ambazo tunaziona sasa zinaleta changamoto. Tukiangalia kuna barabara ya soko la Mawese pale, kuna soko la Mawese pale, kuna barabara inaenda Nyantole. Tuangazie barabara hiyo. Na mpango gani juu ya barabara?
2: Asante, ino? Asante ndugu mtangazaji. Barabara ya Bulonge Nyantole ni moja wapo ya barabara ambazo tunazihudumia, ni barabara ambazo tunazifahamu. Kwa bahati mbaya, kutokana na ukomo wa bajeti, barabara hii katika mwaka wa fedha 25-26 haikutengewa bajeti. Lakini tumeikumbuka katika mwaka wa fedha 26-27 ambapo mpaka sasa tuko katika mpango wa kuandaa, tunafanya inventory kwa ajili ya kuandaa BOQ, kuandaa michoro pamoja na kuweza kuzitangaza. Kwa hiyo barabara itafanywa matengenezo ya kawaida, kwa maana ya kuchonga pamoja na kuzibua mitaro. Mitaro ya maji na kutoa takataka. Kwa hiyo ni moja wapo barabara ambapo katika mpango yetu, na tunategemea katika mpango wa manunuzi ambao utafanyika sasa kuanzia mwezi mmoja ujao, hizo barabara zote tukimaliza hatua ya kupata wakandarasi, tutaenda katika hatua za kuzifanyia matengenezo.
0: Okay. Nikirejea kwenye maelezo yako kwenye barabara, kwenye hali ya miundombinu ya barabara, umezungumza kuna ambazo ni bora, zingine ambazo ubora wake upo wastani, zingine ambazo zipo kwenye hali mbaya. Tunaweza tukazitambua barabara ambazo zipo kwenye hali mbaya zaidi, ambazo zipo kwenye ubora wa wastani, ili tufahamu sasa nyie kama TARURA mko na mpango gani kuhakikisha kwamba hasa hizi ambazo ziko kwenye hali mbaya zinatoka kwenye hali mbaya na zinapitika kwa urahisi sana.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kimsingi, kama ulivyosema, kwa katika mtandao wetu wa barabara, labda niseme kwa upande wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa upande wa manispaa ya Kigoma Ujiji tunahudumia mtandao wa kilomita karibia 336.51 ambazo zinahudumiwa na TARURA. Naendelea kusema 336.51 nikimaanisha kwamba mtandao wa barabara tulizonazo katika manispaa ya Kigoma Ujiji, ukienda kwenye mitaa pamoja na sehemu zote ambazo zina makazi ya watu ni karibia kilomita 790, na yani kwa 794. Sasa katika hizo, TARURA kama TARURA inahudumia barabara zenye urefu wa kilomita 336.51. Na katika hizo 336.51 tunazo barabara ambazo ni wastani wa kilomita kama 100 164 ambazo ziko kwenye hali mbaya, na tuna barabara zilizobaki ziko kwenye hali nzuri na hali ya wastani. Katika barabara hizo nilizokwisha kusema, nimekuambia katika kilomita 790 na tunadumia 336, ni kwamba barabara nyingine zinabaki kuwa barabara za jamii. Yani kwa maana kwamba barabara hizo bado jamii ina jukumu ya kuzihudumia, kwa maana kwamba kuzitunza. Kwa hiyo zile ambazo hazijasajiliwa na kuhudumiwa rasmi na TARURA zinaendelea kuwa barabara za jamii ambazo kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana ya halmashauri, wana jukumu la kuhakikisha kwamba hizo barabara zinapitika. Sasa katika hizo barabara ambazo sisi TARURA tunazihudumia, zipo barabara ambazo tunazitambua kabisa kwamba ziko katika hali mbaya, na barabara hizo kwa mfano na barabara ya Buhanda Businde ni mojawapo ya barabara ambayo iko katika hali ambayo ni mbaya, na barabara ya Muungano ambayo barabara hii inaanzia Jeshini inapita Kilimahewa inakwenda Bulega mpaka Muungano. Mm-hmm. Barabara ambazo tunatambua kabisa iko katika hali mbaya, lakini
1: ukisema ziko katika hali mbaya,
2: ndio
1: unamaanisha nini?
2: Asante. Ili barabara ili iweze kupimwa ubora na hali nzuri hali mbaya, tuna kitu tunaita riding quality, yani kwa maana kwamba uwezo wa kupitika barabara kwa kiasi na kwa kasi. Sawa? Mm-hmm. Na uwezo wa kuruhusu magari kuweza kutumia. Kwa hiyo barabara ambazo haziwezi kupitika kwa raha, yani comfortability, hizo tunasema ziko kwenye yani haziwezi kupitika kabisa. Sawa? Yaani kuna barabara ambazo hata ukipita kwa gari unapata changamoto, unaweza unahama kwenye barabara unapita pembeni na nini, hizo tunasema ziko kwenye hali mbaya. Barabara ambazo ziko kwenye hali ya wastani ni zile barabara ambazo unaweza ukatembea zaidi ya kilomita 20 mpaka 40 kwa saa ukiwa na gari, na kwa kwenye hali ya wastani. Lakini barabara kwanza ambazo unaweza ukatembea zaidi ya kilomita 50 kwa saa na kuendelea, tunasema barabara hiyo ipo katika hali nzuri. Kwa hiyo kipimo cha barabara nzuri, mbaya na barabara ya wastani inapimwa kwa uwezo wa gari ambayo inaweza ikapita, kwa kasi ambayo inaweza ikapita. Kwa hiyo kama barabara haiwezi kupitika kabisa, maana yake iko kwenye hali mbaya. Hivyo. Kwa hiyo ninaposema hizi barabara nilizozitaja kwamba ni barabara ambazo kwa kiasi fulani zimeathirika. Sasa katika mji wetu wa Kigoma, mji wa Kigoma kama unavyojua ni mji wa miinuko baadhi kwa baadhi ya maeneo. Mm. Na vile vile katika mji wa miinuko na sasa hivi watu wanaendelea kujenga milimani na nini. Kwa hiyo maji yanavyokusanyika kutoka kwenye mabati, kutoka kwenye milima na nini, yanakuja kwa kasi, na udongo wetu wa Kigoma unamomonyoka sana. Okay. Kwa hiyo unakuta barabara kama maji yakija kwa kasi yakaikata barabara, haiwezi kupitika. Tunasema barabara hiyo ipo katika hali mbaya. Kwa hiyo tunakuwa tunazijua, na tunakuwa sasa tunaweka mikakati ya kuzihudumia. Okay. Ili kusudi tuweze kuzitoa katika hali mbaya tuzipeleke hali nzuri.
0: Okay.
2: Zizo kwa hali ya wastani tuzitoa katika hali ya wastani tuzipeleke hali nzuri. Na wakati huo mnafanya hivyo, kama kuna nyingine itaharibika, nayo mnaiwekea mipango ya kuhakikisha kwamba mnazitoa. Kwa hiyo ni mzunguko wa staili hiyo ambao barabara zinakuwa tunazihudumia.
0: Okay, umezungumza sasa barabara ya Businde. Labda tufahamu mpango mkakati ambao mnao mpaka sasa kuhakikisha kwamba sasa inatoka kwenye hali hiyo inaanza kupitika.
2: Asante. Asante ndugu mtangazaji. Ndugu mtangazaji, kama ulivyosema na nilipokuambia kwamba lengo la TARURA ni kuhakikisha kwamba barabara zilizoko katika hali nzuri, kwanza zinaendelea kuwa katika hali nzuri. Barabara zilizoko katika hali ya wastani zinatolewa katika hali ya wastani kwenda kwenye hali nzuri, na barabara zilizoko kwenye hali mbaya zinatolewa kutoka kwenye hali mbaya kwenda hali ya wastani, alafu then tuipeleke katika hali nzuri. Kwa hiyo barabara hizo kama ulivyosema tayari zote tumeziombea bajeti, kwa sababu ili barabara iweze kutengenezwa inahitaji fedha.
0: Yeah.
2: Na bahati nzuri au mbaya, kwa matengenezo ya barabara ni kazi inayotumia hela nyingi, na ndio maana tunawasisitiza sana wananchi kwamba watunze barabara. Barabara zinatumia fedha nyingi. Kwenye barabara, kwenye huduma nyingine, ukiwa na milioni 800 unaweza ukafanya shughuli nyingi, unaweza ukajenga mpaka kituo cha afya ukakamilisha, lakini kwenye barabara inaishia kilomita 1 na inaweza isiishe barabara ya lami.
0: Okay.
2: Kwa hiyo kwa staili hiyo ni kwamba unakuta barabara zinahitaji bajeti kubwa, na kwa sababu nchi tuna pamoja na kuwa na vipaumbele, lakini tunaendesha nchi kwa bajeti, tuna kiwango cha makusanyo na bajeti ambayo imepangwa. Kwa hiyo inapofika ukomo wa bajeti kwamba hiyo barabara haina fedha, hata kama iko kwenye hali mbaya au lazima muombe fedha usiniweze kuitengeneza.
0: Okay.
2: Kwa hiyo mpango uliopo ni zile tayari tunaziandikia kupeleka serikali kuu, tunapeleka picha, tunapeleka makadirio, tunapeleka michoro, tunapeleka BOQ, kusudi hizo barabara ziweze kupatiwa fedha ziweze kutengenezwa. Wakati huo tukiwa tunaendelea kuboresha nyingine. Asante.
1: Ndio, kwenye maelezo yako umesema kwamba wananchi wazitunze barabara zetu. Unapozungumzia swala la kuzitunza hapo, unamaanisha nini?
2: Asante ndugu mtangazaji. Ndugu mtangazaji, kuna barabara zetu zinaharibika, lakini uharibifu upo, uharibifu unaotokana na barabara kuchakaa kwa kumaliza muda wake, kukaa muda mrefu bila kufanyia matengenezo. Lakini huko uharibifu ambao unasababishwa na wananchi. Moja, unakuta imekuwa ni swala kawaida kabisa kwamba unakuta labda wananchi wanalima pembezoni mwa barabara, alafu wanachukua zile takataka wanaweka kwenye mitaro. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, maji yakija baada ya kupita kwenye mitaro na yana overflow, yanapita juu ya barabara, yanamomonyoa barabara, yanaitafuna barabara yote inaisha. Mm-hmm. Lakini kuna wananchi ambao wamekuwa wakizuia mitaro, wanaweka mawe ili kuweza kukinga mchanga. Kwa hiyo unakuta kwa kufanya hivyo, barabara maji yakipita yakabomoa mtaro, yanabomoa barabara. Na hii ndio iliyotokea katika barabara ya niseme barabara ya Muungano, ambayo barabara ya Bulega. Sehemu kubwa ilianzia kwenye kukatika kwa mtaro, na imetokea vile vile kwenye barabara ya Buhanda Businde, ambayo imesababishwa na uharibifu ambao unatokana na hali hiyo. Lakini sambamba na hilo, lipo tatizo la kukuta mwananchi mwingine kabeba nondo anaziburuza katikati ya barabara ya lami. Kuna wananchi wengine unakuta magari makubwa, wanaingiza magari makubwa zaidi ya uzito wa uwezo wa barabara zetu, kwa sababu magari makubwa yana maelekezo ya barabara zake za kupita. Hayataki kuzurura mitaani na tunasheria. Kwa hiyo kama tukishirikiana na wananchi, kwa maana kwamba likionekana gari kubwa, mtu anatoa taarifa, kwa sababu namba zangu mimi wanaziweka wazi. Kwa anatoa taarifa TARURA kusudi tuweze kukamata, anatoa taarifa polisi, namna hiyo tunazitunza barabara zetu ili ziweze kudumu. Asante.
0: Sawa, so, mbali sana barabara ile ambayo tumeizungumzia ya Buronge kwenda kutoka pale sokoni kwenda Nyantoli, tuje tuangazie barabara hii ya kutoka stesheni kwenda Katonga. Kuna kipande kule unaelekea unafika Katonga kule, kile kipande kimeharibika, yani kuna mashimo mengi. Hii barabara hii nayo mnampa mkakati gani kama TARURA?
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Barabara ya stesheni Katonga, kipande cha kuanzia Bangwe kuelekea kumalizia kabisa kwenda mpaka Katonga Mwaloni. Kimsingi ni barabara ambayo niseme kama ni barabara ambayo kwenye muda wake wa ujenzi, ni barabara ambayo imefika umri wa kufanywa matengenezo makubwa. Yaani kwenye barabara yani kila barabara inayojengwa ina muda wake wa kuishi.
0: Okay.
2: Kwamba ikishafika baada ya muda fulani, kama ni designiwa kwa zaidi ya miaka 15 au 20, ikishafika maana yake barabara itakayofanywa matengenezo. Sasa kimsingi kipande hicho tumekiona, lakini wakati huu tuna mpango au tunaendelea na mradi wa ujenzi wa soko la Katonga. Na katika ujenzi unajua kwamba tuna maroli makubwa yanayopita kwa ajili ya kusomba mawe, kusomba kokoto, kusomba michanga. Kwa hiyo kwa sababu ya kupisha na kusubiri ujenzi huo uweze kufanyika, ile barabara kwa sasa hatukuiweka kwenye mpango, kwa sababu ukijenga kwa sasa hivi, maana yake ikianza kuchakazwa kwa muda mfupi haitadumu. Kwa hiyo tunatarajia kwamba ujenzi wa soko la Katonga utakapokuwa umekamilika, soko la samaki la Katonga, yani kitakachofuata sasa ndio tunaingia kwenye malengo ya kujenga barabara. Kwa hiyo tumefanya hivyo. Lakini sambamba na hilo, kule tumejenga barabara ya kwenda kwenye mwaro wa Katabe, kwa wale wanaenda mwaroni, imejengwa kwa kiwango cha lami chini ya ufadhili wa Tashiko, tayari imekamilika. Kwa hiyo kule tutapawekea mpango soon baada ya kumaliza soko la samaki la Katonga.
0: Okay. Kibilizi hapa ujenzi ni kama umesimama, japo tunapongeza kuna watu walikuwa wanapita wanavua ndala, walikuwa wanavua viatu, walikuwa wanatembea na ndala mfukoni kuhakikisha kwamba wafike kazini wakiwa safi. Sasa hivi malalamiko mengi wananchi wanatuuliza, barabara imesimama, nyie kama Joi mnafanyaje, nyie kama chombo cha habari mbona hampazi sauti? Sasa tunatamani wewe mwenyewe uwajibu sasa maswali yao, kwamba mpango uliopo pale ni nini, kwanza sababu kwa nini ujenzi kama umesimama, na mpango uliopo ni upi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Barabara ya Kibirizi, sisi naita Gungu Katandara Kibirizi, kipande cha Feta, kama mnakumbuka ni sehemu ambayo ilikuwa na changamoto kubwa, ambayo kwa kipindi chote cha mvua na nani tulikuwa mpaka watu wanavuka kwa kutumia mitumbwi juu ya barabara ya lami. Baada ya kuona hilo, of course kwa maelekezo ya mkuu wa mkoa na serikali ya mkoa pamoja na kushirikiana na mbunge, tuliona kwamba tufanye tuanze ujenzi, na ujenzi umefanyika kwa hatua hiyo. Lakini ipo bado tunayo nia ya kumalizia kuweka tabaka la zege kupitia pale. Kwa hiyo mkandarasi kupitia hatua hiyo, of course anaendelea, na kuendelea kwake kwa sasa hivi ni kwamba anajipanga kwa ajili ya kuja kuendelea na kazi ya zege. Kwa katika ile hali ya kujipanga tulikuwa na changamoto ya kifedha. Ya niseme kuwa na changamoto ya kifedha ambayo tunaendelea kuitatua kwa sababu hiyo kazi yote aliyoifanya tangu mwanzoni haijalipwa hata shilingi moja.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tunategemea kwamba tukipata fedha tutafanya malipo na hiyo kazi itaweza kuendelea kwa hatua ya pili. Kwa hiyo ni changamoto tu ya kifedha ambayo tayari imesha iko kwenye hatua za mwisho za kupatiwa ufumbuzi kusudi kazi iweze kuendelea. Kwa hiyo kwa sababu wananchi mpaka sasa hivi wanaweza kupita vizuri tu kwa nani na magari anaweza kupita, imebaki tu kumalizia surface ya mwisho, tunaita surface ya mwisho ya zege. Kwa hiyo tutamalizia hiyo na wananchi watapita kwa amani. Na bahati nzuri tunaelekea mwisho wa mvua sasa. Kwa hiyo hata ujenzi utakuwa wa amani.
0: Okay. Sawa, mwananchi unaiuliza maswali kuhusu barabara ya Kibirizi mjini. Maswali majibu ni hayo kwamba ni changamoto za kifedha na itaendelea kufanyiwa kazi. Kuna barabara ya Mlole, Gungu kwenda Senga. Ile barabara mna mpango upi huko?

0: jenga ile barabara.
1: Asante ndugu mtangazaji. Barabara ya Mlole Gungu Senga imesajiliwa kwa jina la barabara ya kuna barabara zinaungana pale. Kuna barabara inaitwa Rusimbi na barabara inaitwa Serengeti.
0: Okay.
1: Kwa hiyo barabara ya Serengeti tayari serikali imetoa idhini ya kuanza kuisanifu ili iweze kujengwa.
0: Barabara ya Serengeti tunaizungumzia ni hii ambayo huko karibu juu ina mawe.
1: Inaanzia Mlole inakuja Gungu. Alafu inapita kwenye sehemu yenye mawe ambayo ni kwenye mlima pale ni ile tayari inakuwa imeshaanza barabara ya Rusimbi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo zinakuja barabara, kuna mahali zinakoungana, alafu moja inaitwa Serengeti, nyingine inaitwa Rusimbi. Ila sasa ukiona iona kwa nani ni barabara moja, lakini ukumbuka ni barabara ambazo zinaunganisha kata mbili pale. Kuna kata ya Gungu na kuna kata ya Mwanga Kaskazini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kwa sababu hiyo na kwa umuhimu wake tayari serikali imeanza kutenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo. Anaposema hivyo ni kwamba hivi sasa hivi bunge la bajeti la lililokaa ambalo linaendelea mpaka sasa tayari limeshaidhinisha bajeti ya barabara, na katika bajeti hizo zilizoidhinishwa barabara ya Serengeti imo. Tunategemea kwamba katika mwaka wa fedha unaoanza mwezi wa 7, yani inamaanisha mwezi mmoja ujao, barabara hiyo sasa tutaanza utaratibu wa kuanza kujenga. Naposema kuanza utaratibu ni pamoja na kuandaa mchakato wa manunuzi, kuandaa BOQ, kuandaa michoro, na hizo kazi sasa inaendelea na tunategemea itajengwa katika mwaka wa fedha unaoanza kwa awamu kulingana na fedha itakavyokuwa inapatikana.
0: Sawa, so, msikilizaji, nikakumbusha tu hii ni Good Morning Kigoma na ni mezani asubuhi ya leo tukiwa na engineer Elias Promtapima ambaye ni meneja Tarura wilaya ya Kigoma. Akiwa anasimamia manispaa ya Kigoma jiji lakini pia pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa hiyo kama una swali lako unatamani kuzungumzia kuhusu hali ya miundombinu ya barabara huko mtaani kwako, nitakuruhusu hapo baadaye uweze kupiga simu, lakini pia nitaruhusu ya muda wa kusoma ujumbe wako msikilizaji. Kwa hiyo nambari ya simu 0768150190, unaweza kuendelea kutuma maswali yako ili kwamba uweze kujibia. Kuna hii barabara ya Jeshini Kilima Hewa hadi Burega, na ni miongoni mwa barabara umezungumza kwamba ya Businde ipo kwenye hali mbaya. Na nyupi unaweza kuiangazia?
1: Asante. Asante mheshimiwa mtangazaji.
0: Amina.
1: Mheshimiwa mtangazaji ni kwamba barabara ya Jeshini Kilima Hewa hadi Burega kimsingi ina hali mbaya.
0: Okay.
1: Na tunaifahamu. Hiyo barabara imekatika eneo linaloitwa almaarufu kwamba kwa Juma TRA. Hiyo barabara imekatika na inatengeneza korongo kubwa. Na hili tokana na mvua na hali ya hewa. Kama nilivyosema kwamba hiyo barabara kimsingi ilipata changamoto ya kubomoka kwa mitaro na baadaye barabara kuanza kusombwa kidogo kidogo. Lakini tayari tumeweka kwenye mpango. Na mpango tulionao tuna mradi unaitwa CRW ambao katika huo nafikiri wametufadhili kipande cha kwanza cha kuanza ujenzi wa mitaro. Kwa hiyo tunategemea barabara hiyo pia katika mwaka wa fedha hii 26-27 tutakuwa na utaratibu mzuri wa kuijenga. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi waendelee kuwa wavumilivu.
0: Okay, umesema kwamba miundombinu imeharibika, imesababisha korongo kubwa. Korongo hilo linaweza likaleta madhara tofauti tofauti, watoto wakadumbukia. Mmeweka mkakati gani kuhakikisha kwamba eneo hilo sasa linabaki linawaacha watu salama lisisababishe changamoto?
1: Asante. Ndugu mtangazaji, kimsingi barabara ikiharibika na changamoto zikawepo kama hizo, athari ambazo zinakuwepo tunashirikiana na jamii katika kuhakikisha kwamba tunaziepuka. Kwa sababu sisi kama tulivyosema, hatua yetu kama Tarura ni kuhakikisha kwamba tunasema kusolicit fund, kutafuta fedha ya ujenzi. Ambapo sasa hivi tumeshapata angalau taa ya njano kupitia mradi unaitwa CRW.
0: Okay.
1: Ambapo tunategemea kupitia mradi huo tutajenga. Kwa hiyo sasa ili jukumu la kusaidiana kuhakikisha kwamba usalama unakuwepo, sababu serikali ina mamlaka nyingi kwa kushirikiana na halmashauri, kushirikiana na uongozi wa kata, kushirikiana nani, basi tunaweza tuhakikishe kwamba tuna maintain usalama. Lakini Tarura kama Tarura hatuwezi kuambia kwamba sisi tutaimarisha ulinzi kuhakikisha kwamba madhara yatokee na nini. Tunakuwa tumeshaenda nje ya scope ya utaratibu wetu wa kawaida wa kazi.
0: Okay. Sawa, so, barabara nyingine Mlole Masanga. Inasemekana kuwa na mashimo imeharibika, halibika. Sasa barabara hiyo na yenyewe inaleta changamoto kwa wakazi.
1: Masanga.
0: Masanga na Mlole. Amezungumzia Masanga na Mlole.

0: kwenda upande wa Sido. Ya korongo hilo kwa sasa halijapatiwa ufumbuzi. Sasa kuna kitu ambacho huwa tunawaeleza wasikilizaji wetu kwamba kimsingi makorongo sio kazi ya msingi ya TARURA.
1: Okay.
0: Ujenzi wa makorongo ni kazi ya msingi ya serikali za mitaa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo TARURA anashughulika na barabara. Na barabara inaelezwa kutoka kwenye barabara kwenda kwenye kitu naita road reserve. Kutoka hapo barabara pamoja na mitaro yake ya barabara inapoishia ndo mamlaka yetu inakoishia.
2: Maana yake nyinyi hamhusiki na kuziba makorongo.
0: Hatuhusiki kabisa na kuziba makorongo. Kila tunachokifanya kwa sababu ni kazi inayohusisha usafirishaji wa maji pengine hata yanayotokea kwenye barabara au yanayotokea kwenye sehemu nyingine.
1: Okay.
0: Basi huwa tunawasiliana na mamlaka za serikali za mitaa kwa ajili ya kusaidia. Na ndio maana katika mradi wa taktiki ambao unatekeleza ujenzi wa makorongo saba kwa maana ya korongo la Mlole, korongo la Mshabani, korongo la Mjimwema, korongo la Katonyanga na mengine yako makorongo saba. Taktiki huu mradi uko chini ya halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji na TARURA tunashiriki kama wasimamizi wenza. Sawa. Kwa hiyo kunakuwepo na mratibu na ila mradi ule unakuwa chini ya mkurugenzi wa manispaa. Kwa sababu una component au una sehemu za kazi ambazo haziko kwa TARURA pase, lakini tunashirikiana nao kwa sababu ya kupeana au ushirikiano ili kazi iweze kufanyika.
1: Sawa, kuna ujenzi wa barabara kutoka Katubuka kupitia hospitali ya Baptisti. Tunatamani kufahamu ujenzi ule wa ile barabara umefikia hatua gani na labda tutegemee utakamilika lini ili tuanze kujivinjari kwenye ile barabara.
0: Asante ndugu mtangazaji, ni kushukuru. Barabara hii ya Katubuka kupitia Baptisti kwenda mpaka Mangurueni, kama ulivyosema, yenye urefu wa mita 800 ni mmoja wapo ya barabara ambazo zinajengwa na TARURA. Barabara hii ujenzi wake umeanza rasmi mwezi wa tatu na tutategemea ukiwa na muda wa ujenzi wa miezi mitano. Kwa hiyo tunategemea kufikia mwezi wa 8 barabara hii itakuwa imekamilika. Sasa barabara hii kimsingi inajengwa kama barabara mbadala ya kwenda uwanja wa ndege.
1: Okay.
0: Kwa baada ya barabara zilizokuwa zinahudumia uwanja wa ndege kwa maana ya barabara ya poti Katubuka pamoja na barabara ya Kagashi kupata changamoto ya kujaa maji baada ya eneo la Katubuka kujaa maji. Na barabara hii inajengwa na mkandarasi anaitwa Kajuna Investment, na tunategemea kama nilivyosema katika kipindi hicho barabara hiyo itakuwa imekamilika. Tuwaombe tu wananchi kuwa wavumilivu. Zipo changamoto ambazo zinaendana na ujenzi wa barabara. Kwa mfano, kuna baadhi ya sehemu mabomba yamekatwa ya maji yanatakiwa kurudishiwa, lakini vile vile wananchi tumeweka diversion. Wananchi wengine wanatamani kuendelea kupita kama ambavyo walikuwa wanapita mwanzoni, lakini tuwaombe kutumia barabara mbadala. Kwa mfano, barabara mbadala kwa maana ya kupita Gungu Senga na kuzunguka Ujiji ili kwenda katika maeneo hayo ili kupisha ujenzi. Alafu baada ya hapo watafurahia kabisa matumizi ya hiyo barabara ikiwa imekamilika.
1: Okay, kwa hiyo wananchi wawe wavumilivu
0: kwa sababu ya mambo mazuri yanakuja kwa kupitia kwenye maumivu.
1: Sawa.
2: Ndio, kwanza tukupongeze kwa namna unavyoendelea kuchapa kazi na kufuatilia maendeleo kwenye miundombinu yetu ya barabara katika wilaya yetu ya Kigoma. Kumekuwa na tabia ya wananchi kutupa taka kwenye mitaro ya maji. Je, hali hii inaathiri kwa kiasi gani ubora wa barabara zetu au ubora wa miundombinu yetu?
0: Asante. Ni kushukuru kwa swali la kujenga uelewa, maana mara nyingi wananchi wanapenda kusikia tu habari ya barabara zimejengwa, lakini zinatunzwaje? Wanafikiria ipo tabia ambazo tunaendelea kuzifanya ambazo pengine unaweza kuwa unazifanya kwa kujua au kwa kutokujua, kwamba unakunywa maji, ukimaliza kunywa maji chupa lako unatupa katikati ya mtaro, mwenzako naye anatupa hilo, likija hilo machupa yakiwa 10-20 yanaenda kuziba kwenye mdomo wa kalabati, yakija maji badala ya kupita kwenye kalabati yanapita juu ya kalabati, yanatembea juu ya barabara, yanamomonyoa barabara, yanaharibu. Kwa hiyo ni waombeni Watanzania wenzangu wana Kigoma kwamba tutunze barabara, lakini katika kutunza barabara tuache kutupa takataka ovyo kwenye mtaro. Upo utamaduni umejengeka wa mtu analima pembeni mwa barabara, majani yote tunaita kusemboa. Anasemboa majani yote anatupa katikati ya barabara. Kwanza wajirui kwamba majani hayo ni sehemu ya mbolea ambayo inatakiwa ikae shambani kwa ajili ya kuboresha shamba. Lakini wananchi wetu wanatupa kwenye mitaro. Kwa hiyo tabia hii sasa kwa kiasi kikubwa inasababisha barabara nyingi kuharibika kwa kasi. Na barabara zinapoharibika kwa kasi, manake zikazidi kasi ya fedha tunayoipata kwa ajili ya matengenezo,

0: manake tutakuwa na barabara nyingi zenye hali mbaya kuliko barabara kwenda zinaboreka. Kwa hiyo changamoto hii ni kubwa kwa mji wetu wa Kigoma. Ni kubwa, na tuombe wananchi kubadilika. Tubadilike wananchi, tutunze barabara zetu ili barabara zetu tuweze kuzitumia vizuri. Asante.
1: Sawa, msikilizaji, sasa ni nafasi yako wewe msikilizaji, kama nilivyokujuza kwamba ukifika muda nitakuruhusu uweze kupiga simu, lakini pia nitaanza kusoma ujumbe wako ambao umeuandika hapa, umenitumia ili kwamba mhandisi aweze kujibia. Huyo anasema anaitwa Samuel Shimani kutoka Bigabiro. Anazungumza nini hapa? Anasema anaitwa Shimani kutoka Bigabiro. Naona kama ujumbe wake bado haujakaa sawa. Na nikwambie tu msikilizaji, nambari ya simu 0768150190. Unaweza ukatuma ujumbe wako, unaweza ukapiga simu na mimi nitaweza kupokea simu yako ili kwamba uweze kusikia majibu ya kile ambacho utakuwa umekiuliza hapa, ili uweze kupata ufafanuzi kwa undani zaidi. Kwa hiyo nambari ya simu 0768150. Simu ni yako, unaweza ukapiga simu nami nitapokea. Umezungumza kuhusu kabla hatujapata simu, umezungumza kuhusu wananchi ambao wanatupa taka barabarani, wengine wanatupa taka kwenye mitalo. Kuna sheria yote ambayo ipo ambayo inaweza ikawa kama fundisho kwa huyu mwananchi ambaye hajali miundombinu ya barabara?
0: Asante ndugu mtangazaji. Nianze kusema kwamba ni of course nimeongelea habari ya kuhamasisha na sijawakumbusha kuhusu sheria. Pamoja na adhabu zake. Kimsingi kutupa taka katika mitaro. Moja, kuna watu wanaotupa taka kama niliosema. Lakini kuna watu wanaweka vifaa vya ujenzi kwenye mitaro. Unajenga, unatakiwa kuvusha matofali yako, anamwaga katikati ya mtaro, alafu yanakaa pale, alafu yanasababisha hayo madhara.
1: Okay.
0: Kwa mujibu wa sheria namba 13 ya mwaka 2007 ya barabara. Katika sheria hiyo, moja, kutupa taka au kublock barabara ni faini isiyopungua shilingi 500,000 na kifungo kisichopungua miezi 6 au vyote viwili kwa pamoja. Kuna makosa ambayo faini yake ni shilingi milioni 1 ambayo ni yanasababisha uvunjifu wa barabara, kuvunja barabara, kwa mfano unavunja mtaro kwa makusudi. Sheria ya faini yake ni shilingi milioni 1 na kifungo kisichopungua miezi 6. Lakini tuna makosa ya watu ambao kwa mfano magari yanaharibikia katikati ya barabara, wanaendelea kutengeneza bila kuomba kibali wala kutoa taarifa. Vile vile faini yake ni shilingi milioni 5.
1: Okay.
0: Makosa ya umwagaji wa kemikali zinazoweza kusababisha uharibifu wa barabara kama oili, dizeli, mafuta kwa makusudi kwenye barabara, faini zake ni kuanzia milioni 10 na kifungo kisichopungua miaka 2. Kwa hiyo niwaambie Watanzania, pengine ni vile tu hatuja wengine tumekuwa tukiyachukulia hatua, lakini wengine vile vile tumekuwa tukishindwa kuwapata katika wakati sahihi.
1: Okay.
0: Lakini tukiwapata tunalazimika kutumia sheria ili kuweza kuwashughulikia.
1: Sawa, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Halo. Unaweza ukapunguza sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri. Kwenye line, halo.
2: Halo.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi?
2: Nazungumza na Izuru, niko Ujiji.
1: Karibu sana kutoka Ujiji.
2: Nimemsikiliza mheshimiwa vizuri, lakini naona kuna barabara nyingi sana ambazo bado unaona kama maelekezo yake ni mazuri. Lakini vipi kuhusu barabara za Ujiji? Buzebazeba, Kigogo Mawazo, Lake Tanganyika, shule ya msingi Buzebazeba, ambazo ni barabara hazipitiki kabisa kiwastani, kama barabara ya Kigogo Mawazo kwenda Lake Tanganyika mpaka Sento. Hii barabara ni mbovu. Yaani hata kama ukipita na pikipiki utajiona barabara ni mbovu sana. Vipi kuhusu hizi barabara mbili? Anatuambiaje sisi wananchi wa kata Buzebazeba?
1: Okay. Tukiachana na huyo, kuna msikilizaji mwingine. Halo.
3: Halo.
1: Tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
3: Tunazungumza na mzee Msola Mbogo, niko Kidahwe.
1: Karibu sana mzee Msola Mbogo.
3: Asante. Nilikuwa na maswali mawili kwa manager wa nani wa Tarura kuhusu barabara za mbili hizi. Kuna barabara la kutoka nani Kidahwe kwenda Samwa na barabara la kutoka Kidahwe kwenda Nkungwe. Je, ukarabati wake mwaka huu ukoje ili watu waweze kupita na magari yaweze kupitika kwa urahisi, na daraja lile la mto Ruiche litaimarishwa vizuri mwaka huu? Swali la kwanza hilo. La pili pamoja liko nje ya mada, ni kuhusu swala la watu wamejenga kando kando ya barabara, wamejenga vibanda na vilikuwa maeneo yale yamemilikiwa na watu wa maduka ambao walikuwa na maeneo yale, sasa wako ndani ya mita 30. Sasa wanapokuwa wale vijana wanajenga vibanda vya mbao, wanalipishwa na watu wawili, wanalipishwa na huyu aliyekuwa anapamiliki zamani, baada wakiwa bado hawaja landlord au Tarura kupachukua. Sasa Tarura wametangaza kwamba landlord wametangaza kwamba watakuwa wanalipisha wao. Sasa wanalipishwa na watu wawili, yule mmiliki wa zamani na landlord. Je, ni nani halali wa kuweza kuchukua kodi kwa huyo mtu? Asante sana.
1: Shukrani sana Mzee Msola Mbogo, endelea kusikiliza Radio Joy. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello. Naona huyo hajakaa sawa. Mwingine kwenye line, hello.
4: Hey, habari za asubuhi.
1: Salama, tunazungumza na nani na uko wapi?
4: Okay, unaongea na Sirema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila, Kigoma, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka Pamila.
4: Asante. Mimi muulize mheshimiwa, ameongea speech nzuri sana, na ndio maana tunaambiwa watoto tuwasomeshe. Tunapowasomesha, wanaposoma, kuna mambo wanatuletea sisi wazazi kupitia shule. Nimuulize mheshimiwa, hapa kwetu Pamila kuna kipande cha katikati, yani wanaitwa ni mto Kwaga. Tumepakana mpaka na kijiji cha Matendo au Mayange. Pale kuna changamoto kubwa sana, yani mpaka dakika hiyo ponzungumza bodaboda wanahangaika sana, gari zinahangaika sana zinapokuja kuchukua matikiti, mpunga na mali kadhalika aina tofauti. Pale kuna hatua karibia kama 80 au 70, yani muda wote iwe masika kiangazi, chemchemi za maji waga zikatizi, unaona. Sasa kiongozi huyo wa Tarura anatusaidia vipi sisi wakazi wa mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila, ili ile changamoto pale darajani iweze kuisha, ile chemchemi iweze kuisha kabisa, kama ni mifereji ya wachimbe kwa kina ili pawe pakavu. Alafu kuna barabara tena kutoka Pamila kwenda stendi ya Karera, yani barabara kwenda Kasulu, pale kuna changamoto kubwa sana na hizo zote zinatakiwa marekebisho. Anatusaidia vipi au anatuahidi vipi sisi wakazi wa mahakama ya Mpunga na Volcano Pamila? Na pia tena, kwa nini 90% barabara ya Pamila kutoka nembo ya hapo kuna nini Mayange kuja Karenge, kuna barabara kuunganisha wilaya ya Uvinza, hiyo kwanza inakuja kutengenezwa na greda? Yaani kwa miaka mingi, yani hadi wakazi wa Pamila tunakuwa tulisha sahau, nyasi hadi zinaingia hadi barabarani. Alafu lingine, ilikuwa inatakiwa aje kuongea na wakazi wa mahakama ya Mpunga Pamila, kwa sababu serikali inatumia gharama kubwa sana kwa mambo ya barabara. Alafu matumizi bora ya ardhi yashapitishwa. Kwa nini wafugaji wa ng'ombe wanaambiwa sipitishi kwenye barabara, hapo wanapitisha? Mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji ushatoa ya kwao, lakini wanakuwa na kiburi chonde. Naomba atue tamko kubwa sana na nzito, au wafugaji wa ng'ombe wasio wanapitisha kwenye barabara zilizochongwa, serikali inatumia gharama kubwa. Yangu ni hayo, naomba nijibu. Kwa sawa,
1: shukrani sana, endelea kutusikiliza.
4: Na atoe namba.
1: Sawa, kuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line. Hello.
5: Habari za asubuhi hapo mjengoni?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
5: Unaongea na ndugu Bahenda Haruna Faru, mwenyekiti wa madereva bajaji hapa kata ya Bungu.
1: Karibu sana.
5: Swali langu mimi kwa kiongozi hapa wa Tarura, mimi nilikuwa nampeleka kwenye barabara inayotoka Soweto kuelekea Kibirizi, ambayo ni barabara kuu ya sasa inayotumika kuingiza mizigo bandarini. Nilikuwa na kumkumbusha mheshimiwa, barabara hii imekuwa shimo ya muda mrefu bila ukarabati. Nje yake naona misinge imejaa uchafu, takataka, lakini hata ule ukarabati wa kuizibua hiyo misinge imekuwa changamoto. Lakini makorongo ya hii barabara pia, na barabara hii ni finyu na inatumika na maroli makubwa kwa sasa ya usiku na mchana. Kuna baadhi ya mashimo makubwa makubwa ambayo yameshakatika, ambayo yanatokea sasa barabara hii ambayo inaonekana imetengenezwa kwa kiwango cha karibu inchi 6 ya zege, inaendelea kumongonyoka siku hadi siku. Hivyo nilikuwa napenda nimwambie mheshimiwa hapo, kuna utaratibu gani wa kuikarabati walau kwa kuzibaziba ya mashimo na kuiwekea ile wanaita zege ya pembeni kuzuia mmomonyoko wa barabara hii, ili tuendelee kuitumia vizuri kwa kipindi hichi ambacho hata barabara nyingine nzuri ya kutumika kwenda bandarini. Lakini swala la pili, barabara hii kuna ajali ilitokea maeneo ya daraja la Katandala pale. Daraja la Katandala, ile daraja lina chuma upande huu na upande huu, chuma cha upande mmoja ambacho kinaziwia kama ikitokea emergency watu wasende kuanguka korongoni, kwenye korongo lile la mto wa daraja Katandala pale. Lile kile chuma hakipo, kiling'olewa. Sijui kama yeye kama bosi alishawahi kupita pale kufanya uchunguzi. Hivyo eneo lile limekuwa ni hatarishi kwa usalama wa sisi madereva, lakini pia na
1: sawa. Na nitapokea simu ya mwisho kisha tutajibu maswali kwenye line. Hello,
6: habari hapo studio?
1: Salama, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
6: Unaongea na Alex, napiga simu kutoka Kiganza.
1: Karibu sana kutoka Kiganza.
6: Mimi ni swali la kwanza. Ni swali lakini nataka kumkumbusha huyo mheshimiwa, nilitaka kumuuliza kwamba barabara kutoka Kiganza kwenda Mahembe ni kiungo muhimu. Akajibu kwamba ipo kwenye mkakati, lakini nijaribu kufuatilia, niliona tu walipochimba chimba watu wale wa nufaika wa TASAF, lakini mpaka dakika hii hakuna kinachoendelea. Na hilo hapo ilikuwa ni muhimu kwa wananchi, pia hata kwa wafanyakazi wa halmashauri, maana ni njia ambayo ni ya shortcut hapo. Swali la pili nataka kumuuliza, ikiwa serikali iliweza kutengeneza daraja na kuvuka mto Victoria, nani ziwa Victoria, sasa imeshindwaje kujenga daraja la kuinua kutoka soko la Mwanga kwenda nani hilo barabara kwenda airport, na pia vile vile na kuinua barabara ile ya Kagaroshi nani ya Kagasha ile kuelekea airport kule? Maswali yangu ni hayo.
1: Sawa, na endelea kusikiliza 90.5 Radio FM, utapata majibu. Karibu sana kwa ajili ya kujibia.
0: Asante ndugu mtangazaji. Nashukuru wananchi wote waliouliza maswali.
1: Okay.
0: Na of course ni maswali mazuri ambayo yanaonyesha ni kwa namna gani ambao wanafuatilia miundombinu yetu.
1: Mm.
0: Ya muulizaji wa kwanza kutoka Buzebazeba aliuliza habari ya barabara za Buzebazeba.
1: Mm.
0: Nimshukuru kwamba barabara hizi alizozitaja ni moja wapo wa barabara ambazo tumezijadili kwa changamoto kubwa na mbunge, yani kwa undani kama changamoto na mbunge Mheshimiwa Baba Levo. Na nimhakikishie kabisa hii nasema kutoka moyoni kwamba nilikuwa na timu ya wasaidizi wake, wasaidizi wa mbunge, ambayo hiyo barabara hii aliyosema ya Buzebazeba kupitia anaita Kigogo, kupitia kuanzia kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kuzunguka mpaka kufika mpaka kuja kuungana mpaka kuingia kwenye kata ya Machinjioni, yani tumezunguka nayo mpaka Ujiji. Tunaiombea fedha.
1: Okay.
0: Sasa kwa sababu tumeshagundua changamoto yake. Mm. Kwa barabara tulizokuwa nazo kwa fedha za matengenezo ya kawaida haziwezi kutosheleza. Kwa hiyo ile changamoto tumeshaichukua na tunaendelea kuitafutia fedha, na pengine tuombeane uzima kwamba itapata suluhu. Asante. Muulizaji wa pili mheshimiwa nani alikuwa bwana Msorambogo, yeye ameulizia barabara ya Kidahwe Mkungwe na barabara ya Kidahwe Samwa. Msorambogo, mzee Msorambogo, kwa barabara ya Kidahwe Mkungwe niseme kwamba katika mwaka huu wa fedha kuanzia mwaka jana wa fedha tumeendelea kuifanyia matengenezo. Utakumbuka tumejenga daraja la kwanza la barabara hii ya Kidahwe, Kidahwe kuelekea Mkungwe, tumejenga daraja la mawe. Na katika daraja hilo sasa hivi sasa tunataka kuiunganisha Kidahwe iweze kuungana na Mkungwe kwa kupitia kutumia vyombo vya usafiri. Tunalo daraja kubwa la Mto Luiche, nafikiri tunapofika karibu na tunapotaka kuingia Mkungwe ambapo tumelijenga daraja la kuvuka kwa miguu ambalo ndio aliruhusu gari kupita. Ili daraja tayari tunaendelea kuliombea fedha. Halijapata fedha ya ujenzi kwa sababu daraja linahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo tumeendelea kuiomba serikali itusaidie fedha ya ujenzi wa hilo daraja. Wakati huo tunaendelea kuboresha hii barabara kuanzia mwanzo huku iweze kwenda kufika Kidahwe. Kwa hiyo iweze kutoka Kidahwe kufika Mkungwe. Kwa hiyo mzee Msolambogo, tuendelee kuombeana uzima, barabara ya Kidahwe Mkungwe tuna matumaini itafunguka kadiri tunavyokwenda. Barabara ya Kidahwe Samwa tumeifanyia matengenezo mwaka jana wa fedha, lakini ina changamoto kubwa ukitoka kwenye daraja la mawe wakati wa kupanda kwenye ule mwinuko. Hiyo tuna uhakika kwamba katika matengenezo yatakayoanza kwenye mwaka wa fedha au tunaoanza tutapafanyia matengenezo hiyo sehemu ya hiyo sehemu ya mpando. Na hiyo daraja la Mto Luiche ndo nililosema mwanzoni ambayo yeye alimalizia, niseme hilo halijapata fedha na hatuna uwezo wa kulitengeneza kwa sasa, ila tumeshatengeneza mpango wa mapendekezo au wa maombi, tunaendelea kuliombea.
1: Okay.
0: Asante. Sambamba na hilo, mzee Msolambogo alitaka kujua habari ya watu wanaomiliki vibanda kati ya wanaotozwa mara mbili katika nani? Anatozwa kwa wakala na anatozwa kwa yani kwa wakala wa barabara, kwa maana aidha ni TANROADS au TARURA, na anatozwa kwa mtu ambaye anamiliki. Mzee Msolambogo, nimkumbushe kwamba kimsingi kwa sheria za nchi mpangaji haruhusiwi kupangisha. Kwa hiyo mwenye mamlaka ya kulipa ni yule ambaye ni mmiliki. Yani ukipangishwa ulitakiwa kupangisha. Kwa hiyo kama unafanya kazi kwenye hifadhi ya barabara, umepewa na mamlaka ya barabara kwa taratibu maalum, wewe huruhusiwi kupangisha mtu mwingine. Huyo mtu mwingine akitaka kupanga, maana yake wewe rudisha, ili kama hiyo sehemu inaweza kutumika kwa matumizi hayo, mwenye hiyo mali ndo aweza kupangisha. Sasa
1: okay.
0: Kwa hiyo hiyo hayo yanayofanyika atakuwa ni makosa. Kwa hiyo wakiona hivyo wawasiliane na mamlaka husika katika kuzifanyia kazi. Nipata swali kutoka kwa Shirema Daudi, huyo aliuzia barabara ya Matendo Pamila. Nimkumbushe kwamba Matendo Pamila ni sehemu ya barabara yetu ambayo tunaifanyia kazi. Kimsingi barabara ile tulifungua makusudi kabisa kwamba kaiwe barabara ya mkakati ya kuiunganisha Matendo Pamila pamoja na kata ya Kalenge. Kivuka pale ni barabara inatuunganisha na mpaka wa Kalenge. Kwa hiyo tunawasiliana na mamlaka ya TARURA wilaya ya Uvinza, engineer Shirungu ambaye ndio manager wa TARURA Uvinza, kusudi nao wafungue kipande cha upande wa kwao. Kwa sababu kipande cha upande wa kwetu sisi tumefungua. Na hiyo sehemu yenye kalabati tutashirikiana kuona namna ambavyo tunaweza tukapafanya paweze kupitika. Alimuuliza barabara ya Lakalela, na kimsingi alitaka kujua ni kwa nini tunatumia muda mrefu, kwamba tangu tumetoka barabara Matendo Pamila muda mrefu mpaka kurudi. Niseme changamoto inayosababisha hivyo ni kwamba mtandao wetu wa barabara ni mkubwa na fedha tunayopata haitoshelezi kutekeleza mtandao wote kwa pamoja kwa kila mwaka.
1: Okay.
0: Barabara ya udongo au ya changarawe inatakiwa ifanywe matengenezo mara mbili au mara tatu kwa mwaka. Lakini sisi wakati mwingine tunalazimika kurudi baada ya miaka miwili au mitatu kwenye hiyo barabara, kwa sababu pesa tunayoipata inatosheleza kutengeneza tu 25% ya mahitaji tunayoyapata. Kwa hiyo bado, lakini serikali kwa kuzingatia hili tunaona angalau kila mwaka inaongeza fedha kwa TARURA. Kwa hiyo nafikiri hili tatizo litapungua.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kuna uwezekano barabara hizi tutakuwa tunaziendea kwa wakati. Vile alitaka kujua alitaka kujua namba zangu za simu. Namba zangu za simu nafikiri nimeua nazitaja mara kwa mara. Ya kwangu ni 0621-313-1690.
1: Unakimbia mheshimiwa. Unakimbia.
0: Asante. Naangalia muda. Naangalia muda. 0621-313-690. Hiyo ni namba ya Halotel. Lakini ninayo namba ya Voda ambayo ni 0754
1: okay.
0: 055 867. Asante.
1: Okay.
0: Aya, nilikuwa nawapitia kwa sababu naona natamani nimjibu kila mtu kwa kile alichouliza, kwa sababu nafikiri majibu ya maswali yao ninayo. Kwa hiyo ndio maana nakimbizana na muda, lakini naamini wamenisikia. Bwana Shirema Daudi Kwa hiyo ukiona tunachelewa kurudi ni kwa sababu tu ya ufinyu wa bajeti. Tuna ndugu Bahenda kutoka Gungu, nafikiri ameniambia anaitwa Bahenda Haruna, aliulizia barabara ya Soweto Kibirizi kwanza imejaa uchafu, inahitaji matengenezo, na vile vile barabara hii imeanza kuwa na mashimo na baadhi ya inatumika na maroli. Ni nakubaliana naye kabisa kwamba barabara hii ipo kama alivyosema. Na hiyo tayari nafikiri jana nilikuwa nawasiliana na mkuu wa wilaya kuhusu hii barabara, namna ametoa maelekezo namna ya kuifanyia usafi kwa haraka, kwa sababu ni barabara ambayo inaingia mjini. Na tumeshawapa maelekezo vijana wetu ofisini kwamba wakasimamie ifanywe usafi. Tulikuwa kwenye kipindi cha kigumu, kipindi cha mvua, hii barabara hii inapokea maji mengi kutoka barabara za Gungu na barabara ya Rusimbi. Kwa hiyo inapata michanga mingi, kwa hiyo unaweza unafanyia usafi leo, baada ya siku moja mbili imeziba tena. Ila kwa sababu mvua zimepungua, na sasa tunaelekea katika kipindi cha usafi. Nimwahakishie bwana Bahenda Haruna kwamba nafikiri katika kipindi kisichozidi wiki moja, wiki mbili, wiki hii kama sio wiki ijayo, ataona harakati za usafi zikuwa zinaendelea kwenye hiyo barabara. Matengenezo ya mashimo nayo yatafanyika kwa kulingana na upatikanaji wa fedha. Alitaka bwana Bahenda vile vile aliulizia habari ya daraja la Katandara kwamba kuna chuma kilipata ajali kikangolewa, na alitaka kujua kama nina taarifa. Naomba nimjulishe kwamba nina taarifa na TARURA, kwa sababu kazi yetu ni kutunza miundombinu ya barabara. Sisi baada ya kuona hicho chuma kimegongwa na kiko kwenye hatari kwamba kinaweza kikaibiwa au kikapata shida, tulikitoa. Kwa hiyo tutafanya mpango wa kukirudisha ili usalama wa eneo hilo uweze kuimarika. Kwa sababu kuna kipande ambacho kilikatika kabisa, kwa hiyo kinahitaji kufanyiwa manunuzi ya kipande kingine, na ambazo hizi taratibu za manunuzi nazo zina utaratibu wake. Mheshimiwa mtangazaji, bwana Alex toka Kiganza alitaka kujua barabara ya Kiganza Mahembe na umuhimu wake, kwamba inatakiwa itengenezwe kusaidia watu wanaotoka Kiganza kwenda Mahembe, makao makuu ya wilaya, kurahisisha barabara hii. Nakumbuka tulikuwa na mpango nayo mwaka jana, lakini bahati mbaya bajeti ya mwaka jana tumepata chini ya 50% ya bajeti iliyokuwa imeidhinishwa. Kwa hiyo hatukuweza kuifanyia matengenezo. Na tunaendelea kuwa nayo kwenye mipango yetu. Kwa hiyo tutaifungua kwa sababu tunaijua na tunajua umuhimu wake. Mheshimiwa mtangazaji, sambamba na hiyo, nafikiri huyu bwana Alex alitaka kujua ni kwa nini kama serikali imeweza kutengeneza daraja la Ziwa Victoria, inashindwaje kutengeneza
1: daraja airport kwenda kuelekea airport?
0: Nimhakikishie bwana Alex kwamba serikali haijashindwa. Huwa ni swala la wakati na swala la kipaumbele.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo barabara hizi zitafunguliwa, na mpango uliopo, mpango wa kwanza ulikuwa ni kuangalia uwezekano wa kutengeneza mtaro wa kutoa maji katika eneo la Katubuka, kusudi iweze kuona kama barabara zitafunguka. Lakini baada ya mpango huo tutafuata katika sasa mpango ya kufungua barabara.
1: Sawa.
0: Mtangazaji, ndio kwa naomba kuwasilisha.
1: Sawa. Kuna wasikilizaji ambao wengine ametuma ujumbe wake, ameuliza swali lake kupitia ujumbe, tukiachana na waliopigia simu. Anasema naomba kufahamu barabara ya Mwandiga Bubango hadi Mkongoro imefikia hatua gani? Amefika mbali akasema, maana ni kama sisi wananchi tunaokaa huku hatulipi kodi. Maana sawa. Mjibu hilo swali.
0: Asante. Kimsingi nchi yetu inathamini kila mwananchi.
1: Okay.
0: Na tunaamini kila mwananchi ana haki ya kupata barabara na haki ya kutembea na kwenda nako kwenda kwa raha kabisa mstarehe.
1: Mhm.
0: Bitale Bubango ni moja ya barabara ambayo mwaka huu tumeichonga, lakini tunategemea tena sasa kuendelea kuifanyia matengenezo. Kimsingi, kama nilivyotangulia kusema, kazi ya matengenezo ya barabara inatumia fedha nyingi za serikali. Na ndio maana nazidi kusisitiza umuhimu wa wananchi kutunza barabara. Yaani tukitaka kutengeneza barabara zote kwa wakati mmoja ziweze kupitika na kwenda vizuri, kuna uwezekano shughuli nyingine za serikali kama zahanati, hospitali, madawa havitapatikana. Kwa hiyo serikali inaenda kwa kidogo kidogo, lakini barabara hizi za Bubango ya kuja Mwandiga, na nimwahakishie msikilizaji kwamba tunafahamu changamoto zake na tutazishughulikia. Kwa hiyo tunaomba mvumilivu.
1: Sawa. Adrian John kutoka anasema hajasema kutoka wapi, anasema mtangazaji, barabara ya Kigamboni tokea njia panda Mwandiga kuja kuunga barabara ya lami Mwasenga kukatiza lelini, hii ikoje na unasemaje kuhusu hiyo barabara
0: Kigamboni?
1: Amesema Kigamboni kutokea njia panda Mwandiga kuja kuunga barabara ya lami Mwasenga kukatiza lelini, hii ikoje?
0: Aha, asante. Ya barabara hii ya kwanza tulianza kwa ujenzi wa daraja la Kigamboni. Lakini tukajenga kipande kingine cha kilomita 1 na mita 200 kuanzia njia panda ya Mwandiga kwenda kuvuka hilo daraja la Maramawe kuingia Kigamboni. Changamoto tuliyopata baada ya hapo, tumepata changamoto ya kujaa kwa bwawa la Katosho na maji yakakatisha pale. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zimefurika na barabara yeye, kuna baadhi ya maeneo yamekuwa yakipitika kwa shida. Tunaamini kwa sababu maji yanapungua na kiangazi kinakuja, je, barabara itakuwa inaanza kupitika. Kwa awamu ya kwanza tulishia hapo, tunategemea sasa kwa awamu ya pili tuendelee kuiinua na kuweka makalabati. Kwa hiyo tunaenda kuijenga kwa awamu na itapitika. Ila kwa sasa hatuna fedha ya ujenzi wa hiyo barabara. Kwa hiyo tunatakuwa budget itakayokuja tutaweka kipande kingine kusudi tuende kuiboresha.
1: Sawa. Abu Juma kutoka Kasimbo Ujiji anauliza, mbona taa za barabara kutoka center ya bajaji Kagera haziwaki? Mna mpango gani?
0: Asante. Na nishukuru kwa kipindi cha leo, kwa maana naona wasikilizaji wanagusa karibia kila eneo linalo. Tunayo changamoto ya taa za barabarani ambazo zingine zinaathiriwa na wananchi, kuna ambazo zimeibiwa, kuna barabara ambazo zinaharibika kutokana na matumizi hizo barabara. Taa nazo zisema zina muda mrefu, ni taa ambazo zina zaidi ya miaka 10-15. Kwa za tangu mwaka 2015 nafikiri zimewekwa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tunao mpango wa kuanza kuzifanyia matengenezo. Kwa sasa tumeshazungumza tatizo lake. Tutaanza kuzifanyia service moja baada ya nyingine kulingana na upatikanaji wa fedha.
1: Sawa. Huyu anasema baba Ellen wa Nyakimwe, nimpongeze engineer kwa kazi nzuri anaoifanya. Anasema lakini je, kwa huku kwetu vijijini tumlilie nani, maana barabara hazitamaniki kabisa?
0: Asante. Asante. Kwa upande wa Nyakimwe tuna barabara inaitwa Kilemba Nyakimwe ambayo nafikiri ni mojawapo ya barabara ambayo tunatakiwa kuihudumia. Haijapata huduma muda mrefu na wakumlilia sio mwingine, ni mimi. Anaweza tumlilie nani? Kwa kumlilia ni mimi, engineer Elias Paulo Mtapima, ndo nimepewa dhamana ya kusimamia hizi barabara ziweze kupitika. Kwa hiyo hilo swali lake la kwanza, mwambie namba yangu ya simu nimetaja, anililie na anielekeze, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuwatumikia wananchi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tutakwenda na hiyo barabara ya Kilemba Nyakimwe, tutaangalia namna ambavyo tunaweza tukaisaidia iweze kupitika.
1: Sawa. So, Jackson kutoka Kalinzi anauliza, barabara ya kutoka Kalinzi kwenda kituo cha afya Matiazo, mna mpango gani?
0: Asante. Kalinzi Matiazo, sambamba na Kalinzi Milinzi, kwa mwaka wa fedha huu tunaoanza tutaichonga.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mwambie awe na amani. Tunaifahamu Kalinzi mpaka sasa hivi inapitika. Na niseme kabisa kwamba mojawapo ya concern, nilipata concern vivile kutoka kwa mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo. Akanieleza concern yake kuhusu barabara ya Kalinzi Matiazo. Tutaichonga mwaka huu wa fedha.
1: Sawa. So, nimalizie ujumbe wa mwisho. Huyu anasema, mimi mkazi wa Machinjioni, anasema barabara Kasululodi maarufu kama Baganda, engineer anaijua mashimo yake.
0: Asante. Asante mheshimiwa ndio mtangazaji. Kasululodi, kipande ambacho wananchi wanakilalamikia ni kipande ambacho kinaingia kwenye compensation ya uwanja wa airport. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kipande hicho kwa sasa tumeshindwa kukishughulikia kwa sababu bado kuna mpango wa uwanja wa ndege wa upanuzi.
1: Okay.
0: Kipande hiki kimeathiri vile vile shule ya msingi ya Msingeni, ambayo shule hii ina kipande kijaa maji, shule ya Msingeni nayo vile vile inapata athari.
1: Okay.
0: Kwa tuombe wananchi, kama serikali tunaita coordination, kwa maana mamlaka ya airport, TARURA na TANROADS, na sisi tuone namna gani ambapo tutasaidia barabara za Kitongoni. Za kata ya Machinjioni.
1: Sawa.
0: Naomba awe mbunge.
1: Ni kweli umeweza kujibia. Muda wetu unakimbia kweli kweli, afu kuna jumbe za kutosha. Yaani hatuwezi kuzimaliza. Tunaweza tukafika saa 5 asubuhi mpaka sasa hivi. Tunaweza tukaingilia vipindi vingine na tunatamani tuzisome, lakini ni nyingi mno mpaka nashindwa namna ya kujigawa.
0: Kwenye barabara kuna changamoto.
1: Kuna changamoto. Sasa wito wako ni upi kuhusu kutunza barabara, miundombinu ya barabara na mambo mengine? Karibu.
0: Asante. Wito wangu moja. Na mimi kwa ufupi na kama walivyosema, kwa nini jumbe ni nyingi? Kwa sababu sasa hivi barabara niseme ni hitaji kubwa, ni mojawapo ya mahitaji makubwa ya msingi kutokana na kuongezeka kwa vyombo vya usafiri, maana kwa kuongezeka kwa pikipiki pamoja na bajaji. Lakini tumshukuru rais kwamba uchumi wa nchi unakuwa, kwa hiyo watu wengi wanaendelea kumiliki magari pamoja na kumiliki pikipiki pamoja na bajaji.
1: Okay.
0: Sambamba na hiyo, sasa haya yote yanapelekea kwenye mahitaji ya lazima ya barabara. Tunaishukuru serikali, nimshukuru mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu bajeti ya barabara especially ya Kigoma, maana Kigoma, wilaya ya Kigoma inazidi kuongezeka. Kwa hiyo kutoka hapo tunategemea matengenezo ya barabara yatazidi kuongezeka. Wito wangu kwa wananchi, kwanza kama nilivyosema awali, kutunza barabara, kutunza miundombinu ya barabara.
1: Okay.
0: Lakini ipo ile tabia ya hii ni mali ya serikali, kwa hiyo kila mtu hajali. Ukiona mtu anaingiza lori kubwa mtaani, piga simu. Kiona mtu anachimba, anajenga, analima barabara, anatupa takataka mtaroni, tupe taarifa. Kiona mtu anafanya uharibifu wowote wa barabara kwa makusudi, tupe taarifa. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tutakuwa tumeshiriki kutunza barabara ili ziweze kututunza.
1: Sawa, mimi ni kushukuru sana kwa siku ya leo.
0: Asante.
1: Sawa, tunatamani wakati mwingine tena tukualike, usisite kufika.
0: Hamna shida, nipo kwa ajili ya kutumika.
1: Sawa, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada katika mezani asubuhi ya leo. Tulikuwa tukiangazia kuhusu hali ya miundombinu ya barabara msimu wa mvua 2025-2026, na tulikuwa na engineer Elias Paul Mtapima, meneja TARURA wilaya ya Kigoma, amezungumza kwa undani. Tunamsindikiza namna hii, tukirejea kickoff atakuepo hapa ndani.

0: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Jaribu pesa!
2: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Sawa, tumerejea tena na
1: Mbona kama unakaribisha kinyonge? Hujui kama ni michezo hii? Na wewe ni sports lady, tunakukubali kabisa.
0: Sports lady.
1: Mwana michezo, mwana dada huyo.
2: Anajua.
0: Amefanya nini?
2: Kula muda wangu.
0: Unataka kusema aje?
2: Nini?
0: Unataka kusema aje?
2: Tumekula muda wangu.
0: Saa ngapi? Kwa dakika zipi? Msikilizaji, huyu ni Emmanuel Maikoseni. Huwa ni mchokozi siku zote na huwa anagubu. Kuna namna fulani anagubu na mimi tu. Na mimi tu mdogo wake.
1: Wote wanaweza tukasema nakufanyia ukatili.
2: Hivi naweza kakaako anaweza kawa anagubu na wewe? Kakaako anaweza kawa anagubu na wewe?
0: Yaani kunipiga tu vikumbo kila dakika vikumbo.
2: Si anakufundisha, ukikosea anakufundisha na kuelekeza.
0: Sawa, kwenye michezo kuna nini?
2: Kwenye michezo kuna mengi. Kwanza ongeleni sana timu ya wanawake. Juzi ile pale walishinda na wamefuzu kombe la dunia. Hii ni kwa sijakwambia. Lakini hii ni habari ambayo tulikuwa nayo tangu jana.
0: Sasa mwalimu.
2: Sasa wewe unijui, ndio maana nimekwambia.
0: Mwalimu.
2: Niambie.
0: Sasa mwalimu, mwanafunzi anatakiwa fundishwe vizuri kwa upendo.
2: Kwa upendo si haukuepo jana kwa mtoro?
0: Jana nilikuepo, mlinifukuza mapema.
2: Jana tulifukuza jana.
0: Jana mlinifukuza mapema.
2: Jana alikula mda nikafika na mtimua. Talk.
0: Muli.
2: Sasa hebu watajie wasikilizaji namba ya simu ambayo wanaweza kushiriki nasi hapa.
0: 0768150190. 0968150190. Kwenye www.pia tunapatikana www.radiojoyfm.co.tz. Facebook ni Radio Joy FM 90.5. Tunakuwepo hapo.
2: Sasa. Aya, sawa. Nendeni mkanywe chai sasa. Usimuende.
0: Sawa.
2: Nendeni mkanywe chai. Timu ujambo baba?
1: Mimi niko vizuri.
2: Aya, nenda sasa.
1: Mimi niko vizuri.
2: Aya, nenda sasa.
1: Mimi si unajua ni shabiki wa timu moja inayocheza kule Saudi Arabia.
2: Al Nassr. Wanavaa jezi za njano.
1: Yes, mimi ni shabiki wa ile timu. Hapa Tanzania sina, lakini kule
0: nimeanza kumshtukia jezi
2: za njano. Sikilizaji, karibu, ni kickoff hii hapa ambayo tunakwenda paka baada ya majira ya 4 kamili. Kama kawaida niko na kijana wangu. Garincha kutoka Grêmio nchini Brazil, Sadiki bwana. Alipotelea huko bwana. Garincha vipi? Mambo yanaendaje?
3: Kama kawa, siojua shega.
2: Shega mnega.
0: Amenikumbusha.
2: Mnaoneshana nini?
3: Utasikia baadaye kwenye dimba la michezo.
2: Okay. Yes. Sawa. Basi vizuri sana. Bana, mimi nadhani moja kwa moja tuanze kuangazia habari za kimichezo. Na kwa Kigoma ni homa ya pambano la Simba na Mashujaa. Pambano la Mashujaa na Simba, maana Mashujaa ndio wenyeji. Na kwa taarifa tu, Simba anafika kesho. Simba anafika kesho. Lakini Mashujaa wenyewe wapo muda mrefu. Mazoezi kwa wanafanya wapi? Pale Kajuna?
3: Kwa Kajuna complex pale anafanya mazoezi, lakini nimeona pia kuepo Tanganyika hoteli, Tanganyika beach pale zamani.
2: Wanajifunza kuogelea.
3: Wanapata. Siwajua, lazima unaupa mwili kidogo mapumziko fulani, maandalizi
2: wanarefresh
3: ikiwa mazuri. Lakini pia si mchezo mkubwa kwao, mnajiandaa vizuri. Nimeona kambi imekuwa na furaha sana. Nadhani pia hata bakshishi
2: ipo ya kutosha.
3: Nadhani baadaye tuombe Mungu tu baadaye tutakuwa na msemaji wa timu, ndugu yetu Ndorobo Steven. Anatuambia vizuri kwamba furaha ile ni bakshishi, lakini kampeni kubwa ya kuverify bora wa timu nao ambao wamezungumza, unaenda na jina gani zaidi katika awamu hii ambao wanaenda kukabiliana na mnyama Simba. Lakini ni mchezo ambao tunategemea ushindani, lakini tunategemea performance nzuri kwa upande wa Mashujaa, kwa sababu kocha wa Mashujaa kuna sehemu nimemuona kinukuliwa kwamba anajua Simba, na Simba wanakuja akiona pressure kubwa kuliko wao, kwa sababu Simba wanatafuta alama za ushindi kuendelea kukimbizana na Yanga pale. Lakini kwa Mashujaa yeye atakuwa hana pressure yote. Kwa hiyo kila dakika
2: Mashujaa hana pressure.
3: Hana pressure kubwa kama Simba.
2: Mashujaa hana pressure.
3: Hana pressure.
2: Brother ametoka kutoa sare na Namungo.
3: Hana pressure.
2: Anazihitaji pointi 3.
3: Hana pressure kama Simba anavyohitaji alama 3. na ndo walisia. Mashujaa anataka ubingwa.
2: Mashujaa kule chini kule kushuka daraja.
3: Hapana, kule hizi kushuka daraja kwa kufungua mchezo na Simba. Hashuki.
2: Amedrona na Mungu, na Mungu sin size yake.
3: Yes sir.
2: Haya, Asia akifungwa na Simba afu michezo mingine aka draw huko.
3: Sasa unaona mpaka hiyo umeona hiyo michezo mingine inayokuja ndio utakuwa na pressure nayo. Sio mchezo dhidi ya Simba awe na pressure na Simba. Yaani yeye awe na pressure kutaji matokeo makubwa mbele ya Simba.
2: Sawa, point moja.
3: Hiyo sasa imetokea, lakini mwenye pressure na mchezo na matokeo ni Simba.
2: Mm.
3: Sababu Simba na Mwanza Yanga pale zile alama 5 mbona kimbiza nazo pale.
2: Sasa.
3: Huu atakiwi Simba apunguze ile gap lolote. Ni heri Simba pate sare, lakini sio kupoteza mbele ya Mashujaa.
2: Aya bwana, mchezo huo ni siku ya Alhamis, msikilizaji. Alhamis tusubiri tuone itakavyokuwa. Pressure ni ya Simba na si ya Mashujaa. Hii ni kwa mjibu wa Garincha anavyosema. Na wewe niambie, pressure iko kwa nani, kwa Simba ama kwa Mashujaa? Mm. Aya bwana, mchezo huo tutaendelea kuzungumza, na kama alivyokuambia Garincha, baadaye tutakuwa na Steven Dolobo kuelekea mchezo huo, ila wasije na masuala ya eti flani day.
3: Ayashasema ni wao wana verify.
2: Kama ni kuverify hapo sawa.
3: Ubora wako uko wapi? Na muimba labda alibase gay. Anakutana na mlinzi kama Mpoki Mwakinyuki pale, anatio mfukoni. Wewe si mnamwimba Anset Yaura, anakutana na mchezaji kama Gamal, anatio mfukoni. Chama na kamatwa katikati na kina Unditi. Tunakuwa tayari moja kwa moja tumeverify ule ubora. Yeah.
2: Inakuwa tayari amesha mverify.
3: Kwamba ubora wao hawa umeishi. Tulimuona mtu kama Chobwedo alikuja hapa. Dakika 90 yote, yani makachukachu yake yote ambayo anaonyeshaga dhidi ya timu zingine, hatukuyaona hapa.
2: Sawa sawa. Haya, tusubirie hiyo baada hiyo kesho kutwa, msikilizaji. Simba dhidi ya Mashujaa. Garincha. Swali la kizushi tu.
3: Yes.
2: Na uwe fair pande zote mbili.
3: Yeah.
2: Ni 100% Simba anapata ushindi.
3: 100% anapata ushindi kwa Mashujaa.
2: Ni 100% ngapi?
3: Kwa namna nature ya ukubwa wa Simba na sajili zao, unaweza kukapa 55%.
2: Tuanzi hapo hapo.
3: 55%. Afu 55% ndio unaweza kukapa Mashujaa.
2: 55%.
3: Au niseme hivi. Simba ana 30% za kushinda mchezo. Garincha 20%. Umeona, 20% ni Mashujaa. 50% ni sare.
2: Subiri kwanza. Simba ana 100% za kushinda mchezo.
3: Mchezo. Kwa sababu usimezungumza kwenye zile 100. Ana 30%.
2: 30%. Aha, hizi 70
3: Mashujaa na 20%.
2: Alafu 50 sare.
3: 50 sare.
2: Kwa maana hiyo inamaanisha kuna namna umeheshimu Mashujaa.
3: Yes.
2: Mimi nilipo kwa nakuja.
3: Wenyeji lazima unamata. Yaani yuko nyumbani. Yes. Uwanja ni wako yeye. Anayekuja ni mgeni. Haijalishi anapofailia, lakini Mashujaa yuko nyumbani.
2: Lakini mbona hivi vilabu vya Kariakoo, Simba na Yanga, vyenyewe hata vikiwa nje ya viwanja vyao, waga vinakuwa kama viko nyumbani tu, kulingana na idadi ya mashabiki ambao wanakuja kusupport.
3: Ni sawa kabisa, inategemea pia mkoa umeungana namna gani dhidi ya hao watu. Wanaanza kama pia watu wakaja kutoka Kasulu wapi huko, wanataka labda timu yao hiyo Simba ishinde. Lakini kama watu maeneo husika huko wamekubaliana, bwana, hii mechi tunaitaka kwa namna yote ile. Basi timu hiyo ima nyingi inashinda. Tukumbuke Mashujaa wakati fulani imepanda kwa sehemu kubwa, ni baada ya muunganiko kwa watu wa ndani ya manispaa kwa ujumla na baadhi ya wilaya zingine za Kigoma. Siwezi kuwaondoa kwa sababu nanyi pia ni sehemu ya hamasa kwa ujumla, lakini manispaa kwa ujumla ikiungana, kwa sababu Kigoma ni manispaa. Yani Kigoma hii ni hapa manispaa ndo Kigoma kwa ujumla. Kwa hiyo hapa watu wakiungana hapa moja kwa moja kusema, bwana, hii mechi hii tunaitaka tushinde hii mechi. Nakwambia sasa, ni kwa asilimia kubwa Mashujaa anaweza akapata matokeo yote ambayo ni mazuri. Tuliona muunganiko huu urejesha furaha kwa Watanganyika, ilianzia kwa Azam. Alikuja Azam hapa. Watu wakasema haiwezekani. Licha akaja makando kando, sikujui kuna watu walifanya na hivi na hivi, walipokea Azam sio wafanyaje, lakini tuliona mechi ilivyokuwa. Azam alicheza na kucheza kwake kote. Akaondoka na alama moja tu. Wakaja Singida pia. Pamoja na ubora wao wote ule ambao unaofahamu wewe. Lakini bado mchezo ule tunakumbuka tukaisha pia kwa sare tena. Lakini amekuja pia TRA hapa. Kasema pia nyie msitutanie, tunaweza pia kuamudu kama sisi tu. Wamekuja, watu wameungana, tumeshuhudia ushindi wa Mashujaa. Kwa hiyo Mashujaa nimewapa asilimia hizo 20 kwa sababu ya heshima nyumbani na watu wakiamua ile jambo lao. Ni kweli unachozungumza kwamba Simba ukiangalia kwa Tanzania ngome ya Simba inatajwa iko Kigoma. Lakini pia Mashujaa ipo Kigoma pia. Kwa hiyo ndio maana unaweza kuipa heshima ya aliyepo nyumbani zaidi ya kwamba hata kama Simba ina mapenzi wengi hapa Kigoma, lakini bado wapenzi wengi pia watakuwa, baadhi ya watu wengi washatambuka kwamba ama wanajua kwamba bila Mashujaa huwezi kuja kuiona hiyo Simba yenyewe.
2: Bila Mashujaa huwezi kuiona hiyo Simba yenyewe, ni kuelekea mchezo wa hiyo kesho kutwa. Lakini ya masuala ya kuungana Galincha, tayari kuna watu washaanza kuungana kuipokea Simba.
3: Sio shida. Hiyo inatokea tu. Yaani wataipokea ni sawa unachozungumza.
2: Alafu kuna ku support.
3: Watatafuta kuinanili. Kwani ni hao hao? Sio, kwani Kigoma na watu hao hao ambao unajua ndugu yangu?
2: Sawa.
3: Kigoma na watu wengi kaka.
2: Sawa.
3: Na uzuri ni kwamba jinsi hali ilivyo. Wanayepokea timu safari hii, safari inakuja watu wengine hatuipokea ile timu tena. Watongana nyie. Unaona?
2: Ni sahihi.
3: Ehe. Basi hicho kitu hicho, hicho kitu unachokiona hapo ndio pia kitatokea pia kwa wamwili. Kwa hiyo hawa ambao wanapokea sasa hivi bado kuna nguvu nyingine itakuwepo pia. Unaona?
2: Kwa hata mbu... ile bakshishi ile bonus ambao Mashujaa watapewa baada ya kufunga Simba. Kuna watu watakuja kuongeza kama asante jamani, asanteni kwa kumfunga.
3: Inawezekana. Asanteni kwa kumnaili. Na baadaye pia kija wengine pia na yeye kama wakifungwa tena
2: hivyo.
3: Na watu nakuja bwana asanteni.
2: Asanteni kwa kumfunga. Licha kwa nyewe mlitufunga lakini asanteni kwa kumfunga.
3: Yes.
2: Sisi
3: sana Castle Palace kwezi mechi.
2: Yeye
3: ndo ameushikilia ubingwa hivi. Akimzuia huyu na huyu. Kama akimzuia huyu akapata, basi hivi
2: atapasuka mbele ya Arsenal, utaamini. Bana, hii leo ligi kuu soka Tanzania bara inapigwa kwa michezo miwili. Siku ya kesho miwili, kesho kutwa mitatu. Kwa leo Singida Black Stars anacheza na Namungo, wakati TRA United anacheza JKT Tanzania saa 10:15. Wa Singida ni saa 8. Saa 8 kamili mchana katika uwanja wa Airtel Stadium. Ule wa TRA unapigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale Arusha. Na siku ya kesho Mbeya City sana anacheza na Coastal Union, wakati Dodoma Jiji anacheza na Young African. Ratiba iko kama hivyo kwa siku ya leo. Na siku ya kesho kutwa, msikilizaji, nilikwambia utume ujumbe mfupi wa maandishi. Tumaini umetuma na unaendelea kuchangia kile ambacho unakisikia hapa. Huyu anasemaje? Anasema yeye anaona ni Jafet kutoka Muhinda Buhigwe. Anasema yeye anaona Mashujaa anashinda 2-1, maana beki wa Simba ni daraja na anamuogopa Mashujaa kuliko timu yoyote. Jamani. Hatari sana. Aya, huyu anasemaje? Huyu anasema Simba ushindi ni lazima, ni muhimu. Mashujaa wao waingize kipato tu, shabiki wa Simba damdam wagawane. kaka huyu anapenda kuuliza kwa nini CAF walimnyang'anya kombe la AFCON Senegal akampa Morocco. Kwa nini ilishaisha ile?
3: Ile bado. Ile kasi waliwaambia Morocco wapeke pia ushahidi wao.
2: Na Morocco hajapeleka.
3: Na Morocco mara mwisho usikia hajapeleka ushahidi kwa bado.
2: Hawana ushahidi bwana. Kwa lakalaka Singida dhidi ya Namungo, Singida inataka nafasi ya 4 lakini anacheza na Namungo ambaye yuko huku chini na yeye anaangalia namna gani ya kuongeza pointi. Mchezo huu
3: mchezo huu ni mgumu kwa sababu ya vita ambavyo vilivyopo na kwanza kwa Namungo ambao umewataja hapo ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa kwenye msimu wa ligi pale wako nafasi ya 11 na alama zao 24 na mchezo ambao utakiwa upate ushindi dhidi ya Mashujaa walikosa matokeo ya ushindi waliambulia sare. Kwa hiyo mchezo huu dhidi ya Singida wanaenda ugenini wakiwa wanazitamani hizi alama tatu kuweza kuzipata, lakini ni ngumu kwa sababu mchuano wa nafasi ya 4 umekuwa ni mkubwa sana, ni mgumu sana. Kitazama kuna timu tatu pale zinakimbiziana za zinania zile nafasi. TRA nafasi ya 6 alama 33 na kuja JKT nafasi ya 5 alama 35 alafu kuja Singida wenyewe nafasi ya 4 wakiwa na alama 35 tofauti tu kwa mabao kwa yeye na JKT tofauti ni kwa mabao matano, maana kwamba huyu mmoja na 6 mwingine na bao moja. Kwa hiyo ni mchezo ambao ukitazama kwa siku leo sehemu ya msimamo unakuja unamata katika eneo lile hilo ambalo nimeizungumza. Kwanza Singida iko nyumbani lakini atamani pia kuangusha alama yoyote iendelee kujiweka katika mazingira ambayo itakuwa ni salama zaidi na mazuri, lakini vile vile Namungo yeye anatamani apate matokeo ya ushindi ili akimbize kila Mashujaa ambao wako juu yake. Lakini ubani kwamba umekutana Singida ambao kidogo imeanza kuwa na ubora mzuri, mchezo wake miwili ya nyuma wameshinda, tena wameshinda kwa average mabao matatu. Tukumbuke walimfunga Singida walimfunga Pamba bao 3-1, wamemfunga Mtibwa bao 4-1, bao 4-0, na mchezo wote wameshinda wakiwa nyumbani. Lakini pia mchezo huu pia atakuwa kote na nyumbani, kwa hiyo inakupa picha kwamba wakiwa nyumbani kwao imekuwa ni ngumu sana kuweza kupoteza. Na hata kutazama kwenye michezo yao kiangalia hapa michezo yao mitano Singida ni mchezo mmoja tu ambao walipoteza kwa na Azam wakiwa nyumbani, lakini michezo yote iliyosalia wakiwa nyumbani kwao pale yote wameweza kushinda. Kwa hiyo hiyo ni picha ndogo kwamba dhidi ya hawa Namungo Namungo anaingia kwenye tanuri la moto kwa sababu yeye amekuwa na matokeo mazuri akiwa nyumbani kwake na hata vile vile akiwa ugenini, kwa sababu kwenye michezo yake mingi nikizungumza kwa michezo yake mitano hapa yeye mingi ameambulia sare akiwa nyumbani kwake kukichilia mbali kuweza kupoteza moja kwa moja. Kwa hiyo kwenye mchezo huu pia unaweza kuona kwamba atakuwa na kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba anaenda namna gani kwenda kuwazuia. Lakini ukitazama rekodi zao toka mkutana na msimu mwanzoni wa msimu tumeshuhudia sare ya bao moja kwa moja mchezo ule ambao Namungo kwa nyumbani pale kwake Ruangwa, sare hiyo ilipatikana, walishindwa kuondoka na matokeo ya ushindi, lakini sasa wanatembea ugenini. Je, wataweza? Lakini shida ni kwamba performance bora ya wachezaji wa kikosi cha Singida, Lamine Jajo mechi iliyopita amefunga mabao mawili, ndo Mumwe Mosi Mrundi yule pia amefunga mabao mawili, lakini amekuwa na performance nzuri sana kwenye mchezo wake 14 ambao amecheza mpaka

0: pale Airtel Stadium, Singida akiwa katika kiwango bora kabisa, katika uwanja wake nyumbani kwa rekodi ambayo nimehitaji hapo, kitu ambacho kinaona kwamba ama unatazama kwamba ili ashinde kwanza atakiwa ayo na kiwango bora maradufu dhidi ya Singida, kuanzia maeneo yake ya kujilinda kwenda katika maeneo yake ya kushambulia, ambapo pale mbele wana mchezaji kama Rieta Makambo, wana Fabius Ngoi, wanaweza kufunga hao, lakini kwa upande mzima wa Singida imeshataja baadhi ya wachezaji, lakini uzuri kwamba Singida ina wachezaji wengi ambao ni bora, kwa hiyo watakuwa na kazi kubwa sana kwa siku kwenda kuwazuia, lakini pia kwenda kupigania hizo alama tatu zao za ushindi. Lakini mchezo mwingine TRI na JKT wanakutana tena, wale ambao wanania ile nafasi ya nne kwa pamoja, na ni mchezo ambao wa kufurahisha zaidi kwa sababu tofauti yao ni alama mbili. Kitokea leo TRI kafungwa na JKT, basi JKT atapanda juu, atakuwa na alama 36, TRI anabaki na alama zake 35. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba mchezo huu wa leo ugumu unaanzia katika eneo hili. Lakini ugumu zaidi ni kwamba TRI watembelea kwenye uwanja ambao ni mgumu kupata matokeo.
1: Mgumu zaidi, yes.
0: Pale Sheikh Amri Abedi Karuta Arusha umekuwa ni uwanja ambao ukienda ni kichapo. Mchezo wa mwisho tumeona Azam. Ametembelea pale Azam, kapasuka vibaya. Kala chuma nne, Azam ambao tunajua ni miongoni mwa giant kabisa kwenye ligi yetu, lakini ndani ya kipindi cha kwanza tu walikuwa washafungwa bao tatu. Kwa hiyo ni wakati mwingine ambao JKT wanaenda ambao ukiangalia ungesema sio wakati salama. Lakini uzuri kwao pia mchezo wao wa mwisho umecheza dhidi ya Mbeya City, walishinda bao moja kwa bila, lakini ni kama kidogo sasa hivi ukiangalia JKT performance yao ile imeshuka, sio ile ambayo tulikuwa tunaiona moja kwa moja ikiwa na mwendelezo, lakini huwezi kuwalaumu sana kwa sababu kwenye baadhi ya michezo kwenye michezo mitano iliyopita, michezo miwili wamekutana na majandi, wamecheza na Simba, wamecheza pia na Azam, na michezo yote hiyo miwili wameweza kupoteza. Kwa hiyo huwezi sana kuwalaumu katika swala hilo, lakini sasa wanakuja kukutana na timu ambayo ukiangalia ni heavyweight kwa ukiwa nyumbani zaidi. Namna gani ambao tutaweza kwenda kumpambana kumzuia mchezaji kama Ramadhan Salum Chobwedo ambaye amekuwa ni tishio, hana namba kubwa sana uwanjani, lakini amekuwa mchezaji ambaye anajua udhaifu wake na ubora wake, kwamba yeye cha kufanya anafika mpaka mwisho, anapiga cross, washambuliaji pale wanabaki wao tu kujimimina tu kufunga au namna gani. Lakini kwa upande pia wa JKT ukitazama mchezo wa mwisho, kuna baadhi ya urejeo wa wachezaji wao ambao walikuwa wanakosekana. Sospita Bajana alikuwa anakosekana, lakini amerejea mchezo uliopita dhidi ya Mbeya City na ameweza kuibuka na ushindi. Kwa hiyo nategemea mchezo huu pia wa leo pia majira saa 10:15 pia itakuwa ni sehemu ya mchezo, lakini muunganiko pia wa timu yao na uona ukiwa vizuri, lakini wachezaji kama Saleh Karabaka pia mchezo uliopita pia amekuwemo. Kwa hiyo nategemea kwamba mchezo huu nao akiamka vizuri, akiwa katika kiungo vizuri, watakuwa na nafasi nzuri ya kwenda kushambulia. Lakini mchezaji kama Peter amekuwa ni tegemezi katika upande mzima wa kosi cha JKT, amekuwa anatengeneza uwiano mzuri katika eneo lao la ushambuliaji. Kina Karume pia Karimu Faume katika eneo la kiungo pia wamekuwa na muunganiko mzuri upande mzima wa kosi chao hicho. Kwa hiyo ni JKT ambayo wanaenda katika mchezo huu wakiwa hawana matokeo muendelezo, lakini wamekuwa na urejeo wa wachezaji wao muhimu. Lakini booster nzuri ni katika mchezo wao uliopita dhidi ya Mbeya City ambao waliibuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Lakini nidhamu ambayo nilishuhudia katika mchezo wao dhidi ya Simba wakiweza pia kuitoa TRA huenda ikaenda kuwalipa. TRA cha msingi zaidi ni kujua namna gani ya kubana zile pattern zao, kuzuia wasitembelee pembeni. Basi ukiweza kuwabana hutoona akifanya kazi yoyote uwanjani, kuanzia kwa Josephat akaenda nao upande mzima wa kushoto huku, wala kwa Ramadhan Chobwedo upande mzima ule wa kulia. Ukiweza kutight hiyo maeneo, huwezi kumuona Lingazi, huwezi kumuona Amin Mapaka wakisheni popote, kwa sababu wale wanategemea zaidi zile krosi ama mipira ya kutenga wakati fulani kupitia kuna mtu kama mchezaji kama beki Nouma, beki wa zamani wa Simba, amekuwa wanatumia mipira hiyo. Lakini katikati umekuwa kidogo wamekuwa wanacheza kidogo kwa kupasiana kuanzia kwa mzamiro, lakini mpira zaidi inatanuliwa kwenda pembeni. Lakini kuangalia JKT wanaweza kubana ile mianya kwenye eneo la katikati, ambao wao wanaweza, wana uwezo mkubwa sana kucheza katikati. Kwa hiyo cha kufanya wao ni kumiliki

0: pembeni kuzuia wasipite, ambapo wachezaji labda kama kina Makame ambao wanacheza eneo la mabeki takiwa pia wepesi katika kuruka zile heda, kwa sababu ukiangalia mchezo kama dhidi ya Azam wamefungwa mabao kama matatu yote katika ile sita, lakini mabao mengi yakipatikana kwa njia ya kichwa. Kwa hiyo hii inakupa picha kwamba ni wazuri sana katika maeneo hayo. Kwa hiyo kocha kufanya kwa upande mzima wa kocha wa JKT Ahmed Ally, najua ashasoma vizuri timu hii ya Namungo, timu hii ya TRA na kocha wao Tieni Ndaragije. Kwa hiyo wataingia wakiwa katika mpango mzuri, lakini nadhani makosa kama yale ambayo tumeshuhudia kwa Azam sitegemei kama wataenda kuyafanya. Kama wakiyafanya, basi tutegemee pia wakipoteza mchezo ama wakienda kupata sare ya mabao. Lakini mchezo ambao wakienda na nidhamu kama walicheza na Simba, basi kwenda tukashuhudia mchezo ambao utakuwa ni mzuri sana. Lakini mchezo ambao utakuwa ni mzuri kwa sababu kimbinu makocha wote wanajua kutumia vipaji walionavyo. JKT anajua uwezo wa wachezaji wake moja kwa moja, kina Bajana, kina Ndemla, uwezo wao jinsi ulivyo, lakini vile vile kwa upande mzima kosi cha Etienne Ndaragije pia anajua sifa ya wachezaji wake, ndio maana anatumia staili ile. Kwa hiyo leo tunakushuhudia mpira ambao kocha ambaye anatamani mpira timu vijana wake waweke mpira chini, wajenge mashambulizi kupitia chini, pia waingie katikati na watanue kwenda pembeni wakati fulani, lakini vile vile wanakuwa na uwezo kupitia katikati mara kwa mara akiwa chaji kama Ndemla na kama, lakini wanakutana na timu ambayo wao wanatamani sana moja kwa moja apitie pembeni kwa asilimia kubwa TRA, kwa sababu nguvu yao ipo kwa upande wao, lakini vile vile wana watu wenye kujua kuruka heda katika maeneo ya katikati. Kwa hiyo cha kufanya kwa makocha wao watajua namna gani, lakini kubwa zaidi ni kila mmoja asimruhusu mpinzani wake acheze style ambayo amezoea. Ukifanya hivyo, basi tunaenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa ni wazi, mabao yatakuwa ni mengi na atakayeweza kufunga sana ndio ataweza kushinda mchezo.
1: Iko kama hivyo kuhusiana na mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya TRA.
0: Lakini usisahau pia bato kubwa la mchezo ni namba 5 kwa namba 6. Yaani msimamo wa ligi jinsi ulivyo.
1: Namba 5 na namba 6 wanakimbizana pale. Ya bana, Serengeti Boys ambao wanacheza AFCON chini ya umri wa miaka 17.
0: Yes.
1: Pale Morocco. Ratiba yao iko hivi. Mei 14 watacheza na Msumbiji aka Mozambique. Lakini pia tarehe 17 watacheza na Angola. Lakini pia Mei 20 watacheza na Mali. Hiyo ndo ratiba ya Serengeti Boys, na hii ratiba affordable, tuseme hivyo. Ni wanaweza wakapambana nao.
0: Unaweza kusema ni affordable, lakini tegemea tumejiandaaje. Tumejiandaaje? Shida ndio inakujaga hapo. Mmejiandaaje
1: vipi?
0: Hawa Msumbiji, hawa Angola, hawa Mali. Mali tuwaondoe hawa, hao ni majanti kwenye soka la vijana. Kwenye soka la vijana walikuwa wanajua sana. Hapo
1: ni Angola na Msumbiji ndio kidogo tunaweza kaenda labda kupata.
0: Yes, tukipambana nao hawa tunaweza kaondoka na chochote kitu, lakini tunatumia ile lugha ya tukipambana nao. Lakini tujua hatujajua sasa hivi wao Angola wameachieve namna gani katika soka la vijana. Yes, wamekuwa vipi? Hiyo ndio shida inakuja katika upande mzima, lakini ni eneo ambalo si wenyewe tukijiuliza hapa, je, ni kweli vijana ambao tunao tuko bora zaidi? Tutaanza kuangalia na kweli tumeendelea sana. Maswali kwa ni mengi sana katika hilo swala, kwa sababu kwenye ukanda wetu tu si wenyewe bado sio majanti katika hilo. Tukiangalia kwenye ukanda wetu kuna nchi kama Uganda ambayo ukiitaja unaona moja kwa moja ni bora kuliko sisi wakati fulani katika ligi za vijana, licha ya kwamba katika baadhi ya miaka hii kidogo tumeendelea, kwa sababu kwa kipindi hiki cha karibuni hii ni kama mara ya 4 kama sio mara 5 tunaenda kushiriki michuano hii. Kwa hiyo inakupa picha kwamba tumeendelea. Na ilikuwa pia ni maono ya mkurugenzi wa ufundi Oscar Mirambo, ambaye kwa anatamani sana soka la vijana likuwe, lakini linakuwa, lakini natamani liende kuwa sambamba na ubora ambao watu wengi tunatamani tuone. Tunaenda kwa awamu hii tusiende tena kushiriki moja kwa moja, twende tukapambane, tuione timu inaenda kufanya vizuri kule ambapo itakuwa inacheza michezo yake, tuone vijana wanaenda kujitoa. Lakini nategemea watakuwa wameandaliwa katika misingi ambayo watu wa Tanzania wengi tunatajua tunatamani kuwaona, kwa sababu hawa chini ya miaka 17 kwa sehemu nyingine wanapatiwa nafasi kucheza katika zile timu zao kubwa. Kwa hiyo hata kwa sisi, hata kwa upande wetu sisi pia tunatamani pia hawa ambao tunaona iwe hivyo hivyo, yani wapatiwe nafasi, lakini tuone ile tijao moja kwa moja kwa timu yetu.
1: Galincha, kitu kingine ambacho tukiachana na ligi kuu, tukiachana na hiyo AFCON chini ya miaka 17, adhabu zimetolewa kwa ni siku ya juzi, ndio hivyo. Adhabu zimetolewa, lakini sasa Yanga bwana wao tayari ile milioni 30 ambayo wali wametozwa tayari imepatikana, wameichangisha na imepatikana. Yaani chap kwa haraka. Halafu sasa wanachekelea. Kwa mfano ukiingia kwenye ukurasa wa msemaji wa Yanga, bwana Likamwe anasema comeback imeitika na historia imeandikwa, shilingi milioni 31,210,840 imepatikana ndani ya saa 10 tu tangu zoezi lilipotangazwa.
0: Yeah.
1: Bili ya jumba la maajabu imelipwa na chenchi imebaki kwa madaha kabisa, lakini hii naweza nikasema ni kejeli pia kwa bodi ya ligi.
0: Wewe sasa unasema hivyo?
1: Mimi yes nasema hivyo.
0: Ah, sawa. Kwanza kanuni zinazungumzaje kwenye hicho cha kwanza kwa hicho kifanya Yanga? Je, kama kina ruhusu hichi kwa adhabu hiyo ni sawa, lakini sijafuatilia zaidi kugundua kujua kwamba ukijiandalia kwenye mchezo nje ya uwanja unatakiwa upate adhabu kiasi gani, hasa kama kuna alama au nini. Lakini kama ni haya ya faini, nadhani kwa upande mzima wa bodi ya ligi wamefanya kitu ambacho wao wanapaswa kufanya. Na Yanga wao kulipa kwa kuchekelea ni sawa, labda kwa upande wao wameona ni ujasiri wameweza kufanya kwa jambo, lakini tukumbuke pia washasema wako radhi kufanya chochote kwa ajili ya kupambania alama tatu za timu. Hiyo ni yao, lakini mbeleni pia na natamani zingetokea pia adhabu zikawa zinatoka moja kwa moja ambazo zitakuwa zinaumiza zaidi. Huenda pia haya ambayo tunaweza kuashuhudia huenda yasingeenda kufanyika, lakini kumbuki adhabu hizi pia zinatolewa ama zinatungwa na wao wenyewe.
1: Sasa
0: maana bodi ya ligi haiundwi na labda wewe Seni, Muli, Msa, haiundwi na nyie. Hiyo ndio nani inaundwa na vilabu vyenyewe, watu kutoka Mashujaa, kutoka Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, JKT, Namungo, Coast Union, wao ndio bodi ya ligi yenyewe. Kuna jumbe kutoka mule, kwa hiyo wanapokaa wanajadili bwana msimu huu tuende na kanuni zipi na hizi, basi pia na adhabu pia wanatoa kulingana na wao ambao wanakuwa wamefikiana. Kwa hiyo kwenye hicho kitu nadhani umefikiana hiyo na adhabu umeona hiyo. Kwa hiyo huko mbeleni wakiona kama kuna haja ya kuongeza, labda bwana tuongeze kwamba adhabu imekuwa hizo adhabu ambazo tunatoa ni kama watu wanazifurahia zinatoka, ni nzuri, tuongeze, labda makosa yamekuwa ni mengi ya kishirikina, watu wanafanya bila kuwa na shida, waongeze. Sawa, kwa sababu hata hizo adhabu za milioni 5 za masuala ya kishirikina zimeongezeka. Mwanzoni zilikuwa kwenye 500,000, ikaja milioni 1, sasa hivi zimekuja kwenye milioni 5.
1: Sasa
0: kwa hata hizi zingine pia naamini za kuja kuongezeka, kwa sababu namna ambavyo mpira unatamani pia ukue, hata adhabu pia zinakujaga zikiwa zinaumiza zaidi, kwa sababu huwezi kuwa kwenye ule weledi mnaotaka keti wakati huo pia bado mnajiendesha kizamani.
1: Sasa ili kuokoa soka letu, ili kuokoa soka letu na kusiwe na makosa ya mara kwa mara ambayo mtu atakosea akiwa anajua nitalipa tu, kwani milioni 30 ni shida gani? Kuna haja kubadilisha adhabu, tuseme itumike hata ya kukatwa pointi, kwa sababu kama mtu akikatwa pointi nakwambia hakuna huo ujinga utafanyika.
0: Kuna masuala ya mchezaji kukatwa alama Seni. yeah, au timu kuchukua alama. Yani masuala ya timu kutoa alama ni ya dakika 90 ya uwanjani yenyewe, sio nje ya uwanja.
1: Mm.
0: Yes. Ndio maana hata ikitokea mkagombana pale kutokatoa alama, zaidi tu itafanyika ni wewe na wewe, kama ni kula kwenye kudu ama kufungiwa mtafungiwa.
1: Mm.
0: Mashabiki wamegombana, wamefanya fujo, hutokatoa alama. Watafungiwa mashabiki na yeye pia kupata adhabu. Mm. Kwa ndo maana nyingi inakuwa hivyo. Swala la kukatoa alama linakujaga uwanjani, mchezaji ambaye ana kadi za njano.
1: Mm.
0: Ana nyekundu. Hapo lazima utakatwa alama. Hapo ni lazima.
1: Imeshawahi kutokea Tanzania? Hasa kwa vilabu vikubwa.
0: Tanzania itakutokea scenario hiyo, lakini ilitunga busara ambayo ni ya ajabu. na sikumbuki ni msimu gani, lakini yule msimu beki kama Sanisiaka, sikumbuki vizuri, lakini nadhani ni Sanisiaka. Ilikuwa ni Simba.
1: Mm.
0: Alikuwa na kadi za njano, alikuwa anatakiwa kose michezo miwili.
1: Mm.
0: Na kwa mchezo mmoja nadhani kati ya mtani wake pia, kama sijasahau vizuri. Ilitungwa kanuni ambayo ali yule mchezo alicheza, alafu kaambiwa kwamba palikuwa kuna kanuni ama kino kipengele cha yeye kuchagua
1: michezo ya kukosa. Michezo
0: ya kukosa.
1: Kanuni imekaa
0: kawa ikawa ime
1: imepitishwa
0: pembeni. Imepitishwa pembeni.
1: Kwa hiyo hii ina maana kwamba Galincha, hii unajua mimi kwa nini nimeangalia hilo.
0: Lakini hiyo kwa ni gizani kipindi.
1: Nimeangalia namna ya kuzibana hizi vilabu vikubwa.
0: Mm.
1: Lakini pia hata kwenye mambo ndani ya uwanja. Umkate point Yanga anakimbizana Simba yuko mbele point 3. Amekosea umkate point, haitawezekana hata kama mchezaji amechomwa kisu uwanjani.
0: Kwa nature league yetu unaweza kusema haitotokea, lakini kuna makosa ambayo wao wenyewe wanajua. Unajua kuna makosa ambayo ni ngumu
1: kuyafanya
0: kwa sababu ya kanuni wenyewe, unajua kwamba nikifanya hiki ni kweli.
1: Adhabu yangu ni
0: kwa nini, labda kwa nini Mudathiri haya asingecheza mchezo wa juzi?
1: Mm.
0: Yaani mchezaji muhimu wa Yanga. Kwa nini wakumpangia akucheza kwenye dabi?
1: Walijua.
0: Wanajua kabisa bwana huyu mtu akicheza tu
1: kuna issue.
0: Yaani lazima hapa alama inakatwa. Yaani ni lazima alama itakatwa. Patakuwa mna chochote. Na Simba anapewa alama zake tatu na ondoka zake.
1: Wanafanya vitu wanavyovijua, ndio maana wanasema hii tutalipa fine.
0: Yes, kwa sababu wanajua
1: ile jumba la dhahabu kule.
0: Yes. Yaani adhabu hizi za pesa hizi wao sio issue sana hao. Wanajua tu watatoa, na unajua moja kwa moja adhabu wakati fulani hizi zimekuwa TFF hela itoki mfukoni kwa wao.
1: Mm.
0: Inatoka labda katika baadhi ya maeneo, kwa sababu tunajua bodi ya ligi pesa zinatoka kwa wadhamini. Kwa hiyo kama kuna kwenye msimamo umemaliza nafasi ya 5 na kwa msimu labda umekata adhabu labda milioni 20 na utakiwa labda upate kama milioni 300 kwenye zile za mgao wako, wanakata mule.
1: Sasa
0: badala ya kupewa milioni 300 unapewa milioni 150, unaambia bwana zingine hizi ni
1: tulikukata
0: penalty. Mm. Tofauti kidogo na FIFA kidogo na CAF. CAF wenyewe wamekuwa kikukata, unatakiwa uzilipe.
1: Aya. Aya bwana Galincha. Kimataifa, leo hii La Liga, Celta Vigo dhidi ya Levante, Betis dhidi ya Eche, Osasuna dhidi ya Atletico de Madrid. Na mchezo mwingine hapa ni wa Championship Playoff. Southampton anacheza na Middlesbrough.
0: Yeah.
1: Jina lao lingine lile. Ni hatari. Bwana Spurs bado hawako salama. Jana wametoa sare bao moja kwa moja na Leeds United. Kwa hiyo hawajawaacha mbali West Ham United. Michezo miwili iliyosalia inaweza ikapindua meza kibabe, na either Spurs akashuka ama West Ham akashuka. Tofauti ni pointi mbili tu.
0: Yeye na West Ham. Yeah, lakini nishakwambia hawashuki wa Spurs.
1: Nimemwona Madison bwana. Amerejea?
0: James amesharejea.
1: Amerejea na sasa hivi ana nywele kibao.
0: Amesharejea, lakini ukiangalia pia ni urejeo mzuri kwa Spurs wakati ambao wanataka watu warejee. Tukumbuke Spurs imefika hapa kwa sababu ya injury.
1: Injury watu
0: wengi. Yaani injury yomumia sana wachezaji wao. Yaani ukiangalia pale walio majuhudi kwa pande mzima wa Spurs unasikitika. Na Mohamed Kudus, Dejan Kulusevski, wote wanakosekana, na Odegaard Javi Simmons, Dominic Solanke, golikipa wao, Vicario pia sehemu ya injury yao. Kwa hiyo unaona Spurs inasuasua hivi kwa sababu ya injury ambayo umezipata mara kwa mara kwa msimu huu. Kwa hiyo kurejea kwa James Maddison ni nzuri kwa Spurs kwa sababu itaenda kwa boost katika eneo lao la shambulia, jambo lilionekana lina zorota kidogo.
1: Sasa e bana, tumalizie Chelsea wameanza mazungumzo ya kumpata Xabi Alonso kama kocha wao mpya. Nadhani baadaye kwenye dimba la michezo tutaliangalia vizuri, lakini pia hii leo kama Al Nassr ya Cristiano Ronaldo watashinda dhidi ya Al Hilal, ndio hivyo watatoa ubingwa wa Saudia Pro League, na utakuwa ubingwa wa kwanza wa mleno Cristiano Ronaldo tangu aelekee Saudia. Kuna kipindi alitoa malalamiko kwamba Al Hilal inapendelewa lakini leo hii taji liko mbele yao.
0: Ni yeye sasa, yeye na ndugu zake, kuna Joao Neves, kuna Joao Felix
1: Sadio Mane.
0: Leo kazi ipo kwa upande wao kwa siku ya leo.
1: Msikilizaji, tunaishia hapo kwenye kickoff. Habari kwa ufupi inafuata. Nilikuwa na Galincha kwa niaba ya wote ambao mwasikia kutoka kule Good Morning Kigoma, Timotheo pamoja na Urida. Mimi ni EMS Emmanuel Mekoseni, asubuhi njema. Ciao.

0: Cardi?
1: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
3: Sommet Africa Forward qui se tient actuellement à Nairobi au Kenya ce mardi. Le sommet co-organisé par la France et le Kenya a débuté hier avec une journée centrale.
2: Femme somaji wako ni Sophia Cosmasi. Waziri wa mambo ya nchi ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya maboresho makubwa katika vyombo vya ulinzi na usalama vilivyo chini ya wizara hiyo. Katambi ametaja maboresho hayo kuwa ni pamoja na upandishaji wa vyeo kwa askari, ujenzi wa ofisi, nyumba za makazi askari, pamoja na ununuzi wa vitendea kazi ikiwemo magari. Amesema hatua hizo zimeongeza ufanisi wa utendaji kazi wa vyombo vya usalama na kuboresha mazingira ya kazi kwa askari nchini. Aidha, waziri huyo amesema serikali ya Rais Samia imeendelea kufanya maboresho katika sekta nyingine muhimu zikiwemo afya, elimu, maji, miundombinu pamoja na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na kuongeza mishahara kwa watumishi wa umma. Dodoma. Wizara ya Afya ipo katika hatua za awali za kuanzisha chombo maalumu cha kutoa ithibati ya ubora wa huduma katika vituo vya afya vya umma na binafsi, hatua inayolenga kuimarisha viwango vya huduma za afya nchini na kukuza tiba utalii. Waziri wa wizara hiyo Mohamed Mchengerwa amesema mfumo huo utawezesha vituo vya afya kutambulika kitaifa, kikanda na kimataifa kwa kuzingatia ubora wa huduma zinazotolewa kwa wagonjwa. Akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Afya bungeni Dodoma, Mchengerwa amesema kupitia mfumo huo serikali inalenga kupunguza muda wa wagonjwa kusubiri huduma pamoja na kuhakikisha matumizi ya lugha zenye staha kwa wagonjwa katika vituo vya afya. Kwingineko, mbunge wa viti maalum mkoa wa Tabora Jacqueline Kainja amesema kuna haja ya serikali kuboresha ushirikiano wake na wamiliki wa maduka ya dawa binafsi, akisisitiza kuwa sekta hiyo si adui wa serikali bali ni sehemu muhimu ya utoaji huduma kwa wananchi. Akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Kainja amesema baadhi ya sera zimekuwa zikileta changamoto kwa wananchi pamoja na wafanyabiashara wa maduka ya dawa. Ametolea mfano suala la wagonjwa kushindwa kutumia cheti cha dawa kutoka hospitali kupata dawa kwenye maduka binafsi pale dawa zinapokosekana hospitalini. Aidha, ameonya kuhusu matumizi holela ya dawa za antibiotiki bila usimamizi sahihi, akisema hali hiyo inaweza kuongeza tatizo la usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Na kimataifa, watu takribani 30 wameuawa na watu wenye silaha kwenye mji wa Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria kufuatia mashambulio ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa ripoti kuhusu usalama iliyoandaliwa kufikishwa mbele ya Umoja wa Mataifa na ambayo imeonekana na shirika la habari la AFP, baada ya kundi la watu wanaosadikiwa kuwa majambazi wenye silaha kuvamia watu waliokuwa wakisafiri kupitia barabara kuu ya eneo hilo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Nigeria imekanusha ripoti ya kuuawa kwa raia katika mashambulio ya anga yaliyokuwa yakilenga makundi ya magenge ya majambazi katika eneo la kaskazini la mkoa wa Nigeri. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Meja Jenerali Michael Onoja amesema mashambulio ya droni yaliyofanyika Mei 9 na 10 yalilenga vijiji vinne baada ya kuthibitishwa taarifa kwamba magenge yenye silaha yamekusanyika kupanga mashambulio. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sophia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
4: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu. na baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake.
0: This is the word of God. Jesus answered, If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love him, and he will come to him and make our home with him.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: We umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
7: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
12: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
13: Unasikiliza Mashua.

0: Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua. Habari za asubuhi msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Mashua. Kipindi ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Ijumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Tunakutana hapa, tunazungumza mambo mengi. Kuhakikisha kwamba wewe unapata kile kilicho bora zaidi. Leo ni tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026, msikilizaji, siku hazigandi, siku zinasonga. Kama ulijiwekea mipango fulani hivi, basi endelea kupambana kuhakikisha kwamba unaitimiza hiyo mipango angalau kwa 50%, 60%, 70%, 80%, 90% mpaka 100%. Itakuwa jambo jema sana. Sasa leo ni siku ya Jumanne nzuri kabisa, na studio hapa niko hapa niko na Mama Kita, MC namba moja wa kike mkoa wa Kigoma. Hilo alipingiki, liko wazi na inajulikana kwa kila mmoja wetu. Tunaye hapa na tunatamba naye. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi, aka Mr. Fureshi Pie, D Square over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Lakini tuko na Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, na DJ wa leo ni DJ Saj, ni DJ Faizo, kwenye moja na mbili leo kwenye Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Mama Kita, habari za asubuhi?
2: Mimi niseme na mshukuru Mwenyezi Mungu, si jambo, nipo salama.
1: Jambo jema.
2: Umependeza kaka yangu.
1: Kumeleto.
2: Na nini?
1: Na dunia hii.
2: T-shirt pambe.
1: Nakwambia. Ilichaguliwa huko.
2: Asante. Mambo mengine?
1: Yako vizuri.
2: Uko vizuri kabisa.
1: Kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu.
2: Afya tele.
1: Imeenea, imeenea. Sema asubuhi nilikuwa na nonsense. Kidogo zilikuwa.
2: Madonda madonda. Unaweza kusema kuna mwingine haelewi.
1: Ya kwenye koo. Au ya kwenye koromeo.
2: Yote, lakini mbele ataelewa. Tukini kusema hicho Kiingereza kingine. Naanza kuwa shida.
1: Madonda ya kwenye koo.
2: Ndio.
1: Madonda ya kwenye koromeo.
2: Sasa hivi ujambo. Baada ya kupata chai.
1: Nashukuru yanaanza kwenda.
2: Ile sauti nzuri nalisikia, lina shaka.
1: Alina shaka, eh?
2: Tumekunywa tangawizi.
1: Sawa. Tangawizi ilikuwepo makita, nitaachaje jamani? Kuweka mambo sawa, maana si unajua dunia na mambo mengi.
2: Ndio.
1: Tuko vizuri kabisa jamani. Msikilizaji, tukualike. Bila wewe sisi sio chochote. Ndiyo. Sio lolote.
2: Tuko chwe weupe.
1: Wewe
2: ni wa thamani sana kwetu.
1: Kuliko kawaida. Tunakutegemea mno
2: sana.
1: Mno tunakutegemea. Sasa msikilizaji, kwa kuwa wewe ni sehemu yetu, tuandikie ujumbe wako mfupi. Namba yetu ni ile ile, 0768 150 190. 0768 150 190. Narudia kwa mara ya mwisho tena kwa namba 1 0 7 6 8 1 5 0 1 9 0. Hapo msikilizaji, nadhani utakuwa umeipata vizuri. Ebane, tuko na Lupimo Sanitarium Clinic. Kama unavyojua Lupimo Sanitarium Clinic bana, watu wengi walioenda Lupimo Sanitarium Clinic feedback ni nzuri.
2: Okay.
1: Kwamba wanatibiwa na wanapona.
2: Sahihi.
1: Na Lupimo ni familia yetu, tuko nao kwa muda mrefu. Na wameenda mbali zaidi, wamekaa, wakaangalia, wakachungulia watu wengi. Uzazi imekuwa shida.
2: Okay.
1: Uzazi umekuwa
2: shida.
1: Shida kubwa sana. Sasa wakaona ngoja tufanye tafiti zetu, tutafute dawa ya kuhakikisha watu wanarudisha afya zao za uzazi. Sasa kuna dawa inaitwa JC Herbs. Hii ni kwa wanaume. lakini kuna dawa inaitwa Fiemo Herbs, hii ni kwa wanawake.
2: Okay.
1: Eh, wewe ukienda tu pale Lupimo Sanitarium Clinic msikilizaji, jamani mimi shida yangu ni 1 2 3 mwaka wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, kwenye ndoa sielewi. Jamani nipimeni. Nina shida gani? Lupimo vipimo vipo. Watakupima. Watakupatia dawa yako hiyo na mwisho wa siku utakuwa lelele. Watu wanakuwa nasema, kampata na yeye. Wengine mambo mengi, utasema mpaka lini kati Lupimo wapo. We nenda tu pale. Na tunaambiwa dawa hizo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Na zinapatikana kwenye vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic Tanzania, yani nchi nzima inapatikana. Sasa kwa kuwa tuko hapa mkoa ni Kigoma, wengine wanajiuliza labda ofisi zao zinapatikana wapi. Wapo pale jengo la CRDB ghorofa ya pili, na sio hapo tu, wapo mpaka Kasulu, wapo karibu na chuo cha walimu pale TTC, mtaa wa GTZ. Wewe tu kazi kufika. Ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi, mpaka siku ya Jumamosi saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku ya Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 mpaka saa 11 na nusu za jioni. Maneno yangu yanaweza sitoshe ukaona mimi ngoja niwapigie tu simu Lupimo wenyewe. Namba ni hii hapa. 06 93 66 48 48 au 0715 94 49 41. Tunakukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika. Mama Kita. Sisi ndio radio bora mkoani Kigoma.
2: Sahihi.
1: Kupitia mdau shupavu.
2: Okay.
1: Tuzo tunayo na tunatamba nayo.
2: Ndio.
1: Radio yetu ilianzishwa mwaka 2016.
2: Okay.
1: Leo ni 2026.
2: Ndio.
1: Tuna miaka 10 kwenye kutoa huduma ya utangazaji, kuburudisha na watu kuelimika. Sasa mafanikio ya miaka 10 ya 90.5 Radio Joy FM tunajivunia kwanza wewe msikilizaji, lakini pia miaka 10 hiyo Pasco Fadhili Kechi mwekezaji amekuwa sehemu. Amekuwa sehemu ya miaka 10 hiyo. Ngoja leo tuzungumze naye kidogo. Yeye ana umri gani hapa?
2: Pasco Fadhili.
1: Pasco Fadhili Kechi mwekezaji. Anatoka huko chumba namba 9. Chumba namba 9. Kijana anakuja sasa.
2: Pasco.
1: Radio Joy hapa kuna vyumba vingi.
2: Pasco
1: anakuwa kwenye chumba chake huko.
2: Kulia mlango wa kushoto. Maisha anaenda.
1: Kwa tumemwita amekuja.
2: Sasa.
1: Baba habari za asubuhi.
0: Salama.
1: Kwema.
0: Kwema kabisa.
1: Bane huyu jamani fundi mitambo.
2: Kama unasikia tunasikia vizuri. Bila yeye hapa ni mtihani.
1: Lakini pia ni mtayarishaji.
2: Sawa.
1: Wa vipindi mbalimbali, lakini pia kuna matangazo mengi ambayo huwa yanatengenezwa hapa. Mwamba huwa anapitisha mikono yake.
2: Sawa.
1: Kibuni kwamba hiki na kile
2: kikaa hivi. Sawa.
1: Kuna wakati bwana unaweza kumsikiliza Shanko anatangaza kwenye tangazo moja hivi. Kuna wakati yeye ndo anakuwa sema hiyo punch. Huko tunapopita hapana.
2: Kweli sana.
1: Kwa hiyo tupite hapa. Ndio unakuta pale jamani.
2: Kutakaa sawa.
1: Ni siku ya Jumamosi ya tarehe 13 mwezi wa 9, yani unasikia kule
2: Nafambia kaunda taratibu.
1: Hiyo.
2: Acha pressure, tulia kwanza.
1: Na kuingiza tangazo sio mchezo. Kwa unakuwa naye huko ndani. Anakuwa wakati wao una flow.
2: Unajua
1: pole. Yeye anakuwa anaangalia kabisa hii flow. Kuna mdondoko fulani, tutaweka kitu fulani na vitu fulani. Ni siku Jumamosi ya tarehe 19 mwezi wa 9 mwaka, unaona zile? Anakuwa anajua kabisa hapa mambo vipi.
2: Sawa.
1: Mambo vipi mzee wangu?
0: Kama kawaida.
1: Bana una miaka mingapi hapa?
0: hapa lina miaka kwenye miaka 10 Radio Joy, mimi nina miaka 9 point, na mwezi mmoja
1: na pointi moja.
0: Miaka 9.
1: Miaka 9 na mwezi mmoja.
2: Mkongwe.
1: Ni mkongwe.
2: Safi kabisa.
1: Ilikuwaje safari yako ya kufika 90.5 Radio Joy FM?
0: Ah, safari ilikuwa ndefu kidogo.
1: Yes.
0: Lakini namshukuru mkurugenzi wetu aliona uwezo. Akaniruhusu na akaniamini nifanye kazi.
1: Okay.
0: Eh.
1: Unajivunia?
0: Sana. Sana najivunia kuwepo hapa. Kwa sababu hapa pamekutanisha na watu wengi. Watu wengi wakubwa. Wakubwa. Yaani nikisema wakubwa ni wakubwa kweli.
2: Unaelewa, tunaelewa wakubwa.
0: Kwa hiyo kuna yani imenipa nafasi na heshima fulani hivi. Hata nikienda sehemu nikutana na mtu ambaye shakutana naye na lango la kazi kidogo na nafasi ananipa. Tofauti na kama ningekuwa mtaani.
1: Umekuwa unasimamia vipindi vingi sana hasa Mashua East Africa. Sometimes a good tarifa morning Kigoma. Kwenye taarifa ya habari unakuwepo pale. Kuna ugumu wote wa kusimamia vipindi mzee?
0: Ah, hakuna ugumu. Hakuna ugumu.
1: Hakuna ugumu?
0: Ni rahisi sana.
1: Hakuna ugumu.
0: Hakuna ugumu.
1: Okay.
2: Hamna changamoto yote?
0: Changamoto. Changamoto hazipo. Kwa sababu vitu ambavyo tupo kujua vitu viko kwenye mpangilio.
2: Okay.
0: Kwamba utaanzia hapa utamalizia hapa. Kwa hiyo unayokuja tayari una muongozo. Kwa hapo hakuna changamoto yoyote.
1: Yeah, okay. Umeshawahi kusimamia kipindi alafu mwisho wa siku ukafanya vitu vya ovyo kidogo?
2: Ukategemea watu huko hewani kumbe hawapo hewani.
1: Yani kuna kitu kinatakiwa kwenda hiki alafu kikaenda kingine.
0: Ishatokea. Kwa sababu kikubwa tusiyum kwa sababu haina madhara. Mtu hafi. Wewe unatokea kini mara chache sana. Chache sana na huwa ni bahati mbaya. Sio kama ninakuwa nimepanga nifanye hivyo.
1: Kuna mtu ana ndoto huko mtaani. Anatamani kwa Pascal Fadhili KH mwekezaji. Nini cha kuzingatia?
0: Kama yupo shule akazana na masomo. Asome. Anaweza kaa kama mimi au hata zaidi yangu. Kwa sababu msingi wote unaanzia na elimu. Kwa hiyo asome sana. Atafika.
1: Umekuwa mbunifu kwenye matangazo. Tunakutegemea sana. Kuna sehemu ambayo huaga unachungulia kidogo zile idea nini?
0: Ya, unajua kujifunza huwa kuishi. Wote tunajua.
2: Sahihi.
0: Lakini nikichukua idea ya mtu,
1: nikiona
0: kafanya kitu hiki. Ninapata njia.
1: Okay.
0: Nikiongeza na cha kwangu hapo kupitia kwa yule mtu au watu, tutapata kitu kizuri zaidi. Kwa kusema mimi najua tu najua bila kujifunza kwa wengine wanafanya nini, huwezi kufanikiwa. Utakuwa ni mtu yule yule kila siku, una kitu kipya.
1: Makito, umesikia hiyo?
2: Nimeipata.
1: Kubwa hiyo.
2: Sana.
1: Tena nzito sana. Tunapaswa kujifunza kwa watu wengine.
2: Sahihi.
1: Alafu tuboreshe kwetu. Si ndio hivyo mzee Paso? Ndio,
0: na kujifunza sio kujifunza kwa nani wanayonizidi tu. Hata wanaoanza, kwa sababu kila mtu ana kichwa chake, na kila kichwa kina idea.
2: Ndio.
0: Sawa, akichukua idea hata huyu ambaye yuko chini, ukishanganya na huyo yuko juu, nikishanganya na ya kwangu, tutapata kitu kikubwa zaidi.
1: Okay. Kwa msikilizaji na miaka 10, una neno gani la kusema?
0: Aendelee kuwa na sisi.
1: Yeah.
0: Mambo mazuri yanakuja.
2: Sahihi.
1: Shukrani sana.
0: Rudi
1: pale chumba namba 9 tu sana.
2: Mimi ninachompenda tu Pascal penye weupe na kuambia ni weupe, penye weusi hilo tu.
1: Hakuna mambo mengi.
2: Hana unafiki.
1: Ni blue.
2: Usilete
1: hizi.
2: Ana anapokosea na kuambia hapo umekosea. Mtu wa hivyo natakao uishi naye kwa kumtazama jicho la tatu, unajua ni mtu mzuri zaidi. Kwa sababu gani? Unapokosolewa unatakiwa ujue kama nimekosolewa.
1: Yes.
2: Hiyo maua yake nampa miaka 100.
1: Bane, ni Pascal Fadhili KH mwekezaji ambao umetoka kumsikiliza hapo, moja kati ya wasimamizi waandaaji wa vipindi mbalimbali.
2: Okay.
1: Lakini vile vile pia ni moja kati ya watu ambao tunawategemea 90.5 Radio Joy FM. Na ni fundi mitambo kweli kweli, ambaye anajivunia kuwepo hapo. Sasa msikilizaji, namba yetu ni ile 0768150190, tuandikie ujumbe wako mfupi, anza na neno Mashua, jina lako, unaitwa nani, unatokea wapi na nini ambacho umekiona ndani ya Mashua. Na muda huu sisi tunaanza safari ya 90.5 Radio Joy FM. Nikukumbushe ni Mama Kita na Shango Kalo Vigizi.
2: Tutakuwa naye Shama Shauza na kuambia Sudi Sudini.
1: Lipi
2: nilowakosea? Bwana yenu ni machafu, mnyasemi.
1: Makutu
2: anzema kunipakazia maneno. Tu jamani, tulizeni jamani. Mm. Kuna yenu mmeakalia lakini wenzenu midomoni mmesawa kama mpewa pokonyeki jamani. Yeah. Acheni kunundia majungu. Acheni kuonekana kama mtaani sifai jamani. Anani toa ni Mwenyezi Mungu na ambaye atoe ni Mwenyezi Mungu. Tukae kwa kutulia. Tutarejea
1: inshallah. Tutarejea. Na mjue kabisa kwamba kila siku inabadilika na kila siku inakuwa na jambo lake.
2: Ndio.
1: Sasa unapochukulia watu moja moja mbili tatu hivi hapana. Jifunze, jifunze. Tumemsikiliza Tapasco Fadhili KH mwekezaji. Mm. Jifunze kwa wengine, ongeza kwako, maisha yasonge mbele. Acha kukaa kaa vibunge, unaanza kuzungumza zungumza. Kwa nini usifanye ya kwako?
2: Bwana nyewe mna mengi tu atuyasemi.
1: Tumekaa kimya tu. Na muda mwingine hatuwajibu kwa sababu tukiwajibu tunaonekana sisi wajinga.
2: Tunawapa cheo, tunawapa kiki.
1: Kwa nini? Kiki.
2: Na mjinga mpe cheo ndugu yangu.
1: Tunakaa zetu kimya. Kuna muda mwingine natamani kukosoa ila najua tabia aka yako. Utaninanga mpaka
2: ya kazi gani?
1: Ya kazi gani?
2: Nifunge mdomo mie.
1: Tunarudi msikilizaji, hii ni 90.5 Radio George FM na hewani ni mashua.

0: Watu wanakula nazi si babaiki na majungu mie mwapiga ramli china uvungu. Jamani chuki zio fupi fupi zisiwe ndefu ndefu. Naamini kwa kwamba unapomwekea mtu chuki aliyopewa amepewa na Mwenyezi Mungu unajisumbua tu. Kila siku nako namzungumza mwanzako na fuma shuka kwa na mie, ukifajio kwa na mie, ukioga kwa na mie, ukiwa kwenye vikundi vya vikobo kwa na mie. Jamani tutulizeni, tupeane ustaarabu kwanza. Tupeane ustaarabu kwa sababu gabu mtoaji ni Mwenyezi Mungu.
1: Ndio.
0: Herizi mzigo kama alivyowaambia ni jamani tuacheni maneno ya ajabu ajabu.
1: Yeah.
0: Haipendezi. Mbona wewe una mengi tu atuyasemi?
1: Mbona
0: huko na mengi tunayojua tuyasemi mtaani? Jamani tuache haipendezi. Sijasema mimi amesema Isha Mashauzi.
1: Asante sana wewe msikilizaji. Wa 90.5 Radio Joy FM. Watafuta
0: kikupitia jina langu utasubiri sana.
1: Ni ngumu sana.
0: Tumetengeneza brand kwa miaka yote hii. Miwa nchekesha.
1: Asante Amani Samuel dereva bajaji na enjoy mashua.
0: Wewe Amani kaka yetu mie.
1: Lakini pia asante sana Gaudensia kutoka kule Kasulu sawa na kutoka Mgerabi Mwandiga. Asante sana Edmu

0: Okay.
1: Hatari na nusu, weisha.
0: Unaburuza bila leo zinanikimbia kimbia jamani.
1: Wewe.
0: Zinaenda wapi?
1: Hatari.
0: Asante sana kwako Mpole Majidi Ntamuga. Tuko pamoja na Mama Benedetta kutoka kule Matiazo.
1: Mm-hmm.
0: Mama Nika sio Kilima Hewa. Asante Hussein Amrani Guimbugo unatusikiliza.
1: Sawa.
0: Asante sana Ringo Moses upo Kimbwela pale.
1: Okay.
0: Asante sana kwa Mama John umeshaipanda mashua Eric Joseph kutoka Kazage. Baba K kutoka Ujiji. Okay. Asante sana kwako unaitwa Herman kutoka Nyanganga kule unatusikiliza. Tuko pamoja pia na Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania.
1: Okay.
0: Asante Eliasa Hasani ukiwa Tubila pale. Edison Nestori Mvinza Kasulu. Betu Chubwa Nyandoro asante sana.
1: Oh, yeah.
0: Tuko pamoja na Zakaria aka Mukoko. Asante sana kwako Ndika Boy kutoka Kagongo, Shaban Amiri Juma.
1: Okay.
0: Baba Zabibu huyo. Lakini pia asante sana kwako Jennifer. Mashua leo pambe sana. Huyo anasema anaitwa Dasemeni wa mtaa wa Kujidai. Mwanga vamia kule. Mbaruku Bambo kutoka
1: safi kabisa.
0: Kutoka Buronge. Asante sana kwa Anita kutokia Mahembe. Asante sana kwa mtu mzima unaitwa Urarenze Chaita kutoka kule Rusaba.
1: Okay.
0: Mama Saufa wa Buzebazeba uko na sisi.
1: Asante.
0: Asante Johnson Joseph Mutemelo. Asante sana kwako Mohamed Moshi. Asante sana Birauhia kutoka kule Buzebazeba.
1: Ndiyo.
0: Fideli Gerivasi wa Nyamnyusi. Lakini pia asante sana Jacobo. Unatusikiliza kutoka Kibondo.
1: Asante Jacobo.
0: Tuko pamoja pia na Simon au Miwani kutoka Chakuru.
1: Oh.
0: Lakini pia asante sana Furaha. Unatusikiliza.
1: Asante Furaha.
0: Lakini asante sana kwako Janeti wa Buhanda.
1: Mm-hmm.
0: Unaitwa Mama Dafroza kutoka Kazula Mimba.
1: Ndio.
0: Tuko pamoja kabisa na Mama John Supu. Mm-hmm. Kutoka kule Buzebazeba.
1: Okay.
0: Tuko pamoja pia na Mama B upo zako Msimba.
1: Mm.
0: Mama Sumaia wa Veta asante sana.
1: Mm-hmm.
0: Tuko pamoja kabisa na Faras kutoka Herujiu.
1: Okay.
0: Onesimo kutoka Kalalangabo. Nuru Almasi kutokia Ujiji Livingstone.
1: Mm-hmm.
0: Uko na sisi. Asante sana kwako Kapaku Mtula uko Nyanganga. Unaitwa Norad kutoka kule Kiange unatusikiliza. Mama Asina kutoka kule Mzani. Asante sana Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga Pamila.
1: Oh yeah.
0: Tunasikilizwa hapa na Saidi. Asante sana Mama John. Tuko pamoja Full Hamisi Fulu Migibuka Mr. Fashion kutoka sokoni Mwandiga. Sawishi Paineto kutoka kule Mishamo Angel mke wa Yamungu kutoka kule Zeze. Asante sana Benja the Don kutoka Mwandiga kule. Mama Kita habari yako?
1: Mimi namshukuru Mungu sana.
0: Anaitwa Scholastica Nyutwa.
1: Safi sana. Asante.
0: Kutoka kule Bushabani na yana tusikiliza vizuri.
1: Ndiyo.
0: Kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Huu ni muda ambao sisi tunaenda nyumbani jamani.
1: Lakini na Jenifa wa Mzani anasema kwa pamoja na sisi
0: kule. Jenifa.
1: Mzani juu kule.
0: Jenifa.
1: Maduka sita. Anasema yupo lelele,
0: yeah.
1: Yupo live mwanzo mpaka tamati.
0: Kwani wako pale Msimba juu? Hii barabara kama unaenda Mahembe?
1: Kuna ukifika pale pale Mzani kuna barabara ya vumbi.
0: Yes, moja kwa moja. Bodaboda kwa pembeni
1: hapa. Kwa moja. Na wanasema wako live mtaa mzima. Wanasikiliza mtaa, wanasubiri mtaani kwetu. Ndio kikao.
0: Leo ndo
1: tumwaje.
0: Leo ndo tumeweka kikao.
1: Leo ndo kikao lakini kesho kinamalizika kikao. Ilikuwa si mchezo. Kaeni kwa kutulia.
0: Kwa mambo yalienda vizuri.
1: Misubi sijui. Sijui tutajua baadaye.
0: Nikupea
1: uhondo kabla ya subiri masaa. Kwa sasa tunaelekea nyumbani.
0: Tuanze tu nyumbani kwanza.
1: Kuna msikilizaji aliomba na sinema ni Wabena, mmetusahau.
0: Wabena.
1: Kwa hiyo tumewaletea Wabena, tunarudisha nyumbani. Baadaye tutarudia.
0: Okay.
2: Mashua. Tunakurudisha nyumbani.

0: Namna hiyo hao ni Wabena, msikilizaji, nyumbani ni nyumbani na lazima tukumbushane nyumbani. Tukumbushane nyumbani.
1: Na vyovyote palivyo ni nyumbani.
0: Ni nyumbani.
1: Hata kama kuna nyumba msonge ni nyumbani.
0: Ni nyumbani.
1: Hakuna simenti ni nyumbani.
0: Ni nyumbani.
1: Choo kina passport side ni nyumbani.
0: Choo
1: kimewekwa gunia ndio mlango ni nyumbani. Mlango wa bati ni nyumbani.
0: Ni nyumbani.
1: Maji ya mtungini ni nyumbani.
0: Ni nyumbani.
1: Turudi nyumbani jamani. Ni
0: nyumbani.
1: Tukaenzi mila na desturi
0: zetu
1: kabisa.
0: Yeah. Nakumbuka nyumbani.
1: Kwa ule aliyotuomba hatuna deni naye. Tumemrudisha nyumbani.
0: Okay. Huyu anasema Mariam kutoka Bitale. Ameenjoy kabisa. Lakini Jeffful Emmanuel kutoka Mwanga B anatupata vizuri. Hamza Safi. Enoki maarufu baba wawili wa Muhunga Kasulu na yeye pia anatupata vizuri. Emmanuel kutoka mjini anasema tuko pamoja vizuri kabisa. Lakini huyu anasema Kakashanko aka Mioto Mitatu bana, midfield kisheti. Tupata sana anawapata sana Wabena wametisha. Neto Saidi Ara Kisoya ye toka mwaka 2017 anaisikiliza Radio Joy FM.
1: Hongera sana.
0: Miaka 9.
1: Sawa sana Pasco.
0: Miaka 9. Mambo ni mazuri kabisa, mambo yako hivyo. Sasa msikilizaji, kabla tujaenda kwenye peruzi ya leo, kuna taarifa ambayo tumeletewa hapa tukupatie wewe msikilizaji. Tunaambiwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji wa Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupiga kura ni vile vilivyotumika katika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili za jioni. Na mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Lakini mbili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa kituoni. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na mtendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Mama Kita. Kumbe kuna uchaguzi mdogo kule
1: Buhigwe.
0: Buhigwe kwa maana ya Nyamugali pale na kule Nyumbigwa.
1: Nyumbigwa sawa, Nyumbigwa.
0: Kasulu kule.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo watakuwa wanachaguliwa diwani pale Nyumbigwa, diwani pale Nyamugali. Kwa hiyo wananchi wa maeneo hayo
1: wajitokeze
0: kwa wingi kwenda kupiga kura kuhakikisha kwamba wanachagua kiongozi ambaye wanayemtaka kwa ajili ya maendeleo ya hizo kata mbili. Nyamugali pamoja na kule Nyumbigwa.
1: Nyumbigwa. Pele ya Kasulu kabisa.
0: Na uchaguzi utafanyika tarehe 1 mwezi wa 6.
1: Mungu akipenda.
0: Kuanzia saa 1 kamili mpaka saa 10 kamili.
1: Wajitokeze kwa wingi jamani. Mkampigie kura mnayemtaka.
0: Ndio.
1: Mtu anayefaa. Safi kabisa.
0: Sawa, sisi ngoja tuanze tu hapa msikilizaji.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Msikilizaji, pamoja na mambo yote, sisi huwa tunakaa kidogo kutafuta kile ambacho kipo ili na wewe pia ukifahamu.
1: Sahihi.
0: elimu tunatoa hapa, burudani tunatoa hapa kwa ajili ya wewe msikilizaji upate kile kilicho bora. Sasa Makita, kuna habari kidogo ya kusikitisha hapa imetokea tena kule Arusha. Jana tulikuwa Arusha na leo tena tunaenda Arusha.
1: Arusha.
0: Na
1: Arusha kuna nini?
0: Kama ulivyosikiliza maoni ya wasikilizaji watu wakasema jamani, au Arusha so Tanzania. watu walikuwa wanazungumza hivyo jana. Sasa kuna mtu amekutwa amefariki ndani ya mtaro Arusha. Umeona mambo hayo?
1: Mambo magumu.
0: Yani mambo ni mazito kwa kweli. Wanasema wananchi wa kata ya Orolien jijini Arusha wamekumbwa na taharuki baada ya mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Shaban anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 30 kukutwa amefariki dunia ndani ya mtaro uliopo kando ya barabara. Tukio hilo limetokea majira ya asubuhi huku wananchi wakikusanyika eneo la tukio kushuhudia mwili wa marehemu ulivyokuwa. Baadhi ya mashuhuda wamedai kuwa Shabani alikuwa akionekana mara kwa mara katika maeneo hayo kabla ya mauti mauti kumkuta. Sasa hapa tuwasikilize mashuhuda ilikuwaje jamani.
3: Hata Septemba alikuwa umu, alikuwa na shida yoyote. Yani ndio hivyo tu, ameondoka jana usiku ndio amerudi leo hivi, ndio hivi tunasikia taarifa kwamba yuko huko. Kwa ni hapa paki dasi anakaa na mama. Watu walivyokuja kumuona sababu tunamjua ndo yeye, sababu ndo kaka yeye, lazima umjue kaka yako.
4: Ni anaokotaga chuma au anauza chuma. Na mara nyingi chuma zao wanachukua kwenye kikalio, wanachukua steel center ya mjele machopo steel center. Wananunua kama haya unavyoona yuko barabarani hapa. Hao ndio wanakuja kuyagura, wakota anakwenda kuuza. Ni mamake anakaa pale kwangu, jirani karibu na kwangu. Sijajua shida gani, maana zipindi kwa mshua ni mamshu nilikuwa ni shambani kambo eti Shabani amekufundu, maana nikakimbia nikagudia huko. Kwa kweli sijui sababu kubwa, lakini hadi hadithi ilivyo inaonekana kama amepigwa, maana hapo isinge mnyonga wala ya maji asinge muua. Kama yani kwamba amelazwa kwenye yale maji inaonekana maji yamemuua, lakini si sahi kwamba ndio maji yamemuua Shabani. Mvua ilikunyesha usiku, mvua ikunyesha kwa tuko salama, tujua kwamba hadi kweli ile korona inapishaga maji, lakini sasa mvua ikunyesha yeye atamnyongaje? Inasikitisha ndio hilo. Yaani serikali ifanye kwa sababu hapa mchanganyiko sio salama. Hapa kwenye mta.
5: Kwa hiyo tungeomba hata serikali itusaidie, maana yake watoto wetu wameharibika kabisa. Kweli. Yaani natuma sana, maana yake watoto wetu wameharibika. Vijana wadogo kwani, yaani ni wadogo wanakula mirungi na bangi. Kwa kweli pale hamna maji, sisi wenyewe tunashangaa jamani. Kweli hatujui. Hatujui kwamba labda amegongwa huko akaletwa.
0: Hao ni mashuhuda mama Kita.
1: Mtihani Arusha. Arusha kuna nini jamani? Kwa nini Arusha? Vijana wameharibika, umesikia mirungi kama yote, mibangi kama yote, mihadarati kama yote. Jamani, afu vijana wadogo wadogo taifa la kesho.
0: Na mpaka sasa hivi mashuhuda hawajui
1: tatizo ni nini?
0: Shida ni nini ambalo shida ni kitu gani ambacho kimemkuta?
1: Kimemua bwana Shabani.
0: Sasa mwenyekiti wa mtaa amesema kwa sasa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kubaini chanzo cha kifo hicho. Mwenyekiti huyo hapa.
6: Mimi naitwa Jacob Mkoma, mwenyekiti wa mtaa Miroti. Nimeambiwa kuna mtu amefia huku mtoni na ni mwananchi wangu. Kwa hiyo tukakimbia tukaachana na ibada, basi tuje tuangalie kwamba tutafanyaje. Ni watu wanavyosema kwamba alikuwa ni mtu mnywaji kidogo. Sasa haieleweki. Kama ni mtoni kwale na hapa hakuna maji ya kuweza kumua mtu. Kwa hiyo labda kuna vitu ambavyo labda uchunguzi ukifanyika basi tutajua namna. Kwa mazingira ya watu wote ni kwamba tu usalama ni kwamba upo, hata kama labda kuna waizi lakini sasa hatujajua. Lakini kwa mfano kama Korongoni kule huwezi kujua kwamba kuna nini usiku huo. Kuna mazingira ambayo tunataka tujenge, hata na mkuu wa kituo tulikuwa naye juzi, tunataka tuweke usalama zaidi, lakini sidhani kama hilo limetokea kwa ajili ya hilo.
0: Mwenyekiti huyo.
1: Hatari sana.
0: Hatari. Jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na huku chanzo halisi cha kifo hicho kikiendelea kuchunguzwa. Wananchi wameiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina kubaini kilichosababisha kifo hicho.
1: Uchunguzi utafanyika.
0: Utafanyika.
1: Shaban ndo kishaondoka. hujaumwa chochote mzazi anakuwa unakuja kuambia tu mzazi mwanao amefariki. Hebu shako vaa viatu vinakutosha kweli?
0: Havitoshi.
1: Havitoshi kabisa.
0: Yaani havitoshi kwa stadi yoyote. Yaani uko huku uko kwenye mishemishe zako na nini? Unakuja kuambia kijana wako, mtoto wako, binti yako.
1: La.
0: Ndio hivyo. Kalu ina lilahi.
1: Wa ina ile rajioni.
0: Mm. Mm.
1: Inauma. Hebu nirudishe kwenye memes niwe vizuri.
0: Memes ya leo. Mm. Jamani, hilo tukio limetokea huko Arusha. Mm. Lakini tukienda kwenye memes ya leo. Mm. Memes ya leo inasema kwamba katika eneo linalokupa mwanga, chagua uvumilivu.
1: Katika eneo linalokupa mwanga,
0: chagua uvumilivu.
1: Sawa, ni kweli.
0: Mm.
1: Unapopata riski sehemu, tazama, vumilia.
0: Yani kuna watu wengi, Mama Kita, wanashindwa kujua kwamba maisha, mafanikio yake ni pamoja na uvumilivu.
1: Mm.
0: Kwa unaweza kaenda sehemu fulani, ukapata labda kazi, lakini unauona mwanga sio kwa wakati huo, lakini kwa baadaye. Ili uweze kufikia kwenye ule mwanga, ni lazima uvumilie.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo unakaa pale, unakaza, unaamini kwa kabisa kwamba ipo siku.
1: Ipo siku.
0: Sasa wakati unapambana huko hilo eneo, mwanga unazidi kuja, unakumoreka, unakusogelea, unakusogelea, unakusogelea, mpaka unakufikia.
1: Sawa.
0: Ni kwa sababu umevumilia.
1: Mm-hmm.
0: Sisi vijana wengi au watu wengi huwa tunatamani kwamba ukipata tu kazi kesho tu ianze kukulipa.
1: Aha, ukipata tu kazi kesho unataka mkataba. Haina mambo kama hayo.
0: Lazima watu wajiridhishe.
1: Ndio.
0: Kwamba wewe unataka kazi, utaweza.
1: Una uvumilivu, kazi unajua.
0: Kwamba kuna siku nyingine
1: una nidhamu.
0: Sisi tutakosa.
1: Hey.
0: Wewe utaweza kutuvumilia?
1: Una ukweli kwa sababu
0: sasa umekaa tu siku ya kwanza, ya pili, jamani.
1: Ah, mimi nimechoka kwa kweli. Na nauli yangu tena.
0: Mm. Ndio vile vile hata kwenye kulima, mtu anaenda kulima mahindi anategemea kwanza mpaka miezi mitatu au minne.
1: Ndio.
0: Ndio mwangaza upate.
1: Sawa sawa.
0: Kwa uwezi kulima leo,
1: ukategemea kesho utavuna?
0: Ukapata eti kesho. Kwa ni lazima utaanza huduma.
1: Ndio.
0: Umepalilia, no, kwanza umeanza kulima.
1: Ndiyo.
0: Umepanda.
1: Umetoa magugu.
0: Mazao yameanza kuja.
1: Ndiyo.
0: Magugu na hayo hayo. Unarudi tena unapalilia.
1: Ndiyo.
0: Mazao yanazidi kupanda.
1: Ndiyo.
0: Unaona hii,
1: unaweka mbolea.
0: Unaona huu mchakato.
1: Ni uvumilivu.
0: Sasa mlio wengi, na ndio maana tunafeli na tunaishia pabaya, kwa sababu tunataka kesho tayari kila kitu kimekaa sawa.
1: Haraka, haiwezekani.
0: Ndio maana utatoka hapo utaenda kuiba, utaenda kuwa jambazi, utaenda kuwa muongo, utaenda kuwa msaliti, kwa sababu unataka vitu vya haraka.
1: Vya rahisi rahisi vitatoka wapi?
0: Na haiwezekani.
1: Haiwezekani katika dunia hii.
0: Kwa memes ya leo inatuambia kwamba katika eneo linalokupa mwanga,
1: ndio,
0: chagua uvumilivu.
1: Sahihi.
0: Vumilia, subiri wakati wako ukifika.
1: Sahihi.
0: Kila kitu kitakuwa sawa.
1: Kabisa.
0: Kwa endelea kuvumilia.
1: Ndiyo.
0: Kuna leo na kesho.
1: Usikati tamaa.
0: Usije ukakata tamaa.
1: Usoni nimechoka. Amina shindu hapana. Unapokuwa na shindu leo unataka kupata mafanikio. Fanya subira. Inna Allaha maswabirina.
0: Mwenye kusubiri.
1: Iko pamoja na Mwenyezi Mungu.
0: Na Mwenyezi Mungu.
1: Ndiyo.
0: Mambo ni hayo. Mambo ni hayo, msikilizaji, sisi tunakushirikisha sio kwa ubaya. Sisi tunakueleza kwa sababu Radio Joy FM kwa miaka 10 lazima tukupe na elimu.
1: Ndio. Elimu ndio ya kwanza.
0: Wewe unataka mwisho wa siku tu eti jana tu leo tu uwe moja mbili? Hapana.
1: Haiwezekani.
0: Labda ukaibe.
1: Aha.
0: Na ukiiba ukakamatwa, ukakutana na wananchi wenye hasira kali,
1: unakufa.
0: Unakufa. Yaani
1: kabisa kabisa. Kabisa.
0: Ndo hapo labda ukutwe na serikali, jeshi la polisi waje.
1: Ndio bahati sasa.
0: Ndio bahati. Na kuna wengine wana hasira kali. Sasa kwa nini ufike huko? Jamani.
1: Meme hizi nimeipenda, nimeshinayo nzuri.
0: Iko hivyo.
1: Nzuri kabisa.
0: Sawa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Watu wengi wametuma ujumbe wao hapa. na muda nao unakimbia kweli kweli. Rwarenze Chaita ameishi na memezi, dunia imefika hapa. Kwa nini jamani John, mama John Supu huyo, siajali wa muhanga kule Kasulu, kwa hiyo memezi ya leo hatari kweli kweli. Arusha vijana wengi wanakula sana nini, bangi, okay,
1: mirungi.
0: Uka anasema jana ilikuwa Shabani kwa Arusha. Na leo tena Shabani. Huko huko tena Arusha. Kina Shabani.
1: Shabani. Shabani kweli. Mfanyakazi alimuita kwenda kula, baada akakutana wazazi akakutana kwamba ameshamenyongwa. Na leo tena Shabani kwa kwenye mtaro.
0: Dunia tunapita hii.
1: Hakuna kitachobaki.
0: Dunia tunapita hii.
1: Umejiandalia nini kwa ajili ya kesho yako?
0: Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Vituo vya kupigia kura ni vile vile vilivyotumika katika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili za jioni. Mambo ya kuzingatia: moja, mpige kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpige kura siku uchaguzi. Mpige kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalumu kama wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakao kuwa nao kituoni. Mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na mtendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura Jumatatu tarehe 1 mwezi wa 6 2026 ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ni saa 5 na dakika 4. Muda huu tunapata matangazo, tunarudi.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on. Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
8: We umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
8: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
15: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
14: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Unasikiliza Mashua. Mashua,
17: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
0: Ah, safari ya uhakika,
1: tembea na Mashua.
0: Ni safari ambayo haina mbambamba, haina mambo mengi.
1: Unaona raha, tunataka iendelee.
0: Mambo hayo.
1: Mambo kama yote, elimu kama yote. Watu wakikosa mashano kwamba tunatetemeka kichwa kinatuuma.
0: Ndio nimefikia hiyo hali.
1: Wanapenda.
0: Msikilizaji yupo hapa Mama Kita. Yupo hapa Shanko Kalo Bigizi. Yuko hapa Pasco Fadhili Kechi Mwekezaji, na yupo hapa kijana DJ Faizo. Lengo ni wewe upate kile kilicho bora. Jamani, mshale wa leo.
1: Ura baba. Kweli.
0: Basi mimi nataka niseme kitu.
1: Tukasikie wenyewe.
0: Tusikilize, tumsikilize mwenyewe anasemaje, anatufikishaje huo ujumbe jamani.
16: Mshale wa leo.
18: Kwa jina langu naitwa Maria Ramazani. Mshale wangu wa leo napenda kuwazungumzia wakikuolewa. Wakikuolewa wengi hawajitambui, hawajui majukumu yao kwa waume zao. Kuna wakikuolewa wengine wameendekeza dundo mchana wa zawadi, yani wameendekeza ile matukio ya masherehe sherehe. Yani mtu yuko tayari asiage hata kwa mume wake anakoenda au kwenye hiyo sherehe anakohudhuria, anaenda tu, hajui kama mume wake anahitaji kuoga, hajui kama mume wake anahitaji chakula, hajui kama mume wake anahitaji kubembelezwa. Yeye ni kuamka tu, kama ni mchana, kama ni asubuhi, anaenda kwenye sherehe. Wakikuolewa tujitambue ili nyumba yako iwe salama.
19: Mshale mkali.
0: Jamani mmefikiwa. Wakina mama jamani mmefikiwa.
1: Kuto kujitambua haki ya mume ni ipi? Mmekalia tu wewe ni shughuli na shughuli ni kila siku shughuli. Alafu mbaya zaidi hamna kuaga.
0: Jamani,
1: unakushachukua tu mtandao wako, mimi ndo naenda hivi naenda kwenye shughuli, unaaga unatoa taarifa.
0: Na kuna muda mwingine baba yuko kazini huko.
1: Hajui.
0: Anaona ngoja niende pale nikapate zangu chakula hivi.
1: Anajua tamkuta mke.
0: Mke hayupo.
1: Au kuna kati unapiga simu nasikia kelele. Uko wapi? Nipo nyumbani. Mbona mimi niko nyumbani na wewe upo nyumbani? Tiani kwa kweli.
0: Na baba anachukua
1: nini tena?
0: Mlango anajifungia kwa ndani kimya. Aha. Bala sasa ni pale unakuja sasa.
1: Unamkuta ipo nyumbani sasa. Unakuwa mkali. Konge ni moto, mjo konga moto, mwone ni usiku. Ulikuwa wapi? Baadhi ya kina mama.
0: Baadhi ya kina mama jamani.
1: Baadhi ya kina mama msio jitambua.
0: Mnakera jamani, mnakera. Na mshale huu wapige kweli kweli. Mnakera jamani, mnakera.
1: Mwa mnaaga. Shughuli sio kwa yako naevalia njugo na kuwa heka heka na kuwa heka.
0: Nakwambia mta nakwambia
1: Nategemea kwenye shughuli jamani nitakupara, nitavaa nguo ya thamani. Kumbe mume hajui chochote kile. Hujaaga. Mume hajaoga kama alivyozungumza, mume hajala. Unajikuta kwenye shughuli imekuwa kama ya kwako. Yaani wewe kila siku ni mtu wa mashughuli. Ai.
0: Asubuhi, mchana, jioni.
1: Alafu unajikuta na bora walisho watu wali na ugali na maharage, lakini upate ila kijoro, upate ila ya sare. Jamani badilikeni. Badilikeni, watu wanakerwa.
0: Wanakasirika.
1: Mume ni mzuri ukiwa naye, akikutoka wewe utajua kama ulikuwa na thamani.
0: Si kama vile vile kazi mbaya uwe nayo.
1: Kuna watu tunapopita mitaani, kukutana kuna nyembe, kuna vyungu, kuna sindano. Wale wanatafuta ndoa, hawatafuti kazi.
0: Nyembe?
1: Nyembe.
0: Sindano.
1: Vyungu. Bila kusahau na ndimu.
0: Na ndimu mle?
1: Bila kusahau na nani sindano. Na hivyo zamani kwa tunanua shilingi 50 shilingi vimeshapanda 100 200. Kwa sababu gani? Watu wanaenda kutafuta neema ya ndoa. Wanakuambia mwanamke ndoa, mwanamke maji ya ndoa. Mwanamke umevaa tandala za saba. Mwanamke hata ukitoka lakini unajua umeolewa. Sasa unaipata ndoa, wengine wanaitafuta ndoa, unaichezea ndoa.
0: Unaichezea.
1: Unapokuwa na neema uyoni neema, inapokutoka neema. Au mume wa kazi gani? Mbona mume kuna heshima yake. Unapotema sa mke wa mtu yule. Heshima tayari. Awe nacho, asiwi nacho. Ukiwa vyovyote alivyo ni mume.
0: Mke wa fulani yule.
1: Vyovyote alivyo ni mume. Anaitwa mwanamume. Alafu ukiwa na mwanamume ndani, hakuna mtu yote anaweza kuja kusema unajua, ana mume mtendaji, mume wake yupo, heshima. Au anakulisha, sio anakulisha lakini ni mume.
0: Ni mume.
1: Na ukumbuke kwa kwamba leo hana kesho atapata. Kutokuwa na pesa isiyo sababu kumnyanyasa, unaondoka bila kumwaga, unamjibu vibaya mbele za watoto, huo ni mume wako. Amekuja kuna wanamtambua. Kuna wengine hawamtambui lakini unajifanya kwa kwamba ni mwanamume. Mume wako vivyoote alivyo, akiwa na vandala, una uwezo wa kumnunulia sandozi, mnunulie ni mume wako. Umeona shati lake limepokwa, nenda kwa nguo, ni mume wako. Ipo siku huo wema wako atakumbuka.
0: Atakumbuka jamani.
1: Ana kesho atakuwa navyo. Kwa hiyo kutokuwa navyo, kuna wengine hawaagi kwa sababu ana kitu gani? Ana nini?
0: Ni mwambie nini liweje?
1: Watu wanaenda kwa sangoma kutafuta ndoa.
0: Ndio pale umesema sindano?
1: Sindano. Nyembe, ndimu, vyungu.
0: Tena njia panda, nyembe naita mapanda njia. Njia panda pale.
1: Unafikiri atafuta kazi wale?
0: Eti barabara ya kwenda.
1: Wanatafuta nyota ulewe.
0: Eti njia ya huku atapita hapa.
1: Watu wanakunywa maji ananiwe jamani, naomba wewe Mwenyezi Mungu nisaidie aje anioe asinichezee. Wewe
0: na wengine umesema makita nazi.
1: Nazi inakuwa imeandikwa kuna nazi. Nazi ni kwa ajili ya dua. Viungo ni kwa ajili ya wale ambao wanapandisha majini.
0: Mama Kita.
1: Na kuna wakati mwingine, wakati sasa, unaenda sasa kwa shehe, amekwamba leta evenos, wana mtajataja sehemu. Sasa wana pata ndoa. Bebele ni ndoa zenu jamani. Mie. Mina azuri ni kufa kusikana.
0: Unaona mtu anasirinika. Haya, mtaje tena.
1: Mtaje. Unaniwiwa hapo na wekewe. Roho yako na kupapa. Bwana nampenda sana. Wamekukaanga baba. Wewe wanawake wewe shikamoo ni wanawake wote. Baadhi yenu. Jamani heshimeni ndoa zenu. Sio kila siku shughuli. Sio kila siku na watu nitapika ugali chakula cha haraka haraka. Kaa chini mpikie mume wako. Kaa chini mume wako. Mume anahitaji mambo matatu. Mume anahitaji ali vizuri, mume anahitaji heshima, mume anahitaji maneno matamu kutoka kwako. Unapokaa jikoni unapika vizuri, mume anasema alhamdulillah. Na mume anasema mke wangu chakula kizuri. Sasa wewe kila siku Hadija umeshapika, mume anakuja na mfuko wote, uwe na gazeti, uwe na nini, unamtazama tu kuna shuka tu. Ndio umefunzwa wewe. Hata kama ana chochote kampokee, leta heshima ya mume. Watu wanatafuta ndoa. Watu wanajiraitisha kwa sababu wanatafuta ndoa.
0: Na Mama Kita, hiyo ya kukutana na viungu, tunakutana na viungu?
1: Aya, kila siku. Zama tu kwa tunakutana shilingi 200, 200, 300.
0: Sasa hivi hapana.
1: Ile ilikuwa ni ya majipu.
0: Hapana, sasa hivi hela ngumu.
1: Watu wanatafuta ndoa. Wanaume wamekuwa ni wachache, wanawake wamekuwa ni wengi. Unapopata neema ya ndoa, mpende
0: tulia,
1: mume wako.
0: Tulia.
1: Mpende mume wako. Huyo ndio Mungu aliyokuchagua. Mbona wanawake ni wengi tu? Kama vyovyote ulivyo amekupenda, labda kama wewe sio mzuri amekupenda, watu wamemsema umemchukua, lakini amekupenda, hebu muheshimisha hata kwa hilo.
0: Yeah.
1: Tulikwambia ni mwanamke huyo, kila siku kwenye shughuli. Tulikwambia shughuli zote utazimaliza za mji mzima. Hebu tulia, kaa chini mpikie mume wako, kaa chini mpokee mume wako.
0: Imeenda hiyo Mama Kita. Tulikuwa tunakazia kidogo
1: kwenye mshale.
0: Kwenye mshale. Watu sasa hivi hasa
1: baadhi yenu
0: mmekuwa mmeendekeza sana.
1: Sherehe kulikuwa ndoa.
0: Kwenda kwenye sherehe sio kitu kibaya.
1: Hajakatazwa.
0: Lakini
1: tazama majukumu yako.
0: Yako vizuri.
1: Umeandaa vizuri, hata nikifika nilikurudi nyumbani mume atakula chakula kizuri. Sio umeenda huko ukifika saa 2 za usiku unaanza kukonga moto. Na baa zaidi unapofika unajifanya ni mkali. Tatu, badala kumpikia ubobo unampikia ugali kwa sababu chakula cha haraka haraka. Ndio alikwambia nataka ugali usiku. Imeisha hiyo.
0: Jamani mngeona na sura ya Mama Kita ilivyo.
1: Nilivyo. Wananiona kama niko mtu yani huko. Naumia mtu anapopata neema ya ndoa alafu anataka kuharibu ndoa. Mwanamume amehangaika mahari, mwanamume amehangaika hiki, lakini alafu baadaye anajikuta anamfanyia ndivyo sivyo.
0: Haifai.
1: Mwanamume anajikuta anahangaika kwa sababu yako wewe. Leo kuna masahani ya kauli yako kwenye kabati yamekaa kwa ajili yanapendezesha kabati. Wewe unamletea chakula kwenye plastiki. Wewe mume hawara. Mume wako huyo. Na ndio haya masani kwa ajili ya wageni, shuka nte nini kiulazo na hospitali, nitaenda na shuka gani, mtandikie mume wako ichafuke, ni mume wako. Na kuna wengine wanatandika shuka mchana, kifika jioni wanatoa naweka vitenge. Tunawajua, badilikeni.
0: Na ndio maana sasa huyo baba siku akipata yobi mdogo kigala tatu,
1: anachaje kwa mfano,
0: akisogea huko
1: anakuambia waha ureka kugarura imeni kili hafi amari kulengi mirandu kabila ngayo. Unashindwa kumshika mbuzi wako wakati uko karibu na akishafika mbali, jamani mbuzi wangu ili tukusaidie nini?
0: Jamani nimepigiwa na kiruga mimi hapa.
1: Kwa sababu
0: umugabo
1: ureka kugarura imeni kili hafi amari kulengi mirandu kabila ngayo, maana yake mbuzi anapokuwa karibu unashindwa kumshika. Ameshaanza kukata mitondo, unapiga kelele. Amechukua na wengine. Mume wangu, huyo mume wangu. Ulikuwa wapi na unalalamikia watu wakati umeshinda kumuendi mume wako? Anakwambia mwanamke mpumbavu ubomoa nyumba kwa mikono yake miwili. Nimemaliza.
0: Umemaliza. Na ndio maana huyo baba akienda hiyo nyumba ya pili huko. Anafika kule karibu.
1: Ameshavuliwa shati. Ameshavuliwa viatu. Hayaoni hayo. Mume wangu habari za kazi. Awara anakushinda mke wa ndoa. Muda wote anamuuliza, vipi unaendeleaje? Umeshakula baby, mume wangu na hajafunga ndoa. Wewe mwenye mume wako unashindwa na nini kusema maneno?
0: Tayari mchana wa zawadi.
1: Sawa.
0: Unaniita huko?
1: Wewe sawa.
0: Nashukuru.
1: Mtoto wa mjini? Haya, mtoto wa mjini wewe na mume. Mtoto wa mjini vyovyote alivyo ndo mume wako.
0: Msikilizaji, kuna changamoto kidogo pande wa line yetu hapa, lakini fundi mitambo yuko anashughulika nayo. Kuweka mambo sawa sawa. Na tunajua kabisa ushatuma ujumbe mwingi
1: sana. Kwa nini tusiende mtaani afu baadaye tutasoma mzungu moja kwa moja?
0: Ngoja tuende tu mtaani. Tukikutana nao basi
1: na tutasoma tu, hakuna shida.
0: Tutasoma nao. Bado fundi mitambo anahangaika kidogo na mambo yetu, unajua mambo ya ma computer yanayo yanakuwa na mambo mengi. Sasa mtaani leo kikao.
1: Jana tulimaliza nilimchukua mama Hamisi, nikamwambia mama Hamisi, wewe ulisema kama huna magomvi na magomvi ya jirani mtu mmoja, twende ukaushuhudie umma Muhammad anakusubiri zaidi ya watu 40 50. Kweli tuliondoka tukaenda paka kwenye kikao.
0: Ah, alikubali kwenda.
1: Eh, tuliondoka naye, so unanijua hekima tena mama Kita. Hey. Allah alinijalia neema hiyo na
0: nishukuru.
1: Nikajishusha kama ndio mwenye jambo langu sasa.
0: Na lengo tu upatanishi.
1: Mambo yawe salama, amani. Kwa sababu wameshaenda mahakamani mara tatu. Mwenye kama ulivyomsikia mwenyekiti wameshaenda kumfikishia taarifa. Polisi jamii wameshamwambia, lakini wameshashindikana kasema sasa mimi nisimame kama Radio Joy. Je, litawezekana hili? Mama Hamisi, twende. Tutoka nyumbani. Nikamshika mkono.
0: Twende mama Hamisi. Tukapanda
1: mtaa kwanza, mtaa pili, tukakutana kijiji kinatusubiri. Ili kuwaje?
0: Ulikuwa umeshawaambia kwamba nakuja naye?
1: Na maana wale walisema kwamba sisi hatuwezi, maana tumekuita wewe, tumevumilia, tumechoka. Sitaki kumaliza uhondo. Hapa tuzungumzie kikao kiliendaje baada ya kumfikisha mama Hamisi.
0: Mama Kita anaanza hapa alafu kikao kinaendelea.
1: Ndio.
20: Kina mama hamjambo?
21: Hatujambo.
20: Nimepata habari za mama Hamisi, lakini kama mwandishi wa habari nikona ni bora nikamsikize mama Hamisi. Kuna lalamikio, shida ni kitu gani? Shida kuna mambo mawili, maneno makubwa makubwa, matusi makubwa makubwa kutoka na watu. Hilo mama Hamisi alijaribu kuniambia anavyoniambia, lakini akawa na kirikiri. Mwisho akasema tutafikia hapa mpaka lini? Kuja huku nikisha kubali kama mlakili tena. Jamani, tusameheane 7 mara 70. Yale yaliokuwepo sio matusi, kutokana na kufanya hivi kuzomeana. Mama Hamisi anasema hana shida. Mbaradhi, hana shida. Na kama ni mwimbina, mwanadamu hakusagi matatizo, aso hili anadile. Kila mtu anayaki hapa. Kila mtu, unaweza kwa ujuku kutokana kwa mwangaji mzuri sana unaongea.
21: Yeah.
20: Umenelewa? Kwe tusameani sasa juu mnalipokeaje. Na magomvi haya, ya siu na mishi siku saba watoto, ikuwa ni satizo, watoto wanatumwa kumeni sababu kule kuleta shida. Mnazungumzaji kama Makita, nimesimama hapa 90.5 Radio Jojoy, kipindi cha mtani kwetu. Namba mzungumze. Je, mmeridhika tumesameheana? Mama Hamisi yeye anasema kama alikuwa na tatizo lolote lile na majirani zake. Niambia hamna, umelalamikiwa na watu wengi. Sio mmoja au wawili, matusi yako ndio yanaleta shida, kuwatukana watoto, kuzomea watu, lakini sasa mizalo umeyakataa. Na nasema mimi kama niligombana na yule binti ni miaka mingi sana, zaidi ya miaka 5-6, lakini mnajua kama kuna shida yenyewe yote. Sasa jamani, mko tayari tumesameheana? Hilo ndio nataka kweli.
22: Kabla yote mimi nasema tumesameheana. Kuna leo na kesho, dogo zake hajawaleta hapa.
20: Wala dogo zake mimi ndio nimekataza wasiji.
22: Mwakataza wasiji.
20: Mimi lakini nimeshamaliza.
22: Wadogo zake hawakuja hapa, mmeamaliza. Sisi tunachotaka sisi ni amani.
20: Ndio.
22: Hatutaki kelele.
20: Sawa.
22: Yaani hata kama mtu amsemeshani, jaribu kuchunga ulimi wako.
20: Sahihi.
22: Lakini yale matusi wanatoka kule mabinti kama uhai wa juzi, tulidhalilika sana. Na ndio maana tuliona kama vile majirani. Tukusanyike jamani, hii swala. Tusilikalie kimya. Na kama tusilikalie kimya mama jirani, tukuite wewe uje tusaidie hapa. Sasa sisi tumekuita umoja utusaidie. Tunaomba utusaidie hapa hapa ulipo na yeye akiwa mlengwa. Kesho na kishakuta likitokea kama majirani sisi hapa ametuambia nini?
21: Ndio.
20: Ah, sawa. Ni kitu gani ambacho unaweza kusema kama kilidhalilisha sana mpaka ukajisikia vibaya?
22: Ah, matusi aliyotamka pale juzi.
20: Wakati anagombana.
22: Wakati wale madogo wadogo zake wanagombana pale. Wakiwa mabinti watatu wa kwake na mtoto mjukuu wa jirani yake. Hatujaridhika.
20: Magomvi yao yale.
22: Hatujaridhika. Ndio maana tumeamua tukutafute wewe utusaidie.
20: Na yeye amesema hatarudi tena kwenye matusi yale, ilikuwa ni hasira. Ha? Na amekwisha.
22: Na ndio nataka sasa sisi kama amekwisha, yaishe huko na kuisha. Tuishi na amani. Yeye apite na sisi tupite. Kama ndio
20: salamu Igombe, sio kusema tena apite apite. Wewe umevaa juba dada.
22: Salimiane. Sasa hizi salama kwa mtu
20: na maisha.
22: Tutakwenda.
20: Naam.
22: Muulizeni amefika hapa wa kwanza kumpokea ni nani? Sisi sawa majirani. Tumempokea tulikuwa na mtu kana.
20: Na ni kweli ana mgonjwa na mtu anaweza kulikatokea lolote lile, sema jirani.
22: Leo na kesho kishukuta nikimtokea la kale kwa kwanza kumsaidia na kuna nani?
20: Majirani sahihi.
22: Sasa wewe uko unapita barabara unasomewa, kesho kaenda kumsaidia majirani?
20: Haiwezekani.
22: Sasa kakuma kuja kutusaidia.
20: Naam.
22: Naomba yeye ashike salamu yake na sisi salamu
20: yetu.
22: Salamu haigombi. Hii ni dunia ya mapita. Hii ni pumzi tu inatusumbua. Kama hata mtu anajua kama pumzi inatusumbua, sio unafanya mabaya. Mimi sina lingine kama jirani.
20: Ndio. Na wewe umesamea kabisa kutoka moyoni.
22: Yaani nimesamea kutoka moyoni. Mimi sina shida. Sijagombana naye. Yaani sina shida.
20: Mama Hamisi, umesikia majirani zako?
21: Ongezea hapo ndugu mwandishi.
20: Ndio.
21: Mama Hamisi, nakuita Mama Hamisi.
20: Itika naam.
21: Naam, nakusikia.
20: Ametika.
21: Nimefanya makusudi. Nimeita makusudi.
20: Ametika.
21: Ili uthibitishe.
20: Mimi jamani dada,
21: nimemuita mara mbili mara tatu ili uthibitishe. Sawa.
20: Niita tena.
21: Mama Hamisi.
23: Naam.
21: Kuna namsikia vizuri.
2: Eh, naam namsikia na namuona.
21: Namjua vizuri huyu dada.
2: Basi hayo tusiataki.
21: Sawa. Huyu dada bwana, tuseme kama majirani. Mimi nina haya
2: wawili.
21: Mawili ya kumwambia ndugu yangu mama Misa. Huyu ni mdogo wangu.
2: Sahihi.
21: Anajua nilichokifanya kwake. Sio kwamba hajui. Anajua sana nilichokifanya kwake. Sawa. Na nashangaa napata wapi ujasiri wa kupita na mimi bila hata salamu. Nimemngangania kwa salamu huyu mama huyu, akaonesha kiburi na dharau. Kwa sababu yeye tayari hatujasikia kama ametamka mekili yeye kwamba harudi. Hatujamsikia kama
2: tunaendelea.
21: Anatamka. Sawa. Atakapotamka kuna mambo mawili. Jambo langu la kwanza. Mambo ya kwake. Heka heka za kwake zishie nyumbani kwake. Anaona mimi nimemkwaza. Aniambia mimi ni ndugu yake. Eba na mimi kuna mama fulani kaja kuniambia ili jambo sijalipenda. Na kama sijalipenda, hapa ulifanyeje? Mimi kama nimefanya, nitamuomba radhi nani? Mama Hamisi. Kingine cha pili ambacho hatutaki kukisikia mtaani. Kuna bi mkubwa mmoja tunaishi naye pale. Ni kama mama yetu mzazi. Majirani uongo. Tunaishi naye kama mama yetu mzazi. Yule mama anafanywa matukio ya kikatili. Anapigwa hadharani mchana kweupe. Awe mume wake, iwe familia yake. Au uliowaonao. Mpaka siku moja nampiga tunasema au tukamvamia yule mama. Ili kama anakili. Kwanza majirani ili tuwe na salama na yeye. Amuache yule bi mkubwa. Na kingine cha pili, wadogo zake akae nao vizuri.
2: Nimeshakana nimekaa muda mrefu masaa mawili huko kule jamani. Nimefanya kazi sana kule. Anana itojirudia.
21: Kwa hilo, amuache yule bi mkubwa. Matusi ya hovyo ya kutuharibia vichwa vya watoto aache. Akiwa mtu mwema sisi hatuna shida, nadhani huku nyuma napajua vizuri tulivyotoka naye. Mama Hamisi, mimi kwangu nimekusamehe.
2: Mashaallah.
21: Kama binadamu wa shida ya leo na kesho. Na kupenda kwa ajili ya Allah shoka.
3: Jamani, mimi namalizia kama Jennifer Salvatore Kinyota, maana mimi ndio mhasibu mkubwa wa Mama Hamisi. Kwa jina maarufu Fatuma, kama dada yangu. Mivuguvugu na yeye sitaki. Kama anakili leo pambele ya majirani, mivuguvugu na yeye sitaki. Asiponipigia mimi mvuguvugu, mimi sitompigia mivuguvugu. Na laita kairudia tena hapa tumetoka kwamba tumesameheana, karudi tena kule. Baada hapo mlifuata nini? Sio mfuata nini? Mama Kita tena tunampigia simu. Mama Kita nakuambia kama dada yangu, kama bishati wetu. Mimi ni mdogo wake na yeye ni dada yangu. Sitaki mivuguvugu na yeye. Kama hataki kuzungumza na mimi, apite nipite.
2: Ila salamu.
3: Mimi mwenyewe kama nahitaji sitaki kuzungumza na yeye, nipite na yeye apite. Kama ni salamu, maneno manengo mistoko. Kama ni salamu, naweza nikamwambia sasa hizi na katika salamu ni wewe, akaniambia sasa hizi ni katika salama. Sina vurugu na yeye. Mivuguvugu sitaki, aniache.
1: Ah, kikao kinaendelea, kesho tunakimalizia kikao. Kila mtu alitoa cheche, kila mtu alitoa la rohoni, kila mtu alizungumza. Ile mbali unapokuwa natoa la rohoni, kuna kitu kwa fulani unakuwa natoa mwilini, sumu. Unakuwa
0: inatoka,
1: na amani.
0: Sumu inatoka.
1: Unakuwa na amani kabisa. Kwa hiyo kila mtu alizungumza ile, lakini baada ya kesho tutamalizaje kesho?
0: Kesho tutamalizaje? Kwenye kikao chetu.
1: Lakini
0: hicho,
1: kuna mmoja nimependa kasamimi kutoka roho, nimekusamea kuanzia leo mpaka kesho. Mwingine akasema sina kinyongo na wewe, nimekusamea mwanzo mpaka kesho. Je, wengine watazungumza? Mwingine akasema aka mivuguu sitaki. Tukutane tusalimiane, tuishi kama juzi na jana, sihitaji kelele na nini. Je, kesho kitaendelea kipi? Mama Misa ataongea nini kwenye kikao?
0: Sawa, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni saa 5 na dakika 29 na hii ni mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Sawa, sasa tunaenda kupata burudani ya muziki lakini kama una mtaani kwetu
1: popote ulipo,
0: mpigie Mama Kita hapo kwenye
1: 0750
0: ndio
1: 185
0: ndio
1: 719
0: ndio
1: 0750 18
0: ndio
1: 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
0: Sawa, sasa msikilizaji, tunapata burudani ya muziki alafu tunarudi.

0: Hatari.
1: Burudani nzuri
0: sana.
1: Buruza, burudani nzuri imebaruza kweli kweli msikilizaji.
0: Tumelewalewa hapo. Tunaelekea kwenye chakula.
1: Leo tunachopoa nini?
0: Leo tunapika ndizi za Bukoba. Na tunapikiwa na mtu wa Bukoba na yupo Bukoba. Nilikuwa na jambo nikasema kwani simchukui moja kwa moja. Achaje kwa mfano.
1: Okay.
0: Tunapikiwa ndizi za Bukoba zinapikwaje?
2: Mashua. Dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Shani Hamidu Kangezi natokea Bukoba. Kwa leo nimewaandalia chakula kitamu sana cha Kihaya. Mahitaji: ndizi, nyama ya utumbo, nyanya, kitunguu, maharage, chumvi, mafuta, maji, pilipili hoho na karoti. Kwanza kabisa, nawa mikono yako kabla ya kufanya kitu chochote. Safisha sehemu unayofanyia kazi iwe safi na salama. Osha nyama yako ambayo ni nyama ya utumbo na maharage. Vikisha kuwa tayari, vichanganye kwenye sufuria moja. Hilo sufuria libandike likiwa lina nyama ya utumbo ndani na maharage. Vichemshe ndani ya lisali moja. Vikisha chemka vikaiva, weka pembeni. Chukua ndizi zako zimenye uziweke pembeni. Baada ya kuziweka ndizi pembeni, andaa mahitaji yako mengine, katakata nyanya, vitunguu, karoti, hoho. Ukisha viandaa hivyo, chukua sufuria lako, weka kitunguu. Baada ya kuweka kitunguu, kikaange kiwe cha brown. Kikisha kuwa cha brown, weka nyanya zako. Zikaange mpaka ziive. Zikisha iva, unadumbukizamo zile ndizi. Ndizi ukisha dumbukiza, unaziacha zinachemka kama dakika 10. Zikisha chemka dakika 10, unaweka ule utumbo na maharage, afu unawekamo hoho, karoti, unafunika. Vinachemka ndani kama ya nusu saa, ili chakula chako kiive vizuri. Ukisha maliza hapo, unaweka chumvi. Unaacha tena dakika 3 ili chumvi yako iweze kukolea. Kwa hiyo chakula chako hapo kinakuwa tayari kwa kuliwa. Na huo mlo wa hicho chakula unaweza ukaliwa mchana au jioni. Na washukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana na karibu tena. Na watakia mlo mwema. Asante sana.
2: Mashua Dondoo za jikoni.
0: Ule cha moto hicho.
1: Kizuri.
0: Safi kabisa.
1: Kiko vizuri kabisa.
0: Amepika kweli. Na kimepikika.
1: Studio hapa ni mnukio tu.
0: Aya, wahaya wamefurahi. Hata mimi napenda sana kula ndizi.
1: Unapenda?
0: Sana.
1: Okay. Sawa, sasa msikilizaji, fundi mitambo wetu ashapambana kidogo na line yetu hapa. Sasa unaweza ukatupigia simu kwenye 0768 150 190 uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki. Na kwenye line ya simu hapa tunaye msikilizaji. Halo? Halo? Halo? Halo? Oh, huyo haiko tayari, twende na huyu. Halo? Halo?
4: Oya, oya.
1: Habari yako?
4: Habari yangu nzuri za studio hapo.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapa umeingia Muhanda Kasulu, Kigoma, Tanzania, kwa kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
1: Karibu sana Mubali wa Mubali.
4: Eva, na za kwanza kwa siajali andelea tukiwa naye hapa Muhanga.
1: Ndiyo.
4: Za pili kwa Ibrahimu Mikaeli yuko pande za Mchangani.
1: Ndiyo.
4: Na shuka mpaka Kanazi pale na mkuta Yosa Mtakaolaho.
1: Sawa.
4: Narudi hapa nyumbani na mkuta mke wangu Mama Ubadia.
1: Ndiyo.
4: Ujumbe mimi nawaambia tufanye kazi.

0: usikate tamaa kwa mambo nayo ya kukutana nayo mtaani.
1: Ndio.
0: Kaza uzi, mambo yanaenda.
2: Nashukuru. Mtu wa tatu, hao ndio umemaliza. Tuko tunapewa moyo. Tunapambana baba, tunapambana, lazima tulete elimu hapa.
1: Yeah.
2: Mm, kitu kilicho kizuri kabisa.
1: Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello.
1: Habari yako?
3: Salama, habari za studio?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Unaongea na Siwema Daudi kutoka mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila, Kigoma, Tanzania.
1: Ndiyo, karibu kwa watu wanne.
3: Asante. Salamu za kwanza zisikie baba mkwe wangu hapa, tuko naye mzee Salehe Mnaka.
1: Ndiyo.
3: Tuko tunapambana huku shamba.
1: Ah, uko naye shamba mzee?
3: Niko naye hapa shamba mzee.
1: Sawa.
3: Zingine zisikie mke wangu mpendwa Kudwa Salehe Mnaka, anapatikana mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila, Kigoma, Tanzania.
1: Ndiyo.
3: Na za tatu zimsikie mama Saufa, anapatikana Ujiji mahakama ya Masembe.
1: Buzebazeba pale.
3: Buzebazeba, naam. Nne na mwisho ziwafikie wakazi wa mahakama ya Mpunga na Volcano ndani ya Pamila, Kigoma, Tanzania. Ujumbe.
1: Ehe.
3: Bifu hazijengi ila zinabomoa, na pia tena tuwe na hofu ya Mungu.
1: Bifu hazijengi na zinabomoa.
2: Tuwe na hofu ya Mungu. Shukrani sana Siwema.
1: Sawa, namba yetu ni 0768150190. Kwenye line ya simu, hello?
3: Yapo, ni aje, ni vipi?
1: Safi kabisa, habari yako?
3: Habari ni mzuka, habari za studio?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Bwana, amefika maeneo ya Nyeroboza, unaronga na ndali wa ndani, wafika maeneo ya Nyeroboza manyovu. Habari za sisi hapa mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa, karibu.
3: Naam, bwana, namba moja ni huyu Ralenzi Taita akiwa maeneo ya Rusaba A. Kamwambia kijana piga kazi mwanzo hadi mwisho.
1: Ndiyo.
3: Bwana, namba mbili ni Sam Takaura akiwa maeneo ya Kasuru.
1: Ndiyo.
3: Bwana, namba tatu zimwendee huyu fundi mitambo akiwa studio hapo studio.
1: Pasco Fadhili Kechi mwekezaji.
3: Mwambie hapo mitambo iko vizuri, tunasikia tuko vizuri hapo manyofu.
2: Sawa.
3: Bwana, namba 4 na mwisho zimwendee maombi Richina akiwa maeneo ya Muhinda. Ujumbe.
1: Ndiyo.
3: Tupige kazi kwa bidii.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, halo?
4: Habari ya mjengoni hapo?
1: Tuko vizuri kabisa, habari yako?
4: Bwana, kama kawaida umefika pande za manyovu ya kimwe hapa.
1: Ndiyo, tunazungumza na nani?
4: Mazo wa Mazo, jina moja Tanzania, ndima ukisikia mwingine photocopy kiongozi. Habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa, karibu sana.
4: Moja kabisa, ya kwanza kabisa, mimi sina mchoyo, si mchoyo wa fadhila.
1: Ndiyo.
4: Nianze kwa wasikilizaji wote wanaosikiliza Radio Joy.
1: Ndiyo.
4: Niwaambie wajichuni 90.5 watapata vitamini A.
1: Sawa kabisa.
4: Na wote tuko pamoja.
1: Ndiyo.
4: Bila kumsahau mkurugenzi wa Radio Joy.
1: Ehe.
2: Mwenge Muyombi.
4: Popote alipo alipo, naomba aendelee kuwa na afya njema na kuendelea kupanua wigo ya Radio Joy.
2: Amina.
4: Mbili kapi tatu hapo mjengoni, mama Kita fundi mitambo, naambia tuko pamoja.
2: Shukrani sana.
4: Ndari wa ndari wakiwa napatikana Nyaruboza, nimalizie kwa singo wa singo wakiwa napatikana Nyaruboza. Upande wa ujumbe, bwana, maisha angekuwa daradara ningeshuka nikapanda nyingine, kwa sababu yalisha nishinda. Kazi njema hapo mjengoni.
2: Sikati tamaka. Asante.
1: Hello.
5: Wow.
1: Habari yako?
5: Habari yangu ni nzuri kabisa. Habari za kazi hapo studio?
1: Tuko vizuri kabisa, karibu.
5: Asante sana, asante sana. Hebu za kwanza zimfikie Mazo wa Mazo akiwa Nyakimwa, ametukumbuka wasikilizaji wote wa Radio Joy, namwambia tuko pamoja.
1: Sawa.
5: Okay, za pili zimwendee Chepe wa Chepe akiwa pale za Muhinda.
1: Ndiyo.
5: Za tatu zimwendee Maombi Ruchina ali maarufu Baba Wili akiwa pale za Ruhuba Muhinda.
1: Ndiyo.
5: Ine na mwisho Ralenzi Chaita akiwa pale za Rusaba. Ujumbe kwao?
1: Ndiyo.
5: Nawatakia mlo mwema na mchana mwema.
1: Shukrani sana.
5: Asante sana.
1: Halo.
6: Halo.
1: Habari yako?
6: Habari nzuri. Habari za hapo mjengoni?
1: Tuko vizuri kabisa.
6: Asante sana.
1: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Nazungumza na Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
1: Ndiyo.

0: tuko pamoja, usijali kaka.
1: Ndio.
0: Bili nimempata huyu Azori Kibabi mdogo wangu, namwambia usijali tuko pamoja mdogo wangu.
1: Ndio.
0: Tatu ziende kwa huyu Lorenzo Chaita akiwa pale Sabaei.
1: Ndio.
0: Ile na mwisho.
1: Karibu.
0: Ziende kwa huyu mke wangu kipenzi anayeitwa Meredesia Simon Nyawita akiwa hapa Ruba Muhinda.
1: Ndio, ujumbe.
0: Ujumbe kwao.
1: Mhm.
0: Niwatakie mchana mwema.
1: Na kwako pia.
0: Asante sana.
1: Hello.
2: Habari za mapambano, habari za mapambano shako.
1: Ziko vizuri kabisa, habari za huko?
2: Nzuri mzee, mapigo na mwana naongea hapa Malini mwana wa Yohana ambaye ndio kutoka Kasumu. Kupitia kwa sasa hivi nipo Kigoma shako.
1: Oh, umeshaingia?
2: Nimeshaingia. Wewe na siku natafuta line simpate kabisa ndugu yangu.
1: Inatokeaga hiyo.
2: Sawa, sawa bana. Mtu wa kwanza ni kaka yangu Majid bwana wa Mavambo PDG hapo kutoka hapo na Nikalela.
1: Sawa.
2: Wa pili kaka yangu Andelea Muhanga namba 1 hiyo.
1: Ndiyo.
2: Namba 3 naomba niziache hapo mjengoni. Namba 4 naomba niziache kwa kayangu Salehe. Ujumbe unatakia mchana mwema. Alhamisi kama kawaida mapigo na mwana tutakuwa tuko mzigoni. Atujalishi Simba wala nini, ni kuchapa tu. Tuko pamoja kiongozi.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana, pamoja sana.
1: Okay, kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
1: Habari yako?
3: Habari njema hapo za hapo studio.
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
3: Unaongea na Maneno Gilbert Homoli, napatikana kijiji cha Basanza, wilaya Uvinza, mkoa wa Kigoma.
1: Ndio, karibu.
3: Asante. Salamu zangu za kwanza namtumia shangazi yangu mama Nicodemus Jafet akipatikana kijiji cha Mganza.
1: Ndio.
3: Salamu za pili namtumia shangazi yangu mama Helena akipatikana kijiji cha Mganza.
1: Ndio.
3: Salamu zangu za tatu namtumia mtoto wangu Philbert Maneno akipatikana kijiji cha Helende Mgondozi.
1: Ndio.
3: Nawatakia mchana mwema.
1: Shukrani sana.
3: Asante sana.
1: Halo.
4: Kaka chako, habari za studio?
1: Ziko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Bana, unazungumza na Rajabu Muzitangawizi, napatikana nafanya vema sana kutoka kwa Kagongo hapa ni za Clouds kaka.
1: Kagongo hapo, karibu sana.
4: Asante sana kaka. Moja kwa moja bana, yeye kwa huyu ndugu yangu wa nguvu sana jita fundimeka pamoja na huyu Venus Mtura, wote wa Kagongo hapa, naomba atakia mtana mwema za pili.

0: Karibu sana Urarenze Chahita.
1: Asante. Wa kwanza Ndali wa Ndali Manji wa Nyaruboza. Wa pili Azuri Kibaki akiwa Mwinda Kigaraga. Wa tatu Majidi Mavumbo akiwa Kalela. Wa nne Maombi Luchina Babu akiwa Mwinda Ruba. Ujumbe kwao.
0: Ndio.
1: Watakia mchana mwema.
0: Shukrani sana. Halo. Kwema mzima. Safi, tunazungumza na nani, kutokea wapi, sauti iko chini sana?
2: Tunaongea na Makudra Rusindi.
0: Mama Kudra, karibu sana kwa watu wanne.
2: Asante, salamu ya kwanza napenda kumsalimia ndugu wangu Makudra.
3: Asante sana Mama Kudra, na mapacho wanalialia hapo.
2: Niko na hapa Audi Shamu.
3: Maraba, la pili.
2: Salamu ya pili napenda kumsalimia mama mdogo wangu Dada akiwa Songa Mbele. Salamu ya tatu namsalimia mama yangu Chausiko akiwa Dar es Salaam.
3: Gani na ya mwisho?
2: Salamu ya nne namsalimia bibi yangu Makusolo akiwa Mwanza.
3: Ujumbe?
2: Ujumbe, nawapenda sana.
3: Asante, shukrani sana. Wape ujua watoto vizuri.
0: Simbili za mwisho. Halo.
4: Halo, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salamu, habari yako?
4: Nzuri kashanku, habari za majukumu?
0: Tuko vizuri kabisa.
4: Naongea na mama Saufa hapa kutoka Zebazeba.
0: Ndiyo.
4: Mama, salamu zangu za kwanza kabisa ziende kwa ndugu yangu mama Kita hapo.
3: Asante sana mama Saufa, nashukuru.
4: Asante. Salamu zangu za pili ziende kwa mama Kudra wa Rusindi.
3: Ndiyo.
4: Nampa ongea kama pacha.
3: Mhm.
4: Salamu zangu za tatu ziende kwa kaka Maji Mavumbo.
3: Ndiyo.
4: Salamu zangu za nne ziende kwa kaka Sioma Daudi.
0: Ndiyo.
4: Ujumbe wangu wa leo, kila mmoja aheshimu kazi yake, tutaishi kwa utulivu.
0: Amina. Shukrani sana.
3: Safi sana.
0: Hello? Hello? Hello?
5: Mtangu habari hapo studio.
0: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Innocent Gabriel kutoka Mwangajini sana.
0: Innocent Gabriel Kinyange, karibu.
5: Salamu zangu kwanza ziwafikie hapo studio, wewe na mama Kita.
3: Shukrani sana.
0: Shukrani.
5: Salamu zangu za pili ziwafikie wazazi wangu popote walipo. Salamu zangu za tatu zimfikie mke wangu ambaye anaitwa ni mama Flora, zimfikie ambaye tuko naye.
3: Sawa.
5: Salamu zangu za mwisho ziwafikie wasikilizaji wote wa Radio Jeni.
3: Ujumbe?
5: Ujumbe. Nyakati ngumu zinapokufikia Ujeni, nyakati zina zinakuja. Atakia kazi jema zaidi.
3: Shukrani sana. Na kwako pia. Nimemaliza ya mwisho tayari.
0: Okay, tunashukuru sana msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ni saa 5 na dakika 50, 10 dakika zimesalia kufika pale saa 6 kamili za mchana. Tunakushukuru sana we msikilizaji ambao ulikuwa kando ya radio yako na ulikuwa unasikiliza mashua 90.5 Radio Joy FM. Tukupe pole tu, kuna wakati line yetu ilipata kidogo changamoto, lakini mambo yameshakuwa sawa. Nadhani kwa siku ya kesho mambo yataenda bol bol. Mama Kita alikuwepo hapa.
3: Yep.
0: Mimi naitwa Gashanko Kalobigize, KA Mr. Fresh Pie, Disco Over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Lakini asante sana kwa Pascal Fadhili Kechi, mwekezaji ambaye alikuwepo kwenye mitambo. Tunakuacha na DJ Faiza na kupa burudani mpaka saa 6 kamili za mchana. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM. Bye bye.

0: Watu takribani 30 wameuawa na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria. Na katika michezo, mataifa waandaaji wa AFCON 2027 yasaini azimio la pamoja. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC limepiga marufuku wavuvi na wasafirishaji kwa njia ya boti katika ziwa Tanganyika wanaofanya kazi zao bila vifaa vya kujiokolea, hasa maboya, na kwamba watakaokiuka watachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwemo kuwafungia kutoa huduma. Hayo yameelezwa wakati wa kampeni ya kudhibiti na kukomesha ajali za majini katika ziwa Tanganyika na kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maboya na kufanya uvuvi salama na usafirishaji kwa kufuata sheria. Elimu hiyo imetolewa kwa wavuvi wa ziwa Tanganyika katika mialo ya ukanda wa kusini na manispaa ya Kigoma Ujiji, ambapo wavuvi na wamiliki wa zana za uvuvi wameeleza hatua hiyo itasaidia kupunguza ajali za majini.
1: Swala la uokoaji wa watu, vifo vya mara kwa mara, vilikuwa vinatokea kwa sababu tulikuwa hatuna nyenzo. Kwa sababu tumepata mafunzo jinsi gani ya kujiokoa ndani ya maji.
2: Kumbe life jacket inaweza kuokoa mtu akiwa ziwani. Tulikuwa tunatumia madumu kwa kujiokolea. Life jacket tulikuwa jujuu umuhimu wake. Kwa hiyo tunatumia madumu, na pia katika kuokoa watu ziwani ambao watu walikuwa wamekunywa maji, tulikuwa tunatumia michanga.
0: Kwa upande wake, afisa mfawidhi wa TASAC mkoa wa Kigoma Adam Mamilo amesisitiza utii wa sheria ili kuwa salama wawapo majini.
3: Wamiliki wote wa vyombo vya majini, kabla hajaingiza chombo chake kwenye shughuli yoyote ikiwa pamoja na uvuvi, kuhakikisha amekuwa na vifaa vya kujiokolea maisha kulingana na idadi ya wafanyakazi wake. Kama wanao watano, hakikisha unakuwa na maboya wa matano kabla chombo kijaingia kufanya shughuli yoyote ziwani. Kabla mvuvi au mfanyakazi wa chombo kuingia ziwani kwa shughuli yoyote ile, hakikisha amepata taarifa za hali ya hewa. Kila chombo cha majini kiweze kufanya shughuli kulingana na matumizi yake. Kwa hiyo kama chombo chako ni cha uvuvi, kisibebe abiria wala kisipakie mizigo.
0: Halmashauri ya Manispaa ya Kigoma Ujiji inatarajia kutumia shilingi bilioni 3.5 kujenga soko la kisasa katika bandari ndogo ya Kibirizi kwa lengo la kuimarisha biashara na uchumi wa mkoa wa Kigoma. Meya wa Manispaa ya Kigoma Ujiji amesema mradi huo utaanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026-2027 na unatarajiwa

0: Ne. London. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameliambia baraza lake la mawaziri kwamba hana mpango wa kujiuzulu licha ya shinikizo linaloongezeka ndani ya chama chake. Kupitia taarifa iliyotolewa na ofisi yake, kiongozi huyo amesema chama cha Leba kina utaratibu rasmi wa kumpinga kiongozi na kwamba utaratibu huo bado haujaanzishwa. Starmer amesisitiza kuwa nchi inatarajia aendelee kuiongoza serikali na amewataka mawaziri wake kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ajili ya taifa. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya waziri wa kwanza kujiuzulu kutoka serikali yake. Nairobi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika mjini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema,
1: "We understand as African leaders."
2: Sisi kama viongozi wa Afrika tunaelewa kwamba pia tuna wajibu wetu. Uhusiano huu hauwezi kuwa wa upande mmoja. Tunatarajia kutoka kwa Ufaransa kama ambavyo wao watatarajia kutoka kwetu, na wao watatoa kadri tunavyotoa sisi. Huo ndio ushindi wa kweli kwa pande zote, uhusiano wa manufaa ya pamoja.
1: You know, mutually beneficial relationship.
0: Macron ameusifu mkutano huu akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yuko tayari kujadili swala la uuzaji silaha za Marekani kwa Taiwan wakati wa ziara yake mjini Beijing wiki hii. Alipoulizwa iwapo Marekani inapaswa kuendelea kuiuzia Taiwan silaha, Trump hakutoa jibu la moja kwa moja. Badala yake alisema atazungumza na Rais Xi Jinping kuhusu swala hilo. Trump amedokeza kuwa uhusiano wake wa karibu na Rais Xi Jinping unaweza kuwa kizuizi dhidi ya uwezekano wa China kukivamia kisiwa hicho. Na hatimaye Kiev. Urusi imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya droni dhidi ya Ukraine saa chache baada ya muda wa kusitisha mapigano kumalizika. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya usiku yameulenga mji mkuu Kiev pamoja na miji ya Zaporizhia, Dnipro, Kharkiv na Kherson. Jeshi hilo pia limeripoti kuwa maeneo ya Sumi kaskazini na Mykolaiv kusini yalishambuliwa. Usitishaji huo wa mapigano wa siku tatu uliotekelezwa kuanzia Jumamosi ulimalizika usiku wa kuamkia leo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Shukrani sana babu. Msikilizaji, karibu sasa kwenye uchambuzi mchana huu ambapo nitakupeleka hadi huko Mashariki ya Kati kuangazia yanayojiri kati ya mvutano unaozidi kati ya Iran na Marekani. Wakati wachambuzi wakitupia jicho jibu la Rais Donald Trump kwa pendekezo la Iran aliloliita takataka.
5: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini.
4: Utasikia kwa kina kanasi, na kutokea huko Nairobi tutasikia miito ya viongozi wa Afrika wanaoshinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo. Naitwa Lilian Mtono.

0: Na tunaanza kuangazia mzozo huko Mashariki ya Kati. Matumaini ya makubaliano ya amani kuhusu vita vya Iran yamefifia leo Jumanne baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema usitishaji mapigano na Iran unapumulia kwenye mashine, huku Tehran ikikataa pendekezo la Marekani la kufikisha mwisho mzozo huo na kushikilia orodha ya madai yake ambayo Rais wa Marekani ameyaita ni upuuzi. Josephat Charo ana maelezo zaidi.
1: Rais Donald Trump ameonya kwamba makubaliano ya usitishaji mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati yalikuwa katika hali tete baada ya kukataa pendekezo la hivi karibuni kutoka Iran ambayo ilisema jeshi lake liko tayari kujibu kitendo chochote cha uchokozi. Majibu ya hasira ya Rais Trump kwa msimamo wa Iran yalisababisha kupanda kwa bei ya mafuta na kuzima matumaini kwamba makubaliano yanaweza kuafikiwa haraka ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kwa meli za kibiashara. Baada ya kulikosoa jibu hilo kama lisilokubalika kabisa, Trump alisisitiza kwamba Marekani itapata ushindi kamili dhidi ya Iran, akiongeza kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yamekaribia mwisho. Iran imetoa wito wa kukomeshwa kwa vita katika pande zote ikiwa ni pamoja na Lubnan, ambapo Israel inapigana na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran. Iran pia ilisisitiza uhuru wake kuhusu mlango bahari wa Hormuz, imedai fidia kwa uharibifu uliosababishwa na vita na kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani miongoni mwa masharti mengine. Trump alisema majibu ya Iran yanatishia hali na mustakabali wa makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalianza Aprili 7. Aliwaambia waandishi wa habari kwamba angeita hali kuwa dhaifu zaidi hivi sasa baada ya kusoma kipande hicho cha takataka walichowatumia ambacho hakumaliza hata kukisoma. Spika wa bunge la Iran, Mohammed Bagheer Kalibaf, ambaye aliwahi kuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo ya awali na Marekani, alisema muda mfupi baadaye kwamba vikosi vya jeshi la nchi hiyo viko tayari kuchukua hatua ya kutia adabu na kufundisha somo kwa uchokozi wowote. Kalibaf aliongeza kusema, na hapa tunanukuu, tuko tayari kwa lolote, watashangaa, mwisho wa kunukuu. Iran imetahadharisha inaweza kurutubisha madini yake ya urani hadi kiwango cha silaha iwapo itashambuliwa. Msemaji wa bunge la Iran, Ibrahim Razai, amesema leo Jumanne kwamba nchi hiyo inaweza kurutubisha urani hadi asilimia 90, kiwango kinachochukuliwa kuwa kiwango cha silaha ikiwa Iran itashambuliwa tena. Wakati haya akiarifiwa, Rais Trump anatarajiwa kuondoka leo Jumanne kuelekea Beijing kukutana na Rais wa China Xi Jinping kesho Jumatano, kuishawishi serikali ya China kutumia nguvu zake kubwa kuishawishi Iran ikubali masharti ya Marekani ya kukomesha vita vya miezi miwili au angalau kufungua tena mlango bahari wa Hormuz.
0: Haya, na baada ya kusikia ripoti hiyo iliyoangazia kwa kina mkwamo uliopo katikati ya juhudi za kusaka amani katika vita hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, basi tulitaka kujua hatma yake na mustakabali wa mvutano na ushuhudiwa sasa, na nilizungumza na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi aliyoko jijini Dar es Salaam huko Tanzania, ambaye alianza kwa kuangazia picha pana ya mzozo huu kwa mtizamo wa sasa.
2: Ukweli mambo yanabaki kuwa kwenye kitendawili ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kafikiria kinaweza hakika tanzuka kwenye njia gani. Kumekuwa na ile kitu kinaonekana kama makusudio au malengo ya walioingia pamoja kwenye vita yamekwenda tofauti, na kile ambacho kinatafutwa na Marekani si kile ambacho kinatafutwa na Israel. Nadhani ni juzi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipokuwa akifanya mahojiano na kituo kimoja cha kimagharibi huko, yeye aliainisha kile ambacho anakiona kwenye huu mgogoro, akimaanisha kuwa wao bado sana wanataka kubaki kwenye vita. Lakini upande wa pili wa Donald Trump unaona kuwa yeye anataka kujaribu kujinasua, lakini hataki kujinasua hivi hivi. Anataka angalau apewe chochote ili akirudi nyumbani aonekane kuwa amepata chochote kwenye hili. Ndio hapo tulipokwamia mpaka hivi sasa.
0: Trump ameliita pendekezo la Iran kuwa ni takataka, ameliita trash, na Iran nao wameonyesha msimamo wao wa kutobadilika. Huu mkwamo sasa unaupeleka wapi mzozo huu?
2: Ukichukua kwanza tafsiri ya ile neno la Trump kuwa hii ilikuwa ni takataka, nadhani ilikuwa ni kujaribu kuweka matumaini ambapo hapakuwa na matumaini, kwa sababu ukweli kuwa kilichowasilishwa na vyombo vya habari vya magharibi wiki jana pamoja na Donald Trump wakati anatangaza kusitisha ile operation yake ya kusindikiza meli, alisema kuwa aliombwa na Pakistani kwa sababu Irani walikuwa wamekubali kutoa jambo zuri, na hata akiongea na vyombo vya habari alithibitisha yeye kuwa wamekubali kuachia kila kitu ambacho alikuwa amekusudia.

0: Nadhani kama Irani atapunguza matarajio na Marekani akapunguza matarajio na Israeli akapunguza matarajio, basi tunaweza tukafikia suluhu. Lakini kama kila nchi itataka iamini kuwa ushindi wake ni kupata kile inachokitaka, tunaweza tukabaki na mzozo huu hata miaka 50 ijayo.
1: Kwa upande mwingine, China ndio mteja mkuu wa mafuta ya Iran, ambayo Trump amejaribu kuzuia nchi nyingine zisinunue kupitia vikwazo vyake. Sasa ziara hii unadhani kweli inaweza kuzaa matunda wakati kutakuwa na mvutano kama huu?
0: Inawezekana, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho Marekani anacho na nchi nyingi duniani hawana, ni kuishikilia dunia. Kuna ofa nyingi ambazo Marekani anataka kumuofa China. Sasa China atajitahidi kulinda maslahi yake ya mtiririko wa mafuta yake. Nadhani Trump atamhakikishia hilo linawezekana kabisa kuwa ukaendelea kupata kitu kama hicho, lakini angalau aweze kujinasua na hili. Kwa hiyo nafasi ya China bado inabaki kuwa ni nafasi kubwa na nzuri, kwa sababu China ambaye ndio mteja wake mkubwa ndio inawezekana kuwa ndio nchi anayoisikiliza katika kile ambacho itakuwa chini ya dhamana ya China. Kuna baadhi ya vitu wanaweza wakafikia mwafaka.
1: Swala la nuclear pia linaonekana kujitokeza tena katikati ya haya yote, na pande zote zimeonyesha utayari wa kurejea kwenye mapigano ikiwa na hasa Iran haitakubaliana na yale ambayo Marekani inataka. Je, ulimwengu katikati ya haya yote itarajie nini?
0: Tafsiri ya ulimwengu ukichukua, inawezekana walimwengu wakati huu mzozo unaendelea, na wakati sisi wachambuzi tulikuwa tukitoa tahadhari za ulimwengu kufika sehemu fulani, kuna watu wengi walikuwa hawawezi kutuelewa moja kwa moja madhara ya huu mgogoro, kwa sababu bei ya nishati imegusa dunia nzima na mabadiliko yamegusa dunia nzima. Hii unaweza kusema kuwa ni mwanzo tu, hatujui huko mbele itakuwaje. Yaani tunaweza tukaenda kwenye hali ngumu ngumu zaidi ikiwa hili linaweza likaendelea.
1: Ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Mashariki ya Kati aliyoko huko Dar es Salaam, Tanzania, Ibrahim Rahbi, alipozungumza nasi kuhusiana na hayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Bado tuko kwenye uchambuzi. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano kati ya bara hilo na Ufaransa kushinikiza mageuzi yatakayorahisishia mataifa yao kupata mikopo na kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anayeshiriki mkutano huo ametangaza uwekezaji wa euro bilioni 23 kwa bara hilo unaonuia kupiga jeki maendeleo ya kiuchumi barani humo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Zaidi ya viongozi 30 kutoka mataifa tofauti barani Afrika pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres wanashiriki mkutano huo wa kilele wa Africa Forward uliofunguliwa jana Nairobi, Kenya. Rais Macron aliusifia mkutano huo akisema umehamasisha uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, ikiwa ni sehemu ya kujitolea kwa Ufaransa kuwa na mahusiano yenye kuzingatia usawa na washirika wake ndani ya bara hilo. Macron amesema fedha hizo zitasaidia kutoa ajira 1250 nchini Ufaransa na Afrika. Kati ya euro bilioni 23 zilizotajwa, euro bilioni 14 zinatarajiwa kutoka kwa wafadhili wa Ufaransa, huku sehemu iliyobaki ikitolewa na wawekezaji wa Afrika. Kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya Ufaransa, fedha hizo zitaelekezwa zaidi katika mabadiliko ya nishati, uendelezaji wa teknolojia za kidijitali na kilimo. Mkutano huo unalenga pia kuanzisha mfumo mpya wa ushirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, ukitilia mkazo uwekezaji wa moja kwa moja badala ya misaada iliyozoeleka ya maendeleo kama sehemu ya mabadiliko ya sera ya Ufaransa kuhusu Afrika kuelekea ushirikiano wa usawa. Bara la Afrika limependekeza mabadiliko katika mfumo unaotumiwa na taasisi za kimataifa za utoaji mikopo, ambayo viongozi wa Afrika wanaishutumu kwa kuzidisha tathmini ya hatari ya bara hilo. Rais William Ruto wa Kenya alikuwa na haya ya kusema:
4: governments across our continent continue.
5: Serikali za bara letu la Afrika zinaendelea kukabiliwa na changamoto ya kupata fedha za kugharimia miundombinu muhimu ikiwemo barabara, mifumo ya nishati, maeneo ya viwanda, mitandao na hata makazi nafuu. Kuna mtaji barani Afrika, lakini miradi ya maendeleo ya Afrika inaendelea kukosa ufadhili wa kutosha. Tatizo kwa hiyo si ukosefu wa fedha, tatizo ni muundo wa tathmini ya hatari. Ndio maana Afrika inaweka msingi wa mfumo wa kifedha ulio imara zaidi, unaostahimili misukosuko na unaojitegemea zaidi.
4: Financial architecture.
3: Miongoni mwa marais waliohudhuria ni pamoja na rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Basiru Diomaye Faye wa Senegal, rais wa Gabon Brice Oligui Nguema na waziri mkuu wa Morocco Aziz Agonouche. Katika siku ya kwanza ya mkutano huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema nchi yake iko tayari kurejesha kazi za sanaa za Afrika zilizoibiwa wakati wa ukoloni. Amesema

0: zoezi la kurejesha sanaa hizo haliwezi kusitishwa. Amesema hayo siku chache baada ya bunge la Ufaransa kupitisha kwa kauli moja sheria ya kurejesha sanaa hizo barani Afrika. Ufaransa inamiliki maelfu ya kazi za sanaa na vito vya kihistoria vilivyochukuliwa kutoka Afrika wakati wa utawala wa kikoloni.
1: Na tunasalia huko Afrika Mashariki. Rais wa Uganda Yoweri Museveni leo anaanza muhula wa nane madarakani, huku mjadala mkubwa ukihusu si lini ataondoka madarakani bali ni nani atakayemrithi. Macho ya wengi sasa yanaelekezwa kwa mwanaye Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mkuu wa jeshi la Uganda. Muhoozi ndiye aliyesimamia mazoezi ya gwaride la kijeshi kwa ajili ya kuapishwa kwa Museveni mjini Kampala, hatua ambayo wengi wanayo na kama ishara ya kuendelea kuimarisha ushawishi wake nchini humo. Mengi zaidi ni kutoka kwa Michael Kwena.
2: Sherehe ya kumwapisha Rais Yoweri Museveni inaendelea mjini Kampala, lakini wachambuzi wa siasa nchini humo wanasema mabadiliko ya uongozi tayari yanaonekana kutokea taratibu ndani ya mfumo wa serikali na jeshi. Kadri Museveni anavyozeeka, viongozi wengi serikalini wameanza kuonyesha utii wao kwa Muhoozi, jambo linaloonyesha jinsi alivyoanza kuonekana kama mtu mwenye nguvu kubwa kisiasa na kijeshi nchini Uganda. Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, amewahi kusema wazi kuwa anania kuwa rais wa Uganda siku zijazo. Hata hivyo, safari yake kuelekea urais inaweza kuwa na njia mbili. Njia ya kwanza ni kupitia mabadiliko ya kisiasa yanayoweza kufanyika ndani ya chama tawala cha NRM ambacho kina viti vingi bungeni. Njia ya pili ni kupitia ushawishi mkubwa wa jeshi katika kipindi cha mpito wa uongozi. Lakini changamoto kubwa kwa Muhoozi inaweza kuwa uchaguzi wa moja kwa moja dhidi ya viongozi wa upinzani, hasa Bobi Wine, mwanamuziki maarufu na kiongozi wa upinzani ambaye bado anaungwa mkono na vijana wengi nchini humo. Spika wa bunge la Uganda Anita Among tayari ameonyesha wazi kumuunga mkono Muhoozi, akisema wabunge watafanya kila linalowezekana kuhakikisha anafanikisha ndoto yake ya kuwa rais. Muhoozi mwenye umri wa miaka 52 aliingia rasmi jeshini mwishoni mwa miaka ya 90 na kupanda haraka hadi kuwa mmoja wa viongozi wakuu wa majeshi ya Uganda. Wakosoaji wa serikali wamekuwa kiita hatua hiyo kuwa ni mpango wa muda mrefu wa kumwandaa kurithi urais. Kwa muda mrefu Museveni na mwanawe walikuwa kikanusha madai hayo, lakini katika miaka hivi karibuni dalili zimeongezeka kuwa familia hiyo inaweza kutaka kuendelea kubaki madarakani hata baada ya Museveni kuondoka. Tofauti na baba yake ambaye alikuwa akijulikana kwa uwezo wa kujadiliana kisiasa na kuvutia wananchi kwa lugha ya kawaida, Muhoozi anaonekana kuwa mkali zaidi, hasa kupitia ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii ambao wakati mwingine huzua mabishano makubwa. Museveni aliingia madarakani mwaka 1986 baada ya vita vya Msituni, akiahidi kuleta demokrasia na kuondoa viongozi wanaokaa madarakani kwa muda mrefu. Lakini sasa wakosoaji wake wanasema Uganda imekuwa na mwelekeo wa utawala wa kiimla, huku ukomo wa mihula na umri wa rais ukiondolewa kikatiba. Serikali ya Uganda pia imepitisha sheria mpya inayodhibiti ufadhili wa mashirika kutoka nje ya nchi, hatua ambayo upinzani unasema inalenga kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali pamoja na mashirika ya kiraia. Chama cha Bobi Wine, National Unity Platform, kimeelezea sheria hiyo kuwa ni ya kibaguzi na yenye lengo la kuendelea kuwabana wale wenye maoni tofauti na serikali.
1: Na nchini Afrika Kusini, shinikizo linaongezeka dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa kutakiwa kujiuzulu baada ya mahakama ya katiba kubatilisha uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 uliokataa ripoti ya uchunguzi kuhusu fedha za kigeni zilizoibiwa katika shamba binafsi la rais linalojulikana kama Falafala. Ripoti hiyo ya jopo la kifungu cha 89 ilibaini kuwepo kwa ushahidi wa awali unaoonyesha huenda rais alikiuka katiba ama sheria. Hata hivyo, Ramaphosa ametangaza kuwa hatojiuzulu na badala yake atapinga ripoti hiyo mahakamani, wakati bunge likiwa linaanza mchakato wa kuunda kamati ya uchunguzi wa kumuondoa madarakani. Mingi zaidi ni kutoka kwa Bryson Bichwa aliyoko huko Pretoria.
3: Katika hali inayozidi kuongeza shinikizo kwa Rais Cyril Ramaphosa, hata vyama vilivyo ndani ya serikali ya muungano aliyoiunda yeye mwenyewe vimemgeuka na vinaonekana kutoridhishwa na hatua yake ya kutaka kuchelewesha mchakato huo wa bunge. Mbunge wa chama cha Democratic Alliance Karabo Kakau amesema hakuna aliye juu ya sheria hapa Afrika Kusini.
4: Hakuna mtu aliye juu ya sheria katika nchi hii, hata kama ni amiri jeshi mkuu. Ni lazima naye afike mbele ya bunge kutoa maelezo kuhusu yaliyobainishwa katika ripoti ya jopo la watu watatu, ambayo inaonyesha kuwepo kwa ushahidi wa awali wa ukiukwaji wa sheria.
3: Wakati huo huo, chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimeendelea kushinikiza Ramaphosa aondoke madarakani mara moja. Mwenyekiti wa chama hicho Julius Malema amesema haiwezekani kwa rais kuendelea kuongoza nchi huku akikabiliwa na mchakato wa kumuondoa madarakani.
5: Haiwezekani kwa rais kuendelea kushikilia madaraka wakati huo huo akijiandaa kukabili mchakato wa kutokuwa na imani naye. Mambo haya mawili hayawezi kwenda sambamba. Kwa hiyo anapaswa kuachia madaraka na kujikita katika mchakato huo.
3: Lakini licha ya shinikizo hilo kutoka upinzani na baadhi ya washirika wa serikali ya muungano, Ramaphosa amesema hatojiuzulu na anaamini hatua yake ya kupeleka swala hilo mahakamani inalenga kuhakikisha mchakato huo unafuata sheria kikamilifu.
6: I remain here and am not resigning.
7: Sitajiuzuru, na kwa kuzingatia ushauri wa timu yangu ya wanasheria, nimeamua kuipeleka ripoti ya jopo huru mahakamani kwa mapitio ya haraka. Nafanya hivyo si kwa kulidharau bunge, bali kuhakikisha kuwa taarifa hiyo ni sahihi kisheria na kwa ukweli kabla ya kutumiwa kuongoza kazi ya bunge.
3: Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa sakata hilo linaweza kuathiri mustakabali wa kisiasa wa Ramaphosa, hasa wakati huu ambapo ushindani ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC unaendelea kushika kasi. Mchambuzi wa siasa Fortunatus Kasomfi akiwa Johannesburg anasema huenda ikawa vigumu kwa Rais Ramaphosa kumaliza muhula wake wa pili.
8: Nina imani kabisa kwamba itakuwa ngumu sana kwa Rais Cyril Matamela Ramaphosa kumaliza muhula wake. Ukikumbuka kwamba mpuliza filimbi wa tukio la Palapala Bwana Fraser ni rafiki wa karibu kabisa wa Jacob Gendashekita Zuma. Kwa hapa inaonekana kabisa kuna michezo ya kisiasa inaendelea. Ni ngumu sana yeye kumaliza muhula wake wa pili.
3: Kwa sasa macho ya wengi nchini Afrika Kusini yanaelekezwa bungeni kuona iwapo kamati ya uchunguzi itaundwa haraka na kama hatua hiyo itafungua ukurasa mpya wa kisiasa kwa rais anayekabiliwa na moja ya misukosuko mikubwa zaidi tangu aingie madarakani. Bryce Olbichwa, DW, Pretoria.
1: Ni wakati sasa wa kuangazia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na upande wa pili Sudi Mnete yuko tayari kutuarifu. Karibu Sudi.
9: Shukran Lilian Mtono. Kuna mengi ambayo yanavuma mitandaoni, lakini lazima tuchague miongoni mwa yanayojadiliwa sana kwa nguvu katika mitandao ya kijamii huko Tanzania ni vipande vipande, nikiviita hivyo, vya mahojiano ya hivi karibuni kabisa Jaji Joseph Sinde Warioba aliyofanya na ameyafanya tarehe 9 mwezi huu mwaka huu 2026. Na waliofanikisha mahojiano hayo ni General Ulimwengu pamoja na mwandishi mwingine wa habari anaitwa Khalifa Said. Sasa Jaji Warioba, kwa wale wasiomfahamu kwa uzito wake na ndo maana anaangaziwa sana, ni waziri mkuu mstaafu wa Tanzania aliyewahi kushika wadhifa huo katika miaka hiyo ya nyuma, lakini pia amewahi kuwa makamu wa rais wa mwanzo na mwanasheria mwenye uzoefu mkubwa pamoja na kuwa viongozi miongoni mwa viongozi ambao waliwahi kuongoza mchakato wa katiba mpya ya Tanzania. Sasa katika mahojiano hayo Warioba ameibua masuala mazito yanayogusa mustakabali wa Tanzania, akianzia kukosoa ukosefu wa uwazi katika mambo muhimu ya kitaifa, akionya juu ya hatari ya kuendelea kuzuia maoni ya wananchi, hadi kusisitiza umuhimu wa kuweka wazi ukweli mbele ya umma ili kujenga imani upya. Pia ametoa wito wa maridhiano ya kweli na mageuzi ya kina yatakayorejesha misingi ya haki, usawa na umoja ambao kwa muda mrefu ulitambulisha taifa lake, akisema hivyo Tanzania.
1: Yeah, ni miongoni mwa mengi.
9: Miongoni mwa mengi aliyozungumza na kwa dokezo tu, lakini amezungumza kwa uwazi. Sasa watu wanachangia maoni huko. Kuna mtu anaitwa George Edward anasema tuombe Mungu tuzeeke na akili zetu kama huyu mzee. Daniel Frank Nyanda huyu anasema huyu mzee wetu Jaji Joseph Sinde Warioba hakika apewe maua yake, angali yuko hai, pia Mwenyezi Mungu amlinde na maadui wasiotaka ukweli wake. Kuna Amina Juma huyu anasema huyu sasa tumtambue kama baba wa taifa wa pili. Na maoni yako mengi, kuna Dank Slam Ank, yeye anahoji Tanzania mwaka gani ulifanyika uchaguzi wa haki? Ni chuki binafsi tu na choyo inamsumbua huyu mzee. Ni maoni ya watu kadha kadha kadha ambao yapo katika mtandao kuhusu hili. Labda kama nina nafasi kidogo au tukome hapo.
10: Kwa kweli Sudi, naomba tukome hapo na wala tusiongeze kitu kwa sababu naona tumeshaambiwa muda wetu umeisha. Tuangalie pia kwenye mitandao yetu tumeandikiwa hapa na wafuatiliaji. Ninaanza kuangalia kwenye kurasa za Facebook na Instagram. DJ Shukuru Musai wa Butembo, jimboni Kivu Kaskazini, Kongo, anasema Yoweri Museveni ameongoza kwa miaka 40, ndio kuna uthabiti, lakini pia ukosefu wa mzunguko wa madaraka. Majukumu aliompa mwanae Mohozi ni ushahidi wazi wa mpango wa urithi wa familia, si jambo bora kwa Afrika Mashariki. Francis Jackson anasema vikwazo vya Marekani kwa makampuni yanayoshirikiana na Iran, kwani dunia ipo kwa ajili ya Marekani? Na je, mataifa yakionyesha msimamo wa kuitenga Marekani kaanzisha mfumo mpya, nani ambaye atamuhitaji mwenzie? Haya ni maswali mazito haya kutoka kwa Francis Jackson, lakini tunamwambia endelee kutufuatilia, kuna wakati atasikia majibu yake. Sudi
9: Lucas Zabroni wa Bugulika, Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri Rais Museveni katika kuapishwa kwako. Natumai huo ndio muula wako wa mwisho, uache wengine. Freddy Bugwi anasema wezi wametuibia matrilioni na rasilimali zetu, leo hii wanatupa masalia ya kutupumbaza. Afrika, kataeni hayo hiyo misaada ya wazungu na tujipange kwa maendeleo yetu wenyewe.
10: Huyu nadhani anazungumzia kile kinachoendelea huko Nairobi. Na Oscar Silidio wa Kitobo Muleba anasema nimpongeze Rais Museveni kwa kuongoza miula mingi nchini Uganda, bado huo ni uchu wa madaraka kutokana na umri na muda aliyoongoza. Basi tuishie hapa msikilizaji, lakini endelea kuwa nasi, muda mfupi baadaye utasikia makala.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Nam, mimi ni George Njogopa. Ni mwaka mmoja sasa tangu bodi ya ithibati ya waandishi wa habari nchini Tanzania ianze kazi ya kuwasajili waandishi wa habari, hatua ambayo imeshuhudia baadhi ya wale waliokuwa katika tasnia hiyo wakitupwa nje kutokana na kukosa sifa. Lakini sasa bodi hiyo inaonekana kubadili gia, ikianzisha hatua nyingine ambayo imelenga kuwatambua waandishi wa habari wanaotaja kwamba ni wakongwe, ambao awali kwa mujibu wa sheria huduma za vyombo vya habari ya mwaka 2016 hawakuwa na sifa ya kuendelea kuwa ndani ya tasnia hiyo. Hatua hiyo ya uanzishaji mchakato wa kuwatambua waandishi hawa habari wakongwe imekuwa kijadili kila kona wakati huu nchini. Kujua mengi zaidi juu ya hali hiyo, kinagaubaga kwa leo inaye kaimu mkurugenzi wa bodi ya ithibati Patrick Kipangula. Kwanza, sheria yenyewe inasemaje, naibu mkurugenzi?
2: Mba sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 sura ya 229 pamoja na mambo mengine iliainisha, ukisoma na kanuni zake imeainisha sifa za mtu kuwa mwandishi wa habari. Na sifa hizo ukisoma kwenye kanuni inasema kwamba ni kuanzia mtu mwenye ngazi ya diploma ya uandishi wa habari au masomo yanayohusiana na hayo ndio anaweza kupata ithibati. Na katika kipindi hicho sasa, wakati mwaka ule sheria inapitishwa, tayari kulikuwa kuna watu ambao wanafanya kazi za kihabari ambao walikuwa hawako kwenye mfumo huo wa kuwa na hayo matakwa ya kisheria. Kwa hiyo kuna waandishi wa habari ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu sana katika sekta ya habari, ambao sasa hawa kwa kiwango kikubwa wamechangia maendeleo ya sekta ya habari hapa nchini. Na kwa nini sasa tumekuja na huo mwongozo? Kama Mheshimiwa Waziri alivyosema wakati anasoma hotuba yake kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari sasa inakuja na mwongozo wa kuwatambua wale ambao ni wakongwe, tunasema ambao wamechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta hii ya habari. Na labda ieleweke kwamba hajasema kwamba tunawarejesha, hapana. Yaani ni kwamba mwongozo unaandaliwa ambao sasa utaweka mazingira ya kisheria ya kuweza sasa kuwawezesha hao waandishi wa habari wakongwe kutambuliwa na kupewa ithibati. Na mwongozo huo sasa utaweka vigezo maalumu ambao vitawekwa sasa ili sasa waweze kutimiza hivyo vigezo na ndio waweze kutambuliwa na kupewa ithibati.
1: Unasema kwamba hamwarejeshi, lakini sheria ilisisitiza kwamba kama huna sifa ulizozitaja, kiwango cha elimu, huwezi kushughulika na kazi ya uandishi wa habari hapa Leo. Tanzania kuchakata habari. Bila shaka walikuwa kando, sasa walishaondolewa katika nafasi ya uandishi wa habari.
2: Na ni kweli waliondolewa, na labda niseme tu pia kwamba ukisoma sheria na kusoma kanuni ya 19, kanuni ndogo ya pili ya sheria kanuni za sheria huduma za habari, kanuni imewapa mamlaka bodi ya kuweza kutambua watu kama hao, na kwamba kwenye ile kanuni inasema kwamba tunatakiwa tuwape ithibati ya kudumu, au tunasema life membership accreditation. Sasa life membership accreditation ni mamlaka, ni jambo ambalo bodi imepewa discretion au imepewa iamue yenyewe namna gani itaweka mazingira ya kuwatambua watu kama hao. Na kuwatambua watu kama hao tunasema wakongwe kwa sababu kweli watakuwa wakongwe, sio mtu ambaye anasema na miaka miwili mitatu minne anasema ni mkongwe, hapana. Itakuwa ni kweli mtu ambaye ni mkongwe na atathibitisha kweli kwamba ameisaidia au amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye sekta ya habari ili sasa aweze kutambuliwa na bodi.
1: Unasema lazima kutakuwa na vigezo na lazima awe mkongwe. Ni dhana pana hii ya ukongwe. Sasa kwa kuanzia, huo ukongwe wenyewe mnaupimaje?
2: Ukongwe tunaupima kwa namna nyingi, kwa maana ya kazi mtu alizozifanya, kwa maana ya umri, kwa maana ya masuala mengi tu ambayo yanaendana na shughuli na uzoefu ambao mtu alikuwa nao na mambo ambayo yameyafanya makubwa ambayo yanaweza kuwa yamechangia kukua kwa sekta ya habari hapa nchini.
1: Na kwa nini sasa mnafikiria wakati huu kuwarejesha hao watu mnaoita wakongwe? Kuna kitu mmebaini katikati tangu kwanza kutekeleza kwa sheria hii?
2: Labda niseme kwa ili swali nimekuwa nikilizungumza na limekuwa nikiulizwa mara kwa mara kwamba kuna hao ambao wanaonekana wamefanya kazi kwa muda mrefu, mnawatambuaje? Nimekuwa nikilizungumza mara nyingi kwamba kuna mwongozo utaandaliwa ambao sasa huo utawatambua hao watu, na utawatambua kwa vigezo, sio kuwatambua tu kwa maana ya kitu chepesi, hapana. Utawatambua kwa vigezo ambavyo kweli bodi inatafakari na kuona kweli huyu mtu amechangia kwa kiwango kikubwa na kweli huyu mtu amesaidia sekta ya habari kukua hapa nchini.
1: Na mnatarajia kwanza kuwatambua rasmi lini kwa mujibu wa mwongozo mtakaouandaa?
2: Kwa mujibu wa mwongozo tutaanza kuwatambua Julai mwaka huu. Kwanza tarehe 1 Julai mwaka huu ndio tunaanza, huo mwongozo utaanza kutumika sasa.
1: Kwa hali ilivyo hadi sasa, unaitazama vipi sekta ya habari tangu mwanzo kutekeleza sheria hii?
2: Naweza kusema kwamba sekta ya habari inakuwa, kwa sababu inakuwa tumeona kwenye mwitikio wa toa ithibati kwa waandishi wa habari. Labda niseme takwimu tu kidogo. kwamba mpaka sasa tumeshasajili waandishi wa habari 4400 na tumeshatoa ithibati kwa waandishi wa habari 3400 hivi nao. Kwa hiyo hawa ambao wabaki tunaendelea kuchakata ili kuendelea kuwapa ithibati. Kwa hiyo kuna mwitikio mkubwa sana kwa watu kujisajili na kupewa ithibati na kuona umuhimu wa kuwa na ithibati ili waweze kufanya kazi kwa mujibu wa matakwa ya kisheria ambavyo yanahitaji.
1: Kuna dhana pia inasambaa na inazungumzwa sana kwamba kuhusu hao wakongwe ambao waliondolewa na baadhi ya wengi tu waliondoka. Pengine sheria hii ilipoanza kutekelezwa rasmi ililenga makundi fulani ya watu na wengine wanajaribu kuhusisha hata yale yaliyojitokeza katika mchaka wa uchaguzi, na sasa uchaguzi wengine wanasema ushakwisha, tuarejeshe tu hawa maki walikuwa tishio katika vyombo vya habari.
2: Hapana, haiko hivyo. Labda niwarudishe jumla tupo kwenye sheria kwamba sheria mwaka 2016 ambayo ni miaka 10 sasa zimepita. Ukisoma kifungu cha 67 cha sheria ile kinaeleza kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito cha miaka 5 wale watu ambao hawana sifa ya kuwa na elimu ambayo imetajwa kwenye sheria basi waende shule wakasome ili wapate sifa. Na tangu sheria imepita sasa miaka 5 ikapita na miaka 5 mingine ikapita. Kwa sasa ni miaka 10 ambayo imepita tangu sheria itoe kipindi cha mpito kwamba watu wajiandae na zoezi hili na waende shule wakasome. Na kiwango cha diploma hapa nchini kwetu ni miaka 2, mtu anakuwa amemaliza kusoma diploma. Kwa hiyo mtu amepewa miaka 10 then anasoma miaka 2. Kwa hiyo ni muda mrefu sana umepita na muda ulikuwa wa kutosha kabisa mtu kusoma ili kuweza kujiendeleza ili apate ile sifa ya kisheria ambayo imetajwa. Na hili sasa bodi imechukua kama kigezo pia kwamba watu walipewa miaka 10, wamepewa miaka 5, imeongezeka mikoa miaka 10 waende shule. Sasa ili sasa mtu apewe kweli hiyo ithibati ya kudumu au ithibati ya ukongwe, ni lazima kweli awe ameithibitisha bodi na tumejihakikishia kweli kwamba huyu mtu alikuwa hana uwezo wa kujiendeleza katika kipindi cha miaka 10 ambacho watu walipewa muda huo.
1: Kwa hivyo bodi mtakuwa na jopo maalum kutambua na kutathmini hao wakongwe ili waweze kurejea katika tasnia.
2: Kabisa, lazima bodi lazima ikae tathmini na kuona huyu mtu, kwa sababu nimesema lazima aithibitishie bodi kwamba kweli amechangia kwa kiwango kikubwa kwenye ukuaji wa sekta ya habari hapa nchini. Kwa hiyo bodi itakaa na kutafakari na kuchambua kwa kina kuona je, huyu mtu anastahili kweli pewa.
1: Mwanzo umesema kwamba kuna zaidi ya waandishi wa habari 4000 tayari washasajiliwa na bodi tangu mwanzo mchaka huu wa kusajili waandishi wa habari. Unaridhishwa na kasi hii?
2: Labda niseme kwa maana ya muda ambao tumefanya, kasi inakwenda vizuri kwa sababu tumeanza kusajili waandishi wa habari mwaka jana mwezi wa 5. Kwa hiyo ni chini ya mwaka mmoja tulikuwa tumeshasajili waandishi wa habari 4000 na zaidi. Kwa hiyo ni kasi ambayo inakwenda vizuri. Tunawapongeza wale vyombo vya habari ambao vimehimiza na waandishi wa habari ambao wamejisajili ambao wanaendelea kutimiza matakwa ya kisheria. Lakini pia bado kuna waandishi wa habari wengine ambao wako mtaani bado hawajajisajili na hawajapewa ithibati. Hao pia tunaendelea kutoa elimu ili waweze kujua umuhimu wa ithibati ili waweze kujisajili na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zimewekwa.
1: Unasema kuna baadhi ya waandishi wa habari wako mtaani hawajajisajili lakini wanaendelea kufanya kazi ya waandishi wa habari. Kwa hiyo bodi mnawalea?
2: Hatuwalei kwa sababu sheria inasema kufanya kazi ya uandishi wa habari bila ithibati ni kosa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kuchukua hatua kwa wale ambao hawana ithibati kwa kuwaondoa.
1: Naam, ni naibu mkurugenzi wa bodi ya ithibati ya uandishi wa habari nchini Tanzania Patrick Kipangula katika makala haya ya Kinaga Ubaga ambayo kwa sasa ina la ziada. Mimi ni wako wa kawaida Joe Chinjogopa. Kwaheri mpaka wakati mwingine.

0: Bado tunaendelea kukuletea makala msikilizaji, wakati huu ni wanawake.
1: DW wanawake na maendeleo.
2: Katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini Tanzania, unyanyasaji wa kijinsia yani GBV bado unaenea licha ya juhudi mbalimbali za kulishughulikia tatizo hilo. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa

0: ya Tanzania pamoja na ofisi ya taifa ya takwimu zinaonesha kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mkoa wa Kigoma unashika nafasi ya 7 kwa asilimia 61 ukitanguliwa na mkoa wa Shinyanga ambao unaongoza kwa asilimia 78. Wakati huo huo, visa vichache zaidi vimeripotiwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa asilimia 8 kulingana na ripoti za mwaka 2022-2023. Je, ukatili wa kijinsia ni nini? Tausi Baraka ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma.
1: Ukatili wa kijinsia tunasema kwamba ni ukatili dhidi ya watu wazima, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanaume anafanyiwa ukatili kwa sababu ya nafasi yake ya kuwa ni mwanaume, au mwanamke anafanyiwa ukatili kwa sababu ya kuwa mwanamke. Lakini kuna ukatili dhidi ya watoto.
0: Kufahamu aina za ukatili ni muhimu ili kuhamasisha jamii kutoa taarifa. Je, viashiria gani vinavyotambulisha ukatili wa kijinsia?
1: Kuna ukatili wa kimwili, vipigo, kuna swala zima la ukatili wa kiuchumi kwa wanawake. Familia kwa pamoja wanafanya biashara, hizo wanalima, lakini inapofika habari ya maamuzi, mwanaume ndo anachukua nafasi ya kwamba yeye ndo kichwa cha familia. Kuna ukatili wa kingono, tunaona wanawake wamekuwa wakipitia matukio ya kubakwa. Lakini pia masuala ya ulawiti yapo sana kwa hivi sasa. Watu ni mume na mke, lakini anamuingilia kinyume na maumbile.
0: Utandawazi pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia za kidijitali kama simu na runinga vinatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ukatili. Aidha, visa vingi havijaripotiwa kutokana na hofu na vikwazo vya kijamii, jambo linalozuia mamlaka kutoa msaada kwa wahanga. Managwa Boaz, afisa ustawi wa jamii mjini Kasulu, anafafanua.
2: Mwamko kwa jamii wahanga na ndugu wa wahanga wenyewe, tukio wao sio mkubwa sana, kwa sababu pia jamii imekuwa ina mtazamo hasi wa kuhofia mgogoro na jamii husika au na familia husika.
0: Kupitia ushuhuda wa manusura, ufuatiliaji wa dawati la jinsia na watoa huduma walio mstari wa mbele, inaelezwa kuwa elimu kwa jamii hasa kwa wanaume inaweza kusaidia kupunguza ukatili. Hata hivyo, Rebecca Rocky, mratibu wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, anasema hata wanaume hukumbana na ukatili lakini hukaa kimya.
3: Tena kama mwanaume hawezi kabisa kwenda kuzungumzia swala ukatili nyumbani yanalofanywa. Kwa mfano, mwanamke akiwa yenda na miliki uchumi, akija nyumbani mwanaume siku hiyo amepambana siku nzima hajafanikiwa kupata chochote cha kuleta nyumbani, mke wake atamwambia utakula ulikopeleka mboga. Ile moja kwa moja ni ukatili, lakini kwa sababu ni mwanaume atakufa na shingoni.
0: Kwa mujibu wa tovuti ya ofisi ya taifa ya takwimu, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ndio wanaoathirika zaidi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2023 kuliripotiwa visa 37,448 kwa wanawake na visa 30,566 kwa wanaume. Je, nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunahitimisha na maoni ya Rebecca Rocky.
3: Tuendele kutoa elimu, watu wapate elimu ya masuala ya ukatili kuanzia ngazi za chini, wakiwa wako bado watoto wadogo, wafundishwe ukatili namna gani unavyotokea. Tusiogope kuzungumza, zungumza usaidiwe.
0: Msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada kwa sasa.

0: kuna maswali ambayo bado yanahitaji majibu.
1: Mm.
0: Ipo hoja ambayo inaulizwa pengine na wengi, wanasema je, ikiwa fedha zilizokuwa zimefichwa kwenye shamba zilikuwa halali, umelitaja falafala.
1: Lakini nimemsikia mtaalamu mmoja hapo anasema ni palapala.
0: Palapala. Kwa nini zimehifadhiwa kwa njia hii isiyo ya kawaida na sio katika mifumo rasmi ya kibenki? Hilo linaathiri vipi, wanahoji pengine, uongozi wa rais? Na kwa kuzingatia kwa bunge liliwahi kuzuia uchunguzi ule mwaka 2022 nakumbuka. Lakini mahakama hiyo ya juu ikaamuru uchunguzi huo ulianze tena. Je, hilo nalo linaonesha kwa kiasi gani linaweka wazi udhaifu wa taasisi za kisheria za Afrika Kusini ambazo pengine wakati fulani zilikuwa zinaonekana kama madhubuti kwa Afrika? Iko hoja nyingine lili, iwapo rais ataendelea kubaki madarakani licha tuma hizi zinazoendelea, ni kwa kiasi gani jambo hilo litaathiri vita dhidi ya rushwa katika taifa hilo? Sasa ndo maswali mengi yao, lakini yote kwa yote katika ukurasa wetu, kurasa zetu zote za Instagram, Facebook na channel yetu ya YouTube, kuna video inayotazamwa sana ambayo imefanywa na Jacob Safari ikionyesha Ramaphosa akigoma kujiuzulu. Wazi kabisa mwenyewe mwenekana kwenye picha pale. Anasema mimi siwezi na atapambana kisheria katika kumngoa. Sasa imezusha mijadala huko.
1: Kuna mengi, kuna mengi inaendelea kwenye swala. Bunge nalo lina michakato inaendelea huko. Na yeye mwenyewe amesema ajiuzulu. Basi mambo ni mengi.
0: Kuna Franco Kisanga wa Isebenia boda ya Kenya huko. Anasema ikumbukwe tu linapokuja swala la kutenda haki kwa viongozi wa Afrika, huiwa sana vigumu, sijui kwa nini sheria haiumi upande wao. Na nafasi bado.
1: Una nafasi?
0: Kuna ujumbe mwingine, mtu anaitwa Aaron Makunza anasema upo uwezekano ikawa ndo mwanzo wa mwisho uliojaa aibu kwa rais wa Afrika Kusini.
1: Hata mchambuzi mmoja nimesikia anasema sijui kama atamaliza muhula wake, lakini tusubiri mambo yatakavyomalizika. Sudi, asante sana na kushukuru.
0: Nami nashukuru.
1: Asante Sudi, basi wakati huu tena tunaendelea na makala.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Karibu sana katika makala ya Vijana Tugutuke, ambapo hii leo tunazungumzia swala zima la ajira. Vijana wa Tanzania kuweza kuchangamkia fursa za ajira ambazo zipo nje ya nchi yao, nje pengine ya Afrika na maeneo mbalimbali. Mimi naitwa Nuri Mkama, nipo na vijana hapo, watajitambulisha majina yao na wanapotokea pia.
4: Naitwa Elizabeth John, natokea Mikocheni A.
5: Na mimi naitwa Hussein Ibrahim kutoka Ubungo.
6: Na mimi naitwa Johnson Livingstone kutoka Kigamboni.
3: Tusalia kwako Johnson Livingstone.
6: Naam.
3: Mambo vipi?
6: Kwema.
3: Hebu tuambie kuhusiana na swala zima la ajira.
6: Ndio.
3: Bomu limekuwa hili likizungumzwa maeneo mbalimbali kwamba si tu Tanzania, hata kwingineko, kwamba ajira ni changamoto katika nchi hizo husika.
6: Yeah.
3: Kwa namna gani unafikiri Watanzania wanachangamkia fursa za ajira nje ya nchi, hasa vijana?
6: Mila na tamaduni hasa za kijamii zinawafunga sana vijana, kwamba kijana anapokuwa anaaminishwa kwamba wewe, hasa vijana wa kiume, anaaminishwa kwamba wewe ndio mlezi wa familia, wewe akitoka baba, wewe ndio kichwa cha familia.
3: Kwa kama mlezi ndio usiondoke sasa?
6: Sasa kusaka, ile kwenye kuacha familia, unakuta ameaminishwa kwamba upasi kuwa mbali na familia yako. Wewe inabidi uipambanie familia yako. Wewe ndio inabidi uwe mwangalizi wa familia yako. Wewe ndio mlinda. Hii inawalimiti kwenye kufata fursa nje ya mipaka Tanzania. Unakuta wengi wanajitolea kufanya hizi kazi wanazozipata, lakini sasa ukimwambia atoke nje ya mipaka Tanzania akifikiria kuacha familia yake nyuma, inamuia kitu kigumu sana.
3: Hapo namzungumzia kijana wa kiume bila
6: yes,
3: shaka.
6: Kijana wa kiume.
3: Hem, tumpe Eliza. Kwanza unakubaliana na alichosema Livingstone?
4: Sikubaliani naye asilimia zote. Labda naweza nikampa asilimia 40 za kukubaliana naye.
3: Kwa kifupi ana si.
4: Yeah. Zeni kama kijana, vijana wa kiume wanaona kama wenyewe ni kichwa cha familia, labda wanabidi waongoze familia au familia iko mabegani mwao. Hapana, ni kwamba nikichukulia in general, vijana wengi tunaogopa kwenda kufanya applications za nje. Tunaona kama fursa ni chache. Yaani watu wengi wanaona fursa ni nyingi, lakini kuna watu wengi pia ambao wanaona fursa ni chache.
3: Chache ndani, chache nje.
4: Chache nje. Kwamba wanaona kama kwa mfano kama hizi za UAPEA. Ni ajira.

0: licha wanaweza kawa lugha wanajua, lakini wanakuwa waoga kutokana na shughuli ambazo wanaenda kufanya kule na mambo ambayo wanafanyia. Wanakutana na madhila makubwa kweli kweli, mfano kuteswa, kunyanyaswa. Kwa hiyo hiki ni kitu mojawapo ambacho kinawasababisha vijana bilie fursa nje
1: la lugha kwa wasomi. Sasa ndo tunarudi kwenye ile pointi yangu. Yes, inawezekana lugha isije kama nafikiria nianze moja, wakati hapa ndani tu kwenye kampuni za watu binafsi amelelewa somea Tanzania. Sasa akimaliza anafikiria nikaanze nje familia. Hapo kuna costs za nauli, sijui nitafika wapi, sijui nitalala wapi, nianze kutafuta. Kwa hiyo naona bora nikajitolee tu hapa. Umu kwenye kujitolea nitapata kazi kuliko kutoka hapa nende nje ya nchi ambako sina uhakika na kwenye yako nina beti. Au yes, nimesha apply, je nikifika mateso, manyanyaso hayo. Bora niendelee umu Tanzania. Sawa. Ni mwisho utakuwaje?
2: Haya, Livingstone, kuna mgeni ameingia. Okay, bwana jina lako?
3: Naitwa Bonifaz.
2: Bonifaz. Kwa nini?
3: Sababu ni kwamba kuwepo za kufadhili hizo, lakini bado ile kwamba kwa namna gani unaweza kuzipata hivyo. Ukiniambia kwa mfano mimi kwamba kuna fursa za nje na kufadhili na kila kitu gharama, bado pia tunaangalia tunavyoishi. Swala la kitu kitanipa mapa nchini kwangu.
2: Turudi kwa Eliza tukiwa tunafunga kina kazi.
4: Niseme sijawahi kuomba kazi 100%.
2: Ya masomo.
4: Moja niliomba Malaysia, nyingine nikaomba chuo kimoja cha MD6 University kiko Dubai. Lakini kitu ambacho kilinifelisha ni kuwa sina passport. Kuhangaikia passport nini baadaye, na kile kipindi nilikuwa sijipanga vizuri hivyo. Kwa hiyo sikuweza kufanikiwa kuipata ile scholarship. Lakini muda mwingine nahisi kitu ambacho kinatunyima fursa ni uzembe wetu wenyewe.
2: Nilikuwa nataka nikuje. Bwana, wangapi wana passport hapa? Sawa. Kwa Huseni ndio tuendelee lakini tuendelee.
4: Kwa hiyo uzembe wangu ulinifanya mimi nikakosa ile fursa. Ningekuwa nayo ningepata.
2: Unafikiri kitu gani kifanyike kwa vijana pengine?
4: Kwanza vijana wachangamkie fursa, waache kuspend muda mwingi online, kuperuzi tu ile, kucomment vitu vya ajabu, kufanya vitu vya ajabu mitandaoni. Waangalie, wa focus kwenye kutafuta fursa wenyewe. Serikali haiwezi kuja kukutafutia wewe fursa wakati fursa zinapostiwa. Kwa mfano kuna embassy, ukifuatia kwenye website hizi za balozi wanaposti sana fursa.
2: Hussein?
0: Naam. Kwa mimi kitu ambacho nashauri kwa vijana wenzangu, kwanza vijana tuache nidhamu ya uoga, kwa sababu vijana wengi tumekuwa na nidhamu ya uoga. Hali ya kuwa kujitafuta nyumbani ni ngumu sana. Yaani hata ukiwa mfano ningekuwa mkoani, kujitafuta ni ngumu kuliko hapa Dar es Salaam, kwa sababu kule unakuta unajiogopa. Muda mwingine unajitafuta kwa kujiogopa, unaona sio yote ile ambayo uogope naweza nikafanya na nikajiingizia kipato.
2: Sawa sawa. Tumalize na Livingstone.
1: Vijana tukijiwekea malengo, lazima utafocus kwenye vitu usika ambavyo umejipangia wewe kama kijana. Lakini pia matumizi mazuri ya mitandao. Unajua sasa hivi tunasema kwamba dunia ni kiganjani. So the more we use our social networks, ndivyo the more tunabidi tutengeneze opportunities zetu binafsi.
2: Sawa sawa, huyo ni Livingstone, na niwakumbushe tu juzi tu bodaboda alipata mchongo wa ajira 500, si mlisikia?
1: Yes, yeah, yeah, ndio.
2: Wanajiuliza jamani, tuni Dubai sisi bure kabisa, ndio unaenda. Sawa sawa. Sasa basi nawashukuru sana jamani.
1: Tunashukuru.
2: Sawa sawa. Na mjadala ulikuwa ni mzuri sana. Nikukumbushe msikilizaji kupata Hussein Ibrahim, lakini pia Johnson Livingstone, Elizabeth John, Boniface Masau nilikuponea hapa. Mimi naitwa Nuari Mkama, katika vijana tugutuke DW Kiswahili. Asante na kwaheri kutoka Dar es Salaam.

Tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya, lakini kabla sijafunga, ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umeniandikia hapa, na ninafungua ukurasa wa Facebook na Instagram hapa. Ninamwona Saidi Abdalla anasema, mimi siwaamini hata viongozi wa Ulaya, misaada hiyo ni rasilimali zetu walizopora na wanaendelea kutupora. Abdul Swamad Habonimana yeye anasema, kila uchao Rais Trump anatoa vitisho dhidi ya Iran, lakini uhalisia hakuna kinachofanyika, watu wamechoka na vitisho. Saleh Mkoma wa Shilui, Singida, anasema, Iran na Marekani, malizeni tofauti zenu, dunia tunachoka na machafuko, maslahi ya wachache yanagharimu maisha ya wengi. Anthony Benny Paul kutoka Nairobi, Kenya, anasema, adui wa rafiki yako ni adui yako. Macron ametimuliwa Afrika Magharibi, leo hii tumpokee Afrika Mashariki kama rafiki yetu, afanye uwekezaji kwetu, maana yake sisi pia tutakuwa ni maadui wa watu wa Afrika Magharibi. Tusije tukajutia.

Masisi. Huruma Moshi wa Marangu Moshi Tanzania anasema Cyril Ramaphosa kukataa kujiuzulu wala sishtuki, kwani ndio viongozi wetu wa Afrika walivyo, yani akibahatika kuongoza nchi ndio kuona kwamba yeye ndio mwenye akili sana kuliko wananchi wote. Shija Moshida Msabila ametuandikia kutokea huko Tanzania, anasema hivi Marekani anajiona bingwa wa dunia, kaingiza kwenye machafuko na sasa anachagua nani awekewe vikwazo na nani asiwekewe. Umoja wa Mataifa unafanya nini? Franco Kisanga wa

Matayo anasema hawa Marekani wameshindwa na vita. Na anasema vikwazo haviwezi kurudisha nyuma Iran. Trump ni mbabaishaji tu. Huo ndio ujumbe wangu wa mwisho, msikilizaji, ambao ninausoma hii leo, na ndivyo ninavyohitimisha matangazo yetu ya mchana hadi saa 12 kamili za jioni. Kutana nasi wakati huo. Naitwa Lilian Mtono.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana.

Lazima nipitie hili, lazima niendelee kupambana na kile, lazima nikamilishe malengo yangu, kulea watoto, kupata riziki, kujenga taaluma. Lakini jitihada zako zote hizo siku moja zitakwisha. Inawezekana hata zikafika ukomo ghafla kuliko ambavyo tunaweza kufikiria. Na hata kama Yesu ameleta mabadiliko makubwa maishani mwangu, na ninajua anaweza kufanya hivyo kwa ajili yako pia, mwishowe itakuwaje? Nijibu sasa, sitani. Hata ukiwa na shughuli nyingi za kila siku, mwishowe maisha yatakuwa na maana ipi? Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 11 inasema, Yesu alipoonekana kwa umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata kwa kifo, kifo cha msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha, akamkirimia jina lililo juu ya kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni, vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Rafiki yangu, Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yako. Haijalishi unasumbuliwa na nini, yeye ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, na siku moja atatawala juu ya kila kitu. Alikuja kwa ajili yako, na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Tukutana tena ndugu msikilizaji kwenye meza ya neno la Bwana kwa neema yake. Tumaini langu ni kwamba umesubiria wakati huu, nami namshukuru Mungu maana ametuwezesha kuwa nao. Tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 10 tukianzia aya ya 23 hadi sura ya 11 aya ya 30. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi Mungu alimwandaa Petro kuwapokea hao watumishi wa Kornelio waliofika kumwelezea yote yaliyotendeka nyumbani mwa Kornelio na maono aliyoyaona. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 23 hadi 25. Akawakaribisha wawe wageni wake. Hata siku ya pili Petro akaondoka, akatoka pamoja nao na baadhi ya ndugu waliokaa Yafa wakafuatana naye. Siku ya pili yake wakaingia Kaisaria, na Kornelio alikuwa akiwangojea hali amekusanya jamaa zake na rafiki zake. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Kulingana na mazungumzo ya watumishi wa Kornelio, twafahamu jambo moja.

Nalo ni kwamba mtu huyu Kornelio alikuwa na ushawishi juu ya jamaa yake na rafiki zake, kama vile pia twasoma kwenye maandiko haya. Hii ni kwa kuwa hangeliweza kuwakaribisha wale wote wa jamaa yake iwapo hakuwa na ushawishi jinsi ninavyosema. Aliwakaribisha kwake ili wapate kusikia neno atakaloleta Petro. Lingine ni kwamba Kornelio alikuwa mpagani bado kutokana na tendo lake la kuanguka miguuni pa Petro na kusujudu. Aya ya 26 yasema haya: lakini Petro akamuinua akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Naam, huyu ni Petro. Alimfikia mara moja na kumuinua akimwambia kuwa yeye ni mwanadamu kama alivyo. Hiyo ilikuwa sawa kabisa. Kisha aya ya 27 na hiyo ya 28 neno lasema hivi: na katika kusema naye akaingia ndani, akaona watu wengi wamekusanyika. Akawaambia, ninyi mnajua ya kuwa si halali mtu aliye Myahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea. Lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi. Petro aliingia ndani ya nyumba. Hiyo ilikuwa hatua kuu sana, maana hakuna siku hata moja ambapo Petro alikanyaga katika nyumba ya mtu asiye Myahudi. Yeye mwenyewe alikuwa bado na mshtuko wa Mungu kumwambia aingie katika nyumba hiyo. Alipoanza kunena, alivunja sheria ya mahubiri ya kutangulia ujumbe wake kwa kuomba msamaha. Hasa alichokuwa na maana nacho ni kwamba hakuwahi kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa wala kujinajisi kwa jinsi hiyo. Hata hivyo, Mungu alimwagiza kutomwita awaye yote kuwa ni najisi, kwa kuwa sote ni najisi kwa ajili ya dhambi iliyo ndani yetu. Kwa sababu ya yote alionenewa na Mungu, aendelea na ujumbe wake akisema hivi kwenye aya ya 29: kwa sababu hiyo nalikuja nilipoitwa nisikatae. Basi nawauliza, ni neno gani mliloniitia? Hili alilonena Petro lanishangaza. Kwa nini Simoni auliza swali kama hili? Kwa nini hakuanza mara moja kuambia habari ya Yesu Kristo? Msikilizaji, kilichotendeka hapa ni kuwa Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa akiendesha kila jambo. Kwa hivyo, Petro alizuiliwa kukimbilia kunena lolote. Yaliyotendeka hapa ni funzo kwetu. Maana mara nyingi ukimbilia kutenda mambo fulani, hasa tunapowashuhudia watu yanayoweza kuwafanya wanaotaka kusikia wasisikie. Hata wengine ukasirishwa na jinsi tunavyowaendea. Ni vyema na muhimu sana kuongozwa kwa Roho Mtakatifu katika jitihada zetu za kuwashuhudia watu habari za Kristo. Iwapo kuna njia inayofaa ya kuwashuhudia watu, ni kwa hii nitajayo kuwa uinjilisti wa maombi. Kwa hili nina maana kwamba ni lazima kwanza kuombea hao utakaoongozwa kuwashuhudia habari za Kristo. Kisha siku ufika ambapo miguu yatumia maombi yale huku Mungu akikuongoza. Unapofanya hivyo, Mungu atakuongoza bila shaka na maombi yako yatajibiwa. Usifanye uinjilisti kwa maarifa yako, bali mtegemee Roho wa Mungu ili akuongoze. Umuhimu wa hili ninenalo, sina njia nyingine msikilizaji ya kukushawishi kwayo, kwani hili ndilo lahitajika daima kwa habari ya uinjilisti. Hebu tugeukie aya ya 30 hadi 33 tuone kilichopo. Kornelio akasema, siku tatu zilizopita katika saa hii hii, yani saa 9, nilikuwa nikisali nyumbani mwangu, nikamwona mtu amesimama mbele yangu mwenye nguo zingarazo. Akasema, Kornelio, kuomba kwako kumesikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za Mungu. Basi tuma watu kwenda Yafa ukamwite Simoni aitwaye Petro, anakaa katika nyumba ya Simoni mtengenezaji wa ngozi karibu na pwani. Naye akija atasema nawe. Mara nikatuma watu kwako, nawe umefanya vema kuja. Basi sasa sisi sote tupo hapa mbele za Mungu tupate kuyasikiliza maneno yote uliyoamriwa na Bwana. Jibu hili la Kornelio kwa Petro lilikuwa wazi kabisa. Yeye hakujua msingi wa Mungu kumwambia amuite, ila alifahamu kuwa ni lazima awe na ujumbe muhimu kwa ajili yake na wote waliokuwepo pale. Kwenye aya ya 34 hadi 37, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia baada ya Kornelio kunena. Petro akafumbua kinywa chake, akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Neno lile alilowapelekea wana wa Israeli akihubiri habari njema ya amani kwa Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote, jambo lile ninyi mmelijua, lililoenea katika Uyahudi wote likianzia Galilaya
baada ya ubatizo aliouhubiri Yohana. Kulingana na hili tulisomalo hapa, ndugu msikilizaji, yaonekana kana kwamba miongoni mwa hao walioalikwa kufika mahali pale, yani kwenye nyumba ya Kornelio, kulikuwepo na watu waliojua habari ya Yesu Kristo na huduma ya Yohana Mbatizaji. Petro aendelea kusema hivi kwenye aya ya 38 hadi 40. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika. Jinsi Petro aanzavyo ujumbe wake, azungumuza kwa ufahamu kuwa watu hao wana ufahamu wa mambo yaliyotendeka kwa habari ya Yesu Kristo. Awajulisha na kuhakikishia kwamba huyo Yesu aliyetundikwa mtini alifufuka siku ya tatu. Mungu alimfufua katika wafu na akamdhihirisha waziwazi mbele ya waliomshuhudia. Msikilizaji, hiyo ndiyo Injili, wala hakuna lingine linalohitaji kuhubiriwa. Unaposoma maandiko, daima utapata kuwa kila ujumbe uliohubiriwa umuhimu mkuu, nayo ndiyo yalifanya ujumbe huo kuitwa Injili. Nayo ni kama ifuatavyo: kuzaliwa kwa Yesu Kristo, kufa kwake na kufufuka kwake. Haya ndiyo moyo wa Injili. Yasipohubiriwa haya, basi Injili haijahubiriwa. Kwa msingi huo, ningelipenda ufahamu kwamba uhusiano wako na huyo Mwokozi aliyefufuka ndiyo yaamua hatima yako. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kulingana na maandiko, naye akafufuliwa ili tuhesabiwe haki kulingana na maandiko. Soma hayo, ndugu msikilizaji, kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi, mstari wa 25. Neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 41 hadi 43. Si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake kutoka kwa wafu. Akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamuriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. Huyo manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Naamini kwamba msikilizaji wangu waweza kukumbuka niliyoyatajia kuwa ni udhaifu wa Petro na makosa yake hapa na pale. Hakika nafurahi kwa kuwa alikuwa mwanadamu kama sisi. Muhimu juu ya yote ni kwamba alihubiri Injili ya Yesu Kristo. Injili hiyo ni kwamba Yesu alikufa, akafufuka, na kwamba yeyote amwaminie anao uzima wa milele. Maana anapomwamini, dhambi zake huondolewa. Hilo mtume Petro asema kuwa manabii wote wamshuhudia kwalo. Iwapo, ndugu yangu, haya hayatakuwa katika ujumbe wetu kwa watu, basi si Injili tunayoihubiri. Na kwa kumalizia sura hii ya 10, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 44 hadi 48. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno. Na wale waliotahiriwa, walioamini, wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa maana waliwasikia wakisema kwa lugha na kumuadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, ni nani awezaye kuzuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile vile kama sisi? Akaamuru wabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Ndipo wakamsihi azidi kukaa siku kadha wa kadha. Tukio hili, ndugu msikilizaji, limeitwa kuwa Pentekoste ya watu wa mataifa. Petro alipigwa butwa pamoja na waliokuwa naye kuona watu wa mataifa wakimwagiwa Roho Mtakatifu. Kumwagiwa kwa Roho wa Mungu miongoni mwao kulijulikana, maana walizungumuza katika lugha. Hili lilimfahamisha Petro kwamba watu wa mataifa pia wataokolewa na kupokea ahadi ya Baba, ambaye ni Roho huyo Mtakatifu. Baadaye Petro ashuhudia kuwa watu wa mataifa wamemwamini Kristo Yesu na Mungu amewajalia toba iletayo uzima. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 11 ya kitabu hiki, mstari wa 17 na 18. Kisha kwenye sura ya 15, mstari wa 7 hadi 11, Petro atatajia jambo hili tena, akitangaza kuwa Roho Mtakatifu walipewa mataifa dhihirisho kuwa wao waokolewa kwa neema ya Bwana Yesu Kristo kama vile Wayahudi. Msikilizaji, ni vigumu kwetu kutambua ubaguzi uliokuwepo kati ya Wayahudi na watu wa mataifa.
hakuna Myahudi wa wakati ule aliyeamini kwamba mtu wa mataifa angeliokolewa. Hii ni licha ya Bwana kuagiza kuhubiri injili ulimwenguni kote. Hata hivyo, wote waliokuwa katika nyumba ya Kornelio walibatizwa, ishara ya imani yao katika huyo Bwana aliyetukuzwa, Bwana Yesu Kristo. Msikilizaji, ningelipenda kukukumbusha hivi ya kuwa katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume twapata watu wa aina tatu waliookolewa, nao waakilisha wana watatu wa Nuhu. Kuna huyo towashi wa Kushi au Ethiopia, mwana wa Hamu, kisha kuna Sauli wa Taso, mwana wa Shemu, halafu huyo Kornelio, mwana wa Yafethi. Kwa kila mmoja wao, Roho wa Mungu alifanya kazi katika maisha yao, akitumia mtu wa Mungu na neno la Mungu. Naamini kwamba ungelitarajia kuwa wale waliokuwa kwa Yerusalemu wangelifurahia kusikia kwamba watu wa mataifa wamepokea neno liletalo uzima. Lakini ndugu msikilizaji, si ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo, walimtaka Petro kuelezea sababu na maana ya yeye kufanya hivyo. Hayo ni yale tuyapatayo kwenye sura ya 11. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu. Basi mitume na ndugu waliokuwako katika Uyahudi wakapata habari ya kwamba watu wa mataifa wamelipokea neno la Mungu. Na Petro alipopanda kwenda Yerusalemu, wale walio watohara wakashindana naye wakisema, uliingia kwa watu wasiotahiriwa ukala nao. Yaonekana kwamba kulikuwepo na tashwishi na migawanyiko miongoni mwa mitume kutokana na tendo hili. Ni vyema ndugu msikilizaji kuelewa kwamba kwa Wayahudi alilotenda Petro ni jambo lisilokubalika hata kidogo. Petro atawajibu na kuambia yote yaliyotendeka, hata kufikia hatua aliyoichukua kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa. Jibu lake twalipata kwenye aya ya 4 hadi 17, ambapo neno la Mungu lasema hivi. Petro akaanza kuwaelezea kwa taratibu akasema, nalikuwa katika mji wa Yafa nikiomba, roho yangu ikazimia, nikaona maono. Chombo kinashuka kama nguo kubwa inateremshwa kutoka mbinguni kwa pembe zake nne. Kikanifikilia. Nikakitazama sana nikifikiri. Nikaona wanyama wa nchi wenye miguu minne na wanyama wa mwituni nao watambao na ndege wa angani. Nikasikia na sauti ikiniambia, ondoka Petro, ukachinje ule. Nikasema, hasha Bwana, kwa maana kitu kilicho kichafu au kilicho najisi hakijaingia kabisa kinywani mwangu. Sauti ikanijia mara ya pili kutoka mbinguni, alivyo vitakasa Mungu, usivinene wewe najisi. Jambo hili likatendeka mara tatu, kisha vitu vyote vikavutwa tena juu mbinguni. Natazama, mara hiyo watu watatu wakasimama mbele ya nyumba tuliokuwamo, waliotumwa kwangu kutoka Kaisaria. Roho akaniambia nifuatane nao nisione tashwishi. Ndugu hawa sita nao wakaenda pamoja nami, tukaingia katika nyumba ya mtu yule. Akatueleza jinsi alivyomwona malaika aliyesimama nyumbani mwake na kumwambia, tuma watu kwenda Yafa ukamuite Simoni aitwaye Petro, atakaye kuambia maneno ambayo yatakuokoa wewe na nyumba yako yote. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Basi ikiwa Mwenyezi Mungu amewapa wao karama ile ile aliyotupa sisi tuliyomwamini Bwana Yesu Kristo, mimi ni nani niweze kumpinga Mungu? Kulingana na jibu la Petro kwa wapendwa wale kule Yerusalemu, tuona kwamba Petro angali na mshtuko wa agizo la Mungu kuhusu kuingia katika nyumba ya mtu wa mataifa. Baada ya kuelezea, awambia hilo lililokuwa likiendelea katika mawazo yake wakati huo. Hili ni habari ya wao kuzungumza katika ndimi iliyokuwa kwa kusudi la ushahidi kwamba watu wa mataifa kama wao wamebatizwa katika mwili wa Kristo, wamekubalika katika jamii yake Mungu. Naye awauliza, je, yeye ni nani hata aweze kumpinga Mungu? Na ndivyo ilivyo ndugu msikilizaji, iwapo mtu yeyote atamwamini Kristo, haijalishi atoka katika kabila gani au atoka sehemu gani ulimwenguni, mradi amemwamini Bwana Yesu Kristo, huyo ni mtoto wa Mungu, wala huna lolote la kunena kinyume chake au kunyosha kidole cha lawama juu yake. Watu wote Mungu aliwaumba, naye atawaokoa, hasa wale ambao wanalitia jina lake, sawa na vile maandiko yanavyotuambia. Baada ya Petro kunena hayo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 18. Waliposikia haya, wakanyamaza, wakamtukuza Mungu wakisema, basi Mungu amewajalia hata mataifa nao
toba liletalo uzima. Mpendwa, hivi ndivyo utendeka unapofanya kazi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Hata wale waliowataka watu wa mataifa watairishwe ili wakubalike katika kanisa, vinywa vyao vilifungwa. Hawakuwa na pingamizi lolote, kwa kuwa walifahamu kuwa ni Mungu aliyekuwa kazini. Siku hiyo ilikuwa kubwa sana, kwani lango la kuwahubiri mataifa injili lilikuwa limefunguliwa na Mungu mwenyewe. Kutokana na hili lililotendeka, injili ilikuwa tayari kufikia miisho ya ulimwengu. Aya ya 19 na 20 zasema hivi: basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano, wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa watu wa Kipro na Kirene, nao walipofika Antiokia, wakasema na Wayahudi wa Kiyunani, wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Hao ambao neno la Mungu lataja kuwa Wayahudi wa Kiyunani ni Wayahudi waliozungumza Kiyunani, ijapokuwa walifuata desturi za Musa. Hao ni wale ambao waliishi na kulelewa nje ya Yerusalemu. Hadi sasa wanafunzi walikuwa wakiwahubiri Wayahudi peke yao. Neno laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 21 na 22: mkono wa Bwana ukawa pamoja nao, watu wengi wakaamini wakamwelekea Bwana. Habari hizo za watu hao zikafikia masikioni mwa kanisa lililokuwa katika Yerusalemu, wakamtuma Barnaba aende hata Antiokia. Ndugu msikilizaji, moja kwa moja tuona kwamba Roho wa Bwana alikuwa kazini katika sehemu hiyo ya Antiokia, jambo lililofikia masikioni mwa kanisa la Yerusalemu. Kwa hiyo kanisa lilimpeleka Barnaba hadi kule. Tutaona baadaye Antiokia ikiwa kituo muhimu sana cha pili cha kanisa katika karne hiyo. Aya ya 23 na 24 zaendelea kutupa habari hizi: naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Maana alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani, watu wengi wakaongezeka upande wa Bwana. Sifa hizi kumhusu Barnaba, ndugu msikilizaji, ni za ajabu sana, kwani Roho wa Mungu alikuwa amefanya kazi ndani yake. Tuambiwa alikuwa mtu mwema, amejaa Roho Mtakatifu na imani. Huyu ndiye alifanyika kuwa mchungaji wa kanisa lile, akaanza kuhubiri na kuwafunza wanafunzi walioamini. Kwa sababu ya kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yake, kanisa liliendelea kuongezeka, kwa hivyo hitaji la kuwa na msaidizi lilizidi kuwa dhahiri. Kwa msingi huo, neno latuambia hivi kwenye aya ya 25 na 26: kisha akatoka akaenda Taso kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumwona, akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima, wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Ilimbidi Barnaba kumtafuta Sauli ili awe msaidizi wake. Ni katika mji huu, ndugu msikilizaji, ndipo wanafunzi wa Kristo waliitwa Wakristo kwanza. Jina hili lilikuwa na maana ya wale wamfuatao Kristo au mafundisho yake. Hili hakika ni jina nzuri, yani waliopakwa mafuta na Mungu. Kwa kumalizia sura hii, neno lasema hivi kwenye aya ya 27 hadi 30: siku zizo hizo manabii walitelemka kutoka Yerusalemu hata Antiokia. Na tulipo kusanyika, akasimama mmoja wao jina lake Agabo, akaonyesha kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwamba njaa kubwa itakuja karibu katika dunia nzima, nayo ikatukia katika siku za Klaudio. Na wale wanafunzi, kila mtu kwa kadiri ya alivyofanikiwa, wakaazimu kupeleka msaada kwa ndugu zao waliokaa Uyahudi. Wakafanya hivyo, wakawapelekea wazee kwa mikono ya Barnaba na Sauli. Hili tulisomalo hapa, ndugu yangu, ni jambo lililo katika historia ya kawaida. Janga la njaa lilikuwepo kila mahali, lakini walioathiriwa sana ni kanisa lililokuwa pale Yerusalemu. Hawa walikuwa wamedhulumiwa na kuudhiwa sana, kwa hivyo idadi yao ilikuwa imepungua katika mji huo. Hitaji lilikuwa kuu sana miongoni mwao, na kwa sababu hiyo twaona roho ya upendo na kushughulikiana ikiwa miongoni mwa waumini, kama vile tumesoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko. Waumini waliokuwa nje ya Yudea walituma misaada kwa kanisa la Yerusalemu kwa mikono hiyo ya Barnaba na Sauli. Kumbuka kwamba Sauli alikuwa mmoja wa hao walioliudhi kanisa lililokuwa Yerusalemu. Sasa kwa mikono hiyo iliyowaudhi kwanza, nayo imebadilishwa, alitumia kuliletea kanisa msaada. Iwapo ulitaka kuona Ukristo ukitembea katika viatu, msikilizaji,
basi huo ndio Ukristo. Ukristo wafaa kuwa kwa jinsi hii na si vinginevyo. Hii ni kwa kuwa unaposoma katika kitabu cha Yakobo, Yakobo auliza swali: je, itamfaidi nini ndugu huyo aliye na njaa naye akija kwako amwambia kwamba Mungu akubariki sana, nenda ushibe na uwe na joto? Hilo katika kila hali si Ukristo hata kidogo. Ukristo, ndugu msikilizaji, ni lazima uwe na matendo yanayoambatana. Pasipo matendo, basi imani hiyo huwa imekufa. Lakini hebu mtazame Bwana wako Yesu Kristo na mitume kama vile walivyoishi, wao imani yao ilidhihirishwa kwa matendo yao. Hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo unalohitaji kulizingatia na kulifuata, maana hivyo ndivyo Mungu ataka iwe. Imani na matendo ndilo jambo linalofaa kuwa katika maisha ya muumini. Hebu tuombe. Bwana wetu tena Mungu uishie milele, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wetu wala hatuna mwingine. Na kushukuru kwa ajili ya kumpa ndugu yangu msikilizaji fursa na wakati kama huu apate kulisikia neno lako ambalo ni uzima wetu na pia mwongozo katika maisha haya. Namuombea ya kwamba utamsaidia katika kila hali, kwamba lolote alilolipokea katika mafundisho haya linalompasa kutenda apate kulitenda kwa sifa na utukufu wa jina lako. Zaidi naomba kuwa utamwezesha apate kuiweka imani yake kwa matendo kama vile ilivyokuwa kwa ndugu hawa. Najua kwamba

hayo, hebu yasikilize maswali ya leo. Swali la kwanza. Ni funzo lipi ambalo Petero alifunza katika nyumba ya Cornelius? Swali la pili. Petero aliwapa majibu gani waliokuwa wakizozana naye kuhusu tohara na kushiriki chakula na wasio tahiri? Hebu tena nirudie maswali hayo. Swali la kwanza. Ni funzo lipi ambalo Petero alifunza katika nyumba ya Cornelius? Swali la pili. Petero aliwapa majibu gani waliokuwa wakizozana naye kuhusu tohara na kushiriki chakula na wasio tahiri? Tumia anwani hii kuyatuma majibu yako. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia kunayo sehemu yako wewe, nayo ni ya ufadhili ambao utawezesha kipindi hiki kuendelea. Basi andika money order au hundi yako kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa hapo awali, hebu utufikishie. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka sura ya 12 ya Matendo ya Mitume. Na kutakia amani yake Mungu. Jina langu ni Pamela Omodo na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania, ndipo makao yetu makuu. Ni kukaribisha sana ndani ya kipindi hiki cha afya yako, kipindi murua kabisa kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na wakati kama huu, saa 8:30 mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Na msikilizaji, leo tunakwenda kuangazia mada inayosema mama anaishi na HIV, mtoto alizaliwa bila HIV. Je, inawezekanaje? Na nikwambie tu namba za kushiriki nasi hapa studio ni 0768150190, 0768150190. Na nikwambie tu msikilizaji, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kama basi una swali, tumia namba hizo, nenda kwenye simu yako, andika ujumbe mfupi, na maswali hayo yatajibiwa kwenye kipindi cha maswali na majibu. Lakini pia kama tutapata nafasi ndani ya kipindi hiki, basi utajibiwa ndani ya kipindi hiki. Dafroza, karibu sana.
1: Asante tu, habari ya kazi?
0: Nzuri sana, unaendeleaje?
1: Salama tu, namshukuru Mungu.
0: Msikilizaji, Dafroza huyu ni mwenyekiti wa Konga, manispaa ya Kigoma Ujiji. Tukisema Konga, tunamaanisha mwamvuli wa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia ameambatana na mtoto wake ambaye tutamuita kwa

0: Jina la Nyota ndani ya kipindi hiki si jina lake halisi. Huyu ni binti mwenye umri wa miaka 11 na anasoma shule ya msingi. Habari mtoto mzuri.
1: Nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Vizuri.
0: Unajisikiaje?
1: Vizuri.
0: Asante sana. Msikilizaji, ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na kama nilivyokujuza hapo awali kwamba tunaangazia mada yetu inayosema mama anaishi na HIV, mtoto hana HIV. Hii inawezekanaje? Na moja kwa moja Dafroza, tuanze kwanza kwa kuangalia ulijuaje kuwa unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa ufupi kabisa.
2: Asante sana. Unajua, yani kusema kwamba huko nyuma, kwanza sikufahamu kama naishi na virusi vya ukimwi.
0: Mm-hmm.
2: Lakini baada hapo nilikuwa na mwenza wangu, ambapo mwenza wangu alikuwa akiugua.
0: Mm-hmm.
2: Na tukumbuke miaka nyuma ulikuwa hata kama umegundulika na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ulikuwa huambiwi kwamba una virusi vya ukimwi.
0: Mm-hmm.
2: Sasa baada ya mwenza wangu alipopoteza maisha mwaka 98, nikasikia sasa watu wanaanza kusema kwamba amekufa kwa huu. So unajua kipindi cha nyuma maneno yalikuwa mengi, alikuwa anaambiwa miwaya, sijui umekanyaga miwaya, sijui umefanyaje, yani yani na kama vile mtu anakuwa na stress fulani kutokana na maneno mtu anakusotia kidole. Ndipo nikaanza kuwa na hofu, nikasema kumbe mwenzangu inaonekana na virusi vya ukimwi. Hasa pale ndipo nilipoanza kuwa na hofu na mashaka, lakini nikijiangalia mimi nilikuwa na afya nzuri tu. Yani kwanza unizani, na hata walipokuwa nasema kwamba mume wangu sijui amekufa na ukimwi, yani sikuweza kumza, kwani kwanza sikuwa na hofu yote, kwa sababu nilimuona tu kwamba hakuwa na ile stress kwamba labda mume wangu sijui alikonda, sijui labda aliweza kupata magonjwa yale nyemelezi, sijui mkanda wa jeshi ama sijui kualisha au nini, japo alikuwa tu na zile homa za mara kwa mara, na hatimaye akawa ameondoka. Lakini baada ya hapo mimi ndipo nilipojikuta napata changamoto ile sasa. Nikaanza siku hadi siku hali yangu ikawa sio rafiki. Mwili naona kama naanza kuishiwa nguvu, ninakuwa ni mtu ambaye sijielewi sasa. Baada ya kutokea ile hali ndipo nilipoamua kwenda mwenye hospitali. So kwamba nilipelekwa na mtu, kwa sababu nilitokewa na vipele vidogo tu. Lakini siku ya usiku nikawa moto unaniwaka kwa kasa, nikasema hapana. Nikafika hospitali ya Maweni, nikaonana na mhudumu wa afya, nikamuelezea shida. Kitu cha kwanza alichoniandikia tu, aliniandikia tu kwenye karatasi yangu ya matibabu, nenda chumba namba fulani. Kufika kile chumba na shangaa napewa ushauri na saha ili niweze kupima. Hapo ndipo nilipogundua kwamba nina maambukizi ya virusi vya ukimwi mwaka 1999 sasa. Ila ikiwa mume wangu tayari ameondoka mwaka 98 mwezi wa kwanza.
0: Na ulipopewa majibu ulijisikiaje?
2: Yaani biashara kwanza nijisikia tofauti. Kwa mwaka kipindi hicho, yani nasema nijisikia tofauti, kwanza nilikuwa nina mtoto mmoja, afu mtoto mwenyewe bado mdogo. Yani nikawa kama najua sasa tayari siku hiyo ndio ninakufa na mwanangu tayari namuacha. Kwanza niliona yani hata ile hali ya kusema kwamba ndani nilipata usingizi, niwe mkweli siku hiyo sikupata usingizi, yani nilikesha kuanzia yani ule usiku mpaka asubuhi niko macho, sababu nilikuwa najua tu muda wangu umefika wa kufa. Kilichofikia tu hatua pale nilikuwa ni wakulia tu.
0: Ulikuwa na mtoto mmoja, na ulikuwa na umri gani kwa kipindi hicho?
2: Kwa kipindi hicho, yani kwa kweli sikumbuki hata nilikuwa na miaka sijui 20 ngapi.
0: Kwenye 20 na.
2: Ilikuwa ni muda mrefu sana, kwa sababu kama kwenye kati ya 27 kama sio 28.
0: Nini sasa kilikufanya wewe kukubali hiyo hali yako?
2: Kwa sababu kwanza niseme namshukuru Mungu, mhudumu wa afya niliyekutana naye. Naweza nikasema kwamba alikuwa yani Mungu kwanza nimshukuru Mungu. Kwa sababu kwanza naona aliamua kumtumia mhudumu wa afya yule ili niweze kutana naye kwa kunisimamia, kunipatia elimu. Sababu yule alinipa elimu ya kutosha, lakini pia aliweza kuwa karibu na mimi. Kwa sababu aliona sijui kwamba huyu anaweza akajipa labda sumu, sijui vitu gani, lakini niliweza kuwa naye karibu kwa sababu yule mhudumu wa afya nilimsumbua sana. Mara kwa mara nilikuwa namfuata. Ukiangalia kipindi cha nyuma kulikuwa hakuna mawasiliano, hamna simu. Lakini nilikuwa namsumbua sana, mara kwa mara namfuata. Nikijisikia kidogo niko mbio kwenda hospitali. Na kipindi hicho hakuna cha dawa, hakuna kitu chochote kinaweza kumwambia baba zaidi tu ya ushauri na kuambiwa kwamba kula nyama, kula sijui chakula kizuri, sijui nini ndio ulikuwa ukiambiwa hivyo.
0: Mm-hmm.
2: Lakini kumbe vyakula tulivyokuwa tunaambiwa kula ndio vilikuwa vibaya zaidi ambavyo vinaweza kusababisha kupotezea maisha.
0: Mm-hmm. Kabla tujiangalie hivyo vyakula, sasa hivi una watoto wangapi?
2: Sasa hivi na watoto watano.
0: Kwa hiyo baada ya ule mtoto mmoja na mume kufariki, uliolewa na ukaendelea kuzaa watoto?
2: Ndio, nimezaa watoto na watoto wangu wote wako salama, hawana maambukizi.
0: Na ulipopata ujauzito sasa mwingine baada ya kupata maambukizi, ni ushauri gani ulipewa na daktari?
2: Zai ushauri nilopewa kwanza ni kujiamini.
0: Mm-hmm.
2: Lakini pia ni kutokuwa na yadi na hofu.
0: Mm-hmm.
2: Nijue kwamba hata kama na virusi vya ukimwi nina haki ya kuishi kama wengine.
0: Mm-hmm.
2: Japo tu changamoto hazikosi kwenye unyanyapaa nini, hata kama umezaa mtoto kwa mtu asiyejua anakuambia labda ana virusi mtoto wake sijui nini huyo, kwa sababu tayari mama akiwa na virusi basi hata mtoto anaanza anamsota kidole kwamba naye ana virusi.
0: Mm-hmm.
2: Hali sio kwamba mama akiwa na virusi basi na mtoto anakuwa na virusi.
0: Kwa hiyo watoto wako wengine wote wanne ni wazima.

0: Hali kubwa inayokuja kwa mama kumwambukiza mtoto ni kipindi cha unyonyeshaji.
1: Mm-hmm.
0: Pale ndio kwenye changamoto, kwa sababu mtoto anaweza akajikuta amechubua chuchu zile damu zikasababisha kupata maambukizi.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kumpa dawa mtoto wangu kwa usahihi, kwa sababu mama anapojifungua lazima mtoto apewe dawa ambazo mtoto ataendelea nazo kwa muda wote mpaka pale vipimo vitakapokuwa vimekamilika. Na tukiangalia huko nyuma ni tofauti na sasa. Kwa sababu kipindi cha huko nyuma kulikuwa hata hizi huduma sijui za mtoto vipimo kama visa vimeongezeka, utaalamu umeongezeka zaidi. Huko mwanzoni tu ulikuwa ni tahadhari jinsi gani ya kumhudumia mtoto na umnyonyeshe miezi sita tu. Baada ya miezi sita sasa mama unajipanga. Mtoto ataishije? Angalia mtoto unamtoa kwenye ziwa ndani ya miezi sita, alafu hebu jaribu kuchukua picha mtoto ambaye mama hana maambukizi ananyonyesha miaka miwili. Alafu wewe mwenye maambukizi unaambiwa umnyonyeshe miezi sita tu. Na baada ya miezi sita ikifika unamtoa kwenye ziwa. Na ukishamtoa sasa zile wiki mbili yule zile wiki sita, mwezi moja na wiki mbili, mtoto ndio atachukuliwa kipimo kwenda kupimwa kama ana maambukizi au la. Hasa ile ndio yani kipindi hicho mama unakaa roho haiko sawa mpaka majibu yanapokuwa yametoka Muhimbili, yani aiza Bugando, ndio unarudishiwa majibu kwamba huyu mtoto yuko salama aiza hayuko salama. Lakini pia unapopokea majibu kwamba mtoto yuko salama, ndio mama unapumua unasema I see. Unasema asante Mungu na shukuru. Kwa sababu unajua ni changamoto mama wewe na maambukizi alafu una mtoto wewe na maambukizi. Haileti picha nzuri. Lazima ujisikie tofauti kabisa, kwa sababu utaanza sasa kuchanganyikiwa. Ah, mimi na maambukizi. Na mwanangu ana maambukizi, maana yake sasa ninakunywa dawa mimi lakini pia namnyosha mtoto wangu pia dawa. Unaona inavyouma?
1: Sasa ni ujumbe upi ambao unaweza kuwapa wajawazito wanaoishi na HIV?
0: Yaani cha msingi tu mimi ujumbe mkubwa kwamba kwanza wajikubali, lakini pia watumie dawa kwa usahihi. Kwa sababu uwezekano wa kupata mtoto ambaye hana maambukizi ni mkubwa zaidi, ni 98%. Aiza 99% kupata mtoto ambaye hana maambukizi. Sababu mimi nimezaa watoto wangu wote hawana maambukizi. Kumbuka wa kwanza nimemzaa kabla sijawa na maambukizi, lakini hao wanne nimezaa nimeshakuwa na maambukizi. Na wote ni wazima wako salama.
1: Uliwahi kupitia unyanyapaa kwa aina yoyote ile?
0: Jamani, mimi nimepitia unyanyapaa mkubwa sana. Yaani kama ningekuwa kupoteza maisha mimi ndio nilikuwa wa kwanza. Kwa sababu mimi hata nilipokuwa nimepanga kwenye nyumba baada ya kuwa tayari nimerudi sasa kukaa. Yaani nimesha mwanaume tayari ndio kaondoka, nimerudi nimekaa nyumbani, hatimaye kama mama huwezi kukaa miaka yote nyumbani, lazima uende ukajitegemee kimaisha. Ifikia hatua watu wanaweka mishale, yani mshale unaanzia kwenye kona ya nyumba ya kwanza. Inakuja kwako mtu anaandika. Alafu anaweka mshale kwenye ukimwi, humu ndani kuna ukimwi. Alafu ilivyofika kwenye nyumba nimekaa, mshale ukasema ukimwi humo humo ndani. Yani kama wewe unajisikiaje, lazima ujisikie tofauti. Lakini kwa sababu mimi tayari nilishakuwa nimejikubali, yani wala sikuona shida. Nilijua hili janga haliko kwangu, na mbaya zaidi sio kwamba nimepata maambukizi labda nimeenda kutafuta. Kama wanavyosema kwamba labda mtu mwenye maambukizi ni malaya, sio kweli, mimi sikuwa malaya. Lakini nimepata maambukizi kupitia mwenza wangu. Lakini nilimshukuru Mungu, lakini hata walionisotea, baadhi ya watu walionisotea leo na wale kuwa wananinyanyapaa leo wanaishi na maambukizi. Lakini niliwapokea na nikawapatia elimu. Walikuwa na hofu kwamba labda mtu akija pale akinikuta mimi dafu alikuwa na jisikia tofauti, labda sijui alihisi nitamnyanyapaa. Ila mimi nilichokuwa tu namweka sawa, kuona kwamba hili janga sio la mtu mmoja, kila mmoja anaweza akalipata. Na kumwomba tu kwamba ajikubali. Kwani unajua unapojikubali kwanza na unaleta ile neno kwamba hata ndugu yangu atafahamu hali yangu. Kwa sababu kwanza hutokuwa haitokuwa rahisi kumwambukiza mtu. Maana yake umejikubali na umejiamini. Lakini ile ya kujinyanyapaa mwenyewe, maana yake wewe unaweza kusababisha kuhatarisha maisha ya watu wengine.
1: Dafroza, nitarudi kwako. Msikilizaji, huyo ni Dafroza na ni mwenyekiti pia wa Konga Manispaa Kigoma Ujiji. Nikisema Konga namaanisha mwamvuli wa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na yuko na binti yake hapa ambaye binti yeye hana maambukizi kama ulivyomsikia Dafroza amesema na watoto watano na wote aliwazaa akiwa na maambukizi lakini yeye

0: hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Watoto hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Nitaongea na mtoto hapa, nimuulize maswali machache aweze kunijibu. Mtoto mzuri, haujambo?
1: Sijambo.
0: Unajisikiaje na hali?
1: Vizuri.
0: Uko poa kabisa?
1: Niko poa.
0: Masomo yanaendeleaje kwanza?
1: Vizuri.
0: Ulipo unajua hali mama anayopitia?
1: Ndiyo.
0: Mama anapitia hali gani?
1: Hali nzuri.
0: Sawa kabisa. Unajisikiaje kuhusu mama yako?
1: Najisikia vibaya.
0: Kwa nini vibaya?
1: Kwa sababu ana virusi vya ukimwi.
0: Unajisikia vibaya?
1: Hey.
0: Kwa nini? Si anaishi, anakupikia, anakufulia, anafanya kazi nyingine kama kawaida?
1: Ndiyo.
0: Sasa kwa nini ujisikie vibaya?
1: Kwa sababu ana maambukizi.
0: Unakuwa unajisikia vibaya muda mwingine?
1: Ndiyo.
0: Kwa nini? Na watoto wenzako wanasemaje?
1: Hawasemi kitu.
0: Hawajui chochote?
1: Mhm.
0: Ni ujumbe gani unapenda kuwapa watoto wengine ambao wanaishi na mama zao wenye virusi vya ukimwi?
1: Wasipende kuwanyanyasa mama zao. Kuwanyapa. Na wapende kuwasikiliza. Na kuwasaidia.
0: Kuwasaidia kama kwenye nini?
1: Kuwasaidia kazi, kuwasaidia kuwaletea dawa.
0: Unaonaje umuhimu wa kumpenda mama yako?
1: Umuhimu, nampenda vizuri.
0: Umuhimu?
1: Nampenda vizuri.
0: Unampenda vizuri?
1: Ndiyo.
0: Akikutuma ukatai?
1: Sikatai.
0: Unaenda shuleni vizuri kabisa?
1: Ndiyo.
0: Dafroza, nimeongea na mtoto, anasema anajisikia vibaya. Umemhakikisha vipi kwamba anakuwa anajisikia vizuri na anaona kama hali ya mama ni hali ya kawaida na sio hali ambayo angeza kuifikiria vibaya? Maana wewe pia ni mwenyekiti wa Konga, mhamasishaji wa watu wanaishi na virusi vya ukimwi.
2: Unajua? Unajua changamoto lazima kwa mtoto, anaweza akasema anajisikia vibaya kwa sababu unajua tatizo kama la HIV kwa kweli sio zuri. Kwa mtu ambaye anapojisikia mama yake na fulani labda ana virusi vya ukimwi, alafu labda mtoto amemsikia tu, anaweza akawa anajisikia vibaya, kumbe mamangu kwa sababu ana virusi vya ukimwi ndio maana labda wanamnyanyapaa au wanasema hivi. Kwa mtoto inakuwa kama hajisikii vizuri. Kwa sababu inaonekana kwamba mama yangu hawa msemi vizuri. Wanamuongelea labda vibaya. Lazima mtoto kama mtoto ajisikie vibaya. Lakini unapomuona mtoto wangu huyu. Huyu mtoto wangu mimi naweza nikasema kwamba ndio msaidizi wangu sana wa karibu. Mtoto wangu anajua sana. Anajua mpaka muda wa kunipa dawa. Yaani hapo ukimuuliza, wewe muulize mama yako unafanyaje kuhusiana na kumpa dawa. Atakwambia jinsi anavyojitahidi kunipa dawa. Yaani anajua kabisa ni muda gani mama, yaani naweza nikakaa hivi mimi hata sijui. Nashangaa tu mtoto kashaleta maji, kaleshaleta dawa, mama muda wa kunywa dawa. Sasa unashangaa mtoto huyu unaweza kumuona ni mdogo, lakini ana utambuzi kwamba mama anatakiwa anywe dawa zake kila siku.
0: Na akiwa na umri wa miaka mingapi ndio ulimfahamisha juu ya wewe kuwa na HIV?
2: Unajua mimi mtoto wangu sikumfahamisha kwa sababu alikuwa bado mdogo sana. Ila nilichokifanya tu baada ya mwanangu kuinukia. Ameshakuwa ameanza shule sasa kutoka darasa la awali kuja darasa la kwanza. Nilichokifanya nilimwambia unaona hizi dawa? Sasa naomba hizi dawa hizi kila muda unapofika saa fulani hakikisha umeniletea dawa nimemeza. Sikutaka, kwa nini nilimpa zile dawa au ajue kwa nini nakunywa zile. Nikamwambia na usije ukasahau, wewe ndio unatakiwa uwe na kumbukumbu ya kukumbuka kunipatia mimi dawa. Sasa akawa ananiletea dawa ila anasema mama, watu wakikaa kule wanasema gani kinachokuwa sema mama yako sijui ana ukimwi, sijui na nini. Mimi naambia mamangu ana ukimwi. Kwa sababu nilimpa ile picha ya kuwa ananiletea dawa ili mwisho wa siku anapokuwa anasoma na kuinukia atajua kwa nini nampa mama dawa. Lakini nikawa nikimweka tu sawa, nikimfundisha kwamba unajua anayekwambia ukimwi mwanangu ukimwi hauui. Nikamwambia ukimwi unaua, lakini kumbuka kwamba kinachoua ni magonjwa nyemelezi. Lakini sio kwamba mtu aliye na virusi vya ukimwi mwanangu anakufa. Aliyekuwa na virusi vya ukimwi hafi, ila kinachomuua ni magonjwa nyemelezi. Nikamuuliza swali, je, kwani mtu ambaye hana ukimwi hafi? Mama anakufa. Sasa kwa nini anakufa alafu mwenye ukimwi anabaki? Nikamwambia hebu angalia mimi, ukiniona mwanangu unaniona mimi ninafanana na mtu mwenye ukimwi? Anasema mama, mimi nashangaa watu wanasema una ukimwi lakini naona kama afya yako iko nzuri, umependeza. Sijawahi kuona kwamba labda una changamoto yoyote ile. Naambia hani shuleni mmejifunza nini kuhusiana na masuala? Kwa sababu akitoka shule akwambia, mama nimejifunza sijui somo fulani hivi linahusiana na masuala sijui ya ukimwi, sijui nini na nini, mda mwingine anakuja kuuliza swali ambalo amelifundishwa shuleni. Mm-hmm. Lakini alivyoendelea kuinukia ndivyo nikamwambia, unaona mimi mama yako, mimi mama yako naishi na virusi vya ukimwi. Lakini nahitaji kukutunza wewe ili usome na nihakikishe umefika mbali mwanangu. Sababu nategemea wewe ndio utakayekuja kunilea. Mhm. Kaambia ukisoma kwa bidii utanitunza. Lakini usiposoma maana yake utasababisha mimi nishindwe sasa. Hata naweza nikapoteza maisha wewe bila kujua mwanangu.
0: Sawa kabisa. Tumeona umewalea vizuri watoto wako watano na wako salama, hawana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Na umesema huyu mwenye umri wa miaka 11 anafahamu afya yako na anaendelea kukuhudumia. Sasa unahakikisha vipi usalama wake yeye katika kuendelea kukuhudumia kwa sasa hivi?
2: Yaani mtoto, yani watu zangu wote niambie tu kwanza wote nahakikisha usalama wao kwa sababu lengo ni kwamba sihitaji mtoto mwenye maambukizi. Na ndio maana hata kwenye vitu najitahidi sana kujikinga nao. Yaani hata itokee changamoto yote ile, labda katika sijui kupika, maandalizi ya chakula, sijui mambo sijui ya kuchangia, labda nyavu sijui kuoga, sijui vitu gani au nyembe. Yaani ni kitu ambacho unajikinga. Kwanza hata wanangu situmia, sihitaji hata watumiage nyembe kujikata kucha. Na wanilaga mkata makucha, ile vikata makucha vile. Yaani nimechukua tahadhari kubwa sana dhidi ya wanangu. Kwa sababu lengo ni kutaka watoto wangu wawe salama.
0: Asante sana. Nyota, jina tulilokubatiza mtoto mzuri. Unafahamu nini ukisikia ukimwi au HIV? Unaelewa ni kitu gani?
1: Niko naelewa virusi vya ukimwi.
0: Vinafanyaje virusi vya ukimwi? Virusi vya ukimwi vinafanyaje?
1: Sasa wenda sijui.
0: Hapo ndo ujui. Mama ni mtaalamu kabisa huyu mwenyekiti wa Konga. Hajakueleza vizuri kwamba tukisema ukimwi au HIV tunamaanisha nini?
1: HIV nilisahau.
0: Ulisahau. Na ulifahamu lini kwamba mama anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi? Maana kulikuwa unasema rafiki zako tu walikuwa wanakuambia wanakuambia. Sasa wewe ulifahamu lini?
1: Sikumbuki.
0: Au kumbuki? Ni muda mrefu. Na kwenye kumhudumia mama huwa unafanyaje?
1: Ikifikaga tu sana nandaga kuchukua dawa na maji na mpanyo.
0: Sana ya asubuhi ya usiku?
1: Ya usiku.
0: Unampatia anakunywa. Na ni huduma gani nyingine ambazo unamsaidia mama?
1: Kufanya kazi.
0: Kama kazi gani?
1: Kufagia. Kumsaidia kuleta vitu wakati anataka apike. Na kusamdia kazi nyingine.
0: Wewe unajua kupika nini na nini? Unamsaidia mama kupika?
1: Kupika. Maharage. Kupika maharage chai. Dagaa. Ugali.
0: Unaweza kupika. Asante sana mtoto Nyota. Dafroza, katika majukumu mengine ya nyumbani, labda kwenye kufua nguo inakuwa kuaje?
2: Kufua nguo haina shida.
0: Haina shida?
2: Wala haina shida kwa sababu unajua mara nyingi tunasema kwamba jasho kama pale unapokuwa labda una vidonda mwilini. Ndivyo hivyo vikasababisha labda kuleta maambukizi. Lakini kama hauna vidonda. Yaani mishubuko. Wala hiyo ya kufua haina shida. Sio kwamba labda eti kwa sababu mimi na virusi vya ukimwi eti mwanangu asinifulie. Hamna ananifulia.
0: Anafua.
2: Yaani unajua changamoto ni pale labda una magonjwa, tunasema magonjwa nyemelezi yale. Unatokwa na vimajipu, sijui vitu gani. Alafu unamwambia mtoto wako, sijui nifulie au ndugu yako, hapo unaweza kusababisha kumhatarishia maisha. Ndio maana tunashauri kwamba kama unajua una vidonda, una nini? Yaani fanya mwenyewe zile kazi ambazo unazo stahili kuzifanya. Ili usije ukasababishia kumwambukiza ndugu aiza mwanao au hata rafiki yako, jamaa yote ile.
0: Na kubwa ninaona umetaja hapa ni kushirikiana, kushiriki kwenye nyembe, vitu vya kukata, vitu vyenye ncha kali. Na vitu vingine ni kama
2: sindano. Tunasema sindano, tuna vitu machanuo. Unajua sasa tuseme vitu vya saluni vinaweza kachangia, kwa sababu unakuta kama saluni nyingi za kike unakuta hawana tuseme hata ile nani dawa ya kuua wale wadudu. Mtu anatoka huyu anaingia huko kwenye mashine. Kwa sababu tu anatumia umeme.
0: Saluni za kike kama
2: sauni za kike tunajua kabisa tunaenda kuosha nywele, tunaenda kuseti, tunatanua nywele nini?
0: Mataulo
2: yale. Lakini ile nayo inaleta changamoto kwa sababu huwezi kusema kwamba huyu umempima. Humjui hali yake. Ni vizuri hata watu wa saluni wachukue tahadhari.
0: Kwenye kucha, maista kucha, siku hizo dada wanapenda
2: sana. Maista kucha unakuta tu mtu akina kimaliza je? Vile vyombo anavisafisha na visafisha kwenye labda tuseme kwenye split. Vinakaa muda gani? Lakini yeye kwa sababu anajali pesa ni muda wao ukitoka wewe anaingia mwingine. Unaona changamoto tunaipata hapo. Sababu tuchukue tahadhari kwa sababu maambukizi jamani ya ukimwi bado yapo. Na yanaua, sio kwamba labda ukimwi hauui. Jamani ukimwi unaua.
0: Kwa kumalizia, unaiambia nini jamii? Ifanye nini ili kupunguza haya maambukizi ya ukimwi? Maanake tukiangalia kwa Tanzania badala ya kupunguza, tukiangalia takwimu tunaona kwa kiasi fulani maambukizi yanapanda juu kidogo.
2: Yaani cha msingi kwanza tuepukane kwanza na mambo ya ngono uzembe, lakini pia tuwe tayari watu wa kujitokeza kwenda kupima afya zetu. Lakini jambo jingine kwamba hata sisi tunaishi na virusi vya ukimwi tuwe wazi. Tusije tukasababisha kuambukiza watu ambao hawajui afya zetu. Hilo ni jambo zuri sana kwa kwenye jamii. Lakini pia hata naishi virusi vya ukimwi kwanza tena pia ajikubali. Kwa sababu tutajificha mpaka lini? Tukumbuke kwamba ugonjwa huu jamani hauna tiba. Hatujapata tiba isipokuwa tuna dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Lakini ndani hizo dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ndio zimetupatia uhai wa kuishi mpaka leo. Lakini isiwe ndio fimbo ya kumchapia mwenzako.
0: Dafroza, mimi nashukuru sana na ninakutakia kazi njema.
2: Asante sana, mimi nashukuru sana.
0: Asante sana. Mtoto Nyota, asante sana na nakutakia siku njema na masomo mema pia.
1: Amina.
0: Na msikilizaji, huyo alikuwa ni Dafroza, mwenyekiti wa Konga Manispaa ya Kigoma Ujiji. Yani tukisema Konga, huu ni mwamvuli wa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini pia nilikuwa naye binti yake ambaye yeye ni mzima wa afya, hana maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini mama yake wakati anamzaa mama yake alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ni binti, ana miaka 11 sasa hivi na anasoma shule ya msingi. Ni kushukuru sana msikilizaji, na leo tulikuwa tunaangazia mada inayosema mama anaishi na HIV, mtoto hana HIV, inawezekanaje? Bila shaka kupitia Dafroza umejifunza mengi, na nikwambie tu kwamba endelea kufuatilia kipindi cha afya kinakuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri. Mimi ni Victoria Ndekeye, endelea kuitegea sikio 90.5.

kwa nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi, ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

0: Hadithi yetu ya leo inamuhusu Debora pamoja na Bode. Familia ya kina Debora ilikuwa na maisha mazuri sana, na familia ya Bode ilikuwa ni familia ya kimaskini sana. Lakini watu hao wawili walitokea kupendana kwa dhati. Mama Debora alijitahidi sana kuzuia upendo wa watu hao wawili, lakini kwake ilikuwa ngumu. Basi siku moja Bode alikuwa amekaa na familia yake kwa kuwaambia swala la kuoa. Wazazi wake walifurahi sana kusikia swala hilo, maana walikuwa hawana mtoto mwingine tofauti na Bode. Hivyo walifanya hima sana kutafuta hela ya mahari ili wapeleke kwa kina Debora. Na kwa bahati nzuri hela ile ilipatikana. Basi siku moja washenga walichukua ile hela na kuipeleka kwa mama yake na Debora. Lakini mama Debora aliwafukuza kama mbwa na kuanza kuwatukana kuwa familia ya mtoto wa kimaskini haiwezi kumuoa familia ya mtoto wa kitajiri. Kwa kweli mshenga alipeleka taarifa zile kwa mzazi wake na Bode. Taarifa zile ziliwauma sana wazazi hao wawili. Basi siku moja mama yake na Debora alipanga safari ya kuelekea nyumbani kwa kina Bode. Alimkuta mzazi wake na Bode wa kike. Siku hiyo alimtukana sana mama yake na Bode. Maneno hayo yalikuwa yanasema hivi: familia yako haiwezi kumuoa binti yangu hata siku moja, maana hamna chochote cha kumpa, sana mtamletea umaskini tu. Maneno hayo yalimuumiza sana mama yake na Bode. Hivyo mama Debora aliondoka. Kwa muda mchache uliopita, mara Bode alirejea nyumbani, akamkuta mama yake akiwa analia. Bode alimuuliza mama yake kwa sura ya huruma, "Mama, ni kipi ambacho kinachokuliza? Bila shaka unalia kutokana na taabu tunazozipata, lakini yote anayoyaomba ni Mungu peke yake. Kwani Mungu katuwekea dhima sisi kuwa maskini daima?" Mama aliacha kulia na kumwangalia mwanawe na kumshika begani. Alimwambia neno hili: "Mlima unaotaka kupanda mwanangu ni mrefu sana, na pumzi yako bado ni ndogo. Hivyo inakupasa uchague mlima ambao unalingana na pumzi yako." Bode alimwangalia mama yake, akamwambia: "Mama, sijaelewa chochote unachokilenga." Mama akamwambia: "Debora, si size yako. Maana hata mama yake ametoka hapa kanitupia maneno machafu kuwa sisi tutamjaza Debora umaskini." Bode alimwangalia mama yake kwa uchungu mkubwa, naye pia alianza kutokwa na machozi. Mara kidogo Debora aliingia kumtafuta Bode. Mara tu alipofika Bode alimstopishia mlangoni. Alimwambia: "Debora, nakuomba urudi nyumbani. Mimi sikufai katika maisha yako. Tafuta kitu ambacho kinaweza kukufaa wewe, lakini sio mimi." Lakini Debora alishindwa kujitetea kabisa, kwa sababu alikuwa hajui chochote kile kilichotokea. Alimuuliza Bode, "Kuna tatizo gani?" Bode alimjibu: "Mama yako katoka hapa na kaacha maneno machafu sana kuwa mimi sikufai." Debora alitoka mbio, akikimbia huku akiwa analia. Aliingia akigonga mlango kwa mama yake. Mama yake alimuuliza, "Mwanangu, kuna nini?" Debora alitamka maneno haya: "Kitu mnachotaka kunitendea sijakipenda. Mama, nampenda sana Bode." Mama alimkaripia Debora kwa maneno makali, akamwambia, "Mimi ndiye niliyokuzaa, na hautonipangia maamuzi ninayotaka kuzungumza kwako. Utaolewa na binamu yako ambaye anaitwa Julius, ambaye ana pesa na mnaweza mkajenga familia yenu." Debora alikataa katukatu, akamwambia, "Mama, siwezi kuolewa na binamu yangu hata kama ana pesa kiasi gani. Bode ndio chaguo la moyo wangu." Debora akakimbia ndani. Kwa kweli mama alibaki akifikiria sana kile kitu. Mara kidogo akaja baba yake na Julius, ambaye ni kaka yake na mama Debora. Alifika akamwita, "Dada, nilikusikia ukiwa unafoka ukimwambia mjomba wangu." "Hilo liko sawa, nimelisikia. Na nilikuwa nikilifikiria kwa muda mrefu. Kwani Julius na Debora wakioana, tutahudumisha undugu wetu. Na hivyo Julius kesho anafika na ndege." Dada alisema, "Wow! Kwa kweli kaka, utakuwa umenisaidia sana. Na kile kikaragosi utakifanya nini?" Kaka alitoa wazo, tunatakiwa tumuue. Maana Debora hawezi akamwacha kiurahisi. Mama alishtuka. Serikali ikitushtukia, kaka akasema usijali, nitaandaa mbinu mimi. Basi nyumbani kwa kina Bode kuliendelea kuwa na furaha pamoja na amani, bila kujua chochote kile wanachokipanga familia ya kina Debora. Bode aliwaambia wazazi wake kuwa, leo wazazi wangu nataka niwafurahishe. Nataka niwachotee maji mazuri ambayo mtakunywa na mtafurahi mioyoni mwenu. Alichukua ndoo ndani na kuelekea mtoni. Alienda mpaka akafika mtoni. Lakini nyuma kidogo kulikuwepo na mjomba wake na Debora aliyekuwa akielekea mtoni akiwa na kundi la watu. Walipofika mtoni walimuona Bode akiwa anateka maji. Hivyo walimkamata, walimpeleka sehemu moja ya mbali sana, karibu na kijiji cha Kakonko. Walimpiga sana Bode. Wakajua wamemuua. Wakampigia simu mama yake na Debora. Mama Debora, ile kazi uliotupa tumeshaimaliza na tumehakikisha tumemuua kabisa. Kipindi hicho Debora alikuwa jikoni akiwa anapika na mama yake aliongeza loudspeaker ya simu. Debora akasikia kuwa Bode amekufa. Maskini Debora aliingia kwenye matatizo. Debora alipiga kelele na kulia na aliita mara tatu. Bode, Bode, Bode, umenitoka katika macho yangu. Akazirai. Basi nyumbani kwa kina Bode walikaa kwa muda mrefu sana wakimsubiria Bode. Baba aliamua kuelekea mtoni. Alimwangaza mwanae lakini hakumuona. Lakini mtu mmoja alimwambia, tulimuona akikamatwa na watu wakimpeleka sehemu isiyojulikana. Basi baba alikata tamaa ya mwanae. Akajua moja kwa moja mwanae anawindwa na watu wengi. Lakini Mungu si Athumani. Bode hakuweza kufariki. Walipita vijana wawili waliotoka kuokota kuni. Waliweza kumuona Bode akiwa anahangaika. Wakamchukua wakampeleka mpaka nyumbani kwao. Walianza kumhudumia kwa kumtibu majeraha aliyopigwa. Debora hospitali naye akashtuka. Lakini alishtuka akiita Bode. Pembeni aliangalia alimkuta Julius. Julius alimwambia, Debora, pole sana. Debora akamwambia Julius na kuchukia. Lakini Julius alikuwa hajui chochote walichokipanga baba yake pamoja na shangazi yake ambaye ni mama yake na Debora. Julius akamwambia Debora, Debora, mimi unanichukia kwa lipi? Debora akamwadisia Julius yote aliyotokea. Julius alitoka akaelekea kwa baba yake. Alifika akafoka mbele ya baba yake. Baba yake alimwambia Julius, mwanangu, naomba unisikie kwa umakini. Mimi sio mjinga kukuambia ukamuoe Debora. Lakini ninachohitaji ni zile mali za kina Debora ziamie kwetu. Maana katika familia yetu tulizaliwa watu watatu. Lakini baba alimpendelea mama Debora na kumpa mali zote. Hicho kitu huwa kinaniumiza sana moyo. Na kuomba mwanangu unisaidie hizo mali zipatikane. Julius alimwaahidi baba yake kuwa atamsaidia. Basi siku moja Debora alimwambia Julius, Julius, naomba uombe ruhusa kwa mama ili tutoke tukatembee matembezini. Julius alifanya hivyo kama Debora alivyomwambia na wakaweza kupewa ruhusa ya kwenda kutembea. Lakini walitembea, walivyofika ufukweni, Debora alidai kuwa anataka kinywaji. Julius aliona ni bora aende akamtafutie Debora kinywaji. Ile anatoka kumbe Debora alikuwa na mipango yake. Debora alikimbia akaenda sehemu moja ya mbali. Ye mwenyewe hajawahi kwenda. Sehemu hiyo ilikuwa sio pengine ni Kakonko ambayo yupo Bode. Julius aliporudi pale alimkuta Debora hayupo. Ndipo alipoamua kupiga simu kwa shangazi yake na kumwelezea. Shangazi akamwambia, usijali mwanangu, Debora ni mtu mzima, atarudi nyumbani mwenyewe. Basi Debora alifika Kakonko, alisaidiwa na kaka mmoja. Yule kaka alivyomsaidia Debora alimwelezea matatizo yake yote. Ilivyopita karibia miezi mitatu, kaka alimwambia Debora kuwa amu amuoe. Na Debora aliona ni vyema kubali, kwani alijua chaguo la moyo wake ameshakufa. Debora alikubali kuolewa na yule kijana. Siku moja isiyojua kitu, Bode aliweza kupata afadhali na afya yake ikawa nzuri. Lakini kumbukumbu ilikuwa inaingia na kupotea. Maana Bode alikuwa hajua amezaliwa wapi na wala amekulia wapi. Bode alikuwa katika pita zake. Ndipo alipotaka kugongwa na baiskeli. Aliyetaka kumgonga baiskeli alikuwa ni mume wake na Debora. Hivyo yule kaka alimwambia, "Kaka, angalia usalama wa maisha yako." Bode alimwambia, "Nashukuru sana kwa kunisaidia." Basi waliweza kuwa marafiki kati ya Bode na yule kijana ambaye ni mume wa Debora. Siku zilipopita, mume wake na Debora alimfataga Bode. Alimwambia, "Bode, leo nataka ukapaone kwangu." Bode alisema, "Haina shida." Waliondoka wakaelekea nyumbani kwa yule mume wa Debora. Alipofika mlangoni, Debora alikuwa anafua. Cha ajabu, Debora aliacha kufua na kuanza kuiangalia sura ya Bode. Ilimweza kuwa na machozi mengi sana. Lakini tena cha ajabu, Bode hakuweza kumkumbuka Debora. Debora alilia. Mume wake alimuuliza, "Unalia nini?" Na Bode akamwambia, "Shemeji, kwa nini unalia?" Debora alishangaa, kwa nini Bode anamuuliza swali la hivyo? Ina maana hamfahamu? Basi Debora alianza kujitambulisha kwa Bode. Kwa kweli mume wa Debora alijishangaa na yeye machozi yakimbubujika. Akamwambia Bode, "Ningekukabidhi mke wangu, unanisaidiaje?" Bode alikaza moyo huku moyo wake ukiwa unatokwa na machozi mengi pamoja na jasho. Alisema, "Mimi nakubali kwa kuachia Debora wangu, ila nakuomba umtunze." Bode akaondoka. Debora alilia kilio ambacho hakijawahi kutokea. Hadithi yetu ya leo inaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo inatufundisha kuwa wazazi msiwachagulie watoto watu wasiowapenda, na inaweza kuleta shida baadaye. Leo mama Debora hamjui mwanae yuko wapi, wala familia ya kina Bode haimjui Bode yuko wapi. Mapenzi yanachonganisha, tujaribu kuyachunga.
1: Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi.
1: This is the word of God. Jesus said, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
6: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
8: We umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
10: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
8: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
8: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki yanikute mimi. Yo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
15: All right, here we go.
16: Inapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
15: Hello?
16: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
15: Let's go.
16: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa ma DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
15: Yo, baby.
16: On Radio Joy FM.
15: This is

Ebane ni time yetu imefika msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Leo ni siku ya Jumanne au subana tarehe 12 mwezi Mei mwaka ni 2026. Au subana. Tuko hapa mimi ni Toga Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Mzuka ninao wa kutosha msikilizaji kwa ajili yako. Na niko na TJ Saji kwenye moja na mbili kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa msikilizaji. Na pale mitamboni ipo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM anaitwa Daniel Yamando. Mimi ni Toga Shanko Carlo Biggs aka Mr. Fresh Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Same ni moja tu ya kuandika ujumbe wako ni kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Hiyo ndio same pekee ambayo unaweza kadondoka na comment yako alafu nikaja kupita na shout out kutoka kwako wewe msikilizaji. Au sio bana? Anza na neno show au East Africa, jina lako unapotokea, nini ambacho una enjoy ndani ya bonge moja la show East Africa show ya Radio Joy FM. Asante kwa wote ambao mmetune kwenye www.radiojoyfm.co.tz na asante kwa wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na na X ni Radio Joy 90.5 FM, lakini YouTube tunatumia Joy Media TZ. Sio bana, tutafute huko kila kitu kiko sawa na tuko kwa ajili yako msikilizaji na tuko na happy kwa sababu Radio Joy FM ilianzishwa mwaka 2016 na leo ni 2026. Kwa hiyo tunajivunia kuwa na wewe sehemu pamoja kuwa pamoja na wewe kwa muda wa miaka 10. Sio bana. Sasa hivi tuanze tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Saji yuko tayari kabisa na huyu mwamba leo amesema anaua. Kaa hapo hapo tunarudi.

Ebane, season ya kwanza imekamilika, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, fresh kabisa. Na tuko live kutoka Makwara Base Studio, studios of Radio Joy FM. Dakika ni 53 toka ilivyotimia saa 9 alasiri. Yosebana, Mr. Mkama kutoka kule Sunuka Sekondari. Tuko pamoja sana, sawa na kutoka pande za Mgerabi pale Mwandige. Asante sana kwa Jari Shabani kutoka kule Muzeze, Rafaeli kutoka Rubanga, King Master MC Mohamed, asante sana. Inakuwaje Shanko, mimi niko fresh and to Shebe, Shebe OG kutoka kule Buyombo. Asante sana kwa King Solo kutoka pande za Senga wanatusikiliza fresh. Asante sana kwa mwanetu wa nguvu kabisa unaitwa Pilo Boy aka. Asante pia kwa mwanetu Bra unatusikiliza fresh kabisa. Asante sana kwa mwanetu unaitwa unasema unaitwa Johnson Joseph Mutemelo ukiwa pande za Asante Nyerere unatusikiliza fresh kabisa. Lakini pia asante sana kwa mwanetu anaitwa Maombi Ruchina au baba wawili kutoka pande za Ruhuba kule. Tuko pamoja na Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Edmond Lusenge anatusikiliza kutoka Nyanganga. Peter Zeneke Bitwangala Twiz kutoka Tandala Uvinza. Asante kwa Maombi. Maulidi Kaunda Maulidi kutoka pande za Bweru unatusikiliza. Jairo Sefesto kutoka pande fulani hivi za Sambala. Naomi Tune 90.5 Radio Joy FM. Kinyozi mstaafu Sidia Fuguru mwana wa Happy and Hip-Hop kutoka Kagezi, asante sana Janeti unatusikiliza na umetune 90.5 Radio Joy FM. Nikukumbushe tu kwamba ninayo habari njema kutoka pale Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Lakini sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Femo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi bana zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo wanapatikana Kigoma mjini jengo la CRDB ghorofa ya pili pale, na wapo wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Siku ya Jumapili wanafungwa kuanzia saa 5 kamili za asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi wacheki Lupimo Sanitarium Clinic kwenye 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi.

0: Okay, safi kabisa msikilizaji, tumerejea tena na tuko live kutoka Makora Base Studio, studios za Radio Joy FM. Oh yeah. Asante sana Mesha kutoka pande za Uvinza, Nicodemus Salm. Salmon, asante sana. Fresh kabisa Ulama ukiwa pande za Kibila pale, fresh. Alan Intakwa kutoka Kidawi, asante sana. Andika Boy kutoka Kagongo, tukusome kama kadoa uko pande za Saigoni. Samson Jezi namba 5, fresh kabisa, asante sana kwa time yako na umetune 90.5 Radio Joy FM. Okay, ebane, hii ni time yetu ya mada, mada ya leo. Cha kufanya msikilizaji, ingia kwenye sehemu ya kuandikia ujumbe mfupi kwenye simu yako, alafu tuchati zetu pale kwenye 0768 150 190, anza na neno show au East Africa, utakuwa umetisha sana na mambo yatakuwa yedede yedede, sio bana? Sawa. Sasa madeto leo bana, rahisi sana. Kazi ni kwako tuwe msikilizaji, utuambie ukiambiwa ule mtoto kati ya mtoto wa kike au mtoto wa kiume, wewe utalea yupi na kwa nini? Yani unapendelea kulea mtoto wa aina gani kati ya wawili, wa kike ama wa kiume? Wote ni watoto wetu, lakini kuna yule the best. Bana, mimi nikilea mtoto wa kike hivi, unyama mwingi sana. Mimi nikilea mtoto wa kiume hivi, unyama mwingi sana. Sasa niambie kwenye 0768 150 190. Tukikwambia bana, sasa mtoto wa kiume, mtoto wa kike, huyo hapa, yupi ambaye unatamani wewe umlee, uwe kama mzazi wake, uwe kama mlezi wake hivi? Unahisi kabisa nikimlea mtoto wa kike bana, una enjoy zaidi. Ukimlea mtoto wa kiume, una enjoy zaidi. Unajua kila kila mtoto hapa anakuwa na vitu vyake, ana mambo yake na nini. Sasa nataka utuambie wewe msikilizaji, au sio bana, ukipewa mtihani kati ya mtoto wa kike na kiume, yupi ambaye unaweza ukamlea vizuri, unaweza ukamlea kwa moyo wako wote na vitu vingine? Japo tunajua kabisa watoto wote ni wa kwetu, au sio bana, na huwa tujipangia hapo, sio bana. Baraka za Mungu zikiamua mtoto wa kiume anakuja, baraka za Mungu zikiamua mtoto wa kike anakuja vile vile. Sasa tuambie, tunakupa kidogo mtihani kidogo, mtoto wa kiume huyu hapa, au sio bana, mtoto wa kike huyu hapa, yupi wewe unaenjoy sana kumlea, au sio bana? Tuambie kwenye 0768 150 190, 0768 150 190, uniambie mtoto yupi hapo kati ya wa kike na wa kiume wewe unaenjoy zaidi ukimlea, yani kumuona ona hivi nina nini, vitu kama hivyo, au sio bana? Ni cheki kwenye 0768 150 190. Line iko wazi sasa hivi, unaweza kaniandikia ujumbe wako, anza na neno show au East Africa show, utakuwa umetisha kinoma noma sana. Ni saa 10 kamili msikilizaji, ngoja tuanze tu mtaani, tukawasikilize wadau wetu mtaani, kwa sababu hili swali pia tumewapelekea pale mtaani bani. Tuambie kati ya mtoto wa kike na wa kiume, yupi ambaye binafsi wewe una enjoy kabisa kumlea. Huyu tuwasikilize washikaji zetu. Tukianza kabisa na huu jamaa, what is your name mister?
1: My name is Manyama Boy. Wanapenda kuniita hivyo. Kwa upande wangu mimi ni mtoto wa kiume. Hiyo inakuwa ni kwa sababu ya kusema kwamba mtoto wa kiume, kiupande wangu, mtoto wa kiume hana mambo mengi kama mtoto wa kike. Isitoshe jinsia yake alionayo yeye na mimi ni sawa. Unaona, ikija kwenye masuala ya matumizi labda ya kumuogesha, kumsafisha, ile pale upande wangu mimi wa kiume

0: Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Watcha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kasulwe, ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
3: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
2: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
3: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
2: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
3: atakuwepo kiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania.
2: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
3: Kwaya ya wenyeji, nguvu ya msalaba,
2: Sinai kwaya kutoka Mvugwe,
3: Revival kwaya kutoka Kazura Mimba,
2: Beloya kwaya,
3: Upatanisho kwaya kutoka EAGT Jerusalem,
2: Amani kwaya kutoka FPCT Kagunga,
3: kwaya ya Salvation kutoka FPCT Murusi,
2: Divine kwaya,
3: Holiness kwaya,
2: waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huo.
3: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
2: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
3: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
2: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo.

0: Eh bana si ulisema unamkubali msela eh? Okay. Lakini si bado idea ilikuwa inaonyesha kwamba bado anaendelea kukuvumilia au vipi?
1: Hivyo hivyo.
0: Yeah. Sawa bana, tumesikiliza Sadali bonge moja la ngoma, of course tumeifanyia wapi mzee?
1: Hii kwa Sammy Brain.
0: Sammy Brain.
1: Yeah.
0: Sasa hivi yuko wapi huyo?
1: Huyo hapa yupo kule karibu na airport kule, panaitwa Udagalani.
0: Udagalani kule.
1: Masenga kule.
0: Ndo kajichimbia kule.
1: Kajichimbia mwisho kabisa.
0: Baada ya hii vipi?
1: Baada hii hapa kwanza inatoa kwanza video yake.
0: Umejipanga mzee Bajo? Tuletee ngonjera mzee.
1: Hivi hivyo blaza, mdogo mdogo ndo safari. Tulianza kuniacha shobo.
0: Video ilitoka?
1: Acha shobo imetoka, ipo YouTube.
0: Wanaandika tu Bajo.
1: Bajo MC.
0: Bajo MC.
1: Na TikTok unaandika Bajo MC.
0: TikTok unatembea mzee?
1: Natembea.
0: Comment nyingi.
1: Zipo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bwana msikilizaji, nilikuwa niko na Bajo MC hapa. Umesikiliza ngoma yake. Inapatikana kwenye mitandao ya kijamii.
1: Yeah, inapatikanika YouTube.
0: Yeah.
1: Na ukija TikTok kule utakutana na vitu kibao.
0: Okay.
1: Bajo tena kule ndo kwetu.
0: Ndo kwetu kule. Bajo MC unaandika tu hivyo fresh kabisa. Yeah.
1: YouTube utakutana na linki, kuna video zipo pale.
0: Yeah.
1: Yeah, ya Chashobo ipo pale, ya Safari ya Bibi ipo pale.
0: Mhm.
1: Yeah, pamoja na hii hapa kazi imetoka, Mungu akibless wiki ijayo na sina yenyewe itapanda.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Kwenye namba ya simu watu wanakupataje? 0 ngapi ngapi?
1: Namba ya simu
0: namba nyingi mzee.
1: Acha ndugu yangu. 07.
0: 07
1: 73
0: 73
1: 52
0: 52
1: 22
0: 22
1: mwisho 1.
0: Mwisho moja.
1: Ndiyo.
0: Hivi zimeenea kwa hizi?
1: Zimeenea hizi.
0: 0 ngapi?
1: 07.
0: 07
1: 9
0: 9
1: 7
0: 7
1: 3 5.
0: Si unaona kama tulikuwa tumeacha 9 hiyo. Kuisikia kabisa 9 hiyo.
1: Okay.
0: 07 9 7 eh?
1: Ndio.
0: 0 7 9 7.
1: Ndio.
0: Alafu 30 ngapi?

0: 35, 22, 22
1: mwisho 21 kabisa.
0: 21.
1: Yeah.
0: Tulikuwa tumeacha 9 mzee.
1: Yeah.
0: Nikaona mbona kama sijaenea hii. Ah,
1: mambo mengi blaza, acha tu.
0: Tunakuja kwenye interview tunawaza nini mzee?
1: Ah we blaza, acha tu, mambo ni mengi. Acha na tuna muziki, muziki unatupiga. Bado unajua nalo ili siku hizi, acha tu blaza.
0: Kuna mtu yote ambaye anakupa support mzee?
1: Ah, nashukuru Mungu.
0: Mm.
1: Na siku zote napenda kushukuru wanaoni support siku zote, nasema ni ma brother ambao tunaishi nao na ambao naishi nao
0: kitani.
1: Eh.
0: Wanatambua nini ambacho unafanya.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo ikifikia swala la kwenda studio, done fresh.
1: Hivyo.
0: Okay.
1: Kama vile vile kutokea kuna safari ya bibi, kutokea siku niacha shobo, kuna zakalao la Kigoma, yote ndio hivyo hivyo.
0: Okay, baada ya hii ngoma tunafuata gani, ngoma gani nyingine?
1: Hapa ngoma inayofuata, wasubiri kwa sababu itakuwa ni tofauti, maana za chini chini ni collab kidogo la nje.
0: Ya chini chini afu
1: collab kidogo. Tunahama kidogo kutoka mkoa huu kuingia mkoa mwingine.
0: Okay. Kuna mshikaji tunafanya naye.
1: Yeah.
0: Okay. Tuitegemee lini hiyo ngoma?
1: Ngoma kusema kweli sema itachukua kidogo
0: time.
1: Ka time kidogo kwa sababu tunakuwa tuna project ya kushoot video.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, ebane, asante sana Baji MC.
1: Asante
0: na nyie pia. Kufika studios za Radio Joy FM.
1: Yeah.
0: Una neno la kumpa msikilizaji?
1: Yeah, yapo. Kikubwa tu ndugu zangu, naomba familia zangu za Kigoma au sema mashabiki wangu wa Kigoma. Kama unanisikia, sema mimi ni Baji MC hapa. Naombeni support zenu. Hivyo hivyo mdogo mdogo, mimi naamini mimi mwenyewe nitafika.
0: Yeah.
1: Tutafika. Hata kuna sergeant, kuna nani wametokea kama tulipotokea sisi, kwa naomba
0: muendelee
1: support, mni support. Na kama kuna shows kitokea, aisee Baji anapiga show. Blaza Shanko. Mimi napiga show na nikipiga show kweli.
0: Okay.
1: Sipigi kama anda, hapana blaza.
0: Kama star.
1: Napiga show.
0: Okay.
1: Kwa hiyo napenda kusema msanii bila show ni uongo, blaza.
0: Yeah.
1: Kwa naomba ma sponsor kitokea kama show, jaribu kumbie mbajo, se Baji anapiga show.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Mimi nikushukuru sana mzee.
1: Sawa, thank you.
0: Sawa, ebane, nilikuwa niko na Baji MC, ladies and gentlemen, now tunakwenda ku pay bill au sibana. Baada ya hapo utasikiliza ngoma tatu kali za K Town, endelea kusikiliza 90.5 Radio Joy FM.
2: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Watch a Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya
4: secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT, na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
6: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
7: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
6: Wewe umejuaje?
7: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
8: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
6: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
8: Nikahoma tu, nilishampa panado.
6: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
8: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
6: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
8: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
9: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.
13: Number 3.

Okay. Fresh bana. Ngoma tatu kali za K-Town. Vijana wanapambana of course. Nafasi ya tatu Ree Sunboy. Nitazoea nafasi ya pili G-Paz Boy. Ngoma inaitwa Nakupenda na ya kwanza ni Dogo Pattern. Ngoma inaitwa Mzembe. Yeah. Atari. Okay. Eba ni saa, msikilizaji unakumbuka tulikuwa tuna mada yetu mida fulani hivi kwamba ukiambiwa ule mtoto uambiwa ule kati ya mtoto wa kike wa kiume wewe utalea yupi? Na kwa nini? Okay. Sawa, kwenye 0768150190 huyu anaitwa Gojo. Yeye kama yeye bana mtoto wa kiume. Na kwa unyama sana. Au si? Yuko pande gani hizi za Ilagala anaitwa Abu Ndeko. Kwa upande wake bana analia binti kwa sababu hata akipinda lazima hata akipenda lazima akumbuke wema. Okay sawa. Huyo anaitwa Kadoa binafsi mtoto wa kiume. Yeye binafsi mtoto wa kiume ndo anaweza kumlea vizuri sana. Yeye anaitwa Tepar UKD kwa upande wake bana anataka mtoto wa kiume kuliko wa kike kwa sababu wa kike ana mambo mengi. Kweli? Kwa yeye bana anapenda watoto wote, awe wa kiume au wa kike, wote anafurahia kuwalea. Sawana akiwa pande za Mgera B. Pale Mwandiga shanko inakuaje? Master Mioto mitatu kwa upande wake bana bora wa kiume. Okay, huyu anasema anaitwa Alan Ntakwa, mtoto wa kiume ndo ndio rahisi kumlea. Shanko inakuaje? Fresh kabisa. Yeye mtoto wa kike amenyoka sana. Anaitwa Geoff. Agina naoma mzee. Bora ule mtoto wa kike kwa sababu watoto wa kike bana wanaweza kukusaidia. Kazi za ndani, anaitwa Geoffrey Sabu Mgasa, barabara ya 9 pale. Ndipo anapotokea. Kwa hiyo bana mtoto mtoto ni mtoto, hachagui jinsia. Kwani mtoto ni zawadi toka kwa Mwenyezi Mungu. Kinyozi mstaafu Sidi ya Fuguru wa Kagezi pale Kibondo. Jaja Jafaiti wa Kagezi Kibondo. Yeah, watoto wote ni watoto bana isipokuwa mtoto wa kiume ndo baba lao. Yeye majibu yake ni hayo. Jaja Jafaiti wa Kagezi kule Kibondo. Aina noma. Anto Simon kutokea Kigogwe. Kwa hiyo bana mtoto wa kiume hapo unyama sana, maana mtoto wa kiume hana mambo mengi sana, mtoto wa kike bana anasumbua. Kweli? Okay, anaitwa David Joseph kutoka Nyenge Kasulu. Kwa upande wake bora mtoto wa kiume kwa sababu watoto wa kiume ni wapambanaji na hawana mambo mengi kama alivyo yeye. Ebane anaitwa Kasimu Hamisi kutokea Buzibazeba. Kwa upande wake wote ni sawa tu, kwani wote ni watoto na wanahitaji kuangaliwa na mlezi yoyote yule. Okay. Huyu anaitwa Shebe Auji kutoka Buyombo. Yeye mtoto wa kiume bana kwa sababu hawanaga mambo mengi. Okay, Bismana Bodola yupo Buhigwe pale. Kwa hiyo bana mtoto yoyote anaweza kumlea, kwani kuchagua wa kumlea ni ubaguzi wa watoto wote wanaleleka. Gilbert John Kitanze anatokea kijiji cha Katundu wilaya ya Buhigwe. Ye binafsi akipatiwa mtoto wa kiume anaona inaweza kuwa upambe sana, maana wa kiume hana usumbufu. Kweli eh? Okay sawa, huyu anasema tukusome kama Moro kutoka pande za Kalela Kigoma. Hapo yeye chaguo lake bwana ni kwa mtoto wa kiume kwa sababu mtoto wa kiume hana mambo mengi, unaenda naye popote hasa bwana. Example inaweza kuwa job na mengine zaidi. Okay. Sawa. Huyu mwingine anasema anaitwa Drof Wanyanganga. Yeye bwana anaweza kulea mtoto wa kike kwa sababu mtoto wa kike anakumbuka sana nyumbani na kuleta vizawadi. Etie, Justin Joel kutoka pande za Mkongoro. Kumlea mtoto wa kike kwa hiyo bana ni furaha sababu sio mbishi kama mwanaume. Watoto bana hupenda baba.

0: Eti, tokiki ya. Inakuwaje hapo mjengoni, mimi kama kaa, anaitwa LY kutoka Uvinza Tandala. Sasa shetani kafunguliwa minyororo mwamba. Amerudi upya kwenye game, wataisoma namba, ni mwamba, LY the King Boy. Mwamba ulikuwa umepotea au si? Yeah, ebane saa, huyu anasema kwa majina anaitwa Inter Mikael Moses. Yupo zake pale Uvinza, jamaa yupo vizuri, alikuwa anasema mwamba Baju MC. Mwingine anasema oi singeli tunaikubali sana. Okay. Yanapenda kulea pia mtoto wa kike anaitwa Mama Pendo kutoka Kigogwe pale. Okay, Rafaeli kutoka Rubanga au pale makama ya ndizi Mkabogo. Radio Joy FM tunawapata vizuri sana. Na sisi pia tunashukuru. Saidi Deko kutoka Zulu, ye mtoto wa kike, maana mtoto wa kike bwana anakumbuka nyumbani, maana wa kiume akishikwa tu na mwanamke akumbuki tena maskani. Kweli eh? Hivi ni kweli eh? Huyo anto Chanel Jonas yuko Muganza pale Mwibuyo Sekondari, anasema tuko pamoja sana mjengoni, na anasema love you Joy your fame. Na sisi pia tunakupenda sana, au sio? Okay, sawa. Ebane msikilizaji, leo ni tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2026. Na tuko na chuo cha Victoria ambacho kimeshatangaza intake yake mpya ambayo imeanza toka tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study ni kwa wote ambao wamemaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari inatolewa pale. Kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote inatolewa pale. Kozi ya kompyuta inatolewa pale. Kozi ya ufundi bomba inatolewa chuo cha Victor. Kozi ya ufundi wa kujenga nyumba inatolewa pale. Kozi ya aluminium inatolewa pale. Kuna kozi ya kuchomelea, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis. Kozi ya mapishi ya keki aina zote inatolewa pale. Kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki au sobara, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio au sobara, kuna kozi ya kutengeneza furniture, kuna kozi ya ufundi wa magari au sobara, na nyingine nyingi, yani ni wewe tu. Lakini chuo kinatoa kozi za muda mrefu, kuna kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kozi ya ICT, alafu kuna kozi ya kufunga CCTV camera. Also bana. Sasa hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Na wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa namba 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu bana ni uhakika. Dakika ni 50. Mimi sina la ziada msikilizaji. Much love kwa kunisikiliza. Nakushukuru sana kwa time yako. Na kutune 90.5 Radio Joy FM. Tuko kwenye miaka 10 au sio bana ya kuwa ya kuzaliwa kwa 90.5 Radio Joy FM. 2016 ndio ilizaliwa na leo ni 2026, miaka 10 au sio bana. Shango Kalo Bigiz, ndani ya miaka 10 nimehudumu kwa miaka 8 na nipo hapa au sio? God bless. Tuko pamoja. Na mimi nakushukuru sana wewe msikilizaji kwa upendo wako wa dhati kwangu. Au subhana, umekuwa mtu muhimu sana. Asante sana kwa msimamizi wa matangazo Radio Joy FM ambaye alikuwa pale kwenye mitambo. Anaitwa Daniel Amando, DJ Saj kwenye 1 and 2 mpaka saa 11 kamili anakupeleka. Mimi natoka Shanko Kalo Bigis. Kesho nao ni siku tukutane, lakini tukijaliwa na Mungu. Bye bye.
1: Hey, what's up? Mwalim Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest group.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo.
3: This is the word of God. Jesus said, I am going to prepare a place for you. I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Ni habari njema kwa watu wote. Ni habari njema kwa watu wote. Kanisa la EAGT, kambi ya jeshi la Waebrania, lililoko Mulusi mtawa kwa vise, kwa kushirikiana na Pastor Abel Jackson Kasela,
6: wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili
5: utakao anza tarehe 12 mpaka tarehe 17 ya mwezi wa 5,
6: siku ya Jumanne, kuanzia majira ya saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni.
5: Mhubiri wa kimataifa, Pastor Abel Jackson Kasela kutoka Kigoma wilaya ya Kasulu
6: atakuwepo akiunguruma katika viwanja vya kambi ya jeshi ya Ibrania.
5: Bila kusahau waimbaji mbalimbali watakuwepo wakihudumu katika mkutano huu.
6: Kwaya ya wenyeji, Nguvu ya Msalaba,
5: Sinai Kwaya kutoka Mvugwe,
6: Revival Kwaya kutoka Kazura Mimba,
5: Beloya Kwaya,
6: Upatanisho Kwaya kutoka EAGT Yerusalemu,
5: Amani Amani Kwaya kutoka FPCT Kagunga.
6: Kwaya Salvation kutoka FPCT Murusi.
5: Divine Kwaya,
6: Holiness Kwaya.
5: Waimbaji binafsi na kwaya zingine mbalimbali wote kuwepo kudumu katika mkutano huo.
6: Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, Yesu atawafungua.
5: Usikiapo tangazo hili, usisahau kumtaarifu na mwenzako.
6: Kumbuka muda ni saa 9 alasiri za mchana mpaka majira ya saa 12 jioni.
5: Karibuni sana na Mungu awabariki.

0: Na popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Kilimo Chetu, ambapo tunaangazia masuala ya kilimo, mifugo, ambapo tunakupatia elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali ambao tumekuwa tukiwaalika katika kipindi chetu hiki cha Kilimo Chetu. Hii leo uko nami Timotheo Leonard, lakini nipo naye Hashim Muumini. Huyu ni afisa uvuvi na mratibu wa mradi wa Fish for ACP Tanzania kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa. Na hii leo tutaenda kuangazia kuhusu mnyororo wa thamani wa barafu au wa mifumo ya barafu. Karibu sana studio.
1: Asante sana.
0: Sogeza kidogo mike ni kupate kwa fasaha. Mambo yanaenda huko?
1: Nashukuru, inaenda vizuri.
0: Ndio. Karibu sana kwa mara nyingine Radio JFM, na tambua si mara ya kwanza tumekuwa tukikualika katika vipindi vyetu vilivyopita.
1: Sahi kabisa.
0: Kwanza kwa anayekusikiliza hivi sasa, amesikia tumetaja mradi wa Fish for ACP Tanzania. Tuanzie tu hapo, mradi huu ulianzishwa mahususi kwa malengo gani hapa hasa katika maeneo yetu ya Kigoma, shughuli gani ambazo mnafanya?
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Hashim Mumin, ni mratibu wa mradi huu wa Fish for ACP kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa. Na mradi huu unafadhiliwa na Umoja wa Ulaya pamoja na serikali ya Ujerumani, lakini pia ni wazo la Umoja wa Nchi za Afrika, Caribbean na Pacific, ambao Tanzania pia ni mwanachama, katika kuhakikisha kwamba inaimarisha mifumo ya au mnyororo wa thamani wa uvuvi mbalimbali. Lakini kwa upande wetu wa Tanzania umechaguliwa kutekelezwa katika ziwa Tanganyika kwa mnyororo wa thamani wa dagaa na lumbu pamoja na migebuka. Kwa mradi huu kwa Tanzania unatekelezwa ziwa Tanganyika, upande huu wa ziwa Tanganyika, yani Kigoma, Katavi na Rukwa, lakini pia ni katika kuimarisha mnyororo wa thamani, yani kuanzia kwa mvuvi paka kwa mlaji. Kwa tunahakikisha mvuvi anamvua samaki akiwa salama, hapo katikati wachakataji na wauzaji wa samaki wanamchakata vizuri bila kupoteza thamani yake, na kuhakikisha kwamba mlaji kokote alipo anakula samaki mwenye testi au mwenye ladha ile ile ambayo anaifaidi yule mtu ambaye yupo hapa Kigoma au ziwa Tanganyika.
0: Okay. Kwa nini mnyororo wa thamani na isingekuwa kuacha tu waendelee wavuvi kutumia njia ambazo walikuwa wanazitumia za zamani kama kawaida?
1: Mnyororo wa thamani tumeamua kufanya hivi ni kwa sababu ya utafiti ambao tumeufanya na kiuhalisia, wakati mradi huu unaanza au kabla mradi haujaanza, kulikuwa kuna upotevu mkubwa wa samaki baada ya kuvuliwa. Yaani nikimaanisha kwamba samaki akivuliwa anavuliwa vizuri, lakini akifika mwaloni uchakataji wake unakuwa ni wa mashaka. Samaki wanaoza, especially kipindi cha mvua kama hichi, samaki wanaharibika na pamoja na dagaa wanaharibika, kitu ambacho kilichosababisha kwamba watu wanapata hasara sana. Kwa malalamiko kwa wadau mbalimbali wa sekta ya uvuvi imesababisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iweze kutafuta sasa miradi kwa wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba inatatua hili tatizo lililokuwepo. Kwa wakabahatika kupata mradi huu ambao unafadhiliwa na shirika unatekelezwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, lakini unamefadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Lakini wazo hasa kabisa limetoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Makundi gani ambayo yananufaika kupitia mradi huu wa Fish for ACP?
1: Makundi ni mengi, kama nilivyotangulia kusema kwamba tunaanzia kwenye nyavu mpaka kwa mlaji. Kwa maana yake utaona mvuvi hapo anaingia, mchakataji anaingia, yule msafirishaji anayepeleka kwenda kuweka katika barafu, kuweka kwenye barafu au kuweka kwenye zile cold room anaingia, yule ambaye mlaji aliyokuweko hapa hapa Kigoma anaingia, lakini pia mlaji yule ambaye yuko nje ya Kigoma, mikoa ya karibu hapo anakula sana, ya Tabora, kuendelea mbele Dodoma, Mwanza, ingawa Mwanza kuna ziwa Victoria, lakini pia wanapendelea kula samaki kutoka ziwa Tanganyika, Dar es Salaam, Mbeya, Arusha, Morogoro na maeneo mengine. Kwa hao wote ni wanufagika ukiangalia kwa ukubwa wake, lakini kila kuanzia mvuvi mpaka kufikia yule mlaji.
0: Mafanikio ya mradi huu ni yapi mpaka hivi sasa toka uanze kutekelezwa kwa maeneo yetu ya Kigoma?
1: Mafanikio ni makubwa. Kama utakumbuka nilivyokuja hapa nikasema kwamba nilizungumza kwamba mradi unaenda kufanya mapinduzi, mkaona kama labda nafanya utani, lakini nilikuwa niko serious.
0: Kabisa.
1: Kile mwaka 2020-21 nilikuwa niko serious kwa sababu kuna hapa kwenye wavuvi tuliweza kuwaletea madeli au teknolojia ya kuhifadhi samaki kwenye na kuweka katika barafu, na tumetoa mafunzo mbalimbali jinsi gani ya kuchakata na kupata samaki akiwa bado yupo katika hali nzuri, sio yule samaki ambaye ameharibika. Lakini pia tumewaletea majiko na kuna tunaita solar tent, vizimba vya kuanikia dagaa, pamoja kuna majiko ya majiko ya kisasa ya kubanikia samaki ambayo inatumia nishati ya mkaa lakini kidogo sana, na inakausha samaki kwa kiwango kikubwa, na samaki anakuwa katika hali nzuri, hana vimelea vile, hana uchafu wala haungui kwao, na quality yake unaweza ukampeleka hata Ulaya, kwa sababu Ulaya nao huwa anaangalia, kuna kemikali ambazo zinasababishwa na miti, kuna kiwango gani, maanake kuna kile kiwango himilivu. Kwa tumeona majiko haya yana kiwango himilivu na unaweza kaingia hata katika soko la Ulaya, na tayari tumeona watu mbalimbali wanaanza kuyatumia yale majiko na kusafirisha katika masoko mbalimbali. Lakini pia hivi karibuni tumekabidhi serikali mtambo wa barafu, au serikali wameuita kiwanda cha kuzalisha barafu ambao kitakuwa kinazalisha tani 15 kwa siku. Lakini pia kuna majokofu ambayo yanatumia nishati ya jua. Majokofu yale tumeyaleta maalum kwenye vile vijiji ambavyo vina changamoto ya umeme au hakuna umeme kabisa. Kwa tutapeleka, wizara itapeleka katika yale maeneo kuhakikisha kwamba barafu au samaki wanaiko kwenye barafu na ule upotevu unapungua kwa kiwango kikubwa. Kwa mitambo hiyo barafu tumeanza kwa Katonga, lakini sasa hivi tunaendelea pale Moyobozi, lakini tutaendelea na sehemu nyingine iko mitatu. Kwa hayo ni katika mafanikio ya mradi. Lakini pia wakati tunakuja, kina mama walikuwa wao ndo wanaimiliki hii sekta ya uvuvi wa Ziwa Tanganyika kwa kiwango kikubwa, lakini wao walikuwa wako nyuma katika kufanya maamuzi. Tukaanzishia umoja wao unaitwa Taufa kwa Ziwa Tanganyika, na wapo sasa hivi katika vikundi vyao, wanazungumza changamoto zao mbalimbali na tumewajenga katika usimamizi wa biashara zao na vitu kama hivyo. Lakini pia kitu kikubwa zaidi tumewafundisha biashara, na sasa hivi tumewaona, tukawaunganisha na mabenki mbalimbali yaliyokuwa hapa nchini, na sasa hivi mabenki hapa Kigoma utakuwa shahidi yangu. Mabenki wakati tunaanza mradi hakukuwa kuna mabenki mengi hapa Kigoma. Benki zinahesabika. Lakini sasa hivi kuna benki kama sikosei kama tatu zimefungua branch yao Kigoma. Hawakuja tu, lakini kwa sababu ya ushawishi uliofanywa na mradi huu wa Fish for ACP, na wanapishana kwa wadau wachakataji huko, kenda kwa wavuvi, kila mmoja anataka kuwauzia zile product zao kwa maana ya kuwapa mikopo. Kwa hayo ni mafanikio ya mradi, lakini kubwa zaidi ambao watu walikuwa wanalisubiria kwa muda mrefu sana ni utafiti wa kujua kiwango gani cha samaki kipo katika ziwa letu. Kwa sababu kama Mtanzania utatamani sana kuwekeza katika sekta ya uvuvi wa ziwa Tanganyika, lakini utataka kujua kuna kiwango gani mimi nisije nikaweka tu investment zangu au rasilimali zangu bila kujua nina kiwango gani cha samaki. Sije nikaweka mitambo yangu ya barafu na mitambo mbalimbali ya kuchakata samaki baada ya mwaka mmoja miwili imeisha. Kwa hiyo lazima utahitaji kujua kiwango cha samaki kilichokuwepo ziwa Tanganyika. Kwa hayo ndo tunamalizia utafiti wetu wa kujua kiwango, mienendo ya samaki, msimu huu kuna kiwango gani, msimu gani watu wavue samaki. Kwa hayo yote sasa hivi tunakamilisha utafiti, tumeshakusanya taarifa zote, sasa hivi tunazichakata ili kuweza kuweka taarifa vizuri, kuweza kuiwasilisha sasa kwa wananchi wao wawe tayari, pamoja na kuwapa kupatia serikali wawe tayari kushare na au kuwapa wale wawekezaji wa kizalendo, lakini pia wawekezaji wa nje kuona jinsi gani wanaweza kuwekeza katika ziwa Tanganyika.
0: Ndio mmewapatia hizo zana, teknolojia mpya hiyo ya kuhifadhi maderi, mmewapatia majiko. Kuna utofauti gani mpaka hivi sasa ambapo toka mlipowapatia hivi vifaa na kabla ya kuwapatia, kitu gani ambacho mnaona kimeongezeka kwenye upande huo wa mnyororo wa thamani?
1: Kilichoongezeka zaidi ni kwamba kwanza ule upotevu ule haupo. Husikii sasa hivi kwamba nimenunua samaki wangu wameoza. Mimi nilipokuja hapa nilikuwa mpaka nikifika kwa wachakataji kule nimewaona mimi mwenyewe
0: samaki.
1: Mtu samaki anafanya yale makufuli yale.
0: Ndio.
1: Wameshaoza. Anasema hao wameshaharibika. Sasa hivi ile story sisikii kabisa. Swala la kuharibika samaki, swala la kuharibika dagaa sisikii. Kwa sababu kuna madeli ya na barafu zipo, tumewapa watu elimu, mabarafu yapo, watu wananua barafu anaweka, kama anasafirisha naenda mbali, watu wanaenda mbali kule karibu na Kalia kwenda kununua samaki na barafu zake. Kwa hiyo ule upotevu umepungua. Lakini pia kuna kiwango kikubwa cha samaki sasa hivi wanaosafirishwa kwenda nje waliochakatwa kwa kutumia zile teknolojia ambazo sisi tumezileta. Na hata ukiwauliza wale baadhi ya wachakataji, wateja wako ni wapi? Anambia wateja wangu wengi wananipa masharti kwamba niletee migebuka waliochakatwa katika jiko fulani lile, kama au wakati mwingine watu walioko nje ya nchi au walioko mbali na Kigoma hawajui kwamba hao wamefanywa wamechakatwa vipi. Lakini anawaambia niletee samaki kama wale uloniletea mara ile. Sio wale ulikuwa unaniletea mwanzoni, hapana. Samaki ambao wamechakatwa kwa majiko ya kisasa. Na pia sasa hivi tunaona watu wengi wanakwambia napata oda sana ya watu wa Dar es Salaam, watu Mwanza, watu wa Mbeya, Arusha kuweza kuwapelekea samaki wa barafu. Wanawafunga vizuri, wanapakia kwenye basi, wanaenda. Hii ni elimu ambayo tumeitoa, lakini niseme ukweli, serikali pia ina mchango wake, kwa sababu sasa hivi hizi barabara pia nazo ziko connected. Kwa haya yote mawili yanakuja kwa upande wa serikali ya barabara, lakini pia na sisi tumetoa elimu ya kutosha ya kutumia hii mifumo ya uchakataji pamoja na mifumo ya barafu.
0: Huu mfumo wa kukausha samaki, nimeona huko mtaani wapo baadhi ya wafanyabiashara ambao wanachakata hizo samaki, wanatumia kukausha kwa njia ya kuni tu kawaida na wapo ambao wanasafirisha nje. Upi utofauti kwenye maeneo hayo?
1: Utofauti wa samaki ambao wamekaushwa amebanikwa kwa kutumia kuni au majiko ya asili na haya majiko ya kisasa ni kwamba yale majiko ya asili samaki wanakuwa na moshi mwingi. Hata ukimchukua ukimpeleka maabara anakuonesha kabisa kama huyu samaki ana moshi mwingi. Lakini pia ukichukua kuni ya mti ile kuni tunaona moshi ukitoka unatoka na kemikali moja kwa moja inaenda kwa samaki. Lakini haya majiko ya kisasa, kwanza tunatumia mkaa. Mkaa ni kitu ambacho ile sumu imeshatoka kwa kiwango kikubwa. Lakini hata kama ipo, basi kuna mfumo wa kuchuja ule moshi. Kuna sehemu moshi unapita pale, unachujwa, ukifika kwa samaki bado unakuwa moshi ule ule, lakini umeshachujwa sumu nyingi au kemikali nyingi zimeshatoka. Kwa tofauti kubwa ni kwamba kiwango kile cha polycyclic aromatic hydrocarbons inakuwa kidogo, na wale ukizungumza na wale watu ambao wanasafirisha kwenda nje ya nchi,
0: ndio
1: watakwambia kwamba samaki zetu tukizipeleka kwa mfumo huu unakuwa kama unacheza bahati nasibu, unaweza ukarejeshwa nazo au zikachoma moto. Lakini ukizipeleka katika mfumo huu zinakuwa samaki safi na ziko vizuri, na pia hata tuna kwa Kiingereza tunaita shelf life, muda wa samaki kuharibika unakuwa mrefu zaidi ukitumia majiko ya kisasa kuliko ukitumia yale majiko ya asili. Hata dagaa pia, dagaa ambayo umemwanika katika jua la kawaida na dagaa ambayo umemwanika kwenye solar tent inakuwa vumbi haingii, mdudu haingii na kufa kwa sababu inakuwa mna joto kali, na dagaa yake inakuwa safi na inakuwa laini. Na kama dagaa hii ya kawaida inachukua miezi mitatu kuharibika, ile dagaa ya uloyanika kwenye solar tent inachukua mara tatu yake, kwa miezi tisa. Na ukiweza kuhifadhi vizuri, manake inakaa muda mrefu zaidi.
0: Mitambo hiyo ya kukaushia ambayo mmewapatia wachakataji hao wa samaki, inaweza pia kutumia mfumo wa umeme?
1: Hapana, ni hautumii umeme, natumia kuni. Inatumia mkaa.
0: Okay.
1: Lakini katika ule mtambo wa barafu ambao tumeweka pale Katonga.
0: Ndio.
1: Ule ni mtambo ambao unazalisha tunaita ni hybrid. Unazalisha barafu kwa kutumia nishati ya jua, na unazalisha barafu kwa kutumia nishati ya umeme huu wa kawaida wa National Grid.
0: Ndio.
1: Kwa ukitumia zile nishati zote mbili, gharama ya uzalishaji wa barafu inapungua kwa 50%. Hiyo manake barafu itauzwa kwa bei ya chini sana kulinganisha na barafu ambazo zinauzwa mitaani au zilikuwa zinauzwa huko mitaani. Kwa barafu inazalishwa kwa gharama nafuu, na pia mwananchi atainunua kwa gharama nafuu. Lakini pia lile joto linalotoka katika ule mtambo wa barafu tumelichukua linatumika katika kuanikia dagaa. Kwa hata ikinyesha mvua, as long as ule mtambo wa barafu unafanya kazi, utaendelea kutoa joto, na lile joto linakausha dagaa. Tumefanya mahesabu yetu mpaka kilo 500 za dagaa zinaweza zikaanikwa mule na zikakauka vizuri.
0: Watu gani ambao wananufaika zaidi, au ni vikundi gani vinavyonufaika na mtambo huo wa barafu? Umesema mmeweka kule Katonga.
1: Wa vikundi zaidi ni kina mama ambao wananunua samaki pale kwa wavuvi, wanaweka kwenye barafu na kuweza kuenda kuuzia wateja wao ndani ya Kigoma na nje ya Kigoma. Lakini pia wale watu au kina mama ambao wanaenda kuchakata. Lakini pia kuna mimi na wewe, tumeamua leo ngoja niende mwaloni pale ninunue samaki wale watatu, nifunge nimpelekee bi mkubwa mikoa ya karibu, au hata kama mikoa ya mbali unamfungia vizuri, unawekea barafu. Kwa wanufaika ni wengi, kina mama, kina baba, wavuvi, wachakataji, na hata walaji tu wa kawaida. Kwa wanufaika ni wengi, na ule mtambo tumesha ukabidhi kwa serikali. Nadhani serikali wanamalizia ile michakato ya kukabidhiana na halmashauri Kigoma Ujiji, alafu wao halmashauri ndio ambao watakuwa wanauendesha pale, kwa sababu lazima uwe na usimamizi, yani uwe na management maalumu ya kuweza kuhakikisha kwamba ule mtambo unafanywa maintenance, unasafishwa, unalindwa na nini. na kwa utaratibu wa serikali halmashauri ya Kigoma Ujiji ndio ambao uko katika eneo lake.
0: Umeeleza kwamba mnawafundisha biashara namna gani au njia gani ambazo mnazitumia kuhakikisha kwamba mnawafundisha biashara ili kuweza kufikia malengo yao?
1: Biashara tulichagua kwanza wachakataji na baadhi ya wavuvi kwa maana wale tu ambao wanauza samaki wa bichi watu 20, alafu tukachagua tena vikundi mbalimbali kuweza kuwapa mafunzo kwanza kuchanganua biashara ambayo wanaifanya, nini wananunua, samaki wananunua kiwango gani, wana labda kuna bodaboda hapo wanapakia, kuna freezer, kuna umeme wananunua, kuchukua zile details zote au zile taarifa zote ambazo wanazitumia au gharama ambazo wanatumia katika kuwatunza wale samaki, na wakiwauza wanapata faida gani, na kama hawapati faida, na wakati mwingine hawa ndugu zetu huwa wanafanya vitu hawaoni kama ni gharama, lakini muda pia ni gharama. Kwa tulikuwa tunawafundisha jinsi gani vya kuweza kuweka sawa zile gharama zako na kupanga bei ya samaki wako ili upate faida, na tunaita financial literacy, yani elimu ya fedha, kuweza kujua gharama zako na kuweza kujua uauze vipi. Lakini pia tulienda mbali zaidi kuwatengenezea mpango wa biashara, tukahakikisha kwamba tunawapatia majiko, lakini pia wengine tukaweza kuwasogeza kwa mabenki. Kama umesha kuwa na mpango wa biashara na una vifaa, mitambo ya kuzalisha au majiko ya kubanika samaki na kukaushia samaki, ni rahisi hawa ndugu zetu wa benki kuweza kukukopesha au kukupa mkopo. Kwao tulifanya hivyo, tumetoa mafunzo na kuwatengenezea business plan pamoja na kuwasogeza kwa mabenki ili kuhakikisha kwamba wao wanapata mikopo. Kwao hizo ndio elimu ambazo tumetoa.
0: Nini wito wako kwa wananchi ambao wanakusikiliza hivi sasa wakati tukikamilisha mazungumzo yetu?
1: Wito wangu ni kwamba waendelee kutumia hizi teknolojia ambazo tumewaletea. Ni teknolojia rafiki na teknolojia ambazo zina lengo la zilikuwa na lengo mpaka sasa hivi za kupunguza upotevu wa samaki, lakini pia kumlinda mlaji. Kwao ni teknolojia rahisi na safi na zinamlinda mlaji. Waendelee kuzitumia, ni teknolojia salama, hazina matatizo yoyote.
0: Na kushukuru sana, lakini pia Radio JFM tunakushukuru kwa elimu ambayo umeitoa jioni ya leo. Naam, sauti yake Hashim Muumini, huyo afisa uvuvi na mratibu wa mradi wa Fish for ASP Tanzania kutoka shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa, tukizungumza naye kuhusiana na mnyororo wa thamani wa barafu au mifumo ya barafu. Kuanzia mwanzo hadi hivi sasa umekuwa nami Timotheo Leonard, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kwa heri kwa sasa. Thank you.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hii si ya kutolea udhuru. Kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.
4: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
6: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
5: We umejuaje?
6: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
7: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
5: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
7: Nikahoma tu, nilishampa panado.
5: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
7: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
5: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
7: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
8: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana, hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika. Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
0: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Yesu akawaambia, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka.
3: This is the word of God. Jesus said, I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of him who sent me.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau akina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna akina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo. 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Ni Jumanne ya pili toka utimie mwezi wa tano, msikilizaji, na tumekutana tena hapa kwa mara nyingine tena katika uga mzima wa kupeana zile taarifa za kimichezo kuanzia muda huu hapa ambao tunaungana pamoja, na maanisha saa 12 zikiwa zimeteleza, zimeondoka dakika 6 tu hapa na sasa ni 7. Na nakwambia karibu sana ndani ya kipindi chako pendwa cha dimba la michezo la 90.5, na maanisha Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Mimi ni Mbrazili wa Grimio. Karibu sana uwe na mimi, lakini siko peke yangu hapa. Nipo na Shabil Daniel, lakini vile vile nipo pia na Leopard John. Usisahau pia tutakuwa naye Ulama Babu Ramso pale baadaye kidogo, lakini kwa mitambo tunaye mzee mwenyewe mwekezaji Pasco Fadhili KH kwenye moja na mbili, akihakikisha sauti zinakuwa vizuri sana. Lakini leo pia tutakuwa tuna mgeni msemaji wa timu ya Mashujaa Steven Dorobo, na kubwa zaidi ni kuzungumza kuelekea katika mchezo wa Dar es Salaam Simba Sport Club, mchezo ambao tunajua ni muhimu sana kwa upande mzima wa kikosi cha Mashujaa, ikiwa ni mwendelezo wa hamasa katika upande mzima wa Mashujaa, na lengo likiwa kuhakikisha alama tatu za Simba, lakini ikiwa pia ni mwendelezo wa kuverify ubora wa kila timu ambayo inakuja katika uwanja wa CCM Lake Tanganyika. Mambo yatakuwaje? Lakini tunaye hapa msikilizaji, lakini wewe ni sehemu ya kipindi, na namba 0768150190 utatumia wewe kuungana nasi hapa. Kama una jambo la kutushauri, kama una jambo la kuchangia kwa maoni, lakini kama una swali pia utauliza pia kutupia namba hiyo hiyo 0768150190. Lakini sambamba na hayo ambayo nimekueleza, tutatazama pia kuhusiana na michezo ya kesho kwa ligi kuu Tanzania bara, lakini vile kwa michezo ya leo ambayo imepigwa moja kwa moja ikiwa ni mwendelezo wa ligi hiyo. Lakini usisahau kwa upande mzima kimataifa, tuna makala inayohusiana na FC Barcelona kwa ubingwa wao, lakini vile vile tunakutazama leo mchezo mkubwa kule Saudia Roshen, ambapo ni Al Ahli Al Nassr dhidi ya Al Hilali, ikiwa ni mchezo ambao unaenda kutupatia ubingwa kwa siku ya leo, ikitokea haswa kwa Al Nassr akiweza kushinda mchezo kwa siku hii ya leo utakuwaje. Lakini ni hiyo, lakini sawa kwamba pia tuna michezo mingine ikiwepo upande mzima wa timu taifa ya Argentina, umetangaza kikosi chao moja kwa moja kwa ajili ya kombe la dunia kile cha awali, ikiwa na zaidi ya wachezaji 30 wakiwa wamelozeshwa kwa ujumla. Lakini Paul Dybala ni jina ambalo ni kama linakosekana. Vipi, amechuja kiasi hicho au namna gani? Tutakuja kutazama katika hilo, msikilizaji. Hayo ni kwa muhtasari, tunamaanisha kwa awamu, lakini yapo mengi kwa ujumla katika dimba hili la mchezo kwa siku hii ya leo. Nikwambie karibu sana msikilizaji kuanzia hivi sasa, maana tuna dakika 120 hapa za kuzungumza, za kupeana zile taarifa za kimichezo ambazo zimejitokeza kwa siku ya leo. Karibu sana. يتقدم من هنا بحث عن التقدم مره من الاول سدد ارسل كره جول
1: فكونه كما ingekuwa ni halali kabisa mtakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
2: Sasa wewe acha tu ndugu yangu, weche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
3: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
4: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usitovalie misuli baadaye mkam imeanguka.
2: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchumika.
5: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi. Naomba shabiki wa Simba popote mlipo wana Tanzania, mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
6: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
7: Tambo za mashabiki.
8: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
9: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko. Lakini nashukushabikia Mashujaa kwa sababu ndio timu inonipa raha.
6: Kaibula matokeo.
10: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
6: timu la michezo
10: kutoka Kigoma,
6: viwanja
10: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea dakika kioni ya 11 msikilizaji, karibu sana sana sana. Jumanne ya leo ya tarehe 12 kwa mwezi huu wa 5. Wazee, mambo ni aje?
11: Ah, bwana alhamdulillah labil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Ujamaliza?
11: Ah, tuko vizuri, silalamiki.
0: Ah, sawa. Shabiri vipi?
12: Poa kaka.
0: Kama kawa?
12: Freshi kabisa.
0: Ah, sawa. Sawa sawa. Karibu sana bwana kwa siku ya leo msikilizaji kubwa zaidi. Ni yale ambayo nimekueleza. Lakini pia tulikwambia tutakuwa na msemaji wa Mashujaa Steve Ndorobo na tayari tuko naye hapa. Steve, mambo ni aje kaka?
13: Salama, tajiri yangu.
0: Ah, Mungu ni mwema bwana.
13: Au sio?
0: Zatoka mwezi uliopita.
13: Ah, nzuri.
0: Mambo buheri.
13: Kabisa kabisa. Asilimia 3,850.
0: Kwanza hongera bwana, maana ulikuwa kwenye kinyang'anyiro cha tuzo.
13: Tuzo.
0: Kwanza hongera. hongera sana bwana.
13: Bwana shukrani sana.
0: Japokuwa
13: mambo yalikuwa mazuri.
0: Mambo yalikuwa ni mengi.
13: Papa bana.
0: Papa
13: kaenda kutangazisha paka msikitini watu wampigie kula bwana.
0: Usingemweza. Ndio maana hata Philbert nimwambia ndugu yangu
13: yeah.
0: Kwa papa kaka
13: namba nyingine
0: umejichanganya.
13: Papa akamwambia paka akaweka sipa kwenye group la wabembe.
0: Si ndio manalisi ya nilii ya ushindani?
13: Kweli yeah. Sasa mimi nampongeza kusema kweli.
0: Mm.
13: Ya na mimi natambua mchango wake kwenye mpira wa Kigoma.
0: Mm.
13: Ni amestahili.
0: Yeah.
13: Yes, ni miongoni mwa watu wachache sana ambao pengine wanaweza kawa hawapati thamani yao au hawaheshimiki kama ambavyo anastahili kuheshimiwa, labda kwa sababu ya the way na character yake, unaelewa?
0: Au ndio unabii tena
13: sijui, lakini mimi kwangu mimi alistahili na sikushangaa kwa papa kuipata ile tuzo, na nitumie nafasi hii pia kumpongeza katika hilo kwamba alistahili. Ni moja kati ya watu wenye mchango mkubwa sana kwenye mpira wa Kigoma.
0: Sawa sawa, naamini amezipokea hizo pongezi, na zaidi tuendelee moja kwa moja kuhusiana kile ambacho kipo mbele yetu. Sasa kiwepo ni maandalizi kwenda kwa kabili Dar es Salaam Simba Sport Club. Paka sasa tukiangazia hali ya kambi tokea amefika, maandalizi yanaendaje?
13: Tumekamilisha. Tayari dozi iko tayari. Tushamaliza na tumemaliza maandalizi leo jioni. Kwa tumemaliza, yani hapa ninavyoongea na wewe, tumemaliza tayari maandalizi. Maana kesho sio tufanye chochote.
0: Yani sawa.
13: Yani kesho tutakuwa tume relax, tunakula, tunakunywa, tunaisubiri kesho kutwa, tunapiga stories hapa na pale. Kama kutakuwa kuna kazi iliyobakia kwa kesho ni just kuwaweka wachezaji katika hali ya ushindani, kuwaweka wachezaji vizuri kisaikolojia, kwa maana kupigana story, kuwakumbusha hiki, kuwakumbusha kile, si unanielewa?
0: Yes.
13: Kuna match na TLA. Siku moja kabla ya mechi mwalimu Julio aliwaita ma striker wote. Aliwaita wote ma striker
0: wote.
13: Akauliza swali moja. Hebu naomba mniambie kwa nini hatupati mabao na nafasi zinatengenezwa. Akamwambia naomba mdiscuss afu mletee jibu
0: moja
13: la pamoja. Wakakaa wakadiscuss, wakamchagua Kibaya ndo atoe maelezo. Kibaya akaelezea alivyojua yeye alivyoelezea. Baadaye mwalimu akamwambia hivi, sasa mimi nawapa zoezi moja. Mechi ya TLA mimi nataka tushinde. Mechi ya TLA nataka nini?
0: Tushinde.
13: Nataka bao. Nyewe wenyewe ma striker jichagueni. Mimi nitapanga kikosi changu nitaishia namba 10. Ila kule mbele yani nyewe wenyewe jiangalie ni nani na nani waanze. Sio, unanielewa vizuri?
0: Nakuelewa.
13: Very tricky. Akaambia nyie ndio mjichague, yani pendekezeni nani aanze kati yenu. Wao akapendekeza aanze Suma. Aanze
0: Lianga.
13: Na Lianga. Dandi Yanga. Matokeo yalipatikana au kupatikana?
0: Tuliona yes.
13: Hiyo ndo kazi tutakapokuwa nayo kesho.
0: Kuna maandalizi special kwa mchezo huu labda ambao kwa ninyi mmeyafanya?
13: Hamna. Maandalizi special kwa sababu gani, Garincha?
0: Mnaenda kubaliana na
13: hata tungekubaliana na Barcelona. Maandalizi dhidi ya Simba ni sawasawa na maandalizi dhidi ya Fountain Gate.
0: Vipi labda kuhusiana bakshishi labda imeongezeka?
13: Haiwezi kuongeza. Yaani iko hivi. Labda ikiwepo kwamba imetolewa kuna special bonus. Hiyo tutawatangazia. Unaelewa? Ila mpaka sasa hivi mimi ninakuja hapa, hakuna special bonus ambayo tunatoa. By the way, bonus huwa
0: zipo.
13: Yaani hata mechi tulivyoshinda na TLA, hawa wachezaji wameoga mpunga. Na unajua sisi masuala ya hela sio shida zetu. Kwa hiyo watu wameoga hela mechi na TLA. Kwa hiyo ni swala la wachezaji wao kushinda. Wao wenyewe wanajua kwamba hii mechi tunataka tushinde. ili tupate hela. Na uzuri bana mechi kama hizi ya mechi dhidi ya timu kubwa, wakati mwingine unaweza kupata hata sio tu zile ambazo zimetokea labda zile ambazo ziko kimkataba. Unaweza kujikuta tu kuna mdau bosi mmoja hapa Kigoma akafurahishwa akaona bana isiwe taabu. Sinaelewa vizuri. Akawaogesha. Mashabiki wenyewe wakifurahishwa wanaweza kashangaa kapu linafanyaje? Linapita. Ndio taratibu wa hizi mechi. Kwa maandalizi ya tofauti kwenye huu mchezo huwa ni morali tu. Ndio huwa inafanyaje? Inaongezeka. Lakini so for preparation huwa ni zile zile, kwa sababu si hatutoki kwenye system ambayo tunacheza. Tunacheza kwenye kama tunacheza 4-4-2. Trust me, mwalimu Julio atafundisha ile 4-4-2 yake. Yaani sio kwamba eti atachange bana leo tutaenda sijui 3-5-2. No, atakwenda katika mfumo ule ule, kwa sababu timu yani kinachoongezekaga ni morali na jitihada za kufanyaje? Za wachezaji kujituma. Basi, yani Simba ni sawa na timu zingine. Simba ni sawa sana timu zingine. Wote tunacheza katika daraja moja. Wote tuko Premier League. Au unaongopa? Na when to comes kwenye majina ya wachezaji. Si pia tuna wachezaji ambao wana majina makubwa. Sasa hivi leo mniambie leo. Hivi kwa mfano Kihimbwa. Salum, si ndio? Yaani yule Duchu anamtisha nini Salum Kihimbwa?
0: Hana cha kumtisha.
13: Si unanielewa?
0: Nakupata.
13: Aya. Kwa mfano Daniel Yanga. Yaani Daniel Yanga. Dani kwa mfano. Si ndio?
0: Yes.
13: Yule nani anacheza na nani pale kati? Au tuchukulie labda mchezaji gani ambaye yuko Simba pale nyuma? Simba anacheza na nani?
0: Tule na Rushine.
13: Sasa Dani ni mgeni kwenye zone. Amecheza nje ya nchi, amecheza Oman. Unajua kuna vitu mtu mkamkumbuki.
0: Ilikuwa CVS.
13: Dani kacheza nje ya nchi. Dani kashacheza sijui kombe la shirikisho, kashacheza huko. Kwa mfano nani? Rushine. Yaani Rushine anamwambia nini Ulomi? Kwa sababu unajua kuna vitu lazima tuweke sawa hapa. Si mnanielewa? Ulomi kacheza ligi ya South Africa.
0: Yaani sawa. Yes.
11: Na Sudan pia.
13: Sio safi sana. Kacheza South Africa. Na wakati anacheza South Africa, huyu Rushine yuko kwa kule Mamelodi, sijui Mamelodi sijui wapi, sijui Durban FC, sijui timu gani. Ulomi yupo kule. Hivi Ulomi yani kwamba anamuogopa nini rangi? So ukijaribu kucompare, kuna vitu vichache sana ambavyo inabidi tuviheshimu kutoka kwa Simba.
0: Ambavyo
13: Simba Sports Club, kwa sababu always kwenye mpira wa miguu lazima uende na heshima unapokwenda kumkabili mpinzani. Lakini kwa maana eti mimi mtu aje aniambia hapa, "Oh, kuna mtu anaitwa siji Guye." Who is Guye? Yaani Guye ni Guye. Ni nani? Mimi nina Gamali pale anacheza fullback mbili. Na mtu anaitwa Mpoki Mwakinyuka yule Chobwedo kawasumbua sana mabeki wa hizo timu zao. Alipokuja Mpoki aliniambia hivi. Mpoki ananiambia ndorobo, yule ni winga wa kawaida sana. Mpoki ananiambia, akanambia akitembea huyu, tukimaliza mechi mimi nakupa 50,000. Alitembea yule nani?
0: Kwa hiyo mpango bado ni ule ule kuverify kama uzungumza.
13: Bas. Make wewe unaweza kuwa bora Singida, unaweza kuwa bora Arusha, unaweza kuwa bora Njombe, unaweza kuwa bora Nchakabwimba, ila unapokuja kucheza na Mashujaa ndio unatakuwa sasa, yani ukija Lake Tanganyika bali Jehanam. Ndio inabidi uthibitishe ubora wako ba. So ndio hivyo.
12: Labda ndorobo kihistoria kwenye ligi kuu Mashujaa hayajai kupata ushindi dhidi ya Simba.
13: Ila tushie kumfunga.
12: Sawa, nazungumza ligi. Tupo kwenye ligi.
13: Kwa nini usitoe?
12: Labda mna kitu gani cha tofauti kwenye mchezo huu wa Alhamisi ambao nyie mnakwenda mjai kupata matokeo kwenye ligi kuu? Yaani kipi ambacho cha tofauti cha kuwaaminisha mashabiki kwamba hii mechi kweli Simba rekodi yake ya kutufunga kila mchezo wa ligi kuu inakwenda kuishia hapa?
13: Kwanza Simba ndo anakuja kucheza mchezo wakiwa na pressure kuliko sisi. Right?
12: Yaani
13: wao wana pressure kuliko?
12: Yes, hajafungwa pale.
13: Si hatujafungwa, hapo cha msingi. Hapo yani sisi tunaweza tukaamua hivi, hatufungwi. Yaani sisi ndio timu ambayo leo hatufungwi. Tukaamua, unajua sisi kuna muda tunasema leo hatufungwi. Yaani pale tunachezaga inakuwa ni kama yani zaidi ya Mourinho. Unajuaga mfumo wa Mourinho. Yaani tukiamua sisi turuhusu.
12: Tupaki basi.
13: Tunaweza tusiruhusu. Kwa sababu ile uwanja tunaujua na tunajua namna ya kucheza nao. Kwa hiyo licha ya makali ambayo wako nayo Simba kwenye safu ya ushambuliaji. Ila zile beki zetu, moja kati ya tena hili acha nione. Moja kati ya timu yenye safu nzuri ya mabeki
12: Mashujaa.
13: Ni Mashujaa. Backline. Sio neno vizuri.
0: Yes.
13: Tuna Mohamed William Saliba Musa. Sio neno vizuri. Saliba yule tunamwita. Yule labda upite angani. Kwa sababu chini anaenda pembeni anaenda. Yaani si upitie wapi? yuko pale anacheza vizuri, Madereke the same. Yuko kwenye kiwango bora. Fullbacki ya kulia Gamali ndio usiseme umeme wa moto ule. Mpoki Mwakinyuke ni kama anaendelea kuthibitisha ukongwe wake kwenye mpira wa miguu. Umenisoma eh? Kwa hiyo wanajua namna ya kucheza na wale safu ya ushambuliaji ya Simba. Na katika kukuthibitishia hilo mimi nitakurudisha, nenda katafute mechi tuliocheza na Simba Dar es Salaam, tumepoteza goli mbili, uwanja umeja General Samuel. Nenda kaangalie position ya ule mchezo. Tulicheza mpira moja mzuri and wakapata penalty, na penalty yenyewe sitaki kusema, lakini ilikuwa ya ngawe ngawe tunasema sisi.
12: Ilikosa kibu.
13: Si unanielewa? Yaani ilikuwa ni ile tu penalty guyo ndio alikomefika fika kipindi kile. Wakapewa tukafungwa na goli lingine moja si kama mbili bila namna. Family life watu tumeenda kulala, shughuli imeisha. Lakini angalia the way namna ambavyo timu yetu ilicheza. Na mkiangalia sasa hivi timu yetu kiuchezaji imeimarika. Kwa hiyo ndio
12: uwepo wa Julio kwenye benchi la ufundi kuelekea mechi ya Simba. Kama mtu ambaye anaifahamu Simba, amefanya kazi Simba, kacheza Simba, unaongeza nini kuelekea mchezo huu?
13: Julio anaongeza kitu kikubwa. Alafu Julio unajua mtoto wa mjini. Julio mtoto wa mjini. Alafu hizi Simba na Yanga hazimsumbui kwa sababu anazijua in and out. Yaani anazijua in and out. Ndio maana leo hii kwa mfano nimepigiwa simu na moja kati ya media. Nikaa naulizwa kwamba tunasikia Yanga wamewawekea
12: mzigo.
13: Ili muidhibiti Simba, nikamwambia Yanga anaweza akatupa si shingapi. Yaani Yanga sisi wanatupa shingapi? Yaani mecha ya mchezo wenyewe natutaka sisi tushinde mechi.
12: Zaidi ya ufadhili ambao mnatoa.
13: Zaidi ya chochote kitakachotolewa sijui na Yanga kitakachotolewa. Yaani kwanza hawana uwezo kutulipa sisi. Yaani Yanga si uwezo kutulipa sisi. Hawana.
12: Kwa nini mnajipambania?
13: Si. Kaka, Yanga uwezo wa kutulipa sisi. Hawana. Na sio Yanga, timu yoyote haina uwezo kutuambia sisi eti kaka zenu kwa Simba. Ngoja msimamo ulivo. Wa ligi kuu. Tunaweza tukashuka chini muda wote. Then tunaweza tukapanda juu muda. Manake pale tulipo sio permanent. So nature ya mchezo, nafasi tuliyopo ina determine nini ambacho tunatakiwa kwenda kukifanya pale uwanjani. Si atusubiri Yanga wase.
0: Sawa, hali ya wachezaji mpaka sasa hivi iko namna gani?
13: Iko fresh. Nimetoka mazoezini hapa ninavyozungumza naye. Wachezaji wako fresh, wametulia na kila mchezaji ana shauku ya kuitaka mechi. Unaelewa vizuri? Wachezaji wenyewe wanakuambia semaji kapige maneno masuala ya uwanjani tuachie sisi, tutakwenda na hatutokuangusha. Hilo neno ameniambia Samuel Onditi.
0: Bado tuendelea kumkosa nani, Stambuli?
13: Of course, mpaka mwisho wa msimu.
0: Sawa, mwingine labda ambaye anakosekana kwa kadi labda na mambo kama hayo.
13: No, alikuwa anakosekana Salum Kiimbo kwenye michezo miwili dhidi ya TLA na dhidi ya Namungo, amerejea. Yes, Kibaya amerejea, lakini pia Ulomi alikuwa na majeraha hapo katikati, lakini ndio nimemwona amefanya mazoezi na timu. Kwa hiyo nafikiri ni huyo tu kwa taarifa nilizonazo hivi sasa, lakini kikosi chote kiko sawa sawa. Yaani mmalize maswali, sio tunaenda kuzana kwenye magrupu.
12: Maswali hapo. Sawa.
11: Ndorobo, mimi ni yani ungetoka hapa pasipo kuuliza swali nisingeridhika sasa. Nilikuwa naangalia namba za klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba katika safu yao ya kushambulia. Kratos Chama goli 6, Selemani Mwalimu goli 7, Libase Gwe goli 5, Anset Ura goli 3, Jonathan Soa goli 3. Kwenye hizi nambari za washambuliaji wa klabu ya Simba, yani ni kitu gani ambacho umekiona pengine Mwalimu Jamhuri Kiwelo katika ascension ya defensive way kuelekea kwenye huu mchezo ameke-establish kwenye timu, unasema yes tunakwenda kumpiga pini kama sio block Simba Sport Club kuelekea kwenye huu mchezo, kwa hizi nambari ambazo zimezungumza kwa washambuliaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa siku za hivi karibuni?
13: Kwanza sisi hatutaki kujua una namba zipi. Cha kwanza unajua ni kujipa pressure tu, unaelewa? Yaani ukianza kudiscuss masuala ya namba, sio ana magoli 7 au na magoli 10, ni kujipa pressure tu. Sisi tunafanya maandalizi kwenda kucheza na Simba, tufanye maandalizi kwenda kucheza na mchezaji fulani. And you never know kwamba wao uliwataja wataanza, watoanza, unani ataanza, unani hatoanza. So sisi tunakwenda kucheza na Simba in general. Kwa hatuta deal na namba zao kwa sababu namba hata sisi tunazo. Na sisi tuna wachezaji wana hizo takwimu ambao tukisema tutaanza kutajiana tena hapa tutaanza kukimbiana.
12: Tutaje.
13: Kwa watu tutacheza na namba. Sisi tunaenda kucheza na Simba. Hizo namba zinabaki kuwa namba ambazo mtu yote anaweza akazitengeneza. Kwa hiyo na ukishatengeneza hiyo mentality ya kuwaza kwamba wana huyu ana magoli mangapi, ana magoli mangapi. Nafikiri nimezungumza juu ya ubora wa safu ya ushambuliaji ya Simba, then nikazungumza ubora wa safu yetu ya ulinzi na the way namna ambavyo inaweza ikazuia. Lakini pia wakati tunapiga hesabu za Simba kuwa bora, mbona upige hesabu za Mashujaa huku mbele na sisi kuwa bora? Wewe ni kama sisi tuna watu.
11: Jafari Kibaya goli 2, Demons Rivai goli 2, waliobakia wote goli 1-1 kwenye mabao ambayo mmeyafunga msimu huu.
13: Safi. Na tuna create nafasi nafu.
12: Mimi nitaka nifahamu kwenye swala la hamasa kuelekea mchezo huu, kama zitakuwepo, zitakuwa ni wapi, na labda mnyie kama Mashujaa mtakutana wapi kwa ajili ya kuhamasisha kidedea kile ili mashabiki waje kwa wingi siku ya Alhamisi.
13: Hamasa ndio hii. Yaani hii inayofanya mimi ndio hamasa. Hii ni media tu amefanya, cha kwanza hii ni hamasa. Ndio maana hapa baada ya yote kuniuliza yote, nitakuja kuzungumza uwanjani tunaingia vipi, tutakaa vipi, mavidedea sisi always huwa wapo na wanajua tunakutania wapi. Na unajua mechi za Simba na Yanga huwa zinajiuza wakati mwingine. Yaani zenyewe tu huwa automatically kesho utakutaba ni kesho kutwa utakutaba zimejaa huko na nini, watu wanaangalia mechi wanaburudika, si ndio? Kwa mechi huwa zinajua
12: hivi.
0: Sawa, msikilizaji, karibu sana kama ndo kwanza mfungulia redio kwa wakati huu. Hapa ni Dimba la Michezo na siku leo tupo na msemaji wa kikosi cha Mashujaa Steven Dorobo, na kubwa zaidi ni hamasa kuelekea katika mchezo dhidi ya Dar es Salaam Simba Sport Club siku ya Alhamisi tarehe 14. Kama una swali pia uliza kwake kwa namba 0768150190. Karibu sana msikilizaji, maana dakika ni 28 lakini bado tunaendelea na tuko naye hapa. Uendelea kutuma tu ujumbe hapa, mimi nitakuwa nachukua taratibu na nitaweza kumuuliza.
12: Nilikuwa nataka nimuulize kwamba unajua kuelekea hizo mechi kubwa, Mashujaa wakicheza na Yanga, Mashujaa wakicheza na Simba, kuna vitu vingi sana huwa vinaendelea ndani ya kambi ya timu, nje ya kambi ya timu. Kuna makundi kama vile huwa yanajitenga na kaa pembeni kwamba bwana mimi kae pembeni mpaka hii mechi ipite. Hivi huwa nyie kwa wewe kwa experience yako mpaka sasa hivi uliingia kwenye mchezo dhidi ya Yanga na leo hii unajiandaa kuivaa tena Simba ukiwa nyumbani. Hili wewe umewe experience kutokana na maneno ambayo yapo mtaani?
13: Sijakutana nalo. Labda mtu mwenye binafsi. Lakini kikundi labda eti cha watu, labda mtu binafsi, yani kwamba mtu asema bana hii mechi mimi mtanisamehe. Inaweza utaenda mfunge kamba uuze upeleke uwanjani.
12: Na mpaka sio dalili zipo. Mtu amekufuata kada ndo robo bana mimi utanisamehe.
13: No, kwenye comments, kwenye baadhi ya maeneo, kwenye magrupu ya WhatsApp, tuko kwenye mama grupu ya WhatsApp huko. Kuna mtu anaandika. Sasa huwezi kumjibu. Si unanielewa? Yani unajua mwisho wa siku bana, Mheshimiwa mbunge juzi amezungumza yeye. Ile kauli yake alisema kwamba yeye sio shabiki wa Mashujaa. Si ndio?
12: Yes.
13: Of course kuna namna ukifikiria katika engo ya pili unamuelewa, kwa sababu ni it's all about nini? Mapenzi. Yeah. Si ndio? Mapenzi. Yani achana na ubunge wake. Labda amezungumza ze baba levu, si ndio?
12: Yes.
13: Hajazungumza
12: shabiki wa Yanga.
13: Hajazungumza kama kama mbunge kwamba mimi Mashujaa sio shabiki. Sio shabiki. Kwa mimi msemaji sasa, nifanyaje sasa? Mimi nafanya. Yaani siwezi nikatoa ufafanuzi na kusema kasema sio shabiki hatari. Au hata labda kwa mfano hapa sisi tunacheza siku na Yanga, akasema hivi, mimi leo niko Yanga. Nimwambia haiwezekani. Kwa nini uwe Yanga? No, atajibiwa na wadau. Atajibiwa na
12: wadau.
13: Na wadau. Yaani nyie sasa, nyie wachambuzi, ndio mtaufanyaje? Mtamjibu au mtachambua ile kauli yake? Lakini mimi kama msemaji au sisi timu hatuwezi kujibu chochote kulingana na mtazamo wa mtu. So unapokea hizo message, mtu anakuambia bana hii game mtanisame. Lakini nafikiri ni udogo wa kufikiri. Bana mdogo wako uko sawa sawa?
0: Sawa, endelea. Okay.
13: Nafikiri ni uvivu wa kufikiri. Kwa mfano, Simba ana pointi ngapi sasa?
11: Simba ana pointi 49.
13: Yanga
11: na pointi 54.
13: Simba nafasi ya pili, sio? Tofauti alama 5. Imebaki michezo 8. Yaani kwa mfano sisi tukicheza kesho, imebaki michezo 8. Kwa sababu kila timu imecheza michezo 22. Mno kwanza tukicheza kesho nafikiri tumebakiza michezo 7. Na Simba atakuwa anabakiza michezo 7. Almost alama kama 21. Ukijaribu kuangalia unaweza kugundua kwamba ni ngumu sana Simba kuwa bingwa. Nisikilizeni kwa makini. Ila paka sasa msimamo unambeba Yanga kuwa bingwa. Msimamo haumbebi Simba kuwa bingwa mpaka hivi sasa. Lakini anything can happen. Yani Simba anaweza akawa bingwa, lakini pia Yanga anaweza akawa bingwa. Yani Simba anaweza akapata, Yanga akakosa, au Yanga anaweza akapata, Simba akafanyaje?
12: Akakosa.
13: Lakini msimamo mpaka sasa hivi unambeba nani? Simba. Lakini Simba hata isikosa ubingwa haishuki nini? daraja. Sisi mashujaa tukimfunga Simba ambayo haishuki daraja, yani tukimfunga Simba ambayo haishuki daraja, wewe mshabiki wa Simba ukawa upande wetu kwamba bana, kwa sababu Simba tena kuna ugumu kwenye kuwa bingwa na Simba haishuki daraja. What if ikitokea mashujaa akamfunga Simba tukafurahi kwa pamoja kwamba timu yetu imemfunga Simba? Yani wewe mshabiki wa Simba kuna unaona shida gani kuishabikia mashujaa tu walau kwenye mechi moja tumpasue sisi Simba, alafu na yeye Simba ataenda kupasua wengine? Yani unaona kuna shida gani hapa?
0: Sawa.
13: Kwani mimi naona kama ni issue ya kufikiria tu kwamba mtu ugumu kuchukua ubingwa unaonekana. Si ndio? Sasa kwa nini tusimpasue tu sisi hapa? Tukabaki. Kwa sababu tukishuka daraja hapo wewe Galincha. Wewe umefanya vipindi hapa hapa kabla ya timu haipo ligi kuu. Tofauti upo haupo?
0: Haupo mkubwa sana.
13: Ni uzembe wa kufanyaje?
0: Wa kufikiria. Na huyu anaitwa Emmanuel Adebayo anasema taratibu za kutoa kadi za wanachama zipo namna gani? Maana wanatamani sana hilo kutokea huko mbeleni.
13: Okay. Kama amenipenda hilo lihifadhi basi. Alitaka kuuliza.
0: Sawa.
13: Tudili na timu afu nitakuja kulijibu.
0: Sawa.
11: Sawa. Ndorobo mimi nataka tuangalie msimamo jinsi ulivyo.
13: Asivunjike moyo, asizime redio.
11: Na mahusiano na uhusiano wa huu mchezo na msimamo jinsi ulivyo. Of course, nafasi ya 9 mechi 22 alama zenu 26 kuna ligi kuu ya NBC Premier League. Kuelekea kwenye mchezo wa kesho, mtajiweka katika nafasi gani hasa, ama bado tuendelee kuamini kwenye yale maneno yako ambayo ulikuwa unasema top 4 msimu huu ni wa kwenu?
13: Yale ni malengo. Ukiona malengo kwenye maisha yanaweza kukamilika au yasikamilike.
11: Lakini so, kwa idadi ya mechi mnaweza, kwa hesabu ya mechi ambazo zimesalia nazo.
13: Yes, na ndio maana nilisema hivi, kwa msimamo ulivyo tunaweza tukashuka zaidi na tunaweza tukapanda zaidi. So ni nini ambacho mnakwenda kukifanya katika mechi? Kwa hiyo yale malengo ambayo sisi tumeweka kumaliza kwenye nafasi nne za juu, emi yabaki pale. Malengo yabaki hapo hapo. Alafu tupambane kwanza na hizi mechi, tutakuja kufanya evaluation baada ya sasa.
0: Sawa, tukia jana tumeshuhudia tiketi zikianza kuuzwa. Mpaka sasa hivi hali ipoje katika swala hilo?
13: Hii michezo ya Simba Nanga ukichelewa unaweza kashangaa jioni tiketi zimefanyaje?
11: Solid out.
13: Zimeisha. Kwa hiyo mimi niwaambie Uvinza, Nguruka,
11: nyumbani
13: Kasulu, Buhigwe, Kibondo, Kakonko, Burundi, Manyovu, huku njia za maji. Yeyote mwenye mpango wa kuja kwenye mechi hii. Yeyote mwenye mpango wa kuja kutazama mechi hii, akate tiketi kupitia njia ya mtandao. Weka 5000 yako kwenye line yako ya simu. Kwenye page zetu tumepost namna ya kulipia kukata tiketi kupitia kupitia simu. Kata tiketi huko huko uliko. Ila kama unaweza ukawahi, basi wewe kesho fika mapema, unaweza ukazipata labda, you never know, lakini mimi nakutahadharisha kwa sababu tiketi zinanunuliwa kama njugu. Ni shilingi 5000 tu
11: mzunguko.
13: Kwa mfano mpaka sasa VIP shughuli imeshesha.
0: Ah, 20 yoshaua.
13: Sasa tunaga masiala. Kwa hiyo watu wanunue tiketi, tukutane kwenye mchezo wa kesho kutwa dhidi ya Simba Sports Club. Tumejipanga na tunahakikishia wana Kigoma kwamba tunakwenda kufanya vizuri. Simba wameingia jehanam. Na hilo liko hivyo. Tukutane baada ya mchezo, watu wa fly na mambo mengine na namna hiyo. Sasa na kama mmemaliza ndo nije nijibu swala la wanachama, eh?
12: Kwa mtu alikuwa anauliza hapa kwamba kama ingekuwa unaongea na Mwenyezi Mungu direct sasa hivi, akusikilize tu ombi moja na alifanyie kazi. Umuulize ni mchezaji gani wa Simba ambaye utamani acheze mchezo wenu siku ya Alhamisi?
13: Wacheze yote. Mimi ni wacheze wote wale.
11: Ndorobo unamaliza maneno Ndorobo.
13: Sio unamaliza maneno. Yaani iko hivi, ukishakuwa ligi kuu, hupasi kumuogopa mtu.
11: Lakini nidhamu lazima iwepo.
13: Of course.
12: Anachama umuogopi?
13: Nani?
12: Chama. Puskas.
13: Sasa kuna mtu anaitwa Kabasele wewe wajimweka pale kati shughuli si imeisha.
0: Sawa, lile swali kama unakumbuka la kadi.
13: Okay. Swala la kadi. Kwanza sisi hatuna mfumo wa kadi. Na hatuna mfumo wa kadi kwa sababu moja. Na hapa natamani watu wanielewe. Hatuna mfumo wa kadi kwa sababu moja. Timu yetu ni ya taasisi. Ukishakuwa ni timu ya taasisi, kwanza sisi tukishakupa kadi kwa mfano Galincha. Leo yani kwa mfano sisi tuandae mfumo wa kadi, wewe una kadi ya mashujaa. Kuna haki unatakiwa uzipate kama mwanachama. Miongoni mwa haki hizo ni kuja kupiga labda kura, kuchagua viongozi, ulipie ada yako ya wanachama, si ndio? Alafu kishalipia ile ada, wakati mwingine labda tukifungwa ndio kocha aondoke. Si unaelewa utakuwa na hiyo haki, maana yake tumekutengenezea mazingira umekuwa na timu moja kwa moja. Umenisoma? Mm. Kwa hiyo kwa sisi sasa hivi huo mfumo uwezekani. Yaani wewe uweze kaja jeshini uchague kiongozi, yani hatuna mfumo wa kupiga kura umchague. Sio atoka, sio atoka. Sasa sio unatoka uteuzi captain fulani utakuwa Mashujaa.
0: Sawa. Huyu anasema angalia maneno yako bwana. Mama Simba wamekuwa bora sana. Anaitwa Beli Matias kwenye kimwe pale. Anakupata adhari tu kwa
13: yeye aje uwanjani.
0: Sawa. Taratibu za kuingia uwanjani, lakini usalama utakuwaje?
13: Ukiwa umevaa jezi ya Simba, usiende kukaa Urusi kule. Yaani wewe kama ni mshabiki wa Simba, ni mshabiki wa Mashujaa ila utaisupport Simba, usiende kukaa
0: Urusi.
13: Sio kama naeleweka vizuri.
0: Yeah, na mimi nakupata. Nadhani bila sikiaje
13: na nazungumza hivi sio kwa sababu ya uhasama. Mpira huwa joto linafanyaje? Linapanda. Yeah. Dakika ya 52 Simba 2 labda Mashujaa 0. Mm. Watu wako yaga.
12: Mrudie hapo hajakusikia. Dakika ya 52, dakika 82.
13: Ah no, mfano.
12: Ni mfano. Ongeza kwa urudia kwa kusikia.
13: Dakika ya 52 labda kwa mfano. Mashujaa 2 Simba 0. Si ndio? Wewe unashangilia, umekaa na shabiki wa Simba pembeni ataona unamkera. The same hivyo hivyo kwamba inaweza kuwa labda Simba katangulia anaongoza. Alafu wewe mshabiki wa Mashujaa kakaa pale anaendelea kuimba zake nyimbo zake za kuhamasisha, ushangilie umkanyage, mguu zitatokea vurugu. Ndio maana hata kwenye mchezo wa TRA tulifanya hivyo hivyo kwamba bana, pamoja na kwamba mna kikundi chenu cha mashabiki, tafuteni jukwaa lenu ili kuepusha nini? Vurugu. Kwa hiyo ukiwa una jezi ya Simba, ukiwa una jezi ya Simba kwa usalama tu, yani kuepusha mambo mengi pale Tanganyika ni kubwa, nenda kakae katika yale majukwaa mengine na hutozuiliwa na mtu yoyote. Lakini ukienda Urusi tunaogopa, unajua tunaogopa kwa sababu kule wanakaga si mashabiki wetu, wafia timu wale hawanagacha Simba hawanagacha Yanga. Kaa tulia, angalia mpira wako. Ile ukienda Urusi, edit. Nikisema edit unaelewa. Yaani kama ni mshabiki wa Simba umeenda kule Urusi, jifanye sio mshabiki wa Simba. Lakini ule uweze kujimwamwana timu yako kama itakuwa labda pengine imetangulia, ni bora ukakae sehemu salama.
12: Hivi Urusi wanakaa wanajeshi au?
13: Okay, wanajeshi.
12: Ni mashabiki.
13: Ni mashabiki wao. Ila ni yale maeneo korofi.
12: Okay.
13: Yaani kule ni maeneo korofi ambayo unaweza ukaenda na timu yako ukafika kule ukashangilia ukamkera.
12: Kuna shabiki hapa kwani niulize tu kama sio ajeda tutabanana huko huko.
13: Sawa. Bas ndio hivyo, lakini so far tiketi zinauzwa kwa njia ya mtandao na zinapatikana kwenye maeneo ambayo tumeainisha. Tukutane kwa wingi uwanja wa Tanganyika. Tumezamilia kwenda kufanya ubaya. Na hii issue kukaa Urusi nafikiri Pasco atakuwa ananielewa. Atakuwa ananielewa.
0: Ni mmoja wa wadau.
13: Pasco ni producer, si ndio? Producer wetu ambaye yuko humu ndani. Anaelewa. Yeye mwenyewe kule ndo maeneo yake. Kwa hiyo kule asiende kukaa mtu tofauti. So far tiketi zinauzwa. Nunua tiketi mapema, epuka usumbufu. Unaweza ukasema ukanunulia uwanjani kama zitakuwa bado zipo, lakini foleni kai ni kubwa, ukajikuta mpaka mechi, muda wa mechi unaanza, we bado hujafanikiwa kupata nini? Tiketi. So it's better ukanunua tiketi yako mapema, ukawa nayo na mambo mengine yakaenda.
0: Sawa. So, upatikanaji wa jezi vipi? Bado upo?
13: Yes,
0: jezi bei ni 20,000.
13: Yes, bei ni shilingi 20,000. Tumeshusha bei. Mwanzo tulikuwa tunauza kwa shilingi 30,000. Sasa hivi ni 20,000. Sitakuwepo pale uwanjani.
0: Sawa. So, tumalize kama neno lolote.
13: Mimi nafikiri sina la ziada zaidi ya kuwaita Watanganyika tukutane uwanjani. Waje furahie timu yao, washangilie Mashujaa, ndo timu yao, ndo timu ya mkoa, si hatuna timu nyingine. Kwa kila laheri. Na sisi tunawahakikishia mechi hii tunakwenda kupata ushindi. Hatutaki kupoteza rekodi yetu ya kuto kufungwa uwanja wa Tanganyika. So here unbeaten tuna kila sababu ya kuilinda. Hicho ndio ambacho naweza nikamwambia, tukutane Lake Tanganyika saa 8 kamili pale pale pameshajaa, basi tukafanye ya kwetu ambayo tumedhamiria kuyafanya.
0: Sawa, shukrani sana Steven Dorobo kwa kuja. Na shukrani pia msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi, lakini kubwa zaidi ni kuelekea katika huo mchezo wa Simba na Mashujaa ambao wanakuja Tanganyika hapa Lake Tanganyika kukabiliana na Watanganyika wenyewe siku ya Alhamisi itakuwa tulivu kabisa. Msikizaji, tuna kidogo break fupi. Tukirejea tutaangalia mambo mengine ambayo tumekuandalia.
14: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja. Radio Joy.
15: Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea.

0: Bili. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda magharibi. Amen.
1: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
2: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
1: We umejuaje?
2: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
1: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
3: Nikahoma tu, nilishampa panado.
1: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
3: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari?
1: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
3: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
4: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Je, unatafuta shule itakayomwandaa wanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
8: Bana shuti la mbali. Nabi Kamara.
9: Kila dakika ni vita.
10: Yanga, Yanga sindumwa neti tunamwachaje?
11: Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi? Wapasi agenda kunani?
12: Wewe unasemaje, unajitaka au jitaka?
11: Mungu anageuka.
13: Tunakiri Simba timu kubwa.
9: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
14: Hawa mabwana bado tutaendelea kuwafunga.
15: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi 3
16: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
9: Ile ni Dimba Lounge. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
17: Kujitia kwa Max Gold kipa kama Max.
18: Hey, kipa na kichaza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
9: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia anga za kitaifa.
19: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena hapa dakika ikiwa ni 46. Tulikuwa naye hapa msemaji wa Mashujaa Steven Dorobo, tukipiga naye story kuhusiana na maandalizi ya wao Simba, yao Mashujaa kwenda kuwakabili Simba siku ya Alhamisi ya tarehe 14. Msikilizaji, mchezo ambao utafanyika hapa kwetu Kigoma, Lake Tanganyika, viingilio vikiwa shilingi 5,000 kwa mzunguko na shilingi 20,000 pale jukwaa kuu. Kwa hiyo ni swala ambalo liko hivyo, ufahamu kwamba mchezo unaokuja ni huo, na itakuwa siku hiyo hapo moja kwa moja. Tiketi unaweza kupata pale siku ya mchezo uwanjani, lakini makao makuu ya TTCL pia Mwanga unapata pale pia, Maweni, bila kusahau stendi mpya pia napo, vituo napo utaweza kuvipata vizuri kabisa. Kwa unasema tuangalie hiyo ndugu yangu hiyo. Sawa. Yes. Nilikuwa nazungumza shilingi 20,000 ni 30,000 VIP, si ndio?
6: F30
19: ambapo tayari chakuwa sold out.
6: Kwa mujibu wa habari,
19: shamalizika msikizaji.
6: Kule tunapokaa sisi kule.
19: Shamaliza sisi. Sisi tutamaliza kununua
6: tayari. Mimi mwenyewe mapema ndugu yangu.
19: Sawa, msikilizaji, tuendelee tuangazie na timu yetu ya taifa ya vijana chini ya umri.

0: umri wa miaka 17, na maanisha under 20, under 17, ipo katika maandalizi, na ipo kule Morocco, ambapo tunajua ile michuano inaenda kuanza, michuano ya AFCON inaenda kuanza, na tumeona moja kwa moja ratiba jinsi ilivyo. Tumeitazama kwa upande mzima timu yetu ya taifa, ratiba yake, ratiba yake, msikilizaji, ukiitazama jinsi ilivyo, hatupo kwenye kundi ambalo ni gumu sana, lakini ni kundi ambalo lazima tupambane, kwa sababu
1: kundi C,
0: hakuna mchekea. Kundi ambalo mchezo wetu wa kwanza utakuwa tarehe 14 saa 11 tutacheza na Msumbiji. Mchezo wa pili tutacheza na Angola, itakuwa tarehe 17, itakuwa majira ya saa ngapi hapa? Sawa. Saa 11 kwa Morocco, hiyo siku ya tarehe 14 kwa kwetu itakuwa majira ya saa 1 za usiku. Lakini mchezo wa Angola, mchezo wa Angola itakuwa saa 10 kwa kwetu, kule kwao ikiwa ni saa 8, lakini mchezo wa Mali utakuwa ni saa 11 kwa kule Morocco, huku kwetu ukiwa majira ya saa 1 za usiku. Mchezo ambao utamalizana na kundi hili vipi? Nafasi tunaiona, maana namuona Mali kama ndio huenda akatusumbua sumbua.
1: Ni kundi sio gumu sana, sio kundi jepesi sana, kwa sababu ukitazama kwenye hili kundi, sisi Tanzania ni wazoefu kwenye mashindano kama haya. Ukiwatoa Mali, Mali huyu ndo makambingwa wa edition iliyopita kule nchini Misri, kwenye finali ambayo alicheza na Morocco akapoteza. Kwa hiyo ni taifa ambalo limekuwa lina historia na rekodi kubwa sana kwenye mashindano haya ya vijana, kwa sababu wana misingi mizuri sana ya kukuza na kuendeleza vipaji vingi vinavyotokea huku chini. Kwa hiyo ukiwaacha Mali ambao ni threat kwenye hili kundi, kuna Angola ambao nao ndo wanajitahidi kujitafuta katika ramani ya mpira wa miguu barani Afrika kwenye ngazi za vijana, sio wazoefu sana. Then Msumbiji, the same pia kwa Angola, nao ni waomba Mungu, wanajitafuta kwenye ramani za soka la vijana. Kwa hiyo Tanzania, as it stands, kwa zile records ambazo tumekuwa tukiziweka katika mashindano mbalimbali ya vijana, uzoefu kwenye tournament kama hii ya AFCON ya under 17, kwa sababu hii ni mara ya 4 sisi tunaingia kushiriki mashindano haya. Mara ya kwanza ilikuwa ni 2015, ile Serengeti Boys ya kina Dickson Job, kina Kevin Nation na wengineo, kina Kibwana,
0: ambayo bingwa kwa Mali.
1: Unaona, mara ya pili ilikuwa ni 2019 ambapo sisi ndo tulikuwa wenyeji, Serengeti Boys ya kina Morris Abraham,
0: bingwa kwa Cameroon,
1: kina Kevin John Mbappe na wengineo. 2025 pia, 24-25, Misri tulikwenda kule tukufanya vizuri pia,
0: ambao msimu bingwa ilikuwa ni Morocco.
1: Kwa hiyo tunarejea tena kujitafuta. Hatujawahi kufanya vizuri sana kwenye mashindano haya vijana, kwa sababu kwa mujibu wa records zinaonyesha kwamba hatujawahi kuvuka hatua ya makundi. Kila tukishiriki tunaishia hatua ya makundi, na hii ni fursa pengine kwa aina ya kundi tulilopo. Kimwacha Mali, nadhani mwaka huu tuna nafasi ya kwenda kwenye hatua ya mtoano. Na jana nilikuwa nazungumza hapa nikasema motivation kubwa sana ya vijana inabidi iwe kuhakikisha tunavuka hatua ya makundi, ili tukate tiketi ya kwenda kushiriki kombe la dunia la vijana chini ya miaka 17, ambapo kuna fursa ambayo imejitokeza kwenye edition ya mwaka huu, kwa sababu timu mbili ambazo zinafuzu kwenda hatua ya mtoano kwenye kila kundi zinaenda moja kwa moja. Yani zilizofuzu robo finali, timu nane zile kwenye makundi manne, zinakwenda moja kwa moja kushiriki kombe la dunia nchini Qatar mwaka huu 2026. Kwa hiyo hiyo inapaswa kuwa motivation ya sisi Serengeti Boys, taifa kama taifa, tuzidi kuwaombea na kuhamasisha vijana ili tuendelee kuweka records kama ambavyo tumeona juzi wa dada zetu wa wale Tanzanite Queens,
0: yes,
1: ambao wamefuzu kwenda kombe la dunia chini ya miaka 17. 2022 timu ya vijana ya wanawake miaka 17 ilikwenda kombe la dunia nchini India. Sasa inabidi tuweke records pia nyingine kwa timu ya taifa ya wanaume, angalau hii ya vijana nayo ikatengeneze historia nyingine kwenye soka letu la Tanzania kwa kufuzu kombe la dunia.
0: Sawa sawa, msikilizaji, mchuano unaenda kuanza kwa siku ya kesho, ndio itakuwa inaanza tarehe 13. Hiyo kimataifa atakuja kuangazia vizuri kina nani wanaenda kuanza na mambo kama hayo. Tutoke hapo turejee katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo leo michezo miwili imeweza kulindima. Na mchezo mapema, Singida Black Stars wamebuka na ushindi wa bao moja kwa bila. Mosi ndo mumwe akiendeleza ikiwa ni bao lake la 8 kwenye michezo 15 ambao ameshacheza hivi sasa, akiwa amepatia ushindi Singida Black Stars dhidi ya Namungo. Wakati mchezo ulianza majira saa 10:15 za jioni, TRA umetoshia na sare na JKT Tanzania ya bao moja kwa moja. Bao la Josephat akaenda nao dakika 20, lakini bao la JKT likifungwa na Saidi Salumu Hamisi akipachika bao mlinzi huyo dakika ya 29. Dakika 90 ukashuhudia ikiwa ni sare hiyo ya bao moja kwa moja. Mzunguko huu umeanza kwa kasi moja kwa moja, kwa kuanza kwa sare lakini kwa ushindi. Singida amepata matokeo ya ushindi kwa nyumbani. Mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana, lakini bao limekuwa kidogo na sintofahamu pia.
2: Yeah, ulikuwa ni mchezo ambao tumeshuhudia ile vita ambayo tulikuwa tunaishuhudia ambayo inazidi kuendelea katika ligi kuu ya NBC Premier League, hasa kwa wale watu wanne ambao wanagombania kuhitimu katika nafasi nne za juu, kwa maana Singida Black Stars, Pamba, JKT lakini pia TRA ambao wote wamekuwa hapo katika hicho kinyang'anyiro. Singida Black Stars amekuwa na consistency ambayo inamfanya aendelee zaidi kujikita katika eneo zuri, hasa katika upande wa kimsimamo, kwa maana ushindi wa leo umemfanya ama umemboost kufikia hatua nzuri ambayo inamfanya pia ajaribu kufikia kile ambacho alikifanya msimu uliopita, alama 38, kitu ambacho kinamfanya aweke gap kubwa na JKT ambaye leo ametoka sare kwa tofauti alama 2 na ndo Always, timu kubwa ambazo zimekuwa zinacheza. Lakini ukiangalia mchezo wenyewe ulikuwa ni mchezo mgumu, Mtibwa Sugar kuna baadhi ya nyakati ambazo alikuwa anajaribu kuonesha ule ushindani ambao yuko nayo, lakini tofauti ya Singida na Mtibwa Sugar tunafahamu ipo katika eneo la msaji mmoja mmoja, ule uwezo wao binafsi. Kwenye mechi kama hizi hawahitaji kutumia nguvu, kwa maana ya Namungo hii leo walikuwa hawapo katika kiwango bora kwa kiasi fulani, licha ya kwamba walikuwa wana ile endurance katika maeneo ambayo walikuwa wanafahamu ndio maeneo muhimu kwa upande wa Singida Black Stars, hasa kuanzia pembeni mwa uwanja ambako mwalimu wa Singida Black Stars hii leo aliingia na mkakati ambao ulijaribu kwenda kuifanya Namungo wawe bize katika ile eneo. Mwalimu Juma Mgunda akawa ameestablish plan ambayo ikaenda kuzuia ule uhatari wa hao washambuliaji, na ndio maana tumeshuhudia mchezo ambao ulikuwa ni mgumu kwa kiasi fulani, kitu ambacho kikafanya tushuhudie ile ladha halisi. Lakini yote kwa yote ni bao ambalo mwamuzi amelikubali, na ilikuwa ni pasi ambayo Mosi ndio umwe ni kama vile alikaa nayo kwenye boxi, kana kwamba ilikuwa ni poor marking ambayo walifanya walinzi wa klabu ya Namungo Football Club katika wakati ambao haukutegemea kwa timu kama Namungo ambayo imekuwa ina ile rhythm nzuri ya kuweka ile shape yao ya kiulinzi wakati ambako wanakwenda kushambuliwa. Lakini kwenye goli ambalo amelifunga Mosi Nduhumwe ni bao ambao nafikiri makosa ya walinzi wa klabu ya Namungo kutokuwa katika eneo, kwa maana ile position discipline ndio ambayo imewapelekea kuwagharimu katika mchezo wa leo. Lakini yote kwa yote ulikuwa ni mchezo ambao umeamuliwa na individual brilliant mchezaji mmoja mmoja, tofauti kati ya Singida Black Stars lakini pia Namungo kwenye ligi kuu ya NBC Premier League.
0: Sawa, leo hivyo kwa siku leo msikilizaji, mechi zimeenda namna hiyo. Tunaona nafasi hii bado wataendelea kupambania ambao tunaona, au kwa pale mzima Pamba tumuanze kumuondoa kwenye nafasi hii, au bado pia na nafasi kulingana na fixture jinsi ilivyo, lakini kulingana na namna ambavyo michezo ilivyo, maana Pamba mchezo ujao yupo na Azam FC.
1: Nafikiri nafasi ya Dofo mimi mpaka sasa hivi naona haina mwenyewe. Yaani hakuna mtu ambaye amejidhatiti kwamba unaweza kumgarantii kwamba anaweza akaingia na kukaa kwa muda kidogo katika nafasi hiyo ya 4, kwa sababu timu nyingi zilikuwa zikipishana hapo. Timu zilikuwa zikipishana, na sio Singida ambaye amekuwa kidumu hapo, sio JKT Tanzania ambaye naye sometimes alispend muda hapo, TRA pia naye kuna muda pia alikaa kwenye eneo hilo. Kwa hiyo wamekuwa kipishana sana, kwa sababu ya hakuna gap kubwa pale na watofautisha hizi timu nne, Singida, JKT, TRA Pamba kidogo amedrop hizi mechi za hivi karibuni, kwa hiyo ametengeneza gap kubwa sana kwa sababu tofauti yake na Singida alipo nafasi ya 4 ni alama 8, na kwa mechi ambazo zimesalia ni ngumu kumuimagine Pamba kama anaweza akasogea mpaka katika nafasi hiyo ya 4, kwa sababu umetaja hapo kwa mfano mechi inayofuatia kwake ni mechi dhidi ya Azam, tena wakiwa away, wana mechi pia hawajacheza na Simba pia ugenini, hawajacheza na Coast ugenini. Kwa hiyo hii yote bado mimi inanipa mashaka kuona kama wanaweza wakashindana na kuingia kwenye nafasi ya 4 ambayo ipo Singida sasa hivi.
0: Sawa, iko hivyo. Kesho na michezo tunaendelea tena msikilizaji kwa siku ya kesho, ambapo Mbeya City atakuwa anacheza na Coastal Union. Coastal ambaye mchezo wa mwisho tumeshuhudia akishindwa kupata matokeo dhidi ya Dar es Salaam Young Africa, akipoteza mchezo ule kama kumbuka vizuri msikilizaji. Lakini Mbeya City ambaye pia naye amekuwa hana matokeo mazuri, mchezo wa mwisho naye pia amepoteza dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo huu wa timu zote ambao wao wote ukiangalia wanawania kujinasua katika sehemu mbaya ya ligi pale, utakuwaje na wote nafasi ya 13 kwa nafasi ya 14. Mbungi inapigwa pale Sokoine jijini Mbeya. Na kabla tujaendelea zaidi tumsikie sasa, nitamani tumsikie kocha wa kikosi cha Coastal, fikiri Elias. Lakini kabla yake, kwanza tumsikie kwanza kocha wa Yanga Mwari naye akizungumzia maandalizi yao kuelekea mchezo wa Dodoma Jiji.
3: Preparation has been going well. Obviously the turnaround is very short between our last game and to this one, so I think we had to do everything possible to have the players recover in time and to be prepared for tomorrow. It's going to be a very strong game, just like the previous one. So I think we're all ready for it, and we all anticipate a very tough game. It's going to be a challenge, a good challenge. Dodoma is a very good team. Playing here, I think the pitch will help a little bit because we're used to playing at KMC Stadium, which is a bit similar here. So I think that will help us. Despite the congested schedule, I think we know there's a job to be done here. We're here for 3 points, and that's what we'll go for tomorrow.
0: Anasema kubwa zaidi ni wao wanaenda kutazama na kupigania alama tatu za mchezo wa kesho dhidi ya Dodoma Jiji, maandalizi yakiwa ni mazuri kwa upande wao. Nimemnukuu tu kwa uchache hapo msikilizaji, kocha Abdulhamid Mwalin akizungumza hivyo. Na wanaenda kuvaana na Dodoma Jiji, mchezo ambao wananchi wanaenda wakiwa wanazitafuta, pia mwendelezo kutafuta na kuzisaka alama tatu kwa ushindi, kwa umuhimu zaidi kesho majira ya saa 10 za jioni. Dodoma wataweza kuwazuia wananchi?
2: Ni lazima wawe na mkakati ambao nafikiri mwalimu wa Dodoma Jiji ama Josia atakuwa tayari amesha establish kwenye timu, hasa katika upande wa kuizuia ama kuzuia ule uhatari ambao Young Africans kwa siku za hivi karibuni tumeshuhudia wamekuwa nao. Ukiangalia nafasi waliopo Dodoma Jiji, nafasi ya 8, alama zao 29, ni wazi ni mchezo ambao wanauhitaji kwa asilimia kubwa kwa lengo la kutaka kukaa sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League. Lakini lazima wawe wana kazi ya ziada ambayo inabidi waifanye kwa lengo la kuzuia ule uhatari wa klabu ya Young Africans katika baadhi ya maeneo. Yanga ubora wao unaanzia katika eneo la kushambulia. Pako Mzuzwa goli 7 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League, Prince Dube mabao 9 kwenye ligi kuu ya NBC, urejeo wa Mudathir Yahya Bass katika kikosi, box to box midfield ambaye mchango wake unaonekana. Timu ilikuwa inakwenda kushambulia, lakini timu ikiwa haina mpira amekuwa anafanya kazi hiyo kwa asilimia kubwa, goli 7 mpaka hivi sasa. Lakini pia kuna mtu kama vile Alan Okello ambaye naye pia amekuwa ana kiwango bora hadi hivi sasa, assist 6, goli 6, kitu ambacho kinadhihirisha jinsi gani ambavyo amekuwa na ubora mkubwa katika hilo eneo. Kwa hiyo mwalimu wa Dodoma Jiji kwa maana Ahmad Josia lazima aingie kwa kuheshimu Young Africans kutokana na namba zao kuwa bora kwa namna moja ama nyingine, licha ya kwamba Dodoma Jiji ana faida ya kuwa katika uwanja wa nyumbani, katika uwanja ambao amekuwa anautumia kwa mechi za hivi karibuni kwa maana ya Airtel Stadium pale mkoani Singida. Lakini Dodoma Jiji ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa zina faida ya kuwa na wachezaji ambao wana ubora mkubwa hasa pale katika eneo la kucheza na hizi big team. Tumeshuhudia moja kati ya mchezo ambao Dodoma Jiji alikuwa bora dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao tulishuhudia ile Anjua Rens ambayo aliitoa katika ule mchezo, kila mmoja aliweza kuifurahia kana kwamba ilikuwa ni timu ambayo ilionesha ubora wao kuanzia katika upande wa kushambulia, the way ambavyo wanakwenda kufanya marking, zone marking, man to man marking, lakini pia ile position discipline kwa mchezaji mmoja mmoja imekuwa ni sehemu ya Dodoma Jiji kuweza kupigiwa upatu kuelekea kwenye huu mchezo. Lakini pia ni aina ya wachezaji ambao wanapatikana katika huu mchezo. Dodoma Jiji imekuwa ni timu ambayo ina wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa katika ligi kuu ya NBC Premier League, kitu ambacho kinampa upana wa mashagu ya kikosi chake mwalimu Aman Josia kuelekea kwenye huu mchezo, kuanzia katika goalkeeping. Yupo mtu kama Ali Salim ambaye tunafahamu ubora wake, lakini pia Daniel Mgore, the way ambavyo amekuwa na ile endurance pembeni, Gadiel Michael Mbaga ni miongoni mwa washambuliaji walinzi ambao wamekuwa wanafanya kazi kubwa ya kushambulia pale ambako mwalimu atakuwa anategemea hawa walinzi wake wa pembeni wawe msaada mkubwa katika upande wa kuipush team na kuanza kufanga kupiga zile cross ambazo zitakuwa zina athari katika klabu ya Young Africans. Lakini pia unakuja unaangalia namba na mchezaji mmoja mmoja kwenye cost yao zimekuwa ziko vizuri. William Wediga goli 6 ni miongoni mwa wachezaji ambao Young Africans inabidi waangalie kwa asilimia kubwa, kwa sababu ni mchezaji ambaye namba zake zimekuwa hazidanganyi na amekuwa ni mchezaji ambaye anafanya kitu ambacho kilicho bora. Tuseme pia kwa Yasin Mgaza, magoli 3 ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wana mchango katika timu ya Dodoma Jiji hadi hapa ilipofika, kwa sababu imekuwa ni timu ambayo imekuwa ina toa game ngumu kadri siku ambavyo zinakwenda. Kikubwa Dodoma Jiji wanaingia kwenye huu mchezo wakiwa wanakumbukumu mchezo wa mwisho kwenda sare 0-0 dhidi ya Pamba Jiji, kitu ambacho huenda kikaongeza ile chachu ya upambanaji kwa wachezaji mmoja mmoja kwa lengo la kumake sure kwamba wanaibuka na alama kwenye huu mchezo. Lakini ni ngumu, lazima wawe wana mpango ambao utakwenda kuhakikisha wanaizuia Yanga katika maeneo ambayo ni muhimu, kwa sababu Young Africans imekuwa ni timu ambayo sasa hivi unaona ile motivation imeongezeka mara baada ya timu kuwa chini ya mwalimu Abdulrahimidi Mwalimu, ambaye kimsingi ni kama vile kuna kitu ambacho ameongeza hasa katika kumfahamu mchezaji mmoja mmoja ule uwezo wake. Ni mwalimu ambaye amekuwa flexible, ni mwalimu ambaye amekuwa hatabiliki kwenye kuelekea kwenye mchezo husika, kitu ambacho Dodoma Jiji ni miongoni mwa shida ambayo watakwenda kuikabili katika ule mchezo wa kesho. Lakini yote kwa yote ni mchezo ambao bado Young Africans anapewa upatu mkubwa kutokana na zile mbio za ubingwa ambazo Young Africans inabidi aendelee kuwa bora kwa lengo la kujikita kileleni ili kumake sure kwamba anakwenda kuchukua ubingwa wake wa 5 mfululizo.
0: Sawa, ni jambo ambalo tunasubiria kwa hamu kuona itakuwaje hapo kesho katika jiji la Dodoma pale makao makuu ya nchi yetu.
1: Mechi inapigwa
0: katika Singida,
2: Airtel Stadium.
0: Sawa. Na msikilizaji, tukatazame kule Sokoine Mbeya, ambapo coach Fikrin Elias wa Coastal naye amezungumzia haya maandalizi kuelekea kwenda kuwakabili Mbeya City hapo kesho.
4: Mchezo utakuwa mgumu, hilo lama tukubali, kutokana na nafasi ambazo timu zote zipo. Coastal wako juu nafasi ya 13, Mbeya wapo na nafasi ya chini nafasi ya 14. So mchezo utakuwa uko very tight lakini kwa kuwa ni vita ya kutafuta nafasi, hatuwezi kusema kwamba tunakuja tukiwa na hofu ya kupoteza. Lazima tucheze ndio tupoteze, lazima tutakuwa na mpango ambao unatija ili kuleta matokeo ambayo hata kosi tunatarajia. Haijalishi tuko nyumbani, haijalishi tuko away, falsafa yetu imekuwa ni kushambulia. So Mbeya City watakuwa wako tayari kujibu maswali ambayo kosi tulikuwa nauliza, lakini pia Coastal Union pia tuna mpango kuja kudhibiti ambavyo Mbeya City watakuwa wamejiandaa. So utakuwa mchezo mmoja mzuri sana kuelekea siku ya kesho. La kusalia
0: itakuwa ni mchezo mzuri sana kwa siku ya kesho, ambapo timu zote zipo katika danger zone pale, kwenye msimamo zipo katika sema hatihati ya rabi nafsi yangu, kulingana kile ambacho tunakishuhudia moja kwa moja, kwa sababu Coastal iko nafasi ya 13 alama 22, Mbeya City iko nafasi ya 14 alama 21, na wanakutana kesho Salma Yanga na Fikiri Elias.
2: ni moja kati ya mchezo ambao Mbeya City ni kama vile utakwenda kumrejesha kwenye matumaini ya kukaa nafasi nzuri katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League
0: kama akishinda.
2: Ya mechi 22 alama 21 ni kitu ambacho kujaribu kuangalia kwa Mbeya City kwa siku za hivi karibuni, ni wazi wamekuwa hawana ile consistency ambayo inavutia kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo lazima a make sure kwamba anafanya kilicho bora kwa lengo la kufanya kile ambacho anastahili. Kuja kuangalia Mbeya City ni miongoni mwa timu ambayo ina wachezaji ambao wana ubora mkubwa kutokana na kile ambacho wako nacho. Angalia namna ambavyo wamekuwa hawana matokeo mazuri kwa siku za hivi karibuni. Mchezo wa mwisho wakipoteza dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Meja Isamuyo bao 1-0, lakini bado ni kama vile timu msimu huu imekuwa haina ile rhythm nzuri katika upande wa kucheza. Ameanza na msimu kwa maana kocha Malali 50 akapita hapa mwalimu mwingine ambaye hakuwa na mwendelezo mzuri, amekuja pia Salum Mayanga ambaye anaendeleza pale ambako ameishia licha ya kwamba na yeye amekuwa hana ile consistency. Lakini timu ambayo katika upande wa falsafa ya uchezaji imekuwa bora kuanzia nyuma, the way ambavyo wanafanya ile transition wamekuwa wana ubora mkubwa. Wanakwenda kuikabili Coast ambao na wao pia hawapo katika nafasi nzuri, alama 22 kwenye mechi zao 22, wastani wa alama 1 kwenye kila mchezo, na kumbukumbu mbovu kwa Coast mchezo wa mwisho walitoka kupoteza dhidi ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya Young Africans. Kitu ambacho kinafanya mchezo uweze kuwa mgumu kwa walimu wa timu zote mbili kutokana na kile ambacho walikifanya katika mechi zao ambazo zimepita. Kwa hiyo ni mchezo ambao upo 50-50, kila timu imejaribu kuweza kuelekea huu mchezo wakiwa wanajua kwamba ni mechi ambayo ni muhimu kwa upande wao. Lakini faida kubwa kwa Mbeya City ni kuwa wapo katika uwanja wa nyumbani ambao wao wenyewe wamekuwa wanauita kwamba Acidic Chamber, kwa maana uwanja wa Sokoine pale jijini Mbeya. Kwa hiyo ni mchezo ambao tunakwenda kushuhudia vipaji vya mchezaji mmoja mmoja, kwa maana ile talent Mbeya City amekuwa wachezaji ambao wana ubora mkubwa katika upande wa kucheza kile ambacho wanakiamini, falsafa, wana create nafasi nyingi, lakini ni timu ambazo zinakwenda kucheza huku zikiwa zina falsafa tofauti za kiuchezaji. Mwalimu Salum Mayanga amekuwa ni mwalimu ambaye yeye hategemei kupiga pasi nyingi ndio afike golini. Muda mwingi utamkuta anapiga zile area balls nyingi, either kwa mafullbacks wake wawili ambao wamekuwa wana ubora mkubwa wa kupanda, kwa maana ya Baraka mara nyingi, lakini pia Yahya Mbegu ambao wamekuwa ni kama vile falsafa katika hilo eneo. And then ana mtu kama vile Idi Kipagwile, lakini bado ana Hija Shamte ambao hawa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa ni box to box midfield ambao wamekuwa wanayofa timu pale ambako anakwenda kushambulia. Lakini kwa Coast tunafahamu ni timu ambayo falsafa yao chini ya mwalimu Fikiri Elias muda mwingi wamekuwa wanaenjoy kupiga zile pass kuanzia moja, wanaonana, wanakwenda mbele kushambulia. Kwa hiyo tunategemea kuweza kushuhudia mchezo ambao utakuwa una test mbili tofauti, kwa maana kila timu ina falsafa yake the way ambavyo wanacheza.
0: Sawa, niko naangalia hapa kesho pia Tanzania Prison iko nyumbani akicheza na Fountain Gate. Mchezo wa Mbeya City utakuwa majira ya 8, si ndio? Yeah, mchezo wa Tanzania Prison utakuwa majira ya 10:15.
2: Tanzania Prisons ni tarehe 14.
0: Itakuwa tarehe 14?
2: Eh, dhidi ya Fountain Gate majira ya 8:00 kamili mchana.
0: Basi umesogezwa, lakini kwa ratiba ile ya ambayo ilitoka ilikuwa tarehe 13.
2: Hii nimeiona tarehe 14.
0: Sawa, basi hapo hamna shida. Maana niko nawaza ule uwanja kweli utavumilia kweli dakika 5, dakika 5 10 zile watu watoke afu waingie wacheze. Unaona?
2: Back to back match hapana.
0: Yes, sawa.
2: Uwanja wenyewe umetoka kufungiwa muda sio mrefu uliopita.
0: Sawa, kwa kesho kuna michezo miwili pekee.
2: Ya, kesho kuna mechi mbili. Mbeya City dhidi ya Coastal majira ya saa 8 kamili jioni, lakini saa 10 ni Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Airtel Stadium mkoani Singida.
0: Sawa, basi ratiba ukiangalia kwa asilimia kubwa ilikuwa haijabadilishwa, maana hata ukitazama kwenye nili zote za simu zile ipo hivyo hivyo.
2: Tarehe 14 kuna mechi 4 na ligi kuu ya NBC. Ya,
0: nimeona sasa sijui itakuwaje hapo. Na uba kachilia na nadhani mchezo wa Mtibwa Sugar wanatumia uwanja gani saizi?
2: Ni Jamhuri Stadium Morogoro.
0: Wamerejea Morogoro baada ya kufungulia ule uwanja. Na uwanja nilionaga kama unafungwa matasi. Hiyo kama likamilika au namna gani? Ilikuwa ni viti. Na mataa pia alifungwaga. Mwanzo ni taa zikati zinafungwa. Waliwekaga wakasema kwamba
1: alikuwa anaika minara ila.
0: Ile minara ndio bado
2: Kwamba wapo kwenye process.
0: Ya, sawa. Basi tusubiri kuona kama, lakini hiyo siku sawa. Iko hivyo msikizaji, ligi inaendelea tena, mzunguko wa 23 sasa umeanza leo, lakini pia utaendelea tena kesho na hata kesho kutwa, inamaanisha siku ya Alhamisi. Tuangazie jumbe ambao umetuandikia hapa kwa namba 0768 150 190. Tupe maoni kupitia hapo moja kwa moja, lakini nikwambie, nimeona bwana ni taarifa ya baadhi ya timu za Tanzania bwana kuwa zimefungiwa, si umeiona? Imefungiwa kusajili, zimefungiwa kusajili na FIFA, na kutokana na madeni ya wachezaji, ambapo hapa kunaona, nimeona timu Dar es Salaam Young Africa, Pamba Jiji TRA ambayo United wana kesi tatu, Dodoma Jiji, Ken Gold yeye ana kesi mbili, Fountain Gate huyu ana kesi tatu bwana huyu. Na Big Man FC. Hii ndio timu ambazo zimefungiwa kusajili kutokana na madeni ya ambayo yamepelekwa kule FIFA. Hii huoga ina maana gani labda? Ina athari ipi pia labda? Au hamna athari yoyote?
1: Athari ipo. Ukitaka kujua athari ni ipi, ulize Fountain Gate.
0: Yaani ukishalipa.
1: Ukishalipa unafunguliwa. Yaani hii kukufungia CAF wanalenga kwamba yani hakuna process yote ambayo itaendelea mpaka umalizane na wanaokudai.
0: Kitaswira labda taasisi haifanyi kama taasisi ionekane na shida.
1: Hapana. Shida inakuwepo, yani inakuchafua kwa namna moja ama nyingine, ile inaonekana wewe sio mwajibikaji kwa masuala ambayo yanakuhusu. Lakini ni vitu vya kawaida kwenye mpira wa miguu Afrika. Zamalek wanafungiwa leo kesho. Yanga ni klabu kubwa. Yanga ni klabu kubwa Afrika. Nayo unaona inaingia kwenye migogoro sana malipo ya madeni. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida. Taasisi nyingi zinadaiwa, sema tu ndio hivyo kwa mujibu wa taratibu zetu za kimpira. Ndio hivyo tunawajibishana mambo kiadharani hadharani. Kila mtu hapa ana madeni, kila mtu anadai pia. Kwa hiyo yupo ambaye anachagua namna ya kukudai hadharani, kuweka public. Na kuna mwingine anachagua njia tu ya kudaiana
0: kudai
1: kimya kimya. Yaani mimi kukudai garincha deni langu sio mpaka nije hapa kwenye vipaza nianze kutangaza bwana sasa kipindi kimeisha vipi langu. Utanilipa lini? Hapana. Nasubiri maiki zizimwe tutakabana nje.
0: Sawa, nimeona bwana Pamba TRA na Dodoma wao na Ken Gold na Big Man zote zimefungiwa madirisha matatu. Lakini kwa Yanga na Fountain Gate wamefungiwa muda usio na kikomo. Hadi kabla ya boku.
1: Fountain Gate wamerudi kwenye
0: ya mudi tena kwenye mambo bwana. Ya sio sababisha adhabu hiyo. Kwa hiyo bila kikomo Yanga na Fountain Gate.
1: Yanga hao wakilipa tu muda wote wanatolewa.
0: Au ndo watachanga tena?
1: Awe hela nyingi. Hii sasa ni la club. Yaani leo hii waambie wananchi bwana
0: nadaiwa bilioni 3 bwana.
1: Kwa mfano ngoja tu kwa mfano bwana deni hili kwa watu tunataka mchanganuo. Madeni hili bwana anatudai Mulinga bwana. Tuchangie tumlipe hela yake
0: milioni 300.
1: Atakuja hii Mulinga ifanya nini kwenye timu yetu? Au tumlipe Roman Force tudai. Watu tamlipa kwa lipi ambalo ilifanya kwenye klabu yao. Kwa hiyo ni changamoto.
0: Kwa hiyo lazima klabu ipambane nayo.
1: Yeah, ile la klabu apambane nayo.
0: Sawa msikilizaji, ndio hivyo limetokea. Na linalihusu hizo timu ambazo nimekuorodheshea hapo moja kwa moja kwa upande huo kwa uzuri kabisa. Lakini tetesi ambayo nimeweza kuzitazama tazama hivi sasa shaanza kutokea bwana. Nimeona kuna wachezaji ambao wanahusishwa kimataifa. Alan Kilo nimeona bwana kwamba kuna mawakala, sijui umeiona ile. Kuna mawakala kutoka Uturuki wanamfuatilia Starboy. Starboy performance yake imeshtua watu, kasema ngoja turudi tena tuwe kumtazamaga kipindi kile. Watu wengine tujaribu tumuone Starboy.
2: Unajua kwenye faida ya kuwa na ligi bora ndio hichi ambacho wanakuwa wanakifanya, na Uganda ni miongoni mwa timu ambazo ama taifa ambalo wao wanaamini kwenye vipaji zaidi kwenda nje. Tumewashuhudia wakina Rogers Mato walipita kwenye club baadhi ya Afrika wakafanikiwa kwenda nje, lakini pia wakina Travis Mutiaba alipita club Zamalek kabla ya kwenda huko ambako kipindi hiki yupo nje ya bara la Afrika, lakini pia kina Abdulaziz Kayondo wote. Kwa hiyo ni sehemu moja wapo ya ni kama vile ile rhythm ya taifa la Uganda, kwamba wasaji wao wengi hasa hawa vijana ambao ni kizazi ambacho wao wanaamini cha dhahabu wasibakie ndani ya bara la Afrika, waende kutafuta malisho nje ya bara la Afrika. Na ndio kitu ambacho kwa baadhi ya wasaji wamekuwa wafanikiwa, lakini kwa kiwango cha Okelo of course ni miongoni pia mwa wasaji ambao wameshawahi kutabiliwa makubwa tangia akiwa nchini Uganda kwenye kikosi cha Vipers ya kule nchini kwao. Kwa hiyo kuhusishwa kwa Alani Okelo pengine kutokana na ule ubora ambao yuko nayo, the way ambavyo ana kipaji kikubwa, lakini pia historia yake kwenye mashindano ya CAF akiwa na national team yake ya Uganda. Yote kwa yote yanawezekana kwa sababu ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa akiwa na national team ya Uganda katika haya mashindano ya ya national teams akiwa na hiyo team. Lakini kwa upande wa club ni kama vile mchezaji wake ni ameanza na akiwa na Young Africans msimu huu kwenye group stage, kitu ambacho pengine tunaweza tukaanza tukamzungumza kwa mba ndo alikuwa anaanza kuweza kucreate jina kwenye haya mashindano kwa mara ya kwanza.
0: Sawa, msikilizaji, tunaenda kidogo kupata mapumziko mafupi. Moja kwa moja kini kwambie tu bwana, bado siku 18 tuishuhudie finali ya UEFA Champions League kule Hungary, Budapest. Tutakuja kurejea kwa jumbe yako hapa na maoni moja kwa moja kwa uchambuzi pia kupitia namba yetu 0768150190 ambao utakuwa umeweza kutuandikia hapa. Lakini kubwa zaidi, unaiona wapi nafasi ya Mashujaa dhidi ya Simba? Utapiga simu hapa msijana, tutaweza kuzungumza.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke. Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1 au kupitia katibu wa hospitali 0627 086 909 au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737 au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
8: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
9: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
8: Wewe umejuaje?
9: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
10: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
8: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
10: Nikahoma tu, nilishampa panado.
8: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
10: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
8: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
10: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
11: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Wacha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa 5 itakayoanza tarehe 4 mwezi wa 5 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
15: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
16: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
17: Afrika,
15: Amerika, Asia,
17: mpaka Ulaya.

0: Wachezaji sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friends.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, anga la kimataifa msikilizaji ndio anga ambalo tunaanza nalo kwa wakati huu, lakini kabla tujaingia moja kwa moja humo tunaenda moja kwa moja kuangazia kwanza jumbe ambayo umetuandikia, lakini chuo cha Victor hapa kinatangaza intake mpya ambayo ishaanza tokia tarehe 4 ya mwezi huu wa 5, na ni intake ambayo utalipa ada kwa shilingi 150,000 na kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ya ufundi study kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na kidato cha tatu, na waliomaliza kidato cha 4. Kozi ni ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups na zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kadhalika. Pia chuo kinatoa kozi ya muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali. Pia chuo kitakupeleka fieldi na kutafutia ajira baada ya masomo yako kutamatika. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu namba 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika zaidi. Lakini vile vile ni kupea habari kutoka Lupimo Setamkini kimsikizaji, ambao wamekuletea dawa inayoitwa Jesse Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na pia ipo dawa nyingine Fem Herbs ambayo nayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zitapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Setam Kliniki. Kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Setam Kliniki msikizaji, wapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa pale Kasulu wapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Setam Kliniki msikizaji ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku ya Jumapili ofisi na kuwazi kuanzia majira saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa maswali zaidi unaweza kupiga simu namba 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Posta na Mkliniki msikilizaji kwa huduma bora na za uhakika. Tazame kidogo jumbe ikiwa dakika ni ya 29 hapa ambazo zimetufikia moja kwa moja. Na muona hapa ni story ya yupo Kinazi ya Simba, Lake Tanganyika atafungwa tu. Yeye anatuambia hivyo. Asima habari za hapo studio safi, anaitwa Rau, yupo Kasulu. Simba atacheza lini? Juma itakuwa ni Alhamisi na Mashujaa hapa kwa Kigoma. Anania yupo Kalinzi, asema nafasi ya Mashujaa kwa Simba ipo mikononi mwa refali. Kwa kuwa huu nazi wa Simba na Yanga unatafuna na marefa. Anatuambia hivyo yeye kwa upande wake. Lakini asema sijelewa hapo. Yani Yanga kafungiwa kusajili au umesikia vibaya jamani? Anaitwa Warda Cute. Warda Yanga imefungiwa bwana kusajili.
4: Malizia Warda Cute.
3: Warda Cute.
4: Sema Warda Cute anasema Yanga imefungiwa kusajili.
3: Sasa yeye jina yake kaleka mwisho Warda.
4: Afikuti.
3: Yote kaeka pamoja.
4: Okay.
3: Uzani miongeza. Anaitwa Warda Cute. anaitwa Baraka Mtui, huyu wasema yeye anaitwa Baraka Mtui, ameshapona. Vitus Ernest ameshapona bwana, hata mchezo wa mwisho alikuwa mwaliingia. Ufraki nimekuona. Yohana Buhigwe sima Yanga watacheza saa ngapi? Cheza saa 10. Mm. Sema mambo vipi, safi. Anaisema anaitwa nani? Sema anaitwa King Boy Wanguruka, sema Moze Nduumwe achungwe sana. Anaweza kuchukua kiatu maana ameingia dirisha dogo, ashafunga goli nane. Bwana ana moto kweli kweli kama kama Soa Jonathan. yani
4: anafunga,
3: anafunga tu. Na michezo inasalia hii saba hii. Mbona zakaeneza yale yale yale. Anza kaeneza yale yale ya nini ya Jonathan?
4: Goli 13.
3: Anafikisha kwa si magoli matano yamesalia. Akiendeza hivi. Kwa kila mechi goli moja. Subuhi tu. Asema bali za hapo, safi. Anaitwa Bahenda Mparo, yupo Gungu Zulu. Anasema naomba Simba wamekuja na mkwala wa kufungua matawi, ila kaeni mkijua kaburi lenu la msimu huu lipo Kigoma. Mashujaa lazima wachape tu. Asante sana. Nenge Boy anasema ratiba Mashujaa FC ipoje, ni Simba nakuja kisha ni Azam watakuja. Nehemia wa Kigoma Kasulu Nyakitonto anasema sawa Nehemia, nimekuona. Nemes Gaudiensi nimekuona pia, yupo Kilembela pale Mgelaganza. Za Mashujaa afanya kweli. Sisi wana Kigoma tupo nyuma yako, alama tatu muhimu nyumbani. Asante sana. Hizo ni sema maoni, lakini
4: kuna mdau hapa.
3: Yes, anasema
4: mdau wangu atokia, ni mzee wangu aitwa Kudra Ulenga
3: anatokea Meti.
4: Anasema kwamba sina shaka na Mashujaa kwa Simba, labda ungekuwa Yanga tungekuwa na shaka, maana hata ungekuwa wanashuka daraja Mashujaa wangeiacha wakashuka daraja.
3: Kama ungekubali.
4: Yani kama Yanga ilikuwa acheza na Mashujaa alafu Mashujaa kashuka anashuka daraja. Yani Mashujaa ite ingekubali kushuka daraja kwa kufungwa na Yanga.
3: Mzee kuja wewe. Sawa.
4: Tari sana
3: bwana. Anaitwa Mrisho huyu kutoka Kasulu, Kasuku pale, anauliza tu mechi ya Mashujaa na Simba kiingilio bei gani? Ni 5000 ndugu yetu. Hii Mashujaa na Namungo mechi iliyopita ilikuwaje?
4: Bila.
3: Helbert Listo ni huyu anatuambia, anauliza hivyo. Nyandilo Goodluck nimekuona pia. Sema yuko pale Shunga, sema upele ndio umemfikia mkunaji. Na wala sisi Simba hatubabaishwi na hao watoto, lazima watalala na viatu hao Mashujaa. Haya bwana. Sema Mashujaa wawe na nidhamu kubwa, kama wataingia na nidhamu bila pressure, Simba wanafungika vizuri tu. Kama alifunga Yanga goli mbili alafu Yanga wakarudisha, hiyo Simba sawa. Sema anaitwa Hamza Muhigi yuko pale Muhunga. Asante sana Hamza. Jumbe zipo nyingi msikilizaji kiukweli, na siwezi kuzimaliza zote, lakini Jafeti Nehemia nimekuwa na pia kiopale Mishamu Isumbwe. Yasema Simba atacheza lini, sha kujibu moja kwa moja kwenye hilo hapo. Mabwana, moja kwa moja tuangazie mengine, na tukianzia hapa kwetu Afrika. Kubwa zaidi ni kesho AFCON chini ya miaka 17 inaenda kuanza. Na AFCON hii msikilizaji inafanyikia kule Morocco. Ndio waandaji wa AFCON hii kwa awamu hii, kwa mara nyingine tena, lakini ukitazama michezo ya awali kwa siku ya kesho ambayo inaenda kufanyika pale, mchezo ambao wenyeji kwanza inaenda kuanza akiwa na Waarabu wenzio wako na Tunisia. Lakini dhidi ya Waarabu wenzao Tunisia, lakini katika mchezo wa mapema kabisa atakuwa majira ya saa 10. Michezo ni miwili naona hapa kwa ratiba. Itakuwa ni Misri dhidi ya Ethiopia, majirani hawa wanakutana. Mchezo mwingine itakuwa ni Ivory Coast watakuwa wanacheza na Cameroon, majirani tena wanakutana. Uganda na DR Congo, majirani tena wanakutana, na Morocco na Tunisia, majirani tena wanakutana. Yani ni mchezo ambao majirani wapo katika kundi moja. Ukitazama vizuri kwenye mchezo ambao unaenda kuanza kwa siku ya kesho. Hata sisi wenyewe tutakutana na Msumbiji majirani zetu.
5: Kwa hiyo kwa kanda mbili tofauti, ukanda wa Sekafa na ukanda wa Kusafa.
3: Lakini majirani zetu sisi. Kwa hiyo
4: chini tu hapo.
3: Chini tu pale.
5: Makondeni pale.
3: Tumefika. Kwa hiyo ukitazama michezo ya awali mingi ambayo nimeangalia hapa, kuna ujirani unaanza kukutana. Mchezo wa kesho hiyo ukiangalia hivyo, lakini sawa, itakuwa hivyo tu kwa siku ya kesho. Baada hapo watakutana watu ambao hata hawakabiani kabisa. Mwanzo huu tunaenda kutegemea michuano itakuwa namna gani?
4: Nadhani michuano itakuwa kwenye mashindano ya vijana, kinachovutia zaidi ni ile expression ya timu nyingi kwenye tournament kama hizi za vijana, kwa sababu timu nyingi haziendi kucheza ule mpira ambao tunasema ni haram football, kwamba uone timu inakaa nyuma inapaki basi. Kila timu kwenye mashindano ya vijana kwa uzoefu wangu huwa ni timu ambazo zinajaribu kucheza ili unapocheza uonyeshe talent ya mchezaji mmoja mmoja, talent ya mchezaji mmoja mmoja iweze kuonekana, kwa sababu haya ni mashindano ambayo malengo makubwa sana ni kuzi showcase hizi talent. Yani ni kama soko la maonyesho. Tanzania una nini, Mali una nini, Morocco una nini, ili kuvisaidia vipaji viweze kuonekana zaidi na scout ambao sasa hivi wamepiga kambi huko Morocco. Wanafuatilia who is the next superstar ambaye anakuja kutokea barani Afrika, kutokea hizi timu za vijana. Lakini sio tu hivyo, ni mashindano ambayo timu nyingi za vijana zinakwenda na ujumbe kutokea katika hizi senior team kwamba jamani, nyinyi ndio mnakwenda kutuletea kizazi kijacho kwenye timu senior hizi za wakubwa. Kwa hiyo hakikisheni hawa vijana wanacheza, wanapata exposure na kuonyesha vipaji bila kufungwa kamba miguuni, kwa sababu kuna makocha kwenye hizi mechi za vijana. Yaani anakutana timu fulani anaambia bwana nyinyi, yani sitaki kuona mtu ambaye anatumia uwezo binafsi kuisaidia timu. Cheza sana kwa maelekezo. Hapana. Ni mashindano ambayo nadhani kwa mwanzo huu kwa hiyo fixture ambayo umehitaji hapo ya timu nyingi kucheza kwa kujuana kutoka katika kanda ambazo zinakaribiana, inaweza kidogo ikarahisisha, kwa sababu si mnajuana falsafa za soka, kidogo inaweza ikawa ni rahisi kwa mataifa tofauti tofauti ambayo yanafungua mashindano haya kuonyesha ule uwezo wao binafsi, na mwisho wa siku pia ile kufahamiana kutoa ushindani. Yani tunaanza kutazamia mechi ambazo zikatupa ile competition ya ushindani, kwa sababu kwanza ni katika ule uhasama wa mataifa ya kukaribiana, lakini kingine ni nature ya mashindano haya, kwamba ni mashindano ambayo vijana lazima waonyeshe vipaji walivyonavyo. Kwa hiyo kwa sababu hizo tu mbili, tutegemee mechi za ushindani, lakini tutegemee mechi ambazo zitakuwa za kuvutia, kwa sababu ni sehemu ambapo binafsi tutaenjoy kushuhudia ladha halisi za vipaji vya soka la vijana kutoka bara la Afrika.
3: Sawa, hicho ndio ambacho kwa sehemu kubwa si wenyewe tunakitegemea kwenda kukiona katika siku ya kesho, msikilizaji, kwenda kuona sasa kipya ambacho kinaenda kutokea, vipaji gani ambavyo tunaenda kuvipata kwa kwetu si Tanzania, lakini hata sehemu nyingine ambazo tumeziona zikituletea hizo talent ambazo imeziona. Nilikuwa natazama kidogo baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita katika michuano ile. Nimeona baadhi, mfano wachezaji kama mfano mzuri kwenye timu kama ile ya kuangalia hapa timu ya Burkina Faso kwa msimu uliopita, kuna vijana ambao walitoka na wakaenda nje kufanya vizuri kwa upande wao. Lakini nilikuwa natazama pia kwa timu ya Mali, mfano kama mchezaji kama Mamadu Dumbia sasa hivi yuko Watford pale. Lakini nilikuwa natazama pia kwa upande mzima wa Algeria, Moussem anaitwa Moussimo, anatufu sasa hivi yuko pale MC Alger, ni miongoni vijana ambao wamepita kwenye michuano hii na wanawakilisha vizuri. Lakini pia nimemuona mchezaji kama Abubakari Abdullahi, huyu pia yuko sasa hivi kwa kule kwa Sejenki.
4: Naona sasa.
3: Kwa hiyo ni daraja ambalo nimeliona.
4: Mfano mzuri pia hata kwenye timu yetu ya taifa,
3: yes,
4: vilabu vyetu Simba na Yanga. Kizungumza kina Jobu, kina Kibwana, kina Nasho, kina nani, kina Morris Abraham, ndo hawa wametokea kwenye tournament kama hizi. Kwa hiyo ni tournament ambazo watu wapasi kuzichukulia poa. Kuna talenti nyingi sana. Kwa mfano sasa hivi hype ambayo amekuwa akipewa kwa mfano beki wa Simba yule Hussein Mbegu. Yupo kwenye mashindano haya timu ya vijana. Tutaona tuone nini ambacho atakwenda kukionyesha pia katika mashindano haya. Pengine akiendeleza kile kiwango ambacho amekionyesha kwa mechi kadhaa ambazo amepewa Simba, who knows, kuna watu wanamtazama wanamfuatilia kutokea akiwa Simba na jicho lao linaendelea pia kumfuatilia akiwa na timu ya taifa ya Tanzania chini ya miaka 17. Pengine mashindano yanaweza kaisha tukasikia bwana Rogo anahitajika Ulaya kwenda kufanya trial ama kuna timu zimemuona akapata fursa akaondoka Simba.
3: Sawa, alikuwa mtazama pia tuposkola mchuano uliopita Amara Diouf hivi sasa yupo Fenerbahce.
4: Unaona sasa?
3: Yes, kwa hiyo
4: vitu hivyo.
3: Ameshasogea sogea huko kwa
4: ndugu yangu na 17.
5: Mimi ana 17 ambaye nipo huku.
3: Upo kwa kuongea.
5: Sio tu kuongea, nipo huku.
4: Ana 17. Serengeti Boys.
5: Nipo Serengeti Boys ya Radio Joy.
3: Ah, sawa. Karibu sana. Ya, makocha tupo wengi. Na tutakulea vizuri.
5: Sasa nyie mshakuwa ma legend.
3: Sio makocha, sio chakula kocha.
5: Nyie sasa hivi level zetu hizi mtuachie sisi vijana ana 17.
3: Legend ni munene muli.
5: Ah, alikataa juzi hapa.
3: Hiyo ni legend, asikatae. Hata Seni pia ni legend.
6: Seni. Sasa nasema ni nani? Nani ana 17?
3: Sawa, msikilizaji, hiyo ni kwa bwana mzima hapa Afrika. Yes.
5: Na barani Afrika story kubwa hivi sasa ambayo ina trend hasa huko Afrika ya Kaskazini ni kuhusiana na kile ambacho kimemtokea kocha Patrice Benaumere raia wa Ufaransa ambaye ameliwa kichwa kuna kikosi cha Esperance Sportive de Tunis, na matokeo haya bwana amekuja amefutwa kazi mara baada ya weekend hii kufungwa katika dabi ya Tunis dhidi ya klubu Arfken goli 1-0, lakini pia kushindwa kutinga hatua ya finali ya mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kuondoshwa dhidi ya Mamelodi Sundowns katika juma lililopita. Na tunakumbuka kwamba Patrice Benaumere hajachukua muda mrefu ndani ya kikosi cha Esperance, ni kama vile mwezi mmoja na siku kadhaa tu imemtosha yeye kuweza kuondoshwa kwenye kikosi hicho. Na Esperance wametangaza kupitia ukurasa wao rasmi wa Instagram kwamba timu hiyo itakuwa chini ya Christian Braconi hadi mwishoni mwa msimu huu, kana kwamba hawataongeza kocha mwingine. Tunaona madhara ya kufungwa kwenye hizi dabi bado yameendelea kuwa sehemu ya kuwaumiza wale makocha ambao wamekuwa wanafundisha katika hizi timu. Patrice Benaumere ni miongoni mwa makocha ambao binafsi yangu nilishuhudia

0: ndio akawa kocha wa Angola, na wote sasa hivi wamejikuta hapo jobless mara baada ya kufutwa kazi kwenye timu zao.
1: Asisaa tuwape pole kwa mkasa ambao umepata hao makocha msikilizaji. Na kwa hiyo tunapaa kimataifa, na kimataifa zaidi tunaenda kuitazama ile makala na uhusiano FC Barcelona kuchukua ubingwa katika dabi. Karibu sana msikilizaji, tukamsikilize hapa Orida.
2: Mianta El Clasico na ubingwa wa La Liga Santander. Naam, imepita miaka mingi kushuhudia mchezo mkubwa wa nchi ukitoa taswira ya ubingwa wa nchi hasa katika ligi kubwa. Yaani unamfunga mtani kisha unachukua taji la ligi, ni raha sana bwana. Hapo kwetu Tanzania ni msimu wa 2024-2025. Mchezo huo tulishuhudia Young Africans akitoa ubingwa wa ligi kwa kumfunga mtani wake katika dabi mabao mawili kwa bila, ilikuwa Juni 25 mwaka jana. Naam. Hiyo imetokea tena Jumapili iliyopita ya Mei 10 ambapo majira ya 4 usiku katika saa za Afrika Mashariki tulishuhudia mechi kubwa ya nchi, yani dabi, lakini kwa ligi yao wanaita El Clasico, ambapo ndani ya La Liga Santander tuliona FC Barcelona wakiwa kwenye uwanja wao pale Spotify Camp Nou wakikabiliana na mahasimu wao kubwa Real Madrid. Mchezo huo ulioisha kwa Barca kushinda mabao mawili kwa bila yaliyofungwa na Marcus Rashford na Ferran Torres. Wow. Baada ya kutamatika mchezo huo, FC Barcelona wakawa wameshinda mechi na ubingwa wa La Liga msimu wa 2025-2026 kwa tofauti ya alama 14. Na hii inakuwa ni mara ya 29 katika historia ya klabu hiyo tangu kuanzishwa kushinda idadi hiyo ya mataji ya ligi mnamo mwaka 1929 wakiwa nyuma ya Madrid wenye mataji ya ligi 36. Kwa kocha Hansi Flick ameiongoza FC Barcelona kushinda ubingwa wa La Liga kwa mara ya pili mfululizo toka mwaka 2017-2018, 2018-2019. Walivyofanya hivyo wakiwa chini ya makocha Ernesto Valverde na Luis Enrique Martinez. Hansi Flick anakuwa ni kocha wa kwanza raia wa Ujerumani kufundisha Barca na kuchukua La Liga, na ni kocha wa kwanza Mjerumani kuchukua back to back. Anaungana na Bernd Schuster kuwa makocha wa Ujerumani kushinda ligi hiyo. Na katika La Liga, Flick ni kocha wa tano kufundisha ndani ya ligi hiyo sambamba na watangulizi wake Jupp Heynckes, Bernd Schuster, Udo Lattek na Hannes Wenzler. FC Barcelona wamefikisha ushindi wa michezo 106 katika El Clasico, ambao ni idadi sawa na ushindi waliowahi kupata Real Madrid tangu walipoanza kukutana, huku wakitoa sare 52. Na FC Barcelona wameshinda La Liga huko ikiwa ni taji ya kwanza kwa mchezaji Mwingereza Marcus Rashford, na anaungana na Waingereza wenzake Steve McManaman mwenye La Liga mbili, Kieran Trippier, Jude Bellingham na Laurie Cunningham wenye mmoja, huku Michael Owen, Gary Lineker wakiwa hawana. Viva Barca, viva Blaugrana, viva Cals, viva Kitakonta. Hakika mmestahili sana Barcelona. Imeandaliwa na SK Garincha. Imesimuliwa nami Orida Sayoni, the Orida the Sports Lady.
1: Namna ya msikilizaji ni kuhusiana na FC Barcelona na ubingwa wao wa 29 wakikimbiza Madrid yenye bingwa 36 pale juu. Lakini kwenye La Liga pale kwenye dabi ni mchezo wa 106 wakishinda. Ikiwa sare ni 2, sare ikiwa ni 52, ikiwa Madrid pia wameshinda hizo hizo 106 kwa ujumla. Ukitazama tunakusema Barcelona umeshinda kwa namna gani El Clasico hii? Ama ubingwa huu kwa ujumla?
0: Ni quality ambayo unaweza kukiri kwamba walikuwa nayo kwenye huu msimu kuanzia wanapoanza, lakini the way ambavyo walikuwa wana ile consistency ambayo imewafanya kufika hapa walipofika, ni wazi walistahili kwa ubora wao ambao walikuwa nao. And then tunafahamu kwenye level of competition pale ambako unafanikiwa kuibuka na ushindi na yule mshindani wako wa karibu, ni wazi unakuwa unaukaribia ubingwa kwa asilimia kubwa. Ndio kitu ambacho amekiwini kwa msimu huu kwa maana ya FC Barcelona kwenye game mbili dhidi ya Real Madrid amekuwa ni timu ambayo amefanikiwa kuweza kuchukua alama. Jinsi gani ambavyo unakuwa una

0: unapunguza kasi yule mtu wako wa karibu, lakini unakuwa unajitengenezea mazingira mazuri ambayo yanakufanya wewe kufikia malengo ambayo umekuwa umejiwekea kwa msimu huu kwa FC Barcelona. Kuja kuangalia Barcelona kwa msimu huu, amekuwa na performance ambayo kila mmoja amekuwa anaweza kukiri kwamba ni performance bora kwa kile ambacho amekuwa nacho, kuanzia katika mechi ambazo amecheza, namna ambavyo ameweza kuibuka na ushindi, kupoteza michezo minne sare moja, ni jinsi gani ambavyo inadhihirisha kwamba alikuwa na kiwango bora, licha ya kwamba kuna nyakati ambazo alikuwa anazipitia injuries za player wake ambao ni muhimu, lakini bado ile dhamira ambayo alikuwa nayo kama timu imezidi kuendelea. Lakini uchovu wa Real Madrid ni sehemu pia ambayo imechangia FC Barcelona kuweza kuonekana bora, kwa sababu tumeshuhudia misimu kadhaa nyuma the way ambavyo ushindani ulivyokuwepo, ni kama vile errors zimezidi kubadilika. Wakati ambao FC Barcelona anapita kipindi kigumu, hasa katika upande wa financial muscles, Real Madrid alikuwa very dominated, kitu ambacho kikawa kinamfanya FC Barcelona aweze kuwa na ile kiu ya kushinda ubingwa wa liga kwa misimu ambayo alikuwa dominated, ambaye ni Real Madrid. Kwa hiyo kwa msimu huu, kitu ambacho kimemfanya FC Barcelona aweze kuwa bora ama kushinda taji ambalo la liga ambalo ameshinda weekend iliyopita ni kuwa bora katika ligi kuanzia alipoanza hadi alipofikia kiwango ambacho kimeweza kuonyeshwa na mwalimu Hans Flick, lakini pia hata mchezaji mmoja mmoja hautoacha kuzungumza zile jitihada ambazo wako nazo kwa msimu huu. Kwa hiyo FC Barcelona moja kwa moja unaweza ukasema kwamba wali deserve kwa hichi ambacho wamekuwa nacho kwa msimu huu, kuchukua ubingwa mara baada ya kumfunga mpinzani wao wa karibu, kwa maana wa Real Madrid goli mbili kwa sifuri katika mchezo ambao ulikuwa inaonekana kuweza kuwa ni 50-50, na tungetegemea pia kuweza kuishuhudia Real wakionyesha ule ushindani ambao wako nao. Na kuja kuangalia FC Barcelona katika msimu huu, top scorer Lamine Yamal magoli 16, jinsi gani ambavyo naona mchango wake wa kufunga ulikuwa ni sehemu ya kuichangia Barcelona kufika hapa walipofika na kuchukua ubingwa ambao unawaweka sasa katika sehemu nzuri kutoa ubingwa wao muhimu kwa La Liga kwa msimu huu.
1: Sawa, sawa. Inaonekana bwana Joan Laporta ni kocha ama ni rais wa Barcelona aliyeshinda mataji mengi zaidi katika miaka hivi karibuni kuliko wote waliopita. Yes. Na hii inachagizwa na kitu gani zaidi labda?
2: Nadhani ni management nzuri sana ambayo amekuwa akifanya kama rais wa club, kwa sababu marais waliopita kina Bartomeu ni kama vile walipeleka hii timu kwenye njia ya giza kwa sababu ya matumizi ambayo hayakuwa na tija. Kumbuka sajili zile za kina Coutinho, sajili za kina Griezmann na wengineo, zilikuwa za fedha nyingi sana ambazo ziliingiza klabu kwenye madeni, ziliingiza klabu karibu hata kufilisika, na kiasi kwamba klabu ikatetereka kiuchumi, ikawa inategemea zaidi msaada wa timu kuweza kusajili, msaada wa timu pinzani zinaenda kuomba wachezaji ama zinakubaliana ada, labda hii tutawalipa ndani ya miaka 10, ndani ya miaka 8, ndani ya miaka 5, then mchezaji anakuja kama kwa mkopo. Kwa hiyo ni hali ambayo ilipelekea pia club kuanza kuwaondoa baadhi ya nyota ambao walikuwa wanalipwa fedha nyingi, akiwemo Lionel Messi ambaye aliondoka. Kwa hiyo utamsifu Joan Laporta kwa namna mambo yaliingia na kurescue hali mbaya kiuchumi ambayo ilikuwepo Barcelona, kwa sababu kwenye ligi mara nyingi hizi timu kubwa kufanya kwao vizuri kunategemea zaidi na uchumi wa uchumi wao namna ambavyo ulivyo wakati huo. Lakini Joan Laporta amekuwa ni rais smart sana, kuanzia namna ambavyo alimchukua Hans Flick, mwalimu ambaye alikuja katika kikosi cha Barcelona akirithi nafasi ya kocha Xavi Hernandez, akiendeleza mode ile ile ya falsafa kuamini vijana, kutokea timu yao ya vijana ile ya Catalunya, timu ya La Masia, lakini akiendeleza falsafa ya kiuchezaji. Lakini pia kizuri ni kwamba tofauti ya Real Madrid na Barcelona ni kwamba Barcelona licha ya matatizo yote ambayo wamekuwa akiyapitia, ni timu ambayo wana strong structure, yani wana misingi mizuri sana ya wao ambao inawafanya haya mafanikio ambayo wanayapata hasa ndani yawe kuwa wanaya sustain, yani yawe na muendelezo. Unaweza ukatazama kwa mfano Real Madrid, mara ya mwisho wanashinda La Liga back to back ilikuwa ni msimu wa mwaka 2006 2007 2008 2009 ndio ilikuwa mara ya mwisho wanashinda La Liga back to back, lakini since then wamekuwa wanachukua hapa na pale, hapa na pale, which means ni kwamba mod ya uendeshaji wa klabu ya Real Madrid ya Florentino Perez ya kusajili tu wachezaji wenye fedha nyingi, kujaza mastaa, kuifanya timu ionekane ni mazingira ya Hollywood, wachezaji kuenda pale kuenjoy maisha yao, ni tofauti kidogo na FC Barcelona ambao wana structure ya uendeshaji ambayo inawaruhusu mafanikio yao yaweze kuwa sustained, yani yawe na muendelezo, hata kama wakishindwa leo kesho wanaweza akarejea na kufanya vizuri.
3: Yani wanasema Madrid ni mfanyabiashara na Barcelona ni wajasiriamali. Sawa, tumekitoka hapo tumetazama na tumeona pia vikosi mbalimbali vya awali vikianza kutajwa kwa baadhi ya timu hasa katika baadhi ya nchi. Na Argentina tumeona kikosi chao kile cha awali, tumekiona kile ambacho kimetajwa, ambacho kuna nyota ambao wanaenda kuwa ama huenda wakawa wakatoka mule kwa wale ambao wameweza kutajwa, na ambao wapo wachezaji kama 55 ambao kwa jumla wameweza kutajwa. Captain Lionel Messi kama kawaida yumo, Emiliano Martinez namuona pia, lakini usisahau kwamba washambuliaji pale nimemtazama Paul Dybala hayumo bwana, lakini namuona Mate Sule pia kutoka AS Roma. Sijua ni imegundua hiyo Dybala hayumo kwenye kikosi kile, yes, kwa wachezaji 55 wa awali.
2: Dybala nadhani ni mchezaji ambaye kwanza hata akiwa katika klabu yake AS Roma amekuwa apati sana nafasi, lakini pia unajua mwisho wa siku ni mashindano ya World Cup, mashindano ambayo yanahitaji wachezaji ambao wapo katika viwango vizuri. Ni umpeleke kule mchezaji aende kwenye holiday, yani aende kaione Miami, aende akapige picha Hollywood, aende labda Mexico City huko akaenjoy. Unakwenda na wachezaji ambao ni wanajeshi ambao watakwenda kuisaidia timu katika mazingira ambayo unawahitaji. Kwa hiyo mimi naona mwalimu Lionel Scaloni amefanya uchaguzi wa sahihi wa kumwacha Dybala, kwa sababu ni mchezaji ambaye amedecline na yupo mwishoni huko mwa kumalizia kariera yake.
3: Sasa Sweden pia nao tumeona umetangaza kikosi chao Sweden. Kina Anthony Langa, Alexander Isaac, nimeona Victor Jokeres, niseme kikosi ambacho kinaenda nao wa Sweden kwa awamu hii ambayo wanaenda kushiriki. Lakini tukitazama tukiwa haraka haraka, jana Spurs wamecheza na wametoa sare, lakini kubwa zaidi na nzuri kwao bwana ni kurejea kwa James Maddison. Lakini leo pale Saudia kuna michezo miwili, Al Khalud sasa anaendelea akionacheza na Okdud bado bila dakika 37, lakini Al Nassr na Al Hilal dakika moja tu hapa mchezo ambao unapigwa majira ya 3 kamili za usiku. Tuone mchezo namna gani, mchezo ambao jezi itakuwa unapewa bure kabisa kwa siku ya leo.
0: Hii ni Riyadh Derby ama watu wengi wamekuwa wanaifahamu kama Capital Derby. So ni mchezo ambao utaenda kuwa mgumu kutokana na rekodi, historia ambazo zimekuwa nazo, and then Al Nassr anaingia kwenye huu mchezo akiwa anakumbuka mchezo wa mkondo wa kwanza alipoteza goli 3-1, kitu ambacho kinafanya aingia akiwa na hiyo kumbukumbu kwamba ni mchezo ambao anauhitaji compared katika ligi kuu ya soka nchini Saudia, lazima awe anauzingatia anatarajia kuweza kufanya kitu ambacho ni bora kutokana na ile ambayo inategemewa kwamba ni mchezo ambao na ushindani. Ukija kuangalia katika upande wa kimsimamo, msimu huu ni miongoni mwa msimu ambao umekuwa na ubora mkubwa kwa Al Nassr akiwa kiongozi kwenye mechi 32 ambazo amecheza akiwa na alama zake 82, and then Al Hilal anafuatia alama zake 77. Kwa hiyo ni mchezo ambao Al Hilal anaingia akiwa anatamani kwenda kupunguza gap na Al Nassr ambaye ndiye kinara wa ligi hiyo kwa msimu huu.
3: Sawa, tuone nani akiondoka na ubingwa.
2: Al Nassr ana nafasi kubwa sana.
3: Kwa kule pati
0: Al Hilal.
3: Sawa, hatuna ziada. Tumalize ndugu yangu Shabiri.
2: Bwana, tuwashukuru tu wasikilizaji wetu ambao wamekuwa nasi tokea majira ya 12 kamili ile. Garincha alikuwepo hapa akatuongozea kipindi hichi. Leopard John Chambuzi, Shabiri Daniel Chambuzi, lakini kwenye mitambo alikuwepo ndugu yangu Pasco Fazili muwekezaji. Asante mpaka wakati ujao.
4: Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na serikali wilani Kasulu imelipongeza kanisa la Anglikana Tanzania kwa uwekezaji katika sekta za elimu na afya. Mbunge wa Gairo amesema kuna mtandao unaokwamisha juhudi za kuanzisha viwanda vya dawa nchini. Kimataifa, viongozi wa Afrika washinikiza mageuzi katika mifumo ya mikopo. Na katika michezo, Yanga kusaini mkataba wa uwanja wake Ijumaa. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Serikali wilani Kasulu imelipongeza kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Western Tanganyika kwa kuendelea kufanya uwekezaji katika sekta za elimu, afya na usafirishaji, hatua inayochochea maendeleo ya wananchi na uchumi wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea magari mawili mapya aina ya Tata yaliyonunuliwa na diocese hiyo kwa ajili ya shughuli za usafirishaji wa abiria, katibu tawala wilaya ya Kasulu Bi Teresia Mtewele amesema kanisa la Anglikana kupitia diocese ya Western Tanganyika limekuwa mstari wa mbele katika kusaidia jitihada za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo. Amesema uwekezaji unaofanywa na taasisi hiyo ya dini umeendelea kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi kupitia huduma mbalimbali zinazotekelezwa kwa ushirikiano na serikali.
4: Pia wamekuwa wakiwekeza kwenye elimu. Kuna shule ambazo wanazisimamia na zinafaulisha vizuri, ufaulu kuanzia maadili na hata watumishi walioko pale, unasema kweli kanisa linafanya kazi. Lakini wamewekeza pia kwenye miradi mingine ya afya. Tunayo hospitali, tunavyo vituo vya afya na wananchi wanaendelea kufaidika matunda ya serikali kupitia mashirikiano na taasisi hizi za dini. Tuendelee kuatia moyo viongozi wetu ili waendelee kutuongoza vizuri.
3: Kwa upande wake, askofu wa kanisa la Anglikana Diocese ya Western Tanganyika Mhashamu Emmanuel Bwata ameiomba serikali kuweka mazingira rafiki zaidi kwa taasisi za dini zinazowekeza katika sekta mbalimbali za maendeleo. Askofu Bwata amesema pamoja na juhudi zinazofanywa na wawekezaji katika sekta ya usafirishaji, changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta imeendelea kuathiri shughuli hizo na kusababisha gharama za usafiri kuongezeka kwa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa kwa kushirikiana na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Ndaki Stefano Mhuli wamefanya kikao na wafanyabiashara wa eneo la soko kuu la Kakonko kilicholenga kuwahimiza wafanyabiashara kuanza kupisha mradi wa ujenzi majengo ya ghorofa sehemu ya mbele inayoelekea barabara kuu. Katika kikao hicho kilichofanyika katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko, viongozi hao wameeleza kuwa ujenzi wa soko hilo ni sehemu ya mpango wa kuboresha mazingira ya biashara, kuongeza mapato ya halmashauri pamoja na kuwapatia wafanyabiashara sehemu bora na salama ya kufanyia shughuli zao. Akizungumza katika kikao hicho, Kanali Malasa amewaomba wafanyabiashara kutoa ushirikiano kwa kupisha eneo la ujenzi ili kuruhusu mradi huo kuanza kwa wakati, akisisitiza kuwa soko hilo litakuwa la kisasa na litawanufaisha wafanyabiashara pamoja na wananchi kwa ujumla. Aidha, ameeleza kuwa wafanyabiashara watakaopisha maeneo yao watapatiwa kiasi cha shilingi 500,000 kila mmoja kama gharama za usumbufu ili kuweza kuhamisha mizigo yao. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Ndaki Stefano Mhuli amewataka wafanyabiashara kuona mradi huo kama ni fursa ya maendeleo ya wilaya na kuahidi kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wadau wote kuhakikisha ujenzi wa soko hilo unatekelezwa kwa mafanikio. Mbunge wa Gairo Ahmed Shabibi amesema kuna mtandao unaokwamisha juhudi za kuanzisha viwanda vya dawa nchini, akidai kuwa baadhi ya viongozi wanahujumu sekta hiyo kwa maslahi binafsi, huku wananchi wakiendelea kuumia kutokana na gharama kubwa za dawa. Akichangia hotuba ya Wizara ya Afya bungeni jijini Dodoma, Shabibi amesema yupo tayari hata kupelekwa kamati ya maadili ili kuwataja wabunge wanaodai wanahusika katika kuchelewesha na kukwamisha uwekezaji wa viwanda vya dawa nchini.
5: Serikali inatumia dola bilioni moja kwa mwaka, ni sawasawa na trilioni moja karibia pointi saba, trilioni mbili pointi saba za kitanzania kwa ajili ya kuagiza madawa. Lakini hii inaonekana watu walio hozi ni yale mapapa makubwa makubwa kwa ajili ya kuleta dawa. Na katika hizo dawa, mimi sitaki kukupesa macho, nyingi ni fake na zina miligram chache. Unaweza kaandikiwa dawa miligram 500, ndani kuna miligram 250. Kwa hiyo mheshimiwa, kwenye mpango wa kujenga viwanda pale mlipoweka heka 400, naomba viwanda wa Tanzania, kama ni watu wa nje waje wajenge Tanzania, kama kila kitu kije kujengwa Tanzania. Huu mpango ni mzuri na huu mpango lazima utekelezwe. Safari mimi nikija kuona mpango huu kuna mtu anaukwamisha, nitatafuta majina na nitakuja nayo hapa, nitayataja. Najua bora niitwe kamati ya maadili, lakini nitataja majina watu wanaokwamisha mambo ya viwanda hapa.
3: Kwingineko, mbunge wa jimbo la Tarime vijijini mkoani Mara, Mwita Waitara, amehoji sababu zinazowazuia wazazi wa wabunge kunufaika na huduma ya bima ya afya inayotolewa kwa wabunge. Akichangia mjadala wa bajeti ya Wizara ya Afya kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Waitara amesema wabunge wanapatiwa huduma ya bima kwa ajili yao wake au waume pamoja na watoto, lakini wazazi hawajumuishwi kwenye mpango huo. Ameitaka serikali kutoa ufafanuzi kuhusu jambo hilo, akisisitiza kuwa ni vyema mfumo huo ukapitiwa upya ili kuhakikisha ulinganifu na huduma kwa familia za viongozi. Katika hatua nyingine, Waitara ameibua pia malalamiko kuhusu tozo za kumwona daktari inayolipwa na wagonjwa hospitalini kabla ya kupata huduma za matibabu, akisema wananchi wengi hulazimika kulipa fedha kabla ya kuanza matibabu, jambo analolisema linaongeza mzigo kwa wagonjwa. Ameshauri serikali kupitia upya mfumo huo ili kupunguza gharama kwa wananchi wanaotafuta huduma za afya nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Katika habari za kimataifa, tuanzie huko nchini Kenya. Viongozi wa Afrika wametumia siku ya pili ya mkutano wao na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kushinikiza mageuzi katika mfumo wa kimataifa wa mikopo na ufadhili. Zaidi ya viongozi 30 wa serikali za Afrika wanahudhuria mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi, Kenya, unaoitwa Africa Forward, ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika nchi ya Afrika inayozungumza Kiingereza. Rais wa Kenya William Ruto amesema kama viongozi wa Afrika wanaelewa kwamba pia wana wajibu wao na kwamba uhusiano huo hauwezi kuwa wa upande mmoja. Macron ameusifu mkutano huo akisema umechochea ahadi za uwekezaji wa euro bilioni 23 barani Afrika, akitaja hatua hiyo kama ushahidi wa dhamira ya Ufaransa kujenga uhusiano wa usawa na mataifa ya bara hilo. Kwingineko, wimbi jipya la machafuko ya magenge yamepelekea mamia ya watu kukimbia mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Watu hao wanadaiwa kukita kambi katika barabara inayoelekea uwanja mkuu wa ndege wa nchi hiyo. Hospitali katika mji wa Saint-Soleil ziliwahamisha wagonjwa wake, na shirika la misaada la madaktari wasio na mipaka la MSF limesimamisha kutoa huduma zake katika eneo hilo kufuatia machafuko hayo ya magenge yaliyoibuka mwishoni mwa wiki katika mitaa kadhaa ya mji mkuu. Polisi inasema kuwa magenge hayo yametanua operesheni zake, ikiwemo uporaji, utekaji nyara, udhalilishaji kingono na ubakaji hadi katika maeneo ya vijijini. Haiti haijawa na raisi tangu kuuawa kwa raisi Jovenal Moise mnamo Julai 2021. Ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM mapema mwaka huu ilisema kuwa machafuko ya magenge yamewapelekea watu milioni 1.4 kuyakimbia makazi yao nchini Haiti.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika habari za michezo, msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema kikao cha mwisho juu ya hatma ya ujenzi wa uwanja wa klabu hiyo kimefanyika, ambapo Ijumaa utasainiwa mkataba kamili pamoja na kuweka wazi ramani ya ujenzi ya uwanja huo.
6: Leo tumekutana sasa kwenye kikao ambacho ni kikao cha mwisho. Kikao cha mwisho kati ya uongozi wa Yanga na mshindi wa tenda ya kujenga uwanja kwa maana GSM Tanzania. Kikao cha mwisho kwa sababu ndio kikao cha makubaliano. Kikao cha makubaliano namna gani sasa pande hizi mbili zinashirikiana kuanzia kwenye umiliki wa huo uwanja, costs zitakuwaje, uwanja unaanza lini kujengwa. Kwa kila kitu kimekamilishwa leo.
3: Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na serikali wilani Kasulu imelipongeza kanisa la Anglikana Tanzania kwa uwekezaji katika sekta za elimu na afya. Mbunge wa Gairo amesema kuna mtandao unaokwamisha juhudi za kuanzisha viwanda vya dawa nchini. Kimataifa, viongozi wa Afrika washinikiza mageuzi katika mifumo ya mikopo. Na katika michezo, Yanga kusaini mkataba wa uwanja wake Ijumaa. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Haya haya, kishindo cha kamati kuu ya AGGCI chatua kanda ya magharibi ni ile ziara ya kimkakati Leadership Zone Summit. Ni semina elekezi ya wachungaji na viongozi wote kuanzia ngazi ya taifa hadi jimbo. Kanda ya magharibi ni mikoa ya Tabora na Kigoma. Semina elekezi itafanyika Jumatatu ya tarehe 18 mwezi wa 5 na Jumanne ya tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mahali ni Tabora mjini kanisani kwa katibu wa kanda Askofu Kasea Daudi. Muda kwa siku zote mbili ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Kumbuka, chakula na malazi ni kujitegemea. Mtumishi, hisi ya kutolea udhuru, kila mmoja wetu ahakikisha na kuwepo. Kile kitabu cha Ezra ile sura ya 10 na ule mstari wa 4. Amen. Ukisikia tangazo hili, wajulishi na wengine. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na katibu wa kanda ya magharibi Askofu Kasea Daudi kwa namba 0678 21 76 12. Namba hiyo ni 0678 21 76 12. Tangazo hili limeandaliwa na ofisi ya katibu wa kanda ya magharibi. Amen.

Ujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Juma Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionao siku ya leo ni pamoja na TASAKI imepiga marufuku wavuvi na wasafirishaji katika ziwa Tanganyika wanaofanya kazi bila vifaa vya kujiokolea. Serikali wilani Kasulu imelipongeza kanisa la Anglikana kwa kuendelea kufanya uwekezaji. Kwa niaba mwanaji kipindi hiki Trifoni Odyssey utakuwa nami Esperance Ramadhani, karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAKI limepiga marufuku wavuvi na wasafirishaji kwa njia ya boti katika ziwa Tanganyika wanaofanya kazi zao bila vifaa vya kujiokolea hasa maboya, na kwamba watakapobainika watachukuliwa hatua kali za kisheria ikiwemo kuwafungia kutoa huduma za uvuvi na usafiri kimkakati unaolenga kuzuia ajali za majini. Kadis Lausezeke lina taarifa zaidi.
1: Life jacket inaweza kuokoa mtu akiwa ziwani. Tulikuwa tunatumia madumu kwa kujiokolea.
2: Ni katika kampeni ya kudhibiti na kukomesha ajali za majini katika ziwa Tanganyika, na shirika la Uwakala wa Meli Tanzania TASAKI linajikita kutoa elimu ya matumizi sahihi ya maboya na kufanya uvuvi salama na usafirishaji kwa kufuata sheria. Elimu hii inatolewa kwa wavuvi wa ziwa Tanganyika, na hapa wavuvi na wamiliki wa zana za uvuvi wameeleza hatua hiyo itakavyosaidia kupunguza ajali za majini.
3: Swala la uokoaji wa watu, vifo vya mara kwa mara vilikuwa vinatokea kwa sababu tulikuwa hatuna nyenzo au tulikuwa hatujafundishwa jinsi gani ya kujiokoa ndani ya maji. Kwa sababu tumepata mafunzo jinsi gani ya kujiokoa ndani ya maji, jinsi gani hata ya kuwaokoa wenzetu ambao wanakuwa wamepata dhoruba ya mawimbi au changamoto ya kuungua au kupata moto ndani ya maji.
1: Life jacket tulikuwa jujuu muhimu wake. Kwa hiyo tu tumetumia madumu, na pia katika kuokoa watu ziwa ambao watu walikuwa wamekunywa maji tulikuwa tunatumia michanga.
2: Katika kuhakikisha ajali zinabaki kuwa historia kwa wavuvi na wasafiri ndani ya ziwa Tanganyika, afisa mfawidhi TASAKI mkoa wa Kigoma Adam Mamilo anatoa elimu akisisitiza kufuata sheria ili kuwa salama.
4: Wamiliki wote wa vyombo vya majini kabla hajaingiza chombo chake kwenye shughuli yoyote ikiwa pamoja na uvuvi kuhakikisha amekuwa na vifaa vya kujiokolea maisha kulingana na idadi ya wafanyakazi wake. Kama wanao watano, hakikisha unakuwa na maboya wa matano kabla chombo kijaingia kufanya shughuli yote ziwani. Kabla mvuvi au mfanyakazi wa chombo kuingia ziwani kwa shughuli yote ile, hakikisha amepata taarifa za hali ya hewa. Kila chombo cha majini kiweze kufanya shughuli kulingana na matumizi yake. Kwa hiyo kama chombo chako ni cha uvuvi, kisibebe abiria wala kisipakie mizigo, na chombo chochote ambacho hakitumii mashine kisibebe abiria. Ukiwa na mtumbwi wako wa kasia, hairuhusiwi kabisa kubeba abiria. Ukiwa na mtumbwi wa mashine, kwa tahadhari, kwa dharura, inaweza ukawabeba watu kwa ajili ya kupeleka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
2: Hata hivyo, afisa uvuvi wilaya ya Uvinza Haruni Chanda amesema ajali nyingi zimekuwa zinawakumba wavuvi na wasafiri kwa kukosa weredi, huku mkuu wa kikosi cha wanamaji jeshi la polisi mkoa wa Kigoma mrakibu Frank Sadiki anasisitiza utii wa sheria bila shuruti ilikuwa salama majini.
5: Kwa sababu kwa mkoa wa Kigoma sisi ndio wenye wavuvi wengi na wanapata majanga mengi ndani ya ziwa ikiwemo kufa, kupata majeraha mbalimbali baada ya kukumbwa na wimbi, lakini vilevile hawana elimu yoyote ya kujiokoa, hata huduma ya kwanza yote hawajui. Kwa hiyo elimu hii imekuja wakati mwafaka.
6: Wavuvi na watumiaji wengine wa vyombo vya majini ndani ya ziwa Tanganyika, kwanza kuhakikisha kwanza tunafuata taratibu za kiusalama majini. Tunatumia vifaa vya kujiokolea pindi tunaposafiri majini, na sio kuvitumia basi tuvitumie kwa usahihi ili viweze kutusaidia pale ambapo tatizo linaweza likatokea. Kuzidi kuendeleza ushirikiano na jeshi la polisi kwa kutupa taarifa za haraka na za usahihi za uhalifu ili tuweze kutuchukulia hatua.
7: Kutoka mwambao mwa ziwa Tanganyika, ukanda wa ziwa eneo hili la Uvinza Kusini, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Serikali wilani Kasulu mkoani Kigoma imelipongeza kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Western Tanganyika kwa kuendelea kufanya uwekezaji katika sekta za elimu, afya na usafirishaji, hatua inayochochea maendeleo ya wananchi na uchumi wa eneo hilo. Mwanahabari wetu Hageri Agira na ripoti zaidi.
8: Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea magari mawili mapya aina ya Tata yaliyonunuliwa na dayosisi hiyo kwa ajili ya shughuli za usafirishaji wa abiria, katibu tawala wa wilaya Kasulu Bi Teresia Mtewele amesema kanisa Anglikana kupitia dayosisi ya Western Tanganyika limekuwa mstari wa mbele katika kusaidia jitihada za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo. Amesema uwekezaji unaofanywa na taasisi hiyo ya dini umeendelea kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi kupitia huduma mbalimbali zinazotolewa kwa ushirikiano na serikali.
9: Pia wamekuwa wakiwekeza kwenye elimu. Kuna shule ambazo wanazisimamia na zinafaulisha vizuri, ufaulu kuanzia maadili na hata watumishi walioko pale, unasema kweli kanisa linafanya kazi. Lakini wamewekeza pia kwenye miradi mingine ya afya. Tunayo hospitali, tunavyo vituo vya afya na wananchi wanaendelea kufaidika matunda ya serikali kupitia mashirikiano na taasisi hizi za dini. Tuendelee kuatia moyo viongozi wetu ili waendelee kutuongoza vizuri.
8: Kwa upande wake, askofu wa kanisa la Anglican Diocese ya Western Tanganyika, Mhasham Emmanuel Bwata, ameiomba serikali kuweka mazingira rafiki zaidi kwa taasisi za dini zinazowekeza katika sekta mbalimbali za maendeleo. Askofu Bwata amesema pamoja na juhudi zinazofanywa na wawekezaji katika sekta ya usafirishaji, changamoto ya kupanda kwa bei ya mafuta imeendelea kuathiri shughuli hizo na kusababisha gharama za usafiri kuongezeka kwa wananchi. Ameongeza kuwa endapo bei ya mafuta itaendelea kupanda, baadhi ya wawekezaji wanaweza kushindwa kuendeleza shughuli zao kutokana na gharama kubwa za uendeshaji.
10: Ndio tunaanza sisi taasisi za dini. Kwa hiyo kuna mengi ambayo hatuyafahamu vizuri, lakini tuna imani mkituwetengenezea mazingira mazuri ya uwekezaji, basi tutakuwa tunafanya zaidi ya hapa. Lakini ndugu zangu wanahabari na wote mlioko hapa, tunaponunua magari haya leo na tunapoyazindua leo, tumeyanunua katika kipindi ambacho kuna changamoto kubwa ya kupanda bei ya mafuta. Mafuta yako juu sana. Tuiombe serikali yetu. Tunajua tumekuwa tukisikia kuna mikakati ya kupunguza, lakini pia tunasikia wanasema Tanzania hatuna shida ya mafuta, yapo ya kutosha. Kwetu lidhani kwa sababu mafuta tunaambiwa yapo ya kutosha, tofauti na nchi zingine, pengine hata bei itafanya nini? Itashuka kwa sababu yapo ya kutosha, ndivyo tunavyoambiwa. Tuombe sana serikali hilo nalo mliangalie, kwa sababu itakapokuwa mafuta yakiendelea kupanda bei, basi hata usafirishaji utakuwa mgumu. Lakini hata watu watasita kusafiri. Kwa hiyo na sisi tutakuwa tumefanya kama biashara ambayo haina manufaa tuliyokuwa tunayategemea kwa sasa kutokana na hali halisi ya mafuta.
8: Kwa ujumla, viongozi hao wamehimiza kuendelea kwa ushirikiano kati ya serikali na taasisi za dini ili kuimarisha huduma za kijamii na kuchochea maendeleo endelevu kwa wananchi wa wilaya Kasulu na mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoa wa Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kikunku kata ya Gungu manispaa ya Kigoma Ujiji yomba serikali kuboresha miundombinu ya barabara na mitaro kutokana na athari ya maji yanayohama mifereji na kuingia katika makazi yao, hali inayosababisha kuharibika kwa samani za ndani. Tuungane na Sofia Cosmas kwa taarifa zaidi.
11: Wakizungumza na kipindi hiki, wamesema kukosekana kwa mitaro mikubwa na sehemu ya kutupa taka imekuwa ikichangia adha kubwa hasa kipindi cha mvua.
12: Shabani, mkazi wa Kikungu. Tatizo tulilonalo kwenye mitaa yetu, barabara hazina mitaro, na ndio chanzo barabara za mitaani kuharibika. Hiyo kutupa taka ni kuziba yale mashimo ambayo yaliyoko barabarani. Lakini panapokuwepo na mitaro, ina maana haina haja kutupa, zinatafutiwa sehemu ya kuhifadhi.
13: Kwa jina naitwa Hassan Ramadhani Hassan, mkazi wa Kigoma. Chanzo kubwa si watu wanaotupa taka katika mitaro, bali ni miundombinu mibovu na ufuatiliaji wa yale mashimo ya karo hayapo. Lakini wakihimiza wakiboresha miundombinu na wakihimiza wachimbe mashimo, itakusaidia sana katika jamii yetu.
11: Naye meneja wakala wa barabara za mijini na vijijini Tarula wilaya ya Kigoma, mhandisi Elias Mtapima, amesema mitaro inasanifiwa, tatizo kubwa ni kuongezeka kwa mvua pasipo matarajio.
14: Changamoto kubwa ni kwamba kuongezeka kwa kasi za ujenzi na ukusanyaji wa maji, lakini kuongezeka na kwa kiwango cha mvua nje ya matarajio, ambayo imefanya maji yaonekane kuwa mengi kwa kipindi fulani. Na vile vile imechangiwa na wananchi kuziba baadhi ya miundombinu ya maji kwa kuweka takataka kwenye mitaro na kusababisha mitaro kupunguza uwezo wa mitaro kuweza kusafirisha maji. Kwa hiyo kwa sambamba na hilo, kama Tarura, sisi kazi tunayoifanya ni kuhakikisha kwamba kwanza tunawa kuhamasisha wananchi kutunza miundombinu ya barabara na kuhakikisha kwamba hawatupi takataka kwenye mitaro. Lakini vile vile sasa hivi tunatengeneza mitaro mbadala ambayo inaweza itakuwa inapokea maji, kupunguza maji katika baadhi ya mitaro kusudi iweze kusafirisha. Tunaimarisha baadhi ya mitaro, kwa mfano barabara ya Zulu tunategemea tutajenga mitaro, tutaondoa mtaro wa mawe, tutaweka mtaro mpana zaidi, mtaro wa zege ambao utakuwa unaweza kusafirisha maji.
11: Aidha, mhandisi Mtapima amesema licha ya changamoto hizo bado serikali inaendelea kujenga barabara na kuboresha miundombinu yake.
14: Barabara zetu ujenzi unategemeana na bajeti na upatikanaji wa fedha, na bajeti ina ukomo. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo kutokana na momonyoko na mteremko na barabara hizo zikahatarisha maeneo mengine, zinajengwa kwa barabara ya zege. Kwa mfano kwa sasa nayo barabara ya tunaita barabara ya Dabani ambayo inapanda Mwanga kaskazini, hii barabara inajengwa maalum kabisa kwa ajili ya kuilinda barabara ya Mwanga Tambo ambayo imejengwa kwa zege ya rami asphalt concrete. Kili barabara hiyo, kwa sababu maji yaliyokuwa yanatoka pale yalikuwa yanatembelea pale yanaathiri maeneo ya kuja mpaka eneo la benki. Lakini vile vile tumejenga barabara ya Sanganigwa kwa kiwango cha zege, na tumejenga barabara ya Mnazi Mmoja ambayo tuna mpango wa kuiendeleza kufika mpaka kwenye bandari ya Ujiji. Kwa hiyo ujenzi wa barabara zile tunaendelea kujenga kulingana na upatikanaji wa fedha. Kwa hiyo tutaendelea kufanya hivyo kusudi kulinda barabara zile ambazo zinakuwa na kasi kubwa ya maji na mteremko, ili maji yake yaweze kusafiri vizuri kuelekea maeneo yake ya mwisho.
11: Mvua imekuwa ikichangia kuharibika kwa miundombinu ya barabara, jambo ambalo limekuwa likigharimu serikali mara kadhaa pesa nyingi kwa ajili ya kuzifanyia ukarabati barabara hizo. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Cosmas, Joy FM.
0: Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio na kuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni saa 2:27, uko nami Esperance Ramadhani. Msikilizaji, unapata mapumziko mafupi, na tutakaporejea moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na wajasiriamali katika soko la stendi ya zamani mjini Kibondo walia na ukosefu wa choo cha soko hilo.
15: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
16: The radio is on. Uongozi wa hospitali ya rufaa ya Kabanga unaotangazia wananchi wote kuwa kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026. Madaktari bingwa watakaokuwepo ni pamoja na daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, daktari bingwa wa pua, koo na sikio, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa mifupa, daktari bingwa wa macho, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi, daktari bingwa wa meno, pamoja na daktari bingwa wa mazoezi ya viungo, yani physiotherapy. Au unaweza kuwasiliana kupitia mganga mfawidhi 0753 02 674 1, au kupitia katibu hospitali 0627 086 909, au kwa muuguzi mfawidhi 0759 192 737, au kupitia afisa mahusiano 0794 345 677.
0: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 3.2 za mapato ya ndani kuanzia mwezi Julai hadi Mei 7 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Hageru ya Gira na taarifa zaidi.
8: Haya yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji wa Kasulu, Mwalimu Vumilia Simbeye, wakati akizungumza na vyombo vya habari ofisini kwake mjini Kasulu. Amesema kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu, halmashauri hiyo imekusanya zaidi ya shilingi milioni 800, hali inayoonyesha uwezekano mkubwa wa kuvuka lengo la ukusanyaji wa mapato kwa mwaka wa fedha 2025-2026, ambapo hadi sasa wamefanikiwa kufikia 86% ya lengo walilojiwekea.
17: Halmashauri imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 825,929,335.19. Bajeti ya halisi kwa maana ya makisio ya halmashauri ya mji wa Kasulu kwa mwaka wa fedha 2025-2026 ni shilingi bilioni 3.7, lakini kuanzia Januari hadi leo hii halmashauri tumefanikiwa kukusanya ni zaidi ya bilioni 3.2, sawa na 86.9%. 8. Tunakwenda vizuri na kwa muda uliobakia tunakwenda kukamilisha 100%, hata kuvuka 100% kwa sababu bado tuna matumaini na wafanyabiashara.
8: Aidha, Mwalimu Simbeye amesema mikakati mbalimbali iliyowekwa itasaidia kuongeza mapato na kufanikisha kuvuka lengo hilo.
17: Sasa hivi tunaingia kwenye msimu wa kuvuna mahindi, ambapo wananchi wetu wanavuna mahindi sasa, kulima wamelima kwa ukubwa sana. Tunaamini kupitia mazao hayo tunakwenda kupata mapato ya kutosha zaidi. Lakini pia wapo wafanyabiashara ambao leseni zao tayari zimekwisha muda na tayari tumeshazibaini, tunaendelea na kukutana na wafanyabiashara kwa ajili ya kufanya kuhuisha zile leseni zao. Kwa hiyo tunaamini kuna fedha tutazipata kupitia leseni hizo. Lakini bado kuna wafanyabiashara ambao walijenga vibanda kwa muda wa miaka 6 wamevitumia, na sasa vibanda vile sasa muda wao umekwisha na vimesharejea kwenye halmashauri ya mji wa Kasulu. Tunakwenda kusaini mkataba mpya na hao wafanyabiashara, na wao pia tunajua kuna salio ambalo litaingia kwenye akaunti zetu. Bado kuna kodi za pango za vibanda, maduka. Kwa tunaamini kwa muda uliobakia tunakwenda kujazia hapo kwenye bilioni 3.2 ambayo tumeshakusanya, ili iweze kufika bilioni 3.7, sawa na makisio halisi ya bajeti husika.
8: Hata hivyo, amebainisha kuwa tangu ateuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuiongoza halmashauri hiyo, halmashauri ya mji Kasulu imekuwa ikivuka lengo ya ukusanyaji wa mapato kila mwaka.
17: Nilipofika hapa mwaka 2024 nilikuta mapato yapo chini ya bilioni 2, lakini mpaka sasa tunakwenda tunakimbia kwa spidi kubwa. Mwaka jana tulikuwa na bilioni 3.3, lakini sasa hivi mwaka huu tumewekewa lengo la bilioni 3.7, na sasa hivi tumeshakusanya bilioni 3.2, kwa maana yake tunaikaribia ile bilioni 3.3 ya mwaka jana. Kwa hiyo tukikamilisha na tukivuka 100% au tukifika 100%, maana yake kutakuwa na ongezeko ya zaidi ya shilingi milioni 400 ambayo itakuwa imeongezeka kwa mwaka wa kwao. Tunaendelea kupambana ili kuweka mambo vizuri.
8: Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo wilaya ya Kasulu, Haruna Kwasakwasa, amesema uwepo wa mkurugenzi huyo umechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha kwa ukusanyaji wa mapato wa halmashauri hiyo ukilinganisha na kipindi cha nyuma. Hata hivyo, amesisitiza kuwa ni muhimu mapato yaliyopatikana yakatumike kwa malengo yaliyokusudiwa ili kuendelea kuboresha huduma za kijamii na maendeleo kwa wananchi wa Kasulu.
18: Kubwa zaidi lililonipendeza taarifa ya fedha ya halmashauri tuliyopokea kwa kipindi kilichopita. Ukiangalia ni fedha nyingi sana. Kwa hali kama hiyo, naweza nikaishauri halmashauri kupitia mkurugenzi kwamba viongozi wakae, wataalamu kwenye mgawanyiko ule wa utekelezaji wa wananchi, ili wananchi waweze kuyaona matunda ya serikali. Ni pamoja na kusimamia hizo fedha vizuri, ziende kwenye mgawanyiko ambao unatakiwa na utekelezaji ufanyike kwa kweli, tofauti na miaka iliyopita. Kwa hiyo nimpongeze mkurugenzi kwa kupata fedha hizo, tushirikiane ili kuzisimamia hizo fedha ziweze kuleta sura nzuri.
8: Ikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Katika kupunguza vifo vitokanavyo na watu kuzama maji ndani ya ziwa Tanganyika, jamii ya wavuvi pamoja na wamiliki wa vyombo vya uvuvi mkoani Kigoma wamefanikiwa kufundishwa mbinu za uokozi dhidi ya watu wanaopata ajali kwa kupinduka na kuzama maji, kwa kuhakikisha wanatoa msaada wa huduma ya kwanza ndani ya wakati. Kadislav Zezekiel na taarifa kamili.
19: Na baada ya kuwa umempa huduma ya kwanza, lazima tuweke hospitali au kituo cha nini? Usikaelea kwa ametapika tayari amepona, hapana.
20: Lazima huu ni mpango wa kuhakikisha wananchi wanatambua utoaji wa huduma ya kwanza pindi majanga yanapotokea kwa wavuvi na wasafiri katika ziwa Tanganyika, ambapo shirika la wakala wa meli Tanzania TASAKI pamoja na shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu wanajikita katika kutoa elimu namna ya kufanya huduma ya kwanza.
19: Unachia njia ya hewa, alafu vidole viwili unakwenda kandamiza hapa mara 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kwa unapokuwa unakandamiza hivi, unamwangalia huku, je, anatapika?
20: Kampeni inayopokelewa na wananchi kwa umuhimu mkubwa katika kuhakikisha wanafanya uokozi kwa wenye uhitaji pindi ajali za majini zinapotokea.
21: Kuna vitu tumejifunza, ikiwemo mimi nimejifunza vitu vikubwa sana. Maana hapo nyuma kuna tukio lilitokea la mtoto kuzama ndani ya maji. Nilikuwa sijapata elimu hii kujua jinsi gani nitaweza kumsaidia mtoto yule. Lakini walitokea watu ambao walikuwa shaipata hiyo elimu, walimsaidia yule mtoto. Mwisho wa siku tukawa tumempeleka hospitali baada ya kupata huduma ya kwanza. Lakini kwa sasa hivi leo nimepata hii elimu, na imani hata ikitokea tukio la namna hiyo, mimi nipo, nitaweza kusaidia uokozi.
22: Sisi tulikuwa tunatumia nyenzo za zamani sana, ukimokoa mtu bado unampiga mchanga tumboni. Leo tumefunzwa kumbe mtu apigwe mchanga, kwanza unamfungua mdomo. Kuna sehemu tumefunzwa unamfungua hewa, unapomfinya mtu unamgeuza ili mambo yake aende vizuri. Na kweli kwa elimu hiyo tumepokea kutoka Msalaba Mwekundu.
20: Mratibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu mkoa ni Kigoma, Xavier Migarambo, amefafanua kuwa elimu inayotolewa kwa wavuvi na wananchi ni kuhakikisha wanasaidia kufanya uokozi kwa wakati na kusaidia kuokoa maisha ya watu.
1: Na mafunzo haya yataweza kuwasaidia hasa wavuvi katika kuokoa wao wenyewe maisha yao, na pia kuokoa wavuvi wenzao wakiwa katika shughuli za uvuvi. Katika kutoa huduma ya kwanza kwa mtu anayekunywa maji ikiwa ziwani, kuna misingi ya kuweza kufuata kumwokoa, na ukikosea namna ya kufuata hiyo misingi unaweza kumuua haraka zaidi. Na huduma hii inasaidia sana kuokoa maisha ya mtu kabla hajapelekwa kituo cha afya au kupelekwa zahanati kwa ajili ya kupata matibabu zaidi.
20: Hata hivyo, mpango wa kuwawezesha elimu wananchi juu ya kusaidia kutoa huduma ya kwanza kwa wahanga wa ajali za majini ni kuhakikisha usalama nyakati zote.
3: Kwa wahanga au kwa wafanyakazi au abiria au watumiaji wote wa vyombo vya majini, pale wanapopata majanga majini na mtu amekunywa maji, ni jinsi gani ya kuweza kumpa huduma ya kwanza kabla hajafika vituo vya afya na zahanati. Kwa hiyo elimu hii tumeona ni muhimu, kwa sababu tumebaini kabla ya kutoa elimu hii wahanga wengi wamekuwa wakipata madhara na kushindwa kupata hii huduma ya kwanza, na hatimaye mtu anaweza akafariki kwenye eneo la mwalo. Lakini kwa elimu hii sasa ya watu wa huduma ya kwanza itawasaidia kuwaokoa wenzao wanapokuwa wamepata majanga ya namna hii majini.
7: Kutoka hapa mwambao mwa ziwa Tanganyika mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, tuitimishe Radio Juma tukio na ripoti inaeleza kuwa wajasiriamali katika soko la stendi ya zamani kata ya Kibondo mjini wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameomba serikali kujenga kwa haraka choo cha soko hilo baada ya jengo la choo na bafu kutitia na kufungwa kutoa huduma. Kutoka Kibondo, Samuel Masunzo ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Wengine tunashinda bila hata kujisaidia tangia asubuhi mpaka jioni.
23: Wakiongea na kipindi hiki wamesema kwa sasa huduma wanalazimika kwenda kwenye nyumba za watu binafsi.
4: Kiangalia hapa ni sokoni na choo cha kule sizidhani kama kishafunguliwa.
24: Tena uhakika?
4: Yaani sipate tena kuna choo pale WM kama unafanyicho kipya kilichojengwa. Ina maana vyote ni vyo vya soko. Lakini kwa sisi wa hapa karibu na wahumo sizidhani kama kuna mtu wa kutoka humo soko la ndana anaenda kule, na kati hapa ni karibu. Mimi waga naona wanakuja tu hapo karibu bila kama wiki. Tuseme bisa maana ilikuwa hiyo wiki imeisha. Juzi tuliona kuna walikuja wakabomoa, maana kilititia bwana afya alikuja na bibi afya. Wakasambaza na mabango wakaandika basiji, na maana kishatitia mtu anaweza kupata na nili inaweza kawa shida. Mfano ukiingia huko utakuta huko tena kikaa kimetitia zaidi, maana kilititia kile cha kule mbele, na maana kule bafuni ndio palipotitia.
23: Baadhi wanasema ni vema serikali ikarejesha huduma kwa wakati kwa kujenga majengo mengine ya choo na bafu na huduma zirejee kama ilivyokuwa.
4: Unaitwa Esther Julius. Nasikia siku ni mti lile ya ukalia lilikatika. Lika vimetitia. Kwa hiyo hapo ni shida sasa hivi. Amefunga wako na chimba chimba alafu atengeneze upya. Sisi wenyewe hatujui. Ingekuwa kabisa kama ni viko kwenye uwezo wetu, hata siku mbili vikikamilika tunaweza tukashukuru. Ya tunahangaika sana. Sasa hivi tuko kwenye shida sana. Changamoto. Kwanza ukitembea huko mjini nyumba ambazo ziko karibu na soko, yaani utazimia na kutimia. Watu wanajisaidia hovyo hovyo. Maji ni kama bomba la mvua.
23: Swala hili limefika kwenye kikao cha baraza la madiwani, na hapa Asha Saif anaeleza.
25: Choo kile cha stendi ya zamani, sio kwamba imetokea dharura, sio kwamba eti ni janga, labda limetokea kwa sababu labda tetemeko la ardhi ndio maana choo kimetitia. Lile ni ile kile choo kimetitia muda mrefu sana na kimejaa muda mrefu sana. Sasa nilikuwa naomba halmashauri basi iwe inajitahidi fanya haraka pale jambo linapokuwa limetokea, kwa sababu wao wafanyabiashara wanatoa ushuru siku zote lakini huduma sahihi hawapati.
23: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo bwana Steven Janks anaeleza hatua ambazo wamezichukua za haraka baada ya kutitia kwa jengo hili la choo na bafu stendi ya zamani.
26: Ni kweli pale choo cha stendi ya zamani kimetitia, na tulituma wataalamu kwa dharura. Baada ya kumetokea walienda kufanya kiaji, lakini na kuweka dawa ya chlorine mle ndani, kama kuna wadudu kuweza kusababisha maradhi basi tuwe tumewaangamiza kwa njia hiyo. Na na tukafunga pale. Na maana huduma ya choo ile la standi pale ya zamani haipo. Na sisi kama management tuliliona njia ya haraka ya kuweza kurejesha huduma kwa watu wanaofanya biashara eneo la soko kuu pale ni kile choo ambacho kinajengwa pale soko la samaki kile. Ni choo ambacho ni nadhifu, kulikuwa na mapungufu ambayo yalikuwa bado hajakamilika kwenye upande wa baba, lakini tumeelekezana tangia jana. Leo wanakamilisha na kesho tegemea huduma ya choo mwenyekiti inarejeshwa katika hali ambayo ni nzuri zaidi. Kwa mwenyekiti, naomba hilo pengine kupitia kwa chako tufahamu leo kesho huduma ya choo pale eneo la soko inarejea.
23: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma. Mimi ni Samuel Masunzo.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo, kipindi cha Radio Juma Tukio hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na TASAC imepiga marufuku wavuvi na wasafirishaji katika ziwa Tanganyika wanaofanya kazi bila vifaa vya kujiokolea. Serikali wilani Kasulu imeipongeza kanisa la Anglikana kwa kuendelea kufanya kazi kwa kuendelea kufanya uwekezaji. Wajasiriamali katika soko la stendi ya zamani mjini Kibondo walio na ukosefu wa choo cha soko hilo. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Trifoni Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando na fundi mitambo Pasco Fadhili, mimi ni Esperance Ramadhani, nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, kila goti litapigwa. Je, unaweza kuuliza, maisha yako ya sasa katika karne ya 21 yana uhusiano wowote na Yesu aliyefundisha zaidi ya miaka 2000 iliyopita? Katika shughuli zako za kila siku, furaha zako, changamoto zako, kuna uhusiano wowote na mwalimu yule wa zamani? Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mapambano ya maisha ya kila siku yanatawala mawazo yetu, si ni kweli? Lazima nipitie hili, lazima niendelee kupambana na kile, lazima nikamilishe malengo yangu, kulea watoto, kupata riziki, kujenga taaluma. Lakini jitihada zako zote hizo siku moja zitakwisha. Inawezekana hata zikafika ukomo ghafla kuliko ambavyo tunaweza kufikiria. Na hata kama Yesu ameleta mabadiliko makubwa maishani mwangu, na ninajua anaweza kufanya hivyo kwa ajili yako pia, mwishowe itakuwaje? Nijibu sasa, sitani. Hata ukiwa na shughuli nyingi za kila siku, mwishowe maisha yatakuwa na maana ipi? Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 11 inasema, Yesu alipoonekana kwa umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata kwa kifo, kifo cha msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha

0: nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililoko katika halmashauri ya mji wa Kasuru jirani na mashine za TANESCO. Wacha ni kuombee kabla ya neno letu la Mungu siku ya leo. Na kushukuru e Bwana kwa wakati huu, muda ulio mzuri huu e Bwana. Nena nami, nena na msikilizaji e Bwana. Yafunua makusudi yako na mpenzi yako e Bwana juu ya sisi sote, tujengwe na kuponywa e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Galatia sura 6 na mstari wa 9 mpaka wa 10 Biblia inasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. 10. Kwa hiyo kwa kadri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Haleluya. Kichwa cha somo letu kinasema usiruhusu kuchoka. Ninasema na mtu yeyote unayenisikiliza popote ulipo, ya kwamba usiruhusu kuchoka. Kuchoka kwa aina yoyote na katika kile chochote unachokifanya, katika lile jema lolote ulilonalo, unalolifanya, unalojishughulisha nalo, usiruhusu kuchoka, mtu wa Mungu, katika safari ya maisha, katika safari ya utumishi, safari ya huduma, usiruhusu kuchoka. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Si rahisi sana kumpata mtu asemea kwamba jamani, mimi sijui maana ya kuchoka ni nini. Kwa sababu wengi katika maisha tumepita katika mengi na tumetembea katika mambo mbalimbali na tukajikuta wakati mwingine tumechoka. Haleluya. Kuchoka kupo. Biblia inaposema usichoke, Mungu anajua kabisa ya kwamba mwanadamu inafika mahala anachoka. Mtu aliyechoka anaweza siwe na alama usoni, lakini tunaweza tu tukamuona kwa dalili ya kwamba huyu amechoka. Mtu tunamuona amechoka kwa dalili kadhaa. Mfano, alikuwa na mwendo kasi, alikuwa na kimbia kwa spidi, halafu spidi naanza kupungua. Mfano kwa ambao wameshuhudia mbio za riadha, mtu anakimbia halafu kwa dakika za mwisho naona tayari natembea kidogo kidogo, mdogo mdogo mdogo mdogo, na katika hiyo mdogo mdogo anaweza either kaferi au akashinda kwa namna moja au nyingine, akajikuta ameshinda au akashindwa kabisa, watu wakampita. Lakini kwa kazi za shambani, mtu anaweza kafanya kazi

kwa kasi alafu nikajikuta kitu ambacho alikuwa nakifanya kwa masaa mawili anaanza kukifanya kwa masaa matano sita. Huyu tunasema amechoka. Lakini hali kadhalika hata kusoma mtu anaweza akajikuta amechoka, na badala yake kwa kuchoka unamuona anasinzia, analala. Naona. Kwa hiyo ni katika kile ambacho ulikuwa unakifanya unajikuta huwezi kukifanya tena, huwezi kutenda tena, na inakuwa namna hivyo. Hali kadhalika katika mambo ya kiroho na mambo ambayo Mungu ameyaachilia kwa mtu. Mtu anaweza akajikuta amechoka. Muimbaji unakuta tayari amechoka. Mhubiri tayari amechoka. Naona. Mchungaji tayari amechoka. Kuchoka kupo. Dunia inawezi kukuchosha. Watu wanaweza wakakuchosha. Naona. Mazingira yanaweza yakakuchosha. Kuchoka wakati mwingine au kwa maneno mengine inaweza ikawa pia ni kama kukata tamaa. Inaweza kufanana na kukata tamaa. Kuchoka. Kuchoka ni kubaya sana. Kuchoka ni kubaya sana. Kwa sababu kile ulichokuwa unakitenda unajikuta uwezi kukitenda tena. Kile ulichokuwa unakizungumza unakikiri mwanzoni na shangaa haukizungumzi tena, haukikiri tena. Msimamo uliokuwa nao tayari unaanza kuwa ndivyo sivyo tena. Unajikuta tayari unakuwa sio yule tena ambaye tulikuona jana. Ni vibaya sana. Kuchoka ni kubaya sana. Kwa kweli si kuzuri. Na Mungu hapendezwi na kuchoka. Kwa sababu matunda wakati mwingine yako katika hatima, yako mwishoni, yako mbele. Ukichoka tayari umepoteza. Na ndiyo maana shetani anawaonea sana waliochoka, na anawatembelea sana waliochoka, na anasema sana na waliochoka kabisa. Yaani ukishachoka sio vyepesi kumsikia Mungu wakati mwingine. Japo Mungu anaweza akasema na wewe, ila unaweza usielewe, unaweza usisikie. Ukishachoka wakati mwingine sio vyepesi kuyapata maono, si vyepesi kuona kile ambacho ni chema kesho kutwa. Unajiona na unaona tu kuwa chini, unaona tu unaona kutokuendelea. Lakini kwa kweli kuchoka kama nilivyosema ni kubaya, kwa sababu ni vyepesi kudanganyika, ni vyepesi kupotea, ni vyepesi kupoteza mwelekeo. Haleluya. Ndugu zangu ni wapendwa, mavuno yetu yako katika kuendelea kufanya kazi. Matunda yako katika kuendelea kufanya kazi. Ile bidii ulionayo Mungu amefurahishwa nayo. Usipunguze, usiache. Wito ulionao usipeperushwe na chochote, wala mke asiwe sababu ya kupeperusha wito wako, wala marafiki wasiwe sababu, dini isiwe sababu ya kuzuia hatima na safari ulionayo hapa duniani. Ninamaanisha ubakie wewe kama wewe katika kile ambacho tayari unasimama nacho, ambacho ni kusudi la Bwana. Imba, imba kwa bidii. Bidii uliyokuwa nayo jana uwe nayo leo. Bidii uliyokuwa nayo juzi uwe nayo leo. Bidii katika kumtumikia Bwana. Furahisha Mungu. Furahisha Mungu. Furahisha rafiki, wafurahishe. Ndicho Biblia inachozungumza ya kwamba tusichoke katika kutenda mema, tena tufanye mema, tuwafanyie wale watu ambao wanatuzunguka, hasa kwa ukaribu zaidi waaminio. Ana maana ya wapendwa au watu ambao tayari wamekuzunguka, rafiki zako hao, ndugu zako hao. Na ndicho kitu ambacho Yesu alikuwa nacho. Biblia katika Luka sura ya 2 na mstari wa 52, Biblia inasema ya kwamba Yesu katika kukua kwake alikuwa kiongezeka katika hekima na kimo, akiwapendeza Mungu na wanadamu. Huyu ndiye Bwana Yesu ambaye ni kielelezo kwangu mimi, ni kielelezo kwako wewe, ya kwamba katika kuendelea kutenda mema liko jambo zuri
na la maana, la faida na la thamani sana. Kesho yako, macho yako yanaweza yasione kesho yako, macho ya kibinadamu. Watu wanaweza wasikuambie kwamba Bwana kesho itakuwa namna hii, lakini Mungu anasema kupitia kinywa cha mtumishi wa Mungu Titus ya kwamba fanya yako malipo, chochote apandacho mtu atavuna. Ukipanda kwa ukarimu, utavuna kwa ukarimu. Ukipanda, haleluya, vilivyo vitamu, utavuna vitu vitamu. Kwa nini tuchoke katika yaliyo mema? Yaliyo mema ni ya kimungu. Yaliyo mema ni ya Bwana. Mungu kwa sababu ni mwema, anatenda yaliyo mema. Hivyo tunapotenda mema, kuwatendea watu mema, kufanya kazi ya Mungu, kujitoa kwa ajili ya kutumika kwa Bwana, kuwafurahisha watumishi wa Mungu, baba mchungaji, watumishi wa Mungu, watu waliopakwa mafuta, tunajikuta ya kwamba tunasimama na Mungu, maana tayari tuko katika njia za Mungu. Tunapopunguza kutenda yaliyo mema, tunapopunguza kutumika, tunapopunguza kufanya lile ambalo ni kusudi la Bwana, tunajikuta tunajiepusha na kile ambacho ni riziki, kile ambacho ni furaha yetu, amani yetu, uzima wetu. Haleluya, haleluya. Ninakupenda mtu wa Mungu. Songa mbele katika wito wako. Songa mbele, fanya kazi, piga hatua, ongeza bidii katika jina la Yesu. Ulikuwa unatoa, ongeza kiwango, ongeza, tafuta kukua, tafuta kuongezeka. Kesho uwe mtu ambaye ni tofauti na leo. Kesho kutwa uwe tayari umevuka, umepiga hatua, unazidi kuwa juu. Ndugu yangu mpendwa, kuwa juu maana yake ni wewe kutokea ndani ya kwamba ninaamua kuwa mtu asiye wa kawaida. Ninaamua kuwa juu. Ninaamua kuvuka. Ninaamua kuwa katika viwango vingine. Ukishaamua, unajikuta tayari unatenda. Matendo ndiyo yanayokutambulisha. Sifa yako ndiyo inayokutambulisha. Ukisikia mtu ana jina, sio kwamba ametangaza jina redioni, si kwamba ametangaza jina kwenye halaiki za watu, si kwamba ametangaza jina mtaani kwamba jamani munijue mimi naitwa fulani. Kitu kazi ndiyo inayokutambulisha. Heshima yako ni yale unayoyafanya, wale unaowatumikia, matokeo ya kuwatumikia watu, matokeo ya kumtumikia Mungu, heshima yako iko hapo. Mungu akubariki, Mungu akutunze mtu wa Mungu. Ninakupenda sana na Mungu anakupenda sana na anakuwazia yaliyo mema, anakujali sana sana. Ubarikiwe, uwe na amani, Mungu akutunze. Amen. Wacha nikuombee. Haleluya, katika jina la Yesu. Mungu wetu mwema, Mungu li hai, muguse mtumishi huyu e Bwana, ambaye Mungu wetu mwema amejitoa, akatoa fedha kwa ajili ya huduma hiyo, ametoa nguvu zake kwa ajili ya huduma hiyo, ametoa alivyo navyo kwa ajili ya utumishi. E Bwana, usimwache, usimpungukie, na hata kama anaumwa, kwa jina la Yesu. Ewe ugonjwa, toka kwa jina la Yesu. Huo udhaifu, toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hicho kikwazo, toka kwa jina la Yesu. Hiyo fedheha, hiyo aibu, huko kushushwa, toka kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakuinua mtu wa Mungu katika jina la Yesu. Yesu anakuinua. Yesu amekuona. Yesu amekukumbatia. Yesu amekuangalia. Mtu wa Mungu, hata kusahau. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Asante e Bwana kwa baraka kuu na za ajabu e Bwana kwa msikilizaji huyu, katika jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu
mwinjilisti Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Namba zangu za simu ni 0753 591221. Namba nyingine ni 0628 405414. 0628 405414. Amen. Mungu akubariki, ninakupenda na Mungu anakupenda sana. Uwe na wakati mwema. Amen. Utatua shida zao.

msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio kutoka Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo mzuri unaoitwa House Boy. Ndani ya mchezo huu utajifunza mengi, utaburudika, utaelimika. Na nikusii msikilizaji wa Radio Joy FM, tuwe sote mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi.

0: Acha ninue kisu hapa sasa, nikatekate nyama. Aha. Ngoja nifanye maandalizi ya chakula cha usiku. Mambo yaende vizuri. Watu wale wafurahi. Aha. Ngoja nichanganye hapa kwanza. Woohoo! Ehe, ngoja niwachanganyie mapishi ya Kihindi hawa. Ninataka ware Kihindi.
1: Kapita. Aha. Chakula kijaiva.
0: Ah, bado ndo niko namalizia kukaanga nyama hapa kisha ni roast basi iwe tayari kwa ajili ya kuliwa.
1: Kwani kakapita ulisomea wapi mapishi?
0: Unataka kujua?
1: Ndio.
0: Hapana, mimi sijasomea. Ni wazazi wangu tu walikuwa wananielekeza. Yeah.
1: Kapita, ni wazazi wako ndo wamekufundisha tu ukajua kupika hivyo?
0: Ya, unajua sisi nyumbani wazazi wetu walikuwa wanatupa kazi haki sawa. Yaani kama ni dada unapewa kazi ya kiume na ya kike. Na wewe kama ni kaka unapewa kazi ya kiume na ya kike pia. Zote tunazifanya. Kwa hiyo mama kanifundisha mimi kupika. Kanifundisha kufua nguo, kanifundisha ni kila kitu unachokiona. Hapana, mimi kila kitu nakiweza. Ina maana kwamba hata kama nitakuwa sina mke ni fresh tu maisha yangu naweza nikaendesha vizuri.
1: Kapita, mimi sio kwa kupika huku. Yaani wazazi wako ndio kufundisha, yaani ya kufundisha tu hivi ukae ujue kupika chakula hili cha Kichina, cha Kihindi. Kapita, niambie kama
0: unasomea chuo. Dada Adela, nikwambie kitu kimoja. Mimi sikudangani, sawa? Yaani nilichokueleza ndio hicho. Alafu kwani hiki chakula unachokipika ni kitamu sana?
1: Yaani ni kitamu sana. Yaani yeye na enjoy sana.
0: Kweli kitamu sana?
1: Ndio.
0: Kitamu.
1: Ah, sana kabisa.
0: Ah, basi nitapunguza. Nitakuwa napika cha kawaida. Unajua mimi napika kwa hali ya juu kwa sababu ili mnenepe. Maana mama yenu kasema natukia mnenepe, mkienda shule kule mwe wanene zaidi. Ila hata ukikaa kwenye kiti uanguki.
1: Haya kapita, lakini wewe kwenu wapi?
0: Mimi bwana ni mtu wa Mbeya huko. Natokea Mbeya. Kwa hiyo ndio kwetu. Ni Mbeya mjini tu. Naishi Mbeya.
1: Sasa umeshaoa?
0: Kwa ubizi huu ambao nilionao wa kuwa napikapika kwa watu kama hivi, leo nipo kwenu hapa mwezi mmoja, baada ya kutoka hapa nina oda nyingine, nitakuwa huko wapi huko Dar es Salaam tena nimeitwa kwa ajili ya kuandaa sherehe ya mtu mmoja hivi. Kwa hiyo yani in short nakosa muda wa kukaa na kusema kwamba eti naweza nikatafuta mchumba na kadhalika, nakosa muda kabisa.
1: Haya sawa kakaangu. Endelea na kazi.
0: Basi haina shida.
1: Aye.
0: Namalizia tu hapa na kaanga nyama. Nadhani nyama nimeshamaliza hapa. Kwa hiyo nikishamaliza kaanga nyama hapa na roast. Si mnapenda roast eh?
1: Ndio.
0: Basi nitai roast. Leo nataka niwapikie chakula fulani hivi cha Kijapani. Ambacho nitachanganya tu vitu vingi inabidi tu mlevu hivyo eh.
1: Ni sawa.
0: Haya.
1: Haya.
0: Hao mabinti hao watanitoa jasho sasa. Mama yao alishakataa. Tusi tunakakaa karibu, tusi tunaongea, lakini jamani kila muda jikoni kwangu tu.
2: Na nyinyi mnaongea nini?
1: Jamani, nilikuwa namuuliza kaka.
2: Unamuuliza nini?
1: Sisi kuna muuliza anapokaa, anavyopika, anapikaje, alisomea wapi? Wewe naye umeshaanza bwana.
2: Yaani wewe nilishakuchunguza na wewe kaka yako huyo, sio ni kaka yako.
1: He? Wewe unanihisia vibaya. Mimi ninamuuliza tu anavyo aliposomea kupika na kama ameshaoa au yupo kwao. Niko namuuliza tu hapo
2: na kama hajaoa kuoe.
1: Si amna jamani, siku tunapiga tu stories za kawaida jamani.
2: Hem, nenda huko.
1: Sawa bana.

0: Mama, nilikuwa na wazo moja.
1: Wazo gani hilo?
0: Nilikuwa nasema kwa sababu bado tuko hapa likizo, utuangalizia ka siku ngapi, mbili tatu hivi, atufundishe kupika.
1: He, yani mwanangu. Mwanangu, kwanza siku hizi nasikia unamfuata hadi jikoni. Kwa nini?
0: Mama, na mimi naenda tu pale jikoni na kwa naongea naye tu kidogo, alafu anakuwa ananielekeza mambo baadhi ya viungo jinsi ya kuchanganya tu.
1: Ila mwanangu, unakumbuka lengo kuu la kumleta mfanyakazi?
0: Ndio mama, nakumbuka.
1: Ehe, tuliongeaje?
0: Akishafika hapa tusiweke mazoea naye wala kuongea naye.
1: Sasa mwanangu, imekuaje?
0: Lakini mama, yani huyu mkaka anajua kupika vizuri. Akitufundisha ingalau kwa hata kwa siku moja, yani anatuelekeza jinsi ya kupika, ya kuchanganya viungo. Yani mama sio mbaya.
1: Sasa mwanangu, mimi kama mama yako nimesema hapana.
0: Mama, lakini.
1: Lakini nini?
0: Siku moja tu basi, na yu basi utatusimamia.
1: Hapana mwanangu, mimi nataka msome. Nataka usome mwanangu, uongeze bidii. Wakati mfanyakazi hayupo, mlikuwa mnasema mnapika. Ila kwa muda huu mfanyakazi ambapo yupo, muachene ashughulike mwenyewe.
0: Sawa mama bana.
1: Aya, nenda kaendelee na kusoma.
0: Aya.
1: Aya.
2: Da, ila kwa kweli maisha mazuri yanapendeza. Yaani humo ndani kila siku ni kukaanga nyama. Eh? Kila siku humo ndani wanakula nyama tu. Ee Mwenyezi Mungu, hebu na mimi nijalie kuwa na maisha haya ya kukaanga nyama kila siku. Maana ni hatari, ni nyama kwenda mbele. Ndani ya nyumba ni nyama kwenda mbele. Sasa leo nataka ni huyu kuku. Kwanza mama alisema nimtengenezee supu ya kuku, ambapo alisema nimwekee kichwa na miguu. Afu baada ya hapo akishamaliza kunywa supu hiyo ya kuku, ndio nimuunge huku kuku. Sasa sijui nimpelekee saizi ama toka kalala, maana mama na
3: kaka vipi?
2: Salama. Karibu.
3: Asante. Enapa kilicho nileta mimi?
2: Ndio.
3: Ni harufu ya ubwabwa tu.
2: Imefanyaje tena?
3: Yaani nyumba nzima unanukia. Hivi unaupikaje pikaje kwanza?
2: Dada.
3: Hey.
2: Ni kawaida tu. Mbona napika kawaida?
3: So poa. Alafu nikuulize.
2: Yeah, niambie tu.
3: Hivi una shida gani na mdogo wangu?
2: Nani mdogo wako huyu, nani Adela? Hakuna shida yote. Kuna tatizo?
3: Mbona mnapenda sana kuwa karibu? Na kila muda nakufuata wewe tu. Kuna nini hapo kinachoendelea?
2: Hakuna chochote. Ni kawaida. Unajua nyinyi wote hapa ni ndugu zangu. Yaani wewe, dada hapo, mama, nyinyi wote nawachukulia ni ndugu zangu. Kwa hiyo ninavyoongea na wewe hivi, naongea tu kama na ndugu yangu. Yaani kama vile naongea na ndugu yangu. Na ninavyoongea na mdogo wako ni kama naongea na ndugu yangu. Hakuna kitu chochote. Ya, hivyo tu.
3: Ni kweli kabisa unachoniambia?
2: Yaani ni kweli kabisa, hakuna kitu chochote dada.
3: Wewe niambie kama unampenda. Niambie tu kweli, mimi sitomwambia mama.
2: Unajua mimi hapa nipo hapa nafanya kazi. Na wala sijaja kufanya vitu vingine. Kwa hiyo hapa niko nafanya kazi, na kazi yangu mimi ni mwezi mmoja tu. Na hivyo unavyoona tuna wiki mbili sasa. Zibaki wiki mbili tu namaliza kazi. Kwa hiyo ama swala sio, nampenda kama mdogo wangu, nampenda kama dada yangu. Kwa hiyo ni hivyo. Labda hebu nieleweshe, labda uko na maana gani kusema nampenda?
3: Kwa sababu naona yani mpo karibu sana, alafu hata tukiwa tunapiga story mimi na yeye, anakuwa ananiingizia tu mada zako. Sasa nikaa na wasiwasi, nikamwambia nikuulize.
2: Mimi wote nawapenda, nyinyi wote nawapenda, nyinyi wote ni ndugu zangu. Kwa hiyo hata jinsi ninavyoongea na wewe hapa, hata yeye Nadhani naweza kaja na swali kama uliokuja nalo wewe kwamba mbona unaongea na dadangu unampenda? Kwa hiyo nyinyi wote nawapenda na ndio maana naongea na nyie. Na kitu kingine nilikuwa naomba tusiwe tunaongea kwa muda mrefu hivi kwa sababu mama alishaniambia nisiwe na muda mwingi wa kuongea na nyie. Kwa hiyo ili msiniharibie kazi naomba tusiwe tunaongea sana na nyie.
3: Aha, kwa kuwa naongea na mimi ndio umechukia. Ndo unasema huna muda. Alafu mbona muda mwingi wago naongea na mdogo wangu? Hapa kuna nini kinachoendelea?
2: Ah, dada Glory usifikirie chochote. Yaani sio kwamba kwanza hapa niko napika. Unaona? Na nikiwa naongea na wewe naweza nikaunguza. Na nikiunguza hiki chakula, mama yako hizo kunielewa. Nisitoshe mimi hapa nipo kazini. Kwa hiyo mnaponiongelesha hivyo sana, nakuwa napoteza pointi za upishi. Upishi huo una hatua kwa hatua. Kwa mfano kama hapa niko na kanga wali, na kanga mchele. Baada kukanga huu mchele natakiwa niingize viungo vyangu. Kwa ajili ya mchele kukauka, afu nianze kutengeneza vizuri kwa ajili ya maandalizi yenu wenyewe ili mweze kupata chakula kitamu. Kwa hiyo unapoendelea kuniongelesha hapa kuna pointi naziacha.
3: Kumbe.
2: Ya, kwa usinielewe vibaya dadangu nakupenda sana. Kwa hiyo ni hivyo niache nipikipike kwanza hapa nikishamaliza basi mambo yote yatakuwa sawa.
3: Basi sawa, ukimaliza nahitaji muda wako maana na maswali ya kukuuliza.
2: Sasa huo muda wa kuniuliza si ndio utapatikana vipi? Maana mama ameshakataa jamani nisiwe naongea na nyinyi ndugu zangu. Hebu niachieni nifanye kazi. Nimebakiza wiki mbili tu humu ndani.
3: Hata mama akiwa yupo, tunashinda watatu tu hapa nyumbani, wanne labda na yule mlinzi.
2: Labda kama hayo maswali yako ambayo unataka kuniuliza baadaye, basi awepo na mama. Yaani niulize mama yako kiwepo, mdogo wako kiwepo itanisaidia. Lakini tukikaa pembeni, hapana jamani. Mimi nataka kazi yangu iendelee.
3: Amna, mimi nataka yani tuwe wawili.
2: Dada, hivi unanitakia mema kweli?
3: Kweli, kwa sababu maswali nayo kuuliza sio mabaya, ni aheri tu.
2: Basi haina shida nitanani. Tutaangalia cha kufanya.
0: Dada, unafutafuta nini jikoni saa hizi?
3: Mimi na njaa, nimekuja kuangalia chakula.
0: Njaa masaa mawili, dada na wewe umeanza.
3: Nimeanza nini?
0: Yaani masaa mawili tangu umetoka chumbani. Dada, hapana.
3: Nilikuwa nimekuja ili nielekeze jinsi anavyopika.
0: Mbona mimi nilivyokuja ili nielekeze ulianza kugombeza?
3: Kwa hiyo kinakuuma nini? Wewe kwanza ni mdogo. Naomba utoke hapa. Tuache sisi watu wakubwa.
0: Bana wewe mkubwa endelea na mambo yako ya kikubwa.
3: Ndio hivyo sasa.
0: Na mama akija ninasema kwamba nimekukuta jikoni upo na kaka pita.
3: Ushaanza mdomo wako sasa.
0: Umeshaanza mdomo wangu nini? Na utaona leo kama utopigwa mibao.
2: Sasa dada zangu hebu tokeni hapa. Naona mnaanza kunipigia kelele. Tokeni hapa mniache nipike niwe huru. Sipendi kusimamiwa mimi ninapokuwa napika. Niache.
0: Mama Tabola umekuja.
1: Kuna nini?
0: Dada kaingia jikoni anaanza kuongea na kaka Pita. Saa zima yuko anaongea naye.
1: Mimi nimeshawakataza.
0: Yeye hapo ndo sielewi. Alafu namwambia, ananiambia nimwache kwa sababu ni mtu mzima.
1: Walikuwa wanaongea nini?
0: Yeye hata sielewi. Yaani mimi namuuliza anasema ni madaza vya kula, sijui mimi na minjaa, nataka kula ndo alikuwa anaongea hivyo.
1: Mimi nimeshawakataza, nimeshawaambia mwe mnasoma.
0: Ndio mama.
1: Kwanza namfukuza huyu mfanyakazi.
3: Alafu sikia mama nikwambie. Mimi kule jikoni nimefuta chakula tu. Nilikuwa nimeenda kumulizia chakula. Sasa nashangaa wewe nafika naanza kusema kama tumekaa lisali zima. Kama tunaongea. Mimi nilikuwa nimeenda tu kumuuliza chakula kuhusu chakula. Hayo mambo mengine mimi sijui. Huyu hapa na yule mfanyakazi. Ndio wewe yani unakuta unaongea, sijui anaongea nini.
1: Sasa wanangu, namfukuza yule mfanyakazi kuanzia leo maana mazoea yamezidi.
0: Mama usimfukuze bwana, ashaka tu tunaongea naye jamani mama.
1: Hapana, mimi nataka nimfukuze kwa sababu hawezi ukaacha kusoma, hawezi ukaacha kuangalia TV kwa ajili ya kwenda kuangalia mtu anayepika.
0: Mama jamani usimfukuze kapita.
3: Ila mama nikwambie. Wewe muache tu mfanyakazi.
1: Kwa nini ni muache?
0: Sasa mama anakuwa anavyopika na sisi anatuelekeza pale. Maana kuna mpishi mwingine zaidi yake anayejua kupika kama yeye.
1: Sasa wanangu, ili ni muache. nachotaka nyewe mwe bize na yeye awe anafanya mambo yake.
0: Sawa mama.
1: Aya.

0: Pita.
1: Ndiyo.
0: Ah, chakula cha jana kiko ni kitamu sana.
1: Sasa mimi nataka niulize kitu kimoja. Kwa nini nyinyi mkija hapa jikoni lazima mniambie chakula kitamu, chakula kitamu? Kwa hiyo hakuna jambo lingine labda la kuongea? Ni chakula kitamu tu?
0: Hamna, ni design unavyopika wewe, ni tofauti sana na wapishi wengine.
1: Ina maana kama nyinyi mjaye kula vyakula vitamu ndio mara yenu ya kwanza au inakuwaje?
0: Hamna, tushaikula lakini viko tofauti sana na vyakula unavyopika.
1: Mimi napikaje? Sinapika kawaida tu.
0: Hamna, yani unapika kitofauti sana.
1: Okay, jana nilikuwa nasikia mama anaongea sana, na mpaka nikaanza kusikia sijui anamfukuza sijui nani. Alikuwa anataka kumfukuza nani?
0: Alikuwa anataka kufukuza wewe.
1: Anataka kunifukuza mimi?
0: Ndio.
1: Kwa sababu
0: jana mlikuwa mnaongea na dada, yani nusu saa nzima. Mimi nikaona wivu, ndio nikamsemea kwa mama.
1: Ah, sasa hapa mimi naona nyinyi mnataka kuniharibia kazi.
0: Hamna tatu kuharibia kazi.
1: Maana kama mishaanza kufanya vitu kama hivyo, inaonekana nyinyi mnataka kuniharibia kazi. Sasa nashindwa kuelewa si kwa nini mnafanya vitu kama hivyo. Nishawaambia hivi, nyinyi ni ndugu zangu. Kwa hiyo ninapokuwa naongea na nyinyi naongea kawaida tu. Sasa mpaka mnaanza kusemana kwa mama yenu sijui nini. Tabia gani tena hiyo?
0: Ah, kaka Pita, yani dada mia anazingua sana. Nyuma mimi niliamua kumsemea kwa mama.
1: Anazingua nini labda?
0: Ah, sasa nyinyi mnaongea nusu saa nzima jamani. Alafu nikimfuata namwambia, ananiambia nimwache kwa sababu yeye ni mtu mkubwa, mimi mtu mdogo.
1: Na tulikuwa tunaongea nini sasa? Ukumuuliza tulikuwa tunaongelea nini?
0: Hata sikumuuliza.
1: Kwa hiyo saa nzima sisi tunaongea, wewe unatusikiliza tu.
0: Sasa mimi nilikuwa chumbani naona mtu haji. Yaani tangu amejia jikoni. Yaani mmekaa huko sijui mtamko mnaongelea. Hata niko sikuelewa.
1: Sasa nawapa ushauri mmoja, sawa? Hebu kuanzia leo achini kufika jikoni. Nitakuwa nawaita mje mchukue chakula basi. Fanyeni ambacho mama yenu amewaagiza. Kama ni kusoma, kaeni mwandani mimi nasoma. Sawa.
0: Sawa kaka Pita, tumekuelewa.
1: Haya, kwa hiyo naomba niache. Usije tena.
0: Haya.
1: Paka nitakapokuwa nakuita, njoo chukue chakula ndio unakuja.
0: Haya, sawa.
1: Haya, nenda.
0: Haya. Kapita.
1: Ah, ndio, dada Glory, vipi?
2: Safi, uko poa?
1: Niko vizuri, nimeamka salama kama jinsi unavyoniona hapa.
2: Naona unafanya usafi.
1: Na kosha vyombo kwa ajili ya kupika machakula.
2: Ah, vipi, naweza kuuliza?
1: Ah, hebu niulize haraka basi.
2: Hivi wewe umeoa kweli?
1: Bado sijaoa. Na kwa nini umeniuliza hivi?
2: Nimejisikia tu kukuuliza hivi.
1: Ah, sasa wewe mtu unaweza kumuuliza tu jambo afu kumbe hauna kusudio la jambo. Lazima mtu umuulize kitu na una kusudio la jambo. Hebu niambie, uko na maana gani? Hivi wewe na mdogo wako mbona mna shida jamani eh? Mbona mtaki kutii maagizo ya mama yenu? Mama yenu amewaambia kaeni msome. Na ndio maana mimi niko hapa. Lakini sasa mimi nimefika hapa ni kama vile nyinyi ndio mmebadilika.
2: Hapana, wala sio kweli. Unajua ni kusoma sana tunasoma. Sasa kuna ule mdani unajisikia labda hata kuongea na mtu. Sasa tusiongee kwa kweli. Tusiongee jamani.
1: Ah, kuongea ni kawaida, lakini sasa mimi naviona nyema ongezi yenu yanaenda mbali zaidi. Maana wewe unaniuliza umeoa. Mdogo wako ananiuliza umeoa. Shida nini?
2: Na yeye anakuuliza hivyo.
1: Yaani jinsi unavyoniuliza hivi maswali yako hivyo na mdogo wako. Yaani sijui mmeandika kwenye gazeti, sasa hata sijui. Yaani maswali yenu yote yanafanana. Jinsi unavyoniuliza wewe hivyo na yeye ndio anavyoniuliza. Kwa hiyo nashindwa kujua kwa nini mnaniuliza hivi. Mbona mimi sijauliza mmeolewa? Eti dada Gori. Mbona mimi siwaulizi nyinyi kama mmeolewa?
2: Unajua kapita ni nini? Mimi napenda ni nikimaliza chuo. Napenda ujue nioe. Kwa sababu nahisi labda nikiolewa na wewe nitakuwa nakula chakula kizuri, kitamu kila siku.
1: Kwa hiyo wewe umevutika na chakula?
2: Sio chakula tu, hata hivyo tu nakupenda.
1: Ah, dada Glory. Unajua mimi kuja kwangu mundani lengo kubwa ni kwa ajili tu ya kufanya kazi zangu, afu baada ya kazi zangu mimi niondoke. Na isitoshe unachokiongea mimi nakiheshimu, kwa sababu mapenzi huwa yanaheshimiwa, ila sio muda wake huu. Wewe soma kama unavyosema, soma ukishamaliza basi, kama utanikuta bado sijaoa mengine yataendelea, ila kama ukinikuta nimeoa basi utakuwa unaniita, unanialika, nakuja nakupikia chakula kama hivi mama yako ameniita, eh? Si hivi mama yako ameniita na wapikia nyinyi. Kwa hiyo hata wewe ukinikuta mimi nimeshaoa unaweza kuniita tu nikawa nakupikia chakula wewe na mume wako mnakula vizuri.
2: Kwamba eti nimemaliza chuo alafu nikakuta umeoa afu kama nitakuwa nakualika? Hapana, mimi nataka tu unisubiri na uweke ahadi kwamba utanisubiria mpaka nitakapomaliza chuo alafu nioe.
1: Ah, I see. Unajua unanipa mtihani mkubwa sana. Hii ni asubuhi ndo kwanza nimeamka afu nakutana na habari kama hii. Sawa, dada Glory, nikwambie kitu kimoja kwamba unajua wewe kwanza ni mtoto kitajiri. Mamako ana pesa. Sawa. Mimi ni mtu kawaida kama jinsi unavyoniona. Na kazi zangu ni hizi hizi za kuwa napika pika kwa watu, maisha yanaenda. Kwa hiyo unapoanza kuniletea swala la mimi nikusubiri wewe mtoto kitajiri nije nikuoe. Aisee, hapana. Wewe maliza tu masomo yako, olewa na mtu ambaye unaendana naye. Mimi utakuwa unaniita tu, njoo, mimi nitakuwa nakuja nawapikia wala msijali. Ndio kazi yangu ya kupikia watu. Kwa hiyo hebu usipoteze muda kwa ajili ya kunisubiri.
2: Basa, ngoja nikuache. Naona mama ameniita, lakini fikiria. Naomba utafakari sana nilichokuambia. Nafikiria na nategemea majibu mazuri kutoka kwako.
1: Ah, hebu nenda ndani. Mamako asije akatuona hapa ikawa shida.
2: Sawa. Kaka Pita, kazi njema.
1: Ah, asante. Imani, mimi nimekuja kufanya kazi. Shida kufanya kazi sehemu yenye mabinti. Yaani inanikumbusha nilipoenda Tabora. Wale watoto wakaanza. Sasa si shida ni nini? Au usiniachane na hizi kazi za kupika pika, kwa sababu hizi nyumba za kitajiri unaweza kufanya mambo ya ajabu hapo kwa shangao, unafunga hata kifungo cha maisha. Yaani hawa mimi wanataka kuniharibia kazi hapa. Alafu bila taibu yote mawili. Ndugu mtu, dada mtu, yote milukwa na akili. Yaani hawa wamilukwa na akili. Mbona mbizi hawamfati? Na mbizi ni handsome. Tena mbizi yeye sasa amekaa tu pale, umemwekea na kakiti. Ha? Mbizi kavaa suti. Mbona hawamfati? Kwa hiyo mimi kwa sababu nakaanga kaanga manjumati, madikodiko, mapochopocho, ndio wala kaka Pita nimesubiri nikimaliza chuo tuoane. Yaani kama kalukwa na akili vile anayeongea. Chinga.

0: Ah, bwana Manila, nimekuja hapa. Kwanza kabisa ulichokiomba nahisi kama utafeli, kwa sababu leo nimekaanga kuku mbili. Kuku mmoja wamekula mchana, kuku wa pili wanamla usiku, na huyu mama anahesabu vipande. Nikimkatakata kuku anahesabu vipande, umeona? Sana sana kuku ana vipande vinne mpaka sita, inategemea na wao, ila wao wanakulaga vipande sita. Sasa inakuwa ni vigumu kukuibia nyama nyingi. Kwa hiyo hapa bwana Manila, mimi nimekuletea nyama moja tu hii, mguu hapa. Sawa, hebu kula na wewe mguu leo wa nyama. Mambo mengine nitajaribu kuwa na kukuletea hata siku nyingine bwana.
1: Yaani Peter, nashukuru kwa kweli. Haka kanyama sijawahi kukapata, yani toka nianze kufanya kazi hapa sijawahi kupata nyama yoyote. Nyama waga napata msimu wa sikukuu kule mwisho.
0: Da Manila, kwa ina maana kwamba unakulaga nyama siku ya sikukuu?
1: Yani hapa wapanagi nyama, hapa unakula tu michicha mitembere ndo inaku.
0: Da, pole sana. Unajua yaweza kuwa labda wewe uwaga uongee. Unajua unapokuwa unafanya kazi nyumba kama hizi ambazo ni nzito nzito, wewe unaongea. Usipoongea watakuwa nakupa mchicha, wanadhani kwamba wewe unapenda sana kuongeza damu. Kwa hiyo unaomba na nyama. Nyama pia ina thamani sana kwenye mwili.
1: Sasa nikiongea wakinifukuza nitaenda wapi? Nitakimbilia wapi?
0: Manila, ukishafanya kazi sehemu kama hizi kubwa kubwa, usiogope kufukuzwa. Unajua ukiwa mjinga unaweza ukapoteza pia kazi. Kwa hiyo hebu wewe unauliza uliza. Kufuruka moyo mama, ameniona kama yule mama yuko pisi sana. Unamwita tu mama kanyama. Akifoka basi, lakini umeshamwambia. Baada ya siku mbili tatu atakaa atajifikiria tena, ila kuna mtu yuko nje alinomba nyama, anashangaa unakuwa unapewa. Wewe unaomba omba bwana.
1: Nitajaribu hata kidogo, nitakuwa ninajaribu. Asante sana kwa ushauri wako, nitakuwa ninajaribu.
0: Sasa bwana Manila, kipindi unakula hii nyama, nataka unipe ushauri, maana wewe umekaa hapa kwa muda mrefu sana.
1: Ehe, ushauri gani tena wewe mwanangu?
0: Ah, bwana Manila, kwenye hii nyumba ina maana kwamba mimi ndio mfanyakazi wa kiume wa ndani peke yangu, ama kuna mtu mwingine alishai kujaga hapa, ama inakuwaje?
1: Yaani hapa wafanyakazi wa kiume walisha kuja wengi tu, sio wewe wa kwanza. Kwani kuna shida gani? Mbona unauliza?
0: Ili nijue tu kwamba kuna mfanyakazi wa kiume alishawahi kuwa humu wa ndani tofauti na wewe. Ila kwa sababu umeshaniambia alikuwepo, hebu nombo niambie, hao wafanyakazi waliokuwepo humu waliondoka salama?
1: Mwanangu Peter, unatakiwa sasa unifafanulie. Naona unaficha ficha mara kushoto mara kulia, niweke mambo wazi. Unataka nini nikusaidie?
0: Ah, unajua Manila bwana, umu ndani napofanya kazi umu ndani, yani napaona kama vile niko jehanamu, na kama sio jehanamu basi nipo kwenye tanuru la moto. Maana hawa madada hawa mabinti, hawa mabinti wa huyu mama wananisumbua umu ndani. Alafu sasa cha kushangaza, wote wawili wanahisia moja na mimi.
1: Pore sana kapita.
2: Je, nini kitaendelea ndani ya mchezo huu? Usikose kufuatilia juma lijalo.

0: pe muza la uliwa.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Na mnina furaha tena msikilizaji kukukaribisha kwa uzuri sana kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, tukiwa na Dr. Emmanuel Madila kutoka katika kituo cha Lupimo Sanitarium Clinic, ambapo mara nyingi tumekuwa tukikutana hapa kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na afya. Unatusikiliza bila shaka kwa hivi sasa, ni kusitu uongeza sauti ya radio yako, kwa sababu leo ninaamini kuna kitu ambacho daktari atatufundisha na ni kizuri kwa ajili yangu mimi pamoja na wewe. Sasa kuna mwingine anasema mtangazaji unaongea sana. Tuambie mnapatikana wapi? Bwana, kwa mkoa wa Kigoma tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache tu kabla ya kufika stesheni pale. Utakutana na bango la Lupimo Sanitarium Clinic na utakuwa umefika kabisa, lakini usiwaze, nitakutajia namba za simu. Wakati huu nielekee kwa wale ambao wako maeneo ya Kasulu na wenyewe wanajiuliza kwamba mbona Kasulu sijasikia. Kasulu tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Ukifika pale pia Kasulu utakutana na bango letu maeneo hayo hayo ya mtaa wa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mrusi. Naweza kututafuta kupitia 0693 66 48 48, ni 0693 66 48 48, lakini kuna namba nyingine hapa ni 0715 94 9 41, 0715 94 9 41. Sasa tupate nafasi ya kumkaribisha Dr. Emmanuel Madila tuweze kuzungumza naye, hasa kujua kitu gani ambacho ametuletea. Dokta, habari yako?
1: Salama kabisa.
0: Nafurahi kukuona.
1: Nafurahi pia kukuona. Habari za studio?
0: Nzuri. Tunafurahi, tunaamini kwamba leo pia
1: ndio
0: tuna kitu cha kuondoka nacho.
1: Ni kweli kabisa. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii tena niweze kuzungumza na Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya, lakini pia niwashukuru ndugu zetu ambao wanafuatilia kipindi hiki cha afya kwa ajili ya kuelimika, lakini pia kuweza kujua mambo mbalimbali ambayo yanahusu afya zetu. Lakini niwashukuru ndugu zetu ambao walipata nafasi ya kututembelea siku ya leo kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kupata huduma. Niwashukuru sana, na tunachoshukuru zaidi ni kwamba kwa kweli huduma zetu zimekuwa msaada kwa watu wengi.
0: Sasa
1: watu wengi wanaotumia dawa zetu kwa kweli wanaleta matokeo mazuri.
0: Mm.
1: Kwamba mfano jana nilipokea mama mmoja alikuja akiwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
0: Mm-hmm.
1: Hawezi kutembea vizuri.
0: Mm.
1: Anatembea akiwa na inama. Lakini mara baada ya kupata huduma, jana amekuja akiwa yuko vizuri, anatembea mwenyewe na anatembea akiwa amesimama vizuri bila shida yote. Sasa hiyo inatutia moyo na inatupa moyo zaidi wa kuendelea kufanya hii kazi ya kuendelea kutoa huduma hizi. Sasa niseme tu kwamba siku ya leo tutakwenda kuongelea tatizo la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa.
0: Oh.
1: Nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za changamoto hii, kina mama wengi akipiga simu anakuambia, daktari, mimi sisikii kabisa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini hata kama nikishiriki tendo la ndoa napata maumivu makali sana. Daktari, shida ni nini? Sasa nimepokea simu zaidi ya 10, akina mama wote wanauliza maswali kama hayo. Nikasema sio mbaya tuje tuzungumze hapa na tuweze kutoa hii elimu, ili hata kina mama wengine ambao hawajapata nafasi kuuliza na wao waweze kuelimika kuhusiana na somo hili.
0: Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, ongeza tu sauti ya redio. Lakini kama utakuwa na swali lolote ama unahitaji kupiga simu, basi nadhani message yako unaweza ukatuma kuanzia sasa hivi. Lakini simu utapiga baada ya daktari kuwa amemalizana na sisi hapa studio.
1: Maswali ni mengi na mtu akinapopiga simu inaniwia urahisi zaidi kwenye kujibu. Kwa sababu message zinaweza zikatumwa zaidi ya 300. Watu wanatuma meseji kwa wakati mmoja. Kwanza kujibu wote kwa wakati mmoja inakuwa changamoto.
0: Mm.
1: Lakini mtu anaponipigia inakuwa ni rahisi zaidi kuzungumza naye na kuweza kujibu swali ambalo anahitaji kufahamu.
0: Na niseme tu hivi jamani, mimi ninachoamini kuna changamoto
1: ndio
0: yoyote.
1: Mm.
0: Uhitaji kuona aibu
1: kabisa.
0: Mwingine anaona mimi bora nimtumie tu message daktari.
1: Ndio.
0: ili asome message kuliko mimi kumuelezea.
1: Ndiyo.
0: Na hasa sisi wanawake. Wakishasikia hapa doctor wewe ni wa kiume. Akiona akuelezee changamoto yake anaona ah, doctor atanichukuliaje, lakini washindwa kuelewa kwamba wewe unaelewa
1: kabisa.
0: Na huko hapa kwa ajili ya kutusaidia.
1: Kabisa.
0: Sasa nikushauri tu mwanamke mwenzangu kwamba hivi kama una changamoto pengine usiogope kupiga simu. Unapopiga simu unampa nafasi ya kukuelewa zaidi. Na uenda ukapata majibu mazuri zaidi kuliko unavyotuma message. Sasa naamini doctor messages zinajibiwa kwa ufupi sana.
1: Ah, zinajibiwa kwa ufupi lakini pia inachukua muda mrefu kuweza kujibiwa.
0: Uh-huh.
1: Zile chache ambazo watakuwa wamezituma tutazisoma hapa hapa ndani ya mda wetu wa studio. Lakini endapo kama unaona message yako haijajibiwa, piga simu. Piga simu ni utazungumza na mimi moja kwa moja na tutashauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Na msikilizaji, kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini. Tuko jengo la CRDB, ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, haina haja ya kuhangaika na kuja Kigoma mjini. Kasulu ofisi yetu ipo. Huduma zetu ziko mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Unapopita soko la Sofia, endelea na hiyo lami moja kwa moja, utaona bango letu kubwa mkono wa kulia limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, na hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Sasa naomba nikutajie namba zetu za simu. Kama utakuwa na swali lolote, piga simu namba hizi, lakini pia unaweza kutuma message yako. Message yako tutaisoma katika muda huu wa studio na kujibu swali ambalo unatamani kufahamu. Lakini ukinipigia simu hasa baada ya muda huu wa studio, itakuwa vizuri zaidi tupate muda wa kuzungumza na kuweza kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kutupigia msikilizaji sasa hivi ni 0693 66 48 48. Endapo utapiga namba hiyo utaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Na katika hili tatizo la maumivu wakati wa tendo la ndoa, ujue limehatarisha familia nyingi. Familia nyingi sana zimevunjika kwa sababu mwanamke anapopata hali ya maumivu anakuwa hajisikii kushiriki tendo la ndoa. Wakati huo mwanaume anahitaji tendo la ndoa, mwanamke hayuko tayari. Sasa moja kwa moja wanaume sisi watu nafikiri kwamba mwanamke huyu ana mtu mwingine au ana mchepuko mwingine ambaye sasa ndio anamlizisha. Umenielewa vizuri eh?
0: Tatizo.
1: Hilo ni tatizo. Sasa mwanaume akishakuwa na hiyo mindset, tafsiri yake ni kwamba tayari pale kuna mgogoro utaanza katika ile familia. Kwa hiyo ni tatizo ambalo kwa kweli linasumbua familia nyingi.
0: Na tukianzia hapo hapo sasa. Kabla tujaanza kusoma messages za msikilizaji. Hii nasa ni hali ya kawaida ama kuna kitu kinasababisha?
1: Okay, kwanza tatizo hili niseme tu kwamba maumivu makali wakati wa tendo la ndoa inaweza kumpata hali hiyo mwanamke, lakini pia baadhi ya wanaume pia inawapata. Lakini sababu kubwa ambazo zinapelekea wanawake wengi kuweza kupata shida kama hiyo, kwanza sio hali ya kawaida. Sio hali ya kawaida, lakini kwa sababu tunasema tendo la ndoa ni tendo la furaha. Yani kila mtu anatakiwa afurahie. Mwanamke afurahi lakini pia mwanaume naye afurahi. Endapo kama kuna mmoja kati yao anapitia hali ya maumivu, anakosa raha, ikifika hatua sasa wakati wa kwenda kushiriki tendo la ndoa anakosa amani kabisa. Sasa hiyo tunasema kwamba ni changamoto. Kwa hiyo ni vyema sana wanafamilia hawa waweze kupata matibabu ili waweze kufurahia maisha yao ya ndoa. Lakini kwa upande sasa wa mwanamke kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea. Kwanza kabisa kuna sababu za kisaikolojia na sababu za kimwili. Tukianza na sababu za kimwili, mwanamke anaweza kukawa na changamoto tunaita PID. Bakteria wale wanaposhambulia via vya uzazi huwa na tabia ya kuacha vidonda. Sasa vile vidonda mwanamke huyu anaposhiriki tendo la ndoa, vidonda vile mara nyingi huwa vinachokozwa na kuanza kusababisha maumivu makali. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, mwanamke kama ana changamoto za hormonal imbalance. Homoni zake za estrogen hazizalishwi katika uwiano mzuri. mama anaweza kupata changamoto kama hiyo. Kwa sababu tunasema kwamba ili tendo la ndoa liende katika mazingira mazuri, ni lazima kuwe na uteute ambao unazalishwa katika sehemu za siri za mama. Na ule uteute huwa unazalishwa baada ya homoni za uzazi kuwa katika uwiano mzuri. Mama anapokuwa na changamoto ya hormonal imbalance, uzalishwaji wa uteute wakati wa tendo la ndoa inakuwa ni changamoto. Lakini pia sababu nyingine ni uvimbe, uvimbe kwenye kizazi. Kitaalamu tunaita uterine fibroid. Mama anapokuwa na uvimbe kwenye kizazi pia inapelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kuna changamoto ambayo tunaita endometriosis, kuota baadhi ya tishu katika nje ya mfuko wa kizazi. Zile tishu zile zinapo ile misuli ya uzazi inapokuwa inakakamaa, inakaza, mara nyingi huwa inasababisha compression au mgandamizo katika zile tishu ambazo ziko nje ya mfuko wa kizazi na kusababisha maumivu. Kwa hiyo hizo ni sababu za kimwili ambazo zinapelekea mama huyu aweze kupata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini sasa kuna sababu za kisaikolojia. Sababu za kisaikolojia hapa tunasema mama endapo kama anapoenda kushiriki tendo la ndoa akiwa na wasiwasi au msongo wa mawazo. Unaenda kushiriki tendo la ndoa unawaza vikoba. Akili haipo. Yani wewe unawaza marejesho, unawaza vikoba, unawaza nini? Yani akili isipokuwepo inaweza kabisa kusababisha ukapata maumivu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa sababu tendo la ndoa linategemea zaidi saikolojia ya akili pamoja na mwili. Akili iwe tayari pamoja na mwili uwe tayari. Endapo sasa una msongo wa mawazo wa kuwaza kitu kingine, na wakati huo unatakiwa shiriki tendo la ndoa, manake sasa hata ule uteute hautazalishwa wa kutosha wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia endapo kama mna ugomvi, mna ugomvi katika familia, hamuelewani na mwenza wako. Kwa sababu kuna familia zingine wanafamilia na shiriki tendo la ndoa kutimiza wajibu.
0: Kwamba unakuta mwanamke kwamba nitafanyaje, nimeolewa.
1: Nimeshaolewa, lakini mtu huyu kwamba kaniuzi, ana kitu moyoni kinamsumbua. Lakini sasa ndo kashaolewa, anatakiwa atoe huduma ya ndoa, anakuwa hana jinsi. Hiyo nayo inaathiri sana. Na ndio maana mimi nimekuwa nikitoa ushauri kwamba kabla ya kwenda kushiriki tendo la ndoa, hakikisha mmetengeneza mahusiano mazuri kati ya wewe mwanaume na mwenza wako. Mpatie hata zawadi.

0: Suka vinatengeneza vidonda. Sasa anaposhiriki tendo la ndoa lazima apate maumivu. Lakini pia hata vijana ambao wameathirika na masturbation, amefanya sana masturbation kiasi kwamba ameathiri mishipa ya damu iliyoko kwenye ume. Au ameathiri ile ngozi maeneo yale. Sasa anaposhiriki tendo la ndoa basi kuna hali fulani ya maumivu anakuwa anaisikia. Kwa hizo ni sababu mbalimbali ambazo huwa zinasababisha tatizo hilo la maumivu makali wakati wa hedhi. Nafikiri ni vema msikilizaji sasa tukutajie namba za simu. Na kupitia namba za simu hizi unaweza kutuma message yako, tutaisoma hapa, lakini itakuwa vyema zaidi ukitupigia kwa sababu tutaweza kuwasiliana kwa urahisi zaidi na kupata majibu ambayo unatamani kufahamu. Ninayezungumza naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunakukaribisha hapa Kigoma mjini. Tuko jengo la CRDB ghorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, haina haja ya kuhangaika na kuja Kigoma mjini. Kasulu ofisi yetu ipo. Huduma zetu ziko mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Unapopita soko la Sofia, endelea na hiyo lami moja kwa moja, utaona bango letu kubwa mkono wa kulia limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, na hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Sasa naomba nikutajie namba zetu za simu. Kama utakuwa na swali lolote, piga simu namba hizi, lakini pia unaweza kutuma message yako. Message yako tutaisoma katika muda huu wa studio na kujibu swali ambalo unatamani kufahamu. Lakini ukinipigia simu sasa baada ya muda huu wa studio, itakuwa vizuri zaidi tupate muda wa kuzungumza na kuweza kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kutupigia msikilizaji sasa hivi ni 06 93 66 48 48. Endapo utapiga namba hiyo utaona iko busy msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 15 94 49 41. Nitarudia tena, yani 07 15 94 49 41.
1: Sasa message zipo nyingi na uzuri ni kwamba kuna watu ambao wanasumbuliwa na magonjwa tofauti tofauti. Japo leo mada yetu ni kuhusiana na wale
0: maumivu
1: lakini kuna magonjwa mengine. Mfano kuna yule anasema anaitwa Annette. Anasumbuliwa na bawasili. Huu ni jinsia ya kike.
0: Ndio.
1: Sasa kuna mtu anauliza mwanamke bawasili inakuaje hapa dokta? Anasema anasumbuliwa na bawasili, ugonjwa huu unautibu? Yaani ndio swali lake.
0: Okay. Kwanza ni kupe pole Annette kwa changamoto hiyo ya bawasili. Ugonjwa wa bawasili unatibika na sisi kama Lupimo Sanitarium Clinic tunatibu changamoto ya bawasili. Bawasili kwa wale ambao hawafahamu ni kuota kinyama katika njia haja kubwa. Lakini pia wakati mwingine unapata miwasho au maumivu au unahisi kama vitu fulani au sehemu zile zimechanika. Maumivu yanakuwa ni makali sana wakati wa kujisaidia haja kubwa. Hiyo ni dalili ya bawasili. Sasa Lupimo Sanitarium Clinic tunatibu. Zipo dawa za kupaka ambazo zinaenda kutibu tatizo lenyewe la uvimbe katika njia haja kubwa, lakini zipo dawa za kunywa ambazo zinaenda kutibu chanzo. Chanzo ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo lazima mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula ukae vizuri, uwe unapata haja kubwa nzuri bila shida yoyote. Lakini cha kukushauri Annette, muda huu jitahidi sana uweze kutumia vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hapa naongelea kama mboga za majani, naongelea matunda kama parachichi, tikiti na matunda mengine yana fibers au nyuzi nyuzi ambazo zitakusaidia chakula kiweze kumengenywa vizuri. Lakini pia pata maji kwa wakati. Kunywa maji kwa wakati, usiwe mvivu kunywa maji, itakusaidia sana. Ugali, tumia ugali wa dona kwa sababu una fibers, nenyewe itakusaidia sana. Lakini kama tatizo hilo limesha kuathiri kwa muda mrefu, fika Lupimo Sanitarium Clinic, tutakutibu tatizo la bawasili bila kufanya operation na utapona kabisa.
1: Ndio. Huyu kasema anaitwa Señorita. Anasema Dr. Samani. Anasema huwa ninapitisha siku zangu za kuingia period. bila shaka anazungumzia siku zake za kuona hedhi.
0: Ndio.
1: Anasema naweza nisije kwa maana ni asizione. Mm.

0: ndani ya miezi miwili au mitatu na tumbo linamuuma sana.
1: Okay, dada yetu Señorita, ni kupe pole kwa changamoto hiyo. Kwanza kabisa kupitisha hedhi, inafika muda wa kuingia hedhi hauingii. Kitu cha kwanza nenda kapime ujauzito. Lakini ukishamaliza kupima ujauzito, endapo tabainika kwamba hakuna ujauzito, basi jua kabisa inawezekana kukawa kuna shida katika mfumo wako wa uzazi. Inawezekana ukawa na changamoto ya hormone imbalance, pengine uliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi, hali ambayo imeathiri homoni zako. Lakini pia inawezekana ukawa na changamoto za uvimbe, uvimbe maji kwenye viwanda vya mayai tunaita ovarian cyst, au inawezekana ukawa na uvimbe kwenye kizazi tunaita uterine fibroid. Lakini pia mama, endapo kama na changamoto za PID, inaweza pia kupelekea kuathiri mzunguko wa hedhi. Kwa hiyo ni vyema sana uweze kufika ofisini kwetu ili tuweze kukufanyia vipimo, tutabaini tatizo linalokusumbua na utapatiwa matibabu na kupona kabisa.
0: Tusome huyu, anasema dokta, mimi nina tatizo kwa maana ya yeye ana tatizo la kutokwa na uchafu kama maziwa lakini hauna harufu. Anasema je, na hilo ni tatizo?
1: Mwanamke yote kutokwa na uchafu ni kitu cha kawaida, lakini kuna uchafu ambao ni salama, lakini kuna uchafu usio kuwa salama. Uchafu ambao ni salama ni ule uteute ambao unatoka unakuwa na rangi ya mawingu. Inakuwa sio nyeupe sana. Kunakuwa na ute fulani ambao unakuwa na rangi ya mawingu, na wakati mwingine unakuwa hauna harufu mbaya. Huo ni uteute wa kawaida ambao mwanamke anaweza kuwa anatoka. Lakini uteute ambao unakuwa na rangi ya maziwa mtindi, unakuwa ni mweupe sana, mzito. Lakini pia wakati mwingine unakuwa na harufu mbaya. Wakati mwingine unakuwa na harufu ya shombo la samaki, wengine wanaita kisamaki. Mwingine anakuwa na harufu zinakuwa harufu tofauti, lakini zinakuwa ni harufu mbaya. Hizo zote ni dalili za changamoto za fangasi, lakini pia dalili za changamoto ya maambukizi ya bakteria katika via vya uzazi, kwa maana kwamba PID. Kwa hiyo mama mwenye changamoto hiyo natakiwa ufike uweze kupatiwa matibabu. Kama ni uchafu ambao ni hauna harufu lakini rangi yake inakuwa ni rangi ya mawingu, basi ujue kabisa huo ni uchafu wa kawaida. Lakini ikiwa tofauti na hapo, basi ni vyema ukafika ufanyiwe vipimo upatiwe matibabu.
0: Wewe unasema anaitwa Isaka. Unasema daktari, niwapongeze sana kwa kazi nzuri mnayoifanya.
1: Nashukuru sana.
0: Anasema nimependa sana huduma zenu. Nilikuwa nasumbuliwa na bawasili.
1: Ndio.
0: Akasema kwa muda mrefu, lakini kwa dawa mlionipatia namshukuru Mungu kwa hivi sasa naendelea vizuri.
1: Nashukuru sana. Ujue comment kama hizo kwa kweli zinatutia moyo. Ili tuendelee kufanya hii kazi, kwa sababu unapotibu watu wanapona, na wewe kama daktari unapata moyo wa kuendelea kutoa huduma nzuri zaidi. Kwa hiyo nimshukuru sana ndugu yetu kwa kutuandikia message nzuri.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Tukiachana na Isaka, anasema daktar, naitwa Victoria. Nasumbuliwa na fungus sehemu za siri. Anasema hivyo tumbo la chini huwa linaniuma sana, nifanyeje?
1: Okay, pole sana dada yetu kwa changamoto hiyo. Maumivu makali wakati wa tumbo la chini ya kitovu mara nyingi inasababishwa na shida nyingi. Inawezekana ikawa ni PID, inawezekana ikawa ni uvimbe, lakini pia changamoto ya fungus. Fungus mara nyingi inasababishwa na mdudu ambaye ni aina ya fungus ambayo tunaita Candida albicans. Anasababisha shida hiyo ya candidiasis. Mama anapokuwa na changamoto hizo za fungus, kwa kweli ni changamoto ambazo zinaleta shida kubwa kwa kina mama. Kwanza mama atashindwa kujiamini mbele za watu, lakini pia fungus inaweza kusababisha PID. Kwa hiyo ni muombe dada yetu afike ofisini. Zipo dawa za kupaka ambazo zinaondoa fungus ambayo inawasha. Yaani hata kama wale ile miwasho imekusumbua kwa muda mrefu, unapopaka ile dawa, basi miwasho ile inakata kabisa, inaacha kukusumbua. Lakini zipo dawa za kunywa ambazo zinaenda kutibu fungus ambayo tayari imeshaingia katika mzunguko wa damu. Kwa hiyo ni muombe tu dada yetu apate nafasi ya kufika, atapatiwa matibabu na atapona kabisa.
0: Sawa. Na dokta, muda wetu si rafiki sana, lakini
1: ndio
0: kwa sababu mada yetu pia ilikuwa ni maumivu
1: wakati
0: wa tendo la ndoa. Nitamuomba msikilizaji aendelee kutuma message, lakini baada ya hapa tukukumbushe tu msikilizaji kwamba utaruhusiwa kupiga simu. Na simu yako itapokelewa. Maswali ni mengi sana hapa. Lakini kabla tujaenda kwenye shuhuda, mtu afanyaje inapo, yani anapo ona hii hali. Unajua kuna mwingine umesema kuna sababu za kisaikolojia.
1: Ndio.
0: Haya ameweka sawa labda mambo vizuri na mwenzi wake. Lakini baada anaona ile hali inaendelea. Na mwingine anasema bado mimi nakuwa sina mawazo wala siwazi chochote lakini bado hii hali inanitokea. Huyu mtu akiona hizo dalili za awali. Afanye nini ili msaidie na atajuaje kwamba sasa hapa hii imezidi nifike lupimo?
1: Kwanza ni swali zuri sana. Swali zuri sana. Na niseme kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha kama ambavyo nimevisema. Lakini jambo la kwanza kabisa, akina mama tuepuke matumizi ya sabuni zenye kemikali. Sehemu za siri. Kwa sababu unapotumia sabuni zenye kemikali ni rahisi sana kuweza kuvutia, manake utaua wale bakteria wa ulinzi ambao tunaita normal flora. Manake wale bakteria wa ulinzi wakisha kufa, manake bakteria wabaya itakuwa ni rahisi kuingia na kushambulia. Wanaposhambulia watasababisha vidonda. Kwa kitu cha kwanza, tuache matumizi ya sabuni zenye kemikali sehemu za siri. Matumizi ya maji ya moto. Maji ya moto, mwenye ajisafisha kupitia maji ya moto ni hatari kwenye afya ya uzazi ya mama. Lakini pia unapoona viashiria vya changamoto kama za fangasi, PID, kwa maana kwamba unatokwa na uchafu sehemu za siri, unapata maumivu makali chini ya kitovu, ni vyema sana kuweza kutafuta matibabu, ikiwa ni pamoja na kufika lupimo sanitarium kliniki, ili uweze kupatiwa upatiwe matibabu, patiwe dawa ambazo zitakutibu matatizo hayo. Utakapotibiwa matatizo hayo, utashangaa sasa tendo la ndoa utaanza kushiriki vizuri kabisa bila shida yoyote. Hata kina mama ambao waliwahi kutumia dawa za kupanga uzazi zimewaletea shida, hamu ya kushiriki tendo la ndoa hakuna. Kwa sababu ili uteute katika tendo la ndoa uzalishwe, lazima mama huyu awe anapata hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Sasa endapo kama hupati kabisa hamu ya tendo la ndoa, manake hata uteute kuzalishwa wakati wa tendo la ndoa inakuwa ni kazi. Sasa lazima upatiwe matibabu ya kutibu changamoto hizo za hormone, ili sasa uweze kupata hamu ya tendo la ndoa na uweze kupata uteute ili uweze kufurahia maisha ya ndoa. Na niseme tu kwamba shida hizi kama nilivyosema, kuna shida za kimwili na shida za kisaikolojia. Hizo za kisaikolojia sasa ni vyema sana mwanaume upate muda wa kumwandaa mwenza wako. Jipe muda wa kumwandaa mwenza wako. Acha papala we mwanaume mwenzangu. Muandae mwenza wako vizuri. Baada ya hapo sasa anza kushiriki tendo la ndoa. Unapomwandaa manake ni kwamba unatuma taarifa kwenye ubongo kwamba muda huu ni muda wa tendo la ndoa. Manake sasa lazima hata ule uteute utaanza kuzalishwa katika sehemu za siri za mama, na itasaidia sana tendo la ndoa liweze kufanyika vizuri bila shida yoyote. Lakini endapo hautamwandaa mwenza wako, utakuwa na haraka, utafikiri unakimbizwa. Basi ujue kabisa mwenza wako anaweza kupata maumivu na asifurahie tendo la ndoa. Kwa wanaume wenzangu bwana, wewe jipe muda. Jipe muda, muandae vizuri mwenza wako. Atafurahia tendo la ndoa na mambo yataenda vizuri.
0: Okay. Ndiyo. Bila shaka hapo hapo mashoni umepigilia nyundo.
1: Ndio.
0: Tupate nafasi ya kusikiliza shuhuda.
1: Sawa.
0: Wa chache alafu tutarejea.
1: Sawa.
2: Mambo ya nguvu za kiume ndio kwa ananisumbua. Ameendelea mshukuru Mungu, naenda vizuri. Nafika hapa huduma zao ni nzuri. Magoli mnamsikiza mteja, huyu mdu ana shida gani? Siku ile nimefika mkanipima, mkajua tatizo langu, nikaanza kuchukua dawa. Naomba wengine mwenye shida aje amalize tatizo lake. Nilivyokuwa nimesikia kuna redio kipingine mnajitangaza pale, ndio nikaja huko.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na mirija imeziba, uvimbe, hormone hazipo balance, ndio hapa nikaanza dozi, ndio nikabeba ujauzito. Mabadiliko hapo makubwa sana tu kwa sababu nilikuwa sipati ujauzito. Mimi nawaambia hivi, waje upime sultanium print. Hapa ukija ukitibia kwanza hawana gharama kubwa. Gharama kubwa kwa sababu sasa sijui nisemeje. Kwa sababu ukishapata mtoto, umeshapata mwenzako, gharama sio kubwa. Mimi nawaambia hivi, wale wote wenye matatizo wasiogope kuja, waje watibiwe. Kwanza usio unakuja unapangiwa gharama ile kwamba utailipa siku moja, unalipa kidogo kidogo.
1: Naam, msikilizaji, hao ni wachache kati ya wengi ambao walipata nafasi kututembelea. Tunaamini na wewe utakuja kuwa shuhuda wa hiki ambacho kinakusumbua. Kwa hiyo ni kuombe tu, chukua hatua, fika lupimo sanitarium kliniki. Gharama zetu ni nafuu sana na tunakuruhusu uweze kulipa kidogo kidogo kulingana na hali yako.
0: Sawa, na kabla tujamaliza bila ndiyo. Shaka kuna watu ambao pia wanapitia changamoto, mfano tumesoma message hapo. Kuna wengine wana vidonda vya tumbo, wengine wametaja bawasili, wengine wametaja masuala ya hedhi na kadhalika. Sasa ni huduma gani zingine ambazo mnatoa kwa maana ya kwa magonjwa mengine ambayo pengine hatujasoma kwenye message huko, lakini mtu akifika Lupimo Sanitarium Clinic hatahudumiwa?
1: Ah, kwa kweli huduma ziko nyingi. Kuna wazee wenzangu ambao wanahangaika na matatizo ya tezi dume. Akipata haja ndogo inetoka kwa shida sana, anapata maumivu wakati wa kukojoa, basi ni vyema uweze kutufikia tuweze kupatia matibabu. Kuna wale ndugu zangu ambao wanahangaika na changamoto za ganzi, ganzi kwenye miguu, maumivu kwenye magoti, maumivu ya kiuno ya muda mrefu, maumivu ya mgongo ya muda mrefu, tunawakaribisha waweze kufika kwa ajili ya kupata matibabu. Kuna wanaume wenzangu ambao wanahangaika na uwezo wa kushiriki tendo la ndoa. Akishiriki tendo la ndoa mara moja, hamu inaisha kabisa, paka siku tatu, siku nne, ndipo anapata hamu tena. Sasa, tatizo hilo ni kubwa, jitahidi ufike uweze kupatiwa matibabu. Kuna kina mama ambao wamehangaika kutafuta watoto. Mwingine akibeba ujauzito ndani ya miezi miwili mitatu ujauzito unaharibika. Na kuomba ufike Lupimo Sanitarium Clinic. Tena kina mama ambao wametibiwa, kuna watoto mtaani wanaitwa watoto wa Lupimo.
0: Okay.
1: Ndio. Kwa sababu akina mama wengi sana tumewasaidia kupitia huduma zetu ambao walikuwa wamekwama kushika ujauzito. Na wengi wanarudi kutushukuru. Naomba sasa msikilizaji nikutajie namba yetu ya simu. Namba hii itakuongoza utakapokuwa unakuja uweze kufika kwa urahisi bila kupotea. Lakini namba hii ya simu vile vile, kama utakuwa na swali lolote nipigie simu ninapotoka ndani ya studio hizi tuweze kuzungumza moja kwa moja. Ukituma message msikilizaji, message naweza nikaijibu lakini kwa kuchelewa. Lakini unapopiga simu basi tunazungumza kwa urahisi na kupokea maelekezo kwa haraka. Na msikilizaji, kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma Lupimo Sanitarium Clinic, tunakukaribisha hapa Kigoma mjini. Tuko jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Fika hapo kwa ajili ya kupata huduma zetu. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, haina haja ya kuhangaika na kuja Kigoma mjini. Kasulu ofisi yetu ipo. Huduma zetu ziko mtaa wa JTZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Unapopita soko la Sofia, endelea na hiyo lami moja kwa moja, utaona bango letu kubwa mkono wa kulia limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic, na hapo ndipo huduma zetu zinatolewa. Sasa naomba nikutajie namba zetu za simu. Kama utakuwa na swali lolote, piga simu namba hizi, lakini pia unaweza kutuma message yako. Message yako tutaisoma katika muda huu wa studio na kujibu swali ambalo unatamani kufahamu. Lakini ukinipigia simu sasa baada ya muda huu wa studio, itakuwa vizuri zaidi tupate muda wa kuzungumza na kuweza kushauriana mambo mbalimbali ya kiafya. Namba ya kutupigia msikilizaji sasa hivi ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena, 0693 66 48 48. Endapo utapiga namba hiyo utaona iko bize msikilizaji, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 4941. Nitarudia tena, yani 0715 94 49 41.
0: Bila shaka tukushukuru sana msikilizaji kwa kutufuatilia kwenye kipindi hiki cha Ijue Afya Yako. Mpaka wakati mwingine, asante kwa sasa.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Familia. Shalom. Kwa majina naitwa Sara. Semeni lete la.
2: Leta la.
1: Napenda kumshukuru Mungu kwa kuniponya na kunitoa kwenye magonjwa. Maana nilikuja hapa, nilikuwa naumwa moyo na nilikuwa na tatizo la pumu. Kwenye joto nilikuwa sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, kwenye baridi shida. Lakini nilishazunguka kwenye dua kwa mashehe, washaniombea sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa, lakini sikupona. Kwenye makanisa nikazunguka, sikupona. Ila mwisho wa siku ilikuwa ni hospitali tu. Dawa sindano, dawa sindano. Mwisho wa siku dawa zilinizoea kwenye mwili. Nikaa nikinywa tena dawa zinisaidii mpaka nichome sindano ndo ninakaa sawa. Muda mwingine mpaka niwekewe drip ndo ninakaa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Akati nipo dawa, nilikuwa nishakata tamaa kabisa. Nisemaga liwalo na liwe, nikifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa, walisema sisi tumechoka kukusaidia kutoa hela kila siku, hela hela, tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali, utapona. Nikamwambia nitapona, nishazunguka pona, niambie tu kirahisi utapona. Nikamwambia mimi siwezi kupona, mimi ni wakufa. Akaniambia utapona, ngoja tuende nyumbani. Tulikuja hapa, mama akatupokea vizuri. Lakini aliponiambia tu habari za kuja kanisani, nilikuwa mgumu sana. Yaani nilisema kanisani, moyoni kwa sema siendi. Lakini nikikaa nasema nitaenda, lakini moyoni si nasema siendi. Lakini hiyo siku niliumwa usiku, nikazidiwa, nikatoka povu kabisa jeupe. Ile ile usiku nikamwambia mama, "Sulisema kuna kanisa, nipeleke." Akaniambia, "Sasa hivi ni usiku. Subiri asubuhi nitakupeleka." Ile siku sikulala, nilikuwa naangalia saa ngapi patakucha niende kanisani. Kweli nashukuru Mungu, nilifika kanisani nikakuta mitume wakaniombea. Ile siku nirudi nyumbani nilikuwa mzima, na mpaka leo ni mzima. Situmii dawa, situmii sindano. Nashukuru Mungu nimepona kabisa. Moyo hausumbui tena, wala pumzi haikati tena. Pia vile vile nilikuwa na tatizo la kichwa. Kwanzia nipo shule, nilikuwa na kichwa kilikuwa kinanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume, sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
2: Hapo tunajikelekele kwa Mungu wetu. Wachaume. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu, naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi wa jina kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio, nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya afya, lakini sikupata uponyaji. Lakini baada ya kufika hapa nimepona na sasa ni mzima. Nilikuwa nasumbuliwa na jini maaba. Ikikuwa kifika usiku nikiamka nakuta nimeloana. Ila baada ya kufika mji wa makimbilio nimepona, hilo tatizo silioni tena.
3: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
4: Amen.
3: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio, nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama. Yaani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa. Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi haviwezekani. Semeni leta raha.
4: Leta raha na utujaze raha.
3: Nikakaa. Nikasema hivyo naweka redio nasikia hapa wanasema mlima wa mji wa makimbilio. Semeni leta raha. Nikasikiliza mji wa makimbilio, nikasema hapana. Kwanza niliacha, nikaanza kula vya kienyeji, nikasema sinywi dawa yoyote ile, kama ni dawa nimesha meza nimechoka. Nikasema naanza na vya kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu. Madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo, sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa, masufuria. Mpaka nakosa sufuria la kupika, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta
4: raha.
3: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye redio. Nika nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea mama, hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
4: Leta raha.
3: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, nilivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Kama umepata afadhali, Asubuhi yake nikaja kanisani, kidogo nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
5: Jina naitwa Mama Sirdia la mtoto wa Nabii Mundo Jina na Mama Ima.
6: Amen.
5: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
7: Letera.
5: Semeni letera.
7: Letera.
5: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikio yataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
8: Sijasikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
7: Letala.
8: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
7: Leta.
8: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la.
7: Leta.
8: Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulipokuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa hesabu umepona. Ila kitakachosababisha wewe uweze kupona ni imani yako. Imani ndio itakayo kusababisha wewe uweze kupona. Na unaweza kuwa na imani bado kuna kitu ambacho kiko nyuma yako. Kama chako hujakitoa, usitegemee kwamba huyu Mungu anaweza kaenda sehemu iliyo chafu. Sema leta lako. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba urukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha.
6: Ruka kidogo tu wao. Tuone kama kuna umepona kweli. Ungeruka kidogo tuone kama umepona.
8: Shalom familia. Sema leta la. Nataka jue ni kama nimepona, eh? Yani nimepona. Familia, ya wapiga? Ya watu? Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje. Yaani sielewi nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
6: Sana.
8: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Nadhani nilifunguliwa kwa kila njia. Ukiangalia kunaweza nikakaa nimetulia hivi, huwezi amini. Napiga hesabu hivi, leo nitafanyaje? Unaona simu ndio inainuka. Utajiri sio kwamba hadi mpaka ukatafute. Unaweza ukakaa nyumbani na ukaona simu inainuka, hiyo simu kiangalia, unafikiria ni ya nini? Mtu anakuambia kuna kiasi niliko nako, nataka niwatumie angalau kwa kawasaidia hapo nyumbani. Na wakati mwanzo hicho kitu walikuwa hawakifanyi, ndugu unampigia simu anakuambia, hii simu ilishaanza, ni ya shida hii. Sasa hivi tusipomwambia mko vizuri, tuko vizuri, mna shida, hatuna shida, ila inamlazima natuma hivyo hivyo hata kama hatuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
7: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende, Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
9: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa Makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa Makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama ananiotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa Makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa ni kanisa zuri na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka ili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani, basi yule mama aliyokuja naye akanipigia simu muda huo. Akaniambia kwamba mke wako amesimama. Maana alikuwa asimami. Nikasema haina shida, mimi kesho nitakuja mji wa Makimbilio. Nilikuwa sipajui, lakini kulingana mimi ni mwenyeji wa hapa, nilikuwa napajua. Maana nilikuwa napita pita sana na biashara zangu hapa. Sikuweza kuhangaika, nilifika hapa mji wa Makimbilio bila shida, nikakuta mke wangu. Jamani, sio kwamba labda mke wangu alikosea, alifuatia kuja kwenye kanisa hili. Kwa hiyo tangia leo mke wangu haumwi tena. Ni mtu ambaye amesafiri, hayupo. Lakini kabla hajasafiri, nakumbuka kuna siku alisema kwamba hii Jumapili itakayokuja ndio nikatoa ushuhuda kanisani. Lakini bahati mbaya humo katikati akwambe fanyeni amesafiri. Na sio kwamba amenituma kwamba nje nimsemelee hapa. Mimi ndio niliyeguswa kwamba hii shuhuda ambayo alikuwa anataka kuitoa, ngoja mimi niitoe hata kama hayupo. Jamani, kuanzia leo mimi mke wangu haumwi tena, ni mzima. Mimi ni mtu ambaye nimehangaika muda mrefu sana. Mimi nilikuwa mtu ambaye na maduka yangu yameshaisha. Nilikuwa na tupesa tumeshaisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni mtu ambaye nimekaa na mawazo miaka mitatu. Kwanza nilikuwa sina hata muda wa kucheka. Muda wote mimi nilikuwa nimeshachanganyikiwa. Maduka yangu yameshaisha, pesa sina. Naambulia mawazo. Kwa hiyo hata kama nikikaa nilikuwa nakaa kama Gaddafi, sicheki. Kwa sababu nakumbuka kila kitu ambacho mimi nimekiacha huko. Halafu nimekuja kuambulia shida. Lakini kuanzia nimefika kwa mji wa Makimbilio najisikia raha sana.
1: Mpendwa msikilizaji wangu, hiki nicho kipindi chako kipendelevu cha Tenda Miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindwa Jules, huku kikithaminiwa na sababu. Ukweli wa mambo ni kwamba wakati watu wameumia na kugonjwa, wamepigwa na mapepo, wamekata tamaa, wamezunguka kuwafumu vikakataa, kumaupito vikakataa, kumadini yote na vyumba mombi vikikataa. Pale njua akili zinakuyaka. Kila mwanadamu anajua solution ya mwisho ni kwa Mungu ambaye yuko omnipresa. Naye ni Kristo ambaye yuko hai ndani ya nchi yetu, ambaye kokoto unaenda na kuwaka na wewe, huwa amekutangulia kwenda kuandaa mapito yako, anachunga nyumba yako, anakuongoza, anachunga watoto wako hata shuleni kwa masomo, anachunga biashara zako, anachunga activities zako. Huyo Mungu mzima ndio tumepata katika nchi. Sifa kwa Bwana. Na yeye ametufunulia siri akasema, mimi si wa Nazareti, uongo. Ni madini aliyotangulia ya maadui wa imani ndio amekuja. Oh, Yesu wa Nazareti. Na ule Yesu aliyezaliwa Nazareti wakafanya vimazingaumbwe vyao, wakafanya vituko vyao kumchafua na kumharibu jina, sababu mahali hilo jina la Kristo aliyetufia msalabani linanenwa, mapepo ukimbia, magonjwa ukimbia, kazi za giza ukimbia. Lakini mara ngapi wamelalamika jina la Yesu, Yesu, Yesu kwa dini lako bila msaada? Ni sababu sio ule Yesu wa Biblia. Ni Yesu ambao wamepandikiza wa pirate. Na ndio maana kila mtu amedharau jina hilo, sababu halina maana tena kwa vinywa vya watu, kwa masemi na mainjili za kawaida. Lakini neema ingali, sababu ule Kristo aliyetukomboa, yule Mungu mwenyewe ambaye hakuna kilichofanywa bila yeye, amekuja kwetu na akatufunulia siri akasema, wanangu, mwache ukabila, hiyo ni pepo mbaya. Mimi ndio nimeumba Kongo, mimi ndio nimeumba mbingu na nchi, mimi ndio nimeumba bahari na adezi yote, ni mimi nimeumba. Kwa nini utanipunguza? Unanipunguzia mwendo, unanilimite? Oh, Yesu wa Nazareti, hapana. Mimi niko Kristo wa kila mahali kwenye upo, niko hapo. Na ndio maana alisema yeye mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake si nzito ili asiweze kukusikia. Ndugu yangu, umelalamika miaka ngapi? Umepanda milima mara ngapi? Umefungishwa, sababu haujafunga, umefungishwa mara ngapi? Mtumwa wewe. Hivyo vifungo wamekupatia ni prizo, vifungo. Umefungishwa na maadui wa imani, sababu mafungo ya Biblia sio hayo. Najua nimerudi tena live kila siku kwa radio ili nikupe mafundisho ya kukuhimiza, kukutegemeza, kukuinua, ili mtu wa Mungu awe kamili, sababu hivyo ndivyo Biblia imesema kwamba andiko hili linafaa kwa kuonya, kuhamakia, ili mtu wa Mungu awe kamili. Najua umeharibiwa kwa muda mrefu, hauenei. Ndio maana nimekuja na injili, nimetumwa na Kristo ili bibi harusi aenee, sababu Bwana yu mlangoni, yu aja, ndugu zangu. Sababu unabii wote ulionenwa nyakati za mwisho umetimia ukiona kwa macho, lakini dini yako imekuzubaisha ukapam waka kufanya mpumbavu kiasi haujijui, haujui ni vya uko ndani. Na ndio maana kila wakati Bwana ameweka mzigo ndani yetu kuleta neno ambalo litakufungua. Ndio maana nilikuwa nakuambia huyu Kristo mzima ameingia katika mji, huyu Kristo mzima ameingia katika nchi, huyu Kristo mzima ameingia Afrika na ulimwenguni. Na huyo ndiye tunamhubiri, yule anayetenda. Kwa jina lake vipofu wanaona, kwa jina lake viziwi wanasikia, kwa jina lake mabubu wanaongea, kwa jina lake maposede wanakuwa delivre, kwa jina lake maskini wanainuliwa na kutajirika, kwa jina lake aliyoshindikana yanawezekana. Huyo ndiye Mungu nakuletea, ndugu yangu. Na kama una shida yoyote, una neema, kama unasikiza sauti hii, sababu kabla sijamaliza Bwana atakuwa amekugusa. Atakuwa amekugusa, nimekuambia mkono wake si mfupi ili asiokoe, wala sikio lake sio zito ili asikusikie. Tutamkimbilia wapi? Utakimbia macho yake wapi? Hatukimbie chini ya vilindi vya maji, macho yake yako hapo, mkono wake uko hapo. Hatukimbie kuzimu, macho yake yako hapo. Ndugu yangu, wende kumbara mwezi, wende wapi, utamkimbia namna gani? Huyo ndiye Mungu nakuletea, ambaye nakuona na pale kwenye huko. Na vile sauti inaingia mnyumba yako, neema yake inaingia, na utaona usingizi wako utakuwa mnono, hautakimbizwa kimbizwa tena na mapepo usiku, sababu Kristo ameingia mwako. Na ndio maana nilikuwa nakuambia, ndugu yangu, maadui wa imani ni wengi ambao shetani ameinua kupingana na neema ili watu wasifunguliwe, lakini yeye hatujali, sababu walio wa Bwana hata mmoja wao shetani atampokonya kwa mkono wa Bwana. Hata waseme vibaya namna gani, kutukana, tumejaa kila siku, tunajaa mpaka jengo tumejenga la zaidi ya mita 100 na zaidi, linakuwa ndogo ndugu zangu, linakuwa ndogo, lakini naamini Bwana, sababu Mungu wetu ni wa kupanua mipaka, atapanua tena mpaka zaidi. Na ndio maana nina hicho kiburi cha kiungu, sababu najua aliyenituma, najua yule ambaye ameniambia kunena neno lake. Ndio maana maneno ama mliowachura hautazuia ng'ombe kunywa maji, watasema watachoka. Injili tutapiga injili, pepo tutapiga, shetani tutamdeloje na mule maisha yako. Bwana pewe sifa. Wazuri walimo, lakini wachache wabaya hawezi kukosa, sababu kila mahali ambapo watoto wa Mungu wanakusanyika na mashetani hazikosake. Na hatuna haja ya hizo, sababu aliye wa Bwana hata wamdanganye ngapi atafika tu. Ndio maana kuonya wewe ambaye unataka kukutana na Bwana huyu anayetenda na kufungua, usiulize ulize sana. Kamata moto, mupe oda, mwambie nipeleke kumuji wa makimbilio, nipeleke ku cité de refuge, nipeleke vile wamezoea kwa mlindo wa Jules, sababu ni fasi moja tu, kumuji wa makimbilio. Na ukifika utaona kinyumba kikubwa, ndio watengeneze kitu kizuri kwa lugha mbalimbali ya kusaidia watu kuingia kumji wa makimbilio. Adresi hizo hautadanganywa tena. Na ndio maana nimetaka nikupe mafundisho, na mafundisho ambayo Mungu ametubariki nayo, sababu kila siku tunakula chakula toka mbingu, ni mahubiri hauwezi sikia mdunia mzima. Na hata watu wakitaka kuigaiga utakutana ni basharlatan, sababu haya mahubiri kila siku nakupatia yanafuatanaka na deliverance ambayo inaingiana. Na utaona mtu alikuwa anabebwa ni kiwete, anarudia anatembea. Mtu anakuwa ni mahututi, amekufa, anatoka, amefufuka. Tumeona Bwana akitenda kazi ilikuwa ajabu hapa kwa mji wa makimbilio. Bwana amejitukuza. Dada moja alikuwa ameenda imba kwa dini yake ya kiporo, amemaliza kuimba, ile tu kumaliza kuimba akazimia na kuanguka, wakampeleka kwao haraka. Wachungaji wao, no, iko tansio, mpeleke kwa hospitali, siyo vitu gani, sababu wote ni maumbu wa bubu. Basi wazazi ni neema, sababu au. Lakini walipofika kwa mji wa makimbilio, mama huyu alikuwa mahututi akapona. Na mume wake alikuwa naye, naye anajiita mhubiri kwa dini fulani, na anawasaidia sababu ana uwezo, anawasaidia na hela, ndio ananunua vyombo, ndio ananunua matapia madhabahu, ndio wakupokea wageni, ndio wakununua makoti ya maumbu wa mwitu yao. Lakini wakati wa shida hakupata msaada. Nashukuru sana juu ya Kristo wa Biblia, sababu amesema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Dini yoyote utaonaka bana kuambia mbele bakuombea ulete pesa, anza jua ni bafumu bitoto wa shetani. Hakuna fasi mbiblia Yesu aliombea mtu amemuomba sadaka. Ndugu zangu, ile ni sinye moja kuonyesha dini ya shetani. Ukiona mchungaji kuna baomba pesa ili abaombei, na madeliverance ya mapesa, deliverance pesa ota, balikuwa natuwekelea kwa mji wa makimbilio, kumbe njo tabia zao. Unaya kuzimu na mchawi, anapenda wekelee mtu yake ili uchukiwe. Mwenye nakuloga, ananza sema wenjo mulozi anakukulia avance, ili ukose kwa utalilia utakapolote kwa nakuniga. Na ndio maana nimewaambia ndugu zangu, Biblia Yesu mwenyewe Bwana wa deliverance akasema toeni bure kwa kuwa mlipokea bure. Na nikarudia nitawapa mafundisho, sababu nimeanza kemkem. Haiwezekane mgonjwa afike mbele ya pasteur, mgonjwa afike mbele ya muombaji, amwambie toa pesa njoo kuombea, na baadaye kuambia omba sana, naona shida, omba sana. Wewe posede utaomba namna gani? Mwenyeko mshimo ndiye anajitosha, kama mweko yule ndiye anamtosha. Si mtu ametoka kwake anaenda kwa nabii, mtu ametoka kwake anaenda kwa mchungaji ili asaidike. Sasa mchungaji unaambia posede mamekuya na shida aombe sana, si uko naonyesha kama uko escrow, uko bandi? Je, Elia, kuna mtu baliletea Elia magonjwa akasema omba sana, funga? Mwenye magonjwa, mwenye iko posede akifunga na kuomba, ako anatumikia shetani, shetani atapata nguvu ya kumaliza. Na wewe mchungaji haramu, hauwezi kumwambia mgonjwa afunge na kuomba, uko pepo adui. Mgonjwa afaa kunywe kasupu, mgonjwa afaa kunywe ka energy, mgonjwa afaa kunywe dawa. Unaambia mgonjwa afunge na kuomba, si unataka kumuona hata mbebea babako? Na nyinyi wanadamu mtakuwa wajinga mpaka wapi? Mpaka Mungu anawashangaa, na shetani aishawashangaa. Kuna vitu vingine wachungaji wanafanyaga bila na shetani hawezi fanya, na shetani anashangalaka, anasema mara hii haiko kawaida. Ni kwamba wanadamu wamekuwa wabaya kuliko hata shetani. Aya njoo utaona mtu anagonjwa aanze mwambie utamgusa na sex. Mtu anagonjwa aanze mwambie ulale naye. Mama anakuya maride nyuzi chammaliza. Ba ventre inaoza. Unamwambia tena ulale naye. Uko mwanadamu amoko pepo. Nimetaka kuwafungua akili ndugu zangu. ya Yesu. Hakuna fasi Yesu aliambia mtu atoe sadaka ili amuombe. Hakuna fasi mtume ama Yesu ama nabii alisemaka omba sana, funga siku tatu. Ukiona mtu anakuambia ufunge, anza jua ni shetani. Hakuna fasi Mungu aliambiaka mpagani ama mgonjwa ama posede afunge. Utafunga kuliko bachawi habi kwake. Wewe mwoko mafungo hivi umesikia sauti, funguliwa leo. Sababu ile mafungo anakupaka na njoo kamba bana kufunga nazo huko prisonier. Funguliwa, funguli ile mafungo yako ya uchinga. We andaa maji yako. Nitakapoomba tia maji kwa radio. Na nitakapoomba hewa mbingu itaingia, ile shida yako, ile magonjwa kinaenda isha. Sai bila mafungo na sikujui. Sababu Mungu ninaye muomba. Macho yake huwezi kuyazuia. Yanapenya na kupenya kila mahali. Mkono wake si mfupi na sai inaenda kukugusa mule mnyumba yako. Sikio lake sisi tu anasikia kilio chako. Ndio manuko na neema umefungula Nuru RTV, Nuru FM, usikie sauti ya nabii wa Bwana. Ni neema sababu hii sauti inaogopesha mapepo, hii sauti inaogopesha machawi, hii sauti inaogopesha majini, hii sauti inaogopesha mafumu. Hii ni sauti ambayo inaogopesha Lucifer. Akisikia na tetemeka. Na sasa najua yule mko ndani yako hizo pepo zishaanza shtuka. Na ndio maana utaona manyumba mingi mingi utaanza zimishile radio, ni pepo inamsema hapo. Mtu akikwambia zimishile radio, mwambie wewe ni nani? Utasikia pepo zinajisema. Zitajisema ni mie tate yake, ni mie malaya wake, ni mie pastor wake, unasema tunakupiga leo. Hii sauti tu akisikia pepo zinakuwaka deja zishakuwa mu insecurity total. Na ndio maana walio wengi wanachukia kuisikia. Sauti yenyewe inasaidia wagonjwa kupona. Iko inafanya nyabezi olewa wanaolewa, nyabezi wao wanaoa. Wewe unaikataa, unaikatalia nini? Sauti ya Kristo haikwake butamu kwa mapepo na kwa posede. No. Ndio maana Yesu alipotokea pale ngambo ya bahari ya Wagerasi, pale pale pepo zilikuwa zimetatiza ule papa. Mwenye alikuwa anafunga na mashene anazikata. Alikuwa anaishi kwa makaburi. Niko nashikata kata na mawe. Lakini mwanaume wanaume yule ambaye yuko ndani yangu, ambaye amenituma na injili hii, na akasema titre moja ananipatia mie, siko mimi nachukia hata mtu akiniita pasta staki. Juzi ile zinaitwa pasta ni mapasta zishapoteza muda wa walio wengi ndani ya makartie. Mimi napendaka sipendi omo niita hata mlindo wa Jules, acha kuniita pasta, mimi siko mwenzako. No, Bwana aliponituma amenipa titre kubwa, akasema tangu leo wewe unakuwa punda langu, utakuwa nipeba mahali pote, na kila kwa utafika hautaonekana, mimi ndio naonekana. Na ndio maana kila kwa naenda sionekane, Kristo anaonekana na anatenda kazi, na sio kiburi cha mwanadamu, bali ni neema ya Golgotha, ni neema ya mkombozi. Ni Kristo ameamua kufungua watu wake. Na unanisikia, sio kuna neema sababu unaenda funguliwa. So mafundisho utasikia hapa ni mafundisho hauwezi sikia mahali popote, never. Nina mafundisho makubwa sana ya kuwafundisha, lakini sababu leo ni introduction, naanza tena, nataka tu nikupe habari kafupi sana ka Biblia kabla sijafika hapo. Ndugu yangu, hii dimanche ni nimeshangaa dada yule alipotoka kuimba kule kudini yao, amekuja anatoka kudini yao. Cha kuwashangaza ndugu zangu, alienda imba ibada au haiaisha, akakufa, wakampeleka kwao. Unaona, alienda ni mzima, mimi maiti njoze banabeba kwao. Walipomfikisha kwao, hajijui, amezimia, baridi, miguu baridi, mwili wote baridi, ni kadamu toka mshipa shingo ndio alikuwa anapiga, lakini hayupo tena. Watu wakaanza mafujo, wachungaji wake wakakuja mbio, ni tansio tu, mumewe kwa hospitali, basi mnajua, basi kukufa ni

huwezi ubiria posede. Mbele ubirie watu watoe mapepo ili wasikie injili. Na ukitaka jua pepo zimekutoka utaona kama ulikuwa na ndoto mbaya zinaisha. Kama ulikuwa na magonjwa yanaisha. Kama maisha yalikuwa imekataa inaanza upya. Kama ulikuwa unashindwa masomo, masomo unaanza uweza. Ulikuwa umekosa mchumba unapata. Ulikuwa hauzae unazaa. Bibi ilikuwa havieleweki vinaeleweka maisha yako, najua pepo zimenitoka. Zimetoka. Lakini cha kushangaza unaingia kama madini. Kwanza huko unanisikia sahi. Ile dini sasa uliingia ndani njoo ukalota umbwa zinakukimbiza, unalota mbimaride nui vinakuviole, unalota vyako vyote vinaharibika. Kichwa chako kinafanya kazi ama uko mgonjwa? Ni kwamba maandiko yamesema wazi kwa Marko 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitaandamana na wale waamini kwa jina langu, watatoa mapepo kwa jina langu na wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Ni miaka ngapi kwa ile dini yako na hujapona? Uko malad. Tena hauko tu maladi wa mwili, an esprit tu es malade, na haiko tu maladi ya esprit na akili zako, uko malade. Sababu haiwezekane ujifungefunge muludini na uone faida. Niliwaambiaka tangu tuko mubira na tunaanza injili na pita miaka 8-10, nikawaambia kuenda mkanisa ni saa kwenda kwa mfumo. Unapaswa enda mkanisa na entere. Ukikosa muentere yako kimbia, tafuta mahali pengine. Ndio maana ulikuwa unaona watu wakati wa Kristo, Kristo alikuwa hapa duniani, walikuwa naacha bima katedrali wanafuata Yesu. Na haya jenga, na hakuna kwa lijengaka, bana mufuata. Bana fanya tatu wa juru bote, bana ikalaba kuna msikiza. Mupaka Yesu juu anasikia huruma, anaona wamena wananjaa sasa. Anambia Filipo, Filipo muatafutie chakula. Sababu Filipo alikuwa jajazwa na Roho Mtakatifu. Sababu ile ni msiba, kwanza kujifanya mhubiri na huna Roho Mtakatifu. Utajuaje mtu ameongozwa na Roho Mtakatifu? Wakati utaona maisha yake yamebadilika. Wakati utaona yeye peke anakuwa solisio kwa wengine. Wakati hasa utakuwa solisio kwa wengine aye, na we mwenyewe maisha yako yakuwa bie. Inawezekanaje? Haiwezekani. Ndio maana udada alipoenda kuimba mwile dini yao, alipomaliza kuimba alianguka na kufa. Kule hakuna solution. Na ye mwenyewe mjinga ameona kwenye Bwana naponya mizimu ya kwao ilikuwa imemfunga ya tate zake, ya mababu zake. Ndugu zangu, ilikuwa ajabu, ilikuwa ajabu. Basi huyu dada wamemleta Ijumapili, hii dimanche walipomfikisha, walipofika kwao amekufa. Wazazi wakasema pana. Nabii wa Bwana mlindo wa Juli anasema mikono yangu haiko kuzika watoto. Sababu ndugu zangu, ni laana kubwa ukiona unaanza zika watoto wako. Oh, akafika kwa nani? Kwa Yairo. Akakutana mtoto wa Duza amekufa tayari. Akamwambia Talitha 10, kijana amka. We kijana, haiko wakati ya kukufa hii. Na kijana mweko na akili yako, nasikii sauti yangu. Huyu Kristo ambaye amenituma, huyu Kristo ambaye nimemleta katika nchi, na yako nakuambia kijana amka. Talitha 10. Kama unataka kufa, waya waya kwa uko naenda. Lakini ukitaka maisha, njoo. Sababu walio wengi, ndugu zangu, jemesikizi, walio wengi wamefungwa na vizazi vyao, wamefungwa na mafamii zao. Sababu Yesu alisema adui wa mtu ni wa nyumbani mwake. Kesho tutaanza chambua pole pole. Nitaongea pole pole mpaka mafundisho ya kuingia na ndani ya mifupa na mishipa. Iyo pepo imekufunga ikuachilie. Yeyote kuna winia mwakiliza kwa kuachilie. Unaenda angalia mtu mwani bose mfamii. Lakini hata akitaka saidia ndugu yake, uko na problemi ya $1,000 na kupatia $2. Njo shida yongezeke. Sababu mwali kuloga hakusaidi yake. Haiwezekane. Haiwezekane ndugu zangu. Tutayajua katika mafundisho. Sababu hizi ni nyakati Bwana anataka ufunguliwe. Anataka kila mmoja awe huru. Na utakapojua ukweli utakuwa huru. Na uwe huru kweli kweli. Na ndio nilikuwa nawaambia, bila kupoteza muda sababu ya muda wa radio, nataka tusome hili neno. Tusome hili neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane. Yohane hapa, kitabu cha Yohane 6. Tutaanza tu mstari wa kwanza na wa pili. Na tuishie pale, kesho tunaendelea. Nataka ufunguliwe, usidanganywe na injili zilizokufa ndugu yangu. Sababu kabla sijasoma hapa, nataka uandike haka kaverse. Umbwa mwitu walikuwa na kudanganya, oh, jile asomake Biblia. Jile asomake Biblia, wadui wa imani. Na mingine saba liona Biblia, niko naisoma, binya wezi soma na binya waelewe. Wakanza, no, anakuwa na Biblia yake. Kamate ile yako, na umauna Biblia, andika kaverse, utakaona kutelefone yako. Usikie Biblia nasema nini. Ukisoma kitabu cha Zaburi 107, mstari 12, kaandike ndugu yangu. Psalm 67, 20 verse. Psalms chapter 107 verse 20. Kaandike ushangae. Eti Mungu anasema, nimetuma neno langu ili liwaponye. Kazi ya ili neno ni kuponya watu. Ukiona fasi bako najifanya kusoma neno na mabiblia, maseminere mrefu mrefu, bako nabahubiria masiku tatu za seminere, saba siwe ngapi miezi, kumaliza wanaomba sadaka tu na hampone, anza jua ni ba charlatan, ni ba farce.

0: ama ni mashetani zimekuja badanganya. Mungu ametuma neno lake ili tu. Ni neno ndilo nakusomea. Na hili neno linakuponya, linakufungua. Mnanielewa familia yangu? Walio wengi mnajifahamu ni washirika wa mji wa makimbilio kwenye radio. Na Bwana wabariki, lakini itakuwa muhimu na wewe ukuje upokee neema kupiga mapepo ili mtoto wako akigonjwa na umuombe apone, umwekelee mkono apone kulingana neno la Bwana. Sababu Bwana ndiye alisema kwa kitabu cha Marko pale, Marko 16 mstari wa 17, kwa jina langu mtatoa mapepo. Ndio cha kwanza. Sababu pepo zikitoka magonjwa inaenda, laana zinaenda, mikoshi inaenda. Unaongea kwa lugha mpya, njoo ya pili. Lugha mpya ni kwamba ya kale yanapita, tazama tena kuwa mapya unapompokea Kristo. Tutaviongea kwa Biblia, utashangaa. Mewe tangu lijita kupokea Kristo na Bwana asifiwe mingi. Njoo mikoshi vya zamani tena vimejiampire. Please. Bimekuwa vibaya zaidi ya kawaida. Sasa kweli ulipokea Kristo ama ulidanganywa? Sababu Biblia imesema mtu anapompokea Kristo, tazama ya kale yanapita na yote yanakuwa mapya. Tazama yote yanakuwa mapya. Sasa wewe tangu ulipokea Kristo, eski vya zamani bilishaka? Ile diabetes ya kwa zamani ilishaka? Usherati ya kwa zamani bilishaka? Bulevia kwa zamani ilishaka? Kulota mbaya bilishaka? Kunigwanigwa mndoto bilishaka? Kukimbizwa na maumbwa na nyoka bilishaisha? Kuloto kwa mserekee bilishaisha? Kuloto unazikwazikwa bilishaisha? Kuloto unasukumwa mshimo mrefu haina mwisho bilishaisha? Kisha nimeokoka, umeokoka nini? Kuzimu unaenda na migulu. Vile vile unalotaka na njoo kuzimu yako. Usidanganywe. Na ndio maana iko nakwambia ndugu yangu, Bwana ametuma neno lake ili tupone. Enumulize njoo ineno. Mbona tuponake? Miaka ngapi nimefanya huko na diabetes? Umekula sadaka zangu ngapi? Mbona sipone? Uko na Mungu au uko na tudanganya? Sababu Mungu ametuma neno lake ili tupone. Wakati mtu wa Mungu ambaye ametumwa na Mungu anaenea, anatoa neno kwa kuhubiri tu, pepo zinakuacha, magonjwa inakuacha, laana zinakuacha, kila mipango ya shetani inakuachaka. Unaingia mpango mpya wa Mungu na unaanza shuhudia. Ndio maana kwa sasa nataka tu tusome ile neno kidogo hapa kwa kitabu cha Yohane 6 mstari wa kwanza. Neno linasema, baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia. Biblia inasema hapo mbili, na mkutano mkuu wakamfuata Yesu kwa sababu, unasikia motive ile, rezo iliacha wanamfuata kwa sababu waliziona ishara na miujiza alizo wafanyia wagonjwa. Tukachambue kwa dakika mbili. Na we pale mnyumba muulizane vizuri. Umati wa watu wengi walimfuata Yesu. Kwa nini? Yohane 6 mstari wa pili pale, wa kwanza na wa pili. Kwenda uliza ule anajiita mchungaji wako. Bali mfuata Yesu sababu waliziona ishara na miujiza aliyofanyia wagonjwa. Ishara kwa mgonjwa walio Yesu aliyofanya, alikuwa anawaponya. Sababu ukishuka hapa chini utasikia, naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Tuko pamoja ndugu zangu, nawaza kesho utasikia. Lakini watu walipona ishara Yesu kunafanyia wagonjwa wakamfuata. Na mimi nakuuliza, njoka kesio tu na nikuombee uanze andaa maji yako. Nakuuliza swali ndogo, ulifuata nini mwa ile dini yako? Ule Yesu wenu wa hiyo dini yako ulimfuatafuata, ulimuona hako nini? Sababu kila kitu kunapasha kwa entere. Ulifuata hako nini? Ulisikia ushuhuda gani? Uliona nini ili uingie mwa ile dini? Ama uko amo tusa kiwe toto bakunywe mfunguliwe. Na nye mko mnafanya exeta, hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kukuombea. Sababu Mungu yule aliyenita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupili asiokoe. Tayari na kuombea. Baba, katika jina la, asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema. Na umewafungua memoari unawaambia. Haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke. Kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke. Kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani. Na kumbe ni bongo. Sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata ya ubaba, kutana na wa vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake. Ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana ingia mwile maji yote. Yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako. Zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha ingia maji yote. Watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai imgeukie sumu, lakini wale ambao ni wa inosa e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhurua sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwa kunaangushwa wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako. Ndio maana kuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Manakuya na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani. Huo moto wamalize. Na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako activities wafungue, watoto wako wako mwexeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli Beli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia Bwana ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlinde wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu amcho wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Na furahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost tulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji, ipo wana ndani ya inchi na wote wananisikia, wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost tulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako irudie mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa Shiloh. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa wewe unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.
1: Kilea Yesu mwenyewe na mitume, uweza wa Mungu unileta.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kushauri tu popote ulipo unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM iko hewani moja kwa moja kwa kipindi cha siku tena hii ya leo ambayo Mungu ametujalia neema tukutane pamoja na wewe kwenye kipindi makini yakinifu kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wenu na mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale Waberoya Clinic, mdhamini wa vipindi vya Ijue Afya Yako. Nami sina budi kukaribisha na kukualika uweze kusikiliza mada yetu ya leo inayozungumzia matatizo yanayopata dada zangu na wanawake wa aina mbalimbali. Ugonjwa za uvimbe kwenye kizazi zinazoweza kusababisha mama kuwa mgumba ama kukosa uzazi kwa sababu ya vimbe hizo, ama kuleta tafrani katika mwili wa mwanamke kutokana na vimbe hizo zinazoko ndani ya kizazi. Fibroid ni uvimbe usio wa kansa ambao unakaa kwenye uterus, unaoundwa na misuli na tishu nyuzi nyuzi kwenye mfumo wa kizazi cha mwanamke. Uvimbe kwenye kizazi ni wa kawaida sana, hutokea kwa takriban 70% ya wanawake wazungu wanapata, 80% ya wanawake wa Kiafrika wanapata. Wanawake wa Kiafrika wanapata wanapokuwa na umri wa miaka ya kuvunja ungo na kuelekea kwenye utu uzima, ni rahisi kukutana na changamoto hii ya uvimbe kwenye vizazi vyao. Fibroid zinaweza zisisababishe dalili zozote au zinaweza kusababisha kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Kuvuja damu kusiko kwa kawaida au shinikizo au maumivu kwenye fallopian tube, na wakati mwingine kufunga choo, hamu ya kukojoa mara kwa mara inaweza kujitokeza, utasa au matatizo ya ujauzito. Madaktari hufanya uchunguzi wa wanapohitaji kujua zaidi, na kwa kawaida ultrasound ili kuthibitisha utambuzi ulioko ndani ya kizazi ni nini na kinachosababisha tatizo hili ni nini. Na matabibu ni muhimu tu ikiwa fibroid husababisha matatizo. Madaktari wanaweza kuagiza dawa za kudhibiti dalili, lakini upasuaji au utaratibu wa kuharibu au kuondoa fibroid mara nyingi unahitajika ili kupunguza dalili au kuboresha uzazi. Fibroid pia huitwa leiomyomas na myomas. Fibroid kwenye uterus ndio uvimbe uzito usio na saratani wa kawaida zaidi. Katika njia ya uzazi ya mwanamke, fibroid nyingi ni ndogo na hazisababishi dalili zozote, lakini takriban 15 hadi 30 ya wanawake wenye fibroid hupata dalili kali. Chanzo cha fibroid haijulikani, lakini sayansi inajaribu kuendelea kufanya utafiti na uchunguzi na kugundua vitu vichache vinavyoweza kusababisha fibroid kuota kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke. Moja, mwanamke huyu kuwa mtu mzima. Anapokuwa mtu mzima amefikisha miaka 20, 25 au 30. Kama hajabeba mimba na ujauzito na kizazi chake kimekuwa akipata periodi kama kawaida ya mzunguko wake wa hedhi wa kila mwezi kwa kila wakati bila changamoto yoyote. Sasa inapofika wakati ambapo kizazi kinahitaji mtoto, kinakuta kwamba huyu mama habebi mimba kwa wakati unaohitajika, kinalazimika kubeba mimba bandia ambayo ndizo zinazojulikana kama fibroid. Na hivi inapobeba mimba bandia hii, na bahati nzuri sana au akabeba mimba tena ya mtoto halisi, kuna uwezekano mkubwa wa kusukuma mtoto aliyeko tumboni na kusababisha mimba kuporomoka au kuzaliwa mtoto akiwa njiti au mtoto asiye kamilika katika maumbile, kwa hiyo kufanya apoteze maisha kwa wakati mfupi tu baada tu ya kuzaliwa. Kwa hiyo homoni katika mfumo wa viungo vya juu vya estrogen na pengine progesterone, homoni za kike zinaonekana kuchochea ukuaji wazo wa fibroid zinaweza kuongezeka wakati wa ujauzito, wakati viwango vya hormone hizi vinapoongezeka na fibroid hupungua baada ya ukomo wa hedhi. Wakati viwango vinapopungua sana, fibroid zinaweza kuwa ndogo sana au kubwa kama mpira wa kikapu. Wanawake wengi wenye fibroid wana fibroid zaidi ya moja. Wakati mwingine, ikiwa fibroid zinakuwa kubwa sana, fibroid zinaweza zisiweze kupata damu ya kutosha na huanza kufa bila damu ya kutosha, na hii husababisha maumivu. Fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti za uterus, kwa kawaida kwenye ukuta ambao una tabaka tatu. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini ya serosa, ndani ya ukuta wa uterus, fibroid za intramural, chini ya tabaka la ndani, utando au intramural ya uterus, fibroid ya wakati mwingine, fibroid hii hukua katika maeneo mengine kama vile shingo ya kizazi, tishu na unganishi inayozunguka uterus. Na hivyo, fibroid zinaweza kuwekwa kabisa ndani ya ukuta wa uterus au zinaweza kutokeza katika maeneo mengine ya mwili. Fibroid zinaweza kutofautiana katika umbo. Baadhi ya fibroid hukua kutoka kwenye shina zinazoitwa fibroid zinazopinda na zinaweza kuchomoza ndani ya utumbo wa tumbo, jambo ambalo linaweza kusababisha shinikizo kwenye viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu. Baadhi ya fibroid huenea hadi ndani ya uterus zinazoitwa fibroid za ndani ya cervical. Na hivyo, baadhi ya uvimbe yenye saratani wa uterus huonekana sawa na uvimbe wa fibroid kwenye mirija ya uzazi na unaweza kusababisha dalili zinazofanana kama vile kuvuja damu isiyo ya kawaida. Vimbe hizi vyenye saratani ni nadra kutokeza kwa nje kwa chini ya 19% ya wanawake wenye uvimbe wa uterus unaofanana na fibroid. Madaktari hufanya tathmini zaidi ikiwa kuna tuhuma za saratani. Kulingana na utafiti wa sasa, haifanikiwi kwamba haina ya kawaida ya fibroid na hubadilika na kukua kuwa saratani ambayo inaweza kuleteleza matatizo kwenye mfumo wa uzazi wa huyu mama. Mahali ambapo uvimbe kwenye kizazi unakuwa, fibroid zinaweza kukua katika sehemu tofauti tofauti za mji wa mimba. Chini ya safu ya nje ya mji wa mimba, fibroid za chini seroso zinaweza kukaa hapo. Fibroid subseroso inaweza kukaa hapo. Ndani ya ukuta wa mji wa mimba, fibroid za intramural zinaweza kukaa hapo. Chini ya utando wa mji wa mimba, fibroid za chini ya utando zinaweza kukaa hapo. Baadhi ya fibroid hukua kwenye shina na zinaweza kujitokeza hadi kwenye tumbo au ndani ya mji wa mimba, huitwa fibroid zenye shina. Na hivyo, katika aina za fibroid ambazo zinakuwa katika uvimbe ndani ya mfumo wa kizazi wa mwanamke, kuna pedicle subseroso fibroid, kuna intramural fibroid na kuna pedicurate subseroso fibroid. Hiyo ni ya tatu, lakini kuna ile inayokaa karibu na uterus ambayo inaitwa subseroso fibroid na serosis layer na subseroso fibroid. Hizi zote zinaweza kusababisha tatizo la maumivu makali chini ya kitovu, ama wakati mwingine kusikia mtoto kama anacheza kwenye tumbo la uzazi na kujihisi uchovu, ama kujihisi una mimba, ama kuhisi una mtoto ndani ya tumbo la uzazi wakati huna mimba. Na dalili hizo zinaweza kusababisha pia kupata period mara mbili kwa mwezi ama mara tatu kwa mwezi. Hizi zimeleteleza taabu kubwa katika familia nyingi na watu wengi, na zimesababisha matatizo ya wanawake kujisikia kukosa hata hamu ya kula ama kujisikia uchovu kila wakati. ama vitu kuchoma choma kwenye mfumo wa via vya uzazi na kujihisi maumivu makali hasa wakati wa kuingiliwa. Na mahali kwenye uterus ukubwa idadi ya fibroid nyingi hazisababishi dalili, kadri fibroid inavyokuwa kubwa ndivyo inavyokuwa na uwezekano mkubwa wa kusababisha dalili. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kwenye kizazi kusiko kwa kawaida. Hii inaweza kuwa na hedhi nyingi au vipindi virefu. Unaweza kujikuta kwamba umefunga hata period upati kwa mwezi mzima au miezi miwili au mitatu kabisa. Imefunga kabisa. Na hujatumia hata dawa za uzazi wa mpango kwamba zimezuia usipate period ili usije ukabeba mimba. Hapana, zinazuia. Kwa hiyo hizi fibroid zikiwa kubwa namna hiyo zinapoendelea kushambulia na wewe unahisi mtoto anacheza kwenye kizazi, unaweza kaenda kupima mara chache ukaambiwa labda kuna tatizo la mtoto kwenye tumbo, kumbe ni uvimbe kwenye kizazi. Na mara chache nimekuwa nikiona kwenye vyombo vya habari watu wanapokuwa wamefanyiwa operation, wengine anaenda hospitalini anasema kwamba nilikuwa nina mimba. Madaktari wanamwambia hauna mimba, anasema huyu ni mtoto kabisa. Wanafanya operation baadaye wanamwonja linyamanyama fulani liko hapo. Wanamwambia hili ndio tulilo litoa tumboni kwako. Yeye anafikiria kwamba alikuwa amerogwa, alikuwa ni jiwe la uchawi. Hapana. Uvimbe huu unasababishwa na estrogen za mfumo wa uzazi wa mwanamke anayechelewa kubeba mimba kwa wakati. Kwa mfano umekaa miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne bila kubeba mimba, kizazi kinaamua kubeba mimba bandia. Ambazo hizi mimba bandia ndizo zinaweza kusababisha uvimbe huu kuendelea kukua kwa kasi kwa sababu ya mfumo wako wa mzunguko wa damu unavyokaa. Na zaidi nilikueleza jana ya kwamba unapokula vyakula vingi ambavyo vinasababisha estrogen ya mfumo wa uzazi kuendeleza kukuza uvimbe ndani ya kizazi, ina maana kwamba unaipa chakula chake ambacho chakula kikubwa cha kizazi ni baadhi ya vyakula ambavyo vina estrogen ambazo zinachochea ukuaji wake. Kwa mfano nikwambia nyama ya nguruwe ni moja wapo, kambale ni moja wapo, vitu ambavyo vinasababisha ama pweza ama konokono, unapokula vitu vya namna hiyo vinasababisha uvimbe ulioko kwenye mfumo wa kizazi ukue kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Na kwa namna hiyo uvimbe huo hata kama sio kansa, lakini unaweza kusababisha wewe kupoteza hamu ya tendo la ndoa, wewe kukosa hamu ya kula, wewe kujisikia kama unataka mani kutapika ama kujisikia kichefuchefu ama kujisikia vibaya vibaya ama kuto kujisikia raha wakati fulani, unakaa unasikia tumbo kana kwamba kuna kitu kinatembea tembea huko tumboni. Yote hizi ni hali za kuonyesha kwamba tatizo lako limeendelea kuwa kubwa. Kumbuka kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ni kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, matabibu kwa njia tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Unaweza kaamua kutembelea ofisini kwetu kwa wakazi wa Kaliwa. Kaliwa tuko pale Kaliwa Moria. Kwa wakazi wa Kasuru tuko pale Kasuru eneo la Kilombero, karibu kabisa na eneo hilo ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana kwa wingi. Lakini pia kwa wakazi wa Kigoma mjini tuko karibu na stesheni ya treni hapa Kigoma mjini, ndipo ofisi zetu za Waberoya Clinic zilipo. Namba za simu kwa wakazi wa kanda ya Kasuru ni 0743 0743 589170, yani 0743 589170. Hizo ndio namba za wakazi wa kanda ya Kasuru. Kwa hiyo ukitamani kufika Waberoya Clinic pale Kasuru, piga namba hiyo, utaelekezwa namna ya kufika ofisini kwetu na upate huduma bora makini zitakazo kusaidia wewe msikilizaji wangu kuweza kuwa mshirika mzuri wa huduma za Waberoya Clinic ambazo zimeleta manufaa makubwa ya kiafya na kuwafanya wengi ambao walikuwa wamekata tamaa sasa wana nguvu za kutosha na wameendelea kuhudhuria na kupata faida za tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Dalili ya kawaida ya fibroid ni kuvuja damu kama nilivyokuambia kwenye kizazi kwa mfululizo. Unaweza kujikuta kwamba mtu anaingia period wiki 2 3 4 bado tu damu zinatoka. Sasa hii wengine unafikiri ni hali ya kawaida. Hapana. Fika kwenye kituo cha Waberoya Clinic upate tiba na mashauri kadhaa yatakayoweza kukusaidia kuishi bila kuumwa tatizo hilo. Vinavyodumu kwa muda mrefu kuliko kawaida zaidi ya siku 8 katika mzunguko, wakati mwingine fibroid husababisha kuvuja kwa damu ya kati ya hedhi
1: kuvuja damu kunaweza kuwa kati ya kuweza kusababisha upungufu wa damu. Na kwa namna hiyo ni vizuri sana umuone matabibu wako ili kuweza kudhibiti tatizo hilo lisiendelee kusumbua. Lakini ukienda hatua ya pili, tunasema kwamba fibroid kwenye ukuta wa uterus, ndani ya uterus zinaweza kusababisha kuvuja damu nyingi kwa kuifanya iwe vigumu kwa uterus kubana. Kubana ni jinsi uterus inavyodhibiti mtiririko wa damu wakati wa hedhi au vipindi vingine vya uterus. Kuvuja damu, hiyo ni dalili nyingine. Lakini fibroid zilizo chini ya utando wa uterus, yani kama substrosal, husababisha kuvuja damu kwa kubadilisha uso wa utando wa uterus, hivyo kusababisha tatizo hili kuendelea kuwa na usumbufu kadhaa. Labda tumsikilize huyu ambaye naona amewahi sana hapa. Halo. Ongea kwa sauti.
2: Habari.
1: Nzuri. Karibu.
2: Mimi nina tatizo ambalo
1: ndio
2: lipo mkono wa kulia.
1: Sawa.
2: Ndani kuna kauvimbe kadogo.
1: Ndio.
2: Nilijaribu kwenda hapana.
1: Zima redio yako ili tusikizane vizuri. Zima redio yako mamangu. Tutanisaidia sana ukizima redio. Da. Ninashindwa kabisa kuendelea kuongea na wewe kwa sababu tayari na kushauri uzime redio. Unazidi kuniharibu masikio huku, unashindwa kuendelea na kipindi. Naomba unipigie baadaye kidogo kwenye kipindi cha maswali na majibu, ndipo tunaweza. Lakini usitaje ofisi ya mtu hapa, siko kushughulika na ofisi ya mtu, nashughulika na afya ya mtu. Kwa hiyo brandi ya mtu usitaje kabisa, tafadhali sana. Unapopiga simu usiseme nimeenda kwa fulani, hiyo hainisaidii mimi. Mimi nahitaji uniambie nimekuja Waberoya, sijapata huduma bora niliyotegemea. Hiyo nitakusikiliza vizuri sana ili niweze kujua kwamba wapi tunakwama sisi wana Beroya, ni wapi tunakwama. Hiyo itakuwa ni rahisi zaidi. Lakini kama kuna mtu mwingine umeenda kwake, usinitajie mtu huo au jina lake au blandi yake au kitu chake chochote, sihitaji kabisa. Sijui nimekunywa dawa ya fulani, hiyo hainihusu. Mimi nimekuambia ukitaka kupata huduma bora njoo wa Beroya. Kwa hiyo ukiona kama huduma yangu haijakusaidia na haijakuletea mafanikio, unatamani kuniraumu, unipigie saa hii simu hapa. Uniambie tabibu, mimi nimekuja ofisini kwako, nimepata tatizo hili na hili na hili na hili, na sijaona faida ya ofisi yako kuwepo Kigoma. Kiwezekana ihamishe, na mimi nitaihamisha kama nikiona kwamba watu hawaipendi. Nitaihamisha, na kama ni wafanyakazi ndio wabaya, basi nitabadilisha. Kwa hiyo hilo ndilo la msingi zaidi. Kwa hiyo naomba tu ukinipigia simu usinieleze habari za mahali ulikokwenda, mahali ulikopitia, akunihusu mimi. Ninahitaji uniambie kama nimekuja Baberoya, sijapata huduma bora. Hiyo itanisaidia sana. Kwa hiyo sasa hivi ninapozungumzia juu ya fibroid na uvimbe wa kwenye kizazi, inaweza kuwa kwa sababu ya fibroid hufanya uterus kuwa kubwa kwa ujumla na kusababisha tumbo kupanuka, kutokeza nje, au uterus inaweza kusukuma viungo vinavyozunguka kama vile matumbo au kibofu cha mkojo. Fibroid zilizopinda zinazojitokeza ndani ya tumbo zinaweza pia kusukuma viungo na tishu zinazozunguka na kusababisha shinikizo au maumivu makali. Fibroid zinaweza kubana kibofu cha mkojo na kumfanya mwanamke ahitaji kukojoa mara kwa mara au haraka zaidi. Wakati mwingine hubana sehemu zingine za njia ya mkojo na zinaweza kuzuia mtiririko wa mkojo. Huenda zikabana rectum na kusababisha usumbufu na kufunga choo. Fibroid zinazokuwa kwenye shina zinaweza kupinda na kukata usambazaji wa damu na kusababisha maumivu makali. Fibroid zinazozunguka au kuharibika zinaweza kusababisha shinikizo au maumivu yanayosababisha na fibroid zinazoharibika yanaweza kudumu mradi tu zinaendelea kuharibika. Fibroid ambazo hazisababishi dalili kabla ya ujauzito zinaweza kusababisha matatizo wakati wa ujauzito. Matatizo ni pamoja na kuharibika kwa mimba, uchungu wa mapema wa kabla ya wakati, mkao usio wa kawaida, muonekano wa mtoto kabla ya kujifungua, kutokeza damu nyingi baada ya kujifungua, kuvuja damu baada ya kujifungua. Zote hizi zinaweza kuwa ni dalili za fibroid za namna hiyo. Utambuzi wa fibroid. Uchunguzi wa picha kwa kawaida kwa kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti. Kwa kawaida madaktari hushuku fibroid kulingana na dalili na matokeo ya uchunguzi wa wanapofanya. Hata hivyo, vipimo ni muhimu zaidi kuchunguzwa kutumia mashine kama za ultrasound. Picha mara nyingi vinahitaji ili kuthibitisha utambuzi wa uvimbe kwenye kizazi. Vipimo vya picha ni pamoja na kipimo cha upigaji picha kwa mawimbi ya sauti ndani ya via vya uzazi, kifaa cha kipimo cha picha kwa kutumia mawimbi ya sauti huingizwa kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na hiyo inaweza kawa ni sehemu mojawapo ya kufanyia uchunguzi. Ikiwa mwanamke wamewahi kuvuja damu isiyo ya kawaida kama vile hedhi nyingi sana au ya muda mrefu, au kuvuja damu wakati wa hedhi mara nyingi zaidi, daktari wake wanaweza kutaka kutega ama kuchunguza ama kufanyia utafiti wajue kama kuna saratani ya uterus. Kwa hiyo wanaweza kufanya yafuatayo: moja, biopsy ya utando wa mfuko wa uzazi. Biopsy ya utando unaotumika unaweza kuchukuliwa ama kuchunguzwa ili kuweza kujua kama tatizo lako ni nasababishwa na kansa. Matibabu ya fibroid: dawa upunguza dalili na kusaidia kudhibiti tatizo hili. Ukifika Oberoi Clinic, tumekuwa na virutubisho vingi sana vinavyoweza kupambana na changamoto za fibroid na kuzitibu hizo fibroid kwa undani zaidi na kuziondoa kwa ufanisi zaidi. Fibroid sio ugonjwa kufanya kwamba ukate tamaa na ufikirie kwamba huu maana huu ni uvimbe tu. Wakati mwingine unaweza usione dalili ya haraka, baadaye unatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi unaoweza kutoa kuota pia. Huu ni wakati wa uvimbe unaokwea na kulifanya tumbo la mama lionekane kama ni mjamzito na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi, hata ikakosa mpangilio wa kusababisha ugumba au utasa. Kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara na kuvuja damu kabla ya hedhi. Fibroid yaweza kuleta maumivu ya mgongo, miguu na chini ya kitovu. Visababisho vya fibroid ni nini? Ni uvimbe isiyo na saratani unaoota katika misuli ya kizazi kama nilivyoeleza. Mama kicherewa kupata mtoto pia huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango hushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe. Kwa mfano, unakuta kwamba mtu ametumia zile dawa za uzazi wa mpango, amelipotumia amezuia mzunguko wa damu unasimama kabisa, unakuta upati period kabisa. Na kwa sababu upati period kabisa, unajikuta kwamba zile period zinapokuwa zimekaa kule ndani zinaweza kutengeneza tatizo la uvimbe kwa sababu ya mrundikano wa hizo period ambazo zimepotelea huko ndani. Kwa unakuta mama wengi anajisikia tu kama kana kwamba ana raha, lakini hili ni tatizo linaweza kuleteleza wewe kupata madhara kadha wa kadha, kiwemo mojawapo kupoteza hamu ya tendo la ndoa, kujitojisikia vizuri, kujihisi mchovu, kujisikia maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo, kujisikia kila wakati hujisikii vizuri, kupoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa. Hizi ni moja ya sababu zinazosababishwa na tatizo la fibroid. Kwa fibroid unaweza kuzitibu Kwa mfano pale wa Beroya tuna virutubisho vingi sana vinavyopambana na uvimbe wa fibroid. Tuna kirutubisho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano. Tuna kirutubisho hicho kilicho na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano ambacho kirutubisho hichi kinaitwa omega 5. Omega 5 kinapambana na changamoto ya uvimbe wa tezi dume kwa wanaume. Inapambana na uvimbe wa fibroid kwa wanawake. Fibroid subseroso inapambana nayo. Fibroid cyst inapambana nayo. Fibroid zile zote ambazo zinajitokeza kwenye mfumo wa uzazi na kuzuia ugumba na kusababisha mwanamke awe mgumba siweze kubeba mimba kwa wakati na kuzaa, zinaweza kuyayushwa kwa kupitia mimea ya asili kwa 100%. Na tumefanya kazi hii kwa miaka zaidi ya 20 tukiwa pale Tabora, toka mwaka 2004 mpaka leo. Si kazi ndogo ya utafiti wa mimea ambayo inaweza kupambana changamoto za maradhi kwa mama zetu na dada zetu ambao wana tatizo la uzazi au wenye tatizo la uvimbe, umezaa mtoto na uvimbe bado uko tumboni. Unakusumbua na hisi kana kwamba hujawazaa bado. Kwa tatizo hilo unaweza kutembelea kwenye vituo vyetu ukapata tiba makini ya kinifu ikakuletea mafanikio mazuri na kukufanya kwamba urudi kwenye normal range, ukae bila kuumwa umwa wala kupata tatizo la haya matatizo ya uvimbe wa fibroid. Zikayeyuka kabisa, zikaisha. Kuna mmea mmoja wanasayansi wanapenda kutumia sana unaitwa prunus, ambao unashughulika na tatizo la hata kama kuna kansa kwenye kizazi ni siku 21 tu. Kansa ya kizazi inaweza kapona kwa 100% kwa kutumia mimea hii ninayokutajia. Kwa mfano huu mmea unaitwa prunus. Ingia tu kwenye Google, andika tu prunus hivyo hivyo, huo mmea unapatikana maeneo ya Iringa na maeneo ya Songea na maeneo ya Kigoma. Hapa nimeambiwa unapatikana lakini sijauona bado huo mmea, bado kwa sababu sijatembea labda kwenye misitu mikubwa ya ukanda wa Kigoma. Kwa hiyo mmea huo unaoitwa prunus kisayansi. Halafu kuna mmea namba 2 ambao ni kiazi kile cha Kiafrika ambao unajulikana kisayansi kama Hypoxyzia merocaridea. Kiazi hiki kutokana na kwamba kina kitu kinachoitwa steros na sterolini ambazo zinaweza kupambana na uvimbe kwenye mfumo wa mwili, na imekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na saratani za aina yoyote ile, na pia inapambana na uvimbe jamii ya saratani yoyote ambayo inaweza kujitokeza ndani ya mwili. Na hiyo unapoichanganya pale ndani unapata mshikamano sahihi. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna mmea mwingine tunaochanganya pale ndani unaoitwa Etherina abyssinica. Etherina abyssinica ni jina la kisayansi ambao mmea huu umekuwa na manufaa makubwa sana kupambana changamoto za maradhi ya uvimbe. Lakini pia kana kwamba itoshi, kuna ile mraraba miliobara ninayotengeneza hope juice, imekuwa ni msaada mkubwa sana kusaidia watu wenye tatizo la hii uvimbe. Lakini kana kwamba itoshi, tuna ile nyingine ya mwisho ambao ni mmea unaoshughulika na tatizo la vimbe za aina yoyote uliogundulika kule Copper Belt South Africa wakisaidiana na chuo kikuu cha Ayurveda kule India chini ya Professor Vijran na maprofesa kadhaa kutoka pale Maiduguri chuo kikuu cha tiba za mimea. Wamefanya uchunguzi wa mimea hiyo na imeonyesha ufanisi mkubwa wa kupambana na maradhi yoyote ndani ya mwili, hasa yanayotengeneza vimbe zinazoweza kusababisha saratani ama zile zisizoweza kusababisha saratani. Kwa mfano uvimbe wa tezi dume unaweza kusambaratika kabisa kabisa, ukarudi babu kadudi kuwa kama kijana mwenye nguvu zake na afya yake na akili yake na nguvu zake bila shida yoyote. Hiyo mimea imekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo msikilizaji, nikushauri tu kwamba kama uko upande wa Kasuru pale, kumbuka Kasuru ofisi yetu iko maeneo ya Kirombero, maeneo ya Nyasha Kirombero. Namba yetu ya simu pale maeneo ya Nyasha ni 0743. Kama unahitaji kufika ofisini kwetu pale Kirombero Nyasha ni 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Waberoya Clinic pale Nyasha Kirombero. Unaweza ukafika pale ukapata tiba nzuri mpaka ukafly. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza ukaamua kutembelea kwenye ofisi zetu za Kigoma mjini ambazo zinapatikana maeneo ya stesheni. Ukifika maeneo ya stesheni hapo, uwe unafuata barabara kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, hiyo barabara ya vumbi vumbi. Njoo na hiyo barabara, utatukuta hapo kesho asubuhi tukuhudumie kwa changamoto ya maradhi yoyote inayokusumbua. Kama una tatizo la fibroid, tunaweza tukafanya check up kidogo, tukafanya uchunguzi, tukakwambia namna gani utashughulikiwa tatizo lako na namna utakavyoweza kuisha kwa urahisi. Wengi wamekuwa kinipigia simu, tabibu, unaanza kujieleza mtu kwenye simu. Mimi nilianza kuumwa mwaka jana nilipokuwa naumwa, nilienda kwenye hospitali fulani, hivyo havinihusu rafiki yangu. Mimi nikushauri tu kwamba msikilizaji, ukinipigia simu, nipigie simu, nataka kufika ofisini kwako. Nimefika tayari, niko Kigoma mjini stendi, au niko Kigoma mjini stendi ya zamani, au nimefika hapa stesheni, naomba nielekee wapi ili nifike ofisini kwako. Ndio kazi ya namba yangu ya simu hii ninayokutajia rafiki yangu. Sio ni kunipigia kwanza kunielezea tatizo lako, maana lile tatizo hata nikikuuliza wewe, haya lilianza lilipoanza, ulikuwa unakula nini wakati huo? Hujui. Ulikuwa unafanya nini? Hujui. Sijui nilikuta tu asubuhi nimeamka ninaumwa. Sasa kama uliamka ulikuta unaumwa, njoo ofisini kwangu tukae mezani tujadiliane. Na wengi ambao wanalalamika kwamba hawajapona ofisini kwetu ni wale ambao hawajaja wao moja kwa moja. Ni yule ameagiza dawa kama mandazi. Kwamba tabibu naomba nitumie hapo juice lita 2. Tabibu naomba nitumie nani omega 1 kipaketi kimoja. Hela hiyo hapo. Na mimi kwa sababu nina shida na hela rafiki yangu, nitapokea. Lakini ukitaka kupona kwa 100%, ili usidinaumu na nisikulaumu, njoo ofisini moja kwa moja. Njoo ofisini, namba ya kunipata au kutaka kuniuliza nikiwa ofisini kwamba nataka kufika ofisini kwako ni sehemu gani, namba ni 0618 0618 29 20 44 mwishoni, yani 0618 0618 292 044. Haya, huyu anapiga simu, tuende kwake. Ala, salama kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Nzuru Shamu kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha zima redio yako. Unaweza kuzima redio?
3: Ndio, nimezima.
1: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani rafiki yangu?
3: Okay, asante sana. Maana nimekusikiza mwanzo mpaka sasa hivi mwisho.
1: Karibu. Mwana? Karibu.
3: Asante. Kwa sababu mimi naongea mimi ni muuguzi.
1: Sawa.
3: Sio mgonjwa, ila kutokana na ulipoongea, mimi na babangu anaumwa sana kitambo sana. Umeona kiongozi?
1: Anaumwa nini babangu?
3: Yani babangu mseme anasumbuliwa na ganzi na umo ya, yani anachechemea sana.
1: Pole sana.
3: Yani anasumbuliwa na ganzi sana. Yani kutoka tu nje mpaka mtoto amshikilia atoke nini. Yale miguu kama vile mikakamaa hivi.
1: Nikuombe unaweza ukaje ukamchukulia kirutubisho kimoja pale ofisini kwetu kinaitwa Hope Juice. Anywe tu lita 5 kwanza, ambazo zitakugharimu 50,000. Unaweza kaja kuchukua lita 1 akanywa kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Akanywa tena kwa siku 2 ukaona maendeleo yake. Ukimaliza lita 5 utashangilia. Tuko hapa station Kigoma mjini hapa, maeneo ya station.
3: Oh, daktari nimekupata.
1: Asante sana.
3: Nimekupata. Nadhani tulikuja hapo asubuhi.
1: Nimekupata.
3: Kama ulimuona ule mzee kipindi anatoka kule upande wa daktari, yule ndio mzee wangu. Nadhani ulimuona kipindi mnatu.
1: Nilimuona, nikatamani kuongea na nyinyi, na kwa sababu nilikuwa busy kuongea na wale wana seminar na maswali yao. Nadhani ulisikiliza nikiwa naongea nao pale. Sasa ni wale wagonjwa waliokuwa pale au wale wana seminar waliokuepo pale, nikamwambia huyu mzee kwa mfano akachukua dawa inaitwa Hope Juice lita 5, akachukua na antipoison chupa 3, akatumia nyanya chungu kwa siku 3 bila kula chakula kingine chochote, siku ya 4 atakuwa anatembea. Wakasema kweli, nikamwambia hii ni kazi nimeifanya kwa miaka 20. Hicho ninachokuambia ni kile kinachoweza kutendeka, hata wewe mwenyewe ukashangaa.
3: Ndio.
1: Dawa hizo zitakugharimu hela sio zidi shilingi 1,600. Kwa hiyo ukitumia hizo kwa siku 3 zitakupa nguvu ya kutafuta hela nyingine baada ya kuona matokeo.
3: Upo tayari? Sasa kesho tutakuwa simu.
1: Nitakuepo asubuhi.
3: Basi Mungu atujalie kesho asubuhi nitakuja na kaka yangu hapo.
1: Karibu sana.
3: Niliongelea nadhani nimeshamuona. Kwa hiyo haina haja ya kuja naye, hata sisi
1: tunaweza. Yaani hata usije naye, nimeshamuona tayari, na huyo siku 3 ya 4 utanipigia simu kunishukuru.
3: Asante kiongozi, asante.
1: Asante sana, usiku mwema.
3: Ah.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Niko hewani moja kwa moja kupitia Radio Joy FM hapa. Unaweza kuendelea kunipigia tukaongea kwenye changamoto yoyote inayokusibu kwa namba 0618 292 0744. Halo?
4: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Neema kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
4: Mimi nilikuwa nataka niulize.
1: Uliza Neema.
4: Maana mimi nina tatizo la hedhi.
1: Ehe.
4: Mimi nikiingia tarehe 20 na tarehe 28 namaliza tarehe 1. Yaani kwa mfano tarehe 28 za mwezi wa 4 namaliza tarehe 1 za mwezi wa 5.
1: Sawa.
4: Sasa nisijue shida ni nini.
1: Sasa sio iko kwenye mzunguko mzuri. Kwani narudia tena katikati hapo?
4: Kairudi, yani inakwenda hivyo hivyo. Sasa sijui tatizo ni nini.
1: Hapana, hiyo iko sawa. Ikiwa na tatizo maana yake ni kwamba ukienda tarehe 28 na tarehe 14 tena mwezi wa 5 huo huo katikati unaingia tena. Au tarehe 17 unaingia tena. Hapo tunasema huyu ana tatizo kubwa kwenye mfumo wake wa uzazi. Lazima afike wa Beroya kliniki, tufanyie check up, tujue nini kinasababisha, ndipo tukuandikie dozi.
4: Kwa hiyo hapo mimi hapo sina tatizo.
1: Hapo wewe una tatizo, uko sawa.
4: Yeah.
1: Mzunguko wako uko vizuri. Otherwise kama unataka kujua kwamba unataka mtoto, halafu umekuta kwamba umekaa muda mrefu bila kubeba mimba, ndio unaweza kaja ofisini kwetu, tukafanya uchunguzi, tukajua ni nini, ndipo tukakwambia dozi yake ni shilingi ngapi.
4: Sasa kipimo ni shilingi ngapi?
1: 10,000 tu.
4: Ndio. Hapo nikikutana na tatizo, je, nitatibiwa kwa shilingi ngapi?
1: Sasa nisijajua ukubwa wa tatizo lako liko na ukubwa gani rafiki yangu. Mwili wako sio maandazi. Kwamba tutajadiliana kwamba huo mwili nitautibu kwa shilingi 20,000 ama 50,000. Ni mpaka ufike ofisini kwangu ni ufanyie uchunguzi ndipo nikwambie. Yaani hakuna daktari anaweza kukwambia kwamba tatizo lako nitakapoligundua nitakutibu kwa 500,000. Huyo ni muongo. Maana hajajua ukubwa wa tatizo.
4: Basi sawa, kumbe kipimo ni 10,000.
1: Tu. Haya, asante. Karibu sana.
4: Haya,
1: siku mwema. Haya, lala salama. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lako la kiafya kwenye namba 0618 292 044. Halo? Halo,
5: habari za jioni.
1: Njema kabisa za kwako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Niko na Rehema.
1: Karibu sana Rehema, una tatizo gani?
5: Tatizo langu nilipopima niliambiwa nina uvimbe maji kwenye uji wa mimba.
1: Sawa.
5: Ambao unasababishwa na PID.
1: Sawa.
5: Nikachomwa sindano na vidonge, wakaniambia umeisha mbele, ila nyuma bado mgongoni manake.
1: Sawa.
5: Je, hilo tatizo nalo naweza nikalimaliza?
1: Ukifika wa Beroya kesi yako itatibika vizuri kwa uharaka sana.
5: Sawa.
1: Aye.
5: Sasa je, kuhusu gharama hapo? Nijipange kabisa nitakapokuja.
1: Mbona unakuwa mwoga? Si wewe unaipenda afya yako? Hata ungeambiwa ni milioni, kama una hela si utalipa tu?
5: Kama sina.
1: Kama huna si utakaa na ugonjwa wako?
5: Hapana kaka, ni afadhali kanipange.
1: Yaani ukifika ofisini kwetu hizi dawa hazina bei maalum. Tunaangalia uwezo wa mtu, anaanza na uwezo atakao kuwa nao. Dawa zetu zinaanzia shilingi 10,000 na kuendelea. Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nataka nipate dozi kwa mfano ya chini kabisa ambayo itanisaidia kukaa wiki 3 nikiwa siji hapa, tutakwambia ni 50,000. Ukisema mimi nataka ya kila wiki, tutakwambia ni 10,000. Chukua hiyo kanywe, ukiona nakuletea nafuu endelea kuitumia.
5: Sawa.
1: Asante sana. Pesa tunatafuta kwa ajili ya afya zetu. Watu huwa hawalalamiki kwamba ada imepanda daktari nani mwalimu. Wanalalamika tu kwenye afya zao. Mtu anasema naenda kulipa ada ya watoto wa shule. Nitakuja kutibiwa nikimaliza kuwapeleka watoto shule. Unashindwa huyu. Watoto na afya yako kipi ni cha muhimu? Hello?
6: Hello. Hello daktari, ndio siku.
1: Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
6: Asante sana, nipongeze tu kwa huduma zenu ambazo kwa kweli zinatia moyo tunapozisikiliza.
1: Amen, ubarikiwe sana.
6: Naongea na Rejea kutoka Kimahiwa.
1: Ndio, ndio.
6: Daktari, naomba unisaidie ushauri, japo natamani kufika huko kwako nikuone kabisa live.

0: miwili
1: kwenye namwambia nikamtolee mahari hataki.
0: Nikamwambia achi muda bado. Si ndio mtu labda wewe unaona mwenzako anakupenda, kumbe anakujizia. Unaona kama ni chuma uletee kwako sasa. Kuna yule mwezi tunawakibilizi.
1: Alisemaje
0: tena? Yule mwenye alikuwa ana watoto wanne akasema kwamba akamwambia mpe mtaji, akampa mtaji. Baada ya kumpa mtaji akamwomba 10,000 mwenzake akasema kwamba sina siku hiyo. Akatamaa
1: sheria. Oh, okay, okay.
0: Nakumbuka.
1: Nakumbuka.
0: Ndio kama hao.
1: Ni sahihi.
0: Mahusiano fake.
1: Fake.
0: Ana mwesema na pamoja ni mawasiliano hafifu.
1: Mawasiliano hafifu. Namba mbili ni kuonyesha kwamba anakupenda pale ambapo mnakuwa mbele yao.
0: Mbele za watu anajifanya ndio wa kwangu, ndio wa kwangu nina nini? Labda kwa sababu labda una kipato. Kafuna mwanamke sasa ni kumtambulisha tu mume wangu, mchumba wangu. Ina kwa sababu
1: kwanza wanawake mnapenda sana kuolewa na watu maarufu. Famous people, kwamba ijulikane kwamba wewe ndio mke wa fulani. Ila wanaume sisi hatupendi kwa wanawake maarufu.
0: Ni baadhi, lakini kuna wengine sisi wanaume.
1: Ninachozungumza ni asilimia kubwa mwanaume apende mwanamke maarufu. Yes. Ila mwanamke anapenda mwanaume maarufu.
0: Kwa nini unakata? Wivu?
1: Ni njia moja hapo pia kuwalinda.
0: Unalinda wapi?
1: Na kulinda kwa sababu unajua wanawake nyinyi ni maua, mapambo. Kwa hiyo tukishinda kuwalindeni ni changamoto.
0: Sisi ndio tutatakiwa kwanza vitabu vimezungumza kwamba sisi ndio tuwalinde.
1: Nje ya vitabu ndio kusema kwamba mtulinde sisi.
0: Ila
1: katika uhalisia sisi ndio tunawalinda nyie. Kabisa.
0: Kwa hiyo unaona bishana vitabu vipi?
1: Mimi si bishana.
0: Sawa, tuendelee hapa. Tuanze hapa kwenye anakutambulisha.
1: Yes.
0: Anacha na kupenda mbele za watu, lakini ndani yake anafanya maigizo.
1: Yaani mkiwa wawili anakuzingatia, anakutambulisha.
0: Na wewe mtu mwenyewe unajiamini kwamba ninapendwa kweli.
1: Unasema hapa nimefika.
0: Nani kama huyo?
1: Lakini sasa baada ya muda inakuwa ni kimbembe. Inakuwa ni kimbembe.
0: Kuna mtu mmoja aliniambia alisema kwamba mimi yani sikuwahi kuamini kwamba mimi mume wangu kuna kitu anaweza kanifanyia kibaya. Nilimpenda nikampa asilimia zote. Mtu akizungumza kuhusiana na mume wangu kwa sababu nimesema kwamba nimemwona tangu uchumba mpaka tumeoana hajaoa. Lakini siku moja tu alifanyia kitu ambacho
1: sikutamani.
0: Akasema nilivunjika moyo. Nikasema kumbe wanaume wote ni hivyo hivyo.
1: Mnachofanyaga wanawake, mbona sisi watu tulalamiki sana?
0: Kivipi? Nategemea
1: kuna baadhi ya wanaume wanateseka sana huko mtaani. Wanateseka pakubwa.
0: Tuache tuanze kitu kimoja hapa mwalimu. Sawa. Mimi unifumani. Unanisamehe?
1: Sababu mwanaume psychologically huwa ni inaita uzito kidogo kusamehe.
0: Kwa nini mimi wakati umeenda kumvulia mwanamke mwingine ile show nanipaga mimi? Sawa, mimi naifikiria kwamba umeenda kuifanya sehemu nyingine.
1: Leo wasikilizaji, nipo kwenye matatizo. Yani Biska ameongea na hisia, unajua zile hisia kiasi kama nashinda nimjibuje sasa.
0: Sasa unajibuje kwa sababu gani? Unaposema kwamba wewe huwezi kunisamehe kwa sababu mimi nimecheat ama
1: msamaha upo lakini by nature ya mwanaume hivyo, ndio mwanaume ni rahisi kubadilika akiwa na cheat kuliko mwanamke kubadilika.
0: Yani tuende kwenye kubadilika au kubadilika. Maumivu ni maumivu tu. Haijalishi mume wako ametoka.
1: Ajalishi na
0: tunatakiwa
1: kuwa waaminifu kwenye ndoa zetu. Ukiona wewe jao mwaminifu kwenye ndoa yako, ukiona hujakamilika sio kwenye ishi tu kwanza ya ndoa, kwenye ishi tu ya maisha, ukiona hujao mwaminifu ni heri ustep aside, kaa pembeni. Tukija kwenye ndoa sasa, ndio unatakiwa kuwa mwaminifu kabisa. Maana ndoa ndio inamfanya mtu aanze kuishi kusudi la yeye kuwepo chini ya jua. Kwa hiyo mtu akichezea ndo maana maandika sio kama na ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa kifupi niseme kwamba

0: ni vema watu ku sijui ni iwekaje kidogo kwenye Kiswahili lakini ni vema watu, tuseme tu ni vema watu kuwa waaminifu kwenye ndoa zao badala ya kutangatanga huko na kule.
1: Sawa. Anakupenda mbele za watu. Namba tatu.
0: Jambo la tatu, kitu ambacho kitakuprove kwamba upo kwenye mahusiano fake ni kwamba unahisi ule ugumu na ukavu ila hali upo naye kwenye mahusiano.
1: Yaani ugumu kivipi na ukavu?
0: Ukavu namaanisha kila mmoja huwa na mtu ambaye akikaa naye karibu mambo yanakaa sawa. Hata kama hatumpa fedha, hata kama hatumpa chochote, lakini unajua tukikana hapa kila kitu kitakaa sawa kwa namna moja au nyingine. Kwa nafikiri hatupo hapa kuhamasisha watu kuchepuka, hapana. Tupo hapa kuhamasisha watu kutulia na ndoa zao na mahusiano yao, haswa mahusiano. Wadada wengi mjini hapa wamefungua baadhi ya viduka duka vya pochi, Priska nisikudanganye. kuna vitu vingi nyuma hapa zia. Nashukuru.
1: Ile sio kwamba wadada peke yao. Na wake
0: zao. Of course hata wakaka ndio tukatai.
1: Nakuta mke wa mtu jifikiri. Nilikuwa napata story moja, tulikuwa tunazungumza na Sofia. Akaa tukasema alikuwa kwenye duka moja fulani hivi. Mara kwanza alienda kukuta duka limeisha kabisa. Aivone mara ya pili kutalimejea mpaka nafasi inakosekana. Akamuuliza mwenzangu kulikoni unachokifanya. Ndugu yangu, kujiongeza. Ulijiongezaje? Nilipata sponsor.
0: Au ma sponsor
1: na ana mume wake huyo.
0: Au ma sponsor anakuja kuharibia ndoa zenu na hawaoi. Sponsor anajua anachokitaka yeye. Kwa hiyo sifikiri kwamba labda tu anakupa hela ndio na mchuna, hapana.
1: Mnachunana?
0: Kabisa.
1: Sasa anakuachia na magonjwa fulani.
0: Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuelewa hili. Confusion. Kuwepo na confusion ni Kiswahili. Kuwepo na sintofahamu. Mtu ajui afanya nini, aache nini.
1: Ya mahusiano.
0: Hii inaweza kusaidia pia kwa namna moja nyingine.
1: Yaani sitofahamu ya maamuzi au
0: si matendo ambayo mwanzo wako anayafanya. Sasa wewe unaanza kujiuliza kwa huyu mtu nifanyeje? Lengo ni kusupport. Lengo ni kuweka nguvu. Mambo ni mengi Priska. Lakini muda ni mchache. Ndio nishia hapo kwa leo.
1: Sawa, wakati nina maswali yangu hapo. Sababu nini hasa ambazo zinalipelekea mpaka watu kuwa na mahusiano ambayo ni fake au ya maigizo?
0: Kuna wale ambao wanakwenda kwenye vile vyumba vya watu kukutana na wenza na wanachukua mwenza huko. Na kuna wale ambao wanakuta wanatambulishwa kwanza mtu, baadaye ndio wanakwenda kukutanisha naye. Anatambulisha na kukutanisha naye. Kwa pikipiki niseme mtu anapokuwa anaiendesha, umakini atakao kuwa nao ndio utamfikisha na kukwenda
1: salama.
0: Ndoa na mahusiano, umakini utakao kuwa nao ndio utakufikisha na kukwenda salama.
1: We mpo wawili kwenye ndoa ama mahusiano, kuna mmoja
0: usiingie kwenye ndoa kukutarajia matendo ya mwenza wako.
1: Sasa tayari ananifanyia maigizo, lakini mimi nipo sahihi, mimi nimeingia moja kwa moja.
0: Priska, najua unampenda unamheshimu, lakini matendo ya mwenza wako yasiwe ndio sababu ya kukuamulia uwe na furaha au usiwe na furaha, hata kama yataumiza kiasi gani.
1: Kivipi?
0: Hivi wewe unaamini kwamba upo kwenye ndoa kwa sababu yako au kwa sababu yenu?
1: Sisi wote wawili tunafurahiana. Maana nyumbani kwetu sasa nilikuwa nakula. Nilikuwa naishi vizuri. kila kitu napata.
0: Kwa kifupi ipo hivi, hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wetu. Tunaingia kwenye ndoa kwa sababu zetu, kwa sababu yetu sisi wenyewe. Yaani mimi Pastor Alex nipo kwenye ndoa si kwa sababu yule mama na mama ionekane kwamba amenufaika kuwa na mimi.
1: Sio tumenufaishana.
0: Kila mmoja amemnufaisha mwenzake. Ndio kwa maana maisha yetu tunasema tumekuwa ni mwili mmoja. Mm. Sawa?
1: Mhm.
0: Sasa ni namna tu watu wanatakiwa kuelewa haya mambo.
1: Mm-hmm.
0: Ukiingia kwenye ndoa kwamba ukamchanganya yule mtu utajichanganya mwenyewe. Nafikiri kuna umuhimu mkubwa sana watu kuelewa kwamba kuwa na uwezo wa kuwashirikisha watu sio kigezo cha wewe kuoa aidha kuolewa.
1: Mm.
0: Kuwa na kipawa haina maana kama unataka kuolewa au kuoa.
1: Mm.
0: Yaani kwanza tukumbuke kwamba hatuoi kipawa kwenye ndoa. Tunaoa ndoa. Tunamooa mwanamke na si kipawa.
1: Yani kipawa kivipi kwa mfano?
0: Yani mtu ana kipawa fulani, ana yupo talented kwenye moja mbili tatu. Kuna mwanamke anampenda mtu kwa sababu tu ni mwimbaji.
1: Sisi wanawake tunapenda, sawa. Tunatukaangalia, tukaangalia pua la Pastor Alex nimelipenda, alikuwa mume wangu. Yani kuna vitu vya ajabu ajabu sisi tunapenda. Sawa.
0: Aisee, wajua Mungu angejaribu kuweka vitu wazi ndio vifikirie sisi kama tulikuwa tumepona sisi.
1: Kwa wanawake. Sawa. Wanaume na nyinyi mna vigezo vyenu.
0: Ndio.
1: Sawa. Nisema ukaka ni mwimbaji, nimependa sauti yake. Natamani angekuwa mume wangu. Kwani nakuwa nafanya makosa?
0: Maandiko yanasema nini? Usitamani.
1: Sijatamani kwa ubaya. Natamani awe mume.
0: Ukisema angekuwa mume wangu, natamani angekuwa mume wangu.
1: Ni kijana, sio mume wa mtu.
0: Oh, nafikiri labda ni mtu ambaye amekwisha kuolewa. Kama ni kijana kwenye sio mbaya. Haina shida.
1: Ndio unasema kwamba mtu tusiingia kwenye mahusiano kwa sababu ya vipawa, sio mwana vipawa kwa mwenzako.
0: Ndio kwa maana nakwambiaje, wewe unaangalia kwamba huyu anaweza kuwa ni mtu wa mtu, lakini usijaoa na hajaolewa. Lakini ushauri wangu ni kwamba watu wasiingie kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wao. Ndoa jihesabu kwanza wewe, be enough for yourself, jitosheleze ndio uanze kufanya kitu kingine kwa mtu mwingine. Uwezi kuweka kitu ambacho huna kwenye sinia au kwenye sahani au kwenye chombo chochote kile. Tunaweka kile tulicho nacho, simple like that. Yeah.
1: Tayari mtu amehajikuta yupo kwenye mahusiano fake, nini afanye kwenye mahusiano na kwenye ndoa?
0: Kama ni kwenye mahusiano bado ana chance nyingi za kurudi nyuma na kukaa na kufikiria mara mbili mbili. Kama ni kwenye ndoa tunaangalia mizizi mingine nje ya hiyo kitu. Kuna kitu gani kinaendelea huko ndani? Tunaangalia. Okay. I don't know how to say this. Nilisema kitu Priska kwamba usife kwenye ndoa eti kwa sababu tu ni ndoa. Angalia nje ya ndoa. Nini kilichopo nje ya ndoa? Uzima wako unasimama kwenye kipi? Maana tupo kwenye ndoa kwa sababu sisi ni wazima. Mtu akifa, kwa hiyo kama ni mwanaume aidha mwanamke kwenye uchumba amegundua kwamba ni kama sipo sehemu sahihi, kaa pembeni, hautokufa. Na kwenye ndoa tunasema usikurupuke kwenye ndoa, usichukue maamuzi tu wewe. No. Tulia. Maana hatusapoti kuona kitu ambacho Mungu anakiheshimu.
1: Yes, Marati.
0: Wanadamu wanakichukulia kawaida. Hicho kitu hapana. Kwa nafikiri nitakuwa nimeelewa kwa namna moja nyingine. Sasa nikienda kwa kumalizia. Ukiona mwanaume anakutukana au mwanamke mwenza wako, mmekwazana na kutukana wewe akawataja na akawatukana wazazi wako. Hayo sio mahusiano. Anakwambia wewe kenge kama baba yako.
1: Si hasira.
0: Hapo hakuna mahusiano.
1: Hasira.
0: Hayo ni mahusiano feki. Anakutukana wewe na ndugu zako. Hayo ni mahusiano feki. Usiamini kwamba upo kwenye mahusiano kwa matusi ambayo mwanaume anakufutana anakutukana. Wewe unahisi kwamba ni sawa, nampenda. Ndio kuwa mwanaume huko. Mume wangu ni gentleman. Sio kweli. Kene maji namtukana baba mkwe wake, mama yake, baba mama mkwe wake, ndio sio kama ni kitu ambacho kipo. Na mara nyingi sana wanandoa huwa wanapenda hasa wanamwanamke kipenda Priska. Hata kama atapigwa kiasi gani, anaweza kaja kutoka, lakini ameshavumilia mara nyingi sana. Pakubwa sana. Lakini naomba niseme kwamba ndoa, hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya wenza wetu. Tunaingia kwa sababu yetu sisi wenyewe kwanza, alafu tuna watch, tunawatazama. Sijui nisemeje. Wale ambao wanatutazama sisi. Nilisema siku moja hapa kwamba kwenye ndoa utaanza kuongea, mume mke anasikiliza, baadaye mke anaongea, mume anasikiliza, baadaye geti linaongea, baadaye vyombo, baadaye alafu majirani ndo wanaanza kuenjoy kusikiliza mnachokifanya huko ndani. Kwa nafikiri Priska, labda wewe sasa, lakini nafikiri haya mambo machache ambayo nimeyatoa hapa itakusaidia kwa namna moja au nyingine.
1: Sawa, mimi mwalimu, mimi nikushukuru. Ni matumaini yangu na msikilizaji amekuelewa vizuri kabisa. Sina shaka kama atakuwa na swali aendelee kutuma jumbe hapa, na zimeshakuja jumbe nyingi sana hapa. Lakini tupate kwanza wimbo hapa, nikirudi tunapita na jumbe pamoja na kupokea simu. Tunapata wimbo kutoka kwake, anajiita Jaymore, unataka kuambia jirani.

0: wimbo wake anaitwa Jay Mood. Baada kwa jina jirani atupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umesikiliza mada ya siku ya leo na umeelewa kile ambacho mwalimu wetu ametufundisha, Pastor Alex Jeremiah. Dalili ya kwamba una mahusiano feki, yani feki inamaanisha kwamba unaigiziwa kwenye mahusiano, kwamba mpo pamoja mwenzako, wakati mwingine wewe umekuwa kama chuma ulite kwake, kwamba tu pesa. Ukimpigia simu yuko busy mpaka wewe mtafute, ndo na yeye anafanyaje? Na kujibu usipomtafuta ndo imeisha hiyo. Kwa hiyo unajiongeza mahusiano yako kwa simu fulani. Ni matumaini yangu mwalimu amefundisha vitu vingi sana. Kama umetufuatilia, umeelewa na utachukua hatua. Je, uendelee na hayo mahusiano? Siku zote mwalimu anasema kwamba bora kuvunja mahusiano
1: kuliko ndoa.
0: Moja. Kwa hiyo dalili ya mvua
1: ni mawingu. Sasa wewe unakaa unajilazimisha hapo. Utakuja kufa.
0: Napenda kubwa, unaingiza sumu kwenye ndoa huko. Unafika miezi miwili mitatu, mambo yanakuwa magumu, mnaachana.
1: Sahihi.
0: Na mmeshaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo bora kuchukua tahadhari mapema kabla mambo hajakuwa mabaya. Sawa. Ni muda wa kupokea simu na kusoma jumbe ambazo umetutumia maswali haya. Namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pisa Kizeba. Nipo na mwalimu wetu hapa, Pastor Alex Jeremiah. Tuanze na huyo. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, mkwema.
0: Kwema. Na zungumza na nani, kutokea wapi?
2: Unazungumza na Elohim Mudiadi.
0: Elohim, karibu.
2: Ya, nitamani ni hizi. Kama mawizi, ya kuhisi ya mada kidogo, samahani.
0: Karibu.
2: Ya, mimi kijana ni lakini kuna mdada linda changamoto kwamba tayari mdada ana mtoto na nilikuwa nahitaji ushauri hapo kwa pastor, hizi ni changamoto au challenge gani tunazokutana nazo kwa mwanamke mwenye mtoto?
0: Yaani kwa mwanamke mwenye mtoto, si ndio? Ni changamoto gani ambazo unaweza kukutana nazo?
1: Amsikia kwa mbali sana.
0: Unaweza kaongeza sauti kidogo angalau mwalimu akaelewa swali, nana hajasikia vizuri.
2: Ya, nauliza kwamba mimi kijana mwenye umri wa miaka 25.
0: Sawa.
2: Ya, sasa kuna msichana nimetokea kumpenda. Niko tayari kabisa kumpenda. Rahisi ni kwamba ana mtoto mmoja na huyu mtoto ana miaka 5.
0: Alikuwa ameshaolewa ama alibeba tu mimba?
2: Alikuwa bado hajaolewa.
0: Sawa.
2: Sasa yuko kwao.
0: Sawa.
1: Baba mtoto yupo wapi?
2: Baba mtoto yuko Dar es Salaam.
1: Na wanawasiliana mama na baba mtoto?
2: Hapo bado sijajua kama wanawasiliana, maana mtoto mwenyewe mpaka sasa ana miaka 5.
0: Na mtoto ana miaka 5. Na swali lako sasa hapo unataka?
2: Hapo sasa nimehitaji kujua hali au changamoto itakazokuwa ya kutana changamoto zipi, kwa sababu niko kweli na mpenda na niko tayari kufuata.
1: Yeye anakupenda ndugu yangu?
2: Sijajua, lakini sijajua naye.
1: Hapo tu, yani hapo tu ndo kushakuwa na changamoto. Kama yeye una uhakika wa yeye kukupenda, kwanza naomba usikimbilie sana ile swala. Na unatakiwa kumhoji maswali ya kuambia haswa mahusiano kati yake na baba mtoto wake yakoje. Na uelewe kwamba utakapomwoa huyo binti mwenye mtoto na mkaja mkazaa watoto nyie wote, watoto wa pamoja, sasa huyu mama atakuwa na umakini mkubwa kwa namna unavyomlea mtoto wake kuliko unavyowalea watoto wenu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuelimisha hapa kwenye hicho nzima ya kumoa mtu mwenye mtoto. Ina uzito wake hii kidogo. Nafikiri nitatoa namba yangu and then baada hapo tutaeleweshana. Asante.
2: Kuna basi lingine la mwisho. Hivi wakati labda mtu kama ana sex. Hivi tatizo la upi kijambo huwa unasababishwa na nini?
0: Sawa.
1: Anasema? Kachora nini?
0: Mtu kama anashiriki tendo. Aha. Simu za mwanamke anasema tusitumie lugha gani kutoa sauti.
1: Aha.
0: Shida inakuwa ni nini hasa?
1: Ndugu yangu yeye ameshawa. Okay. Ana jaribu kuuliza kwa sababu okay, anyway. Inatokana na maumbile kwanza ya mtu mwenyewe. Na mara nyingi inatokea haswa kwa wale ambao wamekwisha kujifungua. Hii inatokea sana kwao. Lakini inatokana na maumbile ya mwanamke kwanza mwenyewe.
0: Sio tatizo.
1: Sio kwamba ni tatizo, sio kwamba ni ugonjwa, hapana. Uwe na amani. Na kuna wengine wao milio hiyo ndo wanaipenda sasa. Asante.
0: Sawa. Hello.
2: Habari za studio.
0: Salama, habari za kwako?
2: Habari za kwangu ni nzuri dada, habari za mjengoni hapo.
0: Sisi tuko salama. Nazungumza na nani kutokea wapi?
2: Asante, unaongea na Mbona Rafaeli. Nimepiga simu kutoka Kundusi, Kasulu, Tanzania.
0: Sawa, karibu.
2: Asante. Mimi naomba nielekee kwenye mada moja kwa moja. Kwanza naomba nimpongeze huyo ndugu anayetupa elimu hiyo. Kwa sababu mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sina utambuzi wa kuweza kutambua kwamba mahusiano feki yana mazingira gani.
0: Sawa.
2: Kwa kupitia kwake nafikiri kuna vitu nimejifunza ambavyo hata kesho na kesho kutwa vikitokea basi naweza nikajua ni mahusiano feki au ni mahusiano original. Basi mwisho wa siku mimi ningeomba basi baadaye angalau uweze kutupatia namba yake, kwa sababu kuna vitu angalau kuongeza kupenda kumuuliza ambazo vitakuwa viko nje ya kipindi.
0: Sawa, wala hata usijali, mwisho wa kipindi atataja namba yake, utachukua namba yake kesho utamtafuta.
2: Asante sana dada, natakia kazi njema.
0: Nashukuru sana, asante kwa kuwa nasi.
2: Asante.
0: 0768150190 ni namba yetu hiyo. Huyo anasema habari, mimi naitwa Elia na mahusiano na msichana ninampenda kidogo, mahusiano sio mazuri na mpenzi wangu, tuna mahusiano lakini kwa SMS anitafuta, mimi ninamtafuta, ni mwanafunzi anasoma kidato cha 4. Mimi kiukweli nampenda sana, tokea tuanze mahusiano sijawahi kuongea naye kwa simu, ananiambiaga anitumie simu ya bibi yake, anatumia simu ya bibi yake kimagendo, anapigiwa kwao, kisa mimi sijui kama ni kweli. Anaomba kuuliza hivi, mahusiano ya kuchati tu ni mahusiano ya kweli au ni mahusiano fake?
1: Mimi nafikiri kwenye kuchati ndio wanawasiliana.
0: Message.
1: Si ndio wanawasiliana, au sijaelewa. Shida kubwa hapa ni issue sibi mwana
0: binti. Mpige simu. Na kutuma jumbe. Sawa. Je, bila yani kupigwa, yani yani kutumia na tu message bila kupigia simu. Je, hayo ni mahusiano fake? Yani ya kuchati tu bila kupiga
1: simu. Hapo sio kweli.
0: Yani ndio maana nauliza.
1: Issue inakuja kwamba sio anaongea, sio ana chat. Akisema nakupenda kwenye chatting, hata akisema kwa mdomo bado ni
0: sasa
1: ile.
0: Na kwa mfano mimi labda amechukua simu mtu mwingine, kama anachita na mtu mwingine.
1: Kumbuka sasa huyu kwa mujibu wake ambacho nimekisikia hapo ni kwamba mwanabinti hana simu.
0: Anatumia
1: simu ya bibi yake
0: kimagendo.
1: Kimagendo. Kama ni kimagendo mpaka hapo aamini kwamba huyu mwanamke huyu binti anampenda. Kwa sababu angekuwa mtampende asingetumia simu kimagendo.
0: Sawa, amekuelewa.
1: Asante sana.
0: Hello. Jaribu kuongeza sauti kidogo ili tukusikie vizuri.
3: Halo, salama.
0: Salama, habari za kwako?
3: Salama, habari za studio.
0: Salama kabisa. Wapi hiyo ndugu yangu?
3: Naongea na Musa Bakari kutoka Katonga.
0: Sawa Katonga, Musa karibu.
3: Haya, asante. Mimi nilikuwa nawasikiliza kuanzia mwanzo, lakini tuko vizuri sana. Nataka ushauri mzuri. Lakini nikienda kwenye mada ya mwisho hii ambayo amesema hivi kwamba nani mwanamke mahusiano ambayo feki na mwanamke anakuingizia maigizo kabisa, anakuwa anakuomba hela ya kupendi. Sasa hapo kama mwanamke wa hivi nitaka ufanyeje? Anaomba ushauri kwa hiyo.
0: Na ndaba mpo kwenye uchumba, si ndio? Hamjaoana?
3: Au umeoa.
0: Yaani bado umeoa lakini bado anakufanya kama wewe kitega uchumi.
3: Sawa.
0: Ah.
1: sijui ni mjibuje, lakini kumuomba fedha, unajua kuna kitu ambacho watu waelewe. Ndoa ndo sehemu pekee ambayo inaweza kumfunua mtu au ikaleta uhalisia wa mtu mezani, ikaweka mezani, kila mmoja akaona, kila mmoja akajua huyo mtu ni wa aina gani na nini ambacho kinataka kufanyia kwa namna moja nyingine. Kwa kuna vitu ukiviona tu kama ishara, unajua hapa nadanganywa, hapa nipo sawa. Naelewa. Kwa hiyo ujana unatakiwa kuwa makini tu kwenye kupokea watu kwenye maisha yao. Sababu siwezi kuzungumza mengi sana kwamba akiomba pesa ndo anakuwa leo, lakini tukumbuke kama mwanamke anayekupenda sana huwa kuombagi fedha. Asante.
0: Hello.
4: Habari.
0: Salama. Nani mwenzangu?
4: Naongea na Madodi kutoka Kizenga.
0: Sawa, kutoka Kizenga, karibu.
4: Mimi nataka nimuulize hapo swali mchungaji anipe ushauri. Na mke wangu.
0: Ndiyo.
4: Leo ana naye. Sasa mke wangu chumbani. Angalia kama ndoa. Na asili moja. Mume wangu. Sasa hawa ni huko mume wangu pia ufanyike au mwanamke.
0: Bado umeelewa vizuri mwisho?
1: Sijamuelewa vizuri.
0: Kwa mwisho ni baba ulita na swali?
4: Nimesema hivi.
0: Ndiyo.
4: Mkiwa na mwanamke chumbani.
0: Sawa.
4: Kwa nifanya na itendo ndoa mkiwa, yani mkiwa wangu.
0: Sawa.
4: Yani, una asili moja. Ya kumwaga shahawa nyingi.
0: Na unamwaga shahawa nyingi. Sawa.
4: Alafu kingine. Nitakapo mchungaji. Wakati akaja nambari ya simu. Aitaje kwa usawa zaidi ili na sisi tupate kuchukua namba yake tu atashauri mengi zaidi.
0: Sawa, hata usijali atataja taratibu na kila mtu ataandika.
4: Kazi yetu ichukue kabisa na kusikia sana msikize hiyo.
0: Sawa, asante.
1: Kumwaga shahawa nyingi sio ugonjwa. Sio ugonjwa kabisa.
0: Ni afya.
1: Yani inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu ana afya.
0: Hawa kula na vyakula.
1: Kabisa. Na tunashauriwa hivyo sasa. Ye kama anaogopa kumwaga shahawa nyingi anafikiri labda anaumwa, hapana.
0: Anapiga kelele muda mrefu wakati anamwaga.
1: Eh? Muda mrefu. Oho.
0: Sasa mpaka ziisha, umeandikia. 0768150190. Mchungaji, hapo sijaelewa. Mwanamke maarufu ni yupi anaweza kuwa kukuta mfano kijini kuna binti mzuri na rangi ya mtume, kila kijana akimtazama anatamani kumoa, huyo ni nayo naye ni maarufu
1: mwanamke anapenda kutongozwa, ingawa si kila naye mtongoza lazima amkubali. Sasa nikisema maarufu nilisema mwanamke anapenda kuolewa na mwanamke anapenda kuolewa na mwanaume maarufu. Mwanaume anapenda kuwa mwanamke asiye kwa maarufu. Kwa hiyo hivyo.
0: Sawa. Kwa hiyo mwanamke akiwa labda mzuri ndio anategemewa kijiji kizima, kwa hiyo ni maarufu.
1: Umaarufu kwanza ni ile kwamba huyu mtu anafahamika. Kila kona ukipita huko huyu mtu anafahamika. Kwa namna anazungumziwa na watu. Yes.
0: Taendo maarufu anazungumzwa. Yeah. Sawa. 0768150190 endelea kupiga simu. Na sisi tunapita na jumbe ambazo umetutumia. Huyu anasema habari za hapo studio, naitwa Grivasi. Mimi huwa na binti. Ngoja nipo kwanza simu hapa fantapita na jumbe hiyo. Hello.
5: Hello.
0: Habari ndugu yangu.
5: Nzuri dada, samani kidogo nimerudi kwenye line.
0: Ni tukumbushe jina na wapi?
5: Jina natumia jina Mbona wa Mbona, nimepata napatikana Mvundusi hapa Kasuru.
0: Sawa, karibu tena kwa mara nyingine.
5: Asante. Mimi ningeomba kumuuliza mtaalamu huyo kwamba kwa mfano mimi nina mke wangu ninaishi naye. Na maana wakati tupo kwenye hatua labda za kuhitaji kufanya tendo, na maana yeye kama akisema ananishikashika mimi nakuwa sina hisia naye. Au chombo changu kile kinashindwa kusimama. Lakini mimi nikimshika labda chombo changu ndio kinasimama. Ili naro linakuwa na tatizo gani? Ningependa labda anisaidie kimawazo.
0: Sawa.
1: Uliwahi kufanya masturbation? Wasoma vijana punyeto.
0: Kujichua.
5: Hapana mtaalamu.
1: Uliwahi kufiwa labda na mtu wa karibu yako sana?
5: Ya, iliwahi kutokea.
1: Na ikakuathiri ki ukapata msongo wa mawazo kwa muda mrefu?
5: Haikunichukua muda mkubwa.
1: Okay. Na ni muda gani toka ukiwa na ukishiriki mapenzi na mkeo au na mwanamke mwili wako unakuwa mbali kuamka. Ni kwa muda gani sasa?
5: Hii imetokea kama mwaka sasa.
1: Kama mwaka.
5: Ndio.
1: Unapokwenda kushiriki la ndoa unakuwa na mawazo au unakuwa na utulivu tu mzuri?
5: Ninakuwa na utulivu tu mzuri, lakini mwanamke akinishikashika, yani mimi ile hisia na yeye inakuwa inapotea, lakini mimi kama nimemshika, hisia ndio inakuwa kidogo inapanda, inakuwa vizuri.
1: Ya kwako?
5: Ya, ndio.
1: Basi nitatoa namba tutawasiliana.
5: Basi nitashukuru sana kiongozi.
1: Asante.
0: Sawa. Ndio pale kesi zinaanza za ndoa hizo?
1: Yeah.
0: Hello. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Sasa habari yako dada?
0: Salama, habari za kwako?
6: Nzuri tu, habari za usiku na za kazi?
0: Salama kabisa, ni nzuri. Na zungumza na nani?
6: Unaongea na Mbile kutoka Mwakizega.
0: Sawa, karibu.
6: Mimi niko naomba niulize swali hivi. Unapokuwa una mwenza wako na ukagundua tayari anachepuka, haijulishi ni mwanaume au ni mwanamke, uamuzi wa haraka haraka, kwa mfano mimi nikaamua kuchukua tu uamuzi wangu. Kwa mfano mimi nikupe tu mfano wa karibu, nilikuwa na mwenza wangu nikamgundua anachepuka, nikampa ushauri kwa mara ya kwanza, hakunielewa. Mwisho wa siku nikamfumania. Nilipomfumania akasema Mungu anasamehe 70 mara 70, kosa sio kosa, kurudia kosa ndio makosa. Nikalitiki, nikamsamehe. Ikarudia tena mara ya pili. Nilichokifanya mimi, niliamua kumpa tu nauli arudi nyumbani kwao, maana sikutaka kumwacha ovyo ovyo, maana nilikotoka naye nilikuwa nimetoka naye Mtwara huko, alafu nikaja nikaachana naye Uvinza. Nilihisi kama nikimwacha ovyo ovyo anaweza akaingia serikalini, hapo ustawi wa jamii wakashindwa kuwa na aibu, wakanibana mimi. Kwa hiyo nilifanya vibaya au nilikuwa niko sawa?
1: Hujakosea, hujakosea, upo sawa, kwa sababu kama ulimwambia mara ya kwanza kusikia, mara ya pili kusikia, safari ya tatu tena ukamfuma, huyu alifanya kitu ambacho ni maamuzi yake binafsi, alikuwa anajua anachokifanya. Asante.
0: Sawa. Huyu nasema habari za hapo studio, naitwa Gervas. Mimi huwa mabinti wananitaka sana kimapenzi, lakini na wakataa wengi, imefikia wakati wananichimba mkwala wa kwamba ambao sina mahusiano nao. Kubwa zaidi ni kuhusu wake za watu. Inafika wakati baadhi yao wanadai kuwa ni wape watoto, yani nizae nao, eti kwa kuwa mimi ni handsome.
1: Naomba nisaidie basi. Usikubali kabisa, kijana wangu, usikubali.
0: Yani
1: usikubali hata kidogo. Asante.
0: Hello.
7: Dawa Musa Bakari amerudi.
0: Ndio.
7: Mimi kwa kitu nataka niulize mchungaji. Mimi na mawazo na kuta unawaza, ukiwaza mwanamke unakuta mambo yameharibika, nikwambia sasa ni ugonjwa au sio ugonjwa?
0: Sawa.
1: Huu ni udhaifu kidogo. Na natakiwa arekebishe mfumo wake wa kula, lakini pia mazoezi, mfumo wa kupumzika, kutumia maji kwa wakati, inaweza ikamsaidia zaidi. Namuelewa. Na yamkini aliwahi kupitia changamoto ya kuota ndoto za jini maaba. Hii pia unapelekea hivyo. Kutaji ndoto sana, asubuhi na mko nakuta
0: umeshafanya hivyo. Hello. Hello.
8: Habari?
0: Salama.
8: Habari za majukumu?
0: Ni nzuri kabisa. Habari ya kwako?
8: Nzuri. Unaongea na Obedi kutoka kula rambi kasiji.
0: Sawa, karibu Obedi kutoka Kasoro.
8: Asante. Kuna binti naongea naye. Nasema tu ni waka na mtafutaga sana, ila yeye huwaga nisaidai.
0: Anakutuelewa.
8: Najiuliza ni mtu ananipenda au anipenda.
0: Sawa.
1: Unamtafuta yeye akutafute, ndio?
8: Na yani waga namtafutaga sana, mara nyingi nasema tu yeye waga namtafutaga.
1: Una umri gani?
8: Na umri wake ni 3.
1: Yeye ana umri gani?
8: Ana umri wa miaka 18.
1: Inaeleweka, nafikiri bado hamjawa na malengo na mahusiano yenu. lakini wewe una makosa. Nasema inaeleweka, na nadhani kwamba hamjawa na malengo na mahusiano yenu, na naomba uelewe kwamba wewe huna makosa.
0: Domasta anajiuliza kwamba yupo kwenye mahusiano feki au
1: haya mahusiano hayana malengo. Tukisema feki moja kwa moja tukao tumekosea. Tuseme hayana malengo kwa sasa. Na nafikiri umri wao pia unachangia.
0: 23 kwa 18.
1: Nashukuru.
0: Sawa. 0768150190. Huyo anasema anaitwa Kurwa Yusufu Nyanduye wa Buhanga. Mubanga, sawa, Manyovu. Oh, eti kaka msichana anayekaa mbali naye kidogo anaanza kutafuta eti ya kuone tu, wakati yeye hataki mkutane private, ila asipokuona kwa muda mrefu anahaha sana. Ni dalili ya nini bro?
1: Siwezi kusema ni mahusiano fake au la, lakini naona kama vile bado na kwenye pia kuna watoto. Asante ya
0: 0768150190. Hello.
9: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
9: Mzuri za kwako.
0: Salama kabisa. Wapi hiyo ndugu yangu?
9: Hapa ilicho hapa Katanga.
0: Katanga, anazungumza na nani?
9: Anazungumza na Eliki.
0: Sawa, karibu.
9: Mimi bwana na umri wa miaka
0: 21. Una umri wa miaka?
9: 21.
0: Sawa.
9: Na binti ambaye niko naye kimahusiano na ajabu ndoa. Nataka kwenye tendo la ndoa hapo mnaitaulize kama ni hata mtendoni.
0: Yaani yeye ndo anataka mfanye tendo la ndoa.
9: Yeah.
0: Sawa. Ila malengo yenu, lengo lako ni mtaka kuoana, si ndio?
9: Yeah, mimi nataka kuoa kabisa.
0: Na ila wewe unataka hutaki kushiriki tendo la ndoa kabla ya ndoa.
1: Basi endelea kukaza. Ya endelea kukaza hadi pale ambapo utamuoa kama atakubali. Yamkini unaweza kukataa wewe kumpata ile ndoa akaenda kutafuta sehemu nyingine. Yote inawezekana.
0: Hello.
10: Hello, habari za studio?
0: Salama, habari za kwako?
10: Bali ni nzuri. Mimi nataka niulize swali.
0: Unaitwa nani ndugu yangu, unatokea wapi?
10: Naitwa Dorothea, natokea Ngundusi Kasulu.
0: Sawa, usia karibu.
10: Mimi nataka niulize. Kwa mfano kama umelala na mwanaume. Mko kwenye tendo la ndoa. Sasa mwanaume akafika kileleni, mimi mwanamke sijafika kileleni, na wewe ni madhara gani naweza nikapata?
0: Sawa, asante kwa swali zuri.
1: Hana madhara yoyote. Isipokuwa anaweza kuathirika kisaikolojia.
0: Mwanamke?
1: Yeye mwanamke, kwa sababu atakaa akiamini kwamba sijawahi kuridhika kwenye tendo la ndoa. Naelewa. Mwanaume kila mara yeye kidogo ameshamaliza.
0: Mradi hamu yake imeisha tu.
1: Basi, kwa hiyo kidogo itampa nafasi. Ndio shetani pia anasema ya kupitia. Akionaga hivi na anajua kinataka nipitie hapa hapa. Ile kufanyaje? Kumuondoa huyu kwenye reli sasa. Na hiyo ndivyo inavyotokea.
0: Na mwalimu, wanaume niseme baadhi, sawa, baadhi. Yaani wanataka wenyewe tu kwamba mradi nimemaliza shida yangu, simwangalie mwenzangu na yeye yupo kwenye hali gani.
1: Ni sahihi, wengi wapo hivyo. Kitu ambacho sio kitu kizuri. Hilo la ndoa linaomba hisia, heshima. Na liwe halisi. Yaani usifanye kwa kufake.
0: Kwamba wewe unifashe mwenyewe tu, lakini mwenzako anabaki huko.
1: Lakini mwenzako anabaki hivyo hivyo, na kwa sio sawa. Kwa hiyo fanye kwa kumaanisha kabisa.
0: Sasa so, huyu mwanamke aliyeuliza afanyeje sasa?
1: Sijajua kama sijajua kwamba wameshakaa wakaongea wenyewe kama wao.
0: Sijajua.
1: Kwa sababu ni jambo la msingi sana kujiuliza kwamba kifana wameshakaa wakazungumza. Huwa kila siku nashauri kwamba tuzungumzie pia maisha yetu tena la ndoa, afya tena la ndoa, jambo la msingi sana kama tukizungumzia.
0: Na hakuna aibu kwa mtu.
1: Hakuna, ni mtu wako, ni mtu wako.
0: Anakujua
1: sasa. Wewe unamuogopaje kwa mfano kati ni mtu wako?
0: Sawa. 0768150190. Unasema Shiwa Lambo, mjukuu wa Kibirizi kutoka Uvinza Tandala. Mimi na mpenzi, kila nikitaka kudate naye moyo unaniambia nikapime kwanza, ila yeye nikimuulize anasema ni mzima hata hata nisiwe na hofu yoyote. Nifanyeje mtaalamu?
1: Wewe kapime, unataka kupima wewe? Yeye anasema anasema kwamba yeye ana hofu yote ni mzima. Lakini utakiwa kushiriki naye tendo kama
0: moyo wako unamwambia kabisa kapime.
1: So mtakiwa kushiriki tendo kama yeye mwanamke hajaenda kupima pia. Yeah.
0: Na wapima wote wawili.
1: Ndio hapo ndio kitu ambacho nakimaanisha mimi. Yes.
0: Hello. Hello. Hello.
11: Habari?
0: Salama.
11: Kwema.
0: Kwema, habari za kwako?
11: Habari za kwangu ni nzuri.
0: Karibu, na zungumza nani kutokea wapi?
11: Naongea na Jackson kwa nataka Jono Castle.
0: Unaweza kujaribu kuongeza sauti kidogo ili mwalimu akusikie vizuri?
11: Unaongea na Jackson kutoka Jono Castle.
0: Sawa Jackson, karibu.
11: Salamu ni nini? Nina mke wangu. Lakini sasa ninapo maliza kufanya tendo la ndoa.
0: Uwe?
11: Uwe unauma, yani unauma.
0: Yani ukimeanza kushiriki tendo la ndoa, sehemu zako za kiume zina unapata maumivu? Mwalimu?
1: Muda mwingi huwa ni kawaida, inatokana na kwamba alishiriki kwa muda gani. Sawa Priska. Kwa sababu kama ukienda kwa muda mrefu dakika 10-15 hujamaliza, ni lazima utahisi baada ya kumaliza kama maumivu kwa mbali.
0: Na ukiwa maumivu yamezidi,
1: sasa hapa ni changamoto, lazima akamwone daktari. Yeah, daktari kama daktari.
0: Sawa. Nimetumana Jackson, umeelewa mwalimu
11: eh? Umeelewa.
0: Haya, asante. Da Priska, mimi ni Daudi kutoka Kizenga, naitwa, nahitaji ushauri. Nisaidie, nikiwa na mke wangu chumbani nafanya naye tendo la ndoa na namwagisha shawa nyingi. Nahisi ni yule mwingine yule ambaye ulimjibu. Sawa kabisa. 0768150190. Huyo anasema habari dada Priska na pasta. Shikamoni, marahaba. Mimi naitwa mimi naomba msaidie. Mimi nina mpenzi, tukiwa tunaongea anakaa kimya. Mara pengine anaondoka kabla sijamaliza kuongea. Je, ananipenda au naomba unishauri nifanyeje?
1: Kidogo hajakaa kiheshima.
0: Naitwa Aisha Bek, nikiwa Kigali.
1: Mara kaondoka mjaweza kuongea, kidogo hajakaa kiheshima. Lakini pia wewe unaongea, wewe mwenyewe unaongea kitu gani? Jambo la msingi la kujiuliza.
0: Lakini sasa kwa nini uondoke?
1: Ndio hapo sasa.
0: Si unaongea?
12: Hello dada Priska.
0: Ben.
12: Amani kama na kwaza ni Bakari.
0: Wala wewe na amani ndugu yangu Bakari. Karibu.
12: Hizi udada wa Gasuru. Nataka muri aseme kama anatumia vidonge au nani zile sindano za kuvunja na nini nguvu.
0: Kwa hiyo ukitumia sindano au vidonge na kuaje ndio asifikishwe kileleni?
12: Yaani vile vidonge na zile sindano zinavunja nguvu, yani unakuwa una tight. Wala kama natumia hapo hawezi kupata.
0: Ujue nini kulikwambia ndugu yangu Bakari? Kila mtu ana mwili wake. Kila mtu ukienda hospitalini, sawa, kutumia hivyo vitu hivyo. Unaulizwa kabisa, ushawahi kutumia? Jaribu kwanza hivi hapo 1-2-3. Kama mimi natumia sindano, naweza kuwa labda sindano ndio zinanisaidia kufanya 1-2-3 na ikawa fresh. Lakini mtu akitumia sindano inakuwa nyingine. Hapa tunaingia kwenye masuala ya kufika kileleni.
12: Haya, nimeelewa.
0: Haya, asante. Haya. Mwalimu, nikukipia.
1: Nimekuelewa. Yeah.
0: Uya sema, sawa. Hello.
13: Yeah, hello, habari zenu?
0: Salama, habari za kwako?
13: Nzuri.
0: Karibu.
13: Asante, unaongea na Kaibanda kutoka Nyachenda.
0: Sawa, Nyachenda, kutoka Nyachenda huko Nyachenda, eh? Sawa, karibu.
13: Mimi nina swali moja tu.
0: Ndio.
13: Mimi nikishiriki tendo la ndoa. Inaweza nikashiriki kama dakika 10. ila kila baada ya dakika 10 tena waga na kuwa na hamu
0: ya kushiriki tena.
13: Basi juu tatizo ni nini?
1: Hauna tatizo lolote?
0: Mzima umekamilika. Hamna.
1: Umekamilika.
0: Ndiyo.
1: Ndio nakwambia sasa majibu yako ni kwamba huna shida yoyote kwa sababu kama unakuwa hadi dakika 10 wewe ni rijali kabisa.
0: Yaani akimaliza baada ya dakika 10 anataka tena.
1: Ndio hivyo kwanza anakwenda dakika 10.
0: Mhm.
1: And then baada ya dakika 10 tena anataka tena.
0: Mm.
1: Yupo vizuri? Sasa ina depend mwanamke, mwanamke mwingine anataka akikupa leo anasubiri baada ya siku 7.
0: Hello. Yeah.
14: Halo, habari za hapa mjengoni?
0: Salama, habari za kwako?
14: Nzuri, habari za siku dada yangu?
0: Ni nzuri kabisa, na zungumza na nani kutokia wapi?
14: Unaongea na mama Aisha kutoka Sambala.
0: Sawa, habari za Sambala huko?
14: Nzuri.
0: Unatunjema nini?
14: Hapambia mvua tu.
0: Sawa, mama Aisha, karibu.
14: Asante, mimi niko na uliza.
0: Mm.
14: Mimi nina miaka mitano nimetengana na mume wangu.
0: Mm.
14: Lakini sasa nimetengana naye.
0: Mm.
14: Yaani niseme kiuno, najisikia kiuno huwa ni kijani kinauma kama vile ni machungu ya kama vile kuzaa mtoto.
0: Mm.
14: Sababu gani?
1: Umeshashiriki tendo la ndoa baada ya kuachana na mume wako?
14: Bado.
1: Basi. Dawa ni hiyo.
0: Kukuna.
1: Unatakiwa kushiriki tendo la ndoa. Yaani ndo dawa yake.
14: Yaani nafanya na anasikia kiuno kinaishikana na mgongo hatari kwa kweli.
1: Tafuta mahusiano. Yaani ushauri narudia mara mbili mbili.
0: Mm.
1: Shiriki tendo la ndoa.
0: Utakuwa salama.
1: Usiposhiriki tendo la ndoa, huo mgongo na kiuno havitokuachia leo wala kesho.
14: Sawa,
1: nashukuru sana.
0: Haya, mama Isa, karibu tena.
14: Kazi njema.
0: Asante. Hala.
15: Mama.
0: Be.
15: Nimerudi kwenye line, mbona kutoka Vundusi?
0: Ndiyo.
15: Mimi naomba mnisaidie kitu kimoja.
0: Mm-hmm.
15: Kama mpo na mwanamke mpo kwenye tendo.
0: Mm.
15: Unakuta labda anapiga kelele.
0: Mm-hmm.
15: Utatambuaje hizi kelele ni za kuumia au ni za starehe, yani ni kelele ni sauna ni za kidani ni za hali yake ambayo ni hali ya nzuri ambayo ni nzuri?
0: Kwa kimaliza kuambia asante.
15: Hawezi kukuambia, yani utatambuaje kwamba hizi kelele vilio vyake ni vya amependa au anaumia kwa kweli?
1: Sawa. Jibu lake lipo short kabisa. Mm. Kwamba ni lazima watu wajifunze namna ya kuzungumza kuhusiana na hali yao tendo la ndoa.
0: Mm.
1: Mwanamke anaweza kaigiza kweli vilio. Sawa, lakini kama mwanamke anapata maumivu, tunashauri asikae kimya, aseme kwamba mimi ninapata maumivu.
0: Mm.
1: Nashukuru.
0: Ili pate kutibiwa tu
1: kabisa.
15: Asante sana baba.
1: Yeah.
0: Sawa, nashukuru.
15: Asante sana.
0: Sawa, mwalimu muda umeenda sana hapa.
1: Ndio.
0: Unaona la kumalizia una utaji namba yako taratibu.
1: 0 6 9 4 4 7 7 9 8 2.
0: Mhm.
1: 0 6 9 44 77 ya 9 82. Tafadhali niandikie ujumbe saizi, usipige simu. Tapigia simu kesho.
0: Mwalimu, mimi nikuombe tena kabla utaji tena kwa mara ya tatu kwa taratibu.
1: 0 6 9
0: Mhm.
1: 44
0: 44
1: 77
0: 77
1: 982
0: 982.
1: Hiyo ndio namba yangu ya simu. Naona watu wanaanza kunibipu bipu hapa.
0: Mhm. Ni uambie tena, utakuambia.
1: Wasipige simu saa hii.
0: Mhm, unaenda kulala.
1: Naenda kulala. Mimi nibembeleze penzi.
0: Mhm, kabisa.
1: Sije nikavunjika huko baadaye mkanikosa hapa redioni. Mimi nawapenda sana wasikilizaji wetu, waendelee kutusikiliza. Na kuna hao wengine ambao nakuta wanaandika ma message.
0: Mhm.
1: Atuma meseji leo, akijibiwa kesho anaanza kuniuliza wewe ni nani. Hii kitu kidogo inakuwa ileti picha nzuri.
0: Mm, kabisa.
1: Kama umeazima simu ya mtu, Nilibu kumambia wala mimi kuna kipindi nilikuwa nakisikiliza. Kwa ukiona message fulani ujue ni majibu yangu hayo. Maana kuna kipindi itakuwa inasumbua. Yaani mtu unamjibu afu unasikia wewe ninaongea na nani? Ah, inakuwa sio sawa. Nashukuru sana. Mungu awabariki sana na watakia siku mwema.
0: Mimi nakushukuru sana na karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante.
0: Msikilizaji, ni matumaini yangu umemwelewa vizuri kabisa mwalimu wetu Pastor Alex Jeremiah, dalili ya kwamba una mahusiano feki, yani ya kuigiziwa, unaigiziwa ndani ya mahusiano hayo. Amefundisha mambo mengi zaidi, ni matumaini yangu umemwelewa kabisa. Niombe radhi kwamba sijasoma jumbe zako wala sijapokea simu. Leo umeenda sana sana. Usiwe na shaka. Mwalimu ametaja namba yake ya simu. Utamtafuta kama utakuwa na kitu chochote cha kutaka usaidiwe, utamtafuta, atakusaidia. Jina langu ni Pisa Kizeba. Nilikuwa na mwalimu Pastor Alex Jeremiah, msimamizi wa kipindi nilikuwa naye Mwalova Nichepa. Tukutakie usiku mwema na ulale unaona.